Quý vị và các bạn thân mến, sau sắc màu tươi non của hoa của núi, chương trình lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình rất đẹp của nhạc sĩ An Thuyên. Câu chuyện được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng, thơ tình của núi, mở ra bằng một không gian rất đặc trưng của miền Sơn Cước. Một bản làng nằm lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những bậc thang nối tiếp nhau giữa núi rừng. Trong một lần đi tuần tra, người lính bắt gặp một cô gái bên suối. Cô hát và tiếng hát ấy dường như làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. Giữa sắc trắng của rừng pan, giữa tiếng hát và sự tĩnh lặng của núi rừng, một tình cảm bất ngờ nảy sinh trong lòng người lính. Có lẽ vì thế mà núi cũng có những câu chuyện của riêng mình. Một tình yêu khi được đặt giữa không gian của núi rừng dường như càng trở nên mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

Thưa quý vị, cùng em về bản. Từ lời gọi của cô gái, chàng trai được mời về với bản Mường, nơi có núi cao, mây ngàn, có tiếng tí gọi bạn, có hội cầu mưa, có tiếng khèn, bếp nhà sàn và những mùa hoa đang nở. Lời bài hát thật mộc mạc mà tha thiết. Từ những rung động ban đầu, đôi lứa cùng trao nhau lời hẹn ước, cùng chia sẻ niềm vui của bản làng, để rồi tình yêu không chỉ dừng lại ở những phút giây hạnh phúc của đôi lứa, mà còn được gửi gắm trong một mong ước đẹp hơn. Cùng ở lại với núi rừng, cùng làm nên một mái ấm và cùng xây dựng bản Mường ngày một tươi đẹp, ấm no. Có lẽ chính điều ấy làm cho lời mời cùng em về bản trở nên thật đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cùng em về bản, thơ Hồ Xuân Tứ, nhạc Vũ Quốc Nam qua sự thể hiện của Thanh Loan và Việt Hòa.

Giữa những triền núi, khi mùa ban về, sắc trắng của hoa trải dài theo những sườn đồi. Trong không gian ấy, thấp thoáng hình ảnh những cô gái lên nương từ sớm, những bản làng thân thuộc và những người lính vẫn ngày đêm trên những cung đường tuần tra giữ bình yên nơi biên cương. Giữa núi rừng ấy còn có một câu chuyện thật đẹp, câu chuyện của những người con đã dành cho nhau tình yêu và niềm thương nhớ. Một lời mời trở về bản, một buổi chiều nghiêng bóng đôi mình, một điệu múa giữa màu xanh của núi rừng, tất cả hòa quyện để làm nên một mùa ban không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn đẹp bởi tình người. Và có lẽ điều ở lại sau cùng chính là cảm giác bình yên khi con người được sống giữa quê hương mình yêu dấu, khi người lính giữ bình yên cho bản làng và khi tình yêu cũng tìm thấy nơi để nảy nở giữa núi rừng xanh ngát. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Mùa ban nhớ thương, sáng tác của Hồ Thu Trang qua sự thể hiện của tốp ca nữ Đoàn Quân khu 4.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là một trong những giải pháp cốt lõi để chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Ở khu vực miền núi Nghệ An, sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, các giải pháp công nghệ đóng vai trò là chìa khóa để giải quyết bài toán quản lý địa bàn rộng lớn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, công tác này ở địa bàn các xã miền núi Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản. Chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
1: Xã Mường Tiếp là một trong những địa phương nằm trên khu vực núi cao biên giới. Xã có diện tích tự nhiên 21.700 ha, 15 bản dân cư, trong đó có 9 bản giáp biên giới. Dân số toàn xã hơn 6.300 người, thuộc 4 dân tộc, Khơ Mú, Mông, Thái và Kinh. Trên địa bàn có đến 7 bản và điểm bản chưa có sóng điện thoại. Nhiều cụm dân cư, điện mới chỉ có cách đây vài tháng. Sau khi sáp nhập, nhiều bản làng ở Mường Tiếp có diện tích rộng gấp 3 lần so với bản cũ. Địa hình lại bị chia cắt, dân cư sinh sống phân tán. Điều này khiến việc thực hiện chuyển đổi số hay các giải pháp công nghệ số trở nên khó khăn. Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Tiếp, nhà báo Đào Tuấn đã có cuộc trao đổi với anh Sông Bá Cổ đến từ bản Ái Khe.
2: Chào anh ạ. Anh đã có thể sử dụng được cái hệ thống một số phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên máy điện thoại của mình chưa?
3: Nói chung là đã sử dụng và cũng sử dụng cũng biết rồi, nhưng mà hôm nay là xuống công chứng cho nên là phải xuống. Vì không xuống thì không công chứng được, nhưng mà nếu thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh thì cũng sử dụng được.
2: Ở bản anh thì có được nhiều người có thể giải quyết công việc thủ tục hành chính như anh trên máy bằng máy điện thoại?
3: Nói chung là rất là ít. Vì chủ yếu là người dân là lâu nay là ít khi tiếp xúc với điện thoại thông minh về công nghệ, cho nên là ở trong bản thì nếu là rất là ít người biết dùng.
1: Bản Khơ Mú, Nha Nang có 125 hộ dân, hơn 600 khẩu, nhưng trong bản chủ yếu là người cao tuổi, người trẻ đều đi làm ăn xa. Như thường lệ, hôm nay cán bộ bản lại đến từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt một số phần mềm trên điện thoại thông minh và các thao tác đơn giản để tham gia theo dõi, nắm bắt thông tin cá nhân thông qua hệ thống quản lý dữ liệu số. Bà Mong Mẹ Đa, năm nay 64 tuổi, lần đầu tiên bà được sử dụng điện thoại thông minh cách đây 2 tháng. Điện thoại của bà chủ yếu để nghe, gọi và xem phim. Bà Mong Mẹ Đa cho biết.
4: Cái này là chồng mua cho, 2 triệu. Gọi cho con.
1: Cái điện thoại này là 2 triệu đồng, chồng mua cho tôi để gọi cho con. Hoặc khi nào vợ đi thì gọi cho chồng, khi nào chồng đi thì gọi cho vợ. Còn một chiếc điện thoại của chồng thì trong đó có cài hộ khẩu, hộ nghèo, thẻ căn cước, đi bệnh viện cũng dùng máy điện thoại của chồng.
4: Đi bệnh viện đưa điện thoại của mua ra, ra.
1: Đối với bà Mong Mẹ Đà và nhiều người phụ nữ khác ở miền núi, câu chuyện chuyển đổi số hay công nghệ chỉ là thay một chiếc điện thoại để xem phim mượt hơn. Bởi thế, mặc dù việc số hóa đã diễn ra mạnh mẽ và phổ biến, nhưng với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thì việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách vẫn phải nhờ vào đội ngũ cán bộ bản làng. Ông Mong Bà Hòn, bí thư chi bộ bản Nha Nang, xã Mường Tiếp cho biết.
5: Việc tiếp cận với là sử dụng là công nghệ thông tin chuyển đổi số như là VNID này, là sổ tay đảng viên này, dù là tích hợp cả cái tài khoản ngân hàng, nói chung là cũng rất là khó khăn. Cán bộ bản phải phối hợp, ví dụ như quan xã có thể để phối hợp để hướng dẫn về để bấm cho người dân thôi, bởi vì để người dân làm họ không biết, thậm chí là mất khẩu là mình đi làm mai là bị chiêu là quyền liên mai là không nhớ nữa.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đơn vị hành chính cấp xã đều được nhà nước đầu tư hỗ trợ kinh phí trang cấp hệ thống máy móc, thiết bị nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, với đặc điểm diện tích rộng, địa hình bị chia cắt, tính chất phức tạp về dân cư, dân tộc, nên việc triển khai các giải pháp công nghệ tại khu vực miền núi là thách thức lớn. Về điều này, bà Vi Thị Quyên, bí thư đảng ủy xã Mường Tiếp nói thêm.
6: Khó khăn lớn nhất thì vẫn là cái hạ tầng số, đặc biệt là cái hạ tầng viễn thông và cái Internet. Hiện nay thì xã Mường Tiếp là đang còn có 7 cái bản và điểm bản thì chưa có sóng điện thoại và Internet. Và bên cạnh đó thì là cái việc mà người dân cũng như là cán bộ là khả năng cái tiếp cận cái dịch vụ trên nền tảng số là còn rất là nhiều hạn chế. Và vấn đề thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đang còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực chuyển đổi số cũng như là công nghệ thông tin.
1: Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị và dịch vụ công tại các địa phương sau khi thực hiện chính quyền hai cấp được đặt lên hàng đầu. Hiện tại các đơn vị cấp xã đang thực hiện đồng thời hàng trăm đầu mối công việc mà cấp huyện trước đây để lại. Bởi vậy, việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi văn bản, chỉ đạo, điều hành đều phải dựa vào công nghệ thông tin và hạ tầng số. Công nghệ nền tảng giúp các địa phương chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị số, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại nhiều khu vực ở miền núi, mạng lưới viễn thông, internet, điện lưới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác vẫn chưa được đảm bảo, nên việc chuyển đổi số có nhiều bất cập. Ông Hạ Bá Thái, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi nói:
7: sau khi sáp nhập các bảng, địa bàn là rất rộng, mà giữa bảng này với bảng kia là cách nhau xa, đường xá là có một số nơi là phải nhường đất, cho nên là quá trình thực hiện đi triển khai là nó rất vất vả.
1: Với điều kiện đặc thù ở miền núi, người dân được khuyến khích tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, chủ động đăng ký, cập nhật trực tuyến dữ liệu cá nhân hệ thống dữ liệu dùng chung như sổ an sinh xã hội, phần mềm định danh VNEID, dịch vụ ngân hàng số. Tuy vậy, rất nhiều người dân miền núi không thể thực hiện được những yêu cầu này. Ông Hạ Bá Thái nói thêm:
7: đối với nhân dân thì bà con thì đa số không biết chữ, mù chữ và không, cái máy thông minh cũng không biết dùng máy điện thoại. Cho nên đó là cũng là một cái khó khăn đối với vùng sâu vùng xa như Na Ngoi.
1: Cùng quan điểm, cô giáo Lô Thị Lệ Quyên, trường mầm non Na Ngoi cho hay:
8: chuyển đổi số này thì có nhiều cái mặt thuận lợi tích cực, có thể là lưu trữ ở trên mạng luôn. Còn những cái mặt hạn chế đó là thi vào năm đầu năm học thì nhà em phải lập danh sách của các bạn, là phải có họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên bố mẹ, rồi số căn cước công dân, thì là các cô đều phải làm thay cả.
1: Thực tế ở khu vực miền Tây Nghệ An cho thấy, để giải quyết được bài toán chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, cần có sự quan tâm đầu tư xứng đáng về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ và con người, trong đó con người là cốt lõi. Hiện nay tại nhiều xã miền núi cũng đang chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thông về công nghệ, chuyển đổi số. Tại các bản làng, ưu tiên sử dụng người trẻ tham gia cấp ủy, ban quản lý bản, tạo môi trường để họ lan tỏa việc sử dụng công nghệ đến cộng đồng dân cư. Như ở xã Tương Dương, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, 100% ban ngành đoàn thể xã có hệ thống mạng LAN kết nối Internet, 100% cán bộ công chức, người lao động sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT iOffice, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,13%. Đặc biệt, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng được xây dựng rộng khắp. Họ xuất hiện tại vùng sâu vùng xa hay những nơi cách sông cách núi để hỗ trợ người dân sử dụng các phần mềm thiết thực trên điện thoại và máy tính. Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Tương Dương cho biết:
6: sau khi có văn bản cũng như chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban thì Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, đồng thời thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các ban ngành đoàn thể triển khai đến các xóm bản trên địa bàn của xã Tương Dương, triển khai các nội dung như là hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng VNID hay là cập nhật cái hệ thống an sinh xã hội. Và hiện nay thì bà con nhân dân cũng như các đảng viên cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội và các thông tin khác qua cái kênh chuyển đổi số.
1: Giải pháp cho vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương nhấn mạnh:

0: hơn 80% dân số được phủ sóng 5G và trên 70% hộ gia đình có Internet cáp quang. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh hết những khó khăn khách quan tại khu vực miền núi của tỉnh. Nhiều địa phương vùng sâu vùng xa vẫn được xem là khu vực bị lõm sóng. Vì vậy, để các xã miền Tây bắt kịp xu thế phát triển trong kỷ nguyên số, đáp ứng các yêu cầu khách quan, cần sự quan tâm thấu đáo hơn và giải pháp hiệu quả hơn.
1: Tới đây, chuyên mục miền Tây xứ Nghệ xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV. Và Duyên và Thanh Long rất là vui là những người đồng hành cùng quý vị trong mỗi chuyến đi. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An và được live stream ở trên trang fanpage của chương trình NTV Postcard.
5: Thanh Long thân mến, nếu mà có một cái nơi mà trước mắt mình là những cái đỉnh núi tuyết và dưới chân là đồng cỏ trải rộng và xa xa là rất nhiều những cái hồ nước trong xanh giữa thung lũng, thì Thanh Long nghĩ là chúng ta đang đi đâu?
4: Qua những cái sự miêu tả của anh Doanh thì em thấy là đây giống như là một cái khung cảnh trong phim hơn là một cái điểm đến du lịch, phải không anh?
5: Vâng, chính xác là như vậy. Một cái địa điểm mà nó miêu tả qua thì nó quá hoàn hảo rồi, đúng không? Cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp. Đúng là Thanh Long dùng cái từ là như trong phim là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà nơi đây thì lại hoàn toàn có thật. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả cùng đến với một vùng đất nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đó là Đạo Thành Á Đinh, một cái tên có lẽ đã quá quen thuộc với những người yêu thích du lịch Trung Quốc. Đạo Thành Á Đinh gây ấn tượng bởi cảnh quan cao nguyên vô cùng đặc biệt, những cái ngọn núi tuyết vươn cao này, rồi hồ nước trong xanh, rừng cây, đồng cỏ, rồi những thung lũng rộng lớn. Trong một cùng hành trình thì sẽ cảnh sắc có thể liên tục thay đổi theo cái độ cao mà chúng ta đang đi tiến về phía trước.
4: Và nổi bật giữa khung cảnh ấy đó chính là ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát, gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương. Và cùng với đó là những cái tên rất là gợi hình như là hồ sữa này, hồ ngũ sắc, hồ trân châu, đồng cỏ Lạc Nhung, chùa Trùng Cổ. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là có một điều phải nói ngay từ đầu chương trình anh Doanh ạ. Đây không phải là một chuyến đi mà đơn giản là chúng ta chỉ cần chuẩn bị một đôi giày đẹp để mà lên đường đâu.
5: Vâng, còn phải chuẩn bị cả hành lý, quần áo rồi các thứ
4: rất
5: khác.
4: Rất nhiều thứ khác nữa.
5: Vâng, chính xác, bởi đây là một càng đi sâu vào Á Đinh thì cái độ cao nó càng tăng và nhiều điểm tham quan nằm ở độ cao lên đến hơn 4.000 mét so với mực nước biển cơ. Vì vậy thể lực này rồi cái khả năng thích nghi với môi trường cao nguyên là điều mà du khách cần đặc biệt lưu ý. Bởi vì khi mà chúng ta lên càng cao càng lạnh thì không khí càng loãng, thậm chí là có nhiều người sẽ cảm thấy là bắt đầu bị khó thở và không đi được nữa cơ.
4: Vâng, em nghĩ là với cái độ cao mà trên 4.000 mét như thế này thì rõ ràng là không phải ai cũng dám thử thách cái
5: trải
4: nghiệm
5: này. Quả là một cái thử thách, đúng không?
4: Cũng phải là những người mà có kinh nghiệm hoặc là họ rất là yêu thích khám phá, có một cái niềm đam mê đặc biệt nào đó, phải không anh? Nhưng mà đổi lại nhá, những cái gì mà chúng ta càng thấy là cái thử thách càng khó này, rồi là nhiều thử thách, thì chắc chắn là khi mà mình vượt qua được cái hành trình đó, vượt qua được những cái thử thách đó, thì chắc chắn là cái kết quả mà mình thu nhận về nó sẽ làm cho mình vô cùng hài lòng, thoải mái và thích thú với cái chuyến đi này.
5: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, và cái kết quả lại càng thêm ý nghĩa hơn, đúng không ạ?
4: Vâng.
5: Và Đạo Thành Á Đinh thì nằm ở đâu? Từ Việt Nam thì có thể đi đến đây bằng những cách nào, thì nên đi vào mùa nào? Và giữa một thung lũng cao nguyên rộng lớn như vậy thì đâu là những điểm thực sự để chúng ta dành thời gian khám phá nhiều hơn? Và tất cả sẽ có trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cùng với Dư Anh và Thanh Long với chuyến đi đến Đạo Thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên.
4: Và trước khi chúng ta bắt đầu hành trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với ca khúc Mang Chủng với tiếng hát của Triệu Tử Thiêm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, và trước khi bắt đầu khám phá những ngọn núi tuyết, hồ nước và đồng cỏ nổi tiếng của Á Đinh, có lẽ chúng ta cần giải quyết hai câu hỏi quan trọng trước, đó là đến đây bằng cách nào và nên chọn thời điểm nào cho chuyến đi của mình.
1: Đạo thành Á Đinh thì nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư Trung Quốc. Với du khách Việt Nam, hành trình thường thì sẽ bắt đầu bằng việc là tới thành đô và sau đó thì sẽ tiếp tục di chuyển về phía đạo thành Á Đinh.
0: Và từ thành đô chúng ta có hai lựa chọn chính, muốn tiết kiệm thời gian có thể đi máy bay tới sân bay đạo thành Á Đinh và thời gian bay khoảng hơn 1 giờ. Tuy nhiên sân bay này nằm ở độ cao hơn 4.400m so với mực nước biển, vì vậy việc thay đổi độ cao quá nhanh có thể khiến một số người sẽ chưa kịp thích nghi ngay.
1: Còn nếu lựa chọn đường bộ thì hành trình dài hơn, nhưng mà bù lại cảnh quan trên đường cũng là một phần rất là đáng nhớ của chuyến đi quý vị ơi. Từ thành đô thì chúng ta càng đi về phía tây, những khu đô thị dần nhường chỗ cho núi cao, thung lũng, đồng cỏ và những vùng cư trú mang đậm sắc màu văn hóa Tạng.
0: Thực sự thì nếu mà đi du lịch và mình có thời gian dư giả thì thực sự là anh luôn luôn thích là đi bằng đường bộ hơn. Mình vừa được ngắm cảnh này, rồi chắc chắn là phải có những cái điểm dừng chân ở trên đường, được tìm hiểu và được ngắm cảnh đẹp, rồi tìm hiểu cái văn hóa địa phương, cũng như là thưởng thức những cái ẩm thực mà trên cái hành trình, những cái chuyến đi của chúng ta, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều so với việc là mình thuận tiện hơn là mình bay từ điểm này đến điểm kia luôn. Nhưng mà chắc chắn là đi đường bộ nó thú vị hơn rất nhiều.
1: Vâng, thú vị hơn, và chắc chắn là sau khi cái chuyến đi đó thì chúng ta cũng sẽ tổng kết là hóa ra là chúng ta đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, đúng không anh
0: Dây? Vâng, đúng vậy.
1: Thưởng thức văn hóa rồi gặp gỡ với những con người đó nữa.
0: Và hiện nay thì cái việc mà di chuyển bằng đường bộ thì nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều rồi, đúng không? Hầu như là xe đều đi với tốc độ cao, đường cao tốc, rồi đường thì đẹp hơn nhiều và đi cũng nhanh hơn nữa. Và hiện nay việc di chuyển chẳng hạn như trong cái khu vực tỉnh Tứ Xuyên mà chúng ta đang giới thiệu thì thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà đây vẫn là cái hành trình khá là xa, vì vậy nếu đi tự túc thì quý vị nên tính thời gian để tránh sắp xếp cái lịch trình nó quá sát nhau.
1: Và đến được Á Đinh rồi thì câu hỏi tiếp theo lần này thì em sẽ đặt câu hỏi nhanh danh, đó là chúng ta sẽ đi vào cái thời điểm nào thì là đẹp nhất. Để mà thực ra thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm đẹp nhất ấy, nó cũng có những cái hay anh Danh ạ. Thứ đến đó thì rõ ràng là đẹp nhất mà, cho nên là những cái gì, những cái nét đẹp mà của vùng miền ấy, rồi là những cái lễ hội văn hóa, nó sẽ được phô diễn nhiều nhất ở trong cái thời điểm đó, đúng không ạ?
0: Vâng, và lúc nãy chúng ta cũng giới thiệu với mọi người qua một chút rồi. Đó là ở đây thì vừa có đồng cỏ, vừa có hồ, vừa có núi, thì hầu như là mùa nào cũng đẹp, đúng không? Mỗi mùa ở đạo thành Á Đinh nó có một cái vẻ đẹp riêng. Nhưng mà nhìn chung thì thời gian thuận lợi nhất để quý vị đi tham quan thì thường tập trung vào cuối xuân cho đến mùa thu. Mùa hè cao nguyên phủ nhiều màu xanh và đồng cỏ, cây cối tươi tốt hơn, hoa dại xuất hiện ở rất nhiều khu vực. Đây là cái khoảng thời gian thích hợp với những người muốn nhìn thấy một Á Đinh xanh mát và giàu sức sống.
1: Còn nếu thích những cái khung hình rực rỡ hơn thì mùa thu, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này đây, khoảng từ cuối tháng 9 đến tháng 10, chính là cái thời điểm mà rất được nhiều người yêu thích. Lúc này thì cây cối bắt đầu chuyển sang những cái gam vàng, cam, đỏ, và phía xa là núi tuyết, ở giữa là rừng cây và những cái hồ nước xanh trong, cảnh sắc tạo nên những cái lớp màu rất là đặc trưng của mùa thu cao nguyên.
0: Hầu như thì mùa nào mà chúng ta đến với đạo thành Á Đinh thì cũng đều chụp được những cái bức ảnh nhìn như là trong phim vậy, đúng không? Mọi người có thể search ở Google ngay bây giờ, xem những cái bức ảnh mà các du khách đi, người ta up ở trên mạng xã hội về cái khung cảnh ở đạo thành Á Đinh, thì bất cứ mùa nào nó cũng lãng mạn và cái khung cảnh nó đẹp như là trong một cái bộ phim tình lãng mạn, một cái bộ phim về ví dụ như về chủ tịch giả nghèo và cô thư ký chẳng hạn, mà chúng ta vẫn xem trên mạng, đúng không?
1: Có vẻ là cái không khí của mùa thu nó cũng làm cho cái sự tưởng tượng của anh Doanh nó trở nên phong phú hơn, đúng không?
0: Hầu như làm cho con người ta lãng mạn hơn, đúng không?
1: Nhưng mà em nghĩ rằng là đi mùa nào thì cũng có những cái ưu thế riêng của mùa đó, nhưng mà đối với những cái mùa mà cao điểm thì chắc chắn là lượng phòng này, rồi cũng như là các cái dịch vụ này, người ta sẽ có rất là nhiều người lựa chọn. Chính vì thế mà với những du khách mà có kế hoạch đi du lịch thì tốt nhất là chúng ta hãy cứ liên hệ rồi chúng ta đặt trước, đúng không?
0: Vâng ạ, mùa đẹp thì chắc chắn là sẽ đông du khách hơn nhiều, đúng không? Vậy còn mùa đông thì sao? Mùa đông thì ở đây sẽ mang một cái vẻ đẹp rất khác với tuyết phủ và khung cảnh cao nguyên tĩnh lặng hơn. Thì lúc này không giống phim lãng mạn nữa mà lại giống với phim cổ trang nữa, lên những cái đỉnh núi gặp cao thủ, đúng không? Và khung cảnh tuyết trắng phủ đầy trên cao nguyên tĩnh lặng thời tiết thì lạnh hơn rất là nhiều và điều kiện đi lại tham quan cũng chắc chắn là khắc nghiệt hơn. Vì thế đây không phải là lựa chọn dễ dàng với nhiều người lần đầu tiên trải nghiệm một cái vùng núi cao rất là cao.
1: Và dù đi vào mùa nào thì có một điều rất là quan trọng, thời tiết ở vùng núi cao có thể sẽ thay đổi rất là nhanh quý vị ơi. Ngay trong một ngày ạ, nhiệt độ giữa sáng sớm, ban ngày và chiều tối thì đã có sự chênh lệch đáng kể. Áo ấm hay là áo chống gió này, rồi là giày phù hợp và đồ chống nắng thì đều nên chuẩn bị một cách đầy đủ. Và đặc biệt Á Đinh có nhiều điểm tham quan ở độ cao trên 40.000m nha. Vì vậy mà ngoài chuyện là chúng ta chọn mùa đẹp ấy, thì quý vị cũng cần dành thời gian để cơ thể của mình có thể thích nghi với độ cao và giữ gìn cái sức khỏe. Chúng ta cũng không nên là vận động quá mạnh ngay khi vừa tới.
0: Và đường đi thì đã biết rồi, thời điểm đẹp cũng dễ lựa chọn rồi, vâng thưa quý vị. Và vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thực sự bước vào đảo Thành Á Đinh. Nhưng mà trước hết thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Ngày Nắng với tiếng hát của Hoàn Quyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu đường đi và chúng ta lựa chọn thời điểm phù hợp thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ bắt đầu hành trình khám phá từng điểm đến của Đạo Thành Á Đinh. Và điểm đến đầu tiên đó là chùa Trùng Cổ hay còn gọi là Chonggu Temple, một ngôi chùa tạng nằm giữa núi rừng Á Đinh ở độ cao khoảng 3.900m đến 4.000m.
1: Và ở đây từ trung tâm du khách có thể đi đến sử dụng xe tham quan để đi sâu vào bên trong. Đây là một cái chặng đường khá thú vị bởi càng đi thì cảnh quan cao nguyên càng hiện rõ hơn và xe men theo những sườn núi qua những thung lũng rừng cây và khu vực làng Á Đinh trước khi đưa du khách đến với điểm xuống gần Trùng Cổ. Vì vậy ngay trên đường thì mọi người đã có thể ngắm rất nhiều cảnh đẹp hai bên rồi.
0: Và khi xuống xe, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang đi bộ. Nhưng mà quý vị nhớ nhé, lúc này thì chúng ta đã ở độ cao gần 4.000m rồi. Quãng đường nhìn thì có vẻ là không xa, nhưng mà cảm giác đi bộ thì sẽ khác hẳn ở đồng bằng. Cứ bước chậm, chúng ta giữ nhịp thở đều, vừa đi vừa ngắm cảnh và chúng ta cũng không cần vội vàng quá đâu.
1: Thực ra là đi chậm ở đoạn này lại rất là hay bởi vì càng gần Trùng Cổ thì khung cảnh càng đẹp. Giữa rừng cây bắt đầu xuất hiện những công trình mang nét kiến trúc tạng và xa hơn là núi cao, những đỉnh phủ tuyết, rồi một ngôi chùa Trùng Cổ dần hiện ra khá nhỏ bé giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.
0: Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên khá là đặc biệt về Trùng Cổ. Chùa thì không đồ sộ, cũng không gây choáng ngợp bằng quy mô kiến trúc. Ngôi chùa thì nằm nép mình dưới chân núi tuyết Tiên Nãi Nhật, bao quanh bởi rừng đồng cỏ và những dòng nước từ núi chảy xuống.
1: Chính vị trí ấy mới làm nên vẻ đẹp của Trùng Cổ, và nếu đứng ở một góc rộng để quan sát thì quý vị sẽ thấy ngôi chùa chỉ là một điểm nhỏ giữa núi rừng và phía sau là núi tuyết. Phía trước mở xuống thung lũng, cảnh vật tạo thành nhiều lớp rất đặc trưng của Á Đinh.
0: Trùng Cổ cũng là một cái điểm quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương ạ. Ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát được người dân nơi đây coi là những cái ngọn núi thiêng. Và trong truyền thống địa phương thì khu vực Trùng Cổ còn gắn với hành trình chuyển sơn, đi vòng quanh núi thiêng để hành hương và cầu nguyện.
1: Vì vậy khi bước qua khu vực chùa thì chúng ta cũng sẽ nên thay đổi một chút nhịp tham quan. Nơi đây không đơn thuần là một điểm chụp ảnh nữa. Quý vị nên giữ yên tĩnh, tôn trọng những người đang thực hành tín ngưỡng và tuân thủ những quy định tại chỗ. Đặc biệt với việc chụp ảnh hay đi vào những cái không gian bên trong.
0: Có một chi tiết lịch sử cũng khá là thú vị. Người ta không xác định chính xác thời điểm chùa Trùng Cổ được xây dựng. Ngôi chùa thì từng trải qua hư hại và được tu bổ qua thời gian. Vì vậy mà diện mạo du khách nhìn thấy ngày nay thì đã có những cái thay đổi so với cái thuở ban đầu ạ.
1: Và Trùng Cổ còn gắn với một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử khám phá vùng đất này. Năm 1928, nhà thực vật học, nhà thám hiểm người Mỹ gốc Áo Joseph Rock đã đến Á Đinh và từng lưu lại chùa Trùng Cổ. Những chuyến khảo sát, những cái ghi chép hình ảnh của ông sau đó góp phần đưa cảnh quan vùng phía Tây Thứ Xuyên đến gần hơn với độc giả phương Tây.
0: Vâng, và bây giờ thì quay trở lại với hành trình của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tham quan chùa thì quý vị đừng vội đi tiếp. Ngay phía trước là đồng cỏ Trùng Cổ, một khoảng không gian rất là đẹp và cũng là nơi mà chắc chắn là chúng ta sẽ nên dành thời gian rồi.
1: Khu đồng cỏ nằm giữa thung lũng và có những dòng nước rất là trong từ núi xa chảy xuống, len qua những bãi cỏ rồi tiếp tục xuôi về phía thấp hơn và phía xa là rừng và núi tuyết. Nếu gặp ngày trời trong, đây là khu vực có thể quan sát Tiên Nãi Nhật và Hạ Nặc Đa Cát từ những góc rất đẹp. Và đây thì cảnh quan thay đổi rất là rõ theo mùa. Mùa hè thì những cái gam xanh của cỏ và rừng, sang mùa thu, nghĩa là khi cây bắt đầu đổi màu vàng cam đỏ xen giữa những mảng xanh, và trong khi phía trên vẫn là tuyết trắng, chính sự thay đổi màu sắc theo từng tầng cảnh quan khiến cho khu vực Trùng Cổ rất đẹp khi lên hình.
0: Nếu thích chụp ảnh thì ở đây có một kinh nghiệm nhỏ, đó là đừng chỉ lấy ngôi chùa thật lớn vào khuôn hình, chúng ta hãy lùi lại một chút để đưa cả chùa, rừng cây và núi tuyết vào cùng một khung cảnh. Khi ấy thì mới thấy được nét đặc biệt nhất của Trùng Cổ, một ngôi chùa nhỏ nằm giữa thiên nhiên cao nguyên rộng lớn.
1: Còn nếu không quá bận tâm chuyện chụp ảnh thì quý vị có thể đơn giản là tìm mình một góc phù hợp, dừng lại một chút và ngắm cảnh ở một nơi cao gần 4.000m. Phía trước là đồng cỏ, hai bên là tiếng nước chảy và xa hơn là núi tuyết, thì cảm giác ấy cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ rồi.
0: Và chúng ta cũng đừng quên nhìn lên Tiên Nãi Nhật. Đây là ngọn núi mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần trong hành trình. Tiên Nãi Nhật thì cao hơn 6.000m và là một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất của Á Đinh. từ khu vực trùng cổ, ngọn núi xuất hiện phía sau rừng và thung lũng, và càng đi về phía hồ Trân Châu, góc nhìn về Tiên Nãi Nhật càng rõ hơn.
1: Đây cũng chính là điểm thú vị trong cách khám phá Á Đinh, các điểm tham quan không tách rời nhau. Trùng cổ giống như một nút giao giữa hành trình. Từ đây nếu chọn tuyến nhẹ thì chúng ta có thể tiếp tục đi về phía hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Còn theo hướng khác thì du khách có thể tiếp tục đến với khu vực Lạc Nhung, rồi từ đó bước vào cung đường khó hơn hướng đến hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc.
0: Vì thế với những người mà lần đầu tiên tới Á Đinh ấy, thì trùng cổ còn là nơi rất là thích hợp để chúng ta làm sẽ kiểm tra xem là cơ thể mình đã thích nghi với độ cao hay chưa. Nếu mà mới đi một đoạn mà đã đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là hụt hơi nhiều thì chúng ta đừng vội nghĩ tới chuyện là chúng ta sẽ chinh phục những tuyến cao hơn và dài hơn nhé. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và đặt sức khỏe lên trên hết ạ.
1: Và đây có một điều chúng ta rất dễ nhầm, đó là trời mát không có nghĩa là nắng nhẹ. Ở cao nguyên thì tia cực tím lại khá mạnh vì cao và gần mặt trời hơn, đúng không? Kính râm, mũ, kem chống nắng và nước uống vẫn rất cần thiết. Thời tiết cũng thay đổi nhanh nên một chiếc áo khoác chống gió nên luôn luôn có trong ba lô. Và nếu sắp xếp thời gian thì quý vị cũng không cần đến trùng cổ rồi vội vàng rời đi trong vài phút. Hãy dành thời gian để tham quan chùa, đi quanh khu vực được phép, xuống đồng cỏ trùng cổ và quan sát núi tuyết. Bởi chính những khoảng rừng như vậy mới giúp cho chuyến đi bớt cảm giác chạy theo những danh sách địa điểm.
0: Từ trùng cổ bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một khung cảnh hoàn toàn khác. Theo tuyến đi bộ lên phía trên ạ, giữa những cánh rừng có một hồ nước nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật, và đó chính là hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Hồ thì không lớn nhưng mà lại là một trong những cái vị trí rất là đẹp để chúng ta ngắm Tiên Nãi Nhật. Đường đi từ trùng cổ ra sao và mất bao lâu, mặt hồ thì có gì đặc biệt và cái thời điểm nào ở đây là đẹp nhất thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng với quý vị sẽ còn khám phá kỹ ở phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm thời thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ chùa Trùng Cổ, Thanh Long và Sư Anh sẽ tiếp tục đưa mọi người dạo bước đến những hồ nước nổi tiếng của đạo Thành Hà Đình, hồ Trân Châu, tên tiếng tạng là Trác Mã Lạp Thố. Đây là điểm đến thuận tiện để kết nối ngay sau khi tham quan chùa.
1: Từ khu vực Trùng Cổ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 1,2 km nữa để lên đến hồ Trân Châu, cung đường xuyên qua rừng và có những cái đoạn mà lối gỗ hoặc là bậc thang dành cho khách tham quan, và càng lên cao thì tán rừng bắt đầu mở ra một số vị trí và phía trước thì dần xuất hiện bóng dáng của Tiên Nãi Nhật, một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất ở Á Đinh.
0: Rồi giữa những cánh rừng đó là hồ Trân Châu hiện ra ở độ cao 4.000 mét. Trác Mã Lạp Thố trong tiếng Tạng thường được giải thích với nghĩa là hồ độ mẫu, hồ được hình thành và bổ sung nguồn nước từ tuyết tan trên vùng núi cao và nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật. Bởi vậy khi nhắc đến hồ Trân Châu thì gần như không thể tách mặt hồ ra khỏi ngọn núi tuyết phía sau. Và quý vị cũng đừng hình dung đây là một hồ nước mênh mông, hồ Trân Châu có quy mô tương đối nhỏ thôi, nằm gọn giữa rừng. Chính vị trí ấy lại tạo nên một cái vẻ đẹp rất riêng. Phía trước là mặt nước, tiếp đến là những lớp cây rừng và phía sau cùng là một núi tuyết khổng lồ vươn cao. Những ngày trời trong thì toàn bộ cảnh quan hiện lên thành từng lớp rất là rõ ràng, rất là quyến rũ.
1: Màu nước của hồ Trân Châu thì cũng sẽ thay đổi theo điều

0: Kiện ánh sáng và thời tiết, có lúc thì hồ sẽ mang sắc xanh lục khá là đậm, lúc lại sáng và trong hơn. Và nếu mà gặp thời điểm ít gió thì mặt nước phẳng, bóng rừng và núi tuyết có thể phản chiếu xuống hồ. Và đây cũng chính là một trong những cái hình ảnh rất là đặc trưng khi mà người ta giới thiệu về Á Đinh. Còn nếu mà du khách tới đây vào mùa thu, cảnh vật lại có thêm nhiều màu sắc. Khoảng cuối tháng 9 sang tháng 10 thì cây rừng quanh hồ bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng cam đỏ, và phía dưới là mặt hồ xanh, xung quanh là rừng thu và trên cao vẫn là tuyết trắng. Rõ ràng là cái sự tương phản ấy khiến cho hồ Trân Châu trở thành một trong những cái điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở trên cái tuyến này.
1: Còn vào mùa hè, cảnh quan lại thiên về những gam xanh, rừng cây tươi hơn, lượng nước cũng chịu ảnh hưởng của mùa mưa và tuyết tan. Sang mùa đông, điều kiện nhiệt độ và lượng nước thay đổi mạnh, nên hình ảnh thực tế của hồ Trân Châu có thể khác khá nhiều so với những hình ảnh mà chúng ta thấy quen thuộc, được chụp vào mùa hè hay mùa thu mà mình xem được trên mạng.
0: Nhưng mà hồ Trân Châu còn có một cái điểm rất là đáng chú ý nữa. Từ khu vực hồ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 500 mét nữa. Chúng ta sẽ tới điểm quan sát Tiên Nãi Nhật. Và đây là lúc mà ngọn núi chúng ta lúc nãy thì mới chỉ nhìn từ xa ở chùa Trùng Cổ thôi, phải không anh Doanh? Thì lúc này di chuyển đến thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy là gần hơn và ngọn núi hiện ra rõ ràng hơn.
1: Tiên Nãi Nhật cao 6.032 m là ngọn núi nằm về phía bắc trong bộ ba núi tuyết thiêng của Á Đinh. Trong văn hóa Phật giáo Tạng truyền tại địa phương, ngọn núi gắn với hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu trưng cho lòng từ bi. Bởi vậy, tuyến tham quan khu vực này cũng được khu thắng cảnh giới thiệu với tên gọi gắn với Quan Âm và lòng từ bi.
0: Hình dáng của Tiên Nãi Nhật cũng khá đặc biệt. Từ những cái vị trí khác nhau quanh hồ Trân Châu thì ngọn núi liên tục thay đổi trong bố cục cảnh quan. Có góc thì Tiên Nãi Nhật sẽ nằm sau những tán cây và có góc lại hiện lên ngay phía trên mặt hồ. Còn khi mà tới điểm quan sát, phần thân núi và đỉnh núi tuyết trở nên nổi bật hơn nhiều.
1: Chính vì vậy, nếu thích chụp ảnh phong cảnh hồ Trân Châu có khá nhiều cách lấy hình. Ở khu vực mặt hồ có thể thấy cả ba lớp mặt nước, rừng cây, Tiên Nãi Nhật. Sang mùa thu, những lớp cây đổi màu sẽ khiến bức ảnh có thêm chiều sâu. Còn thời điểm mà quan sát phía trên, núi tuyết sẽ trở thành chủ thể chính. Tuy nhiên, Tiên Nãi Nhật không phải lúc nào cũng xuất hiện hoàn toàn rõ nét. Và mây trên vùng núi cao thay đổi rất là nhanh. Đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đỉnh núi có thể từ rõ ràng chuyển sang bị mây bao phủ rồi lại hiện ra. Vì thế cùng một vị trí nhưng mà mỗi thời điểm lại cho chúng ta một cái khung cảnh, một cái view rất là khác.
0: Hồ Trân Châu thì còn mang ý nghĩa tín ngưỡng đối với cộng đồng người Tạm. Bởi vậy mà khi mà tham quan thì du khách cũng cần sử dụng đúng những cái lối đi được bố trí và giữ gìn nguồn nước và cảnh quan xung quanh hồ. Và đây là cái điều kiện rất là quan trọng, bởi Á Đinh vừa là khu thắng cảnh tự nhiên, vừa là không gian văn hóa và tâm linh của người dân bản địa.
1: Và từ hồ Trân Châu, chúng ta có thể tiếp tục theo tuyến vòng qua điểm ngắm Tiên Nãi Nhật, những dấu ấn văn hóa Tạng trên đường, rồi trở xuống khu vực Đồng Cỏ Trung Cổ. Nếu tham quan trọn tuyến ngắn này, tổng chiều dài vào khoảng 4,5 km và thường cần khoảng 3 đến 5 giờ tùy thời gian dừng ở từng điểm.
0: Như vậy là chỉ riêng tuyến này thì chúng ta đã đi qua một cái hành trình cũng khá là đa dạng, từ ngôi chùa Tạng giữa núi rừng lên hồ Trân Châu ngắm Tiên Nãi Nhật, rồi lại trở xuống những cái khoảng đồng cỏ của thung lũng. Và nếu mà hồ Trân Châu mang vẻ đẹp khá kín đáo giữa rừng cây thì điểm đến tiếp theo lại mở ra một không gian hoàn toàn khác, một thung lũng rộng ở dưới những cái đỉnh núi tuyết với đồng cỏ, dòng nước và những cái đàn bò giác của vùng cao nguyên. Đó chính là đồng cỏ Lạc Nhung, một trong những cái cảnh quan nổi tiếng nhất của đạo thành Á Đinh.
1: Và đây cũng là điểm đến tiếp theo mà Duy Anh và Thanh Long sẽ giới thiệu đến mọi người trong hành trình ngày hôm nay. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thay đổi không khí một chút, chậm lại một chút trước khi đến với cái hành trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, và chúng ta đang cùng nhau trong chuyến khám phá đạo thành Á Đinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào một trong những cái chặng đường mà được nhiều du khách chờ đợi nhất của hành trình, anh Doanh ạ.
1: Điểm đến lần này là hồ sữa hay là Ngưu Nãi Hải? Hồ nằm ở độ cao khoảng 4.600m giữa những sườn núi cao của Á Đinh, tên gọi nghe khá là lạ nhưng khi nhìn từ trên cao thì chúng ta sẽ hiểu vì sao nơi đây lại được gọi như vậy. Quanh phần nước xanh của hồ thường xuất hiện một dải màu sáng tạo cảm giác như một đường viền trắng sữa ôm lấy mặt nước. Và muốn tới hồ sữa thì chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vực đồng cỏ Lạc Nhung vừa rồi. Và đây là hành trình chuyển từ tham quan thung lũng sang một cung đường ở độ cao lớn hơn. Và tuyến đường tiến dần vào vùng núi, cảnh quan cũng thay đổi theo. Những khoảng đồng cỏ rộng phía dưới được thay bằng sườn núi đá và những dòng nước nhỏ, địa hình cao nguyên càng rõ nét hơn.
0: Từ Lạc Nhung tới khu vực hồ sữa là một chặng đường dài khoảng vài km thôi ạ. Phần lớn hành trình thì sẽ được thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ đi bộ theo tuyến quy định của khu thắng cảnh. Và đây cũng là chặng mà chúng ta cần tính toán kỹ thời gian, bởi độ cao sẽ tăng lên đáng kể so với Trùng Cổ và Lạc Nhung. Còn điều kiện thời tiết ở vùng núi cao thì sẽ có thể thay đổi trong ngày. Nhưng mà bù lại thì cảnh quan trên đường rất là khác với những gì mà chúng ta đã thấy ở phần đầu của hành trình. Không gian thì sẽ dần trở nên khoáng đạt hơn, thảm thực vật thấp xuống, những cái khối núi đá sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ở một số vị trí thì nhìn ngược trở lại, thung lũng Lạc Nhung đã nằm khá là xa phía dưới rồi ạ.
1: Và một trong những ngọn núi đồng hành rõ nhất với cung đường này đó là Ương Mại Dũng, cao 5.958m. Từ Lạc Nhung, chúng ta đã thấy ngọn núi nổi bật ở cuối thung lũng, nhưng khi tiến sâu hơn vào tuyến núi cao, góc nhìn thay đổi liên tục, những sườn đá, tuyết và đường nét của ngọn núi trở nên rõ ràng hơn. Và sau hành trình ấy, hồ sữa xuất hiện giữa một vùng núi gần như không còn những cánh rừng rậm rạp như ở hồ Trân Châu nữa. Chính sự khác biệt về cảnh quan khiến hai hồ nước của Á Đinh mang hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Hồ Trân Châu thì nép mình dưới rừng và tiên nãi nhật, còn hồ sữa nằm giữa địa hình núi cao rộng lớn, hoang sơ và mạnh mẽ hơn.
0: Điều gây chú ý đầu tiên thì chắc chắn là màu nước rồi. Tùy ánh sáng, thời tiết và góc quan sát, mặt hồ có thể hiện lên với những cái sắc xanh khác nhau, từ xanh lam đến xanh ngọc, bao quanh là dải trầm tích sáng màu. Chính phần viền ấy thì đã góp phần tạo nên tên gọi Ngưu Nãi Hải, tức là hồ sữa. Nhưng mà cũng có một cái chi tiết cũng khá là thú vị. Màu sắc mà mắt thường nhìn thấy thì không phải là lúc nào cũng rực rỡ giống như là những cái bức ảnh đã qua xử lý ở trên mạng mà chúng ta vẫn thấy, anh Doanh ạ. Vào những cái ngày nắng đẹp ấy thì màu xanh của hồ sẽ còn là nổi bật hơn. Nhưng mà khi trời nhiều mây, mặt nước có thể chuyển sang những cái sắc trầm hơn. Vì vậy mà hồ sữa thì có diện mạo thay đổi khá là nhiều theo ánh sáng của cao nguyên.
1: Vâng, và nước ở đây thì rất là trong nữa. Và nếu như mà mọi người lấy một ít nước từ hồ sữa rồi lấy một ít nước từ hồ Trân Châu hòa lại là chúng ta có trà sữa Trân Châu luôn rồi, đúng không?
0: Đấy, nếu thế thì anh Doanh hãy là người thử đầu tiên nhé.
1: Vâng, nếu nhìn từ khu vực cao hơn, hình dáng của hồ sữa cũng hiện ra rõ hơn. Hồ không quá lớn nhưng mà đường bờ uốn cong dưới những dãy núi tạo nên một bố cục rất là đặc biệt. Và màu xanh của nước nằm giữa những gam xám nâu của núi đá và màu trắng của tuyết khiến hồ sữa trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật ở cảnh quan vùng cao.
0: Và nơi đây thì cũng cho chúng ta thấy khá rõ cái sự thay đổi của thiên nhiên theo độ cao. Ở Trùng Cổ thì còn có rừng cây, đồng cỏ Lạc Nhung rộng và xanh hơn. Và lên tới khu vực hồ sữa thì cây thân gỗ gần như là không còn ạ. Thực vật thấp, đá núi và những cái khoảng trống chiếm ưu thế. Chỉ trong một hành trình mà du khách có thể quan sát được nhiều lớp cảnh quan khác nhau của Á Đinh thì cũng rất là thú vị, đúng không anh Doanh?
1: Vâng, đúng vậy. Và ở độ cao thì lên đến 4.600m thì yếu tố thể lực rất là cần đặt lên hàng đầu. Không khí sẽ loãng hơn đáng kể so với vùng thấp và những biểu hiện như bắt đầu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là khó thở bất thường. Rất nhiều người sẽ gặp phải cái tình trạng này. Đây là một trong những cái đoạn mà du khách cần phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế để mà quyết định là có tiếp tục đi hay không.
0: Và còn có một cái yếu tố cũng khá là quan trọng, đó là thời gian vận hành của tuyến tham quan. Với hành trình lên vùng hồ cao, du khách nên nắm rõ cái giờ xe điện, giờ đóng tuyến và những cái quy định tại khu thắng cảnh trong ngày nếu mà mình có ý định đến đây. Và các cái quy định này thì có thể sẽ được điều chỉnh tùy mùa và điều kiện thời tiết. Vì vậy mà chúng ta kiểm tra lại ngay tại khu du lịch trước khi mà chúng ta bắt đầu chặng đường thì có thể là sẽ có một cái chuyến đi mà nó sẽ là mình có cái cảm giác như là ví dụ mà mình đến đây không đúng cái giờ người ta đóng cửa mất rồi hoặc là như thế nào đó thì rất là phí, đúng anh Doanh?
1: Vâng ạ, và đứng trước hồ sữa thì có lẽ điều thú vị nhất là nhìn lại toàn bộ hành trình chúng ta vừa qua, từ những cánh rừng quanh chùa Trùng Cổ, hồ Trân Châu, dưới chân Tiên Nãi Nhật, đồng cỏ Lạc Nhung rộng lớn, rồi cuối cùng là một hồ nước xanh nằm giữa vùng núi ở độ cao hơn 4.000m.
0: Quý vị thân mến, mỗi điểm đến thì sẽ mang một cái sắc thái riêng và hồ sữa chính là nơi mà cảnh quan Á Đinh bắt đầu thể hiện rõ vẻ đẹp của vùng núi cao. Ít cây cối hơn, địa hình thì mạnh mẽ hơn, nhưng mà giữa những cái gam màu của đá và tuyết lại xuất hiện một mặt hồ xanh rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục khám phá về cái hành trình này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chuyến đi rực rỡ với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VON và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá. Quý vị thân mến, và điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta cũng là một trong những cái hồ nước rất là đặc biệt của Á Đinh, hồ Ngũ Sắc hay là Ngũ Sắc Hải. Và tên gọi của hồ thì đã gợi lên những cái điều thú vị, cái sự biến đổi màu sắc của mặt nước này. Hồ Ngũ Sắc thì nằm ở độ cao khoảng 4.700m, cao hơn hồ sữa và cũng thuộc vào vùng cảnh quan núi cao của khu bảo tồn. Xung quanh hồ là những cái sườn núi đá, phía xa là các cái đỉnh tuyết. Vì thế mà khung cảnh ở đây thì mang một cái vẻ đẹp rất là khác so với hồ Trân Châu mà chúng ta đã ghé trước đó.
1: Nếu hồ Trân Châu nằm giữa rừng cây thì hồ sữa nổi bật với sắc xanh cùng đường viền sáng quanh bờ. Hồ Ngũ Sắc gây ấn tượng bởi mặt nước có thể thay đổi sắc độ theo ánh sáng tùy vào thời điểm trong ngày. Góc nhìn, mây trời và điều kiện thời tiết, người ta có thể bắt gặp những sắc xanh lam, xanh lục, xanh ngọc và những khoảng sáng tối đan xen trên mặt hồ.
0: Cái tên Ngũ Sắc vì thế không nên hiểu đơn giản rằng là mặt hồ lúc nào cũng hiện ra đúng 5 màu tách biệt. Điều hấp dẫn nằm ở sự biến đổi của ánh sáng ở trên mặt nước. Khi mà nắng xuyên qua mây, từng vùng nước có thể sáng lên với sắc độ khác nhau. Và khi mà mây che phủ thì màu hồ lại trầm xuống. Bởi vậy, với những cái bức ảnh chụp hồ Ngũ Sắc ở các cái thời điểm khác nhau, đôi khi cho cảm giác như là được chụp ở những cái nơi mà hoàn toàn khác nhau vậy.
1: Và muốn quan sát rõ ràng dáng hình của hồ thì góc nhìn từ những vị trí cao trên tuyến tham quan rất là thú vị. Từ đây có thể thấy rõ mặt hồ nằm gọn giữa địa hình núi đá, giống như một mảng màu xanh được đặt giữa cao nguyên, không còn những hàng cây cao hay đồng cỏ rộng che khuất tầm mắt. Đường nét của núi đá và hồ nước hiện lên rất rõ. Hồ Ngũ Sắc cũng nằm trong không gian của những ngọn núi tuyết thiêng ở Á Đinh. Vì vậy, đối với người Tạng địa phương thì nơi đây không đơn thuần là một thắng cảnh. Hồ mang ý nghĩa tâm linh và gắn với những tín ngưỡng lâu đời về vùng núi thiêng. Điều đó cũng giải thích vì sao khi đến với Á Đinh thì chúng ta thường xuyên bắt gặp sự giao thoa của thiên nhiên và đời sống tinh thần từ chùa Trung Cổ, những ngọn núi tuyết cho đến các hồ nước trên cao.
0: Có một điều khá thú vị là hồ Ngũ Sắc và hồ Sữa thì nằm tương đối gần nhau nhưng mà lại tạo ra hai ấn tượng khác biệt. Nhìn từ một số vị trí trên cao của tuyến ấy, thì du khách có thể cảm nhận khá là rõ cái địa hình của cả vùng, những lòng chảo giữa núi, các sườn đá nối tiếp nhau và những cái hồ nước nằm ở các độ cao khác nhau. Và chính tại đây chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn là vì sao cảnh quan Á Đinh lại được nhiều người ví như là một miền đất cổ tích. Không phải vì có những cái công trình đồ sộ hay là cảnh quan được tạo dựng đâu, mà bởi những cái yếu tố rất là tự nhiên, tuyết, đá, nước, mây và ánh sáng lại tập hợp trong một không

0: gian tương đối nguyên sơ.
1: Đặc biệt, thời tiết có thể làm diện mạo hồ ngũ sắc thay đổi rất nhanh. Một khoảng nắng xuất hiện giữa những đám mây có thể khiến màu nước sáng lên và mây dịch chuyển lại tạo bóng trên mặt hồ và sườn núi. Vì vậy, vẻ đẹp của hồ ngũ sắc không cố định ở một sắc màu cụ thể. Nhưng mà ở độ cao khoảng 4.700m thì đây cũng là một trong những điểm cao nhất trên tuyến tham quan phổ biến tại Á Đình. Nhiệt độ thường thấp hơn đáng kể so với khu vực phía dưới. Gió có thể mạnh và tia cực tím ở cao nguyên cũng khá cao. Những ai lựa chọn trạng này cần có sự chuẩn bị phù hợp về sức khỏe và trang phục.
0: Và nếu nhìn lại từ hồ ngũ sắc, hành trình hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều tầng cảnh quan rất là rõ nét. Ban đầu là rừng cây quanh chùa Trùng Cổ và tiếp đó là hồ Trân Châu dưới chân núi Tiên Nãi Nhật, rồi thung lũng và đồng cỏ Lạc Nhung. Và trước khi mà lên đến vùng núi đá và những cái hồ nước ở độ cao trên 4.000m, điều mà đáng nhớ ở hồ ngũ sắc có lẽ là không nằm ở việc mà chúng ta đếm được bao nhiêu màu ở trên mặt hồ. Đó là sự kết hợp của màu nước và ánh sáng, mây trời và những cái sườn núi bao quanh. Mỗi cái thời điểm thì có thể sẽ đem lại một cái hình ảnh khác nhau, và cũng chính cái sự thay đổi ấy tạo nên nét riêng của ngũ sắc hải.
1: Với điểm dừng này thì Duy Anh và Thanh Long cũng xin tạm khép lại chặng khám phá những hồ nước và núi tuyết trên cao của đảo Thành Á Đinh. Và sau khi khá nhiều cái cảnh sắc hùng vĩ, có lẽ đến lúc chúng ta đến với một Á Đinh gần gũi hơn, nơi có những ngôi làng, những bữa ăn mang cái nét đặc trưng của người Tạng giữa cao nguyên và nhịp sống thường ngày của người dân bản địa.
0: Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa quý vị trở về với một câu chuyện gần gũi hơn ạ. Đến Á Đinh thì ở đâu này, chúng ta ăn gì, và một ngày của du khách nơi cao nguyên thì sẽ diễn ra như thế nào? Đây thực ra là những cái câu hỏi mà hầu như là tất cả chúng ta đi du lịch thì ai cũng quan tâm, phải không anh Doanh? Chuẩn bị cho chuyến đi ấy.
1: Anh
0: hay
1: đoán,
0: là quan tâm từ đâu?
1: Anh đoán là những cái bữa ăn của người Tạng ở trên vùng cao nguyên này chắc chắn là đều là những cái món cay nóng, và mọi người cũng biết là cái Tứ Xuyên thì nổi tiếng với ăn rất là cay, đúng không? Những cái món như là món canh này, rồi món lẩu thì hầu như là chúng ta thấy ớt là đặc quánh ở trong nồi luôn, phải không ạ?
0: Em xem những clip ở trên mạng anh Doanh, thấy người ta chế biến đôi khi là cái phần gọi là nguyên liệu chính, phần thức ăn, phần thịt ấy, nó không có nhiều đâu mà người ta lại sẽ bỏ bao nhiêu là lớp ớt, đúng không ạ?
1: Anh có cảm tưởng là khi mà nấu ăn những cái món canh này, món lẩu và kể cả món xào thì người ta phải bỏ đến mấy kg ớt vào trong đó, từ cái ớt quả khô này, rồi ớt quả tươi này, rồi ớt xanh này, ớt đỏ này, rồi ớt bột và nhiều cái loại ớt xào nữa. Hình như là người ta bỏ đến mấy kg ớt ở trong đó.
0: Có lẽ là trong một cái điều kiện mà người ta sống ở cái nơi cũng khá là lạnh, đúng không ạ? Thì trong cái gian bếp mà người ta treo rất là nhiều ớt và tỏi, đúng không anh? Hai gọi là hai cái gia vị mà nó sẽ giúp cho cơ thể làm ấm và có thể giúp cho chúng ta có thể chống chịu được với cái lạnh chẳng hạn.
1: Vâng, và mình xem những cái clip mà về những cái món ăn ở Tứ Xuyên, thực sự là không biết là bản thân mình có ăn nổi hay không, nhưng mà khi mà người ta thấy người ta chan một cái môi mà đầy ớt lên một cái bát cơm nóng thì nhìn nó cũng rất là hấp dẫn, đúng không?
0: Biết đâu lại thử thách nha, anh sang đây sẽ thử thách xem là mình, chắc là mình ăn cái cấp độ nhẹ nhất ở bên kia thì cũng sẽ thuộc vào top 7 cấp độ 7 của Việt Nam chẳng hạn, đúng không?
1: Vâng, và ăn gì ở đâu ở Tứ Xuyên, ở đạo Thành Á Đinh thì không phải là cái kiểu điểm sáng tới chiều tham quan xong rồi rời đi. Thì cái khoảng cách địa hình cao và khu thắng cảnh rộng, phần lớn du khách phải dành vài ngày ở đây, đúng không? Là cũng là một cái hành trình dài để chúng ta có thể khám phá rất nhiều những cái đặc sắc ẩm thực của địa phương.
0: Quý vị thân mến, trước tiên là chúng ta phải phân biệt một chút về địa danh ạ. Đạo Thành là huyện, còn khu thắng cảnh Á Đinh thì nằm cách trung tâm huyện cũng một quãng khá là xa, gần cửa khu du lịch có thị trấn Sarila, còn được biết đến với tên là Riwa hay là Nhật Ngoã, và đây là khu vực được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu trú trước khi mà du khách vào Á Đinh.
1: Và ở đây thì là một cái thị trấn có những cái dịch vụ rất là thuận tiện, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống và rất nhiều lựa chọn cho du khách. Độ cao ở đây cũng thấp hơn đáng kể so với các điểm tham quan sâu bên trong Á Đinh, vì thế thường được chọn làm điểm nghỉ trước và sau một ngày khám phá thắng cảnh. Một lựa chọn khác của khu vực làng Á Đinh nằm sâu hơn trên tuyến vào khu thắng cảnh và độ cao lớn hơn. Nghỉ tại đây thì đem đến một trải nghiệm khác, là sáng sớm hay cuối ngày thì cảnh núi hiện ra ngay gần nơi lưu trú, và không gian cũng mang nhiều cái nét đẹp của vùng cao nguyên Tây Tạng.
0: Về ẩm thực thì ẩm thực vùng này thì mang đậm đặc trưng của cao nguyên Tạng. Một trong những cái nguyên liệu quen thuộc nhất đó là thịt giác, loại bò thích

0: Nghi với điều kiện lạnh và độ cao của vùng Himalaya và cao nguyên Thanh Tạng, thì chắc thì có thể được chế biến theo nhiều cách ạ, nấu lẩu, hầm xào hoặc là làm thịt khô. Và trong cái thời tiết của vùng núi thì một nồi lẩu jerk nóng chúng ta đặt giữa bàn là một cái sự lựa chọn khá là phổ biến.
1: Và bên cạnh đó còn có món sampa, món ăn truyền thống quen thuộc của người Tạng, và thường được làm từ bột lúa mạch rang. Đây là một loại lương thực gắn với đời sống của cư dân cao nguyên từ lâu đời. Với du khách Việt Nam thì hương vị và cách ăn chắc chắn là nó rất mới mẻ, nhưng đây là một cái món đáng thử nếu muốn tìm hiểu ẩm thực bản địa.
0: Và nhắc đến vùng Tạng thì còn có trà bơ giác. Trà được kết hợp với bơ và muối, tạo nên hương vị béo và hơi mặn, rất là khác với cách uống trà thông thường của chúng ta. Không phải ai thì lần đầu cũng quen, nhưng mà trong điều kiện khí hậu lạnh và khô của cao nguyên, loại đồ uống này đã trở thành một trong những cái phần gọi là những cái thức uống quan trọng của người dân địa phương ở đây.
1: Vâng, anh được giới thiệu là cái loại trà này nó vừa làm ấm cơ thể này, và nó làm cho da dẻ chúng ta, đặc biệt là môi, nó được bóng và nó đẹp hơn, và nó cũng không bị nứt nẻ ở trong cái khí hậu lạnh như thế này.
0: Vậy thì trong mùa đông này em sẽ thử pha xem sẽ như thế nào nhé.
1: Nhưng mà em phải xem cho kỹ cái công thức của người ta, chứ còn không thì anh nghĩ là chỉ đơn thuần là trà nóng sau đó bỏ bơ vào thì anh nghĩ là không uống nổi đâu. Chắc người ta phải có một cái công thức đặc biệt nào đó
0: cơ. Có bí quyết nào đó đúng không ạ? Ngoài các cái món truyền thống Tạng thì ở khu vực đông khách du lịch thì cũng có khá nhiều món ăn quen thuộc của Tứ Xuyên và Trung Quốc, như là mì này, cơm này, rồi là các món xào, lẩu hay là đồ ăn nhanh thì đều tương đối dễ tìm quý vị ạ. Vì vậy mà nếu mà chúng ta chưa quen với hương vị bản địa thì du khách vẫn có nhiều sự lựa chọn ẩm thực khác.
1: Và có một điều thú vị nữa là bữa ăn tối ở đây rất là đặc biệt, mang cái cảm giác vô cùng khác so với những nơi khác mà chúng ta đã từng đi du lịch. Sau khi rời khỏi khu thắng cảnh, nhiệt độ hạ xuống rất là thấp và các quán bắt đầu lên đèn, và một bữa ăn rất là nóng trong không khí se lạnh sẽ trở thành một cái phần đáng nhớ của chuyến đi, nhất là sau một ngày dài đi giữa núi tuyết và cao nguyên.
0: Còn buổi sáng thì lịch trình ở Á Đinh sẽ thường bắt đầu khá sớm. Nếu mà chúng ta vào khu thắng cảnh trong ngày ấy, chúng ta phải tính cả thời gian di chuyển bằng xe của khu du lịch rồi mới tiếp tục từng tuyến tham quan. Vì vậy nơi gần lưu trú các cái khu thắng cảnh sẽ thuận tiện hơn nếu mà chúng ta muốn dành trọn một ngày ở bên trong.
1: Vâng ạ, còn rất nhiều những cái món ăn độc đáo và hấp dẫn và khác lạ nữa. Nhưng mà đến đây thì thời gian và cái hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Cái hành trình đi qua vùng cao nguyên Tây Tứ Xuyên, đạo thành Á Đinh, từ chùa Trung Cổ dưới chân núi tuyết, hồ Trân Châu, hồ Sữa, hồ Ngũ Sắc ở độ cao hàng nghìn mét, và những điểm rừng mang lại những cái vẻ đẹp rất là riêng. Và Á Đinh còn thú vị ở những cái trải nghiệm trên hành trình, thưởng thức hương vị ẩm thực vùng cao nguyên, tìm hiểu cuộc sống nơi miền đất Tạng, hay thử một cái chặng đường trên lưng ngựa giữa núi non rộng lớn.
0: Có lẽ điều khiến đạo thành Á Đinh được nhiều người nhớ đến chính là cái sự hòa quyện của núi tuyết, hồ xanh, đồng cỏ và những cái thung lũng còn giữ được vẻ nguyên sơ. Một miền đất mà cảnh sắc thay đổi theo từng độ cao, và mỗi nơi thì lại khoác lên mình một cái diện mạo khác. Quý vị thân mến...
1: Vâng, có một cái điều vô cùng thú vị mà lúc nãy chúng ta vừa nhắc đến, đó là cưỡi ngựa ở đạo thành Á Đinh cũng là một cái đặc sản mà hầu như đến đây thì du khách đều muốn được trải nghiệm một cái phần của cái tuyến du lịch đặc biệt này. Không phải là cứ lên ngựa là chúng ta có thể đến với những cái điểm núi cao đâu, tới những cái điểm mà kết thúc dịch vụ ngựa, hành trình tiếp theo phụ thuộc vào những cái tuyến tham quan này, rồi điều kiện thực tế và khí hậu trong cái ngày mà chúng ta đi nữa. Và ở đây là người ta còn cho thuê những cái bộ trang phục của người Tạng mặc vào giống như là thành cát tư hãn ấy, giống như những vị tướng ngày xưa, rồi cưỡi ngựa chụp ảnh, thậm chí là còn có thể được tham gia những cái chương trình chẳng hạn như cưỡi ngựa này, rồi tập bắn cung theo cách của người Tạng, vì người Tạng là nổi tiếng với cái việc là sống trên lưng ngựa mà, săn bắt, và tất cả mọi thứ đều diễn ra trên lưng ngựa.
0: Vâng ạ, và em có cảm giác như đây là một cái hành trình mà với những cái du khách thì có thể nó sẽ giống như là một cái chuyến phiêu lưu hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng ạ, thực sự thì cưỡi ngựa, bắn cung hay là đơn giản là cưỡi ngựa rồi chụp ảnh thì cũng là một cái môn thể thao mạo hiểm rồi, đúng không?
0: Vâng.
1: Với những người mà chưa bao giờ cưỡi ngựa như chúng ta thì chắc chắn đây là một cái thử thách cũng không hề nhỏ, phải không ạ?
0: Vâng, quý vị thân mến, đó là những cái điều rất là hấp dẫn, những điều rất là riêng của đạo thành Á Đinh, điểm đến mà chúng tôi vừa giới thiệu trong với quý vị trong hành trình của du lịch cùng VN hôm nay. Và mong rằng là Doanh Thanh Long cũng như là các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình sẽ có thật là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ tại nơi này trong thời gian tới.

0: trụ cột duy nhất, điểm tựa duy nhất, bỗng chốc phải đối diện với một thử thách quá đỗi nghiệt ngã của số phận. Điều gì đã cướp đi sự bình yên trong căn nhà nhỏ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Cuối tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt. Anh Hoàng Văn Thạch, trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Luồng điện cao thế phóng thẳng vào cơ thể gây bỏng và hoại tử nặng, buộc các y bác sĩ phải đưa ra quyết định nghiệt ngã, cắt bỏ hai chân và một cánh tay để giành lại mạng sống cho anh. Từ một lao động khỏe mạnh, anh tỉnh lại với cơ thể vĩnh viễn không còn nguyên vẹn. Trên giường bệnh, người cha ấy nghẹn ngào, cay đắng chia sẻ.
2: Nghĩ dạy cho những con này thì có hai bộ con thì nhưng mà cậu thấy thì con vất vả ngủ không biết nữa. Vượt quá người anh đoàn hết.
1: Trở về căn nhà quạnh quẽ sau chuỗi ngày dài chăm sóc bố tại bệnh viện, em Hoàng Thị Hoài Thương vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau đớn bàng hoàng. Thiếu vắng vòng tay mẹ từ khi mới tròn 1 tuổi, giờ đây điểm tựa duy nhất của em lại đang oằn mình trước nỗi đau tàn phế, để lại trên đôi vai cô con gái nhỏ gánh nặng mưu sinh và tương lai mịt mờ phía trước. Nhắc về hoàn cảnh côi cút của bố con anh Thạch suốt những năm tháng qua, chị Nguyễn Thị Minh, chị dâu của anh Hoàng Văn Thạch, ngậm ngùi, xót xa.
3: Khi đứa nhỏ thì ở với bố hắn, như 1-2 tuổi là bố hắn nuôi từ nhỏ, là mẹ bỏ mẹ đi. Bản thân tôi với chồng tôi là anh trai của chủ để chết khuyến nhiều mà chủ cứ nói là gì đi bực nữa sợ là kiểu họ với ông đội sự tội với con mình á, là chủ nó chịu chứ, nó chịu đi bực nữa. Cứ nói là ở rồi nuôi con thôi, tôi đây đi tôi nó lấy vợ.
1: Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, giờ đây Hoài Thương bắt đầu tập chống chọi với cuộc sống đầy nhọc nhằn túng quẫn. Bản thân em đang tuổi ăn tuổi học, chưa thể lao động kiếm tiền. Những bữa cơm đạm bạc, tiền thuốc men hàng ngày của bố cùng bao khoản chi phí sinh hoạt cứ thế đè nặng lên suy nghĩ của cô bé chưa tròn đôi mươi. Trước mắt em, con đường đến trường bỗng trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, giọng Hoài Thương rưng rưng nỗi âu lo.
4: Từ khi mà sự cố xảy ra đến với bố thì nó đã đảo lộn như nào cái cuộc sống sinh hoạt của cháu, của gia đình?
5: Dạ, thưa chú là mọi việc thì cháu đều làm một mình. Trước đây có bố thì có bố làm, còn bây giờ thì cháu làm một mình.
4: Cháu nghĩ rằng là mình đang phải trải qua cái khó khăn vất vả như thế nào?
5: Nhà phải được hết là sáu đi thì phải chăm sóc bộ là lo cho nhà, phải trong học tập, tương lai sắp tới thì chắc sẽ khó khăn hơn.
1: Trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, những cơn co giật vì vết thương da thịt cứ chốc chốc lại ập đến vắt kiệt chút sức tàn của anh Thạch. Đau đớn thể xác đã đành, nỗi đau tinh thần lại càng nghiệt ngã hơn gấp bội. Người đàn ông cả đời quen lao động nặng nhọc, giờ đây nằm bất động, bất lực nhìn người mẹ ở tuổi xế chiều phải còng lưng chăm bón cho mình. Tương lai phía trước của hai bố con bỗng chốc trở thành một hố sâu vô định. Nhìn vào cơ thể không lành lặn, anh Thạch rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
2: Khi nào thực thật là con gái, dù mỗi đi dư đi, tuyệt vọng đi, không tuyệt vọng, nhưng vận động đi về. Từ nhà, nhận được cái gì đi, không biết mình đi với con, đi học với thầy vô.
1: Trước bi kịch ngặt nghèo của người cha đơn thân, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kịp thời đồng hành, san sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp anh vơi bớt gánh nặng tâm lý. Chị Thái Thị Mỹ Hạnh, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Từ một người bình thường trở thành là gần như là mất bây giờ.

0: là mất khả năng lao động, thì chúng tôi cũng là sát cánh cùng anh để mà động viên anh vượt qua cái sức nặng tâm lý ban đầu. Sau đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo bệnh viện để có những cái hỗ trợ ban đầu cho anh Thạch và gia đình.
1: Trong căn nhà trống trải ở quê, cô học trò nhỏ vẫn cặm cụi với từng trang sách, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt non nớt ấy là bao nỗi âu lo trĩu nặng về những ngày tháng sắp tới. Khi được phóng viên hỏi về những dự định và mong ước cho tương lai, Hoài Thương nghẹn ngào, bộc bạch.
2: Cháu có định hướng là sau này cháu sẽ học như nào và sẽ quyết định tương lai của mình như nào?
3: Chứ cố gắng học tập hơn, đầu tiên là tốt nghiệp cấp 3, xong rồi là đầu vào một trường đó.
2: Cháu mong muốn, mong ước thời gian tới tương lai thì cháu sẽ như thế nào?
3: Mong bộ sức khỏe tốt hơn, có người quan tâm bộ hơn, chăm sóc bộ.
1: Những ngày vừa qua, căn nhà nhỏ luôn có sự nuôi tới, động viên kịp thời của bà con đối xóm. Giữa lúc gian khó bủa vây, sự đùm bọc của xóm làng là nguồn động viên quý giá. Thế nhưng, trước chặng đường điều trị và phục hồi còn quá dài, hai mảnh đời đơn độc này đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Tân Thái, xã Tân Phú, trăn trở, chia sẻ.
4: Từ đấy thì cái người mà để mà hỗ trợ hàng ngày là cũng chỉ nhìn vào cái cháu Thương là con gái của anh Thạch. Vì vậy chúng tôi cũng rất là mong muốn cái ngoài cái sự hỗ trợ của thôn xóm, của ba con, của cấp ủy, của chính quyền thì cũng rất mong cộng đồng có cái chung tay góp sức làm thế nào để những cái mảnh đời khó khăn như gia đình anh Thạch á, là có điều kiện để là có cái kinh phí để mà trang trải cái cuộc sống của anh về lâu về dài.
1: Thời gian như ngưng động trong ánh mắt nhẫn nại của người cha đang bất động trên giường bệnh. Ngoài kia, nhịp sống vẫn tiếp diễn, nhưng con đường phía trước của hai cha con rồi sẽ đi về đâu nếu thiếu đi những vòng tay nâng đỡ.
5: Tương lai của Hoài Thương, sự sống của người cha tan phế lúc này đang rất cần những vòng tay nhân ái nối dài để con đường phía trước của hai mảnh đời côi cút không rơi vào ngõ cụt. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: cháu Nguyễn Thị Hoài Thương, xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0846 232 789, số tài khoản 0846 232 789, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, chủ tài khoản Hoàng Thị Hoài Thương. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Tới đây chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung sau. Câu chuyện an sinh, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, từ những hồ sơ điện tử, giao dịch trực tuyến đến việc dữ liệu được kết nối, liên thông, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Không chỉ giúp người dân doanh nghiệp giảm bớt thời gian, thủ tục, những bước tiến này còn đang tạo ra sự thay đổi trong cách quản lý, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Hơn 650 lao động đồng nghĩa với hàng chục lượt hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Nhưng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, mọi thủ tục báo tăng giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hay giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính. Việc kê khai, theo dõi tiến độ và nhận kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Với phương thức giao dịch này đã giảm tối đa chi phí đi lại, quản lý cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Thắng, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex cho biết.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex đã và đang thực hiện 100% giao dịch qua cổng dịch vụ công hoặc là phần mềm kê khai điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đây là Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa. Thì qua những giao dịch điện tử đấy, công ty nhìn nhận ra được là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho phía công ty và người lao động. Về phía công ty thì việc thực hiện qua giao dịch điện tử nâng cao quá trình quản trị nhân sự và giúp tiết kiệm hơn các chi phí in ấn đi lại đối với nhân viên. Và phía người lao động thì người lao động có thể được cập nhật các chương trình và các quyền lợi của mình nhanh hơn, đúng hơn và chính xác hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng đang trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ hệ thống dữ liệu số. Từ khám chữa bệnh đến giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thủ tục đã được rút gọn đáng kể. Không còn phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy hay chờ đợi hồ sơ như trước đây. Người dân sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh. Các chế độ ốm đau, thai sản cũng được giải quyết và chi trả qua tài khoản cá nhân đầy đủ, kịp thời. Chị Trần Thị Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, nói.
3: Lần sinh thứ hai của tôi thì so với lần trước là tôi không thể kiểm tra được. Tôi không thể biết được quy trình vì là làm quá văn phòng. Lần này thì tôi có thể kiểm tra được số tiền và cả thời gian nhận cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Là hài lòng với cách làm việc như thế này bởi vì bản thân tôi có thể tự làm và có thể kiểm tra được.
1: Với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đang dần trở nên quen thuộc. Thay vì phải chờ đến ngày và ra điểm chi trả để nhận tiền, thì nay, ngay ngày làm việc đầu tiên của tháng, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Ông Nguyễn Văn Quế đã chuyển đổi hình thức nhận lương hưu từ nhận trực tiếp đến nhận qua tài khoản cá nhân. Với ông, việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thuận tiện và chủ động hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và chính xác trong quá trình chi trả.
4: Tôi nghỉ hưu đây được 8 năm rồi. Trước đây là phải đến rồi là đem sổ đến, rồi ngồi chờ đợi, thì gọi từng người mới phát. Nếu như quá ngày đó thì phải đến bưu điện. Nhưng mà bây giờ thì đầu tháng là ngân hàng họ bảo rồi, mình chủ động được trong công việc.
1: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho kết quả của quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Trong đó, một nền tảng quan trọng là việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết liệt triển khai. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, tỷ lệ dữ liệu được xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư tại Nghệ An đã đạt 99,96%. Quan trọng nhất là việc khai thác hiệu quả dữ liệu đã tạo ra những kết quả bứt phá trong việc cung cấp các tiện ích số cho người dân. Hiện 100% cơ sở y tế đã tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 1,39 triệu lượt thành công. Đã có 428.243 giấy khám sức khỏe, 132.800 giấy chứng sinh và 797 giấy báo tử được các cơ sở y tế cấp trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại đã được liên thông thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID. Các dịch vụ công liên thông như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, giải quyết mai táng phí và chế độ tử tuất cũng phát huy hiệu quả tối đa. Gần 100% hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn được xử lý qua hồ sơ điện tử. Tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản tiếp tục tăng mạnh, đạt 94,49%. Khi toàn bộ quy trình được số hóa và kết quả thể hiện bằng những con số cụ thể, việc điều hành không còn phụ thuộc vào báo cáo thủ công. Dữ liệu trở thành cơ sở để theo dõi tiến độ, nhận diện những khâu cần tháo gỡ và chủ động điều phối, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Khánh Tiễn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, Nghệ An, nói.
5: Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, thì mục tiêu là lấy người dân, đơn vị doanh nghiệp làm trung tâm, tiến tới là phần đầu là không giao dịch hồ sơ trực tiếp, đẩy mạnh và duy trì cái công tác thanh toán cho người hưởng, đơn vị, người dân là không dùng tiền mặt. Để đạt được cái nội dung đó thì cơ quan Bảo hiểm xã hội Thái Hòa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân để sử dụng được các cái giao dịch điện tử trên cổng thông tin trực tuyến, làm sạch cơ sở dữ liệu người hưởng, người tham gia để đồng bộ cái dữ liệu cơ quan bảo hiểm với dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư. Cán bộ cơ quan liên tục là tăng cường bồi dưỡng về công nghệ thông tin để là đảm bảo cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số luôn luôn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để là thực hiện đúng cái mục tiêu của ngành.
1: Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, số định danh cá nhân, căn cước công dân được sử dụng thay thế mã số bảo hiểm xã hội, tiếp tục rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyển đổi số đang thay đổi cách ngành bảo hiểm xã hội vận hành và cách người dân tiếp cận chính sách an sinh. Ít giấy tờ hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn. Đó là những giá trị người dân có thể cảm nhận từ một nền hành chính số. Và với ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An, hành trình ấy đang hướng tới một phương thức phục vụ hiện đại, gần dân và sát hơn với cuộc sống. Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn có những quy định được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị những quy định mới về xử phạt hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
0: Hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để phù hợp hơn với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phải phù hợp quy định và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Theo quy định, thời gian được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là 15 ngày đầu mỗi quý, cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Người tham gia được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên cơ sở gần nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở. Đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 7, thông tư 01/2025 của Bộ Y tế. Người dân cần lưu ý là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ. Số lượng thẻ này được xác định căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương. Về hồ sơ và phương thức thực hiện, người tham gia kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1, TS. Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định, hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Các bước thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trực tuyến. Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống. Bước 1, truy cập cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ. Bước 2, chọn thủ tục cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu, mã 612B. Bước 3, nhập nơi khám chữa bệnh ban đầu mới theo danh sách cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên hệ thống. Bước 4, kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Khi cần hỗ trợ, người tham gia liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ số hotline của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 0238 689 333 để được hướng dẫn, giải đáp.
1: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cùng với nhịp phát triển của đô thị, lượng chất thải sinh hoạt tại Nghệ An đang ngày một gia tăng. Xử lý ra sao để vừa không tạo thêm áp lực cho môi trường, vừa tái tạo nguồn chất thải này thành năng lượng hữu ích? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật diễn ra trong thời gian qua.
1: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi, có hiệu lực từ

0: ngày 1 tháng 11 năm 2026. Theo đó, nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm các điều kiện dạy học, đồng thời áp dụng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi, cùng học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc. Nghị định cũng quy định cụ thể chế độ ưu đãi cho nhà giáo, người tham gia xóa mù chữ và các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triển giáo dục.
1: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 130 năm 2024 của Chính phủ, đề xuất bổ sung một số nhóm xe được miễn phí đường bộ cao tốc. Cụ thể gồm xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển thuốc men, thiết bị, hàng cứu trợ đến vùng thiên tai dịch bệnh theo điều phối của cơ quan có thẩm quyền, và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Quy định nhằm thể hiện đạo lý tri ân, hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước.
0: Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ thống kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân 2 cấp trên toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành thí điểm tại 21 xã phường, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng đồng bộ ra 130 xã phường còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến cử tri cùng nhiều nội dung giám sát chất vấn. Việc xây dựng kho dữ liệu số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa qua đã làm việc với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đến nay, liên danh nhà thầu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập làm cơ sở ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng. Tỉnh đề nghị ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9, hoàn thành ký hợp đồng dự án trong tháng 9 năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị lập mốc tiến độ chi tiết về báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch và đánh giá tác động môi trường để sớm khởi công.
2: Thưa quý vị, khổng lồ về khối lượng, nan giải trong khâu xử lý và cấp bách về mặt thời gian, đó là bức tranh thực tế của vấn đề rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và những áp lực bùa vây này đang dần tháo gỡ khi dự án nhà máy điện rác từng bước được hiện thực hóa.
3: Sống ngay gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghị Yên, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải mỗi ngày, người dân xã Hải Lộc hiểu rõ hơn ai hết những áp lực môi trường phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Vì thế, một hướng xử lý mới, hiện đại hơn ngay lúc này là điều mà các hộ dân đã chờ đợi từ rất lâu. Chia sẻ thêm về điều này, ông Hồ Sĩ Lành và ông Nguyễn Văn Luật đến từ xóm La Nham, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Từ cái khí mà cái bị rác về đấy rất ô nhiễm môi trường với lại ô nhiễm nguồn nước, sao tổn cái đời sống của bà con ở khu vực này. Nghe tin xây dựng một cái nhà máy điện rác đấy thì toàn dân đấy rất phấn khởi.
5: Chúng tôi rất chi vui mừng và tôi cũng mong muốn sớm nhất có thể để đem lại cái không khí trong lành cho bà con là nhân dân ở trong địa bàn này.
3: Niềm vui và sự chờ đợi của người dân là có cơ sở, nhất là khi đặt trong bối cảnh khối lượng rác thải đổ về các bãi tập trung đang không ngừng tăng lên. Thống kê cho thấy mỗi ngày Nghệ An phát sinh khoảng 197,88 tấn chất thải công nghiệp thông thường và hơn 1.900 tấn chất thải sinh hoạt. Lượng chất thải nguy hại phát sinh hơn 5.321 tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn xử lý theo phương pháp chôn lấp truyền thống. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
6: Phương pháp chôn lấp rác thải nếu như trước đấy thì có thể là một trong những cái công nghệ tương đối tiến tiến. Nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ này nó lỗi thời. Cái tồn tại thứ nhất thì chiếm một cái diện tích rất lớn để sử dụng các cái ối chôn lấp và khối lượng đất để phủ cái lớp bề mặt sau khi mà đặt cao trình cao độ nhất định để mà phủ lớp đất. Cái thứ hai thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về không khí, nước.
3: Để từng bước khắc phục những bất cập từ công nghệ cũ, việc triển khai dự án nhà máy điện rác Nghệ An được xem là bước đi tất yếu. Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn mỗi ngày đêm, dự án không chỉ tháo gỡ áp lực xử lý chất thải, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa nguồn xả thải này thành năng lượng với công suất phát điện hòa lưới lên tới 30 MW. Chỉ huy trưởng công trình nhà máy điện rác Nghệ An tập đoàn Amacao, ông Bùi Đình Quân cho hay.
7: Chúng tôi sử dụng công nghệ Maxim của Đức

0: châu Á hóa, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Toàn bộ cái hệ thống khí thải được theo tiêu chuẩn châu Âu. Toàn bộ nước tỉ rác sau khi được xử lý sẽ đạt cột A của tiêu chuẩn Việt Nam và được tái sử dụng trong nhà máy.
1: Sự chuyển dịch sang một quy trình xử lý khép kín, hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động đa chiều. Hướng đi này không chỉ tháo gỡ vướng mắc hiện tại của ngành môi trường mà còn đáp ứng định hướng phát triển bền vững của địa phương. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An và ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An đã nói:
2: khi áp dụng cái phương pháp nhà máy đốt phát điện ấy, nó sẽ triệt để thứ nhất là giảm được cái không phải sử dụng quỹ đất lớn để mà sử dụng những công nghệ chôn lấp. Cái thứ hai nó triệt tiêu được hoàn toàn cái lượng rỉ rác. Nó quá trình tuần hoàn của cái quy trình đốt thì nó triệt tiêu hoàn toàn. Và thứ ba là nó giảm thiểu được cái khí nhà kính, CO2 và metan.
3: Cái công nghệ này thì nó vừa là đáp ứng được cái xử lý rác, cái đảm bảo môi trường, cũng vừa là đáp ứng được cái chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn xanh của tỉnh ta hiện nay. Nó có ý nghĩa với địa phương xã Hải Lộc và giải quyết được cái tình trạng ô nhiễm môi trường tại cái khu xử lý chất thải rắn.
1: Thay đổi công nghệ xử lý cũng chính là thay đổi tư duy về môi trường. Vượt lên trên ý nghĩa của một dự án hạ tầng đơn thuần, sự hiện diện của một nhà máy hiện đại sẽ là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh đô thị văn minh, hướng tới một tương lai không còn những bãi rác quá tải. Không gian sống của cộng đồng sẽ dần được trả lại sự trong lành vốn có.
4: Đến đây, chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm với sông Lam, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc, nghệ sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, sáng nay Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến để nghe tình hình triển khai và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Điểm cầu tại Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo cụ thể tình hình triển khai sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, thời điểm này, theo chỉ đạo, cả nước giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Tuy nhiên, hiện mới thực hiện giảm được trên 10% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cũng như giải thích những vấn đề khó khăn trong triển khai, cũng như đề xuất các phương án. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ các nội dung, đánh giá lại về tiến độ triển khai, những khó khăn đặt ra và thống nhất các giải pháp để thực hiện được mục tiêu đề ra, hoàn thành theo đúng tiến độ vào trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 66 ngày 21 tháng 9 năm 2026 yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Các địa phương nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng được yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện, tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, đồng thời rà soát, cảnh báo di dời người dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Bộ Quốc phòng được giao chủ động sử dụng thiết bị bay không người lái, khảo sát các khu vực xung yếu. Ngành y tế tăng cường khám bệnh, phòng chống dịch, ngành giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, ngành xây dựng khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là các trục giao thông chính.
3: Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều cầu tạm cầu tràn tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An bị nước lũ nhấn chìm, làm 7 bản vùng trong với 631 hộ, hơn 3.000 người và 2 trường học bị chia cắt suốt 7 ngày. Tại bản Phòng, nước suối chảy xiết qua cầu tạm đang thi công khiến người dân và phương tiện không thể qua lại an toàn. Lực lượng chức năng phải trăng dây, cắm biển cảnh báo và trực 24 giờ để ngăn người dân vượt qua điểm nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái đề nghị khẩn trương mở đường công vụ tại ba cầu Trà Lạp trên tuyến DT541B nhằm duy trì giao thông và cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Theo Sở Xây dựng Nghệ An, cầu Trà Lạp 2 và 3 đã hoàn thành lắp dầm, cầu Trà Lạp 1 đang chuẩn bị lắp dầm. Nếu thời tiết thuận lợi, các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 10.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ tháng 9 năm 2006, El Nino đã đạt cường độ rất mạnh và nhiều khả năng tiếp tục duy trì đến hết năm, sau đó còn hoạt động mạnh trong những tháng đầu năm 2027. Tác động của El Nino có thể khiến số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa đông năm 2026-2027, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, các đợt rét đậm rét hại xuất hiện muộn và ít ngày hơn. Đáng chú ý, lượng mưa từ nay đến cuối năm tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể thiếu hụt từ 20 đến 40%. Mùa mưa kết thúc sớm, những tháng đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn ở mức cao.
3: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tới tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội quy tụ gần 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp với 45 không gian văn hóa, 32 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim của 18 quốc gia, không gian thời trang với trang phục truyền thống của 19 quốc gia và gần 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Một điểm mới là Festival Game quốc tế kết nối di sản với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Công chúng có thể trải nghiệm các trò chơi điện tử, lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam cùng nhiều hoạt động cosplay, vũ đạo và tương tác công nghệ.
2: Sau một năm triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chủ trương khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân đang được nhiều địa phương đẩy mạnh. Đến cuối tháng 8 năm 2026, hơn 40% người dân tại 34 thành phố, tỉnh được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, một số địa phương đạt trên 50%. Tại Đà Nẵng, hơn 2,1 triệu người đã được khám, đạt khoảng 69% dân số. Thành phố đang triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm, huy động hệ thống y tế công lập và ngoài công lập, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 12. Tại Hải Phòng, đến ngày 16 tháng 9, hơn 2,7 triệu người đã được khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, đạt 64% dân số. Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng đồng thời phải đảm bảo chất lượng khám, không chạy theo số lượng, hướng đến mục tiêu mỗi người dân được khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Tham gia hội thi lần này có 14 đội thi đến từ các địa phương trong tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình hội thi, sau khi đã tổ chức phần thi lý thuyết, các đội thi bước vào phần thi thực hành với các tình huống giả định sát thực tế, gồm tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các đội phải xử lý tình huống, phối hợp nhịp nhàng, vận dụng thành thạo các kỹ năng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.
4: Mục điểm báo.
2: Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2026 cho thấy nhu cầu vốn của thị trường vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, xu hướng phân bổ vốn đang có sự chọn lọc, tập trung hơn vào những dự án có pháp lý đầy đủ, khả năng triển khai. Đáp ứng nhu cầu thực, đây được xem là tín hiệu tích cực khi dòng vốn không chỉ hỗ trợ thị trường phục hồi, mà còn góp phần hạn chế đầu cơ, kiểm soát rủi ro, thúc đẩy quá trình lành mạnh hóa thị trường. Tác giả bài viết cho biết khi dòng vốn vào bất động sản phân bổ có chọn lọc, trên báo Hà Nội Mới, dẫn lời tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng bài toán tín dụng hiện nay không chỉ nằm ở việc có vốn hay không, mà quan trọng hơn là dòng vốn có đến đúng dự án, đúng đối tượng hay không.
3: Cơ hội bứt phá của du lịch Việt Nam là tiêu đề bài viết trên báo Nhân dân. Tác giả cho biết, trước yêu cầu tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo. Theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26, Nghị quyết Trung ương ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ngành du lịch nước ta cần tăng cường liên kết, xác định đúng thị trường và sản phẩm để thu hút dòng khách chất lượng cao. Điều này sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng và cạnh tranh lâu dài.
2: Theo Bộ Xây dựng, 8 tháng năm 2026, cả nước đã hoàn thành 108 dự án nhà ở xã hội. Lũy kế đến nay, cả nước có 903 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, quy mô 856.300 căn. Những dữ liệu này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh nhằm mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy hiệu quả, cần tăng nguồn cung, kiểm soát mức giá phù hợp thu nhập, tạo điều kiện để người mua tiếp cận nguồn vốn dài hạn. Chính sách tín dụng cần hướng đến các khoản vay có thời hạn đủ dài, lãi suất ổn định, phù hợp với dòng tiền của hộ gia đình trẻ. Đây cũng là vấn đề được đề cập trong bài viết "Để người trẻ có cơ hội sở hữu nhà" trên báo Đại Đoàn Kết.
5: Thông tin thị trường trong ngày.
3: Cứ vào dịp Tết Trung Thu, phố Thụy Khê, Hà Nội lại nhộn nhịp khi nhiều người xếp hàng mua bánh Trung Thu Bảo Phương. Với thương hiệu Bảo Phương được hình thành từ năm 1954, nổi tiếng với các loại bánh truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, sen và bánh dẻo. Năm nay, giá bánh dao động từ 30.000 đến 80.000 đồng một chiếc tùy loại. Nhiều khách mua bánh để thưởng thức, làm quà biếu hoặc chuẩn bị cho gia đình dịp Trung Thu.
2: Nhằm kích cầu mua sắm cuối năm, nhiều hệ thống siêu thị đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai chương trình giảm giá trên nhiều nhóm hàng. Tại Coopmart, nhiều sản phẩm thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng được giảm giá đến 50%, cùng các chương trình mua 1 tặng 1. Winmart giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống và chế biến, trong khi Go áp dụng ưu đãi trực tiếp và chương trình riêng cho khách hàng thành viên. Riêng bánh Trung Thu, Coopmart chiết khấu đến 16% với nhiều thương hiệu. Bánh lẻ Go Homemade có giá 29.000 đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ tương Pí Nồng. Mới bà mẹ tương Pí Nồng, bà ổng phăng chế phát thanh quam Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa kẻ hợp bà mẹ tương Pí Nồng cho lăng đi. Tốt lỡ pu, bán bèn hơn nghìn nửng xóng hỏi côn, Nghệ An phào môi hào sông sáng sang tàng bài mà. Ê hình chú chơ hủ, và mưa chơ mẹn tàn năm phải nhâm hải, thân trực trao an ninh trật tự. Bình búc ma băng hồi so phả phân. Mi một xẹp môi tỉnh ở nghị quyết chết xếp một mưa rào rục. Bê tèm, tà ma nghe bụng mòn liệng mòn kem nằm bao. Lăng nị mươi bò mẹ tư bí đồng bòm phăng. Cờ xí chơ xám xíp nghen xíp cầu bên cầu. Mèn chù đinh hín tẻ nưa tèm pu tốc lông cờ tỉ tăng nọc bàn huy bái xã Yên Na. Ý mết thùm tì xiên tang tỉnh lộ hà hỏi xí xíp xám xê. Ni mèn xiên tang điêu nửng tỏ bàn huy bái tăng bàn cha lũm tăng tăng nọc. Chơ tốc lỡ ế hờ song bàn năm cờ xám hỏi linh cầu hườn hơn nghi nửng song hỏi bơ côn. Bồn lái mèn bí nồng côn tây thải mèn thực ban bệnh. Chính quyền bán mương im phào bọc sòn côn chù phương tiện cư bên bùn chơ tốt lửa pù. Phào toàn tập xiên tang cư bê hào thì mi hơn nghi nửng so hỏi bí nỏng nhân thực ban bệnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải ha kỳ chia lai số xếp một nghìn câu hỏi xỉ xếp xám nhân dược chù xả phương ế hơn chơ hủ tân báo cáo tàn năm thả nhâm hải tân trực châu an ninh trật tự ca nước tỷ dù. Sắp hẳn, chú bán mương phải xẹp môi mưa phải nhằm, tạnh ọc chơ trực trao, hổ mưa chú ân thông tin liên lạc, tạnh ọc nhằm chơ, chơ tàn nằm, trực trao mưa neo hóng khôn đọc hợp bí nồng. Chơ bà bên ọc ăn hải, dây chú xả phương phải bà cặp thi tẻ chơ cúc, thuộc ma chú ăn đủ mít, bòm hàn xẹp môi hửa chú ăn hải, cư bánh bùn. Năm chú ăn nhằm bên ọc hình, chơ dàn xế hải ổm, cái chơ và xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phương phải cập thi báo cáo năm chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cứ nhâm chơ bọc sòn. Chủ bán mương phải môi hào và báo cáo dở, báo cáo bò lấp, bò nhâm, to họt chơ bọc sòn tàn năm tân xử lý chủ ăn bên ọc. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 kế hoạch số 8 hỏi 28 mưa chơ thành ọc chơ mai ma tân mương hong liên hợp cuộc mưa mèn chơ bài cua phép phép an toàn tân trật tử. Sắp hành tình sẽ hơn chơ vào quàng, áo hơn dữ liệu, mưa bí đỏ Nghệ An, ọc mương nọc, tân côn mương nọc, ca nước thì dù. Xuân hành biển tử số cơ tút sỏi bí nòng, hành mèn chơ phảo. Bòm hành ấy hơn chơ phong cảnh, bài cua phít phẹp, hai xử côn, ế việc mèn ế phít, mưa pháp luật to họt. Sở ngoài phù, mèn cơ quan cốc, tài ngọc kế hoạch. Bao hồi so nằm phả, mèn nướng quốc hịt khong mi tại lơ ma hong bí đỏ Tây Thái dù tang tên tốt Nghệ An. Lăng hơn bữa nừng thành ọc sắp quyết định số nghìn nừng hốc hỏi xí xích chết hong bố văn hóa thể thao tân du lịch mưa trực trao bang hồi lai tơi bãi bòm năm ít du lịch chương trình im bọc sòn khơ xám hỏi nghệ nhân xe mò tân bỉ nòng mà nằm cơ tài ma bang tân bùn hồi chơ bỉ búc ma đầy bang hồi toan bùn trực trao ở hồn hịt khong hong bỉ nòng tè chơ mà nham tạo ma chơ nỉ tìm chơ cơ bẻ bên du lịch ê đi tìm chơ tùm bò cuông bỉ nòng chú côn tay. Ban bí thư ha lập ọc một xẹp môi chuyên đề cư tại ngọc nghị quyết chết xếp một hóng mùi trình trì, mưa bẻ bên giáo dục đào tạo, môi hào mưa giáo dục phổ thông. Chú ăn mi mẻn chương trình tân chia giáo khoa, cho trực môi, tành ọc bồ máy, chú côn cán bộ giáo viên. Tông tổ bình búc trương hiền, quốc ngả mi chủ trương phổ thông nội trú liên cấp cả xã Sài Đình. Đồng chí Trình Văn Quyết, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung đảng, trường ban tuyên giáo trung ương, ế trưởng muộn. Công tác xếp môi phải mồm còn nghiên xếp hạ bươn xếp xong, bi sau nghiên xếp hốc.

0: số ma bỏ mẹ tăng bí nòng, xít 1,07 triệu tỷ đồng, mẹ mới ngân bí nòng cười hao hệ thống tín dùng, họt suốt bươn húc bi sau nghe gió húc. Tớ điêu húc bươn cúc bi, ngân cười hóc bí nòng im hơn tướm, chết hỏi 33.000 tỷ đồng. Ăn với hấn đỉ, hờ hết ngân, nhăng biển tuổi hèn. Ăn vào ọc mèn, ngân ổm nỉ sẽ đầy kháy ọc sang lơ, cứ té ao lại xuất hờ mản lông, té xuân hèn bẹp với kinh tế. Cho tẻ thị trường hờ hên, ngân nhang mi chơ pan bồn môi hậu. Cả thị trường bất động sản, chơ ngảm ngực thả hào chính sách, ế hờ bí nòng phải môi hậu. Chơ và toàn tụp hào căm có khẹp mà. Lăng chù chơ trực môi, hèn mặn. Chứng khoán tân trái phiếu có nhân dược phải hủ. Chơ và chù canh toàn tụp, nhân hên ăn siêu môi đi. Xì chơ và trực châu neo hong, đai bí nòng ao hừng cúc. Ơi Nguyễn Thanh Nga, côn rủ Phương Thanh Vinh và
1: đầu tư bất động sản.
0: Tông tụp hào đinh đai sẽ mê ngân vang ọc ê hình, nhưng tông tụp hào sử căm sẽ mi chơ hừng chơ lồng.

0: Năm hàn ngân hàng mèn kênh và tu khỏi tông tụp hào sòn, cứ ít ăn cứ dòm. Chớ và ngân cởi hào ị, tòa sơ mèn mi lai tỷ cứ ít, cứ chù tổ chức tín dùng, mèn mi đầy ngân vốn. Lăng chơi nhòm ít cái chỗ ăn khôn nhạc mưa tín dùng, năm thủ tướng chính phủ bọc giòn. Là ngân hàng thương mại im tanh ọc chu hó mản túp sỏi. Nói mà ngân lẻ xuất hở mản, năm bậc chơi nị. Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An có vả.
1: Đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội.
0: Năm chu một khẹt và mi đài việc ít hơ bí nỏng, hư khẹt mản cứ ít tỷ hai sử, ít nông nghiệp, thủy hải sản, xì tú khỏi mi chu họ túp sỏi điều. Nhưng hiện tại nghiên xếp xí bươn bẹt họ nỉ, tú khỏi im ếp mẹn ao bậc lãi suất lông nừng phân hỏi, mỗi năm chu bậc lãi suất túp sỏi, dòm hờ chu khẹt và ếp đi đầy. Tú khỏi có nhân ma năm lai tăng ngân vốn túp sỏi, tè chu tăng trái phiếu quốc tế, trái phiếu siêu. Năm ngân vốn túp sỏi nỉ mẹn ăn, cứ tú khỏi ao giả bổn lông, tè hẳn, sỏi hờ lãi suất có phê lông. Lãi suất phê lông mẹn ăn chảo, hai vả moi tẻ cho tẻ chu doanh nghiệp, nhân hến mèn tẻ chu đơn vị hai xử nhân dực ngân vốn ổn. Lãi suất hè, phải mèn ăn điêu nửng. Cứ ngân vốn chưa tẻ ế đầy, tầng pê hừng. Phải mi chưa bỏm ít tẻ mưa chính sách lãi suất. Nhân hến tẻ chơ moi mưa, giả hong neo hong, quy trình tầng ít chế lai hờ mạn. Ba Nguyễn Thị Trang, ban điều hành công ty cổ phần Na Food Group hờ hụ. Tất mất chủ giao dịch sơ đề đăng ký tăng xử lý cái dữ liệu, lăng hành tửm hào chủ chia lại. Chủ dữ liệu sẽ liên thông tại chủ tổ chức ngân hàng, ép bên ăn dữ liệu tỷ điều nừng. Chơi trực trao hào hệ thống ngân hàng, mèn tí môi hào hong kinh tế. Hay phá ngân bổn hành, chơi tẻ ế đầy, chơi đầy bổn biển môi hào chơi sản xuất hai xử, ép bên nêu hàng tăng việc ít. Chơi bỏm ít tẻ chủ cơ quan trực môi, tân cho môi hào hong chủ tổ chức tín dụng, xì mèn ăn chảo, cưỡi cái ăn nhân khòn mưa ngân vốn hờ kinh tế.

0: Sô ma bà mẹ tân bì nọng. Ê na dù chú tí mương piêng Nghệ An, màn ít song nham là pi. Hay và chân thì lai tổng na đi nhang vang tẻ nham hè thu. Già chú neo vang ọc, tỏ sớ ngân xê cổ bèn, quân chơ giả khào chẳng lông. Ê hơ bì nọng bỏ xung chơ năm ít na. Tổng na bàn liên màu, dù tăng sàng tăng luông xỉ xíp húc. Tăng bè mang ngại, nằm có ị, hai quân hăng chục hẹt ta na. Tò kỳ hởi na nhảy khảo nhàm hè thu. Nhưng mà mèn tức mít tổng na, mèn đinh vang lạ, có nhà có ngọt hơn. Ông Trân Văn Thuần, bàn Nam Trung xã Kim Liên và. Kỳ ảnh lực ép tỏ cờ hà họt hốc sao lọt, lại xì bò mi, và tẻ, ngân xê có mít lẻo. Ông Lê Vinh, bàn Nam Trung xã Kim Liên hờ hù tùm. Chú neo vang ỏ có pen hình, chàng ngân cơ nằm buộc sau cổ peng ra khao xe hè và có bỏ rực ít nhằm hè thu pin nỉ cờ sóng hòa hẹp ta đi na xả Kim Liên bỏ đầy ít lăng nhằm xuân ra khao tỏ cờ xí nghìn pẹt hỏi đông là lô đíp quân chơ giả sáng nằm man hần bỏm năm mới ngân vang ọ cổ peng ế hờ chơ nằm buộc nòi mà lại hơn năm ả à, và có bỏ xung chơ năm ế khao nhằm hè thu. Ông Trân Mảnh Hồng, Tổ trưởng Nông nghiệp Phòng Kinh tế xã Kim Liên có vả.
1: Đảm bảo cho sản xuất hè thu. Việc thứ nhất là về cái giá lúa.
0: Cứ ế đầy gì cúc mèn giá khâu phải đầy trực trao. Cho tổng tụp hào chú neo vật thư. Sau mèn giá sáng nằm măn lùng. Giá bạt khâu. Giá thay phưa. Tầng xê côn có tảo ma khư còn. Dì kinh tế nưa na chẳng bì. Nhưng cả xã Hưng Nguyên Pí Nỉ. Mì nưa sóng ngoài hẹp ta bộ ếch khảo nham hè thu. Lai tỷ mèn đin đi hay cỏ vang lạ. Điều bàn chi nê hơn xếp sóng hẹp ta kỳ pi bỏ đâm. Chu tổng na quảng hai mi tò khao ọn hong nham còn cử mà tầng co nhạ. Ông Ha Huy Binh, trưởng bàn chi nê xã Hưng Nguyên hở hụ.
2: Nếu như mà ta một cái tỉnh làm cứ theo chiều thuần đi

0: và ho môi ọt ít sắp khứ nỉ, bò và chú ngân vang ọt, và đầy nham, môi ọt, xì có bò đầy tỏ lờ. Tố có hù vang khứ ả mèn xìa xìu mưa đinh đai, hai chơ tẻ bí nòng dù nỉ, có nhang mi lai việc cứ ít. Chớ vả vang nhằm khảo he thú, nhưng hiến cả chú bàn mường, còn ni đầy môi mèn huyền tỏi khẩu. Chớ vả nằm buộc nòi mà, cô nơi việc chào quân hươn, biển hàm chú ngay nghe ửn. Đin vang lạ nhưng hiến ị, toàn lái họ chớ nằm buộc, tân trực châu mưa neo khảo đười cả nửa tỷ dù. Ông Phan Duy Hải, phó chí cục trường chí cục nằm buộc tân trực châu neo có buộc Nghệ An hờ hụ. Có phải ếch chú ăn họ tỷ, hư bánh sang, chơ sở khủn hòa học, cư biển hà mèn ao khủn hữu cơ, năm giả hè hơn, nòi ma ngân toàn tụp hậu, mưa mèn chơ ama dinna có mèn chu trước ổm, bí nòng nhang ếch sắp chơ mèn gọp na ma, sắp hư mèn sở ngân vốn hậu, cư tành ọc chơ bỏm ếch, ao neo mải hào nưa na, cư ao giả thanh phê lùng, tầng nho súng ăn đi đầy, tế hẳn chàng ếch đầy, quân chơ nằm buộc ê na. Chơ lơ chẳng mết và na vang lạ, anh à có bài hủ. Anh đầy chơ nằm buộc, bài đầy nho hình, chú tổng na nhăng vang lạ. Mi chú tổng na, bộ hến ít tẻ kỳ nhàm, nhưng rực vào ọc, ế sang lơ cử đinh đai, đinh na, đầy ít hờ mít. Bố mẹ thương bình đoàn hao nhân phân chấp vạn thanh quan tây thải, hoang bảo tân vạn thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đài phạt nước sóng FM tân số cao xịp cao hộp phê hút MHz. Số mà bố mẹ thương bình đoàn, bình búc thân bẻ bên nghề lai tơi, bẻ bòm 5 tỷ ếc nguyên liệu, nhân mẹn ăn đầy lai bàn mương cả Nghệ An môi hào, cả xã Thuân Trung, sẽ nghe bụt mòn liền mòn, lăng chơi nham nừng, hên mà tặng ma, sẽ chết nỉ đầy bình búc ma, bố điêu tỏ mi việc ít. Anh ấy nhân tỏ ọc khai ọc tang ế hành mặn, xoay hơ bị nòng mi đầy ngân tiền, cả nửa bản mường hong tổ. Hơn ông Trương Văn Binh dù bạn thuần phủ, xã Thuân Trung, men im pin búc ma nghe bụng mòn liền mòn hong tay hươn, tè pi song nghe sao hạ. Trên này hơn ông bụ cờ vàn hẹp ta mòn. Là lá mòn liền cuông sao nghìn, thì hơn a ma mẹn sao triệu đồng. Ông liền hửa là pi tê hươn mi đầy cử song hỏi hà xếp triệu đồng. Tào thang mèn bụng mòn liều mòn tại bi song nghe sơ sĩ hong xà Thuần Sơn chứ này mèn xà Thuân Trung cho cốt ý mới đầy. Chứ này tương xà ý bụng đầy cờ sao hẹt ta có mòn mở hơn năng suất sung hơn. Bí nòng tẻ hai bơ mòn tẻ nêu kín hờ cho liều mòn tào thang cờ ao máy mòn hai đầy. Kinh tế hiện nay mỗi năm chú neo có bụng ứng. Bố điêu tỏ sỏi hờ hơn liền ế hẳng đầy nhưng mi tưởng việc ít. Ngân tiền mi này hờ lai côn ế việc cả xả bàn. Chú ăn ế đầy chơ cúc, mèn lá món như thế này ăn nhằm quân chơ biển tuổi neo co bổ cả xả Thuân Trung. Tè chơ hai bơ mòn, mòn liền, ý mèn nghe phục mòn liền mòn cả Thuân Trung, nhưng thế này mưa kinh tế. Năm chơ tảo tang đỉ, cờ hà xếp hà hẹt ta mòn, họt bi sau nghìn xăm xếp. Bán mương bởi điêu tỏ bìm búc ma nghe lai tơi, nhưng ông ma tửm ngân tiền hợp bí nỏng. Cơ tại hàn ao nghe bụng mòn liền mòn bên tăng bay cơ bẹp bên kinh tỷ hong bàn mường. Bà mẹ tôi bị đọc bèn, chớ phạt thanh quam tây thải hong bảo tôi phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ mà họt đi là mết, chớ ơn bà mẹ tôi bị đọc im toàn phăng.
1: Đợt nò do xóa tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiê số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sở thông chùa lù mong sòng đã xóa sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ sòng ý trung niên sự cái tên trà mỏ chùa. Rồng xin thảo núng nọ bế tàu trọc cái là xin trí nhớ trọng tù sở thông chùa xà số lù mong. Xa tờ trọng tờ bò thiết sở thông chùa xà số nhãn nọ. Bế cú yếu môn tàu ra xóa sử trần chắn thua tài lọc cá nọ. Thở cháy trong nghệ sĩ cứ tin nhìn trà mó chùa xa trà, họ giám mắt một đứa chỉ, dành sẵn cho chủ bếm lông sở sự nhó lì hậu cá nọ trò. Tỏ cá mô lì đó ta trả kế bỏ hậu lự, hồi đó nhất dẫn nhớ trộn trà xa tứ tàu sái chùa bộ lì trà cò giải mô nhân trô cò cò. Dây hình tạo trong cộng dòng tàu sái chùa tiết trao phao,

You are called what a linda, John J. Lu, General Taja High. Travel and Total that Johnny Zipit Song, so that Tito Mutta Total Pit Song, Chosen one time Total Day, what Vache don't talk Kong Pojaya. Chitalin the Hurun Yasan Yato Ting Tau Tia. You are Tau Ship and Total Tau Taja War, Sir Morena de Gua, Layan Tau Chica and Gina Conua. She bad a cocky call, she sots on ye, Johnny Zipit Song, so that. Ta Total Tong Hong Lu, Total that were your Zuming Chi Tau Tia. Hội đồng nhân dân nhớ trụ con sĩ có chờ vô trụ tổ sách của cao tổ sông, cho sáng trận gây lụ cầu gì nhớ trụ tại hội đồng nhân dân hồ tiên. Đó trụ chẳng chế lụ sách của cậu quả lượt giải mối dân, trò chế nền của trò ở dưới bế châu. Nhớ trụ tại trong cầu dòng tổ sĩ thạ, đó trụ cho nó sẽ đàn tại hội đồng nhân dân. Lời ta cho thường trực hội đồng nhân dân hồ tiên tàu tìa, vô trụ tàu sách của cao tổ sông cho sáng đoàn tài, đó trụ tên chế lụ kế tàu trấp phơ, kế quả hậu lự khó sĩ có chờ. Lao xì dấu cả giải mối dân chua cổng ra trộn chân chết lù, cháu phá trộn tàu thách trạ. Chó nọ sẽ trở nhớ trộn tàu hội đồng nhân dân hồ tình. Lao xì có thể cho dấu trụ tàu khi ra trộn hội đồng nhân dân trở xa. Sĩ ba vô lý trả có giải mối dân chua cò, ra trộn tàu kế cháu phá ra trộn tê đế nhá đế của. Nhiệm dây biết rằng có tư của sĩ ba chỉ tàu xì tàu chùa. Sĩ ba có chua thiết cầu cò rồi biết rằng sẽ trở khó thể trả. Thủ tướng Chính phủ Giao Lê Minh Hương tư tua cổng trong cổng sòng, thiên thủ tờ khiến cho trọng tờ tên đáo tên đạo tàu tua cờ, do cháu pháo trọng giám nhuận sở đạo cờ nhó trụ phổ thông, thiết quả lý trả cờ trua cờ trần gây lùi xa châu yến tờ sát kỳ trả lý cho. Sự dù lý trả cờ tờ rong trua cờ cờ, tứ mô linh tờ quả xa bùa vào trầu trợ chế đàn đóng tờ. Cha linh tờ quần giấy phải bế chơi phần bùa, có tàu hài truôn tờ nò do nhó trụ chọn tóc tần tờ tàu cờ. Giờ Lê Minh Hương tàu tìa, chó nò sẽ ra dấu trụ tàu sách của cỏ tàu rồng di chùa trò chồng cỏ ở dưới đường của trò này của xa, trở sẵn cỏ tìa trò nú này của trí lưu cho lường tu. Là gì trở trụ ý trùa kể tàu trở phá cỏ trùa tế cỏ cỏ trò sát kể cỏ kể kìa. Còn nó tí ở đời tí cỏ kể nhua là gì trở phá cỏ rồng tế cỏ trò sát kể cỏ, liên tờ giờ của tứ tàu tìa. Chó nọ sẽ đào dấu trụ tàu sách chùa cờ tàu sông, trước sáng luận tài tên đốc tên tàu bò một trọng tờ, Thủ tướng Quân Tê nhớ trụ nó sẽ cầu lũ cầu linh tư dùa tuần nọ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhỏ qua tàu sách chùa thiên trở trụ trong cộng sông, liên tờ kể cho lý cho bảo trẻ khò đùa nhớ trụ luật tài xo. Tàu trở phớ trở lên tờ dấu kế sách chùa chỉ kế luật tài xo bộ trẻ giả có dây chờ. Chỉ ta linh tàu dùa lý trả cờ sông thiết trua cò, sách chùa chấp lần rất trọng tờ ý trùa của nhớ trầu ta xỉ nọ. Trong sáng sách chùa rất trọng tàu ta trả, kê chấp phân rất trọng tờ của tàu khó chờ trầu tín năng sở đạo xỉ lùi tờ xo. Còn rất trọng tàu lúc sở án sách chùa nhớ trầu khó chờ khó chờ, là xin cho chọc cho nọ ta cho sở đạo sách chùa rất trọng lùi tờ xo. Trong linh tàu dấu trụ sách cờ tàu sông trô cờ cờ trô khó xây trở, là xì cờ mũ lợi tàu sáu tôn mộng giáo trụ bê sẵn khó xây trở. Nó tư trọng linh tàu dấu kế tàu hài lần tại chính phủ, dù đi trả cả nó kế hậu bê tích trở thiên trị. Ủy ban nhân dân tỉnh án nhọc hóa xa đàn tàu tàu linh tàu dì trí dì, hay giáo trụ kế trác phá hữu tàu trí thà cổng trọng trọng tàu, của giáo tế trở tùa giáo trụ trả tính năng sở đạo nhó trọng tàu, kế quả trả cờ hậu trả xa trải. Hai gì kể trả phá nhất trong tất cả tỉnh Nghệ An, nó tí giấy khó vô trọng phía sẵn sở đời, có sai lý sai tạo. Trước sáng kể bó thái trị bố khía tế khía trở, là do tôi muốn nhó trọng ú trọng nó sau cho kể trả lý cho. Nó tí nhó trọng tại của sở ngoại vụ, giữa chủ tờ sách chùa cơ tàu rộng trọng phía sự. Có kể bỏ khí xin của ba hù tu na, nó tí giấy khó vô kính cử mua vai của rộng tờ phía sẵn nâng bó nhó trọng trên đúng báo Nghệ An. Nếu dịch biết rằng năng lo nhớ trộn tại xa châu Lộc, lỡ tư mua tàu kén của khu là do phí giảng cỏ môn tù nà, đã dân tu bá tế bỏ trở kế vác khu. Trở lý này tao không tạo ý trào bóng xa nhớ trộn tại sát kế vác khu kén chiêu xì một lò. Lỡ thì có nói với coi kế vác khu tàu sông trò trộn tại bếp của tàu lăng, trò trộn cho tí năng của do cho xếp phư là do liền tàu cho chỉ năng chỉ dài là sao là bao. Tối cả tất cả các quần tài nâng bó tí giới trụ thờ rồng, còn cho anh rồng giác trụ kính cử kế cho anh tài điện dịp bên sẵn thờ ủ lọ. Ý chung này sẽ có tính trả mọi chùa. Giác trụ kế giới dị xuyên chế thiên giác trụ tế trữ dị chế kế bảo trệ, một giác trụ tác trả tăng đầu tình ở trên đường trào ở trên bên châu. Nhỏ khóa tàu ủy bán nhất dân tình của rào nành cậu y, sự tiền

0: của chùa họ nói với họ kể dùng gì đồ nia chỉ bề sành chỉ ta một đê yếu tế không linh đạo thổ lực dạy tôi tên nhà tê lỏi do thể tê nhà tê lỏi nhà sê lỏi dùng gì lúc họ phiền nọ của tên tông đỡ lò bùa lanh ba tổ trổ lợ họ nọ tướng ca trổ ý dị rù rù tông trị tệ quả linh đạo bơ chỉ xanh cho trổ kế tánh cãi bùa sinh bùa nhó trổ cho xa phường lì tê rê rò tư tông trị tệ lúc họ phiền nọ sĩ ba đỡ kế chỉ xanh trổ nhiệt dị bê xanh sợ đỡ tàu sĩ nhó trổ sổ trực tuyến cú chỉ do ba trổ nhiệt dị bê xanh sĩ tê xó tông sư họ nọ chẳng thiệt tàu trổ nhiệt dị bê xanh uốn tông đỡ nhó trổ sổ của chùa thể tê nhia chỉ ta tuổi nhiên đã tệ lợi ý chùa ru rủ quý họ kế sự đã kế bảo trị xanh trò hồ lưu nành
1: giữa hoàn đinh vì nhắc tồn tại sở hồng thải xa nắm đan đồng kỳ
2: thủ tốc cũng có những cái quen vì dù trường hợp
0: muôn đầu giả dù cu chính cho cá lợi để nu chỉ dù chính cho chỉ xanh khi liên tờ lợi bùa lăng thiệt trò bê in ru rủ thiệt của tàu dùng gì xin thổ lực thiệt tàu dùng gì đùa tránh đùa sai đùa ua hậu lử ope khó ua kể kế pháp bảnh đợt ba bơ sẽ chỉ sanh trưởng trên đầu khóc kế nhua lòn đợt tên nhiều của. Uồn tê luôn trên lùn đợt Hội đồng Nhân dân Hồ tỉnh Nghệ An từ mùa nghị quyết tàu trò thiết mùa tàu kế sĩ ba đợt ba bơ bầu thiết cỡ trở chỉ sanh nhớ trong tù ọt xe nền của trò ọt xe bê châu. Trở lên đợt y ba bơ đợt ba bơ bầu chỉ sanh nhớ trò cho xa từ tàu ba lên đợt y tiểu nhiên lòn đợt y lì nhớ trò cho rõ thế giờ ba bơ tàu ba lên đợt trí bụt xe lòn đợt y lì.
1: Bơ phán thì hồng trang thao cho ta ba rái chùa kế hoạch hậu lử một lò trầu xa hương nguyên thả
3: có sự quan tâm của Hội đồng Nhân tỉnh mà có cái chế độ
0: một cái bỏ tròn tờ Hội đồng Nhân dân Hậu tỉnh kế tàu sĩ ba lì nọ dậy lúc họ phiền lọt đồn tài thì một cái bỏ tròn sụt trái giả đỡ kiến chỗ để xếp chữ gì tông tê tê ùa diện trị dành cho tòi nọ ba đỡ ba bộ chỉ xanh hậu lử rong đùa
1: do Phạm Huy Phúc lời thao cho ủy ban nhân dân xa Nam Đan tổng kỳ
4: đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đan
0: nhiều chỉ bê sành inu bỏ tàu kế dông dị ru ru lòn được kế bầu chị sành khi họ tòn đây tua do trang chỉ kế công sự bầu chị sành thì luôn dễ lù nọ giờ luôn hậu lự của tả lì dân trình đề nhau đột chuột xiệt họ thở chuột phát chuột thành họ tế thở ta xin no nghị quyết Hội đồng Nhân dân Hậu tỉnh do lúc họ phiền tua cỏ lở nở ba bờ thiệp bầu chị sành mùi danh kế tàu sĩ ba rộng nọ giữa ít họ kế sĩ ba đỡ tê kế nhua nhó trong đợt ba bờ của kia bầu chị xanh từ bỏ tàu tiên trị dành chưa tỏ nó cu do ít họ đi xếp chữ gì dinh đợt kế ùa rồng dù cho tuận đại đợt chính quyền do trọng bê xanh sĩ ba đợt kế bầu chị xanh ôm rồng thì mua tranh tiền trừ sĩ do trọng tê rê rò y và trề nhó trong đủ ót xe nâng gọc trọng ót xe bê châu
1: trong này chỉ có tiếng trà do trong này dành rằng tê thầu qua cho trái trái chữ sò cho chỉ bộ đầu tê trái sò là quốc xã tiền do giá trả lỗ mua sòng mua xuống bể liên thảo tiền sì ta sẽ nói tê trái sò to xia có chờ chờ tới chữ sì cho với thứ chỉ bộ cho chữ sò với giá là chẳng lùa thiếu mua tàu cái cờ xia là tuổi lâu hậu lử chẳng trắng nọ rõ trung minh phường tân mai mua để xà bùa tờ gì bề rằng nhó trận tụ đế hiệp sự của nó học đề rõ trộn tờ có kế của cho lợi sĩ cho rê cho sọ cú cu nhó trộn tha trả bọn tờ quỳnh lập sai tao tiền rõ trộn có kế tàu khí sĩ nền lao mái thị gai cú giấy thu của cho tờ trong những trò sở trợ giải lòng của chí bộ rõ trộn lúc hậu lự do tổng nông tàu tha trở chân chế lù tàu sĩ bát trong nền chỉ bề rằng sở trợ sẽ rõ nhà lò máy thể gai bí thư chi bộ rò đồng minh phường tân mái quả tỉa
5: bí thư trẻ như chúng tôi thì là
1: cứ giấy tôi bí thư lùa do linh tá cũ của giờ tàu cần gì thia của cỏ tỉa lúa hậu lự của cháu nọ sẽ đào cho đâu cũ sai tàu tỉa quế kho kén chân xia khiến là một ship bát đồ này chỉ biết rằng sẽ đạo gia chân xuân xanh do tôi cho cũng tờ chữ rò đồng minh phường tân mai hải lì nào thia
6: tạo điều kiện cho thế hệ trẻ.
1: Dựa cờ sự bàn trô của chấn tuôn xài lùa sở trở, lấy cho đảng viên lùa lấy của tiến lùa hậu lự. Chế bế chấn lầu là cố gỡ tả lì muốn trí lấy cho lùa khía tê chữ gì, khía khó kế của tàu của lê trà cờ chấn lùa ở tiến lùa hậu lự cho nó tròn lòng ta. Đã rò quán lông xa quán đông tức mô lên tả trí của gì, rằng chắn cho của lì bỏ tê cho chống tổng, ta chỉ nò phành tàu nên dĩ biết rằng sở trở tứ tộc khí sĩ,

0: thảo quả giải trí cháu sò sò quả kỳ tan trò liên tờ bé tu quả sự lầu vị thứ chí bộ nhớ trầu rê trầu sò chữ sò lời giáo tù lọ tròn tờ mặt trần quả lăng gia chọn lùa cỡ ta đại học báo trắng sao trộn tờ tê chữ gì chia lờ xì chúa mài tộc cho do liên tờ quả khỏi kiện chân khía trò bê sẵn sợ đà tí lơ phán đức tù do chữ sò tờ rõ quán long xa quán đông cu hai lì nọ
1: địa bàn tương đối rộng và dân cư cũng tương đối đông.
0: Đại biết tất cả nó chè nhó trả thiê năng lọt trong do liên thờ thầu của mua chí bộ xí thả lọt trong cộng sống đất trì bếp của lăng tàu bò cỏ tàu đế thiết đà khi đồ bê sẵn sở đà của năng của học lì thất cả tàu xía phẳng chống do bê sẵn sở đà nho cháu thuốc giải lùa là mua chữ sò của tổ cho đồ rê rõ do khỏi chẳng chắn đồ bê sẵn là báo thí mua tàu đế chữ gì là gì quả hậu lử kể báo trẻ rất đầu khó kể cho cháu nọ tận xế sở đào cho lò giả lý trắng thiết của dung dị luôn đặt tê gia phát văn mạnh bí thư thường trực đảng ủy xa chi lưu đồng ghi
2: cán bộ trẻ mạnh dạn trong đổi mới
0: cháu nọ luôn tại sự nó là bóng tàu khó kế của là gì kế sĩ khó có rê cổ sò kế của nó quả hậu kế báo thái trôn trên rê sò ta sĩ nó do ít khó qua đô và cho tuôn xài lùa sở đờ cho nọ lùa là mùa tụ cho chạy lỡ tàu cận tàu già sở tôi toàn tê bế trần nhập bán sĩ trâu khó nọ thiê nhớ liền tờ cho chí mù lời giao chữ sò rê rơ của lãnh nhau cho lùa lùa qua tụ cho qua tàu lúa hâu lửa sòng rùa của mông tê kế thản tờ bê xăng thiê của tàu lúa hâu lửa trua khó trở xe hợp trâu bê xăng sở đờ rùa.

0: อีจุพงยืจำนวนหมอเตชัวลูชีเฮาเจอโรเป็นดูสะต้องตัวหุ่นนอเต่าตาลมุลเลอร์ลือโรเป็นเฮาตลอดชินจิตดัวช่างกาเชอร์นักกันยาจงเที่ยวจนเต่าเนยุคนโรเป็นสักคำลงเท่าหล่อ
1: vừa rồi là tiếng dân tộc Mông tiếp ngay sau đây là chương trình tác giả tác phẩm
2: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An
3: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An
4: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
5: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục ngầu.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chiếc nón từ ở trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trong ngày đục, ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Và tức cái đó nó làm tôi bị cuốn hút theo cái ấy. Và phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng, có lẽ cái mà gửi gắm vào tất cả và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ, mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
2: Thường là nói biết về xứ Nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm, hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về vũ thì la vũ chính là cung bậc. quả là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ nghệ nhưng vừa được cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sàng.
3: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghệ để cho ca khúc được trọn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau, dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng dải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên, tên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Nhiều ý kiến cho rằng loại thực phẩm này giúp tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Vậy thực hư là ra sao? Hãy đồng hành cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Giá trị dinh dưỡng trong trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là trứng được ấp từ 14 đến 16 ngày, khi phôi thai phát triển một phần. Sau khi luộc chín, món ăn thường được dùng kèm rau răm, gừng, muối tiêu chanh hoặc giấm ớt. Trong mỗi quả trứng vịt lộn có nhiều dưỡng chất quan trọng. Protein khoảng 13 đến 15 gram giúp tái tạo tế bào, phục hồi cơ bắp và tăng cường miễn dịch. Vitamin A tốt cho thị lực, có tác dụng chống oxy hóa. Vitamin nhóm B, B1, B2, B6, B12. Đặc biệt vitamin B12 cần thiết cho tạo máu và hoạt động thần kinh. Sắt hỗ trợ hình thành hồng cầu, phòng ngừa thiếu máu. Kẽm vì chất quan trọng giúp cơ thể sản xuất testosterone, từ đó cải thiện sinh lý nam giới. Trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Ăn trứng vịt lộn có tốt cho tinh trùng? Theo các chuyên gia, nếu ăn đúng cách và với lượng phù hợp, trứng vịt lộn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, sinh sản, nam giới, hỗ trợ quá trình sinh tinh, bổ sung năng lượng và thể lực. Mỗi quả cung cấp khoảng 180 đến 200 kilocalo, giúp phục hồi sức khỏe sau mệt mỏi, suy nhược. Chống oxy hóa, bảo vệ tinh trùng, vitamin E, B2 cùng với sắt và vitamin B12 có tác dụng trung hòa gốc tự do, ngăn tổn thương tế bào, từ đó hỗ trợ quá trình sản sinh tinh trùng. Như vậy, trứng vịt lộn không chỉ bổ dưỡng mà còn góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý và chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, lợi ích chỉ phát huy khi ăn điều độ, kết hợp cùng lối sống lành mạnh. Lưu ý quan trọng khi ăn trứng vịt lộn. Dù là món ăn giàu dinh dưỡng, việc ăn không đúng cách có thể gây tác dụng phụ. Nam giới cần lưu ý, chọn trứng tươi, sạch, mua từ nơi uy tín, tránh trứng nứt, hỏng hoặc có mùi lạ. Chế biến an toàn, luộc kỹ 15 đến 18 phút. Ăn ngay khi còn nóng, không để quá lâu ngoài nhiệt độ phòng, không uống rượu bia ngay sau khi ăn. Chỉ nên ăn 2 quả trứng vịt lộn một tuần. Nhiều người có thói quen ăn trứng vịt lộn mỗi ngày mà không biết rằng đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Bởi theo các nghiên cứu chỉ ra rằng một quả trứng vịt lộn có 98 calo. Nếu bạn ăn nhiều trứng vịt lộn mỗi ngày sẽ làm tăng lượng cholesterol tích tụ trong máu, gây ra các bệnh nguy hiểm về tim mạch, huyết áp. Bên cạnh đó, nếu ăn trứng vịt lộn quá nhiều, bạn sẽ gặp tình trạng bị dư thừa vitamin A và có thể gây đau đầu, rụng tóc, suy yếu xương. Chính vì vậy, mỗi người lớn chỉ nên ăn 2 quả một tuần để đảm bảo cho sức khỏe. Không ăn trứng vịt lộn đã chín để qua đêm. Trứng vịt lộn khi đã chín để qua đêm sẽ khiến các chất dinh dưỡng trong đó sẽ sản sinh ra nhiều các loại vi khuẩn có hại cho cơ thể. Do đó, tốt nhất là không ăn trứng vịt lộn đã để qua đêm sẽ khiến cơ thể tích tụ chất độc, gây ra các bệnh nguy hiểm hoặc có thể xảy ra phản ứng tức thời là ngộ độc thực phẩm. Không ăn trứng vịt lộn vào buổi tối. Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng thì nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng tốt hơn buổi tối vì đây là món ăn khó tiêu do chứa hàm lượng chất đạm và cholesterol cao. Nếu ăn trứng vào buổi tối khi đi ngủ sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, gây khó khăn trong việc tiêu hóa, dẫn đến mất ngủ và dễ tăng cân. Đối tượng cần thận trọng: người bị rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc gút nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn. Tránh kết hợp thực phẩm kỵ. Không nên ăn cùng hải sản, rau má, khổ qua, sữa, nước cam vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Đặc biệt, theo thói quen của nhiều người, sau khi ăn xong trứng vịt lộn sẽ uống ngay một tách trà để làm sạch và giúp khử mùi tanh miệng do trứng vịt lộn để lại. Thế nhưng lại không biết rằng trong lá trà lại có chứa axit tannic. Khi axit này kết hợp với protein ở trong trứng sẽ cản trở quá trình tiêu hóa của cơ thể. Hạn chế ăn trứng vịt lộn khi không kèm rau răm. Nhiều người thường có thói quen ăn trứng vịt lộn không ăn kèm với rau răm, nhưng đây là một sai lầm tai hại mà không phải ai cũng biết. Bởi theo y học cổ truyền, rau răm là loại rau thơm phổ biến có vị cay nồng, tính ấm, mùi thơm, không có độc, có tác dụng làm ấm bụng, giảm khả năng đầy hơi, sát trùng. Ngoài ra còn giúp sáng mắt, ích trí, gân cốt chắc khỏe, chống lạnh bụng, cảm nắng. Còn với trứng vịt lộn thì đây là một món vừa bổ dưỡng vừa lại là bài thuốc có công dụng dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể phát triển nhanh. Do vậy, việc ăn kèm với rau răm, trứng vịt lộn mang tới sự cân bằng âm dương của cơ thể và giúp người ăn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề không tốt về tiêu hóa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tác dụng dưỡng huyết, tu tâm, giúp khí huyết lưu thông, thúc đẩy máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều hơn, giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Theo y học biết rằng, lượng protein cao trong trứng vịt lộn kết hợp với các chất dưỡng khác không chỉ tạo ra năng lượng mà còn tăng cường sinh lực nam giới, từ đó giúp cải thiện rối loạn cương dương nam giới. Ngoài ra, trứng vịt lộn còn có nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe. Trứng vịt lộn có tác dụng bổ huyết. Với thành phần dinh dưỡng phong phú thì ăn trứng vịt lộn giúp bổ huyết, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất và phát triển nhanh chóng khỏe mạnh, hạn chế và đẩy lùi nguy cơ bệnh tật. Nếu biết kết hợp hột vịt lộn với nhiều món ăn khác sẽ vừa làm tăng độ hấp dẫn của món ăn và thúc đẩy các tác dụng của trứng tốt cho sức khỏe. Trứng vịt lộn hỗ trợ tăng cân hiệu quả. Một tác dụng khác của trứng vịt lộn đó chính là giúp tăng cân nếu ăn vào đúng thời điểm và đúng số lượng. Do chứa hàm lượng calo lớn và nhiều chất béo nên ăn hột vịt lộn có thể giúp bạn tăng cân nhanh chóng và hiệu quả. Những bạn thiếu cân muốn tăng cân có thể áp dụng cách này, tuy nhiên chỉ nên ăn lượng vừa phải để tốt cho sức khỏe. Ăn trứng vịt lộn giúp giảm đau đầu. Theo kinh nghiệm dân gian từ thời xa xưa, trứng vịt lộn sẽ giúp giảm bớt chứng đau đầu bởi nó cung cấp các dưỡng chất bồi bổ cho cơ thể. Khi cơ thể mang đầy đủ năng lượng sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo, nhờ đó cảm giác mệt mỏi, đau đầu, hoa mặt, chóng mặt sẽ giảm đi. Người mắc bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ, bệnh tình sẽ chuyển biến nặng hơn khi ăn trứng vịt lộn, vì hàm lượng đạm trong trứng vịt lộn lớn sẽ thúc đẩy quá trình tích tụ của mỡ máu và gan, gây gánh nặng cho gan, khiến bệnh trở nặng, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Người bệnh cao huyết áp sẽ gia tăng cực nhanh khi cơ thể bạn bất ngờ nạp vào một lượng đạm và cholesterol lớn có trong trứng. Lời khuyên tốt nhất cho những người mắc bệnh huyết áp cao là nên tránh xa trứng lộn để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Người mắc bệnh về gan, tỳ vị. Tỳ vị và gan có nhiệm vụ sàng lọc tất cả các chất độc hại tích tụ trong cơ thể. Trứng vịt lộn lại mang tính hàn sẽ khiến gan và tỳ vị không thể duy trì nhiệm vụ sàng lọc, làm cho người bệnh dễ đầy hơi, khó tiêu, thậm chí là bị đau bụng. Trứng vịt lộn là thực phẩm bổ dưỡng, nếu được sử dụng hợp lý có thể góp phần tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, vận động và sức khỏe tổng thể. Để đảm bảo an toàn, nam giới nên duy trì thói quen ăn uống khoa học và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Quán âm nhạc. Thanh Long và Phan Linh cùng với ekip thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng với quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
3: Chị Thanh Long này, hôm nay thì em định vào phòng thu với một cái tinh thần thật là vui. Thế nhưng mà vừa nhìn cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì em đã thấy có cái gì đấy không ổn rồi.
2: Không ổn ở chỗ nào hả Linh?
3: Bởi vì là cứ nhắc đến tình yêu ấy thì thế nào cũng có một người nhớ một cái bài hát, hoặc rồi từ một cái bài hát thì lại nhớ đến một người nào đó, mà lại nhớ rồi thì chương trình có hết giờ thì vẫn chưa chắc đã quên được đâu chị ạ.
2: Vâng, Thanh Long rất là hiểu cái cảm xúc này. Đúng là tâm trạng của một người đang yêu, đúng Linh. Thế thì hôm nay nhá, Thanh Long đề nghị là chị em mình sẽ đừng nhận cuộc gọi từ bất kỳ số lạ nào mà mình thấy khả nghi nhá Linh. Hoặc là gọi để kể chuyện tình yêu thì cũng không nên nhận luôn. Linh thấy thế nào?
3: Vâng, em sợ là chính em cũng không thoát ra được cái cảm xúc này luôn. Nhưng cũng phải công nhận là có những nhạc sĩ mà chỉ cần nghe vài ca từ giai điệu thôi là người ta đã nhận ra ngay một cái thế giới âm nhạc rất là đặc biệt rồi. Và Phan Linh muốn hỏi quý vị một câu rằng, trong đời sống thì chúng ta nghe rất nhiều về nhân từ, nhân từ trong cách ứng xử, lối sống đời thường. Nhưng mà có ai đã từng nghe về âm nhạc nhân từ hay không?
2: Vâng, Thanh Long nghĩ là có nghe nhưng mà cũng khá là hiếm đấy Linh ạ. Ví dụ như là âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng là một điển hình của âm nhạc nhân từ. Và hôm nay với mảng bolero thì chúng ta lại nói đến

0: âm nhạc về tình yêu nhân từ. Từ Công Phụng là một cái tên như thế. Ông viết về tình yêu trong rất nhiều trạng thái, có khi là nỗi buồn, một khoảng cách và có khi là sự day dứt. Nhưng mà càng đi qua những năm tháng của cuộc đời, tình yêu trong âm nhạc của ông lại càng trở nên bao dung và nhân hậu hơn.
1: Nghe vậy thì em lại càng tò mò hơn. Bởi vì một người dành phần lớn sự nghiệp để viết về tình yêu, thì liệu có phải ngay từ những ngày đầu thì ông đã chọn tình yêu làm câu chuyện của đời mình hay không?
0: Có lẽ không hẳn là một sự lựa chọn ngay từ đầu đâu, nhưng âm nhạc đã đến với Từ Công Phụng từ rất là sớm. Ông sinh năm 1942 tại thôn Văn Lâm, huyện An Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ, trong một gia đình người Chăm. Vùng đất nhiều nắng gió ấy sau này cũng đã để lại dấu ấn rất là riêng trong tâm hồn và âm nhạc của ông.
1: Vâng, và điều thú vị là em nắm được thông tin đấy là ông không được đào tạo bài bản về âm nhạc đúng không chị?
0: Đúng vậy, Từ Công Phụng là một nhạc sĩ tự học, ông từng theo học luật, nhưng mà âm nhạc mới là con đường mà đưa tên tuổi của ông đến với công chúng. Khi mới 18 tuổi thì ông đã bắt đầu được biết đến trong giới sinh viên với sáng tác đầu tay Bây Giờ Tháng Mấy.
1: 18 tuổi mà đã có một cái ca khúc được giới trẻ biết đến thì chắc hẳn là lúc ấy âm nhạc của ông thì có một cái nét gì đó rất là riêng.
0: Đó chính là nét trữ tình đấy, tinh tế và cũng có phần suy tư. Từ Công Phụng không chạy theo những giai điệu ồn ào, ông thường đi vào những cảm xúc rất là bên trong của con người. Có thể là nỗi cô đơn, sự mong manh của tình yêu hay là cảm giác một người đang đứng trước những cái đổi thay của cuộc đời.
1: Vâng, và sau Ninh Thuận thì ông đến Đà Lạt, rồi sau đó vào Sài Gòn học đại học. Ở đó cũng là những năm tháng ông bắt đầu thực sự bước vào đời sống âm nhạc thưa quý vị.
0: Và Đà Lạt thì Từ Công Phụng cùng với Lê Uyên Phương lập ban nhạc, biểu diễn những ca khúc tình yêu. Rồi khi vào Sài Gòn, những sáng tác của ông tiếp tục được giới trẻ đón nhận. Dù tự học, ông vẫn nhanh chóng tạo dựng được một phong cách riêng để khi một giai điệu vang lên, người nghe có thể cảm nhận được ngay chất Từ Công Phụng.
1: Vâng, em nghĩ có một điều rất đáng chú ý trong âm nhạc của ông, đó là tình yêu không chỉ được nhìn từ câu chuyện của hai người. Với Từ Công Phụng, tình yêu còn là cách để con người hiểu và đối xử với nhau. Ông từng quan niệm rằng chỉ có tình yêu mới làm nên giá trị con người. Vì thế tình yêu trong âm nhạc của ông có thể rất mong manh, có thể mang theo mất mát, nhưng không vì thế mà trở nên lạnh lùng. Càng về sau thì những trải nghiệm của cuộc đời khiến cái cách ông nhìn về tình yêu trở nên rộng hơn, sâu hơn và nhân từ hơn.
0: Vậy thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không chỉ nghe những bài hát về yêu và nhớ, mà còn nghe câu chuyện về cách một người nhạc sĩ đã đi qua những cung bậc ấy. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng với Thanh Long và Phan Linh bắt đầu từ một ca khúc mang theo sắc thái của những khoảng cách của tuổi trẻ và những điều đã xa. Tuổi xa người, sáng tác Từ Công Phụng qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều và Hà Trần.

0: Vừa rồi là ca khúc Tuổi Xa Người, sáng tác từ Công Phụng qua tiếng hát của Bằng Kiều và Hà Trần. Chị Thanh Long này, có một điều em khá là tò mò, đấy là khi một người nhạc sĩ viết rất nhiều ca khúc về tình yêu thì chắc hẳn phía sau những giai điệu ấy thì cũng phải có những cái câu chuyện rất riêng đúng không?
1: Chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và với từ Công Phụng thì đúng là có những cái câu chuyện nói như vậy. Và trong cái hành trình âm nhạc của ông ấy thì Từ Dung là một cái tên có vị trí rất đặc biệt Linh ạ.
0: Từ Dung cũng là một người rất yêu âm nhạc đúng không chị?
1: Đúng rồi, Từ Dung có nhan sắc này, từng là á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp năm 1966 và rất là yêu ca hát. Hai người gặp nhau trong một lớp thanh nhạc. Từ Dung tình cờ nghe Từ Công Phụng biểu diễn một sáng tác của ông và cuộc gặp ấy thì mở ra một mối duyên gắn với âm nhạc và sau đó là đời sống của cả hai.
0: Từ Dung bị cuốn hút bởi những sáng tác của Từ Công Phụng và quyết định theo ông trên con đường âm nhạc. Hai người cùng xuất hiện tại câu lạc bộ Đại học Văn Khoa. Trong một buổi biểu diễn thì họ hát mở đầu bằng Bây Giờ Tháng Mấy. Sinh viên có mặt hôm ấy thì rất là thích thú, đề nghị cả hai người hát lại nhiều lần để mọi người cùng hát theo.
1: Chỉ nghe đến đây thôi thì cũng thấy được là sức hút của những cái đêm nhạc sinh viên Sài Gòn thời ấy rồi đúng không Linh?
0: Vâng, chính xác. Và từ những cái buổi biểu diễn như vậy thì Từ Công Phụng và Từ Dung dần có một sân khấu riêng, có lượng khán giả yêu mến riêng. Họ cùng hát, cùng xuất hiện trước công chúng và cùng tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc lúc bấy giờ. Rồi năm 1969, hai người kết hôn.
1: Vâng, tình yêu và cuộc sống gia đình trở thành một phần quan trọng trong những cái năm tháng sáng tác của Từ Công Phụng. Những cảm xúc riêng tư đi vào âm nhạc đã tạo nên nhiều ca khúc giàu tâm trạng.
0: Và trong giai đoạn này thì ông có nhiều sáng tác được nhiều người biết đến và yêu thích như là Có Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Tuổi Xa Người, Mắt Lệ Cho Người, Trên Ngọn Tình Sầu, Giữ Đời Cho Nhau, v.v. Những ca khúc ấy thì tạo nên một dấu ấn riêng trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Giai điệu thì thường mang nỗi buồn, sự cô đơn và những suy tư về tình yêu. Và em thấy trong nhiều ca khúc của ông thì còn có hình ảnh mùa thu nha chị.
1: Đúng vậy, và như Linh biết đấy, mùa thu thì xuất hiện nhiều trong thế giới âm nhạc của khá là nhiều nhạc sĩ, chứ không riêng gì Từ Công Phụng đúng không? Đó là mùa của những chuyển động trong lòng người, của ký ức và những cái nỗi niềm khó gọi tên. Và ông thường đưa những cái hình ảnh ấy vào ca khúc để mở ra một cái không gian giàu cảm xúc.
0: Và những năm tháng ấy thì cũng cho thấy một Từ Công Phụng rất say đắm với tình yêu. Tình yêu hiện diện rất rõ trong sáng tác của ông. Nhưng tình yêu ấy không chỉ có niềm vui, có hạnh phúc, có mong manh, có chờ đợi, có những khoảng cách và cả những day dứt. Chính những trạng thái ấy thì làm nên nhiều sáng tác được người nghe nhớ đến hơn.
1: Những năm tháng ấy để lại nhiều ca khúc, nhiều kỷ niệm và cũng mở ra những cái biến chuyển lớn trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Câu chuyện phía sau những biến chuyển ấy sẽ được chúng ta kể tiếp ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một cái sáng tác rất là sớm của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Thái Hiền và Tuấn Ngọc, Bây Giờ Tháng Mấy.

Phan Linh này, có một điều khi mà Thanh Long kể về Từ Công Phụng mà mình không thể bỏ qua ấy, đó là tình yêu trong âm nhạc của ông thì đã trải qua rất nhiều biến động. Sau những năm tháng có tình yêu, có gia đình, cuộc

0: sống của ông và Từ Dung cũng bước vào một giai đoạn nhiều khó khăn.
1: Những biến động ấy thì bắt đầu từ cái khoảng thời gian nào hả chị?
0: Sau khoảng 10 năm kể từ khi mà cái thời kỳ rực rỡ của âm nhạc và tình yêu, thì cuộc hôn nhân của Từ Công Phụng và Từ Dung dần có những cái rạn nứt. Những cái biến động xã hội này, rồi là những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hơn.
1: Vâng, và lúc ấy thì âm nhạc của Từ Công Phụng bắt đầu ghi lại những dấu hiệu của một cuộc chia tay.
0: Và rồi, một trong những cái ca khúc được nhắc đến trong giai đoạn ấy chính là Chiếc Que Diêm ạ. Ca khúc mang theo tâm trạng của một mối tình đang đi đến những ngày cuối. Những cái hình ảnh trong bài hát gợi lên cái cảm giác tình yêu đã cạn, một sự chia lìa đang đến rất là gần.
1: Vâng, và năm 1976 thì họ từng mở quán cà phê Từ Dung trên đường Trần Quang Khải. Quán thì tồn tại trong một khoảng thời gian rồi đóng cửa. Cuộc sống tiếp tục đưa mỗi người về một hướng khác. Và cho đến năm 1980 thì Từ Công Phụng sang Mỹ định cư.
0: Sang một đất nước mới, ông mang theo nỗi buồn của một cuộc chia tay cùng những cái day dứt về vợ và các con. Những ca khúc như là Mắt Lệ Cho Người, Chiếc Que Diêm, Trên Những Ngày Tháng Đã Qua, Đêm Độc Thoại được ông hát nhiều lần trong những năm tháng ấy.
1: Vâng, đây cũng chính là cái khoảng thời gian nặng nề đối với cảm xúc của ông. Nỗi buồn hiện diện rõ trong âm nhạc và trong cách ông thể hiện những ca khúc của mình. Cuộc sống nơi xứ người cũng mở ra một giai đoạn mới. Và rồi Từ Công Phụng gặp Kim Ái.
0: Kim Ái được nhắc đến là người nhân hậu, có năng lực và đã ở bên Từ Công Phụng trong cuộc sống xa quê. Hai người kết hôn và sống tại Oregon. Gia đình thì mới đã mang đến cho ông một cái sự nâng đỡ về tinh thần và giúp ông có thêm niềm tin để bước tiếp trong cuộc sống.
1: Và có cái sự chuyển biến rõ rệt thì những sáng tác sau đó thì trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và hướng nhiều hơn đến niềm vui của cuộc sống. Trong hòa kiếp thì người nghe có thể cảm nhận một tâm thế cởi mở, một tình yêu đang được đón nhận với sự bình yên.
0: Không chỉ tiếp tục viết mà cách ông nhìn về tình yêu thì cũng có thêm những cái trải nghiệm mới. Tình yêu lúc này thì gắn với gia đình ạ, với cái sự đồng hành và với niềm tin vào cuộc sống.
1: Vâng, tuy nhiên thì đến năm 2006 thì Từ Công Phụng được chẩn đoán mắc ung thư phổi và điều trị trong nhiều năm. Đến năm 2010 thì đó là một giai đoạn khó khăn. Nhưng trong những năm tháng ấy thì ông vẫn có gia đình ở bên. Tình yêu của vợ con thì trở thành nguồn động viên rất lớn đối với ông.
0: Những trải nghiệm về bệnh tật và cuộc sống khiến cảm xúc trong sáng tác của ông càng trở nên nồng nàn. Mãi Mãi Bên Em là một trong những ca khúc mà thể hiện rõ cái tình yêu và ý chí sống ấy. Tình yêu được ông giữ lại như một nguồn động lực để bước tiếp qua những thử thách của cuộc đời.
1: Vâng, có lẽ đến đây thì câu chuyện về Từ Công Phụng đã bước sang một chặng khác. Từ tình yêu, mất mát, chia ly, rồi lại tìm thấy sự đồng hành.
0: Vâng, và hành trình ấy thì cũng làm thay đổi cách ông viết về tình yêu. Từ những day dứt của một cuộc chia tay, âm nhạc dần mở ra nhiều hơn cho niềm vui, sự biết ơn và hạnh phúc. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta bước sang câu chuyện ấy thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mắt Lệ Cho Người qua tiếng hát của Thanh Hà.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua một chặng đường khá dài trong cuộc đời của Từ Công Phụng. Có tình yêu, có chia ly, có những năm tháng ở xa quê và rồi cũng có một mái ấm để giúp ông tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
1: Và càng nghe câu chuyện của ông thì Phan Linh cũng càng thấy cái tình yêu hiện diện rất rõ trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Nhưng mà có lẽ điều đáng chú ý là tình yêu ấy thì luôn có nhiều trạng thái.
0: Đúng vậy, với một tâm hồn nhạy cảm và một đời sống nhiều trải nghiệm thì Từ Công Phụng đã đưa vào âm nhạc những cảm

0: không? Và đây cũng là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trong cái không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay thì ekip của chương trình cũng rất là vui khi mà được gặp gỡ chị Tina Tình, cũng là một trong những MC quen thuộc trong khá nhiều sự kiện của tỉnh nhà. Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện cùng với quán âm nhạc ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Tina Tình xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Và xin được gửi lời chào tới chị Thanh Long và chị Phan Linh ngày hôm nay. Và Tina Tình cũng rất vinh dự ngày hôm nay được đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Vâng, từ đầu chương trình tới giờ thì cũng đã phát sóng rất là nhiều những ca khúc nổi tiếng được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Không biết là nó có gợi lên cho chị cái cảm xúc gì đặc biệt không?
1: Nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng là một trong những nhạc sĩ mà Tina Tình cũng rất là yêu thích. Và như mọi người biết rằng là nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng là một trong những cái người mà sáng tác rất là nhiều bài tình yêu mà về mùa thu. Và đặc biệt về mùa thu thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm nhận về tình yêu thương nhiều hơn, đúng không ạ? Và mỗi khi mà nghe đến nhạc của Từ Công Phụng thì tâm hồn của mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
2: Vâng. Có những cái sự đồng điệu trong tâm hồn, đúng không Tina Tình?
1: Dạ đúng rồi.
2: Nếu mà nhìn tổng thể cái hành trình sáng tác của Từ Công Phụng ấy, thì Tina Tình cảm nhận như thế nào về cái vị trí của tình yêu trong thế giới âm nhạc của ông?
1: Dạ, với em, riêng cá nhân em cảm nhận thì tình yêu chính là một cái mạch cảm xúc xuyên suốt trong cái quá trình mà sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và tình yêu ở đây thì không phải là riêng tình yêu đôi lứa, mà sáng tác của ông thì chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu ở mọi góc độ, như là có cái sự rung động này, hạnh phúc, có sự đợi chờ, có sự chia xa và có sự mất mát, và cuối cùng thì tất cả mọi thứ thì ông vẫn dành một sự trân trọng và biết ơn.
0: Thưa chị thì Từ Công Phụng là người có một cái đời sống âm nhạc nhiều suy tư. Thế thì điều gì khiến những ca khúc tình yêu của ông có cái khả năng ở lại lâu trong lòng người nghe được như vậy?
1: Dạ, với Tina Tình cảm nhận rằng là mỗi nhạc sĩ thì sẽ có một cái đặc điểm riêng, và Từ Công Phụng cũng không có nằm ngoài cái đó. Và đặc điểm riêng của ông để làm nên một cái khác biệt đó chính là gì ạ? Ông xuất phát rất là thật với cái tấm lòng của mình và trải nghiệm chính cái cuộc đời của mình và đưa vào trong âm nhạc. Em nghĩ là như vậy.
2: Trong nhiều sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì nỗi buồn xuất hiện khá là nhiều. Những cái nỗi buồn ấy không hoàn toàn khép lại cảm xúc. Vậy thì theo Tina Tình, cách ông thể hiện nỗi buồn trong tình yêu thì có cái điểm gì đáng chú ý?
1: Dạ, với trong những bài ca của Từ Công Phụng, khi mà Tina Tình lắng nghe ấy, thì em cảm nhận rằng là nỗi buồn trong âm nhạc của ông thì gắn liền với sự suy tư ạ. Và ông không nói thẳng là mình buồn, mà ông mang truyền tải những cái điều đó, thể hiện qua hình ảnh, không gian và những cái chuyển động rất tinh tế mà người nghe có thể cảm nhận được cái cảm xúc của ông ạ.
2: Tức là nói chung là không nói thẳng ra là tôi đang buồn hay như thế nào đó, đúng không?
1: Dạ,
2: người ta sẽ có những cách để người ta hiểu được tâm trạng lúc này của người nhạc sĩ muốn thể hiện như thế nào, đúng không Tình?
1: Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì nhiều khi mà nói thẳng trực tiếp quá thì làm cho người nghe họ sẽ ở đâu đó nhiều khi là cũng buồn hơn chẳng hạn, nhưng mà là sẽ có một cái cách truyền tải khác để làm cho người nghe người ta cảm thấy nhẹ nhàng và đi từ từ đi vào tâm hồn.
0: Vâng, và lúc nãy thì cũng bật mí một cái thông tin là Từ Công Phụng sinh ra ở Ninh Thuận, một cái vùng đất có văn hóa Chăm rất đặc sắc. Vậy thì chị có cái cảm nhận như thế nào về cái dấu ấn quê hương trong tâm hồn và trong âm nhạc của ông ạ?
1: Lúc nãy thì em cũng có tìm hiểu đó là nhạc sĩ Từ Công Phụng thì được sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận, đúng không ạ? Và đặc biệt là đậm văn hóa Chăm. Và văn hóa Chăm thì cũng là một trong những cái văn hóa mà rất là đặc trưng Việt Nam. Và đặc biệt thì ông lớn lên gắn liền với diện văn hóa Chăm thì có nhạc cụ là Ra Ra Nai ạ. Đây là một cái nhạc cụ, vậy nói là có thể mọi người chúng ta khi nghe thì lần đầu tiên nghe, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu cụ thể thì đây là một cái nhạc cụ nó gắn liền với truyền thống của người dân tộc Chăm. Và với nhạc sĩ Từ Công Phụng thì cũng gì ạ, cũng bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa của người Chăm, và những hình ảnh sự sống thì vẫn luôn luôn hiện diện trong những bài ca của ông, để chúng ta có thể cảm nhận được một tình yêu quê hương rất là nhẹ nhàng ở trong những cái bài ca của ông ạ. Vâng, nghĩ là như vậy.
2: Quê hương thì nó là một phần rất là quan trọng trong tâm hồn của mỗi người rồi đúng không ạ?
1: Và dạ,
2: chúng ta biết là đối với những văn nghệ sĩ ấy, thì cái sự cảm nhận trong cái tâm hồn của họ thường là sâu sắc hơn so với những người bình thường và Phan Linh. Ừ. Họ cũng có những cách để mà thể hiện ra cái tình yêu quê hương của mình cũng rất là đặc biệt ạ. Bằng rất nhiều những hình thức khác nhau, từ thơ văn rồi âm nhạc, họ có thể truyền tải những cảm xúc của mình gửi đến cho người nghe. Cho nên chắc chắn là trong bóng dáng của các nhà

0: sĩ thì chúng ta thấy thấp thoáng những cái hình ảnh, những cái bóng dáng của quê hương của họ để có thể gửi vào trong âm nhạc ạ. Và những cái ca khúc của Từ Công Phụng thì đã rất là nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Vậy thì theo Tina Tình, cái điều gì ở những cái sáng tác ấy khiến cho mỗi người, những cái người hát ca khúc của ông ấy thì vẫn có thể tìm được những cái cảm xúc của riêng mình?
1: Dạ, em nghĩ rằng là những cái sáng tác của Từ Công Phụng ấy thì có một điều đặc biệt là không chỉ đóng khung vào một cái không gian nhỏ, mà cái không gian khoảng không của ông sáng tác thì rất là rộng, cho nên là các ca sĩ thì có thể là thể hiện được rất là nhiều, và ông cũng viết những cái cảm xúc rất là phổ biến của con người, không bị đóng khung vào trong một cái câu chuyện nào quá cụ thể. Vì thế thì mỗi ca sĩ khi mà thể hiện cái ca khúc và tiếp cận cái ca khúc của ông ấy, thì mỗi người ca sĩ thì cũng sẽ có cái xử lý riêng, cũng như là cảm nhận riêng về bài hát, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ tạo nên những cái điều mới lạ và màu sắc mới cho những cái ca khúc của ông. Và em thấy rằng là cũng có rất là nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ ở trong nước và kể cả nước ngoài đã lựa chọn nhạc của Từ Công Phụng để thể hiện cái tài năng và năng khiếu của mình, và cũng đã rất thành công ạ.
2: Vâng. Và nếu mà chọn một cái điều để nói về tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi điều gì đến những khán thính giả hôm nay, đặc biệt là những người lần đầu biết đến âm nhạc của ông?
1: Em nghĩ là mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến Từ Công Phụng thì mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình, và bài hát yêu thích của mình cũng như là tình yêu của mình, đặc biệt là tình yêu gắn với mùa thu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Ngày mùa thu thì ai cũng cảm thấy là mùa của mát mẻ, mùa của lãng mạn, mùa của tình yêu. Và những cái rung động đầu đời hay là những hạnh phúc trong cuộc đời, hay là diện trong trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có những hạnh phúc hay là chia ly hay là mất mát. Nhưng mà sau cuối cùng rồi thì tình yêu cũng sẽ tìm được bến đỗ. Và cuối cùng thì giống như là cái tinh thần trong những cái sáng tác của ông, thì ông luôn luôn đặt cái sự biết ơn và cảm nhận cái cuộc sống và tình yêu, thì ông luôn luôn biết ơn những cái sự trải nghiệm đó của ông.
0: Như ngay từ đầu chương trình chúng ta đã nói về cái chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, quán âm nhạc, đúng không? Phan Linh nói về sự nhân từ, và
2: trong
0: chúng ta cảm nhận được cái sự bao dung nhân từ trong những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và lúc nãy chúng ta cũng có nói đến là nghe những ca khúc buồn của ông ấy, nhưng mà đối với những cái, có thể với một số sáng tác, khi mà chúng ta nghe cái bài hát về tâm trạng đang buồn thì nó sẽ làm cho chúng ta là bị day dứt bởi ca khúc đó, bị ám ảnh, và thậm chí là chúng ta bi lụy bởi những cái nỗi buồn ở trong cái ca khúc ấy, đúng không Linh? Nhưng mà có lẽ là khi mà chúng ta cảm nhận trong âm nhạc của Từ Công Phụng thì chúng ta sẽ thấy là tuy là có những cái sự buồn nhưng mà vẫn có những cái niềm vui, những cái hy vọng mới được mở ra, phải không ạ? Và nhắc đến một cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng mà Tina Tình ấn tượng nhất, thì ngay lúc này không biết là trong đầu của Tina Tình xuất hiện liền lập tức là cái ca khúc nào?
1: Dạ, với Từ Công Phụng thì có rất là nhiều những cái ca khúc mà nổi tiếng và mọi người cũng đang hay nghe, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Với em thì bản thân cá nhân em thì em cảm thấy là mình ấn tượng với ca khúc là Trên Ngọn Tình Sầu ạ. Bài này thì được sáng tác vào thập niên 60 của thế kỷ 20, thế kỷ trước ấy. Thi sĩ Du Tử Lê sáng tác bài thơ là 67 khúc thêm cho Huyền Châu, và sau đó in trong tập thơ là Tay Gõ Cửa Đời. Và bài thơ thì viết về một mối tình rất là sâu nặng và chứa nhiều cái nỗi niềm, tình cảm, sự cô đơn cũng như là nỗi buồn của hoài niệm. Và năm 1969 thì qua sự giới thiệu của một người bạn thì Từ Công Phụng đã đọc bài thơ này và đồng cảm, cũng như là sau đó thì thổn thức với những cái tâm sự của bài thơ này, và đã viết nên ca khúc đó là Trên Ngọn Tình Sầu. Và đã biến những cái vần thơ thành những cái nốt nhạc mà mọi người chúng ta có thể cảm nhận được, và trở thành một trong những kiệt tác rất là nổi tiếng của nhạc trữ tình miền Nam. Đó là cái bài mà em cũng rất là yêu thích.
0: Và xin bổ sung thêm nha, với những cái thông tin mà Tina Tình vừa cung cấp thì ông đã đồng cảm với cái nhịp điệu u buồn và tứ thơ đầy thổn thức của Du Tử Lê ạ. Cho nên là đã phổ nhạc cái ca khúc này.
2: Qua câu chuyện hôm nay thì có lẽ là chúng ta hiểu thêm rằng là phía sau những cái giai điệu tình yêu của Từ Công Phụng thì còn có một cái hành trình dài của trải nghiệm mất mát, hạnh phúc và sự trưởng thành trong cảm xúc. Điều đó thì cũng khiến cho ông đồng điệu với thi sĩ Du Tử Lê trong ca khúc mà chị Tina Tình vừa nhắc tới, đó là Trên Ngọn Tình Sầu, đúng không ạ?
0: Vâng. Và trong hành trình ấy thì tình yêu cuối cùng vẫn là điều mà ông lựa chọn để hướng về. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng

0: Quý vị và các bạn đang cùng Thanh Long và Phan Linh trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Thưa quý vị, có lẽ sau tất cả những câu chuyện chúng ta vừa nghe, điều còn lại trong âm nhạc của Từ Công Phụng không chỉ là những nỗi buồn của tình yêu. Đến một thời điểm, những trải nghiệm của cuộc đời đã đưa ông đến một cách nhìn khác, biết trân trọng những người ở bên mình, biết nâng niu hạnh phúc và biết ơn những gì cuộc đời đã trao tặng.
1: Càng về sau thì những ca khúc của ông có thêm sự ấm áp và niềm tin. Tình yêu không còn chỉ gắn với những mất mát mà còn gắn với sự đồng hành và lòng biết ơn.
0: Từ Công Phụng được xếp trong nhóm những nhạc sĩ có ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc miền Nam những năm 1970 cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và Lê Uyên Phương. Âm nhạc của ông có một phong cách riêng, nhiều suy tư, nhiều say dứt, ca từ giàu hình ảnh và mang màu sắc thơ ca.
1: Và có một điều nữa là những sáng tác của ông thì vẫn được nhiều ca sĩ trong nước cũng như là nước ngoài lựa chọn.
0: Vâng.
1: Trong đó thì có ca sĩ Tuấn Ngọc. Nam ca sĩ từng thực hiện một album gồm 10 ca khúc Từ Công Phụng với tên là Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. Những ca khúc ấy thì cho thấy sức sống lâu dài của âm nhạc Từ Công Phụng qua giọng hát của nhiều thế hệ. Có lẽ bởi những câu chuyện mà ông viết ra thì không chỉ thuộc về một thời điểm. Tình yêu, chia xa, hạnh phúc hay là lòng biết ơn, những cảm xúc ấy thì vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.
0: Và sau những biến động lớn, cả bệnh tật, Từ Công Phụng vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu. Ông từng trải qua nhiều năm điều trị bệnh, nhưng bên cạnh ông vẫn có gia đình, có sự yêu thương và đồng hành. Những cái điều ấy đã giúp ông tiếp tục sáng tác và tiếp tục nhìn cuộc đời bằng một tâm thế tích cực hơn.
1: Vâng, và chúng ta hãy trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Tina Tình. Thưa chị, là khi mà nhìn lại toàn bộ cái hành trình âm nhạc của Từ Công Phụng thì chị nghĩ điều gì đã giúp ông giữ được cái tình yêu về âm nhạc qua rất là nhiều biến động của cuộc đời?
2: Dạ, với bản thân Tina Tình nghĩ rằng là đó chính là tình yêu. Tình yêu có một sức mạnh gọi là diệu kỳ tạo nên những điều có thật giữa thế gian này, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Giống như khi mà Tina Tình đi dẫn chương trình thì hay nói câu là gì, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người. Và đó cũng là món quà cao cả mà Đấng Sáng Tạo đã ban tặng cho chúng ta. Và ngày hôm nay thì em nghĩ rằng là gì ạ? Tạo hóa đã cho ông Từ Công Phụng đã rất là nhiều cái tình yêu thương, mặc dù trải qua rất rất là nhiều biến động, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Nhưng mà ông sẽ không bao giờ ngừng cái việc yêu và được yêu. Và đặc biệt thì giống như chúng ta biết rằng là ông đã cũng đã trải qua được rất là nhiều những cái thăng trầm, đối diện với sự chia ly này, cuộc sống xa quê, cũng như là nhiều cái mất mát. Nhưng mà sau tất cả những cái đó thì ông vẫn luôn luôn là có một cái suy nghĩ tích cực và vẫn luôn luôn đồng hành với những sáng tác về tình yêu.
0: Vâng.
2: Và không bao giờ ngừng nghỉ điều đó.
0: Vâng ạ, Thanh Long được biết là chị Tina Tình ngoài khả năng là dẫn chương trình ra thì cũng có một khả năng ca hát rất là hay nữa, Phan Linh ạ. Vì là người yêu nghệ thuật, khi mà nghe ca từ của Từ Công Phụng thì chị Tina Tình có cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những cái ca khúc của ông?
2: Dạ, với em cảm nhận thì có rất là nhiều điều để tạo nên một những cái dấu ấn riêng trong cái ca từ của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và ca từ của ông thì rất là giàu hình ảnh cũng như là nhiều cái sự liên tưởng. Với ông thì không kể một cái câu chuyện theo một trình tự nào đó rõ ràng đâu ạ. Và ông thường sẽ đưa chúng ta đi theo cái mạch nguồn cảm xúc bằng cách là sẽ đưa cho chúng ta những hình ảnh của mùa thu này, thời gian, không gian, nỗi buồn hay sự chia ly, để cho chúng ta có thể thông qua những hình ảnh đó chúng ta cảm nhận bằng trái tim của mình, để chúng ta đi theo cái mạch mà ông mong muốn dẫn dắt chúng ta vào cái câu chuyện tình yêu đó.
0: Vâng.
1: Và ngày hôm nay thì những ca khúc của Từ Công Phụng thì vẫn được nhiều ca sĩ lựa chọn và nhiều cái thế hệ khán thính giả tìm nghe. Vậy thì theo chị, điều gì khiến cho âm nhạc ấy vẫn giữ được sức sống qua thời gian?
2: Thực ra nếu mà để một ca sĩ mà có thể duy trì sức sống theo thời gian thì cũng tương đối là khó đấy ạ. Mà đặc biệt là Từ Công Phụng lại duy trì được cái điều đó, bởi vì em nghĩ rằng là cái âm nhạc của ông thì không hề bị giới hạn một thời điểm nào cả. Mà tình yêu này, trong tình yêu thì có sự nỗi nhớ,

0: sự chia ly, hạnh phúc và lòng biết ơn thì vẫn là những cái cảm xúc luôn luôn hiện diện trong đời sống không chỉ của nhạc sĩ mà cả chúng ta ở đây, đúng không ạ? Và những sáng tác của ông thì rất là mới lạ và đặc biệt có giá trị về giai điệu và ca từ. Chúng có một phong cách rất là riêng để khi mà người nghe nghe thì đã nhận ra, giống như chúng ta hay nói đó là thương hiệu cá nhân đấy, là của một nhạc sĩ đó. Khi mà chúng ta nghe cái ca khúc đó thì mọi người hỏi, ồ đây là sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phục. Và mỗi ca sĩ thì sẽ có một cách thể hiện khác nhau khi mà thể hiện những cái ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phục, đúng không ạ? Và điều đó thì cũng đã sẽ giúp cho nhạc sĩ Từ Công Phục, những cái ca từ của ông được tiếp nối và tiếp tục sống ở trong lòng những người hâm mộ, những người yêu nhạc, đặc biệt là những người yêu nhạc bolero.
1: Vâng. Bây giờ nếu mà gửi một lời đến với những người mà đang nghe Quán Âm Nhạc lúc này ấy, sau câu chuyện về Từ Công Phụng và những cái cung bậc tình yêu của ông, thì chị Tina Tình sẽ muốn nhắn gửi cái điều gì về cách mà chúng ta trân trọng tình yêu và những người đang ở bên mình?
0: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Câu hỏi này thì rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Bởi vì không riêng gì nhạc sĩ Từ Công Phụng, thông qua những ca khúc của ông đã gửi gắm tình yêu về cuộc sống cũng như là những trải nghiệm cuộc đời của ông. Mặc dù là có nhiều biến động, nhưng mà ông vẫn luôn luôn là một người luôn luôn dành tình cảm trong tình yêu, và đặc biệt là giống như là chúng ta nói là ông luôn tích cực và yêu đời đấy ạ. Và cũng giúp cho chúng ta thấy được rằng là cái lòng biết ơn của ông rất là nhiều ở trong tình yêu, đúng không ạ? Và thông qua đây thì Tina Tình cũng mong muốn rằng là mình hãy truyền tải một cái thông điệp. Riêng bản thân Tina Tình cũng thế, luôn luôn sống với tiêu chí là gì, tình yêu thì hãy luôn lạc quan, yêu đời. Và chúng ta hãy luôn luôn trân trọng những người xung quanh bên cạnh. Bởi vì tình yêu thì không phải bao gồm tình yêu đôi lứa, bởi bên cạnh đó tình yêu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những người xung quanh của mình, đúng không ạ? Chúng ta hãy trân trọng từng giây phút mà chúng ta ở với nhau. Như giây phút này thì Tina Tình đang cùng hiện diện với chị Thanh Long và chị Phan Linh, rất là dễ thương, đúng không ạ? Và trân trọng từng phút giây đó. Và khi chúng ta trân trọng người bên cạnh mình thì chúng ta sẽ cùng đối xử, lời nói, hành động và việc làm thì chúng ta sẽ làm cho mọi người thật sự là hạnh phúc. Bởi vì Tina Tình cũng tâm đắc một câu, đó chính là người yêu thương thì được phước hơn người nhận yêu thương. Chúng ta hãy cùng trao thật nhiều yêu thương cho mọi người ạ.
1: Vâng, tình yêu sẽ là điểm tựa vững chắc, đúng không ạ? Để chúng ta có sự cân bằng trong cuộc sống, và chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn khi mà chúng ta biết yêu thương, chúng ta cho đi yêu thương và trao cái yêu thương đó cho mọi người, phải không Tina Tình?
2: Cảm ơn chị Tina Tình đã đến với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và đã gửi gắm một cái thông điệp rất là ý nghĩa về tình yêu thương tới cho quý vị thính giả. Và để thay đổi cái không khí một chút, thử thách chị Tina Tình một chút, khi mà đến với Quán Âm Nhạc thì cũng sẽ có một cái phần mini game nho nhỏ gồm 5 câu hỏi. Nếu mà trả lời 4 trên 5 câu hỏi thì chị sẽ nhận được cái phần quà 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đây cũng là một cái thử thách thú vị dành cho khách mời đấy ạ. Chị cũng biết là chị có sẵn sàng tham gia không ạ?
1: Nhưng mà
0: bạn đi đố người khác mà bây giờ được đố.
1: Bây giờ được đố thì cái cảm xúc nó cũng nó đặc biệt hơn, đúng không? Nhưng mà yên tâm là bởi vì Thanh Long vẫn tin là ngày hôm nay thì những câu hỏi của chúng ta cũng sẽ không làm khó với một người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc như Tina Tình và Văn Linh. Và bây giờ hãy hít thở một hơi thật sâu nhé, nếu mà đang run.
0: Cảm ơn sự động viên của hai chị em.
1: Chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi đầu tiên ạ. Nhạc sĩ nào là tác giả của ca khúc Diễm Xưa? Bài hát này thì quá quen thuộc rồi, đúng không?
0: Diễm Xưa là mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, xòe tay em hay những đóa mộng mành. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà nói chung là nó như thế. Bởi vì cái bài
1: điệu đúng không? Nói chung là hát đúng ca khúc rồi thì có lẽ là
2: không thể quên tác giả được.
1: Không thể quên tác giả rồi ạ.
0: Vâng ạ, đây là một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ạ, một người mà chúng ta rất là yêu mến ạ.
2: Vâng, xin chúc mừng chị Tina Tình với câu trả lời đúng đầu tiên. Và chúng ta sẽ tiếp đến câu 2. Ca khúc Làng Tôi là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Văn Cao, B. Đỗ Nhuận, C. Nguyễn Văn Tý.
1: Đoạn này có được nghe hát một vài câu không nhỉ?
0: Làng Tôi là em thi thoảng em không có lót kịp cho nên là cũng không nhớ lắm, nhưng mà em nghĩ là Làng Tôi thì không phải của Đỗ Nhuận mà cũng không phải của Nguyễn Văn Tý đâu. Mà em nghiêng về cái này là 50-50 thôi. Thì nói chung cái phương pháp loại trừ ạ. Dạ em sẽ chọn là Văn Cao.
2: Vâng, Văn Cao.
0: Lựa chọn theo linh tính thôi.
2: Vâng, và đáp án A Văn cao cũng là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng chị.
1: Con tim mách bảo ấy. Lúc nãy đang nói về tình cảm, cảm xúc rất nhiều cho nên là bây giờ nghe theo con tim đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Chúc mừng bạn đã trả lời đúng hai câu hỏi và chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi thứ ba. Hát bội còn được gọi bằng tên nào sau đây? Đáp án A là chèo, đáp án B là tuồng và đáp án C là cải lương.
0: Hát bội thì em nghĩ là không phải cải lương.
1: Vâng.
0: Miền Nam là mình loại ạ, còn hai cái nữa thì cũng 50-50. Chèo thì cũng không phải. Bởi vì em được biết là hình như hát bội là thiên về tuồng hơn, bởi vì thi thoảng người ta giới thiệu bên văn nghệ thì một là hát bội hoặc là tuồng thì đều là ý nghĩa như nhau. Em còn nhớ thông thoáng như vậy. Câu này chắc cũng lựa chọn theo cảm xúc một chút, hy vọng là cũng đúng.
1: Chắc là may là vì đi làm MC sự kiện nhiều phải không Linh? Dạ. Cho nên là vẫn nhớ lót lót ở đâu đấy kịch bản có những cái từ kiểu như vậy đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Đó.
0: Vậy em thì nhớ thế.
1: Linh tính lần này lại mách bảo đúng rồi đấy ạ.
0: Ôi, may mắn quá.
2: Vâng. Vậy là chị đã trả lời đúng 3 câu hỏi rồi và chúng ta còn 2 câu nữa nha.
0: Dạ.
2: Câu thứ 4, đàn đáy là nhạc cụ thường gắn với loại nghệ thuật truyền thống nào? A. Quan họ, B. chầu văn và C là ca trù.
0: Cái này liên quan nhạc cụ thì em thấy là như mình có 3 đáp án đúng không? Đáp án đầu tiên là quan họ. Quan họ thì không có nhạc cụ. Em thấy là gần như họ hát thì không có nhạc cụ đâu. Giống như Liên Anh lần chị thì không có
1: hát
0: nhạc cụ. Dạ. Thứ hai nữa là chầu văn đúng không ạ? Chầu văn thì em thấy là họ chỉ có hay trống thôi và đàn. Thường là thế. Em cũng đã từng đi xem các cái buổi chầu văn thì em thấy cái nhạc cụ như vậy mà nó không hề có cái đàn đáy á. Cho nên là em nghĩ là đây là ca trù.
1: Chốt đáp án là ca trù.
0: Dạ, ca trù.
2: Ca trù chính là đáp án đúng.
0: Cảm ơn.
2: Vâng, chị. Là chúng ta đã trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi rồi nhưng mà chúng ta hoàn thành nốt.
1: Phần quà là nhận được rồi đấy.
2: Dạ, nhưng mà vẫn hoàn thành nốt một câu cuối chị nha.
0: Dạ.
2: Câu thứ 5 xin mời chị Long.
1: Đã đến đây chơi là phải chơi hết mình luôn đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó là phải trả lời hết cả 5 câu hỏi luôn. Dạ. Bây giờ thì còn câu hỏi cuối cùng ạ. Nhạc đỏ thường được dùng để gọi dòng nhạc có nội dung chủ yếu về tình yêu đôi lứa là đáp án A này, B là cách mạng quê hương và đất nước và đáp án C là tuổi học trò.
0: Dạ, câu này thì em nghĩ là nó quá dễ, không phải chỉ có riêng Tina Tình đâu.
1: Vâng.
0: Mà mọi người chúng ta đều có thể trả lời được đúng ạ.
1: Vâng.
0: Học trò thì chắc chắn không phải nhạc đỏ.
1: Vâng.
0: Mà thường học trò thì trong bolero cũng có đấy ạ. Dạ, nhưng mà không phải nhạc đỏ. Thứ hai là tình yêu đôi lứa thì càng không phải nhạc đỏ, cũng có nhưng mà ít ạ.
1: Vâng.
0: Dạ. Nhưng mà nhạc đỏ thì sẽ thiên về nhạc cách mạng.
1: Vâng.
0: Giống như lúc em mà lên sân khấu giới thiệu ấy, thì bây giờ vẫn là giới thiệu là nhạc đỏ là nhạc cách mạng.
1: Vâng. Nên... và đáp án chính xác là đáp án B, nhạc cách mạng quê hương và đất nước đúng không ạ?
0: Dạ,
1: những cái chủ đề trong những ca khúc của nhạc đỏ.
0: Dạ.
1: Xin được chúc mừng khách mời của chương trình hôm nay, Tina Tình đã trả lời xuất sắc 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra.
0: Dạ.
1: Không hề làm khó một chút nào, mặc dù cũng có những lúc mà có lý trí nhưng mà vẫn quyết định nghe theo con tim.
0: Dạ, vâng. Chắc là lúc đi hết mình, lúc về có quà đấy ạ.
1: Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là sẽ gặp lại bạn trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc.
0: Dạ.
2: Vâng, và thưa quý vị, một cái hành trình dài với nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều mất mát và cũng có cả những ngày tháng hạnh phúc. Sau tất cả thì Từ Công Phụng vẫn trở về với tình yêu. Và có lẽ điều đẹp đẽ nhất mà ông để lại chính là sự biết ơn dành cho những người đã đi cùng mình qua những tháng năm ấy.
1: Và xin được khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng ca khúc Ơn Em, sáng tác của Từ Công Phụng qua tiếng hát của Lê Tâm. Cũng là lời cảm tạ dành cho những người đã hiện diện, đã yêu thương và đã cùng ông đi qua những năm tháng khó khăn. Và đó là sự biết ơn đối với cuộc đời sau tất cả những được mất mà một con người đã trải qua.
2: Quý vị cũng vừa cùng Quán Âm Nhạc đi qua những cung bậc tình yêu trong âm nhạc của Từ Công Phụng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của nhà tài trợ Hệ thống Thực phẩm Sạch Tomato. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Đề xuất nhà nước bù chi phí khi giá điện chậm điều chỉnh. Lãi suất cho vay bình quân vọt lên 10,7% một năm, áp lực hạ nhiệt còn xa.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định nhà nước bù đắp chi phí hợp lý khi giá điện chậm điều chỉnh nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Nội dung này nằm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật điện lực được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay, ngày 21 tháng 9.
0: Thẩm tra nội dung này, cơ quan của Quốc hội cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh đúng chi phí. Tuy nhiên, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường yêu cầu làm rõ nguồn lực, phương thức và thời điểm xác định chi phí để tránh việc mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ tài chính cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, không được chuyển toàn bộ rủi ro kinh doanh sang người sử dụng điện. Dự thảo luật cũng đề xuất lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện và quy định rõ cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA. Dự kiến, dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới.
1: Mặc dù sở hữu hơn 46.000 hecta diện tích trồng, Việt Nam vẫn chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ nhập khẩu mắc trong 7 tháng đầu năm.
0: Nguyên nhân chính được xác định là do phần lớn diện tích chưa đến tuổi khai thác hoặc đang trong quá trình kiến thiết cơ bản. Đơn cử như Lâm Đồng có 16.000 hecta nhưng chỉ hơn 6.000 hecta cho thu hoạch. Do đó, sản lượng thực tế chưa đủ đáp ứng nhu cầu chế biến ngày càng tăng cao, buộc các doanh nghiệp phải nhập thêm nguyên liệu thô. Tuy nhiên, ngành mắc đang di chuyển tích cực từ giá trị xuất khẩu sản phẩm chế biến tăng mạnh. Với nhu cầu toàn cầu dự báo đạt 850.000 tấn hạt tươi vào năm 2030, việc nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là chìa khóa để Việt Nam khai thác hiệu quả dư địa lớn của thị trường này.
1: Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương triển khai rà soát hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ nhằm cập nhật chính xác số lượng phương tiện và nâng cao hiệu quả quản lý.
0: Các đơn vị được yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin về phần mềm, website bán vé hoặc ứng dụng đang vận hành để xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 1 triệu ô tô kinh doanh vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình thuộc hơn 100.300 đơn vị. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, các nền tảng công nghệ nếu được tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước buộc phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải ô tô theo đúng quy định hiện hành.
1: Lãi suất cho vay bình quân tháng 8 đã vọt lên mức 10,7% một năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước và cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Nguyên nhân chính xuất phát từ hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng đẩy mạnh tăng lãi suất huy động để giải quyết tình trạng mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Theo thống kê, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 đến 12 tháng đã chạm mốc 8%, trong khi thực tế giao dịch tại nhiều nhà băng còn vượt xa bảng niêm yết công khai. Dù Thủ tướng đã có chỉ đạo tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất, các ngân hàng vẫn chịu áp lực bảo vệ biên lợi nhuận. Các nhóm phân tích nhận định lãi suất huy động và cho vay khó có khả năng hạ nhiệt trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhu cầu tín dụng thường tăng tốc về cuối năm và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát

0: triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An tổ chức khai trương không gian giao dịch mới tại trụ sở chi nhánh trên đại lộ Lenin, phường Trường Vinh.
1: Đây là mô hình được BIDV chi nhánh Nghệ An triển khai nhằm đổi mới không gian giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Tại tầng 1, khu vực giao dịch được cải tạo đồng bộ, khoa học, tạo thuận lợi cho khách hàng ngay từ khi đến giao dịch. Đáng chú ý, BIDV Premier tại tầng 2 được thiết kế theo mô hình giao dịch ưu tiên với khu vực tiếp đón, quầy giao dịch và các phòng tư vấn riêng. Tại đây, khách hàng được hỗ trợ chuyên sâu về tiền gửi, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài chính cá nhân. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường kỹ năng tư vấn, giao tiếp và ứng dụng công nghệ trong phục vụ khách hàng. Tuần lễ trải nghiệm không gian giao dịch mới được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9. Việc đưa vào hoạt động hai không gian giao dịch mới đánh dấu bước chuyển trong phương thức phục vụ của BIDV chi nhánh Nghệ An, hướng tới xây dựng môi trường giao dịch hiện đại, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: nằm ven dòng sông Lam hiền hòa, xã Bích Hào, vùng đất Trù Phú, Thanh Bình, nơi thiên nhiên không chỉ ưu ái những bãi bồi phù sa màu mỡ. Mảnh đất này còn vang danh bởi truyền thống hiếu học với bao vị ông nghè, ông cừ. Và một vị hiền thần trong số đó đã gửi lại hậu thế một giống sâm quý, tri ân mảnh đất chôn rau cắt rốn.
1: Giữa không khí trong lành yên bình của làng quê Bích Hào và những nếp nhà rêu phóng, Huyền Linh có cảm giác như mình vừa được bước qua một cánh cổng thời gian vậy. Và bây giờ Huyền Linh đang có cơ hội được tiến đến nhà thờ của sánh tướng tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, vốn nổi danh là một vị quan thanh liêm văn võ song toàn. Cách đây khoảng 300 năm, vị quan này đã có công di thực một loài sâm quý hiếm về với mảnh đất Bích Hào để vun trồng. Và từ đó thì loài sâm bén rễ trở thành vật phẩm tiền vua và đã được ghi danh trang trọng trong các sử liệu quý giá.
0: Trong khuôn viên nhà thờ, MC Huyền Linh được gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Hải Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sâm thổ hào, và ông Phạm Kinh Hồng, hậu duệ của cụ Phạm Kinh Vĩ, để tìm hiểu về câu chuyện của sâm thổ hào.
2: Chào bác, em chào anh ạ.
3: Chào em Huyền Linh. Thì giới thiệu với em, đây là bác Phạm Kinh Hồng, là hậu duệ đời thứ 10 của ngài tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ. Đây là người đang được thờ tử ở đây. Cái nơi mà ta đang đứng ở đây này thì thứ nhất là có một cái bức hoành phi là hào sâm tính tông. Nó thể hiện rằng là đây là cái nơi xuất phát, nơi gốc của cái sâm thổ hào và cũng là ghi cái công ơn của cụ. Và ngoài ra thì cái nhà hà này thì được xây vào năm 1991 bác này, được xây sau. Còn cái khu, cái nhà bên trong này thì được xây trước đấy rất là lâu.
0: Tương truyền, trong một lần thân chinh cầm quân trừ phản nghịch nơi biển viễn, giữa lúc quân sĩ mệt mỏi, tướng công Phạm Kinh Vĩ được báo mộng về một loài sâm quý ngay trong rừng. Quả nhiên, loài sâm này giúp quân sĩ nhanh chóng hồi phục sinh lực, giúp ông lập được đại công. Và sau khi cáo quan về hưu, vị tiến sĩ, tướng quân Phạm Kinh Vĩ không quên mang theo giống cây sâm quý về gieo trên mảnh đất quê hương. Ngay trong khuôn viên trầm mặc gần 3 thế kỷ, bên khu mộ cổ, những cây sâm thổ hào nguyên bản vẫn xanh tốt, không chê đất nghèo, không phụ tấm lòng thơm thảo của vị danh tướng với quê hương.
3: Thì chúng ta có thể thấy sự sống động của những cây sâm thổ hào ở ngay trên mộ của ngài đại khoa Phạm Tướng Công. Loài thực vật này có thể mọc nhiều nơi tại Việt Nam hay trên thế giới, nhưng mà chính cái giống này đã được phát triển và sinh tồn ở đây hàng trăm năm thì nó đã quen thuộc với vùng đất này. Cho nên nó có những cái dinh dưỡng cũng như cái dược tính hoàn toàn đặc biệt.
2: Sâm thì được gieo trồng vào khoảng thời gian nào trong năm ạ?
3: Thì thường là hạt sẽ bắt đầu được gieo vào cuối năm.
2: Sau khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể thu hoạch được sâm để mang lại chất lượng dinh dưỡng tốt nhất ạ?
3: Bình thường ví dụ như củ sâm thương phẩm trên tay của em thì nó là từ 10 đến 11 tháng. Đấy là cái sâm tốt nhất ra thị trường. Còn dĩ nhiên thì cũng có những cái lứa sâm mọc nhanh thì từ 8-9 tháng đã thu hoạch được rồi.
2: Dạ.
0: Không kén đất.

quy trình trồng chăm sóc cũng không quá phức tạp. Sâm thủ hào được trồng theo luống như luống khoai lang. Hoa sâm có 5 cánh màu đỏ tươi. Khi nào rụng hết hoa, lá sâm chuyển màu đỏ gạch, báo hiệu củ sâm đã to, có thể thu hoạch được. Người dân thu hoạch sâm vào những ngày nắng, dùng cuốc đào xung quanh gốc, sau đó dùng tay nhổ gốc, rũ đất lấy củ. Những củ sâm tươi ngon từng là bài thuốc cứu quân, được cung tiến lên vua chúa từ thế kỷ 18, nay trở thành sinh kế, thành sản vật của vùng đất này.

0: Và khi tới với xã Bích Hào, món gà hầm sâm trở thành một món ngon không thể bỏ lỡ.
1: Huyền Linh và Bác Hồng sau một khoảng thời gian chế biến đã cho ra món gà hầm sâm vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Theo Huyền Linh được biết thì khi về với mảnh đất Thanh Trương thì món gà đôi chắc chắn là món không thể bỏ qua đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Loài gà này nó có khối lượng đâu đấy khoảng độ 1,2 đến 1,3 kg thôi. Và nó thường là thịt săn chắc và thơm, đầm vị, dai nhưng giòn và thường được chế biến rất là nhiều món ăn. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết thêm một cái sự kết hợp đặc biệt, đó là cùng với sâm thổ hào.
1: Nước dùng có vị ngọt nhẹ này, thánh thánh. Và khi ăn thì món gà và sấm kết hợp với nhau, nhưng mà mỗi nguyên liệu thì đều giữ được cái hương vị đặc trưng của nó. Ví dụ như là gà thì vẫn có đồ dái giòn săn sật đúng không anh? Vâng, và có cái màu vàng tươi của nghề rất là đẹp này. Sấm khi ăn thì có đồ nhớt nhẹ và đặc biệt là có vị thánh mát, bùi bùi. Và đặc biệt ăn vô cùng thấy ngon miệng khi mà kết hợp với hạt sen và táo đỏ đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Bẻ rễ trên mảnh đất Bích Hào từ 300 năm trước, giống sấm từng bị mai một, nay đã hồi sinh rực rỡ và xuất hiện trong những bữa ăn dân dã thân thuộc của người dân nơi đấy, và đặc biệt là đã trở thành những thức quà bổ dưỡng với ba giá trị cốt lõi là tín, hiếu, nghĩa. Tín với khách hàng, hiếu với tổ tiên đã để lại dòng sấm quý, và nghĩa với mảnh đất quê hương thì bà con nơi đấy đang tự tay vun trồng và viết tiếp câu chuyện về việc gìn giữ sản vật của quê hương.

Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em thân mến, có bao giờ các em để ý chỉ cần một nụ cười xuất hiện, không khí xung quanh cũng trở nên vui vẻ hơn chưa? Khi chúng ta vui, nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc. Khi gặp một người bạn, nụ cười giúp lời chào trở nên thân thiện hơn. Còn khi ai đó đang buồn, một nụ cười chân thành cũng có thể khiến người ấy cảm thấy được quan tâm và yêu thương rất nhiều. Nụ cười vì thế không chỉ thể hiện cảm xúc của mỗi người mà còn giúp chúng ta kết nối với nhau, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của các bạn nhỏ luôn mang một nguồn năng lượng thật đáng yêu, giống như những tia nắng nhỏ, làm cho thế giới thêm ấm áp và ngập tràn niềm vui. Và hôm nay, hãy cùng với chị Lê Mai khám phá xem nụ cười của chúng mình có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn như thế nào nhé! Bắt đầu chương trình với ca khúc Nụ cười của bé cùng Ellie Khánh Ngọc nào!

Game ạ, nụ cười của chúng mình thường xuất hiện từ những điều thật giản dị. Một trò chơi vui cùng với bạn bè, một lần thắng trong một cuộc thi, một món quà bất ngờ hay chỉ là những khoảnh khắc cả nhóm cùng chạy nhảy ngoài sân cũng đủ khiến tiếng cười vang lên trong trèo. Có khi chúng mình chẳng cần điều gì đặc biệt đâu, chỉ cần nhìn thấy một người bạn là một động tác thật là ngộ nghĩnh và hài hước thì đã cười nghiêng ngả rồi. Những nụ cười ấy khiến giờ chơi trở nên rộn ràng và giúp chúng mình quên đi những mệt mỏi. Các em thích trò chơi nào nhất nào? Hãy cùng mang niềm vui của những giờ ra chơi đến với giai điệu tiếp theo nhé. Ca khúc Nụ cười xinh cùng với Thảo Vân.

Fan thân mến, nụ cười còn là một cách để chúng mình trao gửi sự lịch sự và yêu thương mỗi ngày. Khi gặp thầy cô, chúng mình nở một nụ cười và chào hỏi lễ phép. Khi được ai đó giúp đỡ, một nụ cười kèm lời cảm ơn sẽ khiến người nhận cũng cảm thấy vui rồi. Và khi chẳng may làm bạn của mình buồn, thì một nụ cười cùng lời xin lỗi chân thành có thể giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi một nụ cười nhỏ lại có sức mạnh kết nối mọi người với nhau. Vì vậy, hãy thử mỉm cười nhiều hơn với những người xung quanh kem nhé. Chúng mình sẽ đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, ca khúc Nụ cười thiên thần với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Có những lúc một người bạn đang buồn, chúng mình chẳng biết phải nói gì để bạn vui lên. Khi ấy một cái nắm tay, một lời hỏi han hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và mỉm cười cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình không cô đơn. Nụ cười đẹp nhất không phải là nụ cười chỉ dành cho những lúc mình vui, mà còn là nụ cười biết sẻ chia, biết động viên và lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh. Các em hãy thử tưởng tượng nhé, nếu mỗi ngày chúng mình trao nhau một nụ cười, trường học sẽ vui hơn biết bao nhiêu, và những nụ cười nhỏ bé ấy sẽ cùng nhau tạo thành một thế giới thật ấm áp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với nhóm Nike Kids Thủ Đức với ca khúc Nụ Cười nhé.

0: em ạ. Vậy là hôm nay chúng mình đã cùng khám phá thật nhiều điều đáng yêu về nụ cười của bé. Một nụ cười khi vui chơi, một nụ cười chào đón bạn mới, một nụ cười thay lời cảm ơn và một nụ cười của tình yêu thương và chia sẻ. Mỗi nụ cười đều giống như một tia nắng nhỏ, góp lại sẽ làm thế giới trong sáng hơn, ấm áp hơn và ngập tràn niềm vui. Vì thế, các bạn hãy luôn giữ nụ cười trong sáng của mình và đừng ngại trao nó cho những người xung quanh nhé. Chúc các bạn mỗi ngày đều có thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và luôn là những tia nắng nhỏ làm đẹp cho thế gian này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh

0: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh và đoàn công tác giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Mường Ham.
0: Sau vụ hè thu thất thu về năng suất, nông dân các địa phương đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
1: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga ở cấp lãnh đạo.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 22 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, đồng thời thống nhất triển khai ở cấp xã. Dù hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh, Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, hai cơ quan đã tiến hành bàn giao nguyên trạng chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, biên chế, trang thiết bị, kinh phí hoạt động cũng như toàn bộ hồ sơ, cơ sở dữ liệu của hai phòng chuyên môn là phòng dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo và phòng đoàn thể và các hội thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, việc bàn giao là sự chuyển tiếp về đầu mối theo chủ trương của Trung ương, không làm giảm đi vai trò hay trách nhiệm của công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện việc bàn giao chặt chẽ, bảo đảm công việc được tiếp nối liên tục, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống hay bỏ sót nhiệm vụ. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần nhanh chóng phân công rõ người rõ việc, gắn việc tiếp nhận nhiệm vụ với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Công tác

0: công tác chia thành hai tổ khảo sát tại 7 cơ quan đơn vị, gồm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trường học, trạm y tế, công an xã và trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trung tâm phục vụ hành chính công, trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất tại một số điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nhà văn hóa trung tâm xóm Thái Hưng. Đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị địa phương phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, huy động sức dân và nguồn xã hội hóa, hoàn thiện các thiết chế văn hóa và cảnh quan, thực sự trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Tại trường tiểu học Mường Ham, đoàn chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời đề nghị xã bám sát kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh, huy động thêm nguồn lực xã hội, gắn đầu tư cơ sở vật chất với nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Khảo sát tại các cơ quan đơn vị, đồng chí Dương Đình Chỉnh lưu ý, trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, địa phương cần chủ động trong việc chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm việc với lãnh đạo xã Mường Ham, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xã tiếp tục quan tâm xây dựng khối đoàn kết trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò đổi mới, sáng tạo từ người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị, tổ chức, tạo sự chuyển động thực chất và toàn diện, đồng thời tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền và điều kiện đảm bảo thực hiện, bố trí nhân lực phù hợp, phát huy nguồn lực tại chỗ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, khắc phục những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, xã cần rà soát tổng thể 56 cơ sở nhà đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án quản lý, sử dụng tài sản công lâu dài, đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả, xác định rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền xã và những nội dung cần tỉnh, sở ngành tháo gỡ.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Theo tờ trình, dự thảo luật sửa đổi lần này tập trung vào các nhóm vấn đề về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện, vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Đáng chú ý, trong nhóm quy định về cơ chế giá điện, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Cùng với đó, dự thảo bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc phê duyệt khung giá bán buôn điện và bổ sung điều khoản chuyển tiếp về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch. Ngoài ra là bám sát hơn định hướng xóa bỏ, bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng theo hướng xây dựng, lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện theo quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
0: Số liệu mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7 năm nay, tiền gửi dân cư và tổ chức đạt gần 17,5 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh, tiền gửi tổ chức quay đầu giảm nhẹ. Đáng chú ý, tổng tiền gửi của hai nhóm khách hàng chỉ tăng khoảng 945.000 tỷ đồng, trong khi tín dụng tăng gần 1,67 triệu tỷ đồng. Nói cách khác, tốc độ đưa vốn ra nền kinh tế đang vượt đáng kể tốc độ thu hút tiền gửi từ khách hàng. Khoảng cách này không đồng nghĩa hệ thống ngân hàng thiếu thanh khoản bởi ngân hàng còn nhiều kênh huy động khác ngoài tiền gửi khách hàng. Tuy nhiên, nó cho thấy cấu trúc nguồn vốn đang thay đổi và áp lực huy động ngày càng lớn khi tín dụng tăng tốc.
1: Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan và tỉnh, thành phố đẩy nhanh sắp xếp xử lý khai thác nhà đất dôi dư và cập nhật đầy đủ số liệu trước 12 giờ ngày 25 tháng 9. Mốc thời gian này được đặt trong tổng thể yêu cầu hoàn thành khai thác xử lý nhà đất dôi dư trong năm nay, nhằm bảo đảm số liệu đầy đủ chính xác và phục vụ công tác tổng hợp báo cáo, tiếp tục đôn đốc xử lý tài sản. Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án xử lý, khai thác nhà đất dôi dư, phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định. Vụ đông được xem là vụ sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và đầu ra nông sản vẫn là những khó khăn đối với người dân. Sau một vụ hè thu có năng suất thấp tại nhiều địa phương, nông dân đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Cách đây khoảng một tháng, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng nhiều hộ dân ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, năng suất chỉ bằng một nửa so với những vụ trước. Khoảng hơn 20 ngày sau, cánh đồng này đã phủ xanh bởi những cây trồng vụ đông. Gieo trồng sớm, chạy đua với thời gian đang là cách nhiều hộ dân lựa chọn để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.
2: Năm đi làm sản xuất vụ hè thu, năm đi mất mùa cho nên dẫn ở đấy là làm cái vụ đóng để tăng thu nhập, gặt hệ thù xong là bắt đầu cày để tỉa.

0: Sản xuất vụ đông trên đất hai lúa giúp nâng cao giá trị canh tác. Do thời gian sản xuất ngắn, các địa phương đã chủ động chuẩn bị giống vật tư từ sớm để ngay sau khi thu hoạch hè thu có thể xuống giống vụ đông. Sau một vụ hè thu mất mùa, nông dân càng đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng nâng cao thu nhập trên cùng diện tích. Ông Nguyễn Trọng Lộc, trưởng thôn Vân Tập, xã Minh Châu cho hay.
1: Mặt mùa cây hay thú rồi thì nói thật phải có chỉ đạo từ trên hướng dẫn. Thứ hai người là quyết tâm của mình, nhất là của ban công tác mặt trận, ban chi bộ nên nó phải họp, công ủy người ta phải họp ban người ta một là để làm đáng để mà kéo lại cái kinh tế dân cái chứ mất mùa rồi. Cho nên thì nó một là cái đồng viên dân toàn bộ đó, dân hết là về sản xuất cái vụ đông đó, phát triển diện tích.
0: Không chỉ trên diện tích đất hai lúa, tại những vùng chuyên canh cây màu, nông dân cũng tập trung sản xuất vụ đông từ sớm hơn, chủ động né tránh các đợt mưa lớn, mưa lũ thường xảy ra trong thời điểm này. Sản xuất vụ đông đòi hỏi người nông dân phải chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Với những nông dân như ông Hoàng Hữu Tám, xóm Phúc Yên, xã Tân Châu, hay Phan Quốc Nam, khối 4, xã Yên Thành, bám đồng bám ruộng, kịp thời chăm sóc bảo vệ cây trồng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.
2: Với cái thời tiết thì mình muốn nói chung là vụ mùa này là muốn trồng nhanh thì cho sớm vậy thì trước mùa mưa bão thì nó đỡ hơn. Mà đến khi gặp mưa bão thì ví dụ rau màu gì nó hư nhiều thì thằng ra chuồn thì được giá hơn đấy.
1: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục, là phải nào vẹt mướn đầu tiên, là thứ hai nữa là phải đầu tư lưỡi vì ni lông bị sắt thép đấy này. Là làm bất kể giờ giấc, ví dụ như mưa bất kể nửa đêm phải ra. Đó là vì mỏng cựu được con không là có thiên tai thì không kể được.
0: Vụ đông năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trỉa trên 31.000 hecta cây trồng các loại. Sau vụ hè thu với năng suất lúa giảm tại nhiều vùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời chủ động liên kết tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là những đội đạt giải nhất, nhì tại các hội thi cấp khu vực. Các đội tranh tài ở phần thi thực hành với những tình huống giả định sát thực tế như tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Để xử lý tình huống, các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, vận dụng thành thạo kỹ năng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng ứng phó khi có cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư. Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là tại khu dân cư, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, việc xây dựng và phát huy hiệu quả các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra. Thông qua hội thi, các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng để các thành viên có thể chủ động xử lý những tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu. Hội thi cũng là dịp nâng cao năng lực kỹ năng chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội phường Tân Mai, giải nhì thuộc về đội xã Tân Kỳ và giải ba thuộc về đội phường Quỳnh Phú.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên cả nước giảm từ 313 xuống còn 280, giảm 33 cơ sở, tương đương 10,5%. Dự kiến các địa phương tiếp tục sắp xếp giảm 58 cơ sở. Định hướng chung là cơ bản không còn trường trung cấp hoạt động độc lập, mà từng bước sát nhập vào các trường cao đẳng. Với tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này đã thực hiện sát nhập từ 9 trường trung cấp, còn 5 trường đạt tỷ lệ 44,4%, 4 trường cao đẳng sắp xếp còn 3 trường

0: đạt tỷ lệ 25%. Tại hội nghị, các bộ ngành đã thảo luận đề xuất các giải pháp triển khai trong thực hiện sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cũng như những khó khăn trong triển khai thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, quá trình thực hiện phải khẩn trương nhưng thận trọng, gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Sắp xếp không đồng nghĩa với giảm quy mô mà sau sắp xếp, chất lượng đào tạo phải được nâng lên. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai, chịu trách nhiệm về tiến độ, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trong thời gian còn lại, cần khẩn trương hoàn thiện phương án, rà soát lại tất cả các khâu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công và đất đai, bảo đảm việc sắp xếp đúng tiến độ, hiệu quả và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.
1: Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với một số thí sinh từ năm 2027 sẽ chưa được triển khai. Đây là nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính và các giải pháp phòng chống gian lận thi cử. Việc đổi mới phương thức thi phải đặt nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh lên hàng đầu. Thi trên máy tính chỉ được xem xét khi các điều kiện về hạ tầng, công nghệ, ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi đã được kiểm chứng an toàn, có thể triển khai đồng bộ. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu xây dựng lộ trình thí điểm từng bước, trước hết ở các hoạt động kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng và thi thử. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng đề xuất năm 2027 là giai đoạn chuyển tiếp, kết hợp thi trên máy tính và thi trên giấy tại các địa phương có điều kiện phù hợp.
0: Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025, Việt Nam có 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo. Đây là bước cụ thể hóa Điều 7 Luật Giáo dục Đại học số 125 năm 2025 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2035. Việt Nam phấn đấu có 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn, tỷ lệ học đại học trong nhóm dân số 18 đến 22 tuổi đạt 45%, người học sau đại học chiếm 15%, người học STEM chiếm 40% quy mô ở mỗi trình độ, 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng. Tỷ trọng thu từ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức của cơ sở giáo dục đại học đạt 15%, 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành lấy mẫu 28 trên 28 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 2.141 mộ chưa có thông tin, hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu ở tất cả các nghĩa trang, bàn giao gần 1.700 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội. Song song, Công an tỉnh đã thu nhận mẫu ADN của gần 18.000 thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ gần 90%. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu quy tập thêm 180 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hóa, đẩy mạnh giám định ADN để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, không chỉ bổ sung đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, mục tiêu còn là tạo môi trường để người trẻ được làm đúng chuyên ngành, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Sinh ra ở xã Tân Kỳ, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành lão khoa, bác sĩ Võ Thị Thanh đã lựa chọn trở về Nghệ An công tác. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị được bố trí đúng chuyên ngành được đào tạo, khoa lão khoa.
2: Tôi được hỗ trợ về vị trí việc làm là phù hợp với cả cái việc chuyên môn mà tôi đã được dạy theo chương trình. Thứ hai là ở viện thì cũng có những cái chính sách thu hút. Đồng thời thì về đấy thì các lãnh đạo là hỗ trợ để phát triển nâng cao chuyên môn, tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao, tham gia nghiên cứu khoa học để chuyên môn ngày càng phát triển.
1: Số liệu từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tuyển dụng được 26 bác sĩ sau đại học, trong đó có 11 bác sĩ nội trú. Không riêng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, mà đối với tất cả các bệnh viện được giao tự chủ nhóm 1 và nhóm 2, bài toán nhân lực chất lượng cao là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ Trương Thị Quỳnh Ngân, khoa thần kinh phục hồi

0: chức năng là một trong hàng chục bác sĩ được tuyển dụng theo diện thu hút.
1: Trước khi về đây thì tôi từng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Huế. Sau đó thì tôi có tham gia khóa thạc sĩ ngôn ngữ trị liệu tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và lựa chọn về bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đây là bệnh viện chuyên khoa, chuyên sâu về nhi khoa, rất là phù hợp với cái định hướng phát triển chuyên môn về phục hồi chức năng nhi và ngôn ngữ trị liệu của tôi.
0: Thu hút được bác sĩ giỏi về bệnh viện mới chỉ là bước đầu. Để nhân lực chất lượng cao gắn bó lâu dài thì chế độ lương thưởng, môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và khả năng phát huy năng lực cũng là những yếu tố quan trọng. Đây cũng là bài toán mà các bệnh viện công đang nỗ lực từng bước tìm lời giải. Ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
2: Những năm trước đây thì có những năm là không có được một bác sĩ nội trú nào và có những năm là chỉ được một vài bác sĩ. Thì 2 năm gần đây là bệnh viện đã tuyển được 21 bác sĩ sau đại học, trong đó là có 16 bác sĩ là tốt nghiệp nội trú ở các cái trường đại học lớn. Chủ trương của ban giám đốc, ban chấp hành đảng ủy sẽ luôn luôn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về bệnh viện.
0: Không chỉ cần đủ về số lượng, các bệnh viện ngày càng đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân lực, nhất là ở những chuyên ngành cần trình độ chuyên môn sâu. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc thu hút bác sĩ được đào tạo bài bản đang được xem là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay tại địa phương.
3: Một cái hạt giống tốt ấy, thì không thể thành một cây tốt nếu như cái môi trường dinh dưỡng nó không đầy đủ và cái chế độ chăm sóc đúng cách. Một bác sĩ tốt, một nhân lực tốt cũng sẽ không thể phát triển hoàn thiện mình nếu như mình không tạo cho họ một cái hệ sinh thái, còn tôi gọi là hệ sinh thái chuyên môn, làm trong cái môi trường có kỹ thuật và các cái cơ chế làm cho họ được phát huy và được cạnh tránh minh bạch, công bằng, thì tôi nghĩ họ sẽ gắn bó lâu dài với bệnh viện hơn.
0: Đầu tư cho nhân lực chất lượng cao vì thế không chỉ là câu chuyện tuyển dụng. Khi những bác sĩ được đào tạo bài bản, có cơ hội làm đúng chuyên ngành, được tiếp tục phát triển và cống hiến, năng lực chuyên môn của bệnh viện cũng được nâng lên. Từ đó, người dân có thêm cơ hội được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc và điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến ngoại tỉnh hoặc cao hơn.
4: Thưa quý vị, mỗi mùa Trung thu về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố, trong sân trường, khu dân cư, mang theo niềm vui và những ký ức tuổi thơ quen thuộc. Để có những màn múa lân sư rồng đẹp mắt ấy là những ngày tập luyện miệt mài, những động tác được lặp đi lặp lại và sự phối hợp ăn ý của cả đội. Những ngày này, các đội múa lân sư rồng tại Nghệ An cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.
5: Những ngày này, các đội múa lân sư rồng tại Nghệ An cũng bắt đầu vào mùa bận rộn nhất trong năm. Những buổi tập kéo dài hơn, lịch biểu diễn nối tiếp nhau, và phía sau mỗi màn trình diễn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thành viên. Thành lập từ năm 2018, đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường đã có nhiều năm duy trì hoạt động. Mỗi khi Trung thu đến gần, nhịp tập luyện cũng trở nên khẩn trương hơn. Để một màn trình diễn được trọn vẹn, mỗi động tác đều phải tập đi tập lại. Tất cả đều cần sự kiên trì và ăn ý của cả đội. Anh Nguyễn Quang Hiếu, người sáng lập đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường cho biết.
6: Ở cái múa lân sư rồng này, cái điều quan trọng nhất là phải sự kiên trì và thật là đam mê. Phục vụ cái dịp Trung thu này thì cường độ tập luyện bên tôi tăng gấp 3 gấp 4 lần. Các mùa Trung thu này chúng tôi đều bỏ ra một khoảng thời gian lên các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa để biểu diễn những cái tiết mục miễn phí cho các em nhỏ đến đấy.
5: Những ngày bận rộn tập luyện cũng là lúc các thành viên có thêm những kỷ niệm với đội. Như em Phạm Tuấn Hùng, thành viên đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường. Có người đã bắt đầu từ những động tác còn vụng về, rồi dần quen với nhịp trống, cách phối hợp và tự tin hơn sau mỗi lần biểu diễn.
7: Mình tập luyện ở đây cũng đã được 4 năm và gần đến Trung thu thì đoàn mình cũng nâng cao việc tập luyện. Thì bên mình biểu diễn thì cảm thấy vui nhất là khi được mọi người ủng hộ và những tràng pháo tay của mọi người và được vui đùa với các bạn thiếu nhi vào một mùa Trung thu thật tuyệt vời.
5: Với nhiều người theo đuổi đam mê múa lân sư rồng, niềm vui cũng bắt đầu từ những điều giản dị. Như anh Hồ Quang Chính, đội trưởng đội múa lân sư rồng Sói Trung Đường. Một lần thử sức, một buổi tập rồi thêm những động tác khó, những lần biểu diễn để rồi dần trở thành quen thuộc với múa lân sư rồng.
8: Rồi lân sư rồng của chúng tôi là hiện như là có 40 thành viên. Chúng tôi tập luyện gần 3 tháng hè để chuẩn bị trung thu. Độ tuổi là của các thành viên là từ 12 tuổi đến 40 tuổi.
5: Rời những buổi tập, các đội lại mang theo tiếng trống và những chú lân đến nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí buổi biểu diễn trên đường phố. Với người xem, có lẽ điều ở lại sau mỗi màn biểu diễn không chỉ là những động tác đẹp mắt, mà còn là niềm vui rất quen thuộc của một mùa trung thu. Chị Nguyễn Thị Miên ở phường Trường Vinh chia sẻ.
9: Sau bữa cơm tối thì gia đình cũng tranh thủ để đi chơi bóng lăn á. Mấy cháu sau mấy bữa mưa cho nên là cũng rất là phấn khởi. Lâu lâu mới có một lần nhưng cũng tranh thủ đi, các con vừa có của tuổi thơ vui vẻ mà bố mẹ cũng vui theo các con.
5: Từ những nhịp trống quen thuộc, các thành viên của những đội múa lân đang góp phần giữ gìn một nét văn hóa truyền thống, để không khí trung thu và những giá trị đẹp của quê hương tiếp tục được trao lại cho những thế hệ sau.
10: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
0: Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với đài CBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga ở cấp lãnh đạo. Theo ông Zelensky, vấn đề quan trọng nhất không phải là việc cuộc gặp có diễn ra hay không, mà là kết quả cụ thể có thể đạt được. Bảo đảm an ninh là một trong những vấn đề then chốt đối với bất kỳ tiến trình đàm phán nào. Ông cho rằng các bảo đảm này phải đủ để Ukraine có thể tin tưởng rằng Nga sẽ không thể tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào nước này trong tương lai. Cũng theo Tổng thống Ukraine, không loại trừ khả năng trực tiếp trao đổi với Tổng thống Putin, nhưng nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy phải gắn với kết quả cụ thể và các bảo đảm an ninh thực chất cho Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow kỳ vọng có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên mới với sự tham gia của Nga, Ukraine và Mỹ.
11: Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu dưới sự giám sát của ông Kim Jong-un, chưa tiết lộ chủng loại. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ công nghệ của các hệ thống vũ khí Triều Tiên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, vụ thử là minh chứng cho công nghệ quốc phòng siêu hiện đại, đồng thời cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này. Cũng theo ông Kim Jong-un, công nghệ vừa được thử nghiệm có ý nghĩa đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như định hướng phát triển trong tương lai của quân đội nước này. Quá trình phát triển năng lực mới này được cho là sẽ tạo ra một thách thức rất khắc nghiệt và không thể tránh khỏi đối với các đối thủ.
0: Mỹ cho biết nước này dự kiến mở lại một căn cứ từ thời chiến tranh lạnh và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở khác ở Greenland theo thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Các nguồn tin cho biết Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự cũ từ thời chiến tranh lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở ở bờ biển phía đông, hiện do lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius của Đan Mạch sử dụng. Hai địa điểm được đề cập là Nassau và Mestervik. Theo kế hoạch, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ ký thỏa thuận mới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 theo giờ miền đông nước Mỹ. Nội dung thỏa thuận chưa được công bố. Dù chưa phản hồi chính thức về căn cứ quân sự, phía Đan Mạch cho biết thỏa thuận mới với Mỹ sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ giám sát và trách nhiệm chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch đảm nhiệm.
11: Số liệu chính thức do Ai Cập công bố cho biết lưu thông qua kênh đào Suez của nước này vẫn ổn định và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 8 vừa qua, bất chấp căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trên tuyến biển đỏ, eo biển Bab al-Mandab. Riêng trong tháng 8, có tổng cộng 1.358 lượt tàu đi qua kênh đào Suez từ cả hai hướng. Tổng số hàng hóa các tàu chuyên chở lên đến 68,3 triệu mét khối tấn, tăng 27% so với tháng 8 năm 2025. Về doanh thu, tổng phí dịch vụ thu được đạt hơn 567 triệu đô la, tăng theo năm lên đến 56,7%. Thời gian trên cũng là giai đoạn căng thẳng bùng phát nghiêm trọng tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Vì vậy, việc lưu thông qua kênh đào Suez vẫn đạt tăng trưởng tốt trong tháng 8. Được đánh giá là thành công đặc biệt của Ai Cập, tuy nhiên, tình hình được dự báo có thể sẽ trở nên thách thức hơn với Cairo trong thời gian tới, do đầu tháng 9, Houthi đã chiếm giữ được hàng loạt vị trí chiến lược quanh eo biển Bab al-Mandab, khiến lưu thông qua vùng biển này suy giảm nghiêm trọng, có thời điểm chỉ còn khoảng 10% so với thông thường.
0: Sau khi mạnh lên thành bão cuồng phong, cơn bão Tuchin đã bắt đầu tấn công Nhật Bản từ hôm qua 21 tháng 9 và gây nhiều thiệt hại cả về người cho cư dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng. Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kanagawa, sắp ranh thủ đô Tokyo, Do ảnh hưởng của bão Tuchin, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một loạt vụ sạt lở đất đá, chủ yếu ở bán đảo Miura, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân địa phương. Tính đến thời điểm rạng sáng nay 22 tháng 9, đã xác nhận một trường hợp tử vong và 4 người mất tích. Trong khi đó, tại Kawaharai thuộc thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba đã xảy ra một vụ sạt lở đất và một công nhân nam khoảng 50 tuổi đã thiệt mạng do bị rơi xuống một khu rừng tre trong lúc đang dọn dẹp bùn và mảnh vụn tràn ra đường bằng thiết bị chuyên dụng. Ngoài ra, có ít nhất 292 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy bỏ chỉ riêng trong ngày hôm qua và con số này có thể gia tăng cao hơn nữa trong ngày hôm nay.
11: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
12: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
13: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
12: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Bài 2 trong loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bổ vây đề cập những giải pháp các địa phương ứng phó với thực trạng. Trong phần tin thế giới, 22 nhà lãnh đạo thế giới ký tuyên bố kêu gọi thiết lập cơ chế kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI. Nhật Bản sơ tán hơn 1 triệu dân và hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Duzan quét qua khu vực gần thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất diện rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trưa qua theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự phiên họp thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
1: Trong bầu không khí chân thành cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương. Đồng thời hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ đô la Mỹ thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như là thực phẩm Hà Lan, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực giữa Việt Nam với nhóm các nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC năm 2027 với tư cách là khách mời. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác Hoa Kỳ.
1: Tại cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các thế hệ bạn bè và nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mick, thành viên ban cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ. Về kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là một trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Hạ nghị sĩ Gregory Mick nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Phía Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh. Trong cuộc tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jameson Cree, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng hướng tới sớm ký kết tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương. Đại sứ Jameson Cree, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Tiếp ông Thomas Hardy, quyền giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của cơ quan này trong thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là qua hỗ trợ chuẩn bị dự án nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Ông Thomas Hardy khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chuẩn bị phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng ưu tiên phát triển của Việt Nam, vừa tạo cơ hội để công nghệ thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ, hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức với chủ đề Vun đắp tình bạn kiến tạo tương lai, và có sự tham dự của những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên, những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
2: Tại buổi gặp mặt, đại diện những người bạn Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Như cựu binh Frank Joy, người đã đi đầu trong phong trào phản chiến, dũng cảm đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1970 và từ đó đến nay luôn kiên trì lên tiếng ủng hộ công lý, quyền của các dân tộc. Bà Virginia Foster, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, có đóng góp quan trọng cho tiến trình bình thường hóa và các dấu mốc phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cương vị Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, bà đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giải phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tái hòa nhập cộng đồng. Hay giáo sư Esmond Maleski, giáo sư kinh tế chính trị học Đại học Dux, giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế Dux, là người khởi xướng xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và đồng phát triển chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương của Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Hoa Kỳ cùng gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của những người bạn đã đến với Việt Nam từ lúc khó khăn và ở lại với tình bạn ấy qua bao thay đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt-Mỹ cũng tốt lên theo năm tháng, hai nước đã thực sự là bạn bè, là đối tác tốt của nhau. Trong đó, có một công việc mà Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đó là khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam làm công việc này. Bởi phía sau mỗi thông tin về người mất tích là sự chờ đợi của một gia đình. Phía sau mỗi vùng đất được làm sạch là cuộc sống của những người dân được nâng lên, yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái. Chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
3: Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong những thời gian qua. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm cơ hội để giúp cho gia đình biết tin những người thân càng lớn càng được giải quyết. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Với các cháu học sinh sinh viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các cháu có dịp được nghe, được tìm hiểu những câu chuyện ở đây và hy vọng những câu chuyện đó sẽ giúp các cháu hiểu thêm về những con người đã gắn bó yêu thương Việt Nam, đấu tranh cho Việt Nam trong những lúc đất nước còn rất khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng những câu chuyện đó sẽ tạo thêm động lực học tập của các cháu, xây dựng niềm tin cho các cháu về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt-Mỹ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỳ vật chiến tranh do đại diện trường Đại học Texas Tech trao tặng.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều qua theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn Hoa Kỳ.
1: Tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Warburg Pincus ưu tiên mở rộng đầu tư và cùng phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, công nghệ, năng suất và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực, đồng hành xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tiếp tục hiện đại hóa thị trường, phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết, phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản hạ tầng. Ông Chip Kaye cho biết, Warburg Pincus tập trung đầu tư vốn dài hạn vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, tham gia hỗ trợ chiến lược quản trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động, mong muốn tiếp tục hợp tác mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và phát triển bền vững tại Việt Nam, góp phần kết nối thị trường Việt Nam với thị trường trên thế giới. Tiếp ông Brendan Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing, cùng với các doanh nghiệp và cơ quan Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam. Ông Brendan Nelson chia sẻ, Việt Nam là thị trường tiềm năng có nhiều điều kiện thuận lợi. Trong thời gian tới, tập đoàn hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, mua và thuê máy bay, bảo trì, sửa chữa đại tu máy bay, mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không. Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Về phía Apple, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam. Apple cho biết mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, sự hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
0: Một hoạt động đáng chú ý khác là cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với khoảng 40 chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đang làm việc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, máy bay không người lái, thiết kế phần mềm, chính sách công, tài chính, giáo dục và luật quốc tế. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung.
2: Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến về việc làm sao để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu, những định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để thu hút dòng vốn toàn cầu cùng với việc tập hợp và kết nối nguồn nhân lực chuyên gia trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ? Giáo sư Trần Ngọc Anh, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Sáng kiến Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số nhận định, trong kỷ nguyên AI, Việt Nam không thể tiếp tục gia công giá rẻ hay chạy đua phát triển các mô hình nền tảng tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ.
4: Việt Nam sẽ là vườn ươm cho các cái doanh nghiệp này. Thế thì làm sao mà nối được vào thế giới và để cho nó thành công thì có hai hướng. Hướng thứ nhất thì hôm nay các cái chuyên gia ở đây là họ có thể giúp để đưa công nghệ, đưa thị trường, kết nối và chuyển giao công nghệ cho các cái tập đoàn ở Việt Nam. Cái thứ hai là về phía nhà nước thì có bốn cái việc mà có thể làm được. Thứ nhất là nguồn lực con người. Thứ hai là hạ tầng dùng chung mình cần hỗ trợ. Thứ ba là cần có một cái hệ sinh thái để tạo ra các cái đầu tư mạo hiểm. Và cuối cùng này là vì các cái doanh nghiệp này là cái doanh nghiệp rất là nhỏ, mình tạo được một không gian trong 5 năm đầu, tạo các cái điều kiện để cho họ, cái thước đo để cho chúng ta thành công. Khi nào mà các cái doanh nghiệp siêu nhỏ này họ chọn đăng ký ở Việt Nam thay vì Singapore thì lúc ấy chúng ta sẽ thành công. Và như vậy cái mục tiêu tăng trưởng hai con số là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
2: Cùng quan điểm với những chia sẻ nhận định của giáo sư Trần Ngọc Anh, Tiến sĩ Lương Minh Thắng, Giám đốc nghiên cứu, nhà khoa học danh dự tại Google DeepMind cho rằng:
5: Thứ nhất, xây dựng hạ tầng AI quốc gia. Cụ thể là chúng ta có thể thành lập một ủy ban quốc gia về tài nguyên AI để làm nhạc trưởng, điều phối huy động tài nguyên tính toán để có thể phân bổ đúng người, đúng các dự án tiềm năng. Và ủy ban này cũng có thể thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các hạ tầng tính toán tại Việt Nam và đồng thời có thể quản lý, khai thác, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn cho phát triển kinh tế cũng như an ninh quốc gia. Thứ hai, thì tôi mong muốn sẽ đào tạo 1.000 chuyên gia tinh hoa và thậm chí có thể hướng tới xây dựng một đại học thuần AI. Và có một mong muốn là tôi muốn chúng ta sẽ tiến tới hợp tác chiến lược với các đối tác ở hàng đầu, ví dụ như là Đại học Stanford, để thành lập một đại học thuần AI tại Việt Nam. Và hy vọng trong giai đoạn 2027-2030, chúng ta sẽ cố gắng đào tạo lũy tiến, có thể đạt mốc 100.000 kỹ sư ứng dụng AI thì sẽ rất là tốt.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến phát biểu rất tâm huyết, cụ thể. Chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, điểm mới rất đáng chú ý của nghị quyết số 23 là yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn. Muốn thực hiện được điều đó, trong nước phải biết lắng nghe từ sớm, sẵn sàng chia sẻ thông tin và cùng xác định công việc.
3: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ thì tạo điều kiện mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và công nghệ. Tôi trân trọng những đóng góp của các anh các chị tại các trường đại học, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ. Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn đấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh, một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp ở trong nước theo từng dự án. Với các bạn sinh viên, cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
2: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với Hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp đầy đủ những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến đúng cơ quan phụ trách và theo dõi việc trả lời.
0: Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tối qua theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
6: Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ lãnh đạo đảng, nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Trong không khí thân mật, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động được gặp mặt kiều bào, vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Với Hoa Kỳ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, hai nước có quyền tự hào về những bước tiến dài. Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược. Đây là những minh chứng rõ nét cho tinh thần trượng nghĩa, hợp tác có thể thay thế đối đầu, lòng tin có thể được xây dựng từ những khác biệt và mong muốn hướng tới tương lai của hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ, tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo, tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào, bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối những người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn với những người Mỹ và bạn bè quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, Hoa Kỳ trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tiếp theo sẽ là hoạt động ngoại giao đáng chú ý khác. Nhận lời mời của đồng chí Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ngày hôm qua, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào. Tin của phóng viên Cảnh Thành, thường trú tại Lào.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sornsay Sirivadon. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, góp phần củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đoàn toàn diện Việt Nam đạt được trong thời gian qua, tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Sạ Lầm Say Komasit. Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm gắn kết chiến lược, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, tạo đột phá trong kinh tế thương mại đầu tư, thúc đẩy hợp tác văn hóa thể thao du lịch giáo dục địa phương và giao lưu nhân dân, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ, phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật phải đảm bảo nguyên 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường. Nếu giữ được 4 điểm đó thì sẽ thể chế hóa được theo hướng quốc gia biển mạnh. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
9: Dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi có nhiều quy định mới, đặc biệt là hướng tới việc sử dụng hiệu quả các khu vực biển để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quy hoạch không gian biển quốc gia đã có, nhưng công cụ phân bổ, xử lý chồng lấn, sử dụng đa mục đích còn mỏng, đồng thời những vấn đề như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, đảo nhân tạo, hạ tầng lưỡng dụng, dữ liệu đại dương, quy định trong các luật chưa ổn định để mời gọi nhà đầu tư. Do đó, sửa luật lần này phải đổi mới tư duy, quản lý, quản trị cho được. Chủ tịch Quốc hội đặt ra 4 câu hỏi đối với ban soạn thảo.
10: Quyền sử dụng biển có trở thành là tài sản pháp lý sạch không? Các đồng chí trả lời cho tôi câu hỏi đó. Không đụng chủ quyền, không đụng môi trường hay thành đất vàng trên nước. Thứ hai, quy hoạch không gian biển có thắng giấy phép ngành hay không? Ba là dữ liệu mở có mở và dùng chung hay là tiếp tục cắt cứ cắt nhỏ không dùng chung được. Thứ tư là cộng đồng ven biển có được chỗ đứng pháp lý không chỉ là một đối tượng gọi là giải tỏa. Sửa lần này thì nói chung là chúng ta phải đảm bảo 4 cái nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề là môi trường. Nếu giữ được 4 cái điểm đó thì sẽ thể chế hóa theo hướng là quốc gia biển mạnh.
9: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cũng cho rằng tư duy về quản trị mới vẫn chưa được thiết kế rõ trong các dự án luật này.
11: Chuyển mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn và ít phát thải. Chỗ này là chúng tôi thấy thiết kế của dự thảo luật lần này có nhưng mà chưa tới. Ở mấy điểm như thế này, chúng ta gần như là chúng ta đang quy định ở đây là doanh nghiệp hay là hộ hay là người dân phải tuân thủ cái việc bảo vệ môi trường. Chứ chưa có chính sách để cho người ta là chủ động bảo vệ môi trường, chủ động chuyển đổi xanh. Nếu như người ta chỉ tuân thủ không, mà không có cơ chế đột phá để cho phát triển kinh tế xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn thì rất khó.
9: Các ý kiến cũng đề nghị cần cơ chế xử lý xung đột và xác định cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng khi có sự chồng lấn giữa quản lý không gian biển tổng hợp và chuyên ngành. Việc chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong đánh giá tác động môi trường cần các biện pháp quản trị thay thế để tránh hệ lụy lớn khi vi phạm xảy ra. Đẩy mạnh phân cấp cho địa phương về thủ tục môi trường là cần thiết nhưng phải đi kèm với sự đồng bộ về dữ liệu, nhân lực và hạ tầng. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh.
0: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Tin của phóng viên Kim Thanh.
12: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện vẫn còn 10 địa phương chưa gửi báo cáo phương án sắp xếp theo yêu cầu gồm Tuyên Quang, Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Quảng Ninh, thành phố Huế, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau và Lào Cai. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
13: Trong tuần này, về phía Bộ cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành, các địa phương và về phía trực tiếp là các điều trưởng trực Bộ cũng sẽ trình Phó Thủ tướng sớm quyết định để chuyển về địa phương và bàn bạc với các địa phương để thống nhất cái việc sắp xếp sau khi chuyển về địa phương. Bộ kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo để các bộ ngành khẩn trương cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo để trình Thủ tướng theo ý kiến Bộ Giáo dục Đào tạo là trước hết để phương án chuyển về để Thủ tướng quyết định trước, đồng thời thì làm cái đề án để gửi Bộ Giáo dục Đào tạo để cùng với các địa phương để sắp nhập cái trường cao đẳng thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục Đào tạo.
12: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương báo cáo về tình hình sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án nhằm đảm bảo các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả sau tiếp nhận, sắp xếp. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, mục tiêu là giảm 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương để địa phương tiếp tục quyết định. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý, phải đảm bảo duy trì và phát triển ít nhất 3 năm. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, đảm bảo hoạt động bình thường và quyền lợi ích chính đáng của người dạy, người học.
14: Các địa phương đã xác định cái phương án sắp xếp thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để thẩm định trước ngày 28 tháng 9. Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10. Riêng các địa phương được giao thẩm quyền theo cơ chế đặc thù, mà ở đây chỉ có Hà Nội thôi, chủ động quyết định theo thẩm quyền. Việc tiếp theo là phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành thống nhất phương án tiếp nhận chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định, xác định phương án tổ chức, quản lý, hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận từ bộ ngành, đảm bảo hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, của nhà giáo, của viên chức và của người lao động.
12: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Thủ tướng dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn trong ngày 23 tháng 9.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABI. Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, trao quà, học bổng, chăm lo cho trẻ em, nhất là con đoàn viên người lao động và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà trung thu và hàng trăm bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi. Chương trình còn tổ chức múa lân, rước đèn, phá cỗ và các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi. Tại Lâm Đồng, chương trình biên cương đêm hội trăng rằm được tổ chức cho hơn 500 học sinh xã Hòa Thắng, trao 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí. Dịp này, các đồn biên phòng trong tỉnh phối hợp tổ chức trung thu tại 19 xã biên giới hải đảo, trao khoảng hơn 8.400 suất quà, học bổng và hỗ trợ an sinh tổng trị giá hơn 1 tỷ rưỡi đồng. Tại Đắk Lắk, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, trao hơn 2.200 suất quà cho thiếu nhi vùng biên giới, đất liền và biển. Trong đó, tại Gia Lai, 200 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh được trao quà trung thu tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Các hoạt động góp phần mang đến niềm vui trung thu, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, đồng thời lan tỏa sự sẻ chia và chăm lo của cộng đồng.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
15: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ, thì khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Ngoài ra, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, ngày và đêm nay cũng có mưa rào và rải rác có dông. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ngày hôm nay bắt đầu tại New York của Mỹ trong một bối cảnh đặc biệt. Những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, những niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang bị chịu nhiều sức ép. Vì thế, vấn đề đặt ra với khóa họp năm nay không chỉ là các nước sẽ cam kết điều gì, mà là liệu những cam kết đó có thể được chuyển hóa thành hành động hay không. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: chủ đề của khóa họp là khôi phục niềm tin, quản trị, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người. Nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa những gì được cam kết và những gì người dân thực sự nhận được đang trở thành phép thử đối với các thể chế quốc tế. Bởi vậy, khôi phục niềm tin không thể chỉ là một thông điệp chính trị. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman cho rằng, thách thức của Liên Hợp Quốc hiện nay không hẳn là thiếu các nghị quyết, sáng kiến hay chương trình hành động. Vấn đề nằm ở năng lực biến những cam kết đó thành những thay đổi hữu hình. Đây cũng là lý do yêu cầu cải cách chủ nghĩa đa phương ngày càng được đặt ra, từ tăng tính đại diện, minh bạch trong quá trình ra quyết định cho tới bảo đảm tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Raishankar cho rằng
16: Multilateralism will be best served when international law.
17: Chủ nghĩa đa phương sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi luật pháp, các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được tuân thủ một cách nghiêm túc. Để chủ nghĩa đa phương có thể tiến bước, cả công tác vận động lẫn thực tiễn triển khai đều cần được tăng cường. Do đó, việc cải cách chủ nghĩa đa phương là điều thiết yếu, đã đến lúc cần thực hiện các cuộc thảo luận có sự tham gia rộng rãi hơn và quy trình ra quyết định minh bạch hơn. Điều này sẽ mang lại niềm hy vọng và sự lạc quan vốn rất cần thiết cho hệ thống Liên Hợp Quốc, đồng thời củng cố quyết tâm hợp tác cùng nhau của chúng ta.
12: Trong khi đó, Kenya tiếp tục kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, cho rằng châu Phi không thể mãi là châu lục duy nhất không có đại diện thường trực tại cơ quan chịu trách nhiệm về hòa bình và an ninh quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 khó có thể ngay lập tức giải quyết những chia rẽ đang tồn tại trong hệ thống quốc tế. Nhưng diễn đàn này vẫn là nơi các quốc gia có thể đối thoại, xác lập chuẩn mực và tìm kiếm những liên minh hành động.
0: Trong lúc tham gia khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York của Mỹ, Thủ tướng Australia cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Việt-Nga thường trú

0: chúng ta biết rằng trí tuệ nhân tạo đang tác động lớn đến cách chúng ta sinh sống, làm việc. Vì thế mà chúng ta cần đảm bảo rằng con người nằm ở vị trí trung tâm trong quá trình này và nắm quyền kiểm soát.
1: Tuyên bố chung được các nước đưa ra trong bối cảnh trong cộng đồng quốc tế, bao gồm cả lãnh đạo các công ty phát triển AI hàng đầu thế giới, ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về khả năng các mô hình AI tiên phong có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người. Trước đó, nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành AI lần lượt từ bỏ công việc và lên tiếng cảnh báo về những rủi ro, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhấn mạnh rằng giới công nghiệp, chính phủ và xã hội cần phải hành động ngay lập tức.
2: Hôm nay, Triều Tiên xác nhận về vụ phóng tên lửa trong hôm qua và cho biết cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến đấu mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh sự tiến bộ của công nghệ vũ khí. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết kiên quyết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi nước này nối lại đối thoại. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh chung sau cuộc đàm phán ba bên tại New York, Mỹ, nơi đang diễn ra hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tin của phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản.
3: Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật, Hàn cam kết hành động hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, đồng thời phía Mỹ cũng tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo vệ hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, nhất trí hợp tác chặt chẽ và tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí hợp tác để tăng cường năng lực công nghệ tiên tiến và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, thúc đẩy và bảo vệ các công nghệ quan trọng và mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ sinh học. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và người đồng cấp nước chủ nhà Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc gặp và trao đổi quan điểm riêng về nhiều vấn đề liên quan, tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường hơn nữa liên minh song phương, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan tòa án hình sự quốc tế.
2: Báo cáo chỉ số gắn kết nhân tài của các thành phố toàn cầu năm nay xếp thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ở vị trí thứ 5. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bắc Kinh góp mặt trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: 10 thành phố dẫn đầu về khả năng thu hút và giữ chân nhân tài toàn cầu lần lượt là New York, London, San Francisco, Paris, Bắc Kinh, Boston, Chicago, Tokyo, Thượng Hải và Singapore. Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Nhân tài Bắc Kinh và tập đoàn Springer Natural phối hợp thực hiện. Nghiên cứu đánh giá 130 thành phố thuộc 47 quốc gia, trải rộng trên 6 châu lục, dựa trên 6 nhóm tiêu chí gồm nền tảng kinh tế, động lực đổi mới sáng tạo, mức độ cởi mở về văn hóa, môi trường sinh thái và sức khỏe, phúc lợi xã hội cùng đời sống công cộng. Chỉ số này nhằm phản ánh môi trường phát triển nhân tài, cũng như năng lực thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao của các đô thị lớn trên thế giới. Bắc Kinh đứng thứ 5 nhờ thế mạnh về đổi mới sáng tạo và là năm thứ 7 liên tiếp có mặt trong nhóm 10 thành phố đứng đầu. Trong khi đó, Thượng Hải tiếp tục giữ vị trí thứ 9.
2: Nhằm thúc đẩy giao thông bền vững và mở rộng hệ thống xe đạp đô thị, thủ đô Roma của Italia vừa chính thức ra mắt sáng kiến Roma Cro in Bici nhân tuần lễ di chuyển châu Âu. Chương trình khuyến khích người dân đi làm và học sinh, sinh viên từ bỏ ô tô xe máy để chuyển sang sử dụng xe đạp thông qua các khoản hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Rạng sáng nay, nhà chức trách Nhật Bản cho biết đã ban hành lệnh khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1 triệu dân, đồng thời hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Duan quét qua gần khu vực thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất diện rộng. Theo chính quyền địa phương, mưa lớn chút xuống gây lở đất tại các tỉnh Chiba, Kanagawa gần Tokyo, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước thực trạng sụt lún sạt lở bổ vây vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, di rời dân khỏi vùng nguy hiểm và đầu tư các công trình phòng chống sạt lở đang là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn không gian sống an toàn, bền vững cho vùng đất. Trong phần tiếp theo của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bổ vây, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đề cập đến những giải pháp mà các địa phương đã tập trung ứng phó với thực trạng này trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
7: Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, dung tích các hồ chứa ở thượng nguồn sông Mekong đã tăng rất nhanh trong hơn 20 năm qua, từ khoảng 15 tỷ mét khối năm 2001 lên khoảng 71 tỷ mét khối hiện nay. Điều này làm thay đổi đáng kể dòng chảy về hạ lưu. Tốc độ sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long hiện dao động từ khoảng 0,5 đến 3 cm mỗi năm, đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển như Cà Mau. Bên cạnh thay đổi dòng chảy và phù sa từ thượng nguồn sông Mekong, tình trạng

0: và nước ngầm vượt quá khả năng phục hồi tự nhiên, khiến tình trạng sụt lún, sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2026, từ nguồn do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, vốn phân cấp cho cấp xã và Quỹ phòng chống thiên tai thành phố, Cần Thơ đã bố trí hơn 47 tỷ đồng để xử lý 65 điểm sạt lở với tổng chiều dài được gia cố hơn 11.700 mét. Dù đã triển khai khắc phục một số vị trí, khối lượng sạt lở cần xử lý vẫn còn rất lớn. Thành phố còn khoảng 207 điểm sạt lở bờ sông, chiều dài khoảng hơn 17.700 mét, cần nguồn vốn khoảng trên 1.570 tỷ đồng. Hiện các điểm này được bố trí kinh phí để triển khai gia cố, là địa phương chịu tác động lớn của sụt lún, sạt lở, nên tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm đến việc triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình nhằm thích ứng hiệu quả với điều kiện thực tiễn. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, địa phương có gần 5.000 hộ dân với khoảng 21.000 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển. Chính vì vậy, địa phương đã bố trí xây dựng nhiều cụm tuyến dân cư, góp phần ổn định chỗ ở cho hơn 1.000 hộ dân. Tuy nhiên, việc bố trí dân cư phải gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân để yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài. Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế kết hợp giữa phòng chống sạt lở với phát triển kinh tế xã hội, tạo quỹ đất mới phục vụ thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Cà Mau là địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tình trạng sụt lún, hạn hán, ngập úng và xâm nhập mặn. Diễn biến sạt lở bờ biển tại Cà Mau ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay, địa phương đã đề xuất xử lý khẩn cấp khoảng 57 km bờ biển. Tuy nhiên, qua khảo sát, tiếp tục phát sinh thêm gần 29 km có nguy cơ cao. Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết,
1: tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị với Bộ là xem xét hỗ trợ cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long xử lý các cái đoạn bờ sông bờ biển khẩn cấp. Nên nếu như đã khẩn cấp rồi mà mình không xử lý thì mình không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà nếu như mình ban bố tình huống mà mình không có tiền để mình khắc phục thì mình cũng chịu trách nhiệm. Thì đây là cái tình huống rất là kẹt cho cái người có thẩm quyền ở địa phương.
0: Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thời gian qua, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã đầu tư nhiều nguồn lực để ứng phó với thách thức tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc xử lý không thể theo hướng cục bộ, riêng lẻ như sạt lở ở đâu thì làm kè ở đó, hay sụt lún ở đâu thì xử lý ở đó, mà cần có cách tiếp cận tổng thể, liên vùng, liên tỉnh và liên ngành để giải quyết tận gốc các vấn đề.
2: Các hệ thống thủy lợi lớn đến lúc phải lọc vét rồi, nhưng không làm được. Một đấy là không có chỗ bãi đổ thải là lớn nhất. Hai là sạt lở. Sạt lở đây, sạt lở bờ sông thì không ngại, nhưng sạt lở là ảnh hưởng đến bà con ven sông, cứ cắm cọc ra giữa sông để làm nhà, chắc chắn là sạt. Muốn nạo vét được, trả lại dòng sông, tích được nước thì lại phải di dân đi. Di dân đi thì bây giờ dùng cái đổ thải đó quy hoạch lại dân cư, thế là chúng ta lại được một công rất nhiều việc. Số liệu các hộ cần di rời, nhu cầu nạo vét vân vân, chúng ta có đầy đủ. Thì đây là những cơ chế chính sách mà cần phải làm ngay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sụt lún, sạt lở gia tăng cùng những tác động khác từ thiên nhiên cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử phát triển. Đây không còn là câu chuyện riêng của từng địa phương mà đã trở thành vấn đề mang tính liên vùng, liên ngành, tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và sinh kế của gần 20 triệu người dân. Trong phần cuối của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún, sạt lở bủa vây phát sóng trong chương trình thời sự tiếp theo, nhóm phóng viên sẽ phản ánh những giải pháp đang được Trung ương và các địa phương triển khai, đồng thời phân tích những định hướng lớn từ kết luận số 26 của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến căn cơ trong phòng chống sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và đảm bảo phát triển bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay trên Kitco ở mức 4.351,2 đô la Mỹ một ounce, tăng 8,4 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,6 đến 146,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
5: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.637 đồng một đô la, giữ nguyên như phiên hôm qua. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở cả hai chiều mua vào và bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.406 đồng và 26.868 đồng một đô la.
4: Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La có công suất 800 MW, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La là nhà đầu tư dự án vào ngày 17 tháng 4 năm 2026. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2027, hoàn thành đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành thương mại vào quý 4 năm 2029.
5: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sau nhịp rung lắc nhẹ khi mở cửa, thị trường đã có tín hiệu phục hồi khi sắc xanh mở rộng trên bảng điện tử. Tuy nhiên, do sự thận trọng cao, các nhóm ngành cổ phiếu chỉ tăng nhẹ khi nhận lực mua chủ yếu là thăm dò, nên VN Index chỉ ghi nhận mức tăng cũng như thanh khoản khiêm tốn sau hơn một giờ giao dịch. Diễn biến có phần đáng chú ý ở một số cổ phiếu riêng lẻ như SSB khi tiếp tục chịu sức ép bán chốt lời và giảm sàn về 20.900 đồng một cổ phiếu. Trong khi ở chiều ngược lại, MSN tăng trên dưới 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.809,22 điểm, HNX Index ở mức 277,46 điểm.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đưa các chính sách đảm bảo an sinh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư phát triển hạ tầng như sân bay, Gia Bình, nhà ở xã hội Ecolife, Yên Trung, tạo không gian phát triển gắn với đảm bảo an sinh, phát triển bền vững. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, Bắc Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư song hành với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông như sân bay Gia Bình, đã thu hút nhà đầu tư an tâm phát triển các dự án mới.
7: Cái dự án được khởi công mới như dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung là một minh chứng cho các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện một cách tốt nhất cho người lao động an cư và lạc nghiệp. Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn Bắc Ninh trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
5: Đáng chú ý, dự án Ecolife tại Yên Trung gần nhiều khu công nghiệp đang được người dân doanh nghiệp quan tâm. Ông Phùng Văn Thiệu, người dân ở thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh và anh Giáp Văn Lâm cho biết.
8: Dân ở đây người ta rất phấn khởi. Yên Trung thì dự án lớn này thì có một cái này thôi. Khu công nghiệp Yên Phong 1 đây thì cách độ 3 cây. Nói chung ở đây là rất thuận lợi đấy. Đi các khu công nghiệp sang Hòa Phú đây cũng gần này. Công nhân thu nhập thấp ấy, nó tiêu chuẩn này chắc là mong muốn được mua được.
9: Tôi cũng mua 2 căn về mật độ xây dựng thì 30% mà rất nhiều cây xanh, trường học, sân pickleball, bể bơi đều dịch vụ đi kèm. Các vật liệu xây dựng chọn những loại vật liệu tốt, làm xong nó sẽ làm cái dự án điểm của Bắc Ninh về nhà xã hội.
5: Ông Nguyễn Thái An, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Trương Dương, chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội liền kề khu công nghiệp Yên Phong, Ecolife Yên Trung mong muốn.
10: Không gian an cư ấn tượng, chất lượng cao với quy mô 9 tòa tháp cao 13 tầng cung cấp 2015 căn hộ chuẩn mực sẽ xóa bỏ hoàn toàn định kiến về những ngôi nhà xã hội thông thường, thay thế bằng những mái ấm hiện đại tối ưu công năng. Sự xuất hiện của 116 căn nhà phố tạo nên một tâm điểm giao thương khang trang, văn minh, sôi động ngay tại xã Yên Trung.
5: Với hạ tầng đồng bộ, nhiều khu công nghiệp góp mặt tại Yên Trung như khu công nghiệp Yên Phong với quy mô hơn 658 ha là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nơi đặt đại bản doanh của Samsung Electronics Việt Nam cùng hàng loạt doanh nghiệp vệ tinh lớn chuyên sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn, mở ra cơ hội thu hút đông đảo lượng công nhân tham gia lao động sản xuất tại các khu công nghiệp ở Yên Trung, Bắc Ninh, tạo không gian phát triển mới theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố thứ 9 của cả nước.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay tại ASEAN 20, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại các môn bóng đá, bóng ném, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bơi, boxing, bắn súng, đấu kiếm, karate, thể dục dụng cụ, xe đạp, wushu.
12: Trong buổi thi đấu sáng nay, bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của đội tuyển karate lần lượt vượt qua Nepal ở tứ kết và Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết cùng tỷ số 5-0, nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ. Tuyển Việt Nam vào chung kết tranh huy chương vàng với đội tuyển Iran vào buổi chiều.
11: Ở môn bơi, Nguyễn Quang Thuấn xếp hạng 3 ở vòng loại thứ 2, nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 23 giây 55. Trần Hưng Nguyên xếp hạng 5 ở vòng loại thứ 3 cùng nội dung này với thành tích 4 phút 24 giây 33. cả Quang Thuấn và Hưng Nguyên đều giành quyền vào chung kết.
12: Ở môn bóng chuyền trong nhà, tuyển nữ Việt Nam gặp Kazakhstan, trận tranh hạng 7 chung cuộc và giành thắng lợi sau 3 set có điểm số lần lượt là 25-21, 25-19, 25-15.
11: Và lúc này, đội tuyển U23 Việt Nam đang đá trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Uzbekistan. Ở trận đấu còn lại của bảng diễn ra cùng giờ, U23 Philippines đọ sức với U23 Kuwait. Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng, U23 Uzbekistan được 6 điểm, đứng đầu bảng. Tiếp theo là Việt Nam 4 điểm, Kuwait 1 điểm, Philippines 0 điểm. Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Uzbekistan là sẽ giành quyền vào tứ kết.
12: Còn trong tối qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa tuyển nữ Thái Lan không đều ở lượt trận cuối bảng E, môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Ở trận đấu cùng bảng, tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 4-0. Sau vòng bảng, xác định được 4 cặp đấu tứ kết gồm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản đọ sức với Philippines, Việt Nam đối mặt Trung Quốc, Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan. Vòng tứ kết diễn ra vào ngày 25 tháng 9.
11: Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly của đội tuyển karate xuất sắc mang về tấm huy chương đồng. Nội dung Kumite hạng 68kg nữ sau khi đánh bại đối thủ của nước chủ nhà Nhật Bản là Kama Tsubasa. Đây là tấm huy chương đồng thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên của môn karate, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi giành tấm huy chương đồng, nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ. Tấm huy chương còn lại thuộc về bộ đôi vận động viên Trịnh Gia Nghi, Nguyễn Hoàng Minh Tân, nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo.
12: Tại ASEAN năm 2018, vận động viên Bùi Thị Thu Thảo của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam từng giành tấm huy chương vàng nội dung nhảy xa nữ. Đến ASEAN năm nay, Điền Kinh tiếp tục được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trọng trách được dồn lên đôi chân của tổ tiếp sức 4x400m nữ, gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ về mục tiêu của cô và các đồng đội tại ASEAN năm nay.
13: Tổ 4x400m nữ cũng như là thiên đoàn cũng đã đặt mục tiêu kế hoạch từ trước cho bọn em là cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình để giành được thành tích cao nhất ạ.
12: Để chuẩn bị cho ASEAN 2026, tổ tiếp sức 4x400m nữ hội quân ngay từ đầu năm và tập luyện xuyên suốt từ đó đến nay. Trong quá trình hướng đến Á vận hội, bộ tứ Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc từng tham dự và giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức ở Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay với thời gian 3 phút 31 giây 16. Thành tích này đang tạo động lực và niềm tin rất lớn để đội bước vào sân chơi thể thao lớn nhất châu Á đang diễn ra tại Nhật Bản. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc nêu quyết tâm sẽ cùng các học trò phấn đấu đạt được thành tích cao nhất.
14: Tôi đặt mục tiêu cho các học trò của tôi là cố gắng phấn đấu là nằm trong top huy chương và đạt thành tích tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Để mà hướng tới được huy chương vàng thì quả thật là một sự rất là khó khăn, tại vì là giải tiếp sức châu Á thì nhiều đội vẫn chưa tham gia thi đấu và chưa bung đội hình mạnh nhất, thì đấy cũng là một cái khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ vẫn cố gắng và nỗ lực hết mình để phấn đấu giành được tấm huy chương cao nhất.
11: Trong khi đó, tổ tiếp sức nam gồm 4 vận động viên Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh, Tạ Ngọc Tưởng cũng đã giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch tiếp sức châu Á năm nay với thời gian 3 phút 2 giây 60. Dù đã được thành tích cao nhất tại giải châu Á, nhưng để có được tấm huy chương tại ASEAN là vô cùng khó. Các vận động viên Tạ Ngọc Tưởng và Trần Nhật Hoàng nhìn nhận.
15: Nếu mà so với kỳ ASEAN như năm đợt trước là sẽ có trong top huy chương, nhưng mà em quan sát mới nước gần đây trong châu Á mình thi mới giải là mình chỉ trong top 4 hoặc top 5 chung cuộc thì đấy, thành tích.
16: Khi bước vào ASEAN này thì chắc chắn là các nước khác sẽ tung đội hình mạnh nhất, nên là bên phải tập trung và nỗ lực nhiều hơn.
11: Theo lịch, môn điền kinh ASEAN 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9.
6: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Bắc Bộ, khu vực thủ đô Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 23 đến 34 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
18: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn nhân dân Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, đảm bảo hoạt động bình thường, quyền lợi ích chính đáng của người dạy, người học. Thủ tướng Australia cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển AI. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về khả năng các mô hình AI tiên phong có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người. Nhà chức trách Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán đối với hơn 1 triệu người dân, đồng thời hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Rujan quét qua gần khu vực thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất trên diện rộng. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
19: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
20: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Việt Anh xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Quý vị cần tham khảo những thông tin sản phẩm, xin mời gọi tới hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta đều mong muốn có một hàm răng chắc khỏe, trắng sáng tự nhiên. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố như việc sử dụng thực phẩm và đồ uống có màu, thói quen hút thuốc, vệ sinh răng miệng kém, nên hàm răng của một số người dễ bị ngả vàng, xỉn màu. Lúc này, có người tìm đến các phương pháp tẩy trắng răng như sử dụng miếng dán, máng làm trắng hoặc tẩy trắng bằng laser, hoặc cũng có người tự tẩy trắng răng bằng than tre hoặc baking soda. Với các loại bột này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
21: Vì sao mà chúng ta nên thận trọng đối với các cái loại tẩy trắng này? Thì thứ nhất là nó không tẩy sâu được vào bên trong các cái vết ố vàng nằm sâu ở trong các cái cấu trúc răng. Thứ hai là nó làm bào mòn men răng, khiến răng yếu và nhạy cảm hơn so với trước. Tiếp theo nữa là hậu quả lâu dài thì nó sẽ làm cho nguy cơ viêm nếu này, sâu răng tăng cao.
20: Do đó, các chuyên gia khuyến cáo cùng với việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng phù hợp để duy trì hàm răng trắng sáng lâu hơn, quý vị nên chú ý khi sử dụng đồ ăn, thức uống hàng ngày. Chúng ta nên uống đủ nước, ưu tiên thực phẩm màu nhạt, hạn chế đồ ăn, thức uống đậm màu, tránh hút thuốc và nhai đồ quá cứng. Quý vị cũng cần vệ sinh răng miệng đúng cách bằng việc đánh răng sau khi ăn khoảng 30 phút và ít nhất 2 lần một ngày, kết hợp với sử dụng nước súc miệng, dùng chỉ nha khoa, máy tăm nước và cạo lưỡi để làm sạch mảng bám, lấy cao răng và khám răng định kỳ. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cũng nhấn mạnh, sau khi tẩy trắng, răng thường nhạy cảm hơn và cần được chăm sóc bằng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ.
0: với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì đây là cái kết hợp mà rất là hiệu quả. Nó vừa có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa những vấn đề như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, giữ cho răng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bám.

0: bào mòn răng, do đó thì giữ bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi được rất hiệu quả.
1: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là lựa chọn phù hợp cho hàm răng sau tẩy trắng, nổi bật với thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, hỗ trợ kháng khuẩn, làm sạch khoang miệng, giúp hỗ trợ làm sạch răng, lợi và lưỡi, kết hợp cùng cây lược vàng góp phần làm dịu niêm mạc, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn là giải pháp hỗ trợ chăm sóc răng miệng hàng ngày cho những ai mong muốn duy trì hàm răng sáng bóng tự nhiên. Khi sử dụng đều đặn, sản phẩm hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng mà không gây mòn răng, phù hợp với cả những người có hàm răng nhạy cảm. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng từ công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline 1800 1799 vì đã đồng hành. Xin

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc gái nghệ, 13 giờ 10 tiếp chuyện bản nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, lãnh tụ phong trào Cần Vương. 13 giờ 50 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con. 14 giờ chuyển cổ thôn, nhớ những phiên chợ làng quê. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế. 14 giờ 30 du lịch cùng VN, đạo thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 tiếng thơ khúc dương cầm dưới trăng, 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm với sông Lam, 17 giờ nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác lời giải cho bài toán rác thải ở Nghệ An. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An điều em muốn nói với ông bà. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Nghe mấy câu đầu tiên là biết là đang nói về đâu rồi, Phan Linh nhỉ? Với người nghệ thì một câu ví, một cách nhấn giọng, đôi khi chỉ một chữ thương thôi cũng đủ gợi ra tiếng nói của bà, của mẹ, của những câu chuyện mình nghe từ thuở nhỏ.
1: Vâng, bởi lâu nay thì nhắc đến người nghệ thì người ta thường nói nhiều về sự chịu khó, thẳng thắn, kiên cường. Còn gái nghệ thì lại chọn một góc khác. Con gái nghệ khi yêu thì thế nào? Có duyên, có tình, có chút ghen và đặc biệt là không thích sự vòng vo.
0: Nghe xong thì người nghệ mình chắc nhiều người sẽ phải bật cười vì thấy là cũng có phần quen quen đúng không? Tất nhiên là một bài hát thì không thể đại diện cho tất cả phụ nữ xứ nghệ đâu. Đây là một chân dung được vẽ bằng âm nhạc, có chút phóng đại, chút tinh nghịch để người nghe dễ nhớ.
1: Vâng, và hôm nay Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ nghe gái nghệ với tâm thế của những người đang sống ngay trên mảnh đất mà bài hát nhắc tới.
0: Câu chuyện phía sau bài hát bắt đầu từ một lời nhắc rất riêng trong gia đình Hương Tràm. Bố cô, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, người nhiều năm gắn bó với dân ca Ví Dặm, từng dặn

0: con gái rằng là khi có thời gian hãy làm một điều gì đó dù nhỏ thôi để hướng về quê hương. Và Hương Tràm nhớ lời ấy nhưng mà không làm ngay. Cô phải mất nhiều năm tìm hiểu đến khi đủ tự tin mới bắt tay thực hiện dự án.
1: Em thấy chi tiết này thì rất đúng với tâm lý của người đi xa. Có những thứ ở bên mình từ nhỏ thì chưa chắc đã thấy hết giá trị của nó. Khi mà đi nhiều nơi rồi quay về, một câu nói giọng nghệ, chiếc áo đá bóng quê nhà hay là khu chợ mình từng đi qua đi lại thì có ý nghĩa khác.
0: Khi mà Hương Tràm mang ý tưởng ấy đến với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, phần âm nhạc được hoàn thành trong khoảng 2 giờ, phần lời do Hà Quang Minh chấp bút, Dương Ca đảm nhiệm hòa âm phối khí.
1: 2 giờ thì nghe có vẻ rất nhanh, nhưng mà để một ca khúc bật ra như vậy thì bên trong người viết hẳn đã có những cái cảm xúc sẵn rồi và chất liệu sẵn. Có lẽ xứ nghệ đã nằm trong ký ức của những người làm nên bài hát này từ trước.
0: Và gái nghệ cũng không đi theo lối dân ca thuần túy đâu Linh ạ. Ví dặm được đặt cạnh pop, electro và rock, nhịp nhanh, âm thanh hiện đại, nhưng bên dưới vẫn là cách nói, cách ví von quen thuộc của người nghệ.
1: Vâng, và điều em thích là tính cách của cô gái trong bài hát thì rất là rõ ràng. Thương thì nói là thương, đã hứa thì phải nhớ. Còn kiểu hôm nay nói thế này, mai nói thế khác thì chắc khó mà qua được cửa.
0: Người nghệ mình ý, có thể ngoài miệng là hơi cứng, nói cũng thẳng, nhưng mà bên trong lại sống rất là tình nghĩa. Có người giận rất nhanh, nhưng mà lúc người thân cần thì lại là người có mặt đầu tiên. Và Lê Mai nghĩ là bài hát bắt được cái nét ấy khá rõ.

0: nghe đoạn điệp khúc bằng tâm thế của người nghệ khá là vui đúng không chị? Bởi đôi khi thì mình vẫn trêu là nói to, nói thẳng, thậm chí là hơi gắt, nhưng mà đằng sau cách nói ấy thì nhiều khi chỉ là không thích phải đoán ý nhau thôi.
1: Trong tình cảm thì sự rõ ràng thực ra rất đáng quý nhé. Nhiều mối quan hệ mệt không phải vì hết thương, mà vì người này cứ chờ người kia tự hiểu. Cuối cùng thì mỗi người hiểu theo một kiểu.
0: Vâng, còn chuyện ghen mà bài hát nhắc tới thì em phải bênh gái nghệ một chút nha. Đấy là ghen không phải là đặc sản riêng của gái Nghệ An. Ai đã yêu, đã đặt lòng tin vào một người thì cũng sẽ có lúc bất an. Quan trọng là mình ứng xử với cảm xúc ấy như thế nào.
1: Đúng vậy, gái nghệ đang chơi với những cái nét tính cách quen thuộc để tạo nên một cái nhân vật có màu sắc. Điều đáng nghe hơn là cô gái ấy coi trọng lòng thật, ghét sự nhập nhằng, và đôi khi là thương thì muốn mối quan hệ được đối xử tử tế.
0: MV này thì cũng đưa vào nhiều hình ảnh quen thuộc của Nghệ An như là chợ Vinh, xe lam, những khu dân cư cũ, áo sông Lam Nghệ An, chiếu hoa hay là ghế nhựa. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng trực tiếp góp giọng hò ví dặm vào đây, và một người cha từng có nhiều năm hát dân ca giờ lại xuất hiện trong sản phẩm của con gái thì em nghĩ đó là một chi tiết rất đẹp.
1: Và với người ở Vinh thì xem những hình ảnh ấy còn vui ở chỗ nhận ra là những thứ mình từng đi qua, từng dung, từng sống cùng. Quê hương khi vào MV thì không còn là một cái khái niệm lớn nữa mà trở thành những chi tiết rất cụ thể, đúng không Linh?
0: Đúng vậy, và có lẽ đó cũng là điều mà em thích ở gái nghệ. Ở Hương Tràm, một giọng ca từng được nhớ nhiều với những cái bản ballad buồn, sau nhiều năm đi xa lại chọn một bài hát nhiều năng lượng để kể về nơi mình sinh ra. Quê hương ở đây hiện lên trẻ, vui và rất hôm nay.

0: Nghe hết gái nghệ thì em thấy vui nhiều hơn là thấy mình đang được khen. Vui vì tiếng nói, cách nghĩ và những thứ rất quen quanh mình thì đã trở thành chất liệu cho một bài hát của hôm nay.
1: Người nghệ cũng chẳng cần ai vẽ mình thật là hoàn hảo. Có cái thẳng, cái nóng, có lúc giận đấy rồi lại thương đấy. Quan trọng là sống thật lòng với người, với quê mình và với điều mình đã lựa chọn.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được dừng lại với cô gái nghệ như thế, có duyên, có nét cá tính và nhất định không thích người loanh quanh. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%. Biến động đất đai sau đo đạc giải quyết thế nào? Vấn đề xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp giao dịch dân sự bất thành. Quy định về thẩm quyền cấp sổ hồng và thời hạn sử dụng chung cư. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Sơn hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết đất đai sử dụng có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc và số liệu ghi trên giấy thì giải quyết thế nào? Vấn đề ông hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 6, điều 135 luật đất đai 2024, quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Sau khi đo đạc thửa đất, phát hiện diện tích của thửa đất tăng lên, người dân thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng lên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định hiện hành, có hai trường hợp xảy ra. Một, diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Theo quy định đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. 2. Diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
0: Ông Phạm Văn Sơn, xã Xuân Lâm hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, đối với những giao dịch dân sự bất thành, thì tiền đặt cọc xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 328 Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý, hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
1: Một số bạn nghe đài ở phường Vinh Lộc hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm bao lâu thì bị xử lý vi phạm. Vấn đề các bạn hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283-2026 NĐ-CP, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1, điều 28 của luật bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu quá thời hạn quy định trên, người sử dụng lao động vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
0: Chị Trần Thị Nhung, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, theo quy định, cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ hồng? Vấn đề chị hỏi, theo Nghị định 49 năm 2026 NĐ-CP, hướng dẫn Nghị quyết 254 năm 2025 của Quốc hội quy định về luật đất đai năm 2024, thì Văn phòng Đăng ký Đất đai là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho các tổ chức cá nhân. Điểm C khoản 2 điều 14 của Nghị định 49 quy định, Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, theo Nghị định 49, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đổi với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở. Theo Nghị định 151 năm 2025 NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Người sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
1: Ông Nguyễn Văn Luận, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bạn nghe đài cho biết thời hạn sử dụng nhà chung cư quy định như thế nào. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở 2023 như sau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 Luật Nhà ở 2023. Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và pháp luật về xây dựng.
0: Bà Nguyễn Thị Vân, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết thông tin mới nhất về bảo hiểm nông nghiệp. Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 346 năm 2006 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58 năm 2018 NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2006. Theo quy định mới, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng so với mức 90% hiện hành. Đối với cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa tăng từ 20% lên 50%. Tổ chức sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 30% phí bảo hiểm, cao hơn 10 điểm phần trăm so với quy định thời điểm hiện tại. Nhóm này bao gồm doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các điều kiện về liên kết sản xuất, chất lượng sản phẩm hoặc ứng dụng công nghệ cao theo quy định. Bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ, Nghị định số 346 năm 2006 NĐ-CP mở rộng phạm vi đối tượng bảo hiểm được hưởng chính sách. Ngoài các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã được quy định như lúa, cao su, cà phê, trâu bò, lợn, gia cầm, tôm và cá tra, Nghị định bổ sung các đối tượng khác thuộc danh mục cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương công bố. Nghị định 346 đã sửa đổi quy định về các loại hình sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Các sản phẩm được xác định bao gồm bảo hiểm rủi ro định danh, bảo hiểm mọi rủi ro, bảo hiểm tổn thất về thu nhập, bảo hiểm theo chỉ số năng suất, chỉ số thời tiết, chỉ số viễn thám và các loại hình khác theo thỏa thuận tại hợp đồng. Đối với bảo hiểm rủi ro định danh, mọi rủi ro và tổn thất về thu nhập, việc bồi thường được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế hoặc chi phí sản xuất theo thỏa thuận. Trong khi đó, bảo hiểm theo chỉ số được chi trả dựa trên biến động của chỉ số đã thống nhất trong hợp đồng, không phụ thuộc vào thiệt hại thực tế của từng đối tượng bảo hiểm. Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm theo chỉ số thời tiết có thể quy định mức chi trả khi lượng mưa, hạn hán hoặc ngập lụt tại một ngưỡng nhất định. Khi chỉ số đáp ứng điều kiện bảo hiểm, doanh nghiệp thực hiện bồi thường theo phương pháp đã thỏa thuận. Cách tiếp cận này tạo thêm lựa chọn cho người sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thiết kế sản phẩm phù hợp với từng loại rủi ro. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, thường kỳ vào thứ Bảy hàng tuần trên hạ tầng podcast.
3: Thưa quý vị, trong lịch sử có những con người được nhớ đến bởi một chức quan, một khoa thi, một trận đánh, nhưng cũng có những con người mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta nhớ đến trước hết đó là cách họ đã lựa chọn trước vận nước. Nguyễn Xuân Ôn là một người như thế.
1: Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo ở Quần Phương, Diễn Châu, đi học muộn, ông đã bền bỉ bước qua con đường khoa cử nhiều năm lận đận để trở thành một vị tiến sĩ, rồi từ chốn quan trường, trước cảnh đất nước đứng trước họa ngoại xâm, ông nhiều lần dâng sớ, đề xuất những việc cần làm để củng cố vận nước sức dân. Khi những điều mình can sán không được chấp nhận, ông trở về quê. Và khi lời cần phương vang lên, người từng là một vị quan nhà Nguyễn ấy đã trở thành một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh.
3: Vâng, thưa quý vị, hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, nhưng câu chuyện về ông vẫn còn đó trong những trang sử, trong thơ văn, trong ký ức quê hương và trong tên gọi nghề Ôn mà người dân dành cho ông. Hôm nay trong chương trình Văn hóa xứ nghệ, chúng ta cùng trở lại với cuộc đời của Nguyễn Xuân Ôn, một cuộc đời gắn với chữ nghĩa, với trách nhiệm của người làm quan và trên hết là với lựa chọn của một người trước vận nước.
1: Nguyễn Xuân Ôn sinh ngày 23 tháng 3 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 5 năm 1825 tại làng Quần Phương, xã Lương Điền, Tổng Thái Xá, huyện Đông Thành. Sau này là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hiện nay là xã Quảng Châu, Nghệ An. Ông có các hiệu Ngọc Đường, Hiến Đình, Lương Giang. Nhân dân thường gọi ông bằng cái tên thân thuộc Nghệ Ôn. Tuổi thơ của Nguyễn Xuân Ôn không bắt đầu từ một gia đình giàu có hay một con đường học hành thuận lợi. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, cha theo nghiệp đèn sách nhưng không đỗ đạt, mẹ mất sớm. Nguyễn Xuân Ôn phải đến ở với bà nội và vì thế việc học cũng bắt đầu muộn hơn. Nhưng có lẽ chính hoàn cảnh ấy càng làm nổi bật sự bền bỉ của một người ham học. Ông không để việc học muộn trở thành lý do để dừng lại, mà từng bước đi trên con đường khoa cử vốn rất dài và không ít thử thách.
3: Năm Giáp Thìn 1844, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tú tài. Nhưng từ tú tài đến cử nhân, ông phải chờ đợi tới 23 năm. Mãi đến khoa Đinh Mão năm 1867, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ cử nhân. Và 4 năm sau, khoa Tân Mùi 1871, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tiến sĩ. Cùng khoa với Nguyễn Khuyến và phó bảng Lê Doãn Nhã, người bạn đồng hương sau này cộng tác đắc lực với ông trong cuộc khởi nghĩa. Một con đường khoa cử như thế hẳn không chỉ cần sự thông minh mà còn cần một sức bền rất lớn. Từ một cậu bé đi học muộn trong gia đình nghèo đến người đỗ đạt ở tuổi 42 rồi trở thành tiến sĩ 4 năm sau đó, Nguyễn Xuân Ôn đã dành phần lớn tuổi trẻ của mình dành cho việc học và khoa cử, và cũng từ nền tảng ấy ông bước vào con đường làm quan nhà Nguyễn.
1: Sau khoa thi Tân Mùi năm 1871, Nguyễn Xuân Ôn bắt đầu những năm tháng làm quan. Nhưng nếu con đường khoa cử của ông là một hành trình dài để đi tới danh vị, thì con đường làm quan lại nhanh chóng cho thấy ở ông một phẩm chất khác, sự cương trực. Bước đầu ra làm quan, Nguyễn Xuân Ôn làm việc ở Viện Hàn Lâm tại Huế 3 năm với chức biên tu. Sau đó, ông được bổ làm tri phủ Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình. Tại đây, ông biết có lệ bắt dân phải nạp gạo, củi hàng tháng. Trước việc ấy, ông đã đòi gửi sớ về kinh để hạch tội, khiến các viên quan cai trị địa phương phải vội vàng bỏ lệ. Một việc tưởng như thuộc phạm vi rất nhỏ ở một phủ xa kinh thành, nhưng lại cho thấy cách Nguyễn Xuân Ôn nhìn vào công việc của một người làm quan. Ông không chỉ nhìn vào chức vụ của mình, mà còn nhìn vào đời sống của người dân dưới quyền cai quản. Cũng trong thời gian làm quan, một sự việc khác khiến ông bị điều chuyển. Vì bắt tội một giáo sĩ người Pháp sử dụng lọng vàng, mau chỉ dành riêng cho nhà vua trong lúc đi giảng đạo, ông bị vua Tự Đức đổi làm đốc học tỉnh Bình Định. Khi Nguyễn Xuân Ôn rời Quảng Ninh, người dân nơi đây đã 3 lần làm đơn xin lưu ông lại nhưng không được. Tư liệu ghi nhận ông là một viên quan cương trực thanh liêm. và sự tiếc nuối của người dân đối với việc ông bị điều chuyển là một chi tiết đáng nhớ trong những năm tháng làm quan. Ở Bình Định một thời gian, Nguyễn Xuân Ôn được triệu về Huế giữ chức ngự sử rồi biện lý bộ hình. Nhưng càng ở gần triều đình, ông càng chứng kiến nhiều điều khiến mình bất bình. Trước cảnh một số quan lại bất tài chỉ lo tranh giành quyền lợi, Nguyễn Xuân Ôn lại lên tiếng phê phán. Và một lần nữa, sự cương trực ấy khiến ông bị đẩy đi. Ông được bổ làm án sát Bình Thuận, một nơi tiếp giáp với Nam Kỳ, khi ấy đã bị quân Pháp chiếm đóng. Sau đó triều đình lại đổi ông làm án sát Quảng Ngãi.
3: Vâng, thưa quý vị, những lần điều chuyển không làm thay đổi điều Nguyễn Xuân Ôn quan tâm, đó là vận mệnh của đất nước trong một thời kỳ ngày càng nhiều biến động. Năm Kỷ Mão 1879, ông gửi tấu sớ về kinh trình bày những điều lợi hại của thời cuộc, trong đó nhấn mạnh về việc phải chọn những người dũng lược làm rường cột. Năm Nhâm Ngọ 1882, tức Tự Đức thứ 35, ông lại gửi tấu sớ xin được đi kinh lý miền Thượng Du để chọn nơi lập đồn điền và sơn phòng. Cũng trong năm ấy, khi nghe tin thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, lúc này ông đã đổi về làm án sát Quảng Bình. Nguyễn Xuân Ôn lập tức dâng bài tấu xin được về quê nhà để tập hợp tráng đinh chống Pháp và động viên tinh thần nhân dân. Những đề xuất ấy cho thấy mối quan tâm của Nguyễn Xuân Ôn đã ngày càng vượt ra ngoài phạm vi của một chức quan cụ thể. Ông nghĩ đến việc xây dựng lực lượng, củng cố vùng núi, chuẩn bị lương thực, tập hợp con người và động viên sức dân. Đến năm 1883, ông lại làm bài tấu điều trần những việc nên làm, gồm 4 việc: xin hợp các tỉnh nhỏ thành trấn lớn, xin rời các tỉnh thành, xin bớt tiêu dùng để rung vào quân nhu, xin dứt việc hòa hảo với Pháp để khích lệ lòng người. Cũng trong năm này, trước khi bị sa thải, ông còn gửi về triều bài tấu xin đình hoãn án kiện và trù tính thời sự. Nhìn chung, trong các tấu sớ của Nguyễn Xuân Ôn, có thể thấy những đề xuất nhất quán: lựa chọn người hiền tài để giao phó việc nước, chấn chỉnh, võ bị, lập đồn điền và sơn phòng, khuyến khích việc cày cấy, bớt những khoản tiêu dùng xa xỉ và phản đối chủ trương hòa nghị với Pháp. Nhưng những điều ông nhiều lần dâng lên triều đình phần lớn không được chấp nhận. Năm 1883, Nguyễn Xuân Ôn bị cách chức, và đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông bắt đầu.
1: Từ một vị quan nhà Nguyễn trở về quê, Nguyễn Xuân Ôn không lựa chọn sống yên ổn sau khi rời trốn quan trường. Ông bắt đầu tự mình tổ chức việc chống Pháp. Nếu trước đó ông gửi tấu sớ về kinh để bàn cách đối phó với tình thế đất nước, thì giờ đây những điều từng được viết trong tấu sớ trở thành những công việc cụ thể ở quê nhà: tập hợp con người, chuẩn bị lực lượng và chờ thời cơ. Tháng 5 năm Ất Dậu, đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn rồi hạ dụ Cần Vương. Phụ chính Tôn Thất Thuyết thay mặt nhà vua cử Nguyễn Xuân Ôn làm An Tĩnh Hiệp thống quân phụ đại thần, có nhiệm vụ thống lĩnh nghĩa quân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giúp vua cứu nước. Từ đây, cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn bước sang một chặng mới. Người từng đứng trong hàng ngũ quan lại triều Nguyễn nay trở thành người đứng trong hàng ngũ nghĩa quân. Ông cùng Nguyễn Nguyên Thành, Lê Doạn Nhã và Đinh Nhật Tân lập chiến khu ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại vùng núi ấy, Nguyễn Xuân Ôn chọn một thung lũng làm nơi xây dựng đại đồn Đồng Thơm. Đại đồn rộng khoảng 30 hectare, chung quanh có núi non bao bọc. Từ đây có thể đi ngược lên phía tây vào sâu đến núi Trọc cao gần 500 mét, hoặc vượt qua dốc Lội về phía tây bắc vào vùng Động Đình, Nhà Đũa. Đó là một địa thế được lựa chọn để xây dựng căn cứ giữa vùng núi, thuận lợi cho việc tổ chức lực lượng. Buổi đầu, nghĩa quân lên tới khoảng 2.000 người, hầu hết là những nông dân trai trắng. Trong lực lượng chỉ huy có Đề Kiều, Đề Mậu, Đề Nhục, Lãnh Bảng, Lãnh Thừa, Lãnh Tư, Đốc Nhạn. Tại Đồng Thơm, nghĩa quân ngày đêm luyện tập võ nghệ, rèn vũ khí và sản xuất lương thực. Một căn cứ như thế không chỉ được dựng nên bằng ý chí, đằng sau nó là công việc tổ chức, là con người, là lương thực, là vũ khí và sự chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với quân Pháp. Đồng Thơm trở thành một căn cứ góp phần vào công cuộc chống Pháp lúc bấy giờ. và ở giữa lực lượng ấy là một người đã bước sang tuổi 60. Thưa quý vị, có tư liệu ghi lại rằng mặc dù tuổi cao, sức yếu, Nguyễn Xuân Ôn vẫn luôn dũng cảm đi đầu trong các trận giao chiến với quân Pháp, gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Đó có lẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về ông. Tuổi tác không còn trẻ, sức khỏe đã yếu, nhưng khi đứng trước cuộc chiến, ông vẫn ở phía trước.
3: Thưa quý vị, cuộc kháng chiến cũng đưa ông đến những thương tích. Sau trận Xóm Hố, Nguyễn Xuân Ôn về Đồng Nhân, nay là thôn Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ để dưỡng thương. Nhưng nơi dưỡng thương ấy cũng trở thành nơi ông bị bắt. Ngày 2 tháng 4 năm Đinh Hợi, tức ngày 25 tháng 7 năm 1887, nhờ có người chỉ điểm, quân Pháp bất ngờ tập kích Đồng Nhân. Bị đột kích bất ngờ, không kịp tự sát, Nguyễn Xuân Ôn bị bắt. Từ đây, người thủ lĩnh nghĩa quân Nghệ Tĩnh bước vào những năm tháng lao tù. Ông lần lượt trải qua các nhà lao ở Diễn Châu, Vinh, Hải Dương rồi Huế. Việc bắt được Nguyễn Xuân Ôn cũng không khiến cho cuộc truy lùng dừng lại. Theo tư liệu, quân Pháp tiếp tục ruồng bố, bắt bớ nghĩa quân nhằm dập tắt cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo. Quê hương ông cũng bị đốt phá, khiến gia đình phải tan nát, mỗi người một ngả. Những gì diễn ra bên ngoài nhà lao là sự truy quét, còn bên trong nhà lao là cuộc đấu tranh của một con người với chính số phận của mình. Năm 1888, dưới thời vua Đồng Khánh, Nguyễn Xuân Ôn gửi lời trình về bộ kêu oan về việc ông tuân theo dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi mà lại bị kết án là tham gia đảng Ngụy. Ông cũng gửi thư cho những người bạn đồng liêu ở kinh nhờ họ lên tiếng bênh vực. Nhưng đến năm 1889, khi vua Thành Thái lên thay, Nguyễn Xuân Ôn mới được ân xá. Dẫu vậy, ông không được trở về quê vì triều đình lo sợ ông lại tổ chức kháng Pháp. Ông bị quản thúc tại Huế, chẳng bao

0: khi còn đèn sách thể hiện ý chí hoài bão của một người muốn giúp nước cứu đời. Khi ra làm quan, thơ ông vẫn mang theo khát vọng ấy, và khi đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, thơ trở thành nơi ông bộc lộ nỗi đau trước thời thế, sự phận uất trước cảnh đất nước dần mất vào tay ngoại bang, đồng thời ca ngợi khí phách, sự hy sinh của quân dân. Thơ ông theo sát những gì đang diễn ra trong cuộc đời, vì thế đọc thơ Nguyễn Xuân Ôn cũng là một cách để nghe chính tiếng lòng của ông. Trong bài Thuật Hoài, ông viết: Báo quốc thần tâm bất cảm khuy, nam kham nhân sự mỗi tương vi, lâm hiên hữu sách quy thần sản, chế khổn vô tài phụ chủ tri, nhất khứ cố kinh dầu điệp vãn, tái lai tân sở hiến thư trì, thử thân vinh nhục hà tu quải, địch khái đan thầm tử bất suy. Trong tư liệu có bản dịch nghĩa của hai khổ trên như sau: Báo ơn nước lòng kẻ làm tôi, không dám thiếu sót, bực nỗi việc người thường hay trái ngược lòng mình. Vào thi đình có đối sách được nhà vua lựa chọn, giữ cõi ngoài không tài cán, phụ lòng chúa biết đến. Một lần bỏ kinh đô ra đi, dâng sớ quá chậm, tới tân sở lần thứ hai, dâng thư cũng trễ rồi. Thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét giặc dù chết cũng không suy.
1: Chỉ mấy câu cuối thôi đã thấy một Nguyễn Xuân Ôn rất rõ. Thân này vinh nhục hà tu quải, thân này vinh hay nhục có đáng gì, và sau đó là lòng son ghét giặc dù chết không suy. Đó là lời tự thuật về điều ông coi trọng và điều ông muốn giữ lại. Nếu đặt những câu thơ ấy bên cạnh cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, ta thấy chúng không đứng riêng. Ông từng nhiều lần dâng sớ, từng bị điều chuyển, từng bị cách chức, rồi trở về quê tổ chức chống Pháp, dựng căn cứ Đồng Thông, trực tiếp tham gia chiến đấu, và cuối cùng bị bắt, bị giam giữ cho đến những năm cuối đời. Và nếu Thuật Hoài là tiếng nói về chí hướng và khí tiết, thì trong Tràng An Hoài Cổ, người đọc lại bắt gặp một Nguyễn Xuân Ôn đau trước cảnh đất nước biến động. Thiên lý bang kỳ thống địa dư, bách niên lăng tẩm biến khấu khư, ỷ thiên lâu lỗ tinh chiêm xứ, phác địa lư diêm ổi tận dư, doanh xá liên triêu oanh hỏa pháo, nhai cù tận nhật tẩu kim cư, hà dương phục đổ thanh di hội, tứ cố sơn hà ủng đế cư. Bản dịch nghĩa: nghìn dặm đất kinh kỳ thống trị toàn cõi nước nhà, lăng tẩm trăm năm biến thành gò đống, lầu gác cao chọc trời hóa thành nơi hôi tanh, xóm làng ở khắp nơi cháy thành gò đống tro tàn, doanh trại suốt sáng vang dội tiếng súng nổ, đường phố xe sắt chạy cả ngày, làm thế nào thấy cảnh tượng thái bình trở lại, núi sông bốn mặt trầu về chốn đế cư.
0: Vâng, những hình ảnh trong bài thơ là những hình ảnh của một đất nước trong biến động. Lăng tẩm, xóm làng, tiếng súng, những con đường và cảnh kinh thành, nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là một câu hỏi về ngày thái bình. Thơ Nguyễn Xuân Ôn vì thế không tách khỏi thời cuộc. Tư liệu nhận xét rằng thơ văn ông thường theo sát các đề tài thời sự, chính trị, biểu hiện rõ ý chí, nhân cách và tình cảm của ông. Về nghệ thuật, thơ văn được nhận xét là mộc mạc chân chất, không chạm trổ hay đẽo gọt. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy khiến tiếng nói của ông gần với những gì ông đã sống. Ông viết về chí hướng, rồi sống với chí hướng ấy. Ông viết về lòng son, rồi giữ lấy lòng son ấy trong những năm tháng cuối đời. Ông viết về nỗi đau trước cảnh đất nước biến động, và chính cuộc đời ông cũng nằm trong những biến động ấy.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Ôn mất tại Huế năm 1889 khi mới 64 tuổi. Ông không trở lại được quê nhà sau những năm tháng bị quản thúc. Nhưng cái chết không khép lại câu chuyện về một con người đã dành cả cuộc đời gắn với việc học, với công việc của một vị quan và với cuộc kháng chiến chống Pháp. Tên tuổi Nguyễn Xuân Ôn được lưu lại trong thơ văn với hàng trăm tác phẩm.

0: Ngọc Đường thi tập gồm 311 bài thơ, Ngọc Đường văn tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối. Những sáng tác ấy giúp hậu thế nhìn thấy không chỉ một nhà thơ mà còn một con người luôn đặt mình trong những vấn đề của thời cuộc. Tên ông cũng được đặt cho đường phố ở Bình Định và Huế. Đặc biệt tại quê hương, tên Nguyễn Xuân Ôn được đặt cho một con đường đi qua trường Trung học Phổ thông mang tên ông. Những dấu tích ấy nối người xưa với hôm nay, bởi lịch sử suy cho cùng không chỉ nằm trong những trang sách, lịch sử còn hiện diện trong tên một con đường, một ngôi trường, trong ký ức của một vùng quê và trong những câu chuyện được kể lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Kính thưa quý vị, 200 năm kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, quê hương Diễn Thái vẫn nhắc nhớ về người con của làng Quần Phương. Tháng 5 năm 2025, chính quyền địa phương cùng dòng họ Nguyễn Xuân tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Hai thế kỷ đã trôi qua, đất nước đã đi qua những đổi thay rất lớn. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có một điều vẫn dễ nhận ra. Ở mỗi bước ngoặt, ông đều phải lựa chọn. Lựa chọn bền bỉ với việc học khi con đường khoa cử kéo dài qua nhiều năm. Lựa chọn lên tiếng trước những điều ông cho là gây khó cho dân. Lựa chọn dâng sớ, đề xuất những việc cần làm khi đất nước đứng trước nguy cơ mất nước. Lựa chọn trở về quê khi bị cách chức. Và rồi lựa chọn đứng vào cuộc kháng chiến khi lời cần vương được ban ra. Đến cuối cùng, trong những năm tháng bị bắt giam và quản thúc, ông vẫn tìm cách trình bày điều mình cho là đúng về việc tuân theo dụ cần vương của vua Hàm Nghi. Nhìn từ hôm nay, những lựa chọn ấy làm nên một đường dây khá rõ trong cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, đó là ý thức về trách nhiệm của một người trước thời cuộc.
0: Có thể chúng ta không cần phải kể về Nguyễn Xuân Ôn bằng những lời quá lớn lao, bởi bản thân cuộc đời ông đã có đủ những dấu mốc để người sau phải suy ngẫm. Một cậu bé nhà nho nghèo đi học muộn, một người học trò 18 tuổi đỗ tú tài, rồi phải đợi đến năm 42 tuổi mới đỗ cử nhân. Một tiến sĩ bước vào chốn quan trường và nhiều lần lên tiếng trước những điều ông không đồng tình. Một vị quan trở về quê khi bị cách chức. Một người đứng đầu nghĩa quân ở Nghệ Tĩnh, xây dựng căn cứ Đồng Thông, tổ chức lực lượng và trực tiếp tham gia chiến đấu. Một người bị thương, bị bắt, trải qua nhiều nhà lao, rồi bị quản thúc ở Huế cho đến lúc mất. Và một người để lại phía sau mình những trang thơ mộc mạc, mà trong đó có chí hướng, có nỗi đau trước thời thế, có lòng thương dân, có khí phách và một niềm tin không dễ lay chuyển. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến cái tên Nghè Ôn vẫn còn được nhắc đến ở quê hương ông. Từ Quần Phương của hai thế kỷ trước đến Diễn Thái hôm nay, con người ấy đã trở thành một phần ký ức của đất quê. Nhưng điều còn lại không chỉ là một cái tên, đó là một câu chuyện về một người đã đi qua một thời đại nhiều biến động bằng tất cả những gì mình có. Chữ nghĩa của một nhà nho, trách nhiệm của một vị quan, hành động của một người đứng trong hàng ngũ kháng chiến và khí tiết của một con người trong những năm tháng cuối đời.
1: Kính thưa quý vị, trong Thuật Hoài, Nguyễn Xuân Ôn có viết: Thử thân vinh nhục hà tu quải, địch khái đan thầm tử bất suy. Dịch nghĩa: thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét rằng dù chết cũng không suy. Hai câu thơ đã được viết từ hơn một thế kỷ trước, nhưng khi đặt bên cạnh cuộc đời của chính tác giả, chúng dường như trở thành một lời kết rất tự nhiên. Bởi rồi vinh nhục cũng qua đi, chức quan cũng qua đi, một đời người cũng qua đi, chỉ còn lại những điều một con người đã lựa chọn và cách người ấy giữ lấy lựa chọn của mình. Nguyễn Xuân Ôn, Nghè Ôn của đất Quần Phương, Diễn Châu, đã đi qua lịch sử theo cách ấy. Một người nghệ của chữ nghĩa, một người nghệ của khí tiết, và một người nghệ đã để lại trong ký ức quê hương hình bóng của một con người trước vận nước, biết nghĩ, biết nói và khi cần biết đứng lên hành động.

0: Thưa quý vị, nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những chức vụ ông từng đảm nhiệm, những trận đánh ông từng tham gia hay những năm tháng cuối đời trong lao tù. Điều đáng chú ý hơn là trải qua nhiều chặng đường khác nhau, từ người học trò, vị quan triều Nguyễn cho đến người đứng trong hàng ngũ cần vương. Ở Nguyễn Xuân Ôn luôn có một mạch suy nghĩ dường như không thay đổi: học để giúp đời, làm quan để lo việc nước. Và khi đất nước lâm nguy thì không đứng ngoài cuộc. Ngay từ những năm còn đèn sách, thơ Nguyễn Xuân Ôn đã thể hiện một con người có chí hướng và hoài bão, một người đầy tráng khí, muốn giúp nước, cứu đời. Những suy nghĩ ấy tiếp tục theo ông khi bước vào chốn quan trường. Tư liệu về sáng tác của ông cho thấy, dù ở một chức quan nào, ông vẫn mang trong mình khát vọng được đem sức mình ra gánh vác việc đời.
1: Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà trước những biến động ngày càng lớn của đất nước, Nguyễn Xuân Ôn không chỉ nhìn sự việc từ vị trí của một vị quan đang làm nhiệm vụ. Ông nhiều lần lên tiếng trước những điều ông cho là bất ổn, phê phán sự yếu kém, vô trách nhiệm, đồng thời bày tỏ nỗi phẫn uất khi đất nước từng bước rơi vào tay ngoại bang. Đến khi thực dân Pháp xâm lược, ngòi bút của ông càng thể hiện rõ thái độ trước thời cuộc, châm biếm những tiêu cực, ca ngợi khí phách và sự hy sinh của quân dân, đồng thời thể hiện tinh thần quyết đánh và niềm tin vào khả năng tìm ra cách đánh thắng. Điều đáng nói là ở Nguyễn Xuân Ôn, tư tưởng và hành động có một sự thống nhất khá rõ. Những điều ông thể hiện trong thơ văn cũng chính là những điều ông lựa chọn trong cuộc đời. Ông trân trọng những người dám đứng lên trước vận nước, không quản tù đày chết chóc, đồng thời lên án những kẻ chỉ biết giữ lấy sự yên thân khi đất nước đứng trước thử thách. Bởi vậy, văn chương của ông không chỉ là những trang viết về một thời đã qua, mà còn ghi lại cách một người trí thức nhìn vào thời cuộc và tự xác định trách nhiệm của mình.
0: Tư liệu về Nguyễn Xuân Ôn cũng cho thấy ông không chỉ được biết đến với tư cách một thủ lĩnh cần vương, mà còn là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ 19. Thơ văn ông vừa có màu sắc trữ tình, vừa mang tính chiến đấu, thường theo sát những đề tài thời sự chính trị và thể hiện khá rõ ý chí nhân cách, tình cảm của tác giả. Chính vì vậy, khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, hai phương diện người hành động và người cầm bút không tách rời nhau. Và có lẽ đó cũng là điều làm nên một chân dung Nguyễn Xuân Ôn khá đặc biệt. Ông xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo, đi qua con đường khoa cử không dễ dàng, bước vào quan trường, rồi trước những biến động của đất nước lại lựa chọn trở về với quê hương và đứng vào hàng ngũ chống Pháp. Cuộc đời ấy có thể nhìn từ nhiều góc độ, nhưng tựu trung lại vẫn là hành trình của một con người luôn đặt mình trước câu hỏi phải làm gì khi đất nước đứng trước những thử thách lớn lao.
1: Hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời. Những trang thơ, những trước tác và những dấu tích còn lại hôm nay giúp hậu thế nhớ đến ông không chỉ như một nhân vật của lịch sử, mà như một trí thức xứ nghệ đã để lại dấu ấn bằng cả chữ nghĩa và hành động. Có lẽ giá trị của một đời người đôi khi không nằm ở việc người ấy đã giữ chức vụ gì, mà ở chỗ trước những bước ngoặt của thời đại, người ấy đã lựa chọn như thế nào.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng Văn hóa xứ Nghệ trở lại với cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, vị quan nhà Nguyễn và thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh hồi cuối thế kỷ 19. Từ những trang sử, những tấu sớ và những vần thơ còn lưu lại, hình ảnh nghè Ôn hôm nay vẫn gợi nhắc về một nhân cách đã sống trọn với những điều mình tin tưởng. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Nhịp cầu nhân ái.

Kính chào quý vị và các bạn của chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những biến cố ập đến trong chớp mắt, dập tắt cả những ước mơ bình dị nhất của một gia đình nhỏ. Chúng tôi đã phải nhói lòng khi lắng nghe tiếng gọi của một cô con gái nhỏ. Bố ơi, bố đừng bỏ con. Người cha, trụ cột sinh

0: nhất, điểm tựa duy nhất, bỗng chốc phải đối diện với một thử thách quá đỗi nghiệt ngã của số phận. Điều gì đã cướp đi sự bình yên trong căn nhà nhỏ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Cuối tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt. Anh Hoàng Văn Thạch, trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Luồng điện cao thế phóng thẳng vào cơ thể gây bỏng và hoại tử nặng, buộc các y bác sĩ phải đưa ra quyết định nghiệt ngã, cắt bỏ hai chân và một cánh tay để giành lại mạng sống cho anh. Từ một lao động khỏe mạnh, anh tỉnh lại với cơ thể vĩnh viễn không còn nguyên vẹn. Trên giường bệnh, người cha ấy nghẹn ngào, cay đắng chia sẻ.
2: Nghĩ dạy cho những con này đi, có hai bộ con đi, nhưng để tạo thế đi, con rất là ngủ, không biết nha. Vượt quá như vậy đó.
1: Trở về căn nhà quạnh quẽ sau chuỗi ngày dài chăm sóc bố tại bệnh viện, em Hoàng Thị Hoài Thương vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau đớn bàng hoàng. Thiếu vắng vòng tay mẹ từ khi mới tròn 1 tuổi, giờ đây điểm tựa duy nhất của em lại đang oằn mình trước nỗi đau tàn phế, để lại trên đôi vai cô con gái nhỏ gánh nặng mưu sinh và tương lai mịt mờ phía trước. Nhắc về hoàn cảnh côi cút của bố con anh Thạch suốt những năm tháng qua, chị Nguyễn Thị Minh, chị dâu của anh Hoàng Văn Thạch, ngậm ngùi, xót xa.
3: Khi đứa nhỏ thì ở với bố hắn, như 1-2 tuổi là bố hắn nuôi từ nhỏ, là mẹ bỏ mẹ đi. Bản thân tôi với chồng tôi là anh trai của chủ để chết khuyến nhiều, mà chủ cứ nói là gì đi bực nữa sợ là kiểu họ về ông đội sự tội với con mình á, là chủ nó chịu chứ, nó chịu đi bực nữa. Cứ nói là ở rửa nuôi con thôi, chứ tôi đây đi tôi nói lấy vợ.
1: Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, giờ đây Hoài Thương bắt đầu tập chống chọi với cuộc sống đầy nhọc nhằn túng quẫn. Bản thân em đang tuổi ăn tuổi học, chưa thể lao động kiếm tiền. Những bữa cơm đạm bạc, tiền thuốc men hàng ngày của bố cùng 3 khoản chi phí sinh hoạt cứ thế đè nặng lên suy nghĩ của cô bé chưa tròn 20. Trước mắt em, con đường đến trường bỗng trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, giọng Hoài Thương rưng rưng nỗi âu lo.
4: Từ khi mà sự cố xảy ra đến với bố thì nó đã đảo lộn như nào cái cuộc sống sinh hoạt của cháu, của gia đình?
5: Dạ, thưa chú là mọi việc thì cháu đều làm một mình. Trước đây có bố thì có bố làm, còn bây giờ thì cháu làm một mình.
4: Cháu nghĩ rằng là mình đang phải trải qua cái khó khăn vất vả như thế nào?
5: Nhà phải được hết là sáu đi thì phải chăm sóc bố, là lo cho nhà, phải trong học tập. Tương lai sắp tới thì chắc sẽ khó khăn hơn.
1: Trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, những cơn co giật vì vết thương da thịt cứ chốc chốc lại ập đến, vắt kiệt chút sức tàn của anh Thạch. Đau đớn thể xác đã đành, nỗi đau tinh thần lại càng nghiệt ngã hơn gấp bội. Người đàn ông cả đời quen lao động nặng nhọc, giờ đây nằm bất động, bất lực nhìn người mẹ ở tuổi xế chiều phải còng lưng chăm bón cho mình. Tương lai phía trước của hai bố con bỗng chốc trở thành một hố sâu vô định. Nhìn vào cơ thể không lành lặn, anh Thạch rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
2: Khi nào cuộc sống anh con gái giữ mỗi đi dưới đi tuyệt vọng đấy, không có tuyệt vọng nhưng vận động để về cái nhà nhận được cái gì thì không những vấn đề cho con đi học vẫn phải vô.
1: Trước bi kịch ngặt nghèo của người cha đơn thân, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kịp thời đồng hành, san sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp anh vơi bớt gánh nặng tâm lý. Chị Thái Thị Mỹ Hạnh, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết.
6: từ một người bình thường trở thành là gần như là mất, bây giờ là mất khả năng lao động.

0: thì chúng tôi cũng là sát cánh cùng anh để mà động viên anh vượt qua cái sức nặng tâm lý ban đầu. Sau đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo bệnh viện để có những cái hỗ trợ ban đầu cho anh Thạch và gia đình.
1: Trong căn nhà trống trải ở quê, cô học trò nhỏ vẫn cặm cụi với từng trang sách, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt non nớt ấy là bao nỗi âu lo trĩu nặng về những ngày tháng sắp tới. Khi được phóng viên hỏi về những dự định và mong ước cho tương lai, Hoài Thương nghẹn ngào, bộc bạch.
2: Cháu có định hướng là sau này cháu sẽ học như nào, sẽ quyết định tương lai của mình như nào?
3: Chứ cố gắng học tập hơn, đầu tiên là tốt nghiệp cấp 3, xong rồi là đầu vào một trường đó.
2: Cháu mong muốn, mong ước thời gian tới tương lai thì cháu sẽ như thế nào?
3: Mong bố sức khỏe tốt hơn, có người quan tâm bố hơn, chăm sóc bố.
1: Những ngày vừa qua, căn nhà nhỏ luôn có sự nuôi tới, động viên kịp thời của bà con lối xóm. Giữa lúc gian khó bủa vây, sự đùm bọc của xóm làng là nguồn động viên quý giá. Thế nhưng, trước chặng đường điều trị và phục hồi còn quá dài, hai mảnh trời đơn độc này đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Tân Thái, xã Tân Phú, trăn trở chia sẻ.
4: Từ đấy thì cái người mà để mà hỗ trợ hàng ngày là cũng chỉ nhìn vào cái cháu Thương là con gái của anh Thạch. Vì vậy chúng tôi cũng rất là mong muốn cái ngoài cái sự hỗ trợ của thôn xóm, của bà con, của cấp ủy, của chính quyền thì cũng rất mong cộng đồng có cái chung tay góp sức làm thế nào để những cái mảnh đời khó khăn như gia đình anh Thạch á, là có điều kiện để là có cái kinh phí để mà trang trải cái cuộc sống của anh về lâu về dài.
1: Thời gian như ngưng đọng trong ánh mắt nhẫn nại của người cha đang bất động trên giường bệnh. Ngoài kia, nhịp sống vẫn tiếp diễn, nhưng con đường phía trước của hai cha con rồi sẽ đi về đâu nếu thiếu đi những vòng tay nâng đỡ.
5: Tương lai của Hoài Thương, sự sống của người cha tan phế lúc này đang rất cần những vòng tay nhân ái nối dài, để con đường phía trước của hai mảnh đời côi cút không rơi vào ngõ cụt. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: cháu Nguyễn Thị Hoài Thương, xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0846 232 789, số tài khoản 0846 232 789, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, chủ tài khoản Hoàng Thị Hoài Thương. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Tới đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Mùa thu đang chạm nhẹ vào mỗi người qua ánh nắng dịu dàng, qua sắc vàng của lá, qua những cơn mưa bất chợt hay qua những bản tình ca đầy hoài niệm. Mỗi giai điệu viết về mùa thu dường như đều mang theo một miền ký ức riêng, khi nồng nàn tình tứ, khi lại xa xiết một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên. Có những mùa thu đã đi qua, nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên, những cảm xúc tưởng như ngủ quên lại trở về nguyên vẹn. Và cũng có những bản tình ca chỉ cần nghe một lần cũng đủ khiến chúng ta chậm lại giữa những tháng ngày vội vã. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe và khám phá những sắc thái ấy trong chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Bản tình ca mùa thu, nơi những giai điệu gọi về ký ức, những câu hát dịu dàng chạm đến những rung động trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, chợ quê không chỉ là không gian gặp gỡ của những người dân ở các thôn xóm bản làng, mà đây còn là nơi để bà con có thể mua bán, trao đổi hàng hóa với nhau.
0: Tại chợ quê thì người bán sẽ sẵn sàng bán những gì mình làm được, sẵn sàng mua những thứ gì mà gia đình mình cần có. Và không gian chợ cũng là nơi để bà con gặp gỡ, hàn huyên với nhau những câu chuyện về gia đình, về con cái học hành hoặc là những câu chuyện thường ngày về lao động sản xuất.
1: Vâng, không gian bình dị ấy ra đời như là một thói quen tự nhiên, là nét văn hóa làng quê tạo nên bản sắc và diện mạo của từng địa phương. Với rất nhiều người dân đang xa quê, khi mà nhắc đến chợ quê là lúc những kỷ niệm tuổi thơ bất chợt sẽ ùa về. Nhiều người dẫu có đi xa, nhưng mỗi khi có dịp trở lại thăm quê thì họ đều muốn thăm chợ quê để mà tìm lại chút ký ức của tuổi thơ cũng như là cái quãng thanh xuân của mình.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một số chợ quê ở xứ Nghệ để cảm nhận về vẻ đẹp văn hóa bình dị này. Chợ Sào Nam từ lâu là cái tên quen thuộc và gần gũi với rất nhiều thế hệ người dân Nam Đàn. Nằm cạnh quốc lộ 46 và gần bến xa Nam, cho nên chợ quê này là nơi gặp gỡ và buôn bán, trao đổi rất nhiều loại hàng hóa, nông sản của bà con làm ra. Nằm ở một góc nhỏ phía trong chợ Sào Nam, những mẹt hàng bán bánh đúc Sào Nam lúc nào cũng có khách tới thăm và mua hàng. Người mua một vài cái để dùng cho gia đình vào bữa sáng, bữa trưa. Có người mua hàng chục cái, thậm chí cả trăm bát bánh đúc để làm quà gửi đi phương xa. Bà Trần Thị Hồng, năm nay 54 tuổi, là người đã theo nghề làm bánh đúc của gia đình hơn 40 năm nay. Cái nghề gia truyền bình dị này đã được gia đình bà tiếp nối đến bà là đời thứ 6. Mỗi ngày bà Hồng bán khoảng hơn 500 bát bánh đúc cho khách. Nhiều người thích hương vị và chất lượng bánh đúc của bà Hồng làm ra bởi nguyên liệu sạch, cách chế biến đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà Trần Thị Hồng chia sẻ bí quyết.
2: Bánh đúc Nam Đàn của mình là nấu bằng nước vôi tráng mà nó không có chất hành thế này. Là không đều gạo đi gầu tẻ dính mình làm sạch sẽ này. Thì dính nó ứa họ thì cũng có độc hại như cái hôm mùa hoài ăn được chứ.
0: Với rất nhiều người dân Nam Đàn, bánh đúc không chỉ là một sản phẩm mang hương vị đậm đà quê hương, là niềm tự hào của người xa quê lẫn người ở lại quê nhà. Với bà Nguyễn Thị Thành, mặc dù lập nghiệp tại Hà Nội hơn 40 năm nay, nhưng bà vẫn có thói quen mua bánh đúc chợ Sào Nam về dùng hoặc là gửi làm quà tặng. Với bà, bánh đúc không chỉ là hương vị của quê nhà mà còn là nét văn hóa đáng tự hào.
3: Khi cái nhỏ là gì là được cha ba nấu bánh đúc cho ăn thôi. Nên bánh đúc cũng là đặc sản của quê nhà mà cũng là món ăn thích của người xứ Nghệ. Mà nhất là đàn ba mà thèm có thái thì thèm nữa thôi, ăn cả nồi luôn.
0: Đến chợ Sào Nam, bà con có thể mua đủ thứ các đặc sản quê hương như là hến sông Lam, tương Nam Đàn, cá sông, chanh Thiên Nhẫn, các loại thịt đặc sản quê nhà. Nhưng món bánh đúc Sào Nam vẫn tồn tại qua bao thời gian như là hồn quê của mảnh đất Nam Đàn.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy hình ảnh chợ quê vô cùng gần gũi trong tiềm thức của nhiều người, đúng không anh Thái Sơn? Và ai ở trong đời mà chưa một lần nếm thử hương vị bánh đúc thì chúng ta phải nhớ tìm về các phiên chợ quê để có thể thưởng thức nhé.
0: Vâng ạ. Vâng, ở chợ quê thì bà con bán rất nhiều thứ như là lúa gạo này, thực phẩm này, bán gia súc gia cầm và các đồ đan lát. Và thậm chí chợ quê ngày xưa còn bán cả những con tò he nhìn rất là đẹp mắt và các loại bánh cốm này, bánh đa, bánh hạt kê. Và hầu như là tất cả khuôn mặt của làng quê thì đều hiện hữu ở trong không gian của chợ quê đấy.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và ở xứ Nghệ chúng ta thì còn có những phiên chợ rất là độc đáo, chẳng hạn như là chợ Trâu Bò ở Đại Sơn, chợ Si ở Diễn Kỳ, Diễn Châu ngày trước cũng là nơi mà bà con buôn bán, trao đổi trâu bò rất là nổi tiếng.
0: Và mỗi phiên chợ đều mang một nét văn hóa đặc sắc rất riêng, đại diện cho vùng đất ấy. Và có những chợ phiên có quy mô lớn được đặt ở nơi giao thương thuận lợi, chẳng hạn như là chợ Cầu Giát này, chợ Diễn Châu, chợ Đô Lương, Nam Đàn. Và cũng có những chợ phiên thì có quy mô rất nhỏ nằm lặng lẽ ở trong không gian của làng quê yên bình.
1: Vâng, tuy quy mô có thể là khác nhau nhưng mà mỗi phiên chợ nổi tiếng bởi một cái mặt hàng rất riêng gắn với cái vùng đất ở đó. Nhưng mà các phiên chợ ấy đều có một cái sức sống rất là bền bỉ, mãnh liệt trong tâm thức của những người con xứ Nghệ xa quê.
0: Ở phương xa thì họ vẫn luôn nhớ về quê hương qua những hình ảnh như là bờ tre gốc rạ, những buổi ra đồng cùng cha mẹ hoặc là những buổi được tung tăng đi vui chợ phiên chợ Tết.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của những người con xa quê sau đây. Ông Đặng Ngọc Thăng rời quê hương Quỳnh Lưu để vào phương Nam lập nghiệp đã hơn 40 năm qua. Dù ở nơi xa, nhưng ký ức về quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm thức của ông. Người đàn ông ấy vẫn còn nhớ như in về những buổi theo mẹ đi phiên chợ Giát lúc ông mới 5-6 tuổi.
4: Phiên chợ Giát mùng 5, mùng 7, mùng 10. Phiên chợ lúc đó leo teo mấy cái leo tránh thôi, mấy cái nhà tránh thôi. Rồi lầy lội. Nhưng mà người cả huyện đến họp chợ.
1: Những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ về kỷ niệm tuổi thơ gắn với bao phiên chợ của làng, ông lại tìm đến những bài thơ để giải bày, trao gửi. Ông viết không quá nhiều, những câu thơ cũng tự nhiên, mộc mạc như lối suy nghĩ của bao người dân thôn quê. Tuy nhiên, hình ảnh chợ Giát quê ông ngày nào cũng hiện lên thật đẹp.
4: Bài phiên chợ Giát khi tôi khoảng dăm tuổi là tôi lèo đèo theo mẹ đi chợ, giữa trời mưa trời gió. Rồi thì được mẹ mua cho cái bánh cây tòa hè 5 xu. Ý vậy. Phiên chợ Giát, ví dụ là phiên chợ chiều quê bay đường luật. Cô dưới thế. Mái tre làng trồng trọng chơ. Mặc dầu trời nắng lại đêm mưa. Dâm ba con trẻ. Chị buôn tôm cá mấy bà ra bán thịt dứa. Tiêu tối thì nhậu gom họp chợ.
0: Tương tự như câu chuyện của ông Đặng Ngọc Thăng, thì cô giáo Phạm Thị Hồng đến từ miền quê Trung Du, miền núi Tân Kỳ đã gần 40 năm nay lập nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Và tuổi niên thiếu của chị cũng ngọt ngào như bao đứa trẻ khác. Chị cũng đã được đi những phiên chợ làng đông vui này, đáo nhiệt và để thưởng thức các loại thức quà đậm đà quê hương. Và cô giáo Phạm Thị Hồng thì bồi hồi chia sẻ.
5: Mỗi lần mình về mà được đi chợ quê thì cái cảm giác đó nữa. Lại ua về giống như cái tuổi thơ của mình được theo cha mẹ mà ông bà mà đi chợ quê đấy. Và đặc biệt là cái cảnh mà gần gần Tết mà đi chợ quê thì vừa được ngắm lại vừa được để mua đồ thì cái cảm xúc đó nó vui chứ. Trời ơi, vui như đi chợ Tết mà. Cái cảnh ngày xưa là nó có che kế không? Các ba hãy nấu một nồi kế xong rồi. Bạn ở chợ xong hay mình mua mấy hào rồi xong họ quệt lên trên cái bánh đá đấy. Hồi đó là được ba mà mua cho miếng vây thì thôi rồi tuyệt vời.
0: Còn với chị Đặng Thị Nghĩa, mặc dù công tác ở cực Nam Tổ quốc, nơi vùng đất mũi Cà Mau, nhưng những ký ức về buổi họp chợ gọi tại vùng đất xã Hưng Lộc năm xưa, chị vẫn còn nhớ như in. Và mỗi lần trở về thăm quê hương thì chị đều muốn đi chợ và mua những món quà thật giản dị mà tuổi thơ của mình đã đi qua.
6: Vẫn về quê thì vẫn thích đi chợ này, thích ra đông này, như kiểu bắt cá đông nữa, thích đi chợ nó mua những cái món mà như bánh cuộn, bánh ướt đó này, bánh mướt đó, những cái món mà mình thích đó, như là bánh rán này, chị mua nhiều để về chị cho người này người kia.
1: Vâng, có thể thấy rằng là khi mà nhớ về quê, nhớ về những phiên chợ làng thì mỗi người dân đều cảm thấy gần hơn với quê nhà và nhớ lại những cái lúc mà được thưởng thức các loại quà quê để giúp những người con xa quê cảm nhận sâu hơn về đất mẹ, để thấy rằng quê hương vẫn luôn hiện hữu khi họ mưu sinh ở nơi xứ người.
0: Và những câu chuyện của ông Thăng, chị Hồng thì chúng ta có thể bắt gặp ở đâu đó, ở rất nhiều người con xứ Nghệ làm ăn và sinh sống, học tập ở phương xa. Còn với những người ở lại thì đặc biệt là với thế hệ 6X, 7X, 8X thì họ cũng luôn cảm nhận rõ những hình ảnh đó, bởi vì những thế hệ này đều sinh ra, lớn lên và gắn bó với không gian của những phiên chợ quê.
1: Vâng, Nghệ An là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, mảnh đất có đa sắc màu, vì vậy những phiên chợ quê cũng mang theo đặc điểm văn hóa độc đáo đó. Nếu như các địa phương khu vực đồng bằng ven biển nổi tiếng bởi những phiên chợ làng thì các địa phương miền núi biên giới cũng có những phiên chợ mang màu sắc khác biệt hơn.
0: Ở miền núi và biên giới xứ Nghệ, không ai không biết đến những phiên chợ vùng cao ở xã Nậm Cắn, Hồi Tụ, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn trước đây. Trung bình mỗi tháng tổ chức 2 lần, vào ngày Chủ nhật, những chợ phiên này là nơi hội tụ của văn hóa của nhiều dân tộc anh em như là đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú và dân tộc Lào. Anh Lô Mai Hằng là người am hiểu sâu sắc văn hóa của đồng bào Thái và nhiều dân tộc ở vùng cao xứ Nghệ. Vì vậy, mỗi chuyến được đi tham dự các buổi chợ

0: Hiên ở vùng cao là dịp để anh tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa riêng biệt ở nơi đây.
1: Nói chung là về cái chợ biên thì nó hàng hóa thì nó liên quan với Lào, tại vì bên Lào nó thường thường cũng đi trao đổi hàng hóa Việt Nam như kiểu thổ cẩm này, hàng ăn thì như kiểu hàng rừng, đồ rừng như kiểu lợn rừng rồi sóc chuột các thứ. Còn thổ cẩm thì nói chung là bên Lào đó, hầu thổ cẩm bên Lào nó nhiều đa màu sắc lắm, cho nên là cái chỗ Thái ở vùng Tương Dương Kỳ Sơn lại phần đa là mua bên nó cũng hơi nhiều đấy, hoặc là sau đó bên kia cũng mua hàng mình sang, nhưng mà nó mua ít hơn, chủ yếu là mình mua bên Lào nhiều.
0: Từ những phiên chợ ít ỏi, hiện nay nhiều địa phương ở miền Tây xứ Nghệ cũng đã tổ chức được chợ phiên cho riêng mình, như là ở Nga Mi, Bình Chuẩn, Mường Quạ, vân vân. Những phiên chợ lớn như là Nậm Cắn, Hội Tụ, Mường Lống cũng đã tăng buổi sinh hoạt từ 2 buổi mỗi tháng lên 1 buổi một tuần vào ngày chủ nhật. Và các sản phẩm truyền thống mang màu sắc quê hương như là thổ cẩm, nghề đan lát, các nông lâm sản, con giống vật nuôi cũng được thông thương nhiều hơn. Người vùng cao dù có đi đâu xa nhưng họ vẫn luôn nhớ về những buổi chợ phiên của bản. Ở nơi đó, họ có dịp lắng nghe những âm thanh của núi rừng như là tiếng khèn, tiếng pí, điệu sáo, giặt diều. Đến chợ phiên là lúc họ thỏa nỗi lòng nỗi nhớ mong với bạn bè và người thân.
2: Những phiên chợ làng, chợ vùng cao xứ Nghệ vẫn luôn hiện hữu thật đẹp trong tâm thức của bà con và trong các tác phẩm nghệ thuật, và đã có nhiều bài hát ca ngợi về vẻ đẹp phiên chợ làng, chợ bản. Cũng có không ít những bức tranh khắc họa lên màu sắc của phiên chợ làng, chợ bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, người đã vẽ nhiều bức tranh về chợ quê xứ Nghệ.
0: Vâng, thưa ông, là người đã dành tình yêu sâu đậm cho văn hóa của làng quê, đặc biệt là không gian về những phiên chợ quê ở xứ Nghệ. Vậy thì trong không gian ấy thì hình ảnh chợ quê được khắc họa trong tranh vẽ của ông như thế nào ạ?
3: Trong mỹ thuật vẽ về chợ quê thì chợ quê xưa và nay, thì xưa thì nó có cái chợ quê nó rất dân dã, nó gần gũi với cái cuộc sống của nông thôn ngày xưa. Còn nay thì chợ quê hiện nay á thì nó lại có hiện đại hơn. Mọi thứ từ cái gian hàng hay là từ kẻ bán người mua thì nó có cái hiện đại hơn. Còn chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp. Chợ quê xứ Nghệ thì ta thì cũng có nhiều vùng miền, từ miền biển đến miền núi, miền xuôi. Chợ nào cũng ấn tượng, nhưng mà tôi ấn tượng nhất là cái chợ của miền núi. Nó mang cái đặc trưng của miền núi, vừa nhộn nhịp, vừa cái phục trang, vừa cái những cái hàng hóa người ta bán giữa cái chợ, và từ cái bố cục của cái chợ, sắp xếp cái chợ thì làm cho người họa sĩ nhìn là có cái cảm hứng để mà sáng tác, và có nhiều cái chi tiết để đưa vào tranh. Nó vừa mang đậm đà bản sắc của miền núi mà nó cũng đẹp.
0: Những chi tiết nào được ông khắc họa nhiều nhất để tạo nên điểm nhấn của bức tranh phiên chợ quê ạ?
3: Chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp, vì có những cái mái lá, có những cọc tre, có những con người nó quang cảnh nó nhộn nhịp, nó nhìn đuổi nón, rồi có những cái thậm chí có những cái người nó họ mặc cái tơi, rồi họ gánh gông những cái quán, cái gánh nó rất đẹp, nhìn nó trù phú nên nó cũng rất hay mà hoang dã, nhưng cũng rất đẹp. Cho nên khi mà thể hiện cái chợ quê của nông thôn ấy, nó có cả gì đó nó chỉ là gợi nhớ đến một cái thời xưa nào đó, hoặc là mình nhớ lại cái thời nhỏ của đó, nó đứng lưu luyến mãi. Cho nên hiện giờ là nhiều họa sĩ cũng đứng vẽ về cái chợ quê của những năm tháng trước.
0: Vâng, hiện nay thì không gian của những phiên chợ quê thì đã ít nhiều thay đổi. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về điều này?
3: Thực tế là cũng rất luyến tiếc. Giờ thì hiện đại, kể cả miền núi nữa. Miền núi giờ thì tất cả các cái quay hàng, gian hàng của những người chợ thì nó có vẻ là bê tông hóa hơn. Nhưng mà người nghệ sĩ thì người ta giống họa sĩ chúng tôi là sáng tác, thì một là phải nghiên cứu tư liệu, hai là đọc sách báo, mà ba là phải có hình ảnh. Có thể là mình không phải nhớ lại, mình có thể mình hiểu được và mình giữ, mình nghiên cứu, và mình có thể là vẽ những bức tranh về chợ quê của trước là giờ vẫn đứng đẹp. Mà tôi là vẽ nhiều cái bức tranh về chợ quê về trước cùng tương đối là thành công.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền ạ.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi thì chương trình Chuyện của thôn cũng xin được khép lại. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tính đến đầu tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán pháp lệnh và tăng 27,8% so với cùng kỳ. Nghệ An chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách sớm nhất cả nước. Kết quả này đến từ đà phục hồi của sản xuất, kinh doanh và nỗ lực tăng cường thu ngân sách từ các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, đây là một chỉ báo cực kỳ tích cực. Đâu là những động lực và giải pháp để có được kết quả này? Những vấn đề nào đang đặt ra trong giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu nuôi dưỡng nguồn thu bền vững? Đây là nội dung trọng tâm mà Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Theo số liệu từ cơ quan thuế, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn Nghệ An đạt 21.155 tỷ đồng, hoàn thành 99% dự toán pháp lệnh, đạt 71% kịch bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ thuế và phí đạt 12.435 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 8.720 tỷ đồng, vượt 41% dự toán pháp lệnh. Trong đó, nguồn thu từ đấu giá đất chiếm tỷ trọng chủ đạo đạt 6.250 tỷ đồng, tương đương 74%. Thu từ đất dự án đóng góp 643 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách tích cực này có sự đóng góp lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trì Dương cho biết.
4: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trì Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
3: Không chỉ lĩnh vực bất động sản, khu vực sản xuất kinh doanh khối FDI và ngoài quốc doanh cũng đang là động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng thu từ khối FDI ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 92,9%. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 35,9%, đóng góp đáng kể vào

0: đà tăng trưởng này phải kể đến nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, bia, khi các nhà máy luôn duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Ông Đặng Văn Hà, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
1: Công ty cố gắng là đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đưa ra thị trường là đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tổng ty cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh các cái hoạt động hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ đối với hệ thống đại lý cũng như là các người tiêu thụ trên địa bàn để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh.
0: Sự khởi sắc của nền kinh tế là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành những con số ngân sách thực tế đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của ngành thuế. Ngay từ cấp cơ sở, công tác đôn đốc, giám sát và xử lý nợ đọng được triển khai quyết liệt, bám sát các địa bàn có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Các đơn vị thuế cơ sở đã nuôi dưỡng và mở rộng cơ sở thu, theo dõi sát tiến độ nộp ngân sách từng ngày. Qua đó kịp thời nhận diện sớm những biến động ở từng sắc thuế, khoản thu, giúp đưa ra các phương án tham mưu điều hành linh hoạt và sát với thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 nói:
2: đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, rồi triển khai cái việc là cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng, đối với cái đăng ký cái tài khoản mà để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đối với việc là sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
3: Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Khát vọng phát triển lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính vững chắc. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế mở rộng kéo theo số lượng người nộp thuế gia tăng nhanh chóng, đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, ngành thuế chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá. Sự kiện Nghệ An sớm cán đích dự toán có đóng góp lớn từ hệ thống quản trị thuế thông minh 360 độ. Nhờ ứng dụng AI và dữ liệu lớn, cơ quan quản lý đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tự động khoanh vùng rủi ro và cảnh báo sớm các gian lận thuế.
0: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đóng vai trò then chốt trong việc minh bạch hóa dữ liệu đầu vào. Thống kê đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý chấm dứt hiệu lực và khôi phục hoạt động cho hơn 14.700 trường hợp, đồng thời chuẩn hóa thông tin cho hơn 36.600 người nộp thuế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp các hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định. Ông Bùi Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở 1 cho biết.
4: Hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
0: Dữ liệu sạch là nền tảng cốt lõi để ngành thuế vận hành các công cụ số, tiêu biểu là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, để đồng hành cùng người nộp thuế, cơ quan quản lý đã đẩy mạnh hỗ trợ qua hàng loạt kênh truyền thông số như Zalo, Chatbot AI hay TikTok. Đối với các lĩnh vực giao dịch liên tục như bán lẻ, du lịch hay dịch vụ lưu trú, công nghệ này mang lại lợi ích kép. Cơ quan quản lý dễ dàng số hóa quy trình giám sát trong khi các cơ sở kinh doanh minh bạch được dòng tiền, giảm thiểu thủ tục thủ công, từ đó chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Võ Nam Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thắng Hà, phường Cửa Lò cho biết.
5: Cái chốt hóa đơn thứ nhất là để cơ quan thuế nắm được cái doanh thu, thứ hai tức là nó thể hiện được khách người ta được nhận một cái hóa đơn in bằng điện tử thì người ta thấy chi tiết trên người ta thấy rất là rành mạch và chúng tôi làm ăn là uy tín, đó là tạo nên một cái uy tín để cho doanh nghiệp làm ăn nó dễ.
0: Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng, nỗ lực phấn đấu chạm mốc 35.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa con số này cùng với các giải pháp số, kỷ cương thu nộp cũng được siết chặt. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nợ đọng và các vi phạm về hóa đơn. Bên cạnh nguồn thu nội địa, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo cao nhất các kế hoạch đã đề ra. Bà Phan Minh Thu, Phó đội trưởng Hải quan Vinh đã nói:
6: đơn vị chủ động nắm chắc các cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn, tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương để thu hút các cái dự án mới, các cái doanh nghiệp mới, đẩy mạnh đối thoại, tuyên truyền phổ biến chính sách để doanh nghiệp yên tâm và thấy thuận lợi khi về làm việc. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
3: Trong kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2030, Nghệ An đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách đạt khoảng 148.000 đến 149.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấn tượng này, bài toán lớn nhất đang đặt ra là làm thế nào để nuôi dưỡng nguồn thu một cách bền vững và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để cộng đồng doanh nghiệp có thể lớn mạnh, gắn bó và đóng góp lâu dài cho địa phương. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
7: Góc nhìn chuyên gia.
8: Trước tiên, xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, cái bức tranh thu ngân sách của Nghệ An thì đã đặt ra yêu cầu về sự chuyển dịch để giảm dần cái sự phụ thuộc vào nguồn thu ngắn hạn. Vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là giải pháp để tỉnh nuôi kiến tạo nguồn thu ngân sách bền vững trong cái thời gian tới?
9: Để cái cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước của Nghệ An, tôi cho rằng cái vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng, để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa các cái quy trình, các cái thủ tục về thu nộp thuế, phí, thu nộp ngân sách nhà nước, để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta, cho các cái đơn vị, các cái tổ chức, cái cá nhân nộp thuế của chúng ta có cái điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện cái nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước.
8: Thưa tiến sĩ, đó là cái hệ thống quản lý thuế thì đang ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì cái vấn đề chống thất thu thuế vẫn là một cái bài toán. Vậy theo ông thì thất thu lớn nhất nằm ở đâu và Nghệ An thì cần phải giải cái bài toán này như thế nào?
9: Các cái hoạt động kinh tế mới của chúng ta hiện nay thì phát triển rất là nhiều, và do đó thì cái việc mà chúng ta quản lý thuế thông qua hóa đơn, thông qua chứng từ để áp dụng các cái chính sách, quy trình, cơ chế thuế thì tôi cho rằng ví dụ như là hoạt động thương mại điện tử chẳng hạn, phát triển cũng rất là mạnh ở kể cả Nghệ An, thì những cái hoạt động kinh tế mới như vậy chúng ta cũng cần có hoàn thiện cái biện pháp quản lý thuế để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cái nguồn thu ngân sách nhà nước. Nguyên tắc quản lý thuế đó là phải đơn giản, phải minh bạch, phải công bằng, và khi chúng ta áp dụng được cái quản lý thuế dựa trên các nguyên tắc như vậy thì chúng ta mới hạn chế được các cái hiện tượng trốn thuế, né thuế hay là thậm chí là tránh thuế.
8: Thưa ông, là Nghệ An hiện đang sở hữu nhiều cái cơ chế chính sách tài chính và đầu tư đặc thù được Quốc hội thông qua. Vậy thì làm thế nào để có thể biến những cái cơ chế này tạo được một cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế?
9: Điểm đầu tiên mà Nghệ An cần quan tâm đó là các cái cơ chế đặc thù này thì cần phải được xây dựng, được sử dụng và được phát huy dựa trên việc phân tích và làm rõ được những cái ưu thế, những cái đặc điểm riêng có của Nghệ An so với các cái tỉnh thành khác, sử dụng một cách tốt nhất, tập trung các cái cơ chế đặc thù này trong một thời gian ngắn để mà nó phát huy tác dụng và hiệu quả cao nhất. Cần có những cái sơ kết và những cái tổng kết về việc thực hiện các cái cơ chế đặc thù, qua đó thì sẽ đề xuất với Trung ương bổ sung sửa đổi những cái cơ chế đặc thù mới.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Vũ Đình Ánh trong chương trình ngày hôm nay.
7: Một con số.

0: Hơn 2,5 triệu tỷ đồng là dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm 2016. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
1: Để hoàn thành được mục tiêu này đòi hỏi sự đóng góp rất lớn từ các địa phương. Lũy kế 8 tháng năm 2016, thu ngân sách cả nước ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả này được duy trì trong bối cảnh các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng nội địa và hiệu quả từ các công cụ số trong quản lý thuế, thu ngân sách đã đạt con số ấn tượng và tạo đà trong giai đoạn nước rút cuối năm.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV. Và Duyên và Thanh Long rất là vui là những người đồng hành cùng quý vị trong mỗi chuyến đi. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình An.
5: Thanh Long thân mến, nếu mà có một cái nơi mà trước mắt mình là những cái đỉnh núi tuyết và dưới chân là đồng cỏ trải rộng và xa xa là rất nhiều những cái hồ nước trong xanh giữa thung lũng, thì Thanh Long nghĩ là chúng ta đang đi đâu?
4: Qua những cái sự miêu tả của anh Doanh thì em thấy là đây giống như là một cái khung cảnh trong phim hơn là một cái điểm đến du lịch, phải không anh?
5: Vâng, chính xác là như vậy. Một cái địa điểm mà nó miêu tả qua thì nó quá hoàn hảo rồi, đúng không? Cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp. Đúng là Thanh Long dùng cái từ là như trong phim là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà nơi đây thì lại hoàn toàn có thật. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả cùng đến với một vùng đất nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đó là Đạo Thành Á Đinh, một cái tên có lẽ đã quá quen thuộc với những người yêu thích du lịch Trung Quốc. Đạo Thành Á Đinh gây ấn tượng bởi cảnh quan cao nguyên vô cùng đặc biệt, những cái ngọn núi tuyết vươn cao này, rồi hồ nước trong xanh, rừng cây, đồng cỏ, rồi những thung lũng rộng lớn. Trong một cùng hành trình thì sẽ cảnh sắc có thể liên tục thay đổi theo cái độ cao mà chúng ta đang đi tiến về phía trước.
4: Và nổi bật giữa khung cảnh ấy đó chính là ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát, gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương. Và cùng với đó là những cái tên rất là gợi hình như là hồ sữa này, hồ ngũ sắc, hồ trân châu, đồng cỏ Lạc Nhung, chùa Trùng Cổ. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là có một điều phải nói ngay từ đầu chương trình anh Doanh ạ. Đây không phải là một chuyến đi mà đơn giản là chúng ta chỉ cần chuẩn bị một đôi giày đẹp để mà lên đường đâu.
5: Vâng, còn phải chuẩn bị cả hành lý, quần áo rồi các thứ
4: rất
5: khác.
4: Rất nhiều thứ khác nữa.
5: Vâng, chính xác, bởi đây là một càng đi sâu vào Á Đinh thì cái độ cao nó càng tăng và nhiều điểm tham quan nằm ở độ cao lên đến hơn 4.000 mét so với mực nước biển cơ. Vì vậy thể lực này rồi cái khả năng thích nghi với môi trường cao nguyên là điều mà du khách cần đặc biệt lưu ý. Bởi vì khi mà chúng ta lên càng cao càng lạnh thì không khí càng loãng, thậm chí là có nhiều người sẽ cảm thấy là bắt đầu bị khó thở và không đi được nữa cơ.
4: Vâng, em nghĩ là với cái độ cao mà trên 4.000 mét như thế này thì rõ ràng là không phải ai cũng dám thử thách cái
5: trải nghiệm này. Quả là một cái thử thách, đúng không?
4: Cũng phải là những người mà có kinh nghiệm hoặc là họ rất là yêu thích khám phá, có một cái niềm đam mê đặc biệt nào đó, phải không anh? Nhưng mà đổi lại nhá, những cái gì mà chúng ta càng thấy là cái thử thách càng khó này, rồi là nhiều thử thách, thì chắc chắn là khi mà mình vượt qua được cái hành trình đó, vượt qua được những cái thử thách đó, thì chắc chắn là cái kết quả mà mình thu nhận về nó sẽ làm cho mình vô cùng hài lòng, thoải mái và thích thú với cái chuyến đi này.
5: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, và cái kết quả lại càng thêm ý nghĩa hơn, đúng không ạ?
4: Vâng.
5: Và Đạo Thành Á Đinh thì nằm ở đâu? Từ Việt Nam thì có thể đi đến đây bằng những cách nào, thì nên đi vào mùa nào? Và giữa một thung lũng cao nguyên rộng lớn như vậy thì đâu là những điểm thực sự để chúng ta dành thời gian khám phá nhiều hơn? Và tất cả sẽ có trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cùng với Duy Anh và Thanh Long với chuyến đi đến Đạo Thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên.
4: Và trước khi chúng ta bắt đầu hành trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với ca khúc Mang Chủng với tiếng hát của Triệu Tử Thiêm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, và trước khi bắt đầu khám phá những ngọn núi tuyết, hồ nước và đồng cỏ nổi tiếng của Á Đình, có lẽ chúng ta cần giải quyết hai câu hỏi quan trọng trước, đó là đến đây bằng cách nào và nên chọn thời điểm nào cho chuyến đi của mình.
1: Đạo thành Á Đình thì nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư Trung Quốc. Với du khách Việt Nam, hành trình thường thì sẽ bắt đầu bằng việc là tới thành đô và sau đó thì sẽ tiếp tục di chuyển về phía đạo thành Á Đình.
0: Và từ thành đô chúng ta có hai lựa chọn chính, muốn tiết kiệm thời gian có thể đi máy bay tới sân bay đạo thành Á Đình và thời gian bay khoảng hơn 1 giờ. Tuy nhiên sân bay này nằm ở độ cao hơn 4.400m so với mực nước biển, vì vậy việc thay đổi độ cao quá nhanh có thể khiến một số người sẽ chưa kịp thích nghi ngay.
1: Còn nếu lựa chọn đường bộ thì hành trình dài hơn, nhưng mà bù lại cảnh quan trên đường cũng là một phần rất là đáng nhớ của chuyến đi quý vị ơi. Từ thành đô thì chúng ta càng đi về phía tây, những khu đô thị dần nhường chỗ cho núi cao, thung lũng, đồng cỏ và những vùng cư trú mang đậm sắc màu văn hóa Tạng.
0: Thực sự thì nếu mà đi du lịch và mình có thời gian dư giả thì thực sự là anh luôn luôn thích là đi bằng đường bộ hơn. Mình vừa được ngắm cảnh này, rồi chắc chắn là phải có những cái điểm dừng chân ở trên đường, được tìm hiểu và được ngắm cảnh đẹp, rồi tìm hiểu cái văn hóa địa phương, cũng như là thưởng thức những cái ẩm thực mà trên cái hành trình, những cái chuyến đi của chúng ta, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều so với việc là mình thuận tiện hơn là mình bay từ điểm này đến điểm kia luôn. Nhưng mà chắc chắn là đi đường bộ nó thú vị hơn rất nhiều, đúng không?
1: Vâng, thú vị hơn, và chắc chắn là sau khi cái chuyến đi đó thì chúng ta cũng sẽ tổng kết là hóa ra là chúng ta đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, đúng không anh Danh?
0: Vâng, đúng vậy.
1: Thưởng thức văn hóa rồi gặp gỡ với những con người đó nữa.
0: Và hiện nay thì cái việc mà di chuyển bằng đường bộ thì nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều rồi, đúng không? Hầu như là xe đều đi với tốc độ cao, đường cao tốc, rồi đường thì đẹp hơn nhiều và đi cũng nhanh hơn nữa. Và hiện nay việc di chuyển chẳng hạn như trong cái khu vực tỉnh Tứ Xuyên mà chúng ta đang giới thiệu thì thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà đây vẫn là cái hành trình khá là xa, vì vậy nếu đi tự túc thì quý vị nên tính thời gian để tránh sắp xếp cái lịch trình nó quá sát nhau.
1: Và đến được Á Đình rồi thì câu hỏi tiếp theo lần này thì em sẽ

0: đặt câu hỏi nhanh cho anh, đó là chúng ta sẽ đi vào cái thời điểm nào thì là đẹp nhất, để mà thực ra thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm đẹp nhất ấy nó cũng có những cái hay anh Doanh ạ. Thì đến đó thì rõ ràng là đẹp nhất mà, cho nên là những cái gì, những cái nét đẹp mà của vùng miền ấy, rồi là những cái lễ hội văn hóa nó sẽ được phô diễn nhiều nhất ở trong cái thời điểm đó, đúng không ạ?
1: Vâng. Và lúc nãy chúng ta cũng giới thiệu với mọi người qua một chút rồi, đó là ở đây thì vừa có đồng cỏ, vừa có hồ, vừa có núi, thì hầu như là mùa nào cũng đẹp đúng không? Mỗi mùa ở đạo thành Á Đinh nó có một cái vẻ đẹp riêng. Nhưng mà nhìn chung thì thời gian thuận lợi nhất để quý vị đi tham quan thì thường tập trung vào cuối xuân cho đến mùa thu. Mùa hè cao nguyên phủ nhiều màu xanh và đồng cỏ, cây cối tươi tốt hơn, hoa dại xuất hiện ở rất nhiều khu vực. Đây là cái khoảng thời gian thích hợp với những người muốn nhìn thấy một Á Đinh xanh mát và giàu sức sống.
0: Còn nếu thích những cái khung hình rực rỡ hơn thì mùa thu, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này đây, khoảng từ cuối tháng 9 đến tháng 10 chính là cái thời điểm mà rất được nhiều người yêu thích. Lúc này thì cây cối bắt đầu chuyển sang những cái gam vàng, cam, đỏ, và phía xa là núi tuyết, ở giữa là rừng cây và những cái hồ nước xanh trong. Cảnh sắc tạo nên những cái lớp màu rất là đặc trưng của mùa thu cao nguyên.
1: Hầu như thì mùa nào mà chúng ta đến với đạo thành Á Đinh thì cũng đều chụp được những bức ảnh nhìn như là trong phim vậy, đúng không? Mọi người có thể search ở Google ngay bây giờ, xem những cái bức ảnh mà các du khách đi, người ta up ở trên mạng xã hội về cái khung cảnh ở đạo thành Á Đinh, thì bất cứ mùa nào nó cũng lãng mạn và cái khung cảnh nó đẹp như là trong một cái bộ phim tình lãng mạn, một cái bộ phim về ví dụ như về chủ tịch giả nghèo và cô thư ký chẳng hạn, mà chúng ta vẫn xem trên mạng, đúng không?
0: Có vẻ là cái không khí của mùa thu nó cũng làm cho cái sự tưởng tượng của anh Doanh nó trở nên phong phú hơn, đúng không ạ?
1: Hầu như làm cho con người ta lãng mạn hơn, đúng không?
0: Nhưng mà em nghĩ rằng là đi mùa nào thì cũng có những cái ưu thế riêng của mùa đó, nhưng mà đối với những cái mùa mà cao điểm thì chắc chắn là lượng phòng này, rồi cũng như là các cái dịch vụ này, người ta sẽ có rất là nhiều người lựa chọn. Chính vì thế mà với những du khách mà có kế hoạch đi du lịch thì tốt nhất là chúng ta hãy cứ liên hệ rồi chúng ta đặt trước, đúng không?
1: Vâng ạ, mùa đẹp thì chắc chắn là sẽ đông du khách hơn nhiều, đúng không? Vậy còn mùa đông thì sao? Mùa đông thì ở đây sẽ mang một cái vẻ đẹp rất khác với tuyết phủ và khung cảnh cao nguyên tĩnh lặng hơn. Thì lúc này không giống phim lãng mạn nữa mà lại giống với phim cổ trang nữa, lên những cái đỉnh núi gặp cao thủ, đúng không? Và khung cảnh tuyết trắng phủ đầy trên cao nguyên tĩnh lặng, thời tiết thì lạnh hơn rất là nhiều và điều kiện đi lại tham quan cũng chắc chắn là khắc nghiệt hơn. Vì thế đây không phải là lựa chọn dễ dàng với nhiều người lần đầu tiên trải nghiệm một cái vùng núi cao rất là cao.
0: Và dù đi vào mùa nào thì có một điều rất là quan trọng, thời tiết ở vùng núi cao có thể sẽ thay đổi rất là nhanh, quý vị ơi. Ngay trong một ngày ạ, nhiệt độ giữa sáng sớm, ban ngày và chiều tối thì đã có sự chênh lệch đáng kể. Áo ấm hay là áo chống gió này, rồi là giày phù hợp và đồ chống nắng thì đều nên chuẩn bị một cách đầy đủ. Và đặc biệt Á Đinh có nhiều điểm tham quan ở độ cao trên 40.000m nha. Vì vậy mà ngoài chuyện là chúng ta chọn mùa đẹp ấy, thì quý vị cũng cần dành thời gian để cơ thể của mình có thể thích nghi với độ cao và giữ gìn cái sức khỏe. Chúng ta cũng không nên là vận động quá mạnh ngay khi vừa tới.
1: Và đường đi thì đã biết rồi, thời điểm đẹp cũng dễ lựa chọn rồi. Vâng thưa quý vị, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thực sự bước vào đạo thành Á Đinh. Nhưng mà trước hết thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng với ca khúc Ngày Nắng với tiếng hát của Hoàn Quyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu đường đi và chúng ta lựa chọn thời điểm phù hợp thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ bắt đầu hành trình khám phá từng điểm đến của Đạo Thành Á Đinh. Và điểm đến đầu tiên đó là chùa Trùng Cổ hay còn gọi là Chonggu Temple, một ngôi chùa tạng nằm giữa núi rừng Á Đinh ở độ cao khoảng 3.900m đến 4.000m.
1: Và ở đây từ trung tâm du khách có thể sử dụng xe tham quan để đi sâu vào bên trong. Đây là một cái chặng đường khá thú vị bởi càng đi thì cảnh quan cao nguyên càng hiện rõ hơn và xe men theo những sườn núi qua những thung lũng rừng cây và khu vực làng Á Đinh trước khi đưa du khách đến với điểm xuống gần Trùng Cổ. Vì vậy ngay trên đường thì mọi người đã có thể ngắm rất nhiều cảnh đẹp hai bên rồi.
0: Và khi xuống xe, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang đi bộ. Nhưng mà quý vị nhớ nhé, lúc này thì chúng ta đã ở độ cao gần 4.000m rồi. Quãng đường nhìn thì có vẻ là không xa, nhưng mà cảm giác đi bộ thì sẽ khác hẳn ở đồng bằng. Cứ bước chậm, chúng ta giữ nhịp thở đều, vừa đi vừa ngắm cảnh và chúng ta cũng không cần vội vàng quá đâu.
1: Thực ra là đi chậm ở đoạn này lại rất là hay bởi vì càng gần Trùng Cổ thì khung cảnh càng đẹp. Giữa rừng cây bắt đầu xuất hiện những công trình mang nét kiến trúc tạng và xa hơn là núi cao, những đỉnh phủ tuyết, rồi một ngôi chùa Trùng Cổ dần hiện ra khá nhỏ bé giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.
0: Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên khá là đặc biệt về Trùng Cổ. Chùa thì không đồ sộ, cũng không gây choáng ngợp bằng quy mô kiến trúc. Ngôi chùa thì nằm nép mình dưới chân núi tuyết Tiên Nãi Nhật, bao quanh bởi rừng đồng cỏ và những dòng nước từ núi chảy xuống.
1: Chính vị trí ấy mới làm nên vẻ đẹp của Trùng Cổ, và nếu đứng ở một góc rộng để quan sát thì quý vị sẽ thấy ngôi chùa chỉ là một điểm nhỏ giữa núi rừng và phía sau là núi tuyết. Phía trước mở xuống thung lũng, cảnh vật tạo thành nhiều lớp rất đặc trưng của Á Đinh.
0: Trùng Cổ cũng là một cái điểm quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương ạ. Ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát được người dân nơi đây coi là những cái ngọn núi thiêng. Trong truyền thống địa phương thì khu vực Trùng Cổ còn gắn với hành trình chuyển sơn, đi vòng quanh núi thiêng để hành hương và cầu nguyện.
1: Vì vậy khi bước qua khu vực chùa thì chúng ta cũng sẽ nên thay đổi một chút nhịp tham quan. Nơi đây không đơn thuần là một điểm chụp ảnh nữa. Quý vị nên giữ yên tĩnh, tôn trọng những người đang thực hành tín ngưỡng và tuân thủ những quy định tại chỗ. Đặc biệt với việc chụp ảnh hay đi vào những cái không gian bên trong.
0: Có một chi tiết lịch sử cũng khá là thú vị. Người ta

0: không xác định chính xác thời điểm chùa Trùng Cổ được xây dựng. Ngôi chùa thì từng trải qua hư hại và được tu bổ qua thời gian. Vì vậy mà diện mạo du khách nhìn thấy ngày nay thì đã có thay đổi so với cái thuở ban đầu ạ.
1: Và Trùng Cổ còn gắn với một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử khám phá vùng đất này. Năm 1928, nhà thực vật học, nhà thám hiểm người Mỹ gốc Áo Joseph Rock đã đến Á Đinh và từng lưu lại chùa Trùng Cổ. Những chuyến khảo sát, những cái ghi chép hình ảnh của ông sau đó góp phần đưa cảnh quan vùng phía Tây Tứ Xuyên đến gần hơn với độc giả phương Tây.
0: Vâng, và bây giờ thì quay trở lại với hành trình của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tham quan chùa thì quý vị đừng vội đi tiếp. Ngay phía trước là đồng cỏ Trùng Cổ, một khoảng không gian rất là đẹp và cũng là nơi mà chắc chắn là chúng ta sẽ nên dành thời gian rồi.
1: Khu đồng cỏ nằm giữa thung lũng và có những dòng nước rất là trong từ núi xa chảy xuống, len qua những bãi cỏ rồi tiếp tục xuôi về phía thấp hơn và phía xa là rừng và núi tuyết. Nếu gặp ngày trời trong, đây là khu vực có thể quan sát tiên nãi nhật và hạ nặng đa cát từ những góc rất đẹp. Và đây thì cảnh quan thay đổi rất là rõ theo mùa. Mùa hè thì những cái gam xanh của cỏ và rừng, sang mùa thu nhất là khi cây bắt đầu đổi màu vàng cam đỏ xen giữa những mảng xanh, và trong khi phía trên vẫn là tuyết trắng, chính sự thay đổi màu sắc theo từng tầng cảnh quan khiến cho khu vực Trùng Cổ rất đẹp khi lên hình.
0: Nếu thích chụp ảnh thì ở đây có một kinh nghiệm nhỏ, đó là đừng chỉ lấy ngôi chùa thật lớn vào khuôn hình, chúng ta hãy lùi lại một chút để đưa cả chùa, rừng cây và núi tuyết vào cùng một khung cảnh. Khi ấy thì mới thấy được nét đặc biệt nhất của Trùng Cổ, một ngôi chùa nhỏ nằm giữa thiên nhiên cao nguyên rộng lớn.
1: Còn nếu không quá bận tâm chuyện chụp ảnh thì quý vị có thể đơn giản là tìm mình một góc phù hợp, dừng lại một chút và ngắm cảnh ở một nơi cao gần 4.000 mét. Phía trước là đồng cỏ, hai bên là tiếng nước chảy và xa hơn là núi tuyết, thì cảm giác ấy cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ rồi.
0: Và chúng ta cũng đừng quên nhìn lên Tiên Nãi Nhật. Đây là ngọn núi mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần trong hành trình. Tiên Nãi Nhật thì cao hơn 6.000 mét và là một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất của Á Đinh. Từ khu vực Trùng Cổ, ngọn núi xuất hiện phía sau rừng và thung lũng, và càng đi về phía hồ Trân Châu, góc nhìn về Tiên Nãi Nhật càng rõ hơn.
1: Đây cũng chính là điểm thú vị trong cách khám phá Á Đinh, các điểm tham quan không tách rời nhau. Trùng Cổ giống như một nút giao giữa hành trình. Từ đây nếu chọn tuyến nhẹ thì chúng ta có thể tiếp tục đi về phía hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Còn theo hướng khác thì du khách có thể tiếp tục đến với khu vực Lạc Nhung, rồi từ đó bước vào cung đường khó hơn hướng đến hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc.
0: Vì thế với những người mà lần đầu tiên tới Á Đinh ấy, thì Trùng Cổ còn là nơi rất là thích hợp để chúng ta sẽ kiểm tra xem là cơ thể mình đã thích nghi với độ cao hay chưa. Nếu mà mới đi một đoạn mà đã đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là hụt hơi nhiều thì chúng ta đừng vội nghĩ tới chuyện là chúng ta sẽ chinh phục những tuyến cao hơn và dài hơn nhé. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và đặt sức khỏe lên trên hết ạ.
1: Và đây có một điều chúng ta rất dễ nhầm, đó là trời mát không có nghĩa là nắng nhẹ. Ở cao nguyên thì tia cực tím lại khá mạnh vì cao và gần mặt trời hơn, đúng không? Kính râm, mũ, kem chống nắng và nước uống vẫn rất cần thiết. Thời tiết cũng thay đổi nhanh nên một chiếc áo khoác chống gió luôn luôn có trong ba lô. Và nếu sắp xếp thời gian thì quý vị cũng không cần đến Trùng Cổ rồi vội vàng rời đi trong vài phút. Hãy dành thời gian để tham quan chùa, đi quanh khu vực được phép, xuống đồng cỏ Trùng Cổ và quan sát núi tuyết. Bởi chính những khoảng rừng như vậy mới giúp cho chuyến đi bớt cảm giác chạy theo những danh sách địa điểm.
0: Từ Trùng Cổ bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một khung cảnh hoàn toàn khác. Theo tuyến đi bộ lên phía trên ạ, giữa những cánh rừng có một hồ nước nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật, và đó chính là hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Hồ thì không lớn nhưng mà lại là một trong những cái vị trí rất là đẹp để chúng ta ngắm Tiên Nãi Nhật. Đường đi từ Trùng Cổ ra sao và mất bao lâu, mặt hồ thì có gì đặc biệt và cái thời điểm nào ở đây là đẹp nhất thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng với quý vị sẽ còn khám phá kỹ ở phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm thời thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ chùa Trùng Cổ, Thanh Long và Dự Anh sẽ tiếp tục đưa mọi người dạo bước đến những hồ nước nổi tiếng của đảo Thành Hà Đình, hồ Trân Châu, tên tiếng tặng là Trác Mã Lạp Thố. Đây là điểm đến thuận tiện để kết nối ngay sau khi tham quan chùa.
1: Từ khu vực Trùng Cổ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 1,2 km nữa để lên đến hồ Trân Châu, cung đường xuyên qua rừng và có những cái đoạn mà lối gỗ hoặc là bậc thang dành cho khách tham quan, và càng lên cao thì tán rừng bắt đầu mở ra một số vị trí và phía trước thì dần xuất hiện bóng dáng của Tiên Nãi Nhật, một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất ở Á Đinh.
0: Rồi giữa những cánh rừng đó, đó là hồ Trân Châu hiện ra ở độ cao 4.000 mét. Trác Mã Lạp Thố trong tiếng Tạng thường được giải thích với nghĩa là hồ độ mẫu, hồ được hình thành và bổ sung nguồn nước từ tuyết tan trên vùng núi cao và nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật. Bởi vậy khi nhắc đến hồ Trân Châu thì gần như không thể tách mặt hồ ra khỏi ngọn núi tuyết phía sau. Và quý vị cũng đừng hình dung đây là một hồ nước mênh mông. Hồ Trân Châu có quy mô tương đối nhỏ thôi, nằm gọn giữa rừng. Chính vị trí ấy lại tạo nên một cái vẻ đẹp rất riêng. Phía trước là mặt nước, tiếp đến là những lớp cây rừng và phía sau cùng là một núi tuyết khổng lồ vươn cao. Những ngày trời trong thì toàn bộ cảnh quan hiện lên thành từng lớp rất là rõ ràng, rất là quyến rũ.
1: Màu nước của hồ Trân Châu thì cũng sẽ thay đổi theo điều kiện ánh sáng và thời tiết. Có lúc thì hồ sẽ mang sắc xanh lục khá là đậm, lúc lại sáng và trong hơn. Và nếu mà gặp thời điểm ít gió thì mặt nước phẳng, bóng rừng và núi tuyết có thể phản chiếu xuống hồ. Và đây cũng chính là một trong những cái hình ảnh rất là đặc trưng khi mà người ta giới thiệu về Á Đinh. Còn nếu mà du khách tới đây vào mùa thu, cảnh vật lại có thêm nhiều màu sắc. Khoảng cuối tháng 9 sang tháng 10 thì cây rừng quanh hồ bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng cam đỏ, và phía dưới là mặt hồ xanh, xung quanh là rừng thu và trên cao vẫn là tuyết trắng. Rõ ràng là cái sự

0: tương phản ấy khiến cho Hồ Trân Châu trở thành một trong những cái điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở trên cái tuyến này.
1: Còn vào mùa hè, cảnh quan lại thiên về những gam xanh, rừng cây tươi hơn, lượng nước cũng chịu ảnh hưởng của mùa mưa và tuyết tan. Sang mùa đông, điều kiện nhiệt độ và lượng nước thay đổi mạnh, nên hình ảnh thực tế của Hồ Trân Châu có thể khác khá nhiều so với những hình ảnh mà chúng ta thấy quen thuộc, được chụp vào mùa hè hay mùa thu mà mình xem được trên mạng.
0: Nhưng mà Hồ Trân Châu còn có một cái điểm rất là đáng chú ý nữa. Từ khu vực hồ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 500 mét nữa. Chúng ta sẽ tới điểm quan sát Tiên Nãi Nhật. Và đây là lúc mà ngọn núi chúng ta lúc nãy thì mới chỉ nhìn từ xa ở chùa Trùng Cổ thôi, phải không anh Duy Anh? Thì lúc này di chuyển đến thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy là gần hơn và ngọn núi hiện ra rõ ràng hơn.
1: Tiên Nãi Nhật cao 6.032 mét là ngọn núi nằm về phía bắc trong bộ ba núi tuyết thiêng của A Đinh. Trong văn hóa Phật giáo Tạng truyền tại địa phương, ngọn núi gắn với hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu trưng cho lòng từ bi. Bởi vậy, tuyến tham quan khu vực này cũng được khu thắng cảnh giới thiệu với tên gọi gắn với Quan Âm và lòng từ bi.
0: Hình dáng của Tiên Nãi Nhật cũng khá đặc biệt. Từ những cái vị trí khác nhau quanh Hồ Trân Châu thì ngọn núi liên tục thay đổi trong bố cục cảnh quan. Có góc thì Tiên Nãi Nhật sẽ nằm sau những tán cây và có góc lại hiện lên ngay phía trên mặt hồ. Còn khi mà tới điểm quan sát, phần thân núi và đỉnh núi tuyết trở nên nổi bật hơn nhiều.
1: Chính vì vậy, nếu thích chụp ảnh phong cảnh Hồ Trân Châu có khá nhiều cách lấy hình. Ở khu vực mặt hồ có thể thấy cả ba lớp mặt nước, rừng cây, Tiên Nãi Nhật. Sang mùa thu, những lớp cây đổi màu sẽ khiến bức ảnh có thêm chiều sâu. Còn thời điểm mà quan sát phía trên, núi tuyết sẽ trở thành chủ thể chính. Tuy nhiên, Tiên Nãi Nhật không phải lúc nào cũng xuất hiện hoàn toàn rõ nét. Mây trên vùng núi cao thay đổi rất là nhanh. Đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đỉnh núi có thể từ rõ ràng chuyển sang bị mây bao phủ rồi lại hiện ra. Vì thế cùng một vị trí nhưng mà mỗi thời điểm lại cho chúng ta một cái khung cảnh, một cái view rất là khác.
0: Hồ Trân Châu thì còn mang ý nghĩa tín ngưỡng đối với cộng đồng người Tạm. Bởi vậy mà khi mà tham quan thì du khách cũng cần sử dụng đúng những cái lối đi được bố trí và giữ gìn nguồn nước và cảnh quan xung quanh hồ. Và đây là cái điều kiện rất là quan trọng, bởi Á Đinh vừa là khu thắng cảnh tự nhiên, vừa là không gian văn hóa và tâm linh của người dân bản địa.
1: Và từ Hồ Trân Châu chúng ta có thể tiếp tục theo tuyến vòng qua điểm ngắm Tiên Nãi Nhật, những dấu ấn văn hóa Tạng trên đường, rồi trở xuống khu vực Đồng Cỏ Trung Cổ. Nếu tham quan trọn tuyến ngắn này, tổng chiều dài vào khoảng 4,5 km và thường cần khoảng 3 đến 5 giờ tùy thời gian dừng ở từng điểm.
0: Như vậy là chỉ riêng tuyến này thì chúng ta đã đi qua một cái hành trình cũng khá là đa dạng, từ ngôi chùa Tạng giữa núi rừng lên Hồ Trân Châu ngắm Tiên Nãi Nhật, rồi lại trở xuống những cái khoảng đồng cỏ của thung lũng. Và nếu mà Hồ Trân Châu mang vẻ đẹp khá kín đáo giữa rừng cây thì điểm đến tiếp theo lại mở ra một không gian hoàn toàn khác, một thung lũng rộng ở dưới những cái đỉnh núi tuyết với đồng cỏ, dòng nước và những cái đàn bò giác của vùng cao nguyên. Đó chính là đồng cỏ Lạc Nhung, một trong những cái cảnh quan nổi tiếng nhất của đạo thành Á Đinh.
1: Và đây cũng là điểm đến tiếp theo mà Duy Anh và Thanh Long sẽ giới thiệu đến mọi người trong hành trình ngày hôm nay. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thay đổi không khí một chút, chậm lại một chút trước khi đến với cái hành trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng ta đang cùng nhau trong chuyến khám phá đạo thành Á Đinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào một trong những cái chặng đường mà được nhiều du khách chờ đợi nhất của hành trình anh Doanh ạ.
1: Điểm đến lần này là Hồ Sữa hay là Ngưu Nãi Hải? Hồ nằm ở độ cao khoảng 4.600m giữa những sườn núi cao của Á Đinh, tên gọi nghe khá là lạ nhưng khi nhìn từ trên cao thì chúng ta sẽ hiểu vì sao nơi đây lại được gọi như vậy. Quanh phần nước xanh của hồ thường xuất hiện một dải màu sáng tạo cảm giác như một đường viền trắng sữa ôm lấy mặt nước. Và muốn tới Hồ Sữa thì chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vực đồng cỏ Lạc Nhung vừa rồi. Và đây là hành trình chuyển từ tham quan thung lũng sang một cung đường ở độ cao lớn hơn. Và tuyến đường tiến dần vào vùng núi, cảnh quan cũng thay đổi theo. Những khoảng đồng cỏ rộng phía dưới được thay bằng sườn núi đá và những dòng nước nhỏ, địa hình cao nguyên càng rõ nét hơn.
0: Từ Lạc Nhung tới khu vực Hồ Sữa là một chặng đường dài khoảng vài km thôi ạ. Phần lớn hành trình thì sẽ được thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ đi bộ theo tuyến quy định của khu thắng cảnh. Và đây cũng là chặng mà chúng ta cần tính toán kỹ thời gian, bởi độ cao sẽ tăng lên đáng kể so với Trùng Cổ và Lạc Nhung. Còn điều kiện thời tiết ở vùng núi cao thì sẽ có thể thay đổi trong ngày. Nhưng mà bù lại thì cảnh quan trên đường rất là khác với những gì mà chúng ta đã thấy ở phần đầu của hành trình. Không gian thì sẽ dần trở nên khoáng đạt hơn, thảm thực vật thấp xuống, những cái khối núi đá sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ở một số vị trí thì nhìn ngược trở lại, thung lũng Lạc Nhung đã nằm khá là xa phía dưới rồi ạ.
1: Và một trong những ngọn núi đồng hành rõ nhất với cung đường này đó là Ương Mại Dũng, cao 5.958m. Từ Lạc Nhung, chúng ta đã thấy ngọn núi nổi bật ở cuối thung lũng, nhưng khi tiến sâu hơn vào tuyến núi cao, góc nhìn thay đổi liên tục, những sườn đá, tuyết và đường nét của ngọn núi trở nên rõ ràng hơn. Và sau hành trình ấy, Hồ Sữa xuất hiện giữa một vùng núi gần như không còn những cánh rừng rậm rạp như ở Hồ Trân Châu nữa. Chính sự khác biệt về cảnh quan khiến hai hồ nước của Á Đinh mang hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Hồ Trân Châu thì nép mình dưới rừng và tiên nãi nhật, còn Hồ Sữa nằm giữa địa hình núi cao rộng lớn, hoang sơ và mạnh mẽ hơn.
0: Điều gây chú ý đầu tiên thì chắc chắn là màu nước rồi. Tùy ánh sáng, thời tiết và góc quan sát, mặt hồ có thể hiện lên với những cái sắc xanh khác nhau, từ xanh lam đến xanh ngọc, bao quanh là dải trầm tích sáng màu. Chính

0: phần viền ấy thì đã góp phần tạo nên tên gọi Ngưu Nãi Hải, tức là hồ sữa. Nhưng mà cũng có một cái chi tiết cũng khá là thú vị, màu sắc mà mắt thường nhìn thấy thì không phải là lúc nào cũng rực rỡ giống như là những cái bức ảnh đã qua xử lý ở trên mạng mà chúng ta vẫn thấy anh Doanh ạ. Vào những cái ngày nắng đẹp ấy thì màu xanh của hồ sẽ còn là nổi bật hơn, nhưng mà khi trời nhiều mây, mặt nước có thể chuyển sang những cái sắc trầm hơn, vì vậy mà hồ sữa thì có diện mạo thay đổi khá là nhiều theo ánh sáng của cao nguyên.
1: Vâng, và nước ở đây thì rất là trong nữa. Và nếu như mà mọi người lấy một ít nước từ hồ sữa rồi lấy một ít nước từ hồ Trân Châu hòa lại là chúng ta có trà sữa Trân Châu luôn rồi, đúng không?
0: Đấy, nếu thế thì anh Doanh hãy là người thử đầu tiên nhé.
1: Vâng, nếu nhìn từ khu vực cao hơn, hình dáng của hồ sữa cũng hiện ra rõ hơn. Hồ không quá lớn nhưng mà đường bờ uốn cong dưới những dãy núi tạo nên một bố cục rất là đặc biệt. Và màu xanh của nước nằm giữa những gam xám nâu của núi đá và màu trắng của tuyết khiến hồ sữa trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật ở cảnh quan vùng cao.
0: Và nơi đây thì cũng cho chúng ta thấy khá rõ cái sự thay đổi của thiên nhiên theo độ cao. Ở trùng cổ thì còn có rừng cây, đồng cỏ lạc nhung rộng và xanh hơn. Và lên tới khu vực hồ sữa thì cây thân gỗ gần như là không còn ạ. Thực vật thấp, đá núi và những cái khoảng trống chiếm ưu thế. Chỉ trong một hành trình mà du khách có thể quan sát được nhiều lớp cảnh quan khác nhau của Á Đinh thì cũng rất là thú vị, đúng không anh Doanh?
1: Vâng, đúng vậy. Và ở độ cao thì lên đến 4.600m thì yếu tố thể lực rất là cần đặt lên hàng đầu. Không khí sẽ loãng hơn đáng kể so với vùng thấp và những biểu hiện như bắt đầu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là khó thở bất thường. Rất nhiều người sẽ gặp phải cái tình trạng này. Đây là một trong những cái đoạn mà du khách cần phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế để mà quyết định là có tiếp tục đi hay không.
0: Và còn có một cái yếu tố cũng khá là quan trọng, đó là thời gian vận hành của tuyến tham quan. Với hành trình lên vùng hồ cao, du khách nên nắm rõ cái giờ xe điện, giờ đóng tuyến và những cái quy định tại khu thắng cảnh trong ngày nếu mà mình có ý định đến đây. Và các cái quy định này thì có thể sẽ được điều chỉnh tùy mùa và điều kiện thời tiết. Vì vậy mà chúng ta kiểm tra lại ngay tại khu du lịch trước khi mà chúng ta bắt đầu chặng đường thì có thể là sẽ có một cái chuyến đi mà nó sẽ là mình có cái cảm giác như là ví dụ mà mình đến đây không đúng cái giờ người ta đóng cửa mất rồi hoặc là như thế nào đó thì rất là phí, đúng anh Doanh?
1: Vâng ạ, và đứng trước hồ sữa thì có lẽ điều thú vị nhất là nhìn lại toàn bộ hành trình chúng ta vừa qua, từ những cánh rừng quanh chùa Trùng Cổ, hồ Trân Châu, dưới chân Tiên Hải Nhật, đồng cỏ lạc nhung rộng lớn, rồi cuối cùng là một hồ nước xanh nằm giữa vùng núi ở độ cao hơn 4.000m.
0: Quý vị thân mến, mỗi điểm đến thì sẽ mang một cái sắc thái riêng và hồ sữa chính là nơi mà cảnh quan Á Đinh bắt đầu thể hiện rõ vẻ đẹp của vùng núi cao. Ít cây cối hơn, địa hình thì mạnh mẽ hơn, nhưng mà giữa những cái gam màu của đá và tuyết lại xuất hiện một mặt hồ xanh rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục khám phá về cái hành trình này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chuyến đi rực rỡ với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VON và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá. Quý vị thân mến, và điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta cũng là một trong những cái hồ nước rất là đặc biệt của Á Đinh, hồ Ngũ Sắc hay là Ngũ Sắc Hải. Và tên gọi của hồ thì đã gợi lên những cái điều thú vị, cái sự biến đổi màu sắc của mặt nước này. Hồ Ngũ Sắc thì nằm ở độ cao khoảng 4.700m, cao hơn hồ Sữa và cũng thuộc vào vùng cảnh quan núi cao của khu bảo tồn. Xung quanh hồ là những cái sườn núi đá, phía xa là các cái đỉnh tuyết. Vì thế mà khung cảnh ở đây thì mang một cái vẻ đẹp rất là khác so với hồ Trân Châu mà chúng ta đã ghé trước đó.
1: Nếu hồ Trân Châu nằm giữa rừng cây thì hồ Sữa nổi bật với sắc xanh cùng đường viền sáng quanh bờ. Hồ Ngũ Sắc gây ấn tượng bởi mặt nước có thể thay đổi sắc độ theo ánh sáng tùy vào thời điểm trong ngày, góc nhìn, mây trời và điều kiện thời tiết. Người ta có thể bắt gặp những sắc xanh lam, xanh lục, xanh ngọc và những khoảng sáng tối đan xen trên mặt hồ.
0: Cái tên Ngũ Sắc vì thế không nên hiểu đơn giản rằng là mặt hồ lúc nào cũng hiện ra đúng 5 màu tách biệt. Điều hấp dẫn nằm ở sự biến đổi của ánh sáng ở trên mặt nước. Khi mà nắng xuyên qua mây, từng vùng nước có thể sáng lên với sắc độ khác nhau, và khi mà mây che phủ thì màu hồ lại trầm xuống. Bởi vậy, với những cái bức ảnh chụp hồ Ngũ Sắc ở các cái thời điểm khác nhau, đôi khi cho cảm giác như là được chụp ở những cái nơi mà hoàn toàn khác nhau vậy.
1: Và muốn quan sát rõ ràng dáng hình của hồ thì góc nhìn từ những vị trí cao trên tuyến tham quan rất là thú vị. Từ đây có thể thấy rõ mặt hồ nằm gọn giữa địa hình núi đá, giống như một mảng màu xanh được đặt giữa cao nguyên, không còn những hàng cây cao hay đồng cỏ rộng che khuất tầm mắt. Đường nét của núi đá và hồ nước hiện lên rất rõ. Hồ Ngũ Sắc cũng nằm trong không gian của những ngọn núi tuyết thiêng ở Á Đinh, vì vậy đối với người Tạng địa phương thì nơi đây không đơn thuần là một thắng cảnh. Hồ mang ý nghĩa tâm linh và gắn với những tín ngưỡng lâu đời về vùng núi thiêng. Điều đó cũng giải thích vì sao khi đến với Á Đinh thì chúng ta thường xuyên bắt gặp sự giao thoa của thiên nhiên và đời sống tinh thần từ chùa Trung Cổ, những ngọn núi tuyết cho đến các hồ nước trên cao.
0: Có một điều khá thú vị là hồ Ngũ Sắc và hồ Sữa thì nằm tương đối gần nhau nhưng mà lại tạo ra hai ấn tượng khác biệt. Nhìn từ một số vị trí trên cao của tuyến ấy, thì du khách có thể cảm nhận khá là rõ cái địa hình của cả vùng, những lòng chảo giữa núi, các sườn đá nối tiếp nhau và những cái hồ nước nằm ở các độ cao khác nhau. Và chính tại đây chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn là vì sao cảnh quan Á Đinh lại được nhiều người ví như là một miền đất cổ tích. Không phải vì có những cái công trình đồ sộ hay là cảnh quan được tạo dựng đâu, mà bởi những cái yếu tố rất là tự nhiên, tuyết, đá, nước, mây và ánh sáng lại tập hợp trong một không gian tương đối nguyên sơ.
1: Đặc biệt, thời tiết có thể làm diện mạo hồ Ngũ Sắc thay đổi rất nhanh. Một khoảng nắng xuất hiện giữa những đám mây có thể khiến màu nước sáng lên và mây dịch chuyển lại tạo bóng trên mặt hồ và sườn núi. Vì vậy, vẻ đẹp của hồ Ngũ Sắc không cố định ở một sắc màu cụ thể. Nhưng mà ở độ cao khoảng 4.700m thì đây cũng là một trong những điểm cao nhất trên tuyến tham quan phổ biến tại Á Đinh. Nhiệt độ thường thấp hơn đáng kể so với khu vực phía dưới. Gió có thể mạnh và tia cực tím ở cao nguyên cũng khá cao. Những ai lựa chọn trạng này cần có sự chuẩn bị phù hợp về sức khỏe và trang phục.
0: Và nếu nhìn lại từ hồ Ngũ Sắc, hành trình hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều tầng cảnh quan rất là rõ nét. Ban đầu là rừng cây quanh chùa Trùng Cổ và tiếp đó là hồ Trân Châu dưới chân núi Tiên Nãi Nhật, rồi thung lũng và đồng cỏ Lạc Nhung. Và trước khi mà lên đến vùng núi đá và những cái hồ nước ở độ cao trên 4.000m, điều mà đáng nhớ ở hồ Ngũ Sắc có lẽ là không nằm ở việc mà chúng ta đếm được bao nhiêu màu ở trên mặt hồ. Đó là sự kết hợp của màu nước và ánh sáng, mây trời và những cái sườn núi bao quanh. Mỗi cái thời điểm thì có thể sẽ đem lại một cái hình ảnh khác nhau, và cũng chính cái sự thay đổi ấy tạo nên nét riêng của Ngũ Sắc Hải.
1: Với điểm dừng này thì Duy Anh và Thanh Long cũng xin tạm khép lại chặng khám phá những hồ nước và núi tuyết trên cao của đảo Thành Á Đinh. Và sau khi khá nhiều cái cảnh sắc hùng vĩ, có lẽ đến lúc chúng ta đến với một Á Đinh gần gũi hơn, nơi có những ngôi làng, những bữa ăn mang cái nét đặc trưng của người Tạng giữa cao nguyên và nhịp sống thường ngày của người dân bản địa.
0: Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa quý vị trở về với một câu chuyện gần gũi hơn ạ. Đến Á Đinh thì ở đâu này, chúng ta ăn gì, và một ngày của du khách nơi cao nguyên thì sẽ diễn ra như thế nào? Đây thực ra là những cái câu hỏi mà hầu như là tất cả chúng ta đi du lịch thì ai cũng quan tâm, phải không anh Doanh? Chuẩn bị cho chuyến đi ấy. Anh hay là quan tâm từ đầu?
1: Anh đoán là những cái bữa ăn của người Tạng ở trên vùng cao nguyên này chắc chắn là đều là những cái món cay nóng. Và mọi người cũng biết là cái Tứ Xuyên thì nổi tiếng với ăn rất là cay, đúng không? Ừ. Những cái món như là món canh này, rồi món lẩu thì hầu như là chúng ta thấy ớt là đặc quánh ở trong nồi luôn, phải không ạ?
0: Em xem những clip ở trên mạng anh Doanh, thấy người ta chế biến đôi khi là cái phần gọi là nguyên liệu chính, phần thức ăn của thịt ấy, nó không có nhiều đâu mà người ta lại sẽ bỏ bao nhiêu là lớp ớt, đúng không ạ?
1: Anh có cảm tưởng là khi mà nấu ăn những cái món canh này, món lẩu và kể cả món xào thì người ta phải bỏ đến mấy kg ớt vào trong đó, từ cái ớt quả khô này, rồi ớt quả tươi này, rồi ớt xanh này, ớt đỏ này, rồi ớt bột và nhiều cái loại ớt xào nữa. Hình như là người ta bỏ đến mấy kg ớt ở trong đó.
0: Có lẽ là trong một cái điều kiện mà người ta sống ở cái nơi cũng khá là lạnh, đúng không ạ? Thì trong cái gian bếp mà người ta treo rất là nhiều ớt và tỏi, đúng không anh? Hai gọi là hai cái gia vị mà nó sẽ giúp cho cơ thể làm ấm mà có thể giúp cho chúng ta có thể chống chịu được với cái lạnh chẳng hạn.
1: Vâng, và mình xem những cái clip mà về những cái món ăn ở Tứ Xuyên, thực sự là không biết là bản thân mình có ăn nổi hay không, nhưng mà khi mà người ta thấy người ta chan một cái môi mà đầy ớt lên một cái bát cơm nóng thì nhìn nó cũng rất là hấp dẫn, đúng không?
0: Biết đâu lại thử thách nha, anh sang đây sẽ thử thách xem là mình, chắc là mình ăn cái cấp độ nhẹ nhất ở bên kia thì cũng sẽ thuộc vào top 7, cấp độ 7 của Việt Nam chẳng hạn, đúng không ạ?
1: Vâng, và ăn gì ở đâu ở Tứ Xuyên, ở Đạo Thành Á Đinh thì không phải là cái kiểu điểm sáng tới chiều thông quan xong rồi rời đi, thì cái khoảng cách địa hình cao và khu thắng cảnh rộng, phần lớn du khách phải dành vài ngày ở đây, đúng không? Là cũng là một cái hành trình dài để chúng ta có thể khám phá rất nhiều những cái đặc sắc ẩm thực của địa phương.
0: Quý vị thân mến, trước tiên là chúng ta phải phân biệt một chút về địa danh ạ. Đạo Thành là huyện, còn khu thắng cảnh Á Đinh thì nằm cách trung tâm huyện cũng một quãng khá là xa, gần cửa khu du lịch có thị trấn Shalila, còn được biết đến với tên là Riwa hay là Nhật Ngoã, và đây là khu vực được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu trú trước khi mà du khách vào Á Đinh.
1: Và ở đây thì là một cái thị trấn có những cái dịch vụ rất là thuận tiện, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống và rất nhiều lựa chọn cho du khách. Độ cao ở đây cũng thấp hơn đáng kể so với các điểm tham quan sâu bên trong Á Đinh, vì thế thường được chọn làm điểm nghỉ trước và sau một ngày khám phá thắng cảnh. Một lựa chọn khác của khu vực làng Á Đinh nằm sâu hơn trên tuyến vào khu thắng cảnh và độ cao lớn hơn. Nghỉ tại đây thì đem đến một trải nghiệm khác là sáng sớm hay cuối ngày thì cảnh núi hiện ra ngay gần nơi lưu trú và không gian cũng mang nhiều cái nét đẹp của vùng cao nguyên Tây Tạng.
0: Về ẩm thực thì ẩm thực vùng này thì mang đậm đặc trưng của cao nguyên Tạng. Một trong những cái nguyên liệu quen thuộc nhất đó là thịt giác, loại bò thích nghi với điều kiện lạnh và độ cao của vùng Himalaya và cao nguyên Thanh Tạng. Thịt giác thì có thể được chế biến theo nhiều cách, nấu lẩu, hầm xào hoặc là làm thịt khô. Và trong cái thời tiết của vùng núi thì một nồi lẩu giác nóng chúng ta đặt giữa bàn là một cái sự lựa chọn khá là phổ biến.
1: Và bên cạnh đó còn có món sampa, món ăn truyền thống quen thuộc của người Tạng, thực được làm từ bột lúa mạch rang. Đây là một loại lương thực gắn với đời sống của cư dân cao nguyên từ lâu đời. Với du khách Việt Nam thì hương vị và cách ăn chắc chắn là nó rất mới mẻ, nhưng đây là một cái món đáng thử nếu muốn tìm hiểu ẩm thực bản địa.
0: Và nhắc đến vùng Tạng thì còn có trà bơ giác. Trà được kết hợp với bơ và muối, tạo nên hương vị béo và hơi mặn, rất là khác với cách uống trà thông thường của chúng ta. Không phải ai thì lần đầu cũng quen, nhưng mà trong điều kiện khí hậu lạnh và khô của cao nguyên, loại đồ uống này đã trở thành một trong những cái phần gọi là những cái thức uống quan trọng của người dân địa phương ở đây.
1: Vâng, anh được giới thiệu là cái loại trà này nó vừa làm ấm cơ thể này và nó làm cho da dẻ chúng ta, đặc biệt là môi, nó được bóng và nó đẹp hơn và nó cũng không bị nứt nẻ ở trong cái khí hậu lạnh như thế này.
0: Vậy thì trong mùa đông này em sẽ thử pha xem sẽ như thế nào nhé.
1: Nhưng mà em phải xem cho kỹ cái công thức của người ta, chứ còn không thì anh nghĩ là chỉ đơn thuần là trà nóng sau đó bỏ bơ vào thì anh nghĩ là không uống nổi đâu. Chắc người ta phải có một cái công thức đặc biệt nào đó
0: cơ. Có cái bí quyết nào đó, đúng không ạ? Ngoài các cái món truyền thống Tạng thì ở khu vực đông khách du lịch thì cũng có khá nhiều món ăn quen thuộc của Tứ Xuyên và Trung Quốc, như là mì này, cơm này, rồi là các món xào, lẩu hay là đồ ăn nhanh thì đều tương đối dễ tìm, quý vị ạ. Vì vậy mà nếu mà chúng ta chưa quen với hương vị bản địa thì du khách vẫn có nhiều sự lựa chọn ẩm thực khác.
1: Và có một điều thú vị nữa là bữa ăn tối ở đây rất là đặc biệt, mang cái cảm giác vô cùng khác so với những nơi khác mà chúng ta đã từng đi du lịch. Sau khi rời khỏi khu thắng cảnh, nhiệt độ hạ xuống rất là thấp và các quán bắt đầu lên đèn, và một bữa ăn rất là nóng trong không khí se lạnh sẽ trở thành một cái phần đáng nhớ của chuyến đi, nhất là sau một ngày dài đi giữa núi tuyết và cao nguyên.
0: Còn buổi sáng thì lịch trình ở Á Đinh sẽ thường bắt đầu khá sớm. Nếu mà chúng ta vào khu thắng cảnh trong ngày ấy, chúng ta phải tính cả thời gian di chuyển bằng xe của khu du lịch rồi mới tiếp tục từng tuyến tham quan. Vì vậy nơi gần lưu trú các cái khu thắng cảnh sẽ thuận tiện hơn nếu mà chúng ta muốn dành trọn một ngày ở bên trong.
1: Vâng ạ, còn rất nhiều những cái món ăn độc đáo và hấp dẫn và khác lạ nữa. Nhưng mà đến đây thì thời gian và cái hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Cái hành trình đi qua vùng cao nguyên Tây Tứ Xuyên, đạo thành Á Đinh, từ chùa Trùng Cổ dưới chân núi tuyết, hồ Trân Châu, hồ Sữa, hồ Ngũ Sắc ở độ cao hàng nghìn mét, và những điểm rừng mang lại những cái vẻ đẹp rất là riêng. Và Á Đinh còn thú vị ở những cái trải nghiệm trên hành trình, thưởng thức hương vị ẩm thực vùng cao nguyên, tìm hiểu cuộc sống nơi miền đất Tạng, hay thử một cái chặng đường trên lưng ngựa giữa núi non rộng lớn.
0: Có lẽ điều khiến đạo thành Á Đinh được nhiều người nhớ đến chính là cái sự hòa quyện của núi tuyết, hồ xanh, đồng cỏ và những cái thung lũng còn giữ được vẻ nguyên sơ. Một miền đất mà cảnh sắc thay đổi theo từng độ cao và mỗi nơi thì lại khoác lên mình một cái diện mạo khác.
1: Vâng, có một cái điều vô cùng thú vị mà lúc nãy chúng ta vừa nhắc đến, đó là cưỡi ngựa ở đạo thành Á Đinh cũng là một cái đặc sản mà hầu như đến đây thì du khách đều muốn được trải nghiệm một cái phần của cái tuyến du lịch đặc biệt này. Không phải là cứ lên ngựa là chúng ta có thể đến với những cái điểm núi cao đâu, tới những cái điểm mà kết thúc dịch vụ ngựa, hành trình tiếp theo phụ thuộc vào những cái tuyến tham quan này, rồi điều kiện thực tế và khí hậu trong cái ngày mà chúng ta đi nữa. Và ở đây là người ta còn cho thuê những cái bộ trang phục của người Tạng mặc vào giống như là thành cát tư hãn ấy, giống như những vị tướng ngày xưa, rồi cưỡi ngựa chụp ảnh, thậm chí là còn có thể được tham gia những cái chương trình chẳng như cưỡi ngựa này, rồi tập bắn cung theo cách của người Tạng, vì người Tạng là nổi tiếng với cái việc là sống trên lưng ngựa mà, săn bắt và tất cả mọi thứ đều diễn ra trên lưng ngựa.
0: Vâng ạ, và em có cảm giác như đây là một cái hành trình mà với những cái du khách thì có thể nó sẽ giống như là một cái chuyến phiêu lưu hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng ạ, thực sự thì cưỡi ngựa, bắn cung hay là đơn giản là cưỡi ngựa rồi chụp ảnh thì cũng là một cái môn thể thao mạo hiểm rồi, đúng không?
0: Vâng.
1: Với những người mà chưa bao giờ cưỡi ngựa như chúng ta thì chắc chắn đây là một cái thử thách cũng không hề nhỏ, phải không ạ?
0: Vâng, quý vị thân mến, đó là những cái điều rất là hấp dẫn, những điều rất là riêng của đạo thành Á Đinh, điểm đến mà chúng tôi vừa giới thiệu trong với quý vị trong hành trình của du lịch cùng VN hôm nay. Và mong rằng là Doanh Thanh Long cũng như là các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình sẽ có thật là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ tại nơi này trong thời gian tới. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo

0: Hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh và đoàn công tác giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Mường Ham.
0: Sau vụ hè thu thất thu về năng suất, nông dân các địa phương đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
1: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga ở cấp lãnh đạo.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 22 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, đồng thời thống nhất triển khai ở cấp xã. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh, Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, hai cơ quan đã tiến hành bàn giao nguyên trạng chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, biên chế, trang thiết bị, kinh phí hoạt động cũng như toàn bộ hồ sơ, cơ sở dữ liệu của hai phòng chuyên môn là Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo và Phòng Đoàn thể và các hội thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, việc bàn giao là sự chuyển tiếp về đầu mối theo chủ trương của Trung ương, không làm giảm đi vai trò hay trách nhiệm của công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện việc bàn giao chặt chẽ, bảo đảm công việc được tiếp nối liên tục, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống hay bỏ sót nhiệm vụ. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần nhanh chóng phân công rõ người rõ việc, gắn việc tiếp nhận nhiệm vụ với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Công tác dân vận sau khi chuyển đổi phải thực chất hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu giải quyết hiệu quả, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cơ quan cần thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, đồng thời chỉ đạo cấp xã bảo đảm năng lực giải quyết công việc từ cơ sở, không để việc chuyển giao làm ảnh hưởng đến hoạt động dân vận thường xuyên.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có cuộc khảo sát cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại một số cơ sở trên địa bàn xã Mường Ham theo chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn công tác chia thành hai tổ khảo sát tại 7 cơ quan đơn vị, gồm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trường học, trạm y tế, công an xã và trụ sở Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất tại một số điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nhà văn hóa trung tâm xóm Thái Hưng. Đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị địa phương phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, huy động sức dân và nguồn xã hội hóa, hoàn thiện các thiết chế văn hóa và cảnh quan, thực sự trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Tại trường tiểu học Mường Ham, đoàn chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời đề nghị xã bám sát kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh, huy động thêm nguồn lực xã hội, gắn đầu tư cơ sở vật chất với nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Khảo sát tại các cơ quan đơn vị, đồng chí Dương Đình Chỉnh lưu ý, trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, địa phương cần chủ động trong việc chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm việc với lãnh đạo xã Mường Ham, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xã tiếp tục quan tâm xây dựng khối đoàn kết trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò đổi mới, sáng tạo từ người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị, tổ chức, tạo sự chuyển động thực chất và toàn diện, đồng thời tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền và điều kiện đảm bảo thực hiện, bố trí nhân lực phù hợp, phát huy nguồn lực tại chỗ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, khắc phục những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, xã cần rà soát tổng thể 56 cơ sở nhà đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án quản lý, sử dụng tài sản công lâu dài, đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả, xác định rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền xã và những nội dung cần tỉnh, sở ngành tháo gỡ.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Theo tờ trình, dự thảo luật sửa đổi lần này tập trung vào các nhóm vấn đề về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện, vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Đáng chú ý, trong nhóm quy định về cơ chế giá điện, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

0: 5.000 tỷ đồng, trong khi tín dụng tăng gần 1,67 triệu tỷ đồng. Nói cách khác, tốc độ đưa vốn ra nền kinh tế đang vượt đáng kể tốc độ thu hút tiền gửi từ khách hàng. Khoảng cách này không đồng nghĩa hệ thống ngân hàng thiếu thanh khoản bởi ngân hàng còn nhiều kênh huy động khác ngoài tiền gửi khách hàng. Tuy nhiên, nó cho thấy cấu trúc nguồn vốn đang thay đổi và áp lực huy động ngày càng lớn khi tín dụng tăng tốc.
1: Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan và tỉnh, thành phố đẩy nhanh sắp xếp xử lý khai thác nhà đất dôi dư và cập nhật đầy đủ số liệu trước 12 giờ ngày 25 tháng 9. Mốc thời gian này được đặt trong tổng thể yêu cầu hoàn thành khai thác xử lý nhà đất dôi dư trong năm nay, nhằm bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác và phục vụ công tác tổng hợp báo cáo, tiếp tục đôn đốc xử lý tài sản. Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án xử lý, khai thác nhà đất dôi dư, phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định. Vụ đông được xem là vụ sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và đầu ra nông sản vẫn là những khó khăn đối với người dân. Sau một vụ hè thu có năng suất thấp tại nhiều địa phương, nông dân đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Cách đây khoảng một tháng, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng nhiều hộ dân ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, năng suất chỉ bằng một nửa so với những vụ trước. Khoảng hơn 20 ngày sau, cánh đồng này đã phủ xanh bởi những cây trồng vụ đông. Gieo trồng sớm, chạy đua với thời gian đang là cách nhiều hộ dân lựa chọn để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.
2: Năm đi làm sản xuất vụ hè thu thì năm đi mất mùa, cho nên là dẫn ở đấy làm cái vụ đông để tăng thu nhập. Gặt hè thu xong là bắt đầu cày để tỉa.
0: Sản xuất vụ đông trên đất hai lúa giúp nâng cao giá trị canh tác. Do thời gian sản xuất ngắn, các địa phương đã chủ động chuẩn bị giống vật tư từ sớm để ngay sau khi thu hoạch hè thu có thể xuống giống vụ đông. Sau một vụ hè thu mất mùa, nông dân càng đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng nâng cao thu nhập trên cùng diện tích. Ông Nguyễn Trọng Lộc, trưởng thôn Vân Tập, xã Minh Châu cho hay.
3: Mất mùa cây hè thu rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên hướng dẫn. Thứ hai người là quyết tâm của mình, nhất là cô ban công tác mặt trận, ban chi bộ nên phải họp, cấp ủy người ta phải họp ban người ta một là để làm đáng để mà kéo lại cái kinh tế dân cái chứ mất mùa rồi. Cho nên thì nó một là cái đồng viên dân toàn bộ đó, dân hết là về sản xuất cái vụ đông đó, phát triển diện tích.
0: Không chỉ trên diện tích đất hai lúa, tại những vùng chuyên canh cây màu, nông dân cũng tập trung sản xuất vụ đông từ sớm hơn, chủ động né tránh các đợt mưa lớn, mưa lũ thường xảy ra trong thời điểm này. Sản xuất vụ đông đòi hỏi người nông dân phải chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Với những nông dân như ông Hoàng Hữu Tám, xóm Phúc Yên, xã Tân Châu, hay Phan Quốc Nam, khối 4, xã Yên Thành, bám đồng bám ruộng, kịp thời chăm sóc bảo vệ cây trồng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Về cái thời tiết thì mình muốn nói chung là vụ mùa này là muốn trồng nhanh thì cho sớm cái thì trước mùa mưa bão thì nó đỡ hơn. Mà đến khi gặp mưa bão thì ví dụ rau màu gì nó hư nhiều thì thằng ra chuồn thì được giá hơn đấy.
3: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục, là phải nào vẹt mướng đầu tiên, rồi hái nữa là phải đầu tư lưỡi vì ni lông bị sắt thép đấy này. Là làm bất kể giờ giấc, ví dụ như mưa bất kể nửa đêm phải ra. Đó là vì mong cựu được con không là có thiên tai thì không kể được.
0: Vụ đông năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trỉa trên 31.000 hectare cây trồng các loại. Sau vụ hè thu với năng suất lúa giảm tại nhiều vùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời chủ động liên kết tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là những đội đạt giải nhất, nhì tại các hội thi cấp khu vực. Các đội tranh tài ở phần thi thực hành với những tình huống giả định sát thực tế như tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Để xử lý tình huống, các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, vận dụng thành thạo kỹ năng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng ứng phó khi có cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.

0: Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là tại khu dân cư, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, việc xây dựng và phát huy hiệu quả các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra. Thông qua hội thi, các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng để các thành viên có thể chủ động xử lý những tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu. Hội thi cũng là dịp nâng cao năng lực, kỹ năng chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội phường Tân Mai, giải nhì thuộc về đội xã Tân Kỳ và giải ba thuộc về đội phường Quỳnh Phú.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên cả nước giảm từ 313 xuống còn 280, giảm 33 cơ sở, tương đương 10,5%. Dự kiến các địa phương tiếp tục sắp xếp giảm 58 cơ sở. Định hướng chung là cơ bản không còn trường trung cấp hoạt động độc lập mà từng bước sát nhập vào các trường cao đẳng. Với tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này đã thực hiện sát nhập từ 9 trường trung cấp, còn 5 trường đạt tỷ lệ 44,4%, 4 trường cao đẳng sắp xếp còn 3 trường đạt tỷ lệ 25%. Tại hội nghị, các bộ ngành đã thảo luận đề xuất các giải pháp triển khai trong thực hiện sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cũng như những khó khăn trong triển khai thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, quá trình thực hiện phải khẩn trương nhưng thận trọng, gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Sắp xếp không đồng nghĩa với giảm quy mô mà sau sắp xếp, chất lượng đào tạo phải được nâng lên. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai, chịu trách nhiệm về tiến độ, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trong thời gian còn lại, cần khẩn trương hoàn thiện phương án, rà soát lại tất cả các khâu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công và đất đai, bảo đảm việc sắp xếp đúng tiến độ, hiệu quả và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.
0: Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với một số thí sinh từ năm 2027 sẽ chưa được triển khai. Đây là nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính và các giải pháp phòng chống gian lận thi cử. Việc đổi mới phương thức thi phải đặt nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh lên hàng đầu. Thi trên máy tính chỉ được xem xét khi các điều kiện về hạ tầng, công nghệ, ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi đã được kiểm chứng an toàn, có thể triển khai đồng bộ. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu xây dựng lộ trình thí điểm từng bước, trước hết ở các hoạt động kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng và thi thử. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng đề xuất năm 2027 là giai đoạn chuyển tiếp, kết hợp thi trên máy tính và thi trên giấy tại các địa phương có điều kiện phù hợp.
1: Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025, Việt Nam có 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo. Đây là bước cụ thể hóa Điều 7 Luật Giáo dục Đại học số 125 năm 2025 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2035. Việt Nam phấn đấu có 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn, tỷ lệ học đại học trong nhóm dân số 18 đến 22 tuổi đạt 45%, người học sau đại học chiếm 15%, người học STEM chiếm 40% quy mô ở mỗi trình độ, 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng. Tỷ trọng thu từ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức của cơ sở giáo dục đại học đạt 15%, 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành lấy mẫu 28 trên 28 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 2.141 mộ chưa có thông tin, hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng so với yêu cầu của

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia. Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu ở tất cả các nghĩa trang, bàn giao gần 1.700 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội. Song song, Công an tỉnh đã thu nhận mẫu ADN của gần 18.000 thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ gần 90%. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu quy tập thêm 180 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hóa, đẩy mạnh giám định ADN để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, không chỉ bổ sung đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, mục tiêu, còn là tạo môi trường để người trẻ được làm đúng chuyên ngành, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Sinh ra ở xã Tân Kỳ, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành lão khoa, bác sĩ Võ Thị Thanh đã lựa chọn trở về Nghệ An công tác. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị được bố trí đúng chuyên ngành được đào tạo, khoa lão khoa.
2: Tôi được hỗ trợ về vị trí việc làm là phù hợp với cả cái việc chuyên môn mà tôi đã được dạy theo chương trình. Thứ hai là ở viện thì cũng có những cái chính sách thu hút. Đồng thời thì về đấy thì các lãnh đạo là hỗ trợ để phát triển nâng cao chuyên môn, tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao, tham gia nghiên cứu khoa học để chuyên môn ngày càng phát triển.
0: Số liệu từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tuyển dụng được 26 bác sĩ sau đại học, trong đó có 11 bác sĩ nội trú. Không riêng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, mà đối với tất cả các bệnh viện được giao tự chủ nhóm 1 và nhóm 2, bài toán nhân lực chất lượng cao là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ Trương Thị Quỳnh Ngân, khoa thần kinh phục hồi chức năng, là một trong hàng chục bác sĩ được tuyển dụng theo diện thu hút.
3: Trước khi về đây thì tôi từng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Huế. Sau đó thì tôi có tham gia khóa thạc sĩ ngôn ngữ trị liệu tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và lựa chọn về Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đây là bệnh viện chuyên khoa, chuyên sâu về nhi khoa, phù hợp rất là phù hợp với cái định hướng phát triển chuyên môn về phục hồi chức năng nhi và ngôn ngữ trị liệu của tôi.
0: Thu hút được bác sĩ giỏi về bệnh viện mới chỉ là bước đầu. Để nhân lực chất lượng cao gắn bó lâu dài thì chế độ lương thưởng, môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và khả năng phát huy năng lực cũng là những yếu tố quan trọng. Đây cũng là bài toán mà các bệnh viện công đang nỗ lực từng bước tìm lời giải. Ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
4: Những năm trước đây thì có những năm là không có được một bác sĩ nội trú nào và có những năm là chỉ được một vài bác sĩ. Thì 2 năm gần đây là bệnh viện đã tuyển được 21 bác sĩ sau đại học, trong đó là có 16 bác sĩ là tốt nghiệp nội trú ở các cái trường đại học lớn. Chủ trương của ban giám đốc, ban chấp hành đảng ủy luôn luôn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về bệnh viện.
0: Không chỉ cần đủ về số lượng, các bệnh viện ngày càng đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân lực, nhất là ở những chuyên ngành cần trình độ chuyên môn sâu. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc thu hút bác sĩ được đào tạo bài bản đang được xem là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay tại địa phương.
5: Một cái hạt giống tốt ấy, thì không thể thành một cây tốt nếu như cái môi trường dinh dưỡng nó không đầy đủ và cái chế độ chăm sóc đúng cách. Một bác sĩ tốt, một nhân lực tốt cũng sẽ không thể phát triển hoàn thiện mình nếu như mình không tạo cho họ một cái hệ sinh thái, còn tôi gọi là hệ sinh thái chuyên môn, làm trong cái môi trường có kỹ thuật và các cái cơ chế làm cho họ được phát huy và được cạnh tranh minh bạch, công bằng, thì tôi nghĩ họ sẽ gắn bó lâu dài với bệnh viện hơn.
0: Đầu tư cho nhân lực chất lượng cao vì thế không chỉ là câu chuyện tuyển dụng. Khi những bác sĩ được đào tạo bài bản, có cơ hội làm đúng chuyên ngành, được tiếp tục phát triển và cống hiến, năng lực chuyên môn của bệnh viện cũng được nâng lên. Từ đó, người dân có thêm cơ hội được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc và điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến ngoại tỉnh hoặc cao hơn.
6: Thưa quý vị, mỗi mùa Trung thu về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố, trong sân trường, khu dân cư, mang theo niềm vui và những ký ức tuổi thơ quen thuộc. Để có những màn múa lân sư rồng đẹp mắt ấy là những ngày tập luyện miệt mài, những động tác được lặp đi lặp lại và sự phối hợp ăn ý của cả đội. Những ngày này, các đội múa lân sư rồng tại Nghệ An cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.
7: Những ngày này, Các đội múa lân sư rồng tại Nghệ An cũng bắt đầu vào mùa bận rộn nhất trong năm. Những buổi tập kéo dài hơn, lịch biểu diễn nối tiếp nhau và phía sau mỗi màn trình diễn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thành viên. Thành lập từ năm 2018, đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường đã có nhiều năm duy trì hoạt động. Mỗi khi trung thu đến gần, nhịp tập luyện cũng trở nên khẩn trương hơn. Để một màn trình diễn được trọn vẹn, mỗi động tác đều phải tập đi tập lại. Tất cả đều cần sự kiên trì và ăn ý của cả đội. Anh Nguyễn Quang Hiếu, người sáng lập đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường cho biết.
8: Từ cái múa lân sư rồng này, cái điều quan trọng nhất là phải sự kiên trì và thật là đam mê. Phục vụ cái dịp trung thu này thì cường độ tập luyện biến tối tăng gấp 3, gấp 4 lần. Các mùa trung thu này chúng tôi đều bỏ ra một khoảng thời gian lên các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa để biểu diễn những cái tiết mục miễn phí cho các em nhỏ đến đấy.
7: Những ngày bận rộn tập luyện cũng là lúc các thành viên có thêm những kỷ niệm với đội. Như em Phạm Tuấn Hùng, thành viên đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường. Có người đã bắt đầu từ những động tác còn vụng về, rồi dần quen với nhịp trống, cách phối hợp và tự tin hơn sau mỗi lần biểu diễn.
9: Mình tập luyện ở đây cũng đã được 4 năm và gần đến trung thu thì đoàn mình cũng nâng cao việc tập luyện. Thì bên mình biểu diễn thì cảm thấy vui nhất là khi được mọi người ủng hộ và những tràng pháo tay của mọi người và được vui đùa với các bạn thiếu nhi vào một mùa trung thu thật tuyệt vời.
7: Với nhiều người theo đuổi đam mê múa lân sư rồng, niềm vui cũng bắt đầu từ những điều giản dị. Như anh Hồ Quang Chính, đội trưởng đội múa lân sư rồng Sói Trung Đường. Một lần thử sức, một buổi tập rồi thêm những động tác khó, những lần biểu diễn để rồi dần trở thành quen thuộc với múa lân sư rồng.
10: Rồi lân sư rồng của chúng tôi là hiện như là có 40 thành viên. Chúng tôi tập luyện gần 3 tháng hè để chuẩn bị trung thu. Độ tuổi là của các thành viên là từ 12 tuổi đến 40 tuổi.
7: Rời những buổi tập, các đội lại mang theo tiếng trống và những chú lân đến nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí buổi biểu diễn trên đường phố. Với người xem, có lẽ điều ở lại sau mỗi màn biểu diễn không chỉ là những động tác đẹp mắt, mà còn là niềm vui rất quen thuộc của một mùa trung thu. Chị Nguyễn Thị Miên ở phường Trường Vinh chia sẻ.
11: Sau bữa cơm tối thì gia đình cũng tranh thủ để đi chơi múa lân á. Mấy cháu sau mấy bữa mưa cho nên là cũng rất là phấn khởi. Lâu lâu mới có một lần nên cũng tranh thủ đi, các con vừa có cái tuổi thơ vui vẻ mà bố mẹ cũng vui theo các con.
7: Từ những nhịp trống quen thuộc, các thành viên của những đội múa lân đang góp phần giữ gìn một nét văn hóa truyền thống, để không khí trung thu và những giá trị đẹp của quê hương tiếp tục được trao lại cho những thế hệ sau.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
0: Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với đài CBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga ở cấp lãnh đạo. Theo ông Zelensky, vấn đề quan trọng nhất không phải là việc cuộc gặp có diễn ra hay không, mà là kết quả cụ thể có thể đạt được. Bảo đảm an ninh là một trong những vấn đề then chốt đối với bất kỳ tiến trình đàm phán nào. Ông cho rằng các bảo đảm này phải đủ để Ukraine có thể tin tưởng rằng Nga sẽ không thể tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào nước này trong tương lai. Cũng theo Tổng thống Ukraine, không loại trừ khả năng trực tiếp trao đổi với Tổng thống Putin, nhưng nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy phải gắn với kết quả cụ thể và các bảo đảm an ninh thực chất cho Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow kỳ vọng có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên mới với sự tham gia của Nga, Ukraine và Mỹ.
1: Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu dưới sự giám sát của ông Kim Jong-un, chưa tiết lộ chủng loại. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ công nghệ của các hệ thống vũ khí Triều Tiên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, vụ thử là minh chứng cho công nghệ quốc phòng siêu hiện đại, đồng thời cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này. Cũng theo ông Kim Jong-un, công nghệ vừa được thử nghiệm có ý nghĩa đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như định hướng phát triển trong tương lai của quân đội nước này. Quá trình phát triển năng lực mới này được cho là sẽ tạo ra một thách thức rất khắc nghiệt và không thể tránh khỏi đối với các đối thủ.
0: Mỹ cho biết nước này dự kiến mở lại một căn cứ từ thời chiến tranh lạnh và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở khác ở Greenland theo thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Các nguồn tin cho biết Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự cũ từ thời chiến tranh lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở ở bờ biển phía đông, hiện do lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius của Đan Mạch sử dụng. Hai địa điểm được đề cập là Nassau và Mestervik. Theo kế hoạch, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ ký thỏa thuận mới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Nội dung thỏa thuận chưa được công bố. Dù chưa phản hồi chính thức về căn cứ quân sự, phía Đan Mạch cho biết thỏa thuận mới với Mỹ sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ giám sát và trách nhiệm chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch đảm nhiệm.
1: Số liệu chính thức do Ai Cập công bố cho biết lưu thông qua kênh đào Suez của nước này vẫn ổn định và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 8 vừa qua, bất chấp căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trên tuyến biển đỏ, eo biển Bab al-Mandab. Riêng trong tháng 8, có tổng cộng 1.358 lượt tàu đi qua kênh đào Suez từ cả hai hướng. Tổng số hàng hóa, các tàu chuyên chở lên đến 68,3 triệu mét khối tấn, tăng 27% so với tháng 8 năm 2025. Về doanh thu, tổng phí dịch vụ thu được đạt hơn 567 triệu đô la, tăng theo năm lên đến 56,7%. Thời gian trên cũng là giai đoạn căng thẳng bùng phát nghiêm trọng tại biển đỏ và eo biển Bab al-Mandab, vì vậy việc lưu thông qua kênh đào Suez vẫn đạt tăng trưởng tốt trong tháng 8. Được đánh giá là thành công đặc biệt của Ai Cập, tuy nhiên tình hình được dự báo có thể sẽ trở nên thách thức hơn với Cairo trong thời gian tới, do đầu tháng 9, Houthi đã chiếm giữ được hàng loạt vị trí chiến lược quanh eo biển Bab al-Mandab, khiến lưu thông qua vùng biển này suy giảm nghiêm trọng, có thời điểm chỉ còn khoảng 10% so với thông thường.
0: Sau khi mạnh lên thành bão cuồng phong, cơn bão Tuchin đã bắt đầu tấn công Nhật Bản từ hôm qua 21 tháng 9 và gây nhiều thiệt hại cả về người cho cư dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng. Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kanagawa, giáp ranh thủ đô Tokyo, do ảnh hưởng của bão Tuchin, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một loạt vụ sạt lở đất đá, chủ yếu ở bán đảo Miura, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân địa phương. Tính đến thời điểm rạng sáng nay 22 tháng 9, đã xác nhận một trường hợp tử vong và 4 người mất tích. Trong khi đó, tại Kawaharai thuộc thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba đã xảy ra một vụ sạt lở đất và một công nhân nam khoảng 50 tuổi đã thiệt mạng do bị rơi xuống một khu rừng tre trong lúc đang dọn dẹp bùn và mảnh vụn tràn ra đường bằng thiết bị chuyên dụng. Ngoài ra, có ít nhất 292 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy bỏ chỉ riêng trong ngày hôm qua và con số này có thể gia tăng cao hơn nữa trong ngày hôm nay.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đề xuất nhà nước bù chi phí khi giá điện chậm điều chỉnh. Lãi suất cho vay bình quân vọt lên 10,7% một năm, áp lực Hà Nội còn xa.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định nhà nước bù đắp chi phí hợp lý khi giá điện chậm điều chỉnh nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Nội dung này nằm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật điện lực được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay, ngày 21 tháng 9.
0: Thẩm tra nội dung này, cơ quan của Quốc hội cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh đúng chi phí. Tuy nhiên, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường yêu cầu làm rõ nguồn lực, phương thức và thời điểm xác định chi phí để tránh việc mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ tài chính cho ngân sách nhà nước, đồng thời không được chuyển toàn bộ rủi ro kinh doanh sang người sử dụng điện. Dự thảo luật cũng đề xuất lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện và quy định rõ cơ chế mua bán điện trực tiếp, DPPA. Dự kiến, dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới.
1: Mặc dù sở hữu hơn 46.000 hecta diện tích trồng, Việt Nam vẫn chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ nhập khẩu maca trong 7 tháng đầu năm.
0: Nguyên nhân chính được xác định là do phần lớn diện tích chưa đến tuổi khai thác hoặc đang trong quá trình kiến thiết cơ bản. Đơn cử như Lâm Đồng có 16.000 hecta nhưng chỉ hơn 6.000 hecta cho thu hoạch. Do đó, sản lượng thực tế chưa đủ đáp ứng nhu cầu chế biến ngày càng tăng cao, buộc các doanh nghiệp phải nhập thêm nguyên liệu thô. Tuy nhiên, ngành maca đang di chuyển tích cực từ giá trị xuất khẩu sản phẩm chế biến tăng mạnh. Với nhu cầu toàn cầu dự báo đạt 850.000 tấn hạt tươi vào năm 2030, việc nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là chìa khóa để Việt Nam khai thác hiệu quả dư địa lớn của thị trường này.
1: Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương triển khai rà soát hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ nhằm cập nhật chính xác số lượng phương tiện và nâng cao hiệu quả quản lý.
0: Các đơn vị được yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin về phần mềm, website bán vé hoặc ứng dụng đang vận hành để xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 1 triệu ô tô kinh doanh vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình thuộc hơn 100.300 đơn vị. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, các nền tảng công nghệ nếu được tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước buộc phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải ô tô theo đúng quy định hiện hành.
1: Lãi suất cho vay bình quân tháng 8 đã vọt lên mức 10,7% một năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước và cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Nguyên nhân chính xuất phát từ hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng đẩy mạnh tăng lãi suất huy động để giải quyết tình trạng mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Theo thống kê, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 đến 12 tháng đã chạm mốc 8%, trong khi thực tế giao dịch tại nhiều nhà băng còn vượt xa bảng niêm yết công khai. Dù Thủ tướng đã có chỉ đạo tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất, các ngân hàng vẫn chịu áp lực bảo vệ biên lợi nhuận. Các nhóm phân tích nhận định lãi suất huy động và cho vay khó có khả năng hạ nhiệt trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhu cầu tín dụng thường tăng tốc về cuối năm và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An tổ chức khai trương không gian giao dịch mới tại trụ sở chi nhánh trên đại lộ Lenin, phường Trường Vinh.
0: Đây là mô hình được BIDV chi nhánh Nghệ An triển khai nhằm đổi mới không gian giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Tại tầng 1, khu vực giao dịch được cải tạo đồng bộ, khoa học, tạo thuận lợi cho khách hàng ngay từ khi đến giao dịch. Đáng chú ý, BIDV Premier tại tầng 2 được thiết kế theo mô hình giao dịch ưu tiên với khu vực tiếp đón, quầy giao dịch và các phòng tư vấn riêng. Tại đây, khách hàng được hỗ trợ chuyên sâu về tiền gửi, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài chính cá nhân. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường kỹ năng tư vấn, giao tiếp và ứng dụng công nghệ trong phục vụ khách hàng. Tuần lễ trải nghiệm không gian giao dịch mới được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9. Việc đưa vào hoạt động hai không gian giao dịch mới đánh dấu bước chuyển trong phương thức phục vụ của BIDV chi nhánh Nghệ An, hướng tới xây dựng môi trường giao dịch hiện đại, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhắc đến Thu Bồn, nhiều thế hệ bạn đọc nhớ ngay âm hưởng hào sảng của bài ca Chim Chào, nhớ vóc dáng một nhà thơ chiến sĩ đã đi qua những năm tháng dữ dội của đất nước. Nhưng phía sau tiếng thơ mang tầm vóc sử thi ấy còn có một Thu Bồn khác, đắm say trong tình yêu, day dứt trước những cuộc chia xa và lặng lẽ tìm mình giữa bồi lở của thời gian.
1: Ở chặng thơ sau, ngòi bút Thu Bồn dần đi sâu vào miền riêng tư, mây, trăng, dòng sông, cây đàn liên tiếp hiện diện mang theo ký ức chiến tranh, bóng dáng người mẹ, người yêu và nỗi cô đơn của một tâm hồn từng trải. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, từ những thi phẩm chọn lọc, mời quý vị cùng bước vào miền thơ giàu suy tưởng ấy của Thu Bồn với chủ đề Khúc Dương Cầm Dưới Trăng.
0: Thơ ca thường vận động cùng những đổi thay trong đời sống và tâm thế của người viết. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh nhận định, với Thu Bồn, những sáng tác sau chiến tranh ghi nhận một sự chuyển hướng khá rõ về cảm hứng, giọng điệu và cách ông nhìn vào thế giới bên trong của mình.
2: Ở đấy không còn một Thu Bồn với cái khí thế tiến công mạnh mẽ trên Trường Sơn, mà ở đấy người ta thấy một Thu Bồn với cái tôi trữ tình cá nhân đầy những góc khuất trăn trở và cũng hết sức là mong manh. Ở đấy chủ thể trữ tình ý thức được một cách rất sâu sắc về sự cô đơn và thân phận. Lời thơ vì thế chúng ta thấy nó vương những cái nỗi buồn, thể hiện qua cái hệ thống hình tượng nó mênh mông, qua cái hệ thống các câu hỏi tu tư như xoáy sâu vào cái tâm trí của người đọc. Và người ta cũng thấy ở đấy một Thu Bồn đã không còn ở cái tuổi tráng niên phơi phới thanh xuân nữa, người ta đã thấy một Thu Bồn đối diện với thời gian tuổi tác, nhận thức rõ những giới hạn của mình. Chính vì thế cho nên những bài thơ này thể hiện tâm thế của một người đã đi qua đỉnh dốc của cuộc đời.
1: Cuộc đời Thu Bồn gắn với những cuộc đi dài, từ quê nhà xứ Quảng đến chiến trường khu 5, Tây Nguyên và bao vùng đất ác liệt. Chiến tranh đã lùi xa, bước chân người lính có thể dừng lại, nhưng những miền đất đã đi qua vẫn ở lại trong thơ. Chúng trở về cùng ký ức, cùng những ám ảnh âm thầm của một đời trận mạc.
0: Núi rừng lúc này trở thành một không gian nội cảm, nơi nhà thơ đi sâu vào những rung động riêng. Mây khi bằng làng trên đỉnh núi, khi thấp thoáng bóng người xa khuất, khi trôi qua năm tháng trận mạc, tự do mà phiêu dạt. Mây dường như mang theo nhịp đời luôn dịch chuyển của Thu Bồn. Bài thơ Thung Lũng Nhiều Mây, thưa quý vị.
3: Đến rừng nguyên thủy gặp mây, tìm trầm hương bóng gặp cây quế rừng. Khen ai khép xếp mây tầng, bên kia núi hé một vầng trăng non. Nửa đêm tiếng cuốc gọi con, tôi ra đứng trước tròn von mây trời. Vầng trăng như nửa cuộc đời, trắng trong đau khổ tuyệt vời vầng trắng. Em về khuất nẻo mây răng, cỏ cây đã ngủ vầng trăng đã tà. Tìm trầm ngầm ngãi phương xa, giờ tìm em giữa bao la núi đồi. Ở đây mưa nắng bời bời, miếng cơm cũng quá một thời thương nhau. Ở đây nắng chậm mưa mau, ở đây con ốc lá rau nổi chìm. Ai ơi hãy đến mà tìm Phước Sơn thung lũng của miền thủy chung. Tôi kêu ba tiếng gọi rừng, mây bay sơn mãi mây dừng lại đâu. Mây trôi em về giới ấy xa xôi phương nào. Nửa vầng trăng có xanh sao, nửa đời vất vả gian lao, nửa đời núi cao ba bậc tới trời, mà em chưa nói nửa lời cùng ta. Lúc suối trẻ khi về già, thất thường mơ nắng như là tình em. Đã cao rồi lại cao thêm, đã nghi ngút lại vút lên mặt trời. Nghĩ gì mà núi nứt đôi, cao xanh chi lắm đơn côi một vùng. Tôi tìm em giữa vô cùng, em là

lạnh lùng chơi vơi. Chiều nay mây cũng về trời, tôi tìm ai giữa núi đồi.

0: Thung lũng nhiều mây được viết bằng thể lục bát, nhưng câu thơ không trôi theo một nhịp êm đều. Nhịp thơ khi trải dài, khi dồn lên, mang dáng dấp của những triền núi nối nhau. Ngôn ngữ dân gian hòa cùng địa danh Phước Sơn, Sơn Mãi tạo nên một giọng thơ vừa gần gũi vừa khoáng đạt. Đặc biệt, sự đan cài của mây, trăng, núi, suối đã mở rộng biên độ cảm xúc cho bài thơ. Cảnh vật càng cao rộng, bóng dáng con người càng trở nên đơn chiếc. Ở Thu Bồn, nỗi cô đơn cũng mang kích thước của không gian, cao như núi, xa như mây và ngân dài trong tiếng gọi không tìm thấy lời đáp.
1: Bài thơ Tìm Mây được sáng tác vào năm 1988 khi nhà thơ đã bước qua tuổi 60. Ông sống trong ngôi nhà giữa rừng do chính mình tạo dựng. Bạn bè đến thăm thường bắt gặp ông nằm võng đọc sách, khi cao hứng lại cất giọng đọc thơ giữa cây cối suối rừng. Sau một đời đi qua nhiều chiến trường, suối Lộ Ồ là khoảng rừng hiếm hoi để Thu Bồn nhìn lại những gì mình đã trải qua.
0: Từ khoảng lặng ở suối Lộ Ồ, ký ức nhà thơ trở về với rừng Sác, Nhà Bè, Trường Sơn, với đồng đội, những vết thương và năm tháng đói khát giữa các trận càn. Bởi thế, không gian bài thơ trải rộng từ nơi ở hiện tại đến những miền đất từng in dấu chiến tranh. Mây trở thành sợi dây nối các lớp thời gian, đưa người viết đi ngược về nguồn cũ sau bao biến động. Chẳng phải lúc nào cũng gặp được mây đâu, nhẹ hẫng trắng trong, bồng bềnh trôi nổi. Em là chiếc khăn lụa mềm, lau cơn sốt anh khi vầng trán làm run đồi núi. Em luồn qua chiếc võng anh như bà mẹ bồng con. Em làm chiếc khăn liệm người chiến sĩ vô danh. Em kéo dài khăn xô lên trán những đứa con, còn nằm lại Trường Sơn chưa kịp về chịu tang cha mẹ. Mây tìm ai trên rừng Sác, mây chói sáng Nhà Bè, hồn em tám hóa thiên vương, thời ta cùng mây đi nghiêng ngả chiến trường, rút nắng xuống hừng đông. Nhưng rồi mây cũng sang sông, ngẩn ngơ một cụm non bồng tiễn đưa. Người qua bến ấy làm mưa, trống trơ bãi khách lưa thưa nắng mờ, ta rơi lã chã dòng thơ, quấn quanh eo gió bạc phơ lau ngàn. Vết thương bụng đói giặc càn, mịt mùng cơn lũ quét tràn ngọn cây. Nguồn trôi khỉ vượn lạc bầy, bể con tiếng hú héo gầy sườn non. Mưa chưa đủ gội bùn non, thơ sao chắn nổi sói mòn dòng trôi. Tôi tìm mây, tôi tìm tôi, tìm nguồn xưa dưới lở bồi thời gian. Mây bay về thủa hồng hoang, dưới mây vẫn nắng chói chang kiếp người. Chiều vơi mây trắng ngậm ngùi, ai người chia ngọt sẻ bùi cùng mây. Ở cuối cuộc tìm kiếm ấy, câu thơ "Tôi tìm mây, tôi tìm tôi" đưa toàn bộ mạch cảm xúc trở về với chính người viết. Mây trôi qua nhiều miền đất, nhiều lớp ký ức, rồi quy tụ trong câu hỏi về bản thân sau bao bồi lở của thời gian. Dấu vết chiến tranh vẫn ở lại trong nỗi nhớ đồng đội, trong những mất mát và cảm giác đơn côi của người còn sống. Bởi vậy, tìm mây khép lại như một cuộc đối diện âm thầm giữa con người với quá khứ. Trong mảng thơ trữ tình của Thu Bồn, dễ dàng nhận thấy tình yêu chiếm một khoảng rộng. Năm 1992, nhà thơ xuất bản tập 100 bài thơ tình Nhờ Em Đặt Tên. Nhan đề vừa phóng khoáng, vừa hé mở khát vọng sẻ chia của người viết. Nồng nhiệt, đắm say, thơ tình Thu Bồn thường đi cùng dự cảm xa cách và muộn màng. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga nhận định, đây là mảng sáng tác bộc lộ khá đầy đủ cá tính, trải nghiệm và thế giới tình cảm của ông.
2: Thơ tình của Thu Bồn thì hiềm khí là thuần túy là tình yêu đôi lứa. Những mối tình trong thơ của anh thường bị cắt ngang bởi những cái vết hằn của bom đạn, của sự hy sinh, hay là của những cái ký ức về một cái miền nào đó trong thương nhớ tác giả. Và cũng trong mảng thơ tình này thì Thu Bồn đã cho ta thấy một cái tôi đang khắc khoải trên một cái lý trình tự vấn và tìm kiếm chính mình. Có thể thấy ở những cái bài thơ như là một cái chuỗi tìm kiếm vô vọng, tìm trầm, tìm mây, tìm em, gọi đò, và để cuối cùng rơi vào cái trạng thái bơ vơ, thường phải đối diện với chính bản ngã của mình.
3: Mong em về trước cơn mưa, mây răng kín núi đỏ chưa cập cầu. Thương em nhiều nỗi sông sâu, truân chuyên con nước biết đâu anh dò. 30 năm một chuyến đò, chưa xong chuyến lại thân cò sang sông. 100 năm một cõi bồng bềnh, chanh chua chát chuối vẫn nồng trầu cau. Em đợi chuyến đò sau, hay là không thể đợi nhau bờ này. Em về lấy tóc che mây, buộc anh đứng lại như cây sông Hàn, để cho anh với bạch đàn ngẩn ngơ che nắng nhớ nhàng chú mưa. Lòng anh như tấm vải thơ, em con mắt thành đúng đứa ước gì. Thôi đừng cong nữa làn bi, trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng. Lòng anh con nước đang ròng, biển đau rút ruột cua còng chồng chơ. Lấy khăn mà gói bơ vơ, tay cầm nước mắt bao giờ sáng sâu. Gặp mênh mang cũng mênh mông, nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa. Lòng anh rúc tiếng tù và gọi đò mãi, bỗng nhớ ra gọi anh.

0: Bài thơ Mong em về trước cơn mưa mà quý vị vừa nghe được nhà thơ Thu Bồn viết bên sông Hàn vào năm 1985 và chỉ đề hai chữ ngắn gọn tặng N. Người phụ nữ đi vào bài thơ được giữ lại sau một chữ cái, như một khoảng riêng nhà thơ không muốn giãi bày. Trong thể thơ lục bát quen thuộc, tác giả đưa vào nhiều cách nói dân dã, khẩu ngữ, khiến câu thơ sống động, phóng khoáng mà vẫn giữ được độ sâu của cảm xúc. Đến câu kết, tiếng gọi hướng sang bờ bên kia bất ngờ quay ngược vào chính người đang gọi. Gọi đỏ mãi, bỗng nhớ ra gọi mình.
1: Từ tiếng tù và gọi đò đến tiếng đàn gửi lại, thơ tình Thu Bồn thường ngân lên trong cảnh chia xa. Ký ức người lính khiến mỗi rung động riêng tư đều mang tiếng vọng của một lần lên đường. Vì thế hình ảnh cây đàn trong bài thơ gửi lại cây đàn gợi về những khúc hát còn sang giờ, về tuổi trẻ đã đi qua và những điều chỉ có thể nói khi thời gian không còn chờ đợi. Thơ tự do rồi trở về với nhịp lục bát, như tiếng lòng sau nhiều phiêu dạt lại tìm đến âm điệu quê hương.
2: Có một lần anh khổ vì em, nước mắt làm mảnh trắng tan vỡ, biển cả mệt nhoài lùi xa than thở, để thì thầm khúc hát dịu êm. Lồng ngực trẻ ngọn núi cao huyền bí, anh người thợ săn lội suốt đời, hy vọng như một loài hổ báo chập chờn đi nhặt ánh sao rơi. Tình yêu em một thỏi nam châm, trong cát bụi tìm cây kim đã mất. Áo rách, áo anh rách, gió bay phần phật, đường kim em khâu mãi phía chân trời. Có một thời ta yêu nhau chưa kịp nói nên lời, trăng kia chưa kịp sẽ về bên kia núi, anh chưa kịp hôn em lần cuối. Thời gian như trái phá thét gào, anh phải đi vào những bài ca giang dở của anh, với chiếc ba lô đựng đầy vầng trăng thờ, với cây bút vượt qua cửa mở, vầng trăng treo sờ sững ở trên đầu. Nay vầng trăng ấy đã xa rồi, chỉ còn lại màu, màu trắng trên mái tóc. Và giờ đây người nhạc sĩ già đang khóc, bài ca muộn mằn về những ánh trăng. Trăng lũ đâu phải trăng tàn, mây trôi như lũ trai làng rong chơi. Trăng trong nối lụa nền trời, trăng như địa mật đương thời mọc em. Ở đâu còn những bóng đêm, vầng trăng hãy đến nối thêm ngày dài. Xin đi đến tận ngày mai, bài thơ anh viết

0: Trong Gửi Lại Cây Đàn, tình yêu vẫn mang theo dấu vết của một đời trận mạc. Lời yêu chưa kịp nói đã gặp tiếng gọi lên đường. Cây đàn, vầng trăng và bài ca đều nhuốm nỗi giang sở của cả một thế hệ. Nhà thơ Thu Bồn đã đưa trải nghiệm lịch sử vào miền riêng tư bằng giọng thơ mãnh liệt, phóng khoáng mà nhiều day dứt. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga cho rằng từ mảng sáng tác này có thể nhìn rõ thêm những đóng góp của Thu Bồn đối với sự vận động của thơ Việt Nam đương đại.
1: Ông đã mã hóa những ký ức chiến tranh vào thơ tình, khi mà ông vận dụng cái ký ức bạo liệt của chiến trường như là một cái lăng kính để nhìn nhận sự tan phá thời gian và một cuộc tình cảm đó. Ông gọi là trải phá thẹt gao, loài hổ báo vân vân, và nhìn cái sự đổ vỡ ở tình yêu như một trận giặc can. Và cái cách thức này thì khiến cho cái nỗi đau thất tình mang một cái sức nặng vật lý tan khốc, đau đớn. Và cũng trên tinh thần đó thì chúng ta thấy Thu Bồn đã nâng cái cỡ nỗi buồn cá nhân lên cái tầm vóc sử thi. Ông đã đem cái khung cảnh kỳ vĩ rờn ngợp của sử thi như núi cao này, thung lũng nguyên thủy, biển khơi, đài ngàn trường sơn để làm phóng nền cho một tiếng thở dài cá nhân. Và đấy chính là một cái điểm rất là độc đáo của Thu Bồn. Và chính nhờ những văn thơ dân vật ấy mà chân dung thế hệ vừa đi qua chiến tranh, đặc biệt thế hệ các nhà thơ vừa đi qua chiến tranh càng trở nên tròn vẹn và rất người.
2: Khúc Dương Cầm Dưới Trăng là bài thơ được chúng tôi chọn làm chủ đề của chương trình hôm nay. Trong thi phẩm này, nét riêng của Thu Bồn hiện lên khá đầy đủ. Một tâm hồn đắm say trước tình yêu, một người lính vẫn mang theo ký ức chiến trường và một thi sĩ luôn thao thức trước sự trôi chảy của thời gian. Nhịp lục bát truyền thống hòa cùng tiếng dương cầm phương Tây. Ánh trăng của tình yêu soi xuống núi cháy, làng Buôn khiến miền riêng tư và những ám ảnh của lịch sử cùng ngân lên trong một khúc đàn.
3: Khúc này em dạo cho thơ, mà sau cây lá ngẩn ngơ cả vườn. Nguyễn Du ơi, phố đoạn trường nén vào chương kết, dặm đường về khuya. Trăng xanh lá non đầm đìa, trăng nghiêng như thể sớt chia cùng mình. Ngẫm thay một kiếp

0: tình, bất thình lình gặp bất thình lình xa. Ngày xưa thân phận đàn bà, nay trăng nghiêng vẫn tà tà trăng say. Vẫn là muối mặn gừng cay, xin đừng nhỏ giọt ngón tay em đàn. Họa mi ơi, tiếng hót vàng nỉ non thánh thót lỡ làng phần ai. Giữ cho vàng tròn kiếp mai, bão bùng mưa gió không phai sắc màu. Ta về nơi trắng ngàn lau, trắng chìm đáy nước nương nhau dìu về. Phím đời từng giọt tỉ tê, giọt nào giã sứ chảy về Trung Châu. Giọt nào lưu lại dòng sâu, giọt nào cuồn thác, giọt đâu lại nguồn. Tạ từ nhấp dòng trăng xuống, trên kia núi cháy làng buôn lặng lờ. Người đàn cho ta ngâm thơ, cớ sao dạ khúc làm mờ ánh trăng.
1: Bài thơ mở ra bằng một câu hỏi và khép lại cũng bằng một câu hỏi. Giữa hai điểm ấy là cuộc đối thoại giữa người làm thơ và người đang dạo đàn. Khúc này em dạo cho thơ, rồi người đàn cho ta ngâm thơ. Âm nhạc gọi dậy thi ca lại tìm lời để giữ lấy tiếng đàn. Thu Bồn gọi Nguyễn Du như gọi một người tri âm từng thấu hiểu kiếp đa tình và nỗi đoạn trường. Chuỗi câu hỏi giọt nào khiến mỗi thanh âm như mang một số phận. Có giọt về xuôi, có giọt lưu lại dòng sâu, có giọt cuộn thành thác, có giọt ngược tìm nguồn.
2: Bởi thế dạ khúc không đưa lòng người vào yên tĩnh, nó đánh thức những điều đã nén sâu trong phím đời. Khúc đàn dừng lại, song những câu hỏi về đời người vẫn còn ngân tiếp. Qua bao gặp gỡ và chia xa, nhà thơ Thu Bồn ngày càng cảm nhận rõ bước đi của thời gian. Tình yêu trong thơ ông vì thế thường hiện diện cùng nỗi lo muộn màng, vẻ đẹp vừa kịp nhận ra đã đứng trước nguy cơ phai nhạt. Khi tuổi trẻ lùi xa, cái nhìn của nhà thơ cũng trầm xuống. Thu Vàng là một bài thơ như thế.

ập thoáng chốc, thu về như lá rụng. Ngoài hiên, em đã đến từ bao giờ? Trời xanh ngắt, anh không còn trẻ nữa, cây sấu cho hè hết cả trái chua. Thế là hạ đã qua trong giây lát, giọt thơ anh thanh thoát đã thu vàng. Em đã đến mà như chưa đến, tiếng chim kêu se sắt muộn màng. Mắt le lói nhìn sao khuya rụng, Hà Nội trôi sông Hồng đêm nay. Nghe hơi thở đất trời trong tiếng dế, nâng trái tim mình lên uống để mà say. Em nhanh quá, anh về chậm quá, trái đất vô tư níu giữ vòng quay. Chân anh mỏi âm thầm mặc cảm, véo von em lành lót giữa đời bay. Mầm nhú ban đêm lá úa ban ngày, anh lẩn thẩn mài đời lên trang giấy. Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy, chút thu vàng mờ nhạt lần đâu đây. Đừng hát nữa thu vàng, em hãy ngủ, để anh nghe lá rụng cọ tim mình. Xào xạc đấy những trời yên tĩnh lạ, tay mơ hồ đang chạm những lời ru.

Bài thơ Thu Vàng được viết tại Hà Nội năm 1990. Thu đến trong thơ Thu Bồn qua một sải âm thanh thánh thót của giọt thơ, xe sắt của tiếng chim, véo von giữa cuộc đời và xào xạc của lá rụng. Các thanh âm khi trong trẻo, khi khô lạnh, khiến nhịp chuyển mùa được cảm nhận bằng cả thính giác và tâm trạng. Hà Nội hiện ra qua cây sấu, sông Hồng.

0: tiếng dế, sau khuya, những nét quen thuộc ấy đặt nỗi niềm riêng của nhà thơ vào một đêm thu có địa chỉ, có thời gian và chiều sâu.
1: Câu thơ "Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy" đặt vào Thu Vàng một nỗi lo cụ thể. Những gì từng rực rỡ rồi sẽ phai, con người cũng không thể đứng ngoài vòng quay ấy. Tuy nhiên, ý thức về tuổi tác không đưa Thu bồn đến sự buông xuôi. Càng đi sâu vào thế giới thơ trữ tình, ông càng muốn tìm phần bền vững nằm dưới những biến thiên của đời sống. Từ sắc thu dễ nhạt, mạch thơ chuyển sang đá, vật thể tưởng như câm lặng, nặng nề. Nhưng trong cảm nhận của Thu Bồn lại có một đời sống riêng.
0: Linh hồn đá, ngay từ nhan đề, nhà thơ đã đặt cạnh nhau hai trạng thái đối nghịch, cái nặng của đá và phần hồn vô hình. Trong bài thơ, thể thơ Lục Bát cũng trở thành đối tượng suy ngẫm, từng cặp câu đặt vui bên đau, tuyệt vọng bên tuyệt vời, nước mắt bên nụ cười. Những phía tường trái ngược ấy cùng tồn tại và làm nên con người. Chúng tôi chọn thi phẩm này để khép lại chùm thơ, bởi từ phần nặng nề của đời sống, Thu Bồn vẫn tìm thấy một sức nâng tinh thần. Linh hồn của đá là mây, linh hồn của đất là cây xanh rờn. Phần con người có cô đơn, phần hoa đẹp có hương thơm không lời. Quá mù rồi đó mây ơi, bước thêm xíu nữa là rơi hai hàng. Hai dòng Lục Bát chứa chan, từ trong đất lại tuôn tràn mắt em. Gió là hồn biển thổi lên, mênh mông là nước, bỏ quên chân trời. 100 năm, 1000 đời, hai câu tuyệt vọng, tuyệt vời bên nhau. Nụ cười, nước mắt vui đau, hai hàng Lục Bát giao nhau hai hàng. Mai sau, dù có lỡ làng, lời riêng xin gửi dưới hàng mi em. Thương ai, sợi nước mắt bền, cắt chia không đứt, bắt đền khăn tay. Nụ cười ai nếm thì say, có linh hồn đá vẫn bay ngang trời.

0: từ những đám mây trên thung lũng Phước Sơn đến vầng trăng bên tiếng Dương Cầm. Thế giới thơ Thu Bồn luôn rộng mở về không gian và sâu thẳm về tâm trạng. Ký ức người lính, nỗi nhớ đồng đội, niềm đắm say trước tình yêu và cảm giác thời gian ngày một ngắn lại cùng hiện diện trong những hình ảnh quen thuộc. Mây vẫn trôi, sông vẫn chảy, mùa thu vẫn đến. Qua thơ ông, mỗi hình ảnh đều mang dấu vết của những điều đã sống, đã yêu và đã mất.
1: Qua các thi phẩm được giới thiệu hôm nay, sức vóc của một người viết trường ca vẫn hiện diện, nhưng đã được nén vào những câu thơ ngắn và những hình ảnh giàu sức ám gợi. Cái rộng lớn của núi rừng, sông suối dần chuyển thành chiều sâu của ký ức, âm hưởng của thời đại, đi vào tiếng nói của cá nhân. Đây cũng là nét đáng chú ý trong thơ Thu Bồn. Dù viết về chiến tranh, tình yêu hay tuổi tác, ông luôn mang đến một nguồn cảm xúc mạnh, trực tiếp và không dễ trộn lẫn.
0: Những thi phẩm ấy giúp người đọc nhận ra Thu Bồn ở nhiều chiều kích, phóng khoáng mà cô đơn, mãnh liệt nhưng cũng đầy dự cảm, luôn hướng ra cuộc đời, rồi lại trở về tự vấn chính mình. Dẫu ở trường ca hay thơ trữ tình, ngòi bút ấy vẫn giữ một phẩm chất xuyên suốt, viết từ những trải nghiệm đã phải trả giá bằng năm tháng, mất mát và cả phần sâu kín nhất của tâm hồn.
1: Chương trình tiếng thơ Khúc Dương Cầm Dưới Trăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh đã tham gia và mang đến những góc nhìn sâu sắc về thơ Thu Bồn. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: thời gian, thủ tục. Những bước tiến này còn đang tạo ra sự thay đổi trong cách quản lý, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Hơn 650 lao động đồng nghĩa với hàng chục lượt hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Nhưng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, mọi thủ tục báo tăng giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hay giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính. Việc kê khai, theo dõi tiến độ và nhận kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Với phương thức giao dịch này đã giảm tối đa chi phí đi lại, quản lý cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Thắng, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex cho biết.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex đã và đang thực hiện 100% giao dịch qua cổng dịch vụ công hoặc là phần mềm kê khai điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đây là Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa. Thì qua những giao dịch điện tử đấy, công ty nhìn nhận ra được là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho phía công ty và người lao động. Về phía công ty thì việc thực hiện qua giao dịch điện tử nâng cao quá trình quản trị nhân sự và giúp tiết kiệm hơn các chi phí in ấn đi lại đối với nhân viên. Và phía người lao động thì người lao động có thể được cập nhật các chương trình và các quyền lợi của mình nhanh hơn, đúng hơn và chính xác hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng đang trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ hệ thống dữ liệu số. Từ khám chữa bệnh đến giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thủ tục đã được rút gọn đáng kể. Không còn phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy hay chờ đợi hồ sơ như trước đây. Người dân sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh. Các chế độ ốm đau, thai sản cũng được giải quyết và chi trả qua tài khoản cá nhân đầy đủ, kịp thời. Chị Trần Thị Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, nói.
3: Lần sinh thứ hai của tôi thì so với lần trước là tôi không thể kiểm tra được. Tôi không thể biết được quy trình vì là làm quá văn phòng. Lần này thì tôi có thể kiểm tra được số tiền và cả thời gian nhận cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Là hài lòng với cách làm việc như thế này bởi vì bản thân tôi có thể tự làm và có thể kiểm tra được.
1: Với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đang dần trở nên quen thuộc. Thay vì phải chờ đến ngày và ra điểm chi trả để nhận tiền, thì nay, ngay ngày làm việc đầu tiên của tháng, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Ông Nguyễn Văn Quế đã chuyển đổi hình thức nhận lương hưu từ nhận trực tiếp đến nhận qua tài khoản cá nhân. Với ông, việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thuận tiện và chủ động hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và chính xác trong quá trình chi trả.
4: Tôi nghỉ hưu đây được 8 năm rồi. Trước đấy là phải đến rồi là đem sổ đến, rồi ngồi chờ đợi, thì gọi từng người mới phát. Nếu như quá ngày đó thì phải đến bưu điện. Nhưng mà bây giờ thì đầu tháng là ngân hàng họ bảo rồi, mình chủ động được trong công việc.
1: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho kết quả của quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Trong đó, một nền tảng quan trọng là việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết liệt triển khai. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, tỷ lệ dữ liệu được xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư tại Nghệ An đã đạt 99,96%. Quan trọng nhất là việc khai thác hiệu quả dữ liệu đã tạo ra những kết quả bứt phá trong việc cung cấp các tiện ích số cho người dân. Hiện 100% cơ sở y tế đã tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 1,39 triệu lượt thành công. Đã có 428.243 giấy khám sức khỏe, 132.800 giấy chứng sinh và 797 giấy báo tử được các cơ sở y tế cấp trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại đã được liên thông thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID. Các dịch vụ công liên thông như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, giải quyết mai táng phí và chế độ tử tuất cũng phát huy hiệu quả tối đa. Gần 100% hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn được xử lý qua hồ sơ điện tử. Tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản tiếp tục tăng mạnh, đạt 94,49%. Khi toàn bộ quy trình được số hóa và kết quả thể hiện bằng những con số cụ thể, việc điều hành không còn phụ thuộc vào báo cáo thủ công. Dữ liệu trở thành cơ sở để theo dõi tiến độ, nhận diện những khâu cần tháo gỡ và chủ động điều phối, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Khánh Tiễn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, Nghệ An, nói.
5: Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, thì mục tiêu là lấy người dân, đơn vị doanh nghiệp làm trung tâm, tiến tới là phấn đấu là

0: không giao dịch hồ sơ trực tiếp, đẩy mạnh và duy trì cái công tác thanh toán cho người hưởng, đơn vị, người dân là không dùng tiền mặt. Để đạt được cái nội dung đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội Thái Hòa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân để sử dụng được các cái giao dịch điện tử trên cổng thông tin trực tuyến, làm sạch cơ sở dữ liệu người hưởng, người tham gia để đồng bộ cái dữ liệu cơ quan bảo hiểm với dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư. Cán bộ cơ quan liên tục là tăng cường bồi dưỡng về công nghệ thông tin để là đảm bảo cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số luôn luôn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để là thực hiện đúng cái mục tiêu của ngành.
1: Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, số định danh cá nhân, căn cước công dân được sử dụng thay thế mã số bảo hiểm xã hội, tiếp tục rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyển đổi số đang thay đổi cách ngành bảo hiểm xã hội vận hành và cách người dân tiếp cận chính sách an sinh. Ít giấy tờ hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn. Đó là những giá trị người dân có thể cảm nhận từ một nền hành chính số. Và với ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An, hành trình ấy đang hướng tới một phương thức phục vụ hiện đại, gần dân và sát hơn với cuộc sống. Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn có những quy định được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị những quy định mới về xử phạt hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
2: Hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để phù hợp hơn với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phải phù hợp quy định và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Theo quy định, thời gian được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là 15 ngày đầu mỗi quý, cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Người tham gia được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên cơ sở gần nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở. Đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 7, thông tư 01/2025 của Bộ Y tế. Người dân cần lưu ý là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ. Số lượng thẻ này được xác định căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương. Về hồ sơ và phương thức thực hiện, người tham gia kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1, TS. Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định, hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Các bước thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trực tuyến. Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống. Bước 1. Truy cập cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ. Bước 2. Chọn thủ tục cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu, mã 612B. Bước 3. Nhập nơi khám chữa bệnh ban đầu mới theo danh sách cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên hệ thống. Bước 4. Kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Khi cần hỗ trợ, người tham gia liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ số hotline của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 0238-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
1: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
1: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục ngầu.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đà Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chừng đón từ ở trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trăm ngày đục, ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi cuốn hút theo cái ấy mà. À, phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Có lẽ cái mà gửi gắm vào tất cả và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Hồng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
2: Thường là nó biết về xứ Nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm, hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về vũ thì la vũ chính là cung bậc quả là ví dụ. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ nghệ nhưng vừa được cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sang.
3: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghệ để cho ca khúc được tròn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên. Trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam, và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cùng với nhịp phát triển của đô thị, lượng chất thải sinh hoạt tại Nghệ An đang ngày một gia tăng. Xử lý ra sao để vừa không tạo thêm áp lực cho môi trường, vừa tái tạo nguồn chất thải này thành năng lượng hữu ích? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật diễn ra trong thời gian qua.
1: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Theo đó, nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm các điều kiện dạy học, đồng thời áp dụng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi, cùng học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc. Nghị định cũng quy định cụ thể chế độ ưu đãi cho nhà giáo, người tham gia xóa mù chữ và các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triển giáo dục.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 130 năm 2024 của Chính phủ, đề xuất bổ sung một số nhóm xe được miễn phí đường bộ cao tốc. Cụ thể gồm xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển thuốc men, thiết bị, hàng cứu trợ đến vùng thiên tai dịch bệnh theo điều phối của cơ quan có thẩm quyền, và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Quy định nhằm thể hiện đạo lý tri ân, hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước.
1: Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ thống kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân 2 cấp trên toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành thí điểm tại 21 xã phường, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng đồng bộ ra 130 xã phường còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến cử tri cùng nhiều nội dung giám sát chất vấn. Việc xây dựng kho dữ liệu số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh.
2: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa qua đã làm việc với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đến nay, liên danh nhà thầu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập làm cơ sở ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng. Tỉnh đề nghị ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9, hoàn thành ký hợp đồng dự án trong tháng 9 năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị lập mốc tiến độ chi tiết về báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch và đánh giá tác động môi trường để sớm khởi công.
0: Thưa quý vị, khổng lồ về khối lượng, nan giải trong khâu xử lý và cấp bách về mặt thời gian, đó là bức tranh thực tế của vấn đề rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và những áp lực bùa vây này đang dần tháo gỡ khi dự án nhà máy điện rác từng bước được hiện thực hóa.
3: Sống ngay gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghị Yên, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải mỗi ngày, người dân xã Hải Lộc hiểu rõ hơn ai hết những áp lực môi trường phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Vì thế, một hướng xử lý mới, hiện đại hơn ngay lúc này là điều mà các hộ dân đã chờ đợi từ rất lâu. Chia sẻ thêm về điều này, ông Hồ Sĩ Lành và ông Nguyễn Văn Luật đến từ xóm La Nham, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Từ khi mà cái bị rác về đấy rất ô nhiễm môi trường với lại ô nhiễm nguồn nước, thao tổn cái đời sống của bà con ở khu vực này. Nghe tin xây dựng một cái nhà máy điện rác đấy thì toàn dân đấy rất phấn khởi.
5: Chúng tôi rất chi vui mừng và tôi cũng mong muốn sớm nhất có thể để đem lại cái không khí trong lành cho bà con là nhân dân ở trong địa bàn này.
3: Niềm vui và sự chờ đợi của người dân là có cơ sở, nhất là khi đặt trong bối cảnh khối lượng rác thải đổ về các bãi tập trung đang không ngừng tăng lên. Thống kê cho thấy mỗi ngày Nghệ An phát sinh khoảng 197,88 tấn chất thải công nghiệp thông thường và hơn 1.900 tấn chất thải sinh hoạt. Lượng chất thải nguy hại phát sinh hơn 5.321 tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn xử lý theo phương pháp chôn lấp truyền thống. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
6: Phương pháp chôn lấp rác thải nếu như trước đấy thì có thể là một trong những cái công nghệ tương đối tiết kiệm. Nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ này nó lỗi thời. Cái tồn tại thứ nhất thì chiếm một cái diện tích rất lớn để sử dụng các cái ối chôn lấp. Và khối lượng đất để phủ cái lớp bề mặt sau khi mà đặt cao trình cao độ nhất định để mà phủ lớp đất. Cái thứ hai thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về không khí, nước.
3: Để từng bước khắc phục những bất cập từ công nghệ cũ, việc triển khai dự án nhà máy điện rác Nghệ An được xem là bước đi tất yếu. Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn mỗi ngày đêm, dự án không chỉ tháo gỡ áp lực xử lý chất thải, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa nguồn xả thải này thành năng lượng với công suất phát điện hòa lưới lên tới 30 MW. Chỉ huy trưởng công trình nhà máy điện rác Nghệ An tập đoàn Amacao, ông Bùi Đình Quân cho hay.
7: Chúng tôi sử dụng công nghệ Maxim của Đức, được châu Á hóa, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Toàn bộ cái hệ thống khí thải được theo tiêu chuẩn châu Âu. Toàn bộ nước tủy rác sau khi được xử lý sẽ đạt cột A của tiêu chuẩn Việt Nam và được tái sử dụng trong nhà máy.
3: Sự chuyển dịch sang một quy trình xử lý khép kín, hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động đa chiều. Hướng đi này không chỉ tháo gỡ vướng mắc hiện tại của ngành môi trường mà còn đáp ứng định hướng phát triển bền vững của địa phương. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An và ông Đậu Xuân Luân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An đã nói:
6: Khi áp dụng cái phương pháp nhà máy đốt phát điện ấy, nó sẽ triệt để thứ nhất là giảm được cái không phải sử dụng quỹ đất lớn để mà sử dụng những công nghệ chôn lấp. Cái đấy nó triệt tiêu được hoàn toàn cái lượng rỉ rác. Nó quá trình tuần hoàn của cái quy trình đốt thì nó triệt tiêu hoàn toàn. Và thứ ba là nó giảm thiểu được cái khí nhà kính, cái CO2 và metan.
8: Cái công nghệ này thì nó vừa là đáp ứng được cái xử lý rác, cái đảm bảo môi trường, cũng vừa là đáp ứng được cái chủ trương là phát triển kinh tế tuần hoàn xanh của tỉnh ta hiện nay. Nó có ý nghĩa với địa phương xã Hải Lộc đã giải quyết được cái tình trạng ô nhiễm môi trường tại cái khu xử lý chất thải rắn.
3: Thay đổi công nghệ xử lý cũng chính là thay đổi tư duy về môi trường. Vượt lên trên ý nghĩa của một dự án hạ tầng đơn thuần, sự hiện diện của một nhà máy hiện đại sẽ là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh đô thị văn minh, hướng tới một tương lai không còn những bãi rác quá tải. Không gian sống của cộng đồng sẽ dần được trả lại sự trong lành vốn có.
0: Đến đây, chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chị Lê Mai và chị Thanh Long rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần.
10: Các em thân mến, mỗi chương trình của chúng ta phát sóng sẽ đem đến cho các em những thông tin hữu ích, cũng như những bài học, những thông điệp được gửi gắm qua các phóng sự, các câu chuyện được phát sóng, đúng không nào?
2: Và chương trình ngày hôm nay chắc chắn rồi có khá nhiều thông tin để các em biết được tin tức nổi bật trong tuần. Và chương trình cũng gửi đến các em phóng sự về nỗi niềm mà mỗi bạn nhỏ muốn gửi tới ông bà của mình. Và phần cuối sẽ là một câu chuyện về tình yêu thương được trao cho nhau giữa những người trong cùng gia đình. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm tin trước khi đến với nội dung chính của chương trình. Chúng mình cùng nghe nhé!
10: Ngày đầu tuần này, trong tiết sinh hoạt dưới cờ, trường tiểu học Trường Vinh 4 đã tổ chức lễ phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa, xây dựng tủ sách dùng chung năm học 2026-2027. Phong trào được triển khai theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhằm bổ sung, làm phong phú nguồn tài liệu cho thư viện nhà trường, xây dựng nguồn sách dùng chung, phục vụ lâu dài và hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh còn thiếu sách.
2: Lễ phát động đã quyên góp được 1.432 cuốn sách. Số sách này sẽ được nhà trường tiếp nhận, thống kê, phân loại và sử dụng đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ học sinh còn thiếu sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số sách còn lại sẽ được bổ sung vào tủ sách dùng chung để phục vụ học sinh trong nhà trường. Qua phong trào, các em học sinh được giáo dục về ý thức tiết kiệm, giữ gìn sách vở, tinh thần tương trợ và biết chia sẻ những điều tốt đẹp với bạn bè.
10: Cũng trong tuần này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức phỏng vấn ứng cử viên phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại buổi phỏng vấn, Kem đã giới thiệu về bản thân, chia sẻ thành tích nổi bật, thể hiện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, khả năng bày tỏ chính kiến và những quan điểm đề xuất liên quan đến các vấn đề của trẻ em hiện nay, liên quan đến chủ đề xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai.
11: Thông qua kết quả phỏng vấn, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh sẽ lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí theo quy định để giới thiệu cho ban tổ chức phiên họp xét chọn tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội, do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các đơn vị liên quan tổ chức.
10: Và Kem ạ, cũng trong tuần này, vòng thi khu vực miền Trung của cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 6 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 287 đội thi đến từ 8 tỉnh, với hơn 1.000 học sinh và phụ huynh có mặt tại nhà thi đấu trường Đại học Vinh, Nghệ An. Vòng thi khu vực với chủ đề Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Mỗi đội thi sẽ trải qua 2 lượt thi đấu để thể hiện khả năng xử lý nhiệm vụ tư duy logic, độ chính xác và phối hợp giữa các thành viên. Các đội có thành tích xuất sắc tại vòng khu vực sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào cuối tháng 10 sắp tới.
11: Còn tại xã Tân Châu, với mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe thị lực của học sinh và nhân dân, đoàn xã phối hợp với đoàn các cơ quan đảng tỉnh và Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe thị lực và test tiểu đường miễn phí cho học sinh và nhân dân trên địa bàn xã. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 15 cặp kính cận và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện.
10: Tại xã biên giới Môn Sơn, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026, mang đến một mùa trung thu ấm áp, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho các em thiếu nhi, trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đặc biệt, chương trình còn kết nối với chương trình trung thu Lồng đèn thắp sáng ước mơ do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, góp phần lan tỏa những tình cảm yêu thương, sự quan tâm của tổ chức đoàn đội đối với thiếu nhi trên cả nước. Kem ơi, đặc biệt trong tuần này có một tấm gương rất đáng được tuyên dương, đó là bạn Trần Minh Trí, học sinh lớp 5, trường tiểu học Vạn Thái. Minh Trí có nhặt được và giao nộp cho công an một ba lô trẻ em màu cam, bên trong có 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ba lô này là của anh Dũng, một nhân viên siêu thị trên địa bàn, không may bị làm rơi trên đường đi thu tiền. Anh Dũng rất biết ơn bạn nhỏ Minh Trí đã nhặt được đồ và trả về đúng chủ nhân của nó.
11: Kem thân mến, những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho chúng ta thật nhiều điều thú vị trong một tuần vừa qua. Từ những cuốn sách được sẻ chia, những ý tưởng sáng tạo, những hoạt động chăm sóc và trao tặng yêu thương cho thiếu nhi, đến câu chuyện đẹp về một bạn nhỏ biết giữ gìn và trả lại tài sản cho người đánh mất. Thật nhiều sắc màu với một tuần vừa qua, phải không nào?
10: Và Kem ạ, nếu chúng ta có rất nhiều điều muốn làm, muốn chia sẻ với những người xung quanh, với những người luôn yêu thương và dõi theo chúng ta mỗi ngày, các em có điều gì muốn nói? Đó có thể là một lời yêu thương, một mong muốn nhỏ này, hay đơn giản là một điều mà từ lâu nay các em vẫn giữ trong lòng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Điều em muốn nói với ông bà, để xem những bạn nhỏ của chúng ta muốn gửi đến ông bà điều gì nhé.
11: Kem ơi, trong tuổi thơ của mỗi người, ông bà thường là những người rất đặc biệt. Có khi ông bà là người đón các em đi học về, là người để dành cho các em một món quà nhỏ, là người luôn nhớ các em thích ăn gì, thích nghe chuyện gì. Có khi chỉ cần nhìn thấy ông bà ngồi trước hiên nhà, Kem đã cảm thấy đó là một nơi thật thân thuộc, phải không nào?

0: ông bà vẫn thường hỏi, hôm nay cháu đi học có vui không? Cháu ăn cơm chưa? Bài hôm nay có khó không? Nhưng nếu đổi lại, để các em được hỏi ông bà một câu, được kể với ông bà một điều, hoặc được nói ra một mong muốn mà bình thường chưa có dịp nói, các em sẽ muốn nói điều gì? Có thể là một lời yêu thương mà đôi khi các em còn ngại chưa nói thành lời. Có thể là mong ông bà mạnh khỏe, cũng có thể là một điều rất nhỏ thôi, muốn ông bà nghe mình kể chuyện nhiều hơn, muốn được ông bà chỉ cho cách cư xử với mọi người, muốn nghe những câu chuyện ngày xưa, hay đơn giản là muốn được ngồi cạnh ông bà lâu hơn một chút. Và đây là những điều mà em muốn nói.
1: Em rất yêu ông bà, em mong ông bà luôn khỏe mạnh và ở bên em thật lâu. Em cũng muốn mỗi khi em đi học về, em có thể kể cho ông bà nghe hôm nay ở trường có chuyện gì, có hôm vui, có hôm buồn, nhưng em thích kể cho ông bà nghe.
2: Có những chuyện với người lớn có thể rất bình thường, nhưng với một đứa trẻ lại là cả một câu chuyện đấy. Một lần được cô giáo khen, một bài kiểm tra làm tốt này, một người bạn mới, một trò chơi trong giờ ra chơi, hay cũng có thể là một câu chuyện khiến em buồn cả buổi. Các em có cả một thế giới nhỏ như thế để chúng ta kể, và ông bà thường là những người chịu khó nghe những câu chuyện ấy nhất. Có khi câu chuyện được kể rất lâu, có khi đang kể lại quên mất mình định nói gì. Nhưng chỉ cần ông bà vẫn ngồi đó, vẫn hỏi thêm một câu, vẫn cười cùng cháu, thế là đủ rồi. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần chỉ là có một người thật gần để mình có thể kể hết những chuyện vui trong ngày. Khi được hỏi có điều gì muốn ông bà hiểu về mình không, bạn Anh Minh trả lời như sau.
3: Em muốn ông bà hiểu là đôi khi em cũng có những chuyện của riêng mình, có lúc em làm chưa tốt nhưng không phải lúc nào em cũng cố ý, em mong nếu em làm sai thì ông bà nói cho em biết để em sửa. Em không thích bị mắng quá lâu, khi lúc đó em buồn và không muốn nói chuyện nữa.
0: Trẻ em rồi cũng có những lúc bướng bỉnh, những lúc làm sai, những lúc khiến ông bà phải nhắc đi nhắc lại một điều. Nhưng các em cũng mong ông bà hiểu rằng có những lúc mình chưa làm tốt không có nghĩa là mình không muốn làm tốt. Có thể các em chưa biết cách, có thể các em chưa nghĩ được như người lớn, cũng có thể chỉ vì một phút vô ý mà làm điều gì đó khiến ông bà phải buồn. Vì thế, điều các em mong muốn có khi rất đơn giản. Nếu cháu sai, ông bà hãy nói cho cháu biết cháu sai ở đâu, hãy chỉ cho cháu cách rửa. Bởi các em vẫn cần những lời dặn dò của ông bà, chỉ là các em mong những lời ấy thật nhẹ nhàng để sau khi nghe, các em có thể nói, cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ cố gắng hơn. Bạn Thái Hà tâm sự.
4: Em muốn ông bà dạy em cách rửa xỉn mọi người, nhưng gặp mọi người lớn thì phải trao được người cảm xúc, thì phải cảm ơn. Làm sai thì phải xin lỗi ông bà, không hãy kể những câu chuyện này ngay trước của ông bà. Em thích nghe vì có những điều em chưa biết.
2: Những điều các em muốn học từ ông bà đôi khi chẳng phải là những điều thật lớn. Chỉ là biết chào một người khi mà mình gặp, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi mình làm sai, biết nhường những các em nhỏ, biết giúp đỡ người khác khi có thể. Những điều rất nhỏ ấy, nhưng các em lại rất nhớ lâu nếu được ông bà dạy bằng những câu chuyện thật là gần gũi. Có khi ông bà kể về một người hàng xóm ngày trước đã giúp đỡ gia đình mình, kể về một lần ông bà làm điều gì đó chưa đúng, hay đơn giản là nhắc cháu phải biết sống tử tế với những người xung quanh. Những câu chuyện như thế cứ ở lại trong trí nhớ của các em, để rồi một ngày nào đó khi gặp một tình huống tương tự, các em lại nhớ đến lời ông bà từng dạy. Bạn Khánh An phát biểu như sau.
5: Em thích em muốn nghe ông bà kể hồi nhỏ ông bà đi học thế nào, chơi những trò gì, rồi ngày xưa bố mẹ em lúc nhỏ có nghịch không, có những chuyện ông bà kể em phải buồn cười lắm. Em muốn ông bà kể nhiều hơn vì sau này em muốn, nên chắc em sẽ không được nghe nhiều như bây giờ.
0: Có một thế giới mà trẻ em hôm nay chỉ có thể biết được qua lời kể của ông bà, đó là tuổi thơ của những người đã đi qua rất nhiều năm tháng, những trò chơi ngày trước, những con đường quê, những ngày đi học, những người bạn cũ, rồi cả những câu chuyện về bố mẹ khi còn nhỏ nữa. Có những chuyện

0: các em nghe lần đầu thấy thật lạ, có chuyện lại khiến các em thật bật cười. Cũng có những chuyện khiến các em ngạc nhiên vì cuộc sống ngày xưa khác hôm nay nhiều đến thế. Nhưng có lẽ điều các em thấy thích nhất vẫn là được nghe ông bà kể, vì trong những câu chuyện ấy có gia đình mình, có quê hương mình và có cả một phần tuổi thơ của ông bà mà các em chưa từng được biết đến. Và các em cũng hiểu rằng những câu chuyện ấy sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu khác ngoài chính lời kể của ông bà. Một người bạn nhỏ tâm sự.
1: Có những việc em tự làm được ngữ, chuẩn bị sách vở, dọn bàn học, giúp ông bà lấy đồ hoặc làm những việc nhỏ trong nhà. Em muốn tự làm để ông bà đỡ vất vả. Nếu em chưa làm đúng thì ông bà sẽ chỉ cho em. Em cũng muốn ông bà thấy là em đã lớn hơn trước rồi.
2: Có lẽ trong mắt ông bà, cháu lúc nào cũng vẫn còn bé. Bé đến mức ông bà muốn làm giúp mọi thứ, muốn nhắc từng chút một, muốn chăm sóc từng việc nhỏ. Nhưng các em thì đang lớn lên từng ngày, các em muốn tự chuẩn bị sách vở, tự dọn góc học tập, tự làm một vài việc trong nhà, tự giải quyết những chuyện nhỏ của mình. Có thể các em sẽ làm chưa thật khéo, đôi khi còn quên trước quên sau, nhưng các em muốn được thử. Mỗi lần tự làm được một việc, các em lại thấy mình lớn thêm một chút. Và điều đặc biệt là các em không chỉ muốn được ông bà chăm sóc, các em cũng muốn mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, dù chỉ là một việc rất nhỏ thôi.
3: Em muốn mình ngoan hơn, học tốt hơn và giúp ông bà những việc em làm được. Em cũng muốn có nhiều thời gian ở bên ông bà, có khi chỉ cần ngồi nói chuyện thôi cũng được. Em mong ông bà luôn khỏe mạnh để con ở bên em thật lâu.
0: Có những điều trẻ em nói ra nghe thật giản dị, không phải một món quà thật đắt tiền, cũng không phải một điều gì thật lớn lao, chỉ là cháu muốn ông bà khỏe, cháu muốn được ở bên ông bà lâu hơn, cháu muốn giúp ông bà. Có khi tình yêu của trẻ con cũng chỉ đơn giản như thế thôi, một cái ôm, một lời hỏi thăm, một việc nhỏ giúp ông bà, hay một buổi tối ngồi cạnh nhau kể chuyện. Nhưng những điều nhỏ bé ấy lại có thể trở thành những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ. Kem thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe những điều mà các bạn nhỏ muốn nói với ông bà. Có những mong muốn thật giản dị, được ông bà yêu thương, được lắng nghe những câu chuyện của mình, được ông bà chỉ bảo những điều hay lẽ phải, được nghe kể về tuổi thơ của ông bà, về gia đình, về quê hương. Và hơn hết, các bạn cũng mong mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, để ông bà vui và cảm nhận được tình yêu của các cháu.
2: Kem ạ, thật ra tình yêu thương giữa ông bà và các cháu vẫn thường được thể hiện bằng những điều rất nhỏ. Một bữa cơm, một câu hỏi thăm, một lần giúp ông bà việc nhà hay chỉ là ngồi bên nhau thêm một lúc. Có những lúc khi chúng ta còn bé, chúng ta nghĩ ông bà lúc nào cũng mạnh khỏe đúng không? Lúc nào cũng ở đó để chờ mình về. Cho đến một ngày, ông hoặc bà bị ốm, căn nhà bỗng thiếu đi một người và chúng ta mới nhận ra, hóa ra sự có mặt của ông bà trong cuộc sống của mình quan trọng đến thế nào.
0: Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng đến với một câu chuyện rất giản dị của nhà văn Vũ Tú Nam. Câu chuyện kể về Loan và những ngày bà nội bị ốm. Không có những sự việc quá lớn lao, cũng chẳng có những lời nói thật cầu kỳ. Chỉ là một cô bé nhớ bà, lo cho bà, chăm đàn gà, tưới vườn theo lời bà dặn. Rồi gửi bà những quả trứng gà mới nhất. Và khi bà trở về, một món quà nhỏ bà dành cho cháu lại khiến Loan vừa cười vừa khóc. Qua câu chuyện bà ốm, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một tình ba cháu thật là gần gũi trong trèo, để thấy rằng đôi khi tình yêu thương chẳng cần phải nói thành những lời thật lớn lao. Nó có thể nằm trong một việc làm thật nhỏ, một món quà được dành dụm, hay một ánh mắt cứ dõi theo người mình thương. Bây giờ là nội dung câu chuyện, chúng mình cùng lắng nghe nhé.
2: Loan tưởng bà nội chỉ bị cảm cúm sơ sơ, thế mà chiều hôm ấy Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt, bảo bố và bác Xuân đã cáng bà đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà. Hôm sau, bố ở huyện về, báo tin bà đã tỉnh, không có gì đáng ngại nữa. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ cho mái mơ ăn thêm rau. Nó thích ăn rau lắm, và nhốt riêng con gà ri ra, kẻo nó hay bị con gà khác bắt nạt, tội nghiệp.

0: nó. Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác cả ra. Bà chăm chúng nó thế, thảo nào. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Cái bình vôi ăn trầu của bà kia, cái chổi bà thường luôn tay quét, cái rế, cái nồi, cái rổ bát, bao giờ cũng chùi xếp gọn gàng. Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm. Cái giường bàn nằm mà trống vắng buồn hiu, con cóc ở trong gầm cũng như sốt ruột ấy, cứ nhảy ra rồi lại nhảy vào. Vì phải đi thi, Loan không lên huyện thăm bà được. Nó chọn đúng 10 quả trứng gà tươi nhất do con gà mái hoa của nó đẻ, gửi bố mang đi biếu bà. Nó không quên viết gửi bà mấy chữ: bà yêu quý của cháu, bà cứ yên tâm chữa bệnh, mẹ cháu mải làm đồng, cháu tưới vườn và chăm đàn gà đúng như lời bà dặn. Cháu làm bài thi tốt lắm bà ạ, cháu Loan của bà. Trong thư, nó không nói gì về 10 quả trứng nó đã gửi biếu bà cả. Nó vốn là đứa trẻ tế nhị. Hôm ấy đúng ngày chủ nhật, bố đón bà ở bệnh viện huyện về. Bà còn xanh lắm, tay phải chống gậy, nhưng bà cười từ ngoài sân cười vào. Loan chạy ra ôm lấy bà, dụi đầu vào ngực áo bà, khóc oà lên. Bà xoa xoa tóc Loan mắng yêu: bố mày, bà có chết đâu mà khóc, nín đi, bà cho quà đây. Loan nắm lấy tay bà, dắt bà vào giường. Bà bảo bố đưa cho bà cái bị. Bà xếp ra 2 quả cam, 6 quả chuối và 5 quả trứng gà. Bà bảo: đây, bà thưởng cho, nín đi nào. Loan ngước nhìn bà, khúc khích cười, nhưng miệng nó cười mà mắt thì vẫn khóc, vì nó biết bà đã dành dụm không ăn hết trứng và các thứ quà của nó cùng mọi người gửi biếu bà. Bà ơi, cháu yêu bà, cháu thương bà quá.
1: Em thân mến, câu chuyện bà ốm ghép lại bằng một hình ảnh thật là đẹp. Đừng ngại nói những lời yêu thương, bởi đôi khi chỉ một câu "ông bà ơi, cháu yêu ông bà" cũng đủ làm cho một ngày trở nên thật ấm áp rồi.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình thiếu nhi hôm nay cũng xin được khép lại. Từ những câu chuyện trong phần điểm tin đến những điều các bạn nhỏ muốn nói với ông bà và câu chuyện bà ốm, chúng ta đã cùng gặp lại những điều thật gần gũi. Đó là sự sẻ chia, lòng tốt và tình yêu thương dành cho những người thân yêu. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Chị Lê Mai và chị Thanh Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi phát sóng vào lúc 11:10 thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 7 xã Tây Bắc Nghệ An về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Từ thực tế ngập lụt trong đợt mưa lớn vừa qua tại Vinh và vùng phụ cận, đang đặt ra bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước.
1: Nông dân các địa phương tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại vụ hè thu, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
1: Hungary đề nghị các cơ quan chức năng Mỹ không áp thuế đối với nước này do vẫn nhập khẩu dầu từ Nga, trong bối cảnh Washington vừa tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 22 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, đồng thời thống nhất triển khai ở cấp xã. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh, Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

0: Tại hội nghị, hai cơ quan đã tiến hành bàn giao nguyên trạng, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, biên chế, trang thiết bị, kinh phí hoạt động cũng như toàn bộ hồ sơ cơ sở dữ liệu của hai phòng chuyên môn là phòng dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo và phòng đoàn thể và các hội thuộc ban tuyên giáo tỉnh ủy về mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh việc bàn giao là sự chuyển tiếp về đầu mối theo chủ trương của Trung ương, không làm giảm đi vai trò hay trách nhiệm của công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện việc bàn giao chặt chẽ, đảm bảo công việc được tiếp nối liên tục, tuyệt đối, không để xảy ra khoảng trống hay bỏ sót nhiệm vụ. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần nhanh chóng phân công rõ người rõ việc, gắn việc tiếp nhận nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, công tác dân vận sau khi chuyển đổi phải thực chất hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu giải quyết hiệu quả. Qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cơ quan cần thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên chặt chẽ, đồng thời chỉ đạo cấp xã bảo đảm năng lực giải quyết công việc từ cơ sở, không để việc chuyển giao làm ảnh hưởng đến hoạt động dân vận thường xuyên.
1: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tập đoàn TH và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mường Lống và các sở ngành liên quan để trao đổi thống nhất định hướng xây dựng đề án Làng Hạnh Phúc Mường Lống. Anh hùng lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH chủ trì tại điểm cầu của tập đoàn. Đề án Làng Hạnh Phúc Mường Lống do tập đoàn TH đề xuất là một ý tưởng mới, cách tiếp cận mới, hướng tới xây dựng một mô hình phát triển kinh tế xã hội tích hợp, trước hết lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là đối tượng thụ hưởng, phát huy tri thức bản địa, gắn phát triển dược liệu với khoa học công nghệ chuyển đổi số, chế biến, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, đồng thời kết hợp với văn hóa, cảnh quan và du lịch cộng đồng. Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh ghi nhận đánh giá cao ý tưởng xây dựng mô hình Làng Hạnh Phúc Mường Lống của tập đoàn TH, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Mường Lống đồng thuận cao với chủ trương triển khai xây dựng đề án. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm mô hình Làng Hạnh Phúc Mường Lống tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống từ quý 4 năm 2026, theo hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế xã hội tích hợp, lấy người dân làm trung tâm và chủ thể, kết hợp phát triển vùng nguyên liệu, dược liệu với ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tri thức bản địa, bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hạnh phúc. Đồng chí đề nghị tập đoàn TH chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mường Lống và các sở ngành liên quan hoàn thiện đề án Làng Hạnh Phúc Mường Lống, trong đó xác định rõ mục tiêu, quy mô, phạm vi, các hợp phần, danh mục cây dược liệu ưu tiên, mô hình tổ chức sản xuất, cơ chế liên kết tiêu thụ sản phẩm, nguồn lực và lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn. Các sở ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ tập đoàn TH và xã Mường Lống để đề án được thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
0: Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương, chiều nay đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân 7 xã Quy Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Trọng và Minh Hợp về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cùng với ổn định tổ chức Hội đồng nhân dân các xã, từng bước đổi mới phương thức hoạt động trên các nội dung, tổ chức kỳ họp, giám sát tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi giải quyết kiến nghị. Một số địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ số, sử dụng hồ sơ điện tử, tổ chức kỳ họp theo hướng không giấy. Hoạt động giám sát, giải trình tập trung vào những vấn đề thiết thực được cử tri và nhân dân quan tâm. Tại cuộc làm việc, Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã cũng nêu những khó khăn về đội ngũ đại biểu, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm. Cơ sở vật chất hạ tầng số và việc xử lý một số kiến nghị kéo dài vượt thẩm quyền cấp xã. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương cần triển khai thực chất nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống nhân dân, đồng thời tập trung đôn đốc việc giải quyết kiến nghị phản ánh của cử tri, nhân dân ngay từ cơ sở. Khi làm tốt nhiệm vụ này sẽ hạn chế đơn thư, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng đúng mục tiêu chính quyền địa phương hai cấp

0: đoàn công tác kiểm tra khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường và tình hình giao thông tại khu vực bản Hủy Pai. Sạt lở xảy ra chiều 19 tháng 9, khối lượng đất đá lớn gây chia cắt giao thông và đe dọa trực tiếp khu dân cư. Kiểm tra khu vực đồi phía trên bản Hủy Pai có nhiều vết nứt lớn, có vị trí rộng từ 50cm đến 1m, kéo dài khoảng 1km. Nguy cơ sạt lở tiếp diễn được đánh giá ở mức rất cao, nhất là trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp. Xã Yên Na đã sơ tán 38 hộ với 194 nhân khẩu đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, duy trì lực lượng cảnh giới, tuyệt đối không để người dân trở lại khu vực có nguy cơ mất an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá địa chất, xác định phạm vi và mức độ nguy hiểm của khu vực, đồng thời nghiên cứu phương án xử lý, khắc phục điểm sạt lở, khôi phục giao thông. Trước mắt, xã Yên Na tiếp tục duy trì các phương án sơ tán, bảo đảm lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời phối hợp triển khai phương án bố trí nơi ở tạm thời, từng bước ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở.
1: Biến đổi khí hậu với những hình thái thời tiết cực đoan, đặc biệt là các trận mưa lớn dồn dập, đang trở thành áp lực và thách thức rất lớn đối với hạ tầng đô thị. Đợt mưa lớn vào ngày 19 tháng 9 vừa qua trên địa bàn khu vực đô thị Vinh là một minh chứng điển hình. Khi lượng mưa vượt quá công suất của hệ thống thoát nước, ngập lụt là điều khó tránh khỏi. Từ thực tế đó, nhiều vấn đề cấp bách đã và đang đặt ra cần phải kịp thời giải quyết, đó là bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy. Đó là trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành và thi công trong điều kiện hạ tầng thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, những nút thắt điểm nghẽn về mặt kỹ thuật cũng cần phải được khẩn trương xử lý để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho đô thị. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Toàn.
0: Mưa xối xả vào trưa ngày 19 tháng 9, đường Lý Thường Kiệt ngập sâu. Tầng hầm chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi bị sóng từ các phương tiện di chuyển đánh bật tấm chắn, nước tràn vào. Tuy nhiên, thực tế mưa lớn, nước dâng nhanh, trong khi biện pháp phòng chống chỉ là tấm chắn mỏng manh được xác định là nguyên nhân chính. Ông Trình Xuân Thành, đơn vị quản lý vận hành chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi thừa nhận.
2: Đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị thì cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm và một số đang chưa đủ đảm bảo cái công tác phòng lụt bão sau này. Bên em đang chủ động làm lại tấm chắn và giá cương lại, thì có cả con tăng đỡ bù lông á, bắt đầu ép tấm chắn xuống, nó bắt đầu ghi chặt xuống rành nhé. Hai bên hầm này sẽ có hai cái tí để chống cái tấm chắn, lỡ mà sóng có đánh vào thì tấm không thể bị oan được và không thể bị nhổ lên được. Nó chỉ có sóng mà đánh mạnh thì có trao có một ít thôi.
0: Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết thêm.
3: Phường cũng khuyến cáo các khu chung cư khác là căn cứ vào thực tế đó thì để xây dựng lên những cái phương án mà có thể phòng được cái việc mưa hay là ngập mà có thể ảnh hưởng đến việc tài sản của nhân dân bằng các biện pháp phù hợp cho từng vị trí chung cư đó.
0: Để phòng chống ngập lụt tại khu dân cư, Ủy ban Nhân dân các phường đã có nhiều văn bản đôn đốc. Tuy nhiên, với thực tế diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan thì vấn đề này cần được tập trung hơn nữa. Ngoài ra, người dân cũng phải có ý thức chung trong vấn đề chống ngập lụt đô thị. Thực tế, trong đợt mưa lụt vừa qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh không đẹp khi rác thải được xả bừa bãi gây ách tắc dòng chảy. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật thoát nước, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh lý giải.
4: Cái lượng rác thải sinh hoạt trong trước các cái miệng hồ thú hay là trong lòng mương rất nhiều, mà có những cái trường hợp đặc biệt như là có cả chắn đệm và cả cái cọc mét nằm trong lòng mương là đó là một cái nguyên nhân gây ra ách tắc trong chảy rất lớn, làm trong cái quá trình mà để cho quá trình đơn vị làm việc thì cũng rất gặp nhiều khó khăn.
0: Ở góc độ kỹ thuật, nhiều điểm nghẽn trong tiêu thoát nước cũng cần phải được kịp thời xử lý. Đại lộ Lenin từ ngã tư sân bay về kênh Bắc có chiều dài 3,5 km. Toàn bộ trục tiêu từ sân bay về vị trí này cách kênh Bắc khoảng 30 mét là cống hộp. Ở vị trí phía trên là cống hộp 1,5 mét, tuy nhiên đoạn cuối 30 mét thì cống phía dưới là cống tròn 1,5 mét. Và chính điểm cuối này cũng là một trong những tác nhân gây xung đột dẫn đến dòng chảy ách tắc. Sự ách tắc tại đây đã được nhận diện.

0: Sau đợt mưa ngày 20 tháng 8, Sở Xây dựng đã ra soát và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương thi công thay thế đoạn cống tròn D 1,5 m đầu nối xả ra kênh Bắc bằng rãnh hộp, khẩu độ B bằng 2 m, bảo đảm khả năng thoát nước. Ông Hoàng Quốc Huy, Ban Quản lý Dự án Duy tu sửa chữa đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An nêu quan điểm.
1: Và trong đó có cái thời hạn là để thực hiện cái này là phải hoàn thành trước 30 tháng 9. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là vẫn chưa tiến hành thay thế.
0: Ban Quản lý Dự án Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh đường bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh, giai đoạn 2. Ngay trước mùa mưa bão, đầu tháng 8 năm 2026, kiểm tra công tác chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã nghiêm túc phê bình về tình trạng chậm tiến độ và nguy cơ gây ngập lụt trong mùa mưa bão.
2: Cán bộ kỹ thuật của ban phụ trách cái dự án này về yêu cầu ban kiểm điểm cách làm đấy cho tôi. Đó là họp nhà thầu chấn chỉnh lại để chỉ đạo, còn cán bộ của nhà thầu sáng nay cũng thế, yêu cầu không được nơi thay thế và tổ chức triển khai thi công đồng loạt đến mỗi bến tối thiểu ít nhất là 3 mũi, đảm bảo được thi công đến đâu 200 mét một là cử trong vòng 3-4-5 ngày là phải gọn, chứ không phải bươi. Còn lưu ý mấy cái vấn đề kỹ thuật tôi nói rồi. Còn ba ra soát lại tất cả trên hiện trường những chỗ nào chất lượng không đảm bảo, chỗ nào chưa được yêu cầu xử lý thay thế, đập bỏ, làm lại, tổ chức. Còn đề nghị trong ngày nãy dừng lại, bán không làm được, ông Dùng phụ trách dự án, ông Dùng nghỉ.
0: Thực tế, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về chống ngập úng đô thị. Theo đó, việc tiêu thoát sau các đợt mưa đã được cải thiện nhiều. Trong đó có 7 dự án nạo vét kênh mương, hố thu và các trạm bơm tiêu úng đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, với diễn biến thời tiết cực đoan và hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, nhiều tuyến kênh mương trên các trục đường đã xây dựng từ hàng chục năm trước, tiết diện nhỏ và đã xuống cấp. Vì vậy, tình trạng ngập lụt khi xảy ra mưa lớn kéo dài là không thể tránh khỏi. Cũng theo đó, các sở ngành đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở và người dân đều phải chủ động vào cuộc, giảm được mực nước dâng, tăng nhanh thời gian nước rút và chủ động các giải pháp ứng phó, cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu được thiệt hại chung do ngập lụt gây ra. Vụ đông được xem là vụ sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và đầu ra nông sản vẫn là những khó khăn đối với người dân. Sau một vụ hè thu có năng suất thấp tại nhiều địa phương, nông dân đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
3: Cách đây khoảng một tháng, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng nhiều hộ dân ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, năng suất chỉ bằng một nửa so với những vụ trước. Khoảng hơn 20 ngày sau, cánh đồng này đã phủ xanh với những cây trồng vụ đông. Gieo trồng sớm chạy đua với thời gian đang là cách nhiều hộ dân lựa chọn để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.
4: Năm đi làm sản xuất vụ hè thu, năm đi mất mùa cho nên dẫn ở đấy làm cái vụ đông để tăng thu nhập, gặt hè thu xong là bắt đầu cày để tỉa.
3: Sản xuất vụ đông trên đất hay lúa giúp nâng cao giá trị canh tác. Do thời gian sản xuất ngắn, các địa phương đã chủ động chuẩn bị giống vật tư từ sớm để ngay sau khi thu hoạch hè thu có thể xuống giống vụ đông. Sau một vụ hè thu mất mùa, nông dân càng đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng nâng cao thu nhập trên cùng diện tích. Ông Nguyễn Trọng Lộc, trưởng thôn Vân Tập, xã Minh Châu cho hay.
5: Mất mùa cây hè thu rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên hướng dẫn. Thứ hai nữa là quyết tâm của mình nhất là cơ ban công tác mặt trận, ban chi bộ nên phải họp, cấp ủy người ta phải họp ban người ta một là để làm đáng để mà kéo lại cái kinh tế dân cái chứ mất mùa rồi. Cho nên thì nó một là cái đồng viên dân toàn bộ đó, dân hết là về sản xuất cái vụ đông đó, phát triển diện tích.
3: Không chỉ trên diện tích đất hai lúa, tại những vùng chuyên canh cây màu, nông dân cũng tập trung sản xuất vụ đông từ sớm hơn, chủ động né tránh các đợt mưa lớn, mưa lũ thường xảy ra trong thời điểm này. Sản xuất vụ đông đòi hỏi người nông dân phải chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Với những nông dân như ông Hoàng Hữu Tám, xóm Phúc Yên, xã Tân Châu, hay Phan Quốc Nam, khối 4, xã Yên Thành, bám đồng bám ruộng, kịp thời chăm sóc bảo vệ cây trồng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.
6: Cái thời tiết thì mình muốn nói chung là vụ mùa này nó muốn trồng nhanh thì cho sớm cái thì trước mùa mưa bão thì nó đỡ hơn. Còn đến khi gặp mưa bão thì ví dụ rau màu gì nó hư nhiều thì thằng ra chuột hiện được giá hơn đấy.
5: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục là phải nạo vẹt mướn đầu tiên, thứ hai nữa là phải đầu tư lưỡi vì ni lông bị sắt thép đấy này là làm bất kể giờ giấc, ví dụ như mưa bất kể nửa đêm phải ráng đó là vì mong cứu được con không là có thiên tai thì không cậy được.
3: Vụ đông năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trỉa trên 31.000 hecta cây trồng các loại sau vụ hè thu, với năng suất lúa giảm tại nhiều vùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời chủ động liên kết tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là những đội đạt giải nhất nhì tại các hội thi cấp khu vực. Các đội tranh tài ở phần thi thực hành với những tình huống giả định sát thực tế như tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Để xử lý tình huống, các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, vận dụng thành thạo kỹ năng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư. Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là tại khu dân cư, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, việc xây dựng và phát huy hiệu quả các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra. Thông qua hội thi, các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng để các thành viên có thể chủ động xử lý những tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu. Hội thi cũng là dịp nâng cao năng lực, kỹ năng chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội phường Tân Mai, giải nhì thuộc về đội xã Tân Kỳ và giải ba thuộc về đội phường Quỳnh Phú.
3: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên cả nước giảm từ 313 xuống còn 280, giảm 33 cơ sở, tương đương 10,5%. Dự kiến các địa phương tiếp tục sắp xếp giảm 58 cơ sở. Định hướng chung là cơ bản không còn trường trung cấp hoạt động độc lập mà từng bước sát nhập vào các trường cao đẳng. Với tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này đã thực hiện sát nhập từ 9 trường trung cấp, còn 5 trường đạt tỷ lệ 44,4%, 4 trường cao đẳng sắp xếp còn 3 trường đạt tỷ lệ 25%. Tại hội nghị, các bộ ngành đã thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai trong thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cũng như những khó khăn trong triển khai thực hiện sắp xếp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, quá trình thực hiện phải khẩn trương nhưng thận trọng gắn với nhu cầu thị trường lao động. Sắp xếp không đồng nghĩa với giảm quy mô, mà sau sắp xếp, chất lượng đào tạo phải được nâng lên. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai, chịu trách nhiệm về tiến độ, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trong thời gian còn lại, cần khẩn trương hoàn thiện phương án, rà soát lại tất cả các khâu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công và đất đai, đảm bảo việc sắp xếp đúng tiến độ, hiệu quả và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.
0: U23 Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026 với vị trí nhì bảng C. Ở lượt trận cuối, đội tuyển thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giữ vị trí thứ hai nhờ U23 Philippines thắng U23 Kuwait 2-1. U23 Uzbekistan đứng đầu bảng với 9 điểm, còn U23 Việt Nam có 4 điểm sau 3 trận. Hai đội đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Tại trận tứ kết ngày 25 tháng 9 tới, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D. Đối thủ sẽ được xác định sau trận U23 Hàn Quốc gặp U23 Ả Rập Xê Út.

0: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, không chỉ bổ sung đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, mục tiêu, còn là tạo môi trường để người trẻ được làm đúng chuyên ngành, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Sinh ra ở xã Tân Kỳ, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành lão khoa, bác sĩ Võ Thị Thanh đã lựa chọn trở về Nghệ An công tác. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị được bố trí đúng chuyên ngành được đào tạo, khoa lão khoa.
2: Tôi được hỗ trợ về vị trí việc làm là phù hợp với cả cái việc chuyên môn mà tôi đã được dạy theo chương trình. Thứ hai là ở viện thì cũng có những cái chính sách thu hút. Đồng thời thì về đấy thì các lãnh đạo là hỗ trợ để phát triển nâng cao chuyên môn, tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao.
1: Số liệu từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tuyển dụng được 26 bác sĩ sau đại học, trong đó có 11 bác sĩ nội trú. Không riêng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, mà đối với tất cả các bệnh viện được giao tự chủ nhóm 1 và nhóm 2, bài toán nhân lực chất lượng cao là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ Trương Thị Quỳnh Ngân, khoa thần kinh phục hồi chức năng, là một trong hàng chục bác sĩ được tuyển dụng theo diện thu hút.
3: Dạ, trước khi về đây thì tôi từng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Huế. Dạ, sau đó thì tôi có tham gia khóa thạc sĩ ngôn ngữ trị liệu tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và lựa chọn về bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đây là bệnh viện chuyên khoa, chuyên sâu về nhi khoa, rất là phù hợp với cái định hướng phát triển chuyên môn về phục hồi chức năng nhi và ngôn ngữ trị liệu của tôi.
1: Thu hút được bác sĩ giỏi về bệnh viện mới chỉ là bước đầu. Để nhân lực chất lượng cao gắn bó lâu dài thì chế độ lương thưởng, môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và khả năng phát huy năng lực cũng là những yếu tố quan trọng. Đây cũng là bài toán mà các bệnh viện công đang nỗ lực từng bước tìm lời giải. Ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
4: Những năm trước đây thì có những năm là không có được một bác sĩ nội trú nào và có những năm là chỉ được một vài bác sĩ. Chỉ 2 năm gần đây là bệnh viện đã tuyển được 21 bác sĩ sau đại học. Trong đó là có 16 bác sĩ là tốt nghiệp nội trú ở các cái trường đại học lớn. Chủ trương của ban giám đốc, ban chấp hành đảng ủy luôn luôn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về bệnh viện.
1: Không chỉ cần đủ về số lượng, các bệnh viện ngày càng đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân lực, nhất là ở những chuyên ngành cần trình độ chuyên môn sâu. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc thu hút bác sĩ được đào tạo bài bản đang được xem là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay tại địa phương.
5: Một cái hạt giống tốt ấy, thì không thể thành một cây tốt nếu như cái môi trường dinh dưỡng nó không đầy đủ và cái chế độ chăm sóc đúng cách. Một bác sĩ tốt, một nhân lực tốt cũng sẽ không thể phát triển hoàn thiện mình nếu như mình không tạo cho họ một cái hệ sinh thái, bọn tôi gọi là hệ sinh thái chuyên môn, làm trong cái môi trường có kỹ thuật và các cái cơ chế làm cho họ được phát huy và được cạnh tranh minh bạch, công bằng, thì tôi nghĩ họ sẽ gắn bó lâu dài với bệnh viện hơn.
1: Đầu tư cho nhân lực chất lượng cao vì thế không chỉ là câu chuyện tuyển dụng. Khi những bác sĩ được đào tạo bài bản, có cơ hội làm đúng chuyên ngành, được tiếp tục phát triển và cống hiến, năng lực chuyên môn của bệnh viện cũng được nâng lên. Từ đó, người dân có thêm cơ hội được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc và điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến ngoại tỉnh hoặc cao hơn.
6: Phần tin quốc tế.
1: Hungary đang đề nghị các quan chức Mỹ không áp thuế đối với nước này do vẫn nhập khẩu dầu từ Nga, trong bối cảnh Washington vừa tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow. Theo luật mới được Tổng thống Donald Trump ký ngày 18 tháng 9, Mỹ có thể áp thuế tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga. Hungary hiện là một trong những nước nhập khẩu dầu thô Nga lớn, đồng thời khoảng 90% lượng khí đốt nhập khẩu của nước này đến từ Nga. Budapest lâu nay duy trì quan hệ năng lượng chặt chẽ với Moscow, bất chấp chính sách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga của EU. Tại Washington, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại Quốc hội Hungary Martin Hayu đề nghị các nghị sĩ Mỹ hỗ trợ Hungary đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tránh áp thuế trong giai đoạn chuyển đổi này.
0: Trong khi đó, Anh đã đồng ý hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không mang tính phòng thủ cho các tiềm kích của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công. Thủ tướng Anh Andy Holmes đã cho biết quyết định được đưa ra sau khi Riyadh

0: hỗ trợ quân sự và có sự tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng Anh. Theo kế hoạch, máy bay tiếp dầu của Không quân Hoàng gia Anh sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong vài ngày tới. Hoạt động này chỉ nhằm hỗ trợ các máy bay Saudi bảo vệ lãnh thổ trước tên lửa và máy bay không người lái, không tham gia các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Thỏa thuận có thời hạn và sẽ được thường xuyên đánh giá lại. London cho biết động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Anh và khu vực, trong đó có việc duy trì các tuyến vẩn chuyển dầu qua eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng đối với Biển Đỏ và thị trường quốc tế.
1: Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hung-sik, quan chức cấp cao thứ hai tại phủ Tổng thống, đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh chính trường nước này xuất hiện nhiều bất ổn liên quan đến cải tổ nội các và các bê bối của một số quan chức. Ông Kang hiện đồng thời giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự của văn phòng Tổng thống. Quyết định từ chức được đưa ra khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung giảm và nhiều ứng cử viên nội các vướng tranh cãi. Động thái này được cho là nhằm nhận trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự. Trước đó, trong đợt cải tổ nội các hồi cuối tháng 8, 2 trong số 6 ứng cử viên được đề cử đã từ chối vị trí. Đáng chú ý, ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp từ chức ngày 19 tháng 9 sau các cáo buộc liên quan đến việc nhận hối lộ và sử dụng ảnh hưởng để tác động đến chính quyền.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn với các địa phương bộ ngành không đáp ứng tiến độ. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng trên tinh thần thận trọng, chỉ khi hoàn thành tái định cư với hạ tầng đồng bộ mới thu hồi đất của dân. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cắt điện nước các công trình vi phạm từ ngày 1 tháng 10 tới, cùng thời điểm luật phát triển đô thị có hiệu lực. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước này và Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện. Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Vào tối qua theo giờ địa phương, tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung.
1: Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ lãnh đạo đảng, nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Trong không khí thân mật, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực có mặt trong hầu hết các lĩnh vực đời sống Hoa Kỳ. Mỗi người bằng công việc và sự cống hiến của mình đều góp phần vào sự phát triển của Hoa Kỳ. Những phẩm chất và đóng góp tích cực đó được chính quyền và người dân sở tại ghi nhận và đánh giá cao. Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với nhiều biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ, tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo, tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Mỗi người Việt Nam thành công tại Hoa Kỳ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức. Mỗi sinh viên có thể tạo thêm một kết nối giữa hai đất nước. Đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào, bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối những người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn với những người Mỹ và bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thưởng thức chương trình nghệ thuật Việt Nam Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc, tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có buổi gặp gỡ hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và khoảng 40 chuyên gia trí thức người Việt tại Hoa Kỳ.
2: Giáo sư Trần Ngọc Anh, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Sáng kiến Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số nhận định, trong kỷ nguyên AI, Việt Nam không thể tiếp tục gia công giá rẻ hay chạy đua phát triển các mô hình nền tảng tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Bứt phá duy nhất lớp ứng dụng chuyên sâu, với hạt nhân thực thi then chốt là các start-up công nghệ bao gồm các nhóm sáng tạo tinh gọn từ 1 đến 5 người và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhờ lợi thế tinh gọn, họ có thể biến AI mở thành giải pháp thực chiến nhanh gấp 10 lần các tập đoàn lớn để xuất khẩu phần mềm giá trị cao.
3: Việt Nam sẽ là vườn ươm cho các cái doanh nghiệp này. Khi nào mà các cái doanh nghiệp siêu nhỏ này họ chọn đăng ký ở Việt Nam thay vì Singapore thì lúc ấy chúng ta sẽ thành công, và như vậy cái mục tiêu tăng trưởng hai con số là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
2: Cùng quan điểm, tiến sĩ Lương Minh Thắng, giám đốc nghiên cứu, nhà khoa học danh dự tại Google DeepMind cho rằng để ghi tên Việt Nam trên bản đồ AI thế giới trước năm 2030 cần hoàn thành hai mục tiêu cốt lõi, đó là đạt được chủ quyền AI tuyệt đối thông qua việc tự chủ huấn luyện mô hình nền tảng và trở thành quốc gia tiên phong về tác nhân AI.
4: Thứ nhất, xây dựng hạ tầng AI quốc gia. Thứ hai, sẽ đào tạo 1.000 chuyên gia tinh hoa và thậm chí có thể hướng tới xây dựng một đại học thuần AI, tiến tới hợp tác chiến lược với các đối tác ở hàng đầu, ví dụ như là Đại học Stanford, để thành lập một đại học thuần AI tại Việt Nam.
2: Đánh giá cao những ý kiến phát biểu rất tâm huyết, cụ thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn.
5: Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp ở trong nước theo từng dự án. Với các bạn sinh viên, cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
2: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan cần chủ động mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn, giải thích có căn cứ, gửi lại người góp ý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến thẳng thắn cả về những điều trong nước chưa làm tốt và những việc các cơ quan cần thay đổi để hợp tác thuận lợi hơn, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
6: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp những người bạn Hoa Kỳ.
2: Đại diện những người bạn Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, như cựu binh Frank Joy, người đã đi đầu trong phong trào phản chiến, dũng cảm đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1970 và từ đó đến nay luôn kiên trì lên tiếng ủng hộ công lý, quyền của các dân tộc. Bà Virginia Foster, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, có đóng góp quan trọng cho tiến trình bình thường hóa và các dấu mốc phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cương vị Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, bà đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giả phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tái hòa nhập cộng đồng. Hay giáo sư Esmund Maleski, giáo sư kinh tế chính trị học Đại học Dux, giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế Dux, là người khởi xướng xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và đồng phát triển chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương của Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Hoa Kỳ cùng gia đình, bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của những người bạn đã đến với Việt Nam từ lúc khó khăn và ở lại với tình bạn ấy qua bao thay đổi. Chia sẻ quyết tâm của Việt Nam trong hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân giàu nước mạnh phồn vinh, văn minh hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết:
5: Chúng tôi cần nghe người dân, nghe doanh nghiệp và nghe cả những người bạn có trải nghiệm, có cách nhìn khác để biết chỗ nào đang phải làm được, chỗ nào cần phải sửa và sửa như thế nào. Những góp ý chân thành của các bạn luôn đáng quý đối với chúng tôi. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến ấy. Khi có những sáng kiến hợp tác thì cũng tìm cách để triển khai thực hiện. Người có lòng muốn đóng góp phải cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét như thế nào và khó khăn nào cũng cần phải tháo gỡ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng với những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý. Chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
5: Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện trường Đại học Texas Tech trao tặng.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ.
7: Đại diện ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tăng cường hiểu biết quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục sự ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mix, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dẫn đầu.
7: Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hợp tác, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hạ nghị sĩ Jerry Mack nhất trí với cách đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Jamison Gray, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ.
7: Đại sứ Jamison Gray, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng, đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước. Hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas Hardy, quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tăng cường phối hợp với các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam, lựa chọn một số dự án chiến lược có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại, phát huy vai trò mở đường từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực từ Hoa Kỳ. quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với đối tác Việt Nam. Ông Thomas Hardy khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định dự án phù hợp và huy động công cụ hỗ trợ chuẩn bị dự án. Theo ông Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ về công nghệ, quản trị, giải pháp chất lượng cao sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tạo thêm nội hàm thực chất cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp một số tập đoàn của Hoa Kỳ.
7: Tiếp ông Chip Hay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam cần các dòng vốn dài hạn có chất lượng đi kèm với năng lực quản trị công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành những doanh nghiệp có sức cạnh tranh khu vực. Đây là những lĩnh vực mà tập đoàn Warburg Pincus có nhiều kinh nghiệm và có thể đóng góp thực chất. Ông Chip Hay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, mong muốn tiếp tục hợp tác mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp số và phát triển bền vững tại Việt Nam, góp phần kết nối giữa thị trường Việt Nam với thị trường thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục giúp Việt Nam hình thành những doanh nghiệp quy mô lớn hơn, có năng lực quản trị cao hơn, tiếp cận tốt hơn với thị trường vốn quốc tế, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại hơn tại Việt Nam. Đề nghị tập đoàn Warburg Pincus ưu tiên mở rộng đầu tư và cùng phát triển các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, công nghệ, năng suất và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực, đồng hành xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tiếp tục hiện đại hóa thị trường phát

0: hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết. Phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản và hạ tầng. Tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch tập đoàn Boeing, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế. Từ một thị trường lớn của Boeing, từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing. Ông Brendan Nelson, Chủ tịch tập đoàn Boeing chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, mua và thuê máy bay, bảo trì, sửa chữa đại tu máy bay, mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất, phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu cũng như các dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam, đồng thời xây dựng một chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn. Nâng cao tiêu chuẩn an toàn bay, nâng cao năng lực khai thác, đào tạo quản lý và kỹ thuật hàng không, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải. Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Về phía Apple, ông Tim Cook mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, thành công lâu dài của Apple và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Việt Nam sẵn sàng góp sức giải quyết các vấn đề toàn cầu, đưa hợp tác quốc tế thành động lực phát triển và tự tin đạt được mục tiêu tăng trưởng cao. Đây là những thông điệp được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn Bloomberg TV ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đóng góp ngày càng mạnh mẽ vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Về mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi gắn tăng trưởng nhanh với ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng suất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, người dân là trung tâm của mô hình phát triển, sự đồng lòng và ý chí vươn lên của đất nước là cơ sở để tự tin đạt mục tiêu đề ra. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cần giải quyết khác biệt bằng đối thoại xây dựng, hướng tới thương mại công bằng, cân bằng, ổn định, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Đối ứng. Hoạt động đối ngoại phải tạo ra kết quả cụ thể. Các thỏa thuận cần được thực thi, cơ hội hợp tác phải chuyển thành dự án, chương trình phục vụ phát triển. Trọng tâm là mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng, thúc đẩy chuyển giao và làm chủ công nghệ. Việt Nam sẵn sàng tham gia kiến tạo giải pháp vì hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và quản trị công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, lòng tin, đối thoại và hợp tác là nền tảng xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Chiều nay, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan đến các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các địa phương bộ ngành không đáp ứng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí cho các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2026 là rất lớn, đạt trên 250.000 tỷ đồng. Hiện vẫn còn một số công trình chậm tiến độ. Đáng chú ý có 12 dự án công trình trọng điểm có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%. Dù số vốn giao cho 12 dự án này lên tới hơn 93.000 tỷ đồng, nhưng kết quả giải ngân thực tế lại rất thấp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Nguyên nhân chính vẫn là giải phóng mặt bằng, hai là cái vật liệu cát và đá, đặc biệt là khu vực miền Tây. Một số đơn vị thi công trong cái thời gian vừa qua được chỉ định hoặc là đấu thầu rất nhiều các công trình, nhưng anh không đủ các cái điều kiện năng lực, dẫn đến là chất lượng. Thứ hai là các cái đơn vị thi công làm không thể bảo đảm được cái chất lượng.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn một quý, yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các địa phương dồn lực hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
6: Ở đây chỉ có mấy vấn đề mới phát sinh thôi. Một là thiếu vật liệu xây dựng. Hai là cái chi phí giá nhiên liệu có cái diễn biến mới từ đầu năm. Thế còn lại tất cả các nguyên nhân đều nhìn nhận rồi. Các địa phương phải có những cái quyết tâm rất cao để xử lý những cái vấn đề đấy. Kể cả bố trí lại cán bộ ban quản lý dự án của các địa phương để đảm bảo cái tốc độ giải ngân. Và Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phải kiên quyết thực hiện việc là cắt giảm vốn đầu tư công phân bổ tới đây đối với các chủ đầu tư và đối với các địa phương, các bộ ngành mà có tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu.
4: Để tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng, Thủ tướng đề nghị rà soát, đánh giá trữ lượng thực tế của các mỏ, chủ động quyết định việc điều chuyển vật liệu liên vùng, liên tỉnh, nghiên cứu phương án sử dụng nguồn vật liệu nạo vét, tôn tạo, phục vụ san lấp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng công trình.
6: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Không phải vì thế mà chúng ta vượt qua các cái quy định về quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, thì công chí phải đảm bảo cam kết thực hiện.
4: Đối với đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giảm, bố trí lại kế hoạch vốn năm 2026, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành phê duyệt báo cáo khả thi trong tháng 10 năm 2026 và khởi công tuyến chính vào đầu năm 2027. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần qua Hưng Yên, Bình Dương, Tây Ninh để kịp thời nghiệm thu giải ngân. Các dự án trọng điểm hoàn thành trong năm 2026 là Tuyên Quang, Hà Giang, Hữu Nghị, Chi Lăng, Đồng Đăng, Trà Lĩnh, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Cao Lãnh, An Hữu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phải tập trung mọi nguồn lực và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Một luật sửa ba luật thuế này nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở giáo dục trong nước, nhằm góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tại nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Phóng viên Thu Huyền thông tin.
7: Tại dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục. Góp ý vào dự án luật này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần ra soát kỹ lưỡng để ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách thực sự đem lại hiệu quả tương xứng.
8: Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không lợi nhuận thì tôi đề nghị làm rõ các vướng mắc bất cập trong quy định về thuế hiện hành liên quan đến cái nhóm này, đánh giá tác động đối với thu ngân sách nhà nước, cân nhắc trên cơ sở chi phí ngân sách và lợi ích chính sách thu được, tránh trường hợp ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách nhưng không tạo ra hiệu quả là tương xứng, rồi xác định tiêu chí điều kiện chứng minh cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, làm rõ hoạt động miễn thuế, không miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, cho thuê tài sản hoặc dịch vụ thương mại không gắn trực tiếp với cái mục tiêu giáo dục.
7: Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn băn khoăn về đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục,

0: pháp luật về y tế. Trên tinh thần đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để các quy định miễn giảm thực sự hiệu quả. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 924 ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến đề nghị thay đổi tư duy quản trị, đổi mới mô hình quản trị biển và bảo vệ môi trường tại các dự án luật này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây là dự án luật chuyên ngành để tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá, phát triển các sản phẩm dựa trên hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam, từng bước hình thành giá tham chiếu, giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự án luật này được cho ý kiến tại hai kỳ họp và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ ba.
1: Phóng viên Hoàng Ngân đưa tin, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kham Phan Bun Pha Khom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại nước ta.
2: Nhấn mạnh việc hai đảng duy trì tổ chức thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn với nhiều chủ đề phong phú thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi đảng, mỗi nước. Đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ thủy chung gắn bó, coi đó là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước. Đồng chí Kham Phan Bun Pha Khon đánh giá các chuyên đề hai bên trao đổi và các chuyến đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương những ngày qua đều là những nội dung mới có nhiều ý nghĩa, có giá trị sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn, góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới, khẳng định sẽ vận dụng phát huy hiệu quả những kiến thức kinh nghiệm thu được từ chương trình vào thực tiễn công tác, đóng góp thiết thực vào việc tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước Lào và Việt Nam.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định nội dung cơ chế chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2035. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Sau thẩm định, dự thảo tập trung hoàn thiện các nội dung chủ yếu gồm mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi đối tượng và các nhiệm vụ của chương trình sau khi hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
4: Bộ Tài chính đề xuất, nghị định chỉ quy định các chỉ tiêu tổng hợp đại diện cho từng nhóm mục tiêu, có khả năng đo lường và đánh giá thống nhất trên phạm vi cả nước. Các chỉ tiêu chi tiết, số lượng sản phẩm và tiến độ hàng năm giao các bộ quản lý ngành cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện, không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi và tổng lượng nguồn lực của chương trình. Vấn đề thứ hai là giới hạn sử dụng kinh phí thường xuyên của chương trình. Quan điểm của Bộ Tài chính là cần ưu tiên tối đa nguồn lực của chương trình cho các nhiệm vụ trực tiếp tạo ra kết quả và phục vụ đối tượng thụ hưởng, không sử dụng ngân sách trung ương của chương trình để chi tiền lương, phụ cấp hoạt động bộ máy, nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên và các nhiệm vụ khác.
3: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành tập trung thảo luận về chỉ tiêu, mục tiêu, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí. Theo các đại biểu, cần tiếp tục rà soát các nội dung chưa thống nhất, mức độ ưu tiên, bám sát yêu cầu của Nghị quyết 46 của Quốc hội, không làm giảm các chính sách liên quan đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như là không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh chỉ ban hành một nghị định để triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành gây khó cho địa phương. Các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, nghiên cứu kỹ lưỡng để khi nghị định ban hành có thể triển khai được ngay. Nếu vướng mắc ở bộ nào thì bộ đó phải chịu trách nhiệm. Về hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu và sử dụng kinh phí thường xuyên của chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý.
5: Đề nghị Bộ Tài chính là đúng không? Rà soát lại và mình chỉ đưa ra những chỉ tiêu tổng hợp quản lý theo kết quả đầu ra đối với từng cái nhóm mục tiêu mà chúng ta có thể đo lường, đánh giá được trên cái phạm vi cả nước. Ví dụ như là dân tộc miền núi là ưu tiên thứ nhất là cái gì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nước sạch, nhà ở, đất sản xuất, xung quanh cái chỗ kinh phí chi thường xuyên này, còn lại là những cái đặc thù, bảo đảm với tinh thần là tiết kiệm, dành cái nguồn lực cho cái chi đầu tư, chỉ sử dụng kinh phí của chương trình đối với cái hoạt động mà trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của chương trình. Bộ Tài chính hướng dẫn Tài chính các địa phương là

0: bốc tách, bảo đảm thực hiện phục vụ cho trực tiếp cái chương trình đó.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
2: Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ phương án đối với từng cơ sở, giữ nguyên, sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao về địa phương. Phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, đề án chuyển giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Sau khi có quyết định sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị phải khẩn trương kiện toàn bộ máy, tài chính, tài sản, tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo và người lao động. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sắp xếp không đồng nghĩa là giảm quy mô đào tạo mà phải giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, vùng và cả nước. Mục tiêu là giảm 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương để địa phương tiếp tục quyết định. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý, phải đảm bảo duy trì và phát triển ít nhất 3 năm.
3: Các địa phương đã xác định cái phương án sắp xếp thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để thẩm định trước ngày 28 tháng 9. Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10.
2: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Thủ tướng dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn trong ngày 23 tháng 9.
1: Sáng nay tại xã Phù Đồng, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri của các xã phường trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
4: Các cử tri kiến nghị hoàn thiện hạ tầng giao thông khung của thành phố, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện. Quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố. Đề cập đến các vấn đề liên quan đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cử tri mong muốn có phương án bảo đảm quyền lợi ích của người dân khi phải di rời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Liên quan đến ý kiến của cử tri về dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định,
5: thành phố chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, khu tái định cư với cả hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh, Nữ Lam, Long Biên, v.v. đang rà soát các quỹ đất ở các cái trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ và cũng chú trọng công tác tái định cư tại chỗ.
4: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết hiện đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố. Nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Chỉ khi nào các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ đồng bộ, khi đó mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật. Nhấn mạnh việc thủ đô đang tập trung triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết việc thí điểm đang được thực hiện trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, nhưng 124 xã phường còn lại cũng đang triển khai theo từng tiêu chí. Trên cơ sở thí điểm, thành phố sẽ đúc rút hoàn thiện mô hình để tham mưu Trung ương ban hành một bộ tiêu chí chung cho cả nước thực hiện. Phố đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương với tổng số gần 130.000 căn hộ, đồng thời triển khai 2 khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ. Về giải quyết úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và một dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập.
1: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết quy định việc ngừng cung cấp điện nước đối với các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 cùng thời điểm với Luật Phát triển đô thị có hiệu lực. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: về nội dung cắt điện nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm, đại biểu Phan Thành Tân cho rằng nhà nước đã có quy định về thi công trong lĩnh vực xây dựng nhưng thời gian qua việc thực hiện chưa hiệu quả.

0: công khai nhưng cơ quan chức năng khó đình chỉ ngay do quy trình xử lý kéo dài. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cả hệ thống phải chuyển mạnh từ có cơ chế sang có kết quả, từ có nghị quyết sang có công trình, có dự án, có nguồn lực được giải phóng và có lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp. 3 tháng cuối năm không còn là thời gian duy trì công việc theo kế hoạch thông thường mà phải trở thành giai đoạn nước rút có ý nghĩa quyết định. Thành phố cũng tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng có khả năng giải ngân, tạo tăng trưởng và nguồn thu.
1: Phải biến những quyết sách hôm nay thành những công trình, dự án, nguồn lực và tăng trưởng và đóng góp những giá trị cụ thể vào kinh tế xã hội của thành phố và đặc biệt đó là đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ngày càng được nâng lên.
2: Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục E-Group vừa bị đề nghị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra được Bộ Công an ban hành hôm nay, ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng của hơn 10.000 người.
3: Theo hồ sơ vụ án, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng công ty E-Game, chuyển nhượng cổ phần E-Group, nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Nhóm quản lý nhân viên kinh doanh được giao tìm khách hàng cung cấp thông tin gian dối để thuyết phục mua cổ phần. Tiền thu về bị để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng sai mục đích. Hoạt động huy động vốn này diễn ra từ năm 2015 đến năm 2023. Theo cáo buộc, việc huy động tiền nhằm trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái E-Group. Cơ quan điều tra xác định 70% số tiền thu được dùng trả gốc lãi cho các hợp đồng trước. Khi áp lực trả lãi gia tăng, các dự án chưa tạo doanh thu, doanh nghiệp mất khả năng chi trả. Đáng chú ý, ông Thủy còn bị cáo buộc đưa gần 32 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch công ty Nhất Trần để tạo doanh thu khống. Từ cuối năm 2016 đến tháng 9 năm 2021, các hợp đồng hóa đơn khống đã giúp E-Group ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu, chiếm 70% doanh thu trên báo cáo tài chính. Bà Liên bị cáo buộc nhận hối lộ.
2: Về tình hình mưa lũ tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Quang Sáng đưa tin, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng.
4: Tại xã Quảng Khê, mưa lớn làm hư hại 16 căn nhà, 4 hộ ở khu vực nguy cơ cao phải di dời, 2 cầu dân sinh bị cuốn trôi, 1 cầu khác bị ngập sâu. Tuyến liên xã Quảng Khê, Đắc Hà sụt lún khoảng 30 mét, phương tiện không thể lưu thông. Thiên tai làm hư hại khoảng 1.100 cây cà phê, cây ăn trái, hơn 3.000 mét vuông đất có nguy cơ tiếp tục sạt trôi. Chính quyền đang hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, rà soát khu vực nguy hiểm và khắc phục các công trình hư hỏng. Tại xã Tà Đùng, nước từ thượng nguồn dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1,5 đến 3 mét, có nơi dòng chảy xiết, giao thông chia cắt. Khoảng 35 hộ dân tại thôn Đắc Rờ Mang 1 bị ảnh hưởng giữa dòng nước lũ. Công an, dân quân và các tổ xung kích trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển xe máy, lương thực và nhu yếu phẩm qua những đoạn đường nguy hiểm. Tại thôn Đắc Sà Nao, xã Quảng Sơn, nguy cơ sạt trượt trên diện tích hơn 4 hectare vẫn hiện hữu. 79 hộ với 454 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại khu lán tạm, đồng thời duy trì cảnh báo, túc trực tại khu vực nguy hiểm. Ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho biết.
5: Anh em trong ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân thường trực của xã kết hợp với lại công an xã và các cái ban ngành đoàn thể của thôn hỗ trợ cho người dân trong cái công tác di dời. Để trước mắt là tận dụng những cái vật tư sẵn có để xây dựng nhà tạm để cho bà con trú ẩn trong cái thời gian mà những cái ngày tới đây mà mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.
4: Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường đèo, đe dọa an toàn giao thông. Lũ trên sông Cam Ly và sông La Ngà có khả năng lên trở lại, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương đang rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán dân. Người dân và du khách cần hạn chế đi qua đường đèo khi mưa lớn, tuyệt đối không vượt qua khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có biển cảnh báo.
2: Còn tại Gia Lai, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhân Nam đã huy động lực lượng khẩn trương xử lý. Mưa lớn cũng đã xảy ra tại các phường Quy Nhân Tây, Quy Nhân Bắc khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo mưa lớn có thể diễn ra liên tục tại các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ trong 3 ngày tới. Phóng viên Quang Huy thông tin.
6: Từ nay đến khoảng ngày 24 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

0: có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130 mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 250 mm. Đây là khu vực được dự báo có mưa lớn nhất trong đợt này. Trong khi đó, các khu vực Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24 đến ngày 25 tháng 9, vùng mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ trên 100mm. Dự báo viên Tiến Vinh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Quý thính giả cần lưu ý, mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng ở các cái vùng trũng, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 bắt đầu hôm nay tại New York, Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Ngay trước thềm tuần lễ cấp cao, các nhà lãnh đạo đã đưa thông điệp này vào hội nghị thượng đỉnh đối tác vì chủ nghĩa đa phương diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dù đến từ những khu vực và có những lợi ích khác nhau, các nước tham dự đều nhấn mạnh một điểm chung, đó là cần bảo vệ các nguyên tắc, luật pháp quốc tế và củng cố hợp tác đa phương. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh, mục tiêu không dừng ở việc bảo vệ hệ thống hiện có, mà phải biến những cam kết chung thành hành động cụ thể.
6: Our core objective is to support the world.
7: Ta phải bảo vệ các quy tắc và thể chế đang che chở cho tất cả chúng ta. Đó là Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế. Chúng ta cần đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như tài chính, khí hậu, phát triển bền vững, công tác chuẩn bị ứng phó đại dịch, khả năng phục hồi kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
5: Đây cũng chính là bài toán lớn đặt ra đối với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Chủ đề của khóa họp là khôi phục niềm tin, quản trị, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người. Nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa những gì được cam kết và những gì người dân thực sự nhận được đang trở thành phép thử đối với các thể chế quốc tế. Bởi vậy, khôi phục niềm tin không thể chỉ là một thông điệp chính trị. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman cho rằng niềm tin phải được xây dựng từ chính những quyết định và kết quả cụ thể. Từ góc nhìn này, thách thức của Liên Hợp Quốc hiện nay không hẳn là thiếu các nghị quyết, sáng kiến hay chương trình hành động. Vấn đề nằm ở năng lực biến những cam kết đó thành những thay đổi hữu hình. Đây cũng là lý do yêu cầu cải cách chủ nghĩa đa phương ngày càng được đặt ra, từ tăng tính đại diện, minh bạch trong quá trình ra quyết định cho tới bảo đảm tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển.
4: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên và đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân. Phóng viên Tuấn Nhật đưa tin.
8: Trong các cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Associated Press và tờ New York Times liên quan đến khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Lee Jae-myung tuyên bố Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên. Ông Lee cũng nhận định việc đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn cùng một lúc là không thực tế do khả năng hạt nhân của Triều Tiên liên tục mở rộng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần có một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc ngừng phát triển hạt nhân, sau đó giảm số lượng vũ khí hạt nhân và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, ông cho rằng một thỏa thuận nới lỏng một số lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng sản xuất thêm vũ khí hạt nhân và ngừng phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ rất có giá trị. Tổng thống Lee Jae-myung dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào rạng sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ Hàn Quốc và sẽ có các cuộc gặp riêng với nhiều lãnh đạo thế giới. Sau đó, ông dự kiến sẽ thăm Mexico trên cương vị khách mời cấp nhà nước từ ngày 24 tháng 9.
4: Iran vừa có đề xuất về mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày, với điều kiện là Mỹ phải tiến hành các bước đi thực tế nhằm giảm áp lực quân sự lên Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Hãng thông tấn Anadolu cùng một số nguồn tin khu vực cho biết, đề xuất trên do một quan chức cấp cao giấu tên của Iran tiết lộ với hãng tin Kyodo của Nhật Bản. Quan chức Iran nói rằng, đề xuất đã được gửi tới Mỹ thông qua các nhà trung gian quốc tế.

0: Trong đề xuất, Tehran cũng kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran nhằm tiến tới một thỏa thuận lâu dài về chấm dứt thù địch giữa hai bên. Phía Iran tin rằng hai bên hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận, điều kiện là phía Mỹ phải thực sự nghiêm túc và tuân thủ cam kết. Cũng theo nguồn tin, quan chức Iran đã loại bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận. Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào nước này. Cuối tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào Mỹ chưa từ bỏ hành vi thù địch chống Iran.
1: Hôm nay, chính phủ Thái Lan thông qua khoản ngân sách 43 tỷ baht, tương đương khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ để gia hạn chương trình trợ giá tiêu dùng thêm 2 tháng để hỗ trợ người dân giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá dầu tăng cao do khủng hoảng tại Trung Đông. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
2: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ek Nitit cho biết chương trình gia hạn sẽ cung cấp 1.000 baht, tương đương khoảng 30 đô la Mỹ cho mỗi người dân đăng ký, sử dụng đến hết tháng 11 tới đây. Chính phủ kỳ vọng khoản hỗ trợ này vừa giúp người dân ứng phó với giá nhiên liệu leo thang, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nguồn vốn để gia hạn được lấy từ kế hoạch vay khoảng 400 tỷ baht mà chính phủ Thái Lan dành cho các biện pháp giảm tác động của giá dầu. Giai đoạn đầu của chương trình triển khai từ tháng 6 vừa qua, dự kiến kết thúc trong tháng này với khoảng 40 triệu người được hưởng lợi. Mỗi người dân được hỗ trợ tối đa 1.000 baht mỗi tháng, trong đó nhà nước chi trả 60% giá trị các khoản mua sắm đủ điều kiện, với mức hỗ trợ tối đa 200 baht mỗi ngày. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ek Nitit đồng thời khẳng định vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế 2,5% trong năm nay, tương đương mức dự báo đưa ra hồi tháng 7 vừa qua. Việc gia hạn chương trình trợ giá được xem là động thái kịp thời trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và hoạt động kinh tế của Thái Lan chịu sức ép lớn từ giá dầu tăng.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển karate xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 ở nội dung kata đồng đội nữ. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có hành trình hoàn hảo khi thắng tuyệt đối 5-0 từ tứ kết đến chung kết. Trong trận tranh huy chương vàng gặp Iran, bài quyền Tamari Basai cùng phần phân thế ứng dụng đầy sức mạnh của các cô gái Việt Nam đã chinh phục trọn vẹn 5 vị trọng tài. Tấm huy chương vàng này giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Á vận hội. Xúc động sau chiến thắng, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ.
4: Tôi cũng như cả đội cảm thấy rất là hãnh diện và vinh dự khi là người đầu tiên cũng như là đội thể thao đầu tiên giành được huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cũng như mong các nội dung và các môn thi đấu còn lại cố gắng lên, mọi người sẽ làm được.
3: Tấm huy chương của đội tuyển karate không chỉ giải cơn khát vàng mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo. Sau đội kata nữ, ngày mai, đội tuyển kata đồng đội nam Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại ASEAN 20. Từng dừng bước ở vị trí thứ 5 tại kỳ Á vận hội trước, tuyển kata nam đến Nhật Bản lần này với một diện mạo hoàn toàn mới cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 4 năm qua. Võ sĩ Phạm Minh Đức tự tin khẳng định.
5: So với 4 năm trước thì 4 năm nay chúng em đã khác hẳn. Chúng em nâng cấp kỹ thuật và những cái bài tập mới, những cái kỹ thuật mới bọn em đã trau dồi 4 năm qua.
3: Cơ sở để toàn đội tự tin chính là tấm huy chương đồng vừa giành được tại giải vô địch châu Á 2026. Thành tích này là điểm tựa vững chắc để kata nam Việt Nam hy vọng vào một màn trình diễn bùng nổ tại ASEAN trên đất Nhật Bản. Bước vào giải đấu với tâm lý vững vàng, võ sĩ Giang Việt Anh thể hiện quyết tâm cao độ.
6: Đang có một sự chuẩn bị và một cái mục tiêu của cá nhân cũng như là cả của đồng đội của em thì là sẽ là cố gắng sẽ thi đấu với cái lòng quyết tâm cao nhất và sẽ không có một cái tâm lý nào là run sợ ở đây.
3: Ở môn bóng đá nam, dù để thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt trận cuối bảng C, U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết ASEAN 2026. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh xếp nhì bảng C với 4 điểm sau 3 trận, nhỉnh hơn U23 Kuwait. Đội bất ngờ thất thủ 1-2 trước U23 Philippines ở trận đấu cùng giờ. Đối thủ tại vòng tứ kết của U23 Việt Nam là đội nhất bảng D, được xác định sau cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, ở môn bắn súng, đội Việt Nam trải qua một sự cố đáng tiếc tại nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam-nữ. Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu xuất sắc đạt 631,7 điểm, xếp thứ tư vòng loại và đủ điều kiện vào chung kết. Tuy nhiên, trong lượt kiểm tra ngẫu nhiên sau bài thi, trọng tài xác định áo bắn của vận động viên Việt Nam không đạt độ cứng theo quy định và quyết định hủy kết quả thi đấu. Đội chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 5 được đôn lên thay thế và sau đó giành huy chương đồng. Đánh giá về bài thi của các học trò và nguyên nhân của sự cố, huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết.

0: vì kết thúc thì bạn sẽ đánh giá rằng là các vận động viên đã có cố gắng và có sự tiến bộ rất là tốt. Thế nhưng mà rất tiếc là chúng ta bắt phải lúc ấy ở trang thiết bị là cái áo cứng hơn 0.1. Tôi nghĩ là cái vấn đề này nó cũng khá là nhạy cảm, bởi vì khi đo thì trọng tài có thể là đè mạnh tay một chút thì cái áo sẽ mềm đi, và khi mà đè nhẹ tay thì cái áo sẽ lại cứng lên một tí. Và sự rất tiếc là chúng tôi khiếu nại và không vượt qua được cái kiểm tra, họ không cho chúng ta kiểm tra lại nữa.
1: Đáng nói, bộ trang phục của các xạ thủ Việt Nam đã qua kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn từ ngày 18 tháng 9. Vì thế, Thanh Thảo và Tâm Quang tiếp tục sử dụng bộ trang phục này để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20 và 21 tháng 9 mà không phát sinh bất kỳ vấn đề nào. Trang phục này cũng từng được sử dụng an toàn tại nhiều giải thế giới. Tạm gạt qua sự cố tiếc nuối của bắn súng, đoàn thể thao Việt Nam cần nhanh chóng sốc lại tinh thần khi ngày mai nhiều gương mặt kỳ cựu sẽ bước vào tranh tài.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
4: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
5: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày.

0: ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VN, Đào Thành Á Đinh, biên cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 20h chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20h10 trạm cảm xúc gái nghệ, 20h20 kể chuyện chiến sĩ, nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 21h50 văn hóa xã hội, khuyến học Nghệ An, khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Du lịch cùng VN.
2: Du lịch cùng VN.
1: Du lịch cùng VN, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VN, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VN. Và Duyên và Thanh Long rất là vui là những người đồng hành cùng quý vị trong mỗi chuyến đi. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An.
4: Thanh Long thân mến, nếu mà có một cái nơi mà trước mắt mình là những cái đỉnh núi tuyết và dưới chân là đồng cỏ trải rộng và xa xa là rất nhiều những cái hồ nước trong xanh giữa thung lũng, thì Thanh Long nghĩ là chúng ta đang đi đâu?
3: Qua những cái sự miêu tả của anh Doanh thì em thấy là đây giống như là một cái khung cảnh trong phim hơn là một cái điểm đến du lịch, phải không anh?
4: Vâng, chính xác là như vậy. Một cái địa điểm mà nó miêu tả qua thì nó quá hoàn hảo rồi, đúng không? Cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp. Đúng là Thanh Long dùng cái từ là như trong phim là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà nơi đây thì lại hoàn toàn có thật. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả cùng đến với một vùng đất nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đó là Đạo Thành Á Đinh, một cái tên có lẽ đã quá quen thuộc với những người yêu thích du lịch Trung Quốc. Đạo Thành Á Đinh gây ấn tượng bởi cảnh quan cao nguyên vô cùng đặc biệt, những cái ngọn núi tuyết vươn cao này, rồi hồ nước trong xanh, rừng cây, đồng cỏ, rồi những thung lũng rộng lớn. Trong một cùng hành trình thì sẽ cảnh sắc có thể liên tục thay đổi theo cái độ cao mà chúng ta đang đi tiến về phía trước.
3: Và nổi bật giữa khung cảnh ấy đó chính là ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát, gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương. Và cùng với đó là những cái tên rất là gợi hình như là Hồ Sữa này, Hồ Ngũ Sắc, Hồ Trân Châu, Đồng Cỏ Lạc Nhung, Chùa Trùng Cổ. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là có một điều phải

0: Nói ngay từ đầu chương trình anh Danh ạ, đây không phải là một chuyến đi mà đơn giản là chúng ta chỉ cần chuẩn bị một đôi giày đẹp để mà lên đường đâu.
1: Vâng, còn phải chuẩn bị cả hành lý, quần áo rồi các thứ
0: rất
1: khác.
0: Rất nhiều thứ khác nữa.
1: Vâng, chính xác, bởi đây là một càng đi sâu vào Á Đinh thì cái độ cao nó càng tăng và nhiều điểm tham quan nằm ở độ cao lên đến hơn 4.000 mét so với mực nước biển cơ. Vì vậy thể lực này rồi cái khả năng thích nghi với môi trường cao nguyên là điều mà du khách cần đặc biệt lưu ý. Bởi vì khi mà chúng ta lên càng cao càng lạnh thì không khí càng loãng, thậm chí là có nhiều người sẽ cảm thấy là bắt đầu bị khó thở và không đi được nữa cơ.
0: Vâng, em nghĩ là với cái độ cao mà trên 4.000 mét như thế này thì rõ ràng là không phải ai cũng dám thử thách cái
1: quả trải nghiệm là một cái thử thách đúng không?
0: Cũng phải là những người mà có kinh nghiệm hoặc là họ rất là yêu thích khám phá, có một cái niềm đam mê đặc biệt nào đó, phải không anh? Nhưng mà đổi lại nhá, những cái gì mà chúng ta càng thấy là cái thử thách càng khó này, rồi là nhiều thử thách, thì chắc chắn là khi mà mình vượt qua được cái hành trình đó, vượt qua được những cái thử thách đó, thì chắc chắn là cái kết quả mà mình thu nhận về nó sẽ làm cho mình vô cùng hài lòng, thoải mái và thích thú với cái chuyến đi này.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, và cái kết quả lại càng thêm ý nghĩa hơn đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và đạo thành Á Đinh thì nằm ở đâu? Từ Việt Nam thì có thể đi đến đây bằng những cách nào, thì nên đi vào mùa nào? Và giữa một thung lũng cao nguyên rộng lớn như vậy thì đâu là những điểm thực sự để chúng ta dành thời gian khám phá nhiều hơn? Và tất cả sẽ có trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cùng với Duy Anh và Thanh Long với chuyến đi đến đạo thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên.
0: Và trước khi chúng ta bắt đầu hành trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với ca khúc Mang Chủng với tiếng hát của Triệu Tử Thiêm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, và trước khi bắt đầu khám phá những ngọn núi tuyết, hồ nước và đồng cỏ nổi tiếng của Á Đình, có lẽ chúng ta cần giải quyết hai câu hỏi quan trọng trước, đó là đến đây bằng cách nào và nên chọn thời điểm nào cho chuyến đi của mình.
1: Đạo thành Á Đình thì nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư Trung Quốc. Với du khách Việt Nam, hành trình thường thì sẽ bắt đầu bằng việc là tới thành đô và sau đó thì sẽ tiếp tục di chuyển về phía đạo thành Á Đình.
0: Và từ thành đô chúng ta có hai lựa chọn chính, muốn tiết kiệm thời gian có thể đi máy bay tới sân bay đạo thành Á Đình và thời gian bay khoảng hơn 1 giờ. Tuy nhiên sân bay này nằm ở độ cao hơn 4.400 mét so với mực nước biển, vì vậy việc thay đổi độ cao quá nhanh có thể khiến một số người sẽ chưa kịp thích nghi ngay.
1: Còn nếu lựa chọn đường bộ thì hành trình dài hơn, nhưng mà bù lại cảnh quan trên đường cũng là một phần rất là đáng nhớ của chuyến đi quý vị ơi. Từ thành đô thì chúng ta càng đi về phía tây, những khu đô thị dần nhường chỗ cho núi cao, thung lũng, đồng cỏ và những vùng cư trú mang đậm sắc màu văn hóa Tạng.
0: Thực sự thì nếu mà đi du lịch và mình có thời gian dư giả thì thực sự là anh luôn luôn thích là đi bằng đường bộ hơn. Mình vừa được ngắm cảnh này, rồi chắc chắn là phải có những cái điểm dừng chân ở trên đường, được tìm hiểu và được ngắm cảnh đẹp, rồi tìm hiểu cái văn hóa địa phương, cũng như là thưởng thức những cái ẩm thực mà trên cái hành trình, những cái chuyến đi của chúng ta, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều so với việc là mình thuận tiện hơn là mình bay từ điểm này đến điểm kia luôn. Nhưng mà chắc chắn là đi đường bộ nó thú vị hơn rất nhiều.
1: Vâng, thú vị hơn, và chắc chắn là sau khi cái chuyến đi đó thì chúng ta cũng sẽ tổng kết là hóa ra là chúng ta đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, đúng không anh
0: Dây? Vâng, đúng vậy.
1: Thưởng thức văn hóa rồi gặp gỡ với những con người đó nữa.
0: Và hiện nay thì cái việc mà di chuyển bằng đường bộ thì nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều rồi, đúng không? Hầu như là xe đều đi với tốc độ cao, đường cao tốc, rồi đường thì đẹp hơn nhiều và đi cũng nhanh hơn nữa. Và hiện nay việc di chuyển chẳng hạn như trong cái khu vực tỉnh Tứ Xuyên mà chúng ta đang giới thiệu thì thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà đây vẫn là cái hành trình khá là xa, vì vậy nếu đi tự túc thì quý vị nên tính thời gian để tránh sắp xếp cái lịch trình nó quá sát nhau.
1: Và đến được Á Đình rồi thì câu hỏi tiếp theo lần này thì em sẽ đặt câu hỏi nhanh cho anh, đó là chúng ta sẽ đi vào cái thời điểm nào thì là đẹp nhất. Để mà thực ra thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm đẹp nhất ấy, nó cũng có những cái hay anh Danh ạ. Thứ đến đó thì rõ ràng là đẹp nhất mà, cho nên là những cái gì, những cái nét đẹp mà của vùng miền ấy, rồi là những cái lễ hội văn hóa, nó sẽ được phô diễn nhiều nhất ở trong cái thời điểm đó, đúng không ạ?
0: Vâng. Và lúc nãy chúng ta cũng giới thiệu với mọi người qua một chút rồi, đó là ở đây thì vừa có đồng cỏ, vừa có hồ, vừa có núi, thì hầu như là mùa nào cũng đẹp, đúng không? Mỗi mùa ở đạo thành Á Đình nó có một cái vẻ đẹp riêng. Nhưng mà nhìn chung thì thời gian thuận lợi nhất để quý vị đi tham quan thì thường tập trung vào cuối xuân cho đến mùa thu. Mùa hè cao nguyên phủ nhiều màu xanh và đồng cỏ, cây cối tươi tốt hơn, hoa dại xuất hiện ở rất nhiều khu vực. Đây là cái khoảng thời gian thích hợp với những người muốn nhìn thấy một Á Đình xanh mát và giàu sức sống.
1: Còn nếu thích những cái khung hình rực rỡ hơn thì mùa thu, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này đây, khoảng từ cuối tháng 9 đến tháng 10 chính là cái thời điểm mà rất được nhiều người yêu thích. Lúc này thì cây cối bắt đầu chuyển sang những cái gam vàng, cam, đỏ, và phía xa là núi tuyết, ở giữa là rừng cây và những cái hồ nước xanh trong, cảnh sắc tạo nên những cái lớp màu rất là đặc trưng của mùa thu cao nguyên.
0: Hầu như thì mùa nào mà chúng ta đến với đạo thành Á Đình thì cũng đều chụp được những cái bức ảnh nhìn như là trong phim vậy, đúng không? Mọi người có thể search ở Google ngay bây giờ, xem những cái bức ảnh mà các du khách đi, người ta up ở trên mạng xã hội về cái khung cảnh ở đạo thành Á Đình, thì bất cứ mùa nào nó cũng lãng mạn và cái khung cảnh nó đẹp như là trong một cái bộ phim tình lãng mạn, một cái bộ phim về ví dụ như về chủ tịch giả nghèo và cô thư ký chẳng hạn, mà chúng ta vẫn xem trên mạng, đúng không?
1: Có vẻ là cái không khí của mùa thu nó cũng làm cho cái sự tưởng tượng của anh Doanh nó trở nên phong phú hơn, đúng không?
0: Hầu như làm cho con người ta lãng mạn hơn, đúng không?
1: Nhưng mà em nghĩ rằng là đi mùa nào thì cũng có những cái ưu thế riêng của mùa đó, nhưng mà đối với những cái mùa mà cao điểm thì chắc chắn là lượng phòng này, rồi cũng như là các cái dịch vụ này, người ta sẽ có rất là nhiều người lựa chọn. Chính vì thế mà với những du khách mà có kế hoạch đi du lịch thì tốt nhất là chúng ta hãy cứ liên hệ rồi chúng ta đặt trước, đúng không?
0: Vâng ạ, mùa đẹp thì chắc chắn là sẽ đông du khách hơn nhiều, đúng không? Vậy còn mùa đông thì sao? Mùa đông thì ở đây sẽ mang một cái vẻ đẹp rất khác, với tuyết phủ và

0: khung cảnh cao nguyên tĩnh lặng hơn. Thì lúc này không giống phim lãng mạn nữa mà lại giống với phim cổ trang nữa, lên những cái đỉnh núi gặp cao thủ đó. Và khung cảnh tuyết trắng phủ đầy trên cao nguyên tĩnh lặng, thời tiết thì lạnh hơn rất là nhiều và điều kiện đi lại tham quan cũng chắc chắn là khắc nghiệt hơn. Vì thế đây không phải là lựa chọn dễ dàng với nhiều người lần đầu tiên trải nghiệm một cái vùng núi cao rất là cao.
1: Và dù đi vào mùa nào thì có một điều rất là quan trọng, thời tiết ở vùng núi cao có thể sẽ thay đổi rất là nhanh quý vị ơi. Ngay trong một ngày ạ, nhiệt độ giữa sáng sớm, ban ngày và chiều tối thì đã có sự chênh lệch đáng kể. Áo ấm hay là áo chống gió này, rồi là giày phù hợp và đồ chống nắng thì đều nên chuẩn bị một cách đầy đủ. Và đặc biệt Á Đinh có nhiều điểm tham quan ở độ cao trên 4.000m nha. Vì vậy mà ngoài chuyện là chúng ta chọn mùa đẹp ấy, thì quý vị cũng cần dành thời gian để cơ thể của mình có thể thích nghi với độ cao và giữ gìn cái sức khỏe. Chúng ta cũng không nên là vận động quá mạnh ngay khi vừa tới.
0: Và đường đi thì đã biết rồi, thời điểm đẹp cũng dễ lựa chọn rồi, vâng thưa quý vị. Và vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thực sự bước vào đảo Thành Á Đinh. Nhưng mà trước hết thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng với ca khúc Ngày Nắng với tiếng hát của Hoàn Quyên.

0: Sau khi đã tìm hiểu đường đi và chúng ta lựa chọn thời điểm phù hợp thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ bắt đầu hành trình khám phá từng điểm đến của Đạo Thành Á Đinh. Và điểm đến đầu tiên đó là chùa Trùng Cổ hay còn gọi là Chonggu Temple, một ngôi chùa tạng nằm giữa núi rừng Á Đinh ở độ cao khoảng 3.900m đến 4.000m.
1: Và ở đây từ trung tâm du khách có thể sử dụng xe tham quan để đi sâu vào bên trong. Đây là một cái chặng đường khá thú vị bởi càng đi thì cảnh quan cao nguyên càng hiện rõ hơn và xe men theo những sườn núi qua những thung lũng rừng cây và khu vực làng Á Đinh trước khi đưa du khách đến với điểm xuống gần Trùng Cổ. Vì vậy ngay trên đường thì mọi người đã có thể ngắm rất nhiều cảnh đẹp hai bên rồi.
0: Và khi xuống xe chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang đi bộ. Nhưng mà quý vị nhớ nhé, lúc này thì chúng ta đã ở độ cao gần 4.000m rồi. Quãng đường nhìn thì có vẻ là không xa, nhưng mà cảm giác đi bộ thì sẽ khác hẳn ở đồng bằng. Cứ bước chậm, chúng ta giữ nhịp thở đều, vừa đi vừa ngắm cảnh, và chúng ta cũng không cần vội vàng quá đâu.
1: Thực ra là đi chậm ở đoạn này lại rất là hay, bởi vì càng gần Trùng Cổ thì khung cảnh càng đẹp. Giữa rừng cây bắt đầu xuất hiện những công trình mang nét kiến trúc tạng, và xa hơn là núi cao, những đỉnh phủ tuyết, rồi một ngôi chùa Trùng Cổ dần hiện ra khá nhỏ bé giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.
0: Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên khá là đặc biệt về Trùng Cổ. Chùa thì không đồ sộ, cũng không gây choáng ngợp bằng quy mô kiến trúc. Ngôi chùa thì nằm nép mình dưới chân núi tuyết Tiên Nãi Nhật, bao quanh bởi rừng, đồng cỏ và những dòng nước từ núi chảy xuống.
1: Chính vị trí ấy mới làm nên vẻ đẹp của Trùng Cổ, và nếu đứng ở một góc rộng để quan sát thì quý vị sẽ thấy ngôi chùa chỉ là một điểm nhỏ giữa núi rừng và phía sau là núi tuyết. Phía trước mở xuống thung lũng, cảnh vật tạo thành nhiều lớp rất đặc trưng của Á Đinh.
0: Trùng Cổ cũng là một cái điểm quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương ạ. Ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát được người dân nơi đây coi là những cái ngọn núi thiêng. Trong truyền thống địa phương thì khu vực Trùng Cổ còn gắn với hành trình chuyển sơn, đi vòng quanh núi thiêng để hành hương và cầu nguyện.
1: Vì vậy khi bước qua khu vực chùa thì chúng ta cũng sẽ nên thay đổi một chút nhịp tham quan. Nơi đây không đơn thuần là một điểm chụp ảnh nữa. Quý vị nên giữ yên tĩnh, tôn trọng những người đang thực hành tín ngưỡng và tuân thủ những quy định tại chỗ. Đặc biệt với việc chụp ảnh hay đi vào những cái không gian bên trong.
0: Có một chi tiết lịch sử cũng khá là thú vị. Người ta không xác định chính xác thời điểm chùa Trùng Cổ được xây dựng. Ngôi chùa thì từng trải qua hư hại và được tu bổ qua thời gian. Vì vậy mà diện mạo du khách nhìn thấy ngày nay thì đã có những thay đổi so với cái thuở ban đầu ạ.
1: Và Trùng Cổ còn gắn với một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử khám phá vùng đất này. Năm 1928, nhà thực vật học, nhà thám hiểm người Mỹ gốc Áo Joseph Rock đã đến Á Đinh và từng lưu lại chùa Trùng Cổ. Những chuyến khảo sát, những cái ghi chép hình ảnh của ông sau đó góp phần đưa cảnh quan vùng phía Tây Thứ Xuyên đến gần hơn với độc giả phương Tây.
0: Vâng, và bây giờ thì quay trở lại với hành trình của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tham quan chùa thì quý vị đừng vội đi tiếp. Ngay phía trước là đồng cỏ Trùng Cổ, một khoảng không gian rất là đẹp và cũng là nơi mà chắc chắn là chúng ta sẽ nên dành thời gian rồi.
1: Khu đồng cỏ nằm giữa thung lũng và có những dòng nước rất là trong từ núi xa chảy xuống, len qua những bãi cỏ rồi tiếp tục xuôi về phía thấp hơn và phía xa là rừng và núi tuyết. Nếu gặp ngày trời trong, đây là khu vực có thể quan sát Tiên Nãi Nhật và Hạ Nặc Đa Cát từ những góc rất đẹp. Và đây thì cảnh quan thay đổi rất là rõ theo mùa. Mùa hè thì những cái gam xanh của cỏ và rừng, sang mùa thu, nghĩa là khi cây bắt đầu đổi màu vàng, cam, đỏ, xen giữa những mảng xanh, và trong khi phía trên vẫn là tuyết trắng, chính sự thay đổi màu sắc theo từng tầng cảnh quan khiến cho khu vực Trùng Cổ rất đẹp khi lên hình.
0: Nếu thích chụp ảnh thì ở đây có một kinh nghiệm nhỏ, đó là đừng chỉ lấy ngôi chùa thật lớn vào khuôn hình. Chúng ta hãy lùi lại một chút để đưa cả chùa, rừng cây và núi tuyết vào cùng một khung cảnh. Khi ấy thì mới thấy được nét đặc biệt nhất của Trùng Cổ, một ngôi chùa nhỏ nằm giữa thiên nhiên cao nguyên rộng lớn.
1: Còn nếu không quá bận tâm chuyện chụp ảnh thì quý vị có thể đơn giản là tìm mình một góc phù hợp, dừng lại một chút và ngắm cảnh ở một nơi cao gần 4.000m. Phía trước là đồng cỏ, hai bên là tiếng nước chảy và xa hơn là núi tuyết, thì cảm giác ấy cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ rồi.
0: Và chúng ta cũng đừng quên nhìn lên Tiên Nãi Nhật. Đây là ngọn núi mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần trong hành trình. Tiên Nãi Nhật thì cao hơn 6.000m và là một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất của Á Đinh. từ khu vực trùng cổ, ngọn núi xuất hiện phía sau rừng và thung lũng, và càng đi về phía hồ Trân Châu, góc nhìn về Tiên Nãi Nhật

0: càng rõ hơn.
1: Đây cũng chính là điểm thú vị trong cách khám phá Á Đinh. Các điểm tham quan không tách rời nhau, trùng cổ giống như một nút giao giữa hành trình. Từ đây nếu chọn tuyến nhẹ thì chúng ta có thể tiếp tục đi về phía hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Còn theo hướng khác thì du khách có thể tiếp tục đến với khu vực Lạc Nhung, rồi từ đó bước vào cung đường khó hơn hướng đến hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc.
0: Vì thế với những người mà lần đầu tiên tới Á Đinh ấy, thì trùng cổ còn là nơi rất là thích hợp để chúng ta làm sẽ kiểm tra xem là cơ thể mình đã thích nghi với độ cao hay chưa. Nếu mà mới đi một đoạn mà đã đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là hụt hơi nhiều thì chúng ta đừng vội nghĩ tới chuyện là chúng ta sẽ chinh phục những tuyến cao hơn và dài hơn nhé. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và đặt sức khỏe lên trên hết ạ.
1: Và đây có một điều chúng ta rất dễ nhầm, đó là trời mát không có nghĩa là nắng nhẹ. Ở cao nguyên thì tia cực tím lại khá mạnh vì cao và gần mặt trời hơn, đúng không? Kính râm, mũ, kem chống nắng và nước uống vẫn rất cần thiết. Thời tiết cũng thay đổi nhanh nên một chiếc áo khoác chống gió luôn luôn có trong ba lô. Và nếu sắp xếp thời gian thì quý vị cũng không cần đến trùng cổ rồi vội vàng rời đi trong vài phút. Hãy dành thời gian để tham quan chùa, đi quanh khu vực được phép, xuống đồng cỏ trùng cổ và quan sát núi tuyết. Bởi chính những khoảng rừng như vậy mới giúp cho chuyến đi bớt cảm giác chạy theo những danh sách địa điểm.
0: Từ trùng cổ bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một khung cảnh hoàn toàn khác. Theo tuyến đi bộ lên phía trên giữa những cánh rừng, có một hồ nước nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật, và đó chính là hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Hồ thì không lớn nhưng mà lại là một trong những cái vị trí rất là đẹp để chúng ta ngắm Tiên Nãi Nhật. Đường đi từ trùng cổ ra sao và mất bao lâu, mặt hồ thì có gì đặc biệt và cái thời điểm nào ở đây là đẹp nhất thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng với quý vị sẽ còn khám phá kỹ ở phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm thời thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ chùa Trùng Cổ, Thanh Long và Dự Anh sẽ tiếp tục đưa mọi người dạo bước đến những hồ nước nổi tiếng của đảo Thành Hà Đình, hồ Trân Châu, tên tiếng tạng là Trác Mã Lạp Thố. Đây là điểm đến thuận tiện để kết nối ngay sau khi tham quan chùa.
1: Từ khu vực Trùng Cổ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 1,2 km nữa để lên đến hồ Trân Châu, cung đường xuyên qua rừng và có những cái đoạn mà lối gỗ hoặc là bậc thang dành cho khách tham quan, và càng lên cao thì tán rừng bắt đầu mở ra một số vị trí và phía trước thì dần xuất hiện bóng dáng của Tiên Nãi Nhật, một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất ở Á Đinh.
0: Rồi giữa những cánh rừng đó, đó là hồ Trân Châu hiện ra ở độ cao 4.000 mét. Trác Mã Lạp Thố trong tiếng Tạng thường được giải thích với nghĩa là hồ độ mẫu, hồ được hình thành và bổ sung nguồn nước từ tuyết tan trên vùng núi cao và nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật. Bởi vậy khi nhắc đến hồ Trân Châu thì gần như không thể tách mặt hồ ra khỏi ngọn núi tuyết phía sau. Và quý vị cũng đừng hình dung đây là một hồ nước mênh mông. Hồ Trân Châu có quy mô tương đối nhỏ thôi, nằm gọn giữa rừng. Chính vị trí ấy lại tạo nên một cái vẻ đẹp rất riêng. Phía trước là mặt nước, tiếp đến là những lớp cây rừng và phía sau cùng là một núi tuyết khổng lồ vươn cao. Những ngày trời trong thì toàn bộ cảnh quan hiện lên thành từng lớp rất là rõ ràng, rất là quyến rũ.
1: Màu nước của hồ Trân Châu thì cũng sẽ thay đổi theo điều kiện ánh sáng và thời tiết. Có lúc thì hồ sẽ mang sắc xanh lục khá là đậm, lúc lại sáng và trong hơn. Và nếu mà gặp thời điểm ít gió thì mặt nước phẳng, bóng rừng và núi tuyết có thể phản chiếu xuống hồ. Và đây cũng chính là một trong những cái hình ảnh rất là đặc trưng khi mà người ta giới thiệu về Á Đinh. Còn nếu mà du khách tới đây vào mùa thu, cảnh vật lại có thêm nhiều màu sắc. Khoảng cuối tháng 9 sang tháng 10 thì cây rừng quanh hồ bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng cam đỏ, và phía dưới là mặt hồ xanh, xung quanh là rừng thu và trên cao vẫn là tuyết trắng. Rõ ràng là cái sự tương phản ấy khiến cho hồ Trân Châu trở thành một trong những cái điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở trên cái tuyến này.
0: Còn vào mùa hè, cảnh quan lại thiên về những gam xanh, rừng cây tươi hơn, lượng nước cũng chịu ảnh hưởng của mùa mưa và tuyết tan. Sang mùa đông, điều kiện nhiệt độ và lượng nước thay đổi mạnh, nên hình ảnh thực tế của hồ Trân Châu có thể khác khá nhiều so với những hình ảnh mà chúng ta thấy quen thuộc, được chụp vào mùa hè hay mùa thu mà mình xem được trên mạng.
1: Nhưng mà hồ Trân Châu còn có một cái điểm rất là đáng chú ý nữa. Từ khu vực hồ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 500 mét nữa. Chúng ta sẽ tới điểm quan sát Tiên Nãi Nhật. Và đây là lúc mà ngọn núi chúng ta lúc nãy thì mới chỉ nhìn từ xa ở chùa Trùng Cổ thôi, phải không anh Doanh? Thì lúc này di chuyển đến thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy là gần hơn và ngọn núi hiện ra rõ ràng hơn.
0: Tiên Nãi Nhật cao 6.032 mét là ngọn núi nằm về phía bắc trong bộ ba núi tuyết thiêng của Á Đinh. Trong văn hóa Phật giáo Tạng truyền tại địa phương, ngọn núi gắn với hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu trưng cho lòng từ bi. Bởi vậy, tuyến tham quan khu vực này cũng được khu thắng cảnh giới thiệu với tên gọi gắn với Quan Âm và lòng từ bi.
1: Hình dáng của Tiên Nãi Nhật cũng khá đặc biệt. Từ những cái vị trí khác nhau quanh hồ Trân Châu thì ngọn núi liên tục thay đổi trong bố cục cảnh quan. Có góc thì Tiên Nãi Nhật sẽ nằm sau những tán cây và có góc lại hiện lên ngay phía trên mặt hồ. Còn khi mà tới điểm quan sát, phần thân núi và đỉnh núi tuyết trở nên nổi bật hơn nhiều.
0: Chính vì vậy, nếu thích chụp ảnh phong cảnh, hồ Trân Châu có khá nhiều cách lấy hình. Ở khu vực mặt hồ có thể thấy cả ba lớp mặt nước, rừng cây, Tiên Nãi Nhật. Sang mùa thu, những lớp cây đổi màu sẽ khiến bức ảnh có thêm chiều sâu. Còn thời điểm mà quan sát phía trên, núi tuyết sẽ trở thành chủ thể chính. Tuy nhiên, Tiên Nãi Nhật không phải lúc nào cũng xuất hiện hoàn toàn rõ nét. Và mây trên vùng núi cao thay đổi rất là nhanh. Đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đỉnh núi có thể từ rõ ràng chuyển sang bị mây bao phủ rồi lại hiện ra. Vì thế cùng một vị trí nhưng mà mỗi thời điểm lại cho chúng ta một cái khung cảnh, một cái view rất là khác.
1: Hồ Trân Châu thì còn mang ý nghĩa tín ngưỡng đối với cộng đồng người Tạm. Bởi vậy mà khi mà tham quan thì du khách cũng cần sử dụng đúng những cái lối đi được bố trí và giữ gìn nguồn nước và cảnh quan xung quanh hồ. Và đây là cái điều kiện rất là quan trọng bởi Á Đinh.

0: vừa là khu thắng cảnh tự nhiên, vừa là không gian văn hóa và tâm linh của người dân bản địa.
1: Và từ Hồ Trân Châu, chúng ta có thể tiếp tục theo tuyến vòng qua điểm ngắm Tiên Lãi Nhật, những dấu ấn văn hóa tạng trên đường, rồi trở xuống khu vực Đồng Cỏ, Trung Cổ. Nếu tham quan trọn tuyến ngắn này, tổng chiều dài vào khoảng 4,5 km và thường cần khoảng 3 đến 5 giờ, tùy thời gian dừng ở từng điểm.
0: Như vậy là chỉ riêng tuyến này thì chúng ta đã đi qua một cái hành trình cũng khá là đa dạng, từ ngôi chùa tạng giữa núi rừng lên Hồ Trân Châu ngắm Tiên Lãi Nhật, rồi lại trở xuống những cái khoảng đồng cỏ của thung lũng. Và nếu mà Hồ Trân Châu mang vẻ đẹp khá kín đáo giữa rừng cây thì điểm đến tiếp theo lại mở ra một không gian hoàn toàn khác, một thung lũng rộng ở dưới những cái đỉnh núi tuyết với đồng cỏ, dòng nước và những cái đàn bò giác của vùng cao nguyên. Đó chính là đồng cỏ Lạc Nhung, một trong những cái cảnh quan nổi tiếng nhất của đạo thành Á Đinh.
1: Và đây cũng là điểm đến tiếp theo mà Duy Anh và Thanh Long sẽ giới thiệu đến mọi người trong hành trình ngày hôm nay. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thay đổi không khí một chút, chậm lại một chút trước khi đến với cái hành trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và chúng ta đang cùng nhau trong

0: những khoảng đồng cỏ rộng phía dưới được thay bằng sườn núi đá và những dòng nước nhỏ, địa hình cao nguyên càng rõ nét hơn.
1: Từ Lạc Nhung tới khu vực hồ sữa là một chặng đường dài khoảng vài km thôi ạ. Phần lớn hành trình thì sẽ được thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ đi bộ theo tuyến quy định của khu thắng cảnh. Và đây cũng là chặng mà chúng ta cần tính toán kỹ thời gian, bởi độ cao sẽ tăng lên đáng kể so với Trùng Cổ và Lạc Nhung. Còn điều kiện thời tiết ở vùng núi cao thì sẽ có thể thay đổi trong ngày. Nhưng mà bù lại thì cảnh quan trên đường rất là khác với những gì mà chúng ta đã thấy ở phần đầu của hành trình. Không gian thì sẽ dần trở nên khoáng đạt hơn, thảm thực vật thấp xuống, những cái khối núi đá sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ở một số vị trí thì nhìn ngược trở lại, thung lũng Lạc Nhung đã nằm khá là xa phía dưới rồi ạ.
0: Và một trong những ngọn núi đồng hành rõ nhất với cung đường này đó là Ương Mại Dũng, cao 5.958m. Từ Lạc Nhung, chúng ta đã thấy ngọn núi nổi bật ở cuối thung lũng, nhưng khi tiến sâu hơn vào tuyến núi cao, góc nhìn thay đổi liên tục, những sườn đá, tuyết và đường nét của ngọn núi trở nên rõ ràng hơn. Và sau hành trình ấy, hồ sữa xuất hiện giữa một vùng núi gần như không còn những cánh rừng rậm rạp như ở hồ Trân Châu nữa. Chính sự khác biệt về cảnh quan khiến hai hồ nước của Á Đinh mang hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Hồ Trân Châu thì nép mình dưới rừng và tiên lãi nhật, còn hồ sữa nằm giữa địa hình núi cao rộng lớn, hoang sơ và mạnh mẽ hơn.
1: Điều gây chú ý đầu tiên thì chắc chắn là màu nước rồi. Tùy ánh sáng, thời tiết và góc quan sát, mặt hồ có thể hiện lên với những cái sắc xanh khác nhau, từ xanh lam đến xanh ngọc, bao quanh là dải trầm tích sáng màu. Chính phần viền ấy thì đã góp phần tạo nên tên gọi Ngưu Nãi Hải, tức là hồ sữa. Nhưng mà cũng có một cái chi tiết cũng khá là thú vị. Màu sắc mà mắt thường nhìn thấy thì không phải là lúc nào cũng rực rỡ giống như là những cái bức ảnh đã qua xử lý ở trên mạng mà chúng ta vẫn thấy anh Doanh ạ. Vào những cái ngày nắng đẹp ấy thì màu xanh của hồ sẽ còn là nổi bật hơn. Nhưng mà khi trời nhiều mây, mặt nước có thể chuyển sang những cái sắc trầm hơn. Vì vậy mà hồ sữa thì có diện mạo thay đổi khá là nhiều theo ánh sáng của cao nguyên.
0: Vâng, và nước ở đây thì rất là trong nữa. Và nếu như mà mọi người lấy một ít nước từ hồ sữa rồi lấy một ít nước từ hồ Trân Châu hòa lại là chúng ta có trà sữa Trân Châu luôn rồi, đúng không?
1: Đấy, nếu thế thì anh Doanh hãy là người thử đầu tiên nhé.
0: Vâng, nếu nhìn từ khu vực cao hơn, hình dáng của hồ sữa cũng hiện ra rõ hơn. Hồ không quá lớn nhưng mà đường bờ uốn cong dưới những dãy núi tạo nên một bố cục rất là đặc biệt. Và màu xanh của nước nằm giữa những gam xám nâu của núi đá và màu trắng của tuyết khiến hồ sữa trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật ở cảnh quan vùng cao.
1: Và nơi đây thì cũng cho chúng ta thấy khá rõ cái sự thay đổi của thiên nhiên theo độ cao. Ở Trùng Cổ thì còn có rừng cây, đồng cỏ Lạc Nhung rộng và xanh hơn. Và lên tới khu vực hồ sữa thì cây thân gỗ gần như là không còn ạ. Thực vật thấp, đá núi và những cái khoảng trống chiếm ưu thế. Chỉ trong một hành trình mà du khách có thể quan sát được nhiều lớp cảnh quan khác nhau của Á Đinh thì cũng rất là thú vị, đúng không anh Doanh?
0: Vâng, đúng vậy. Và ở độ cao thì lên đến 4.600m thì yếu tố thể lực rất là cần đặt lên hàng đầu. Không khí sẽ loãng hơn đáng kể so với vùng thấp và những biểu hiện như bắt đầu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là khó thở bất thường. Rất nhiều người sẽ gặp phải cái tình trạng này. Đây là một trong những cái đoạn mà du khách cần phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế để mà quyết định là có tiếp tục đi hay không.
1: Và còn có một cái yếu tố cũng khá là quan trọng, đó là thời gian vận hành của tuyến tham quan. Với hành trình lên vùng hồ cao, du khách nên nắm rõ cái giờ xe điện, giờ đóng tuyến và những cái quy định tại khu thắng cảnh trong ngày nếu mà mình có ý định đến đây. Và các cái quy định này thì có thể sẽ được điều chỉnh tùy mùa và điều kiện thời tiết. Vì vậy mà chúng ta kiểm tra lại ngay tại khu du lịch trước khi mà chúng ta bắt đầu chặng đường thì có thể là sẽ có một cái chuyến đi mà nó sẽ là mình có cái cảm giác như là ví dụ mà mình đến đây không đúng cái giờ người ta đóng cửa mất rồi hoặc là như thế nào đó thì rất là phí, đúng anh Doanh?
0: Vâng ạ, và đứng trước hồ sữa thì có lẽ điều thú vị nhất là nhìn lại toàn bộ hành trình chúng ta vừa qua, từ những cánh rừng quanh chùa Trùng Cổ, hồ Trân Châu, dưới chân tiên lãi nhật, đồng cỏ Lạc Nhung rộng lớn, rồi cuối cùng là một hồ nước xanh nằm giữa vùng núi ở độ cao hơn 4.000m.
1: Quý vị thân mến, mỗi điểm đến thì sẽ mang một cái sắc thái riêng và hồ sữa chính là nơi mà cảnh quan Á Đinh bắt đầu thể hiện rõ vẻ đẹp của vùng núi cao. Ít cây cối hơn, địa hình thì mạnh mẽ hơn, nhưng mà giữa những cái gam màu của đá và tuyết lại xuất hiện một mặt hồ xanh rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục khám phá về cái hành trình này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chuyến đi rực rỡ với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VON và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá. Quý vị thân mến, và điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta cũng là một trong những cái hồ nước rất là đặc biệt của Á Đinh, hồ Ngũ Sắc hay là Ngũ Sắc Hải. Và tên gọi của hồ thì đã gợi lên những cái điều thú vị, cái sự biến đổi màu sắc của mặt nước này. Hồ Ngũ Sắc thì nằm ở độ cao khoảng 4.700m, cao hơn hồ Sữa và cũng thuộc vào vùng cảnh quan núi cao của khu bảo tồn. Xung quanh hồ là những cái sườn núi đá, phía xa là các cái đỉnh tuyết. Vì thế mà khung cảnh ở đây thì mang một cái vẻ đẹp rất là khác so với hồ Trân Châu mà chúng ta đã ghé trước đó.
1: Nếu hồ Trân Châu nằm giữa rừng cây thì hồ Sữa nổi bật với sắc xanh cùng đường viền sáng quanh bờ. Hồ Ngũ Sắc gây ấn tượng bởi mặt nước có thể thay đổi sắc độ theo ánh sáng tùy vào thời điểm trong ngày, góc nhìn, mây trời và điều kiện thời tiết. Người ta có thể bắt gặp những sắc xanh lam, xanh lục, xanh ngọc và những khoảng sáng tối đan xen trên mặt hồ.
0: Cái tên Ngũ Sắc vì thế không nên hiểu đơn giản rằng là mặt hồ lúc nào cũng hiện ra đúng 5 màu tách biệt. Điều hấp dẫn nằm ở sự biến đổi của ánh sáng ở trên mặt nước. Khi mà nắng xuyên qua mây, từng vùng nước có thể sáng lên với sắc độ khác nhau. Và khi mà mây che phủ thì màu hồ lại trầm xuống. Bởi vậy, với những cái bức ảnh chụp hồ Ngũ Sắc ở các cái thời điểm khác nhau, đôi khi cho cảm giác như là được chụp ở những cái nơi mà hoàn toàn khác nhau vậy.
1: Và muốn quan sát rõ ràng dáng hình của hồ thì góc nhìn từ những vị trí cao trên tuyến tham quan rất là thú vị. Từ đây có thể thấy rõ mặt hồ nằm gọn giữa địa hình núi đá, giống như một mảng màu xanh được đặt giữa cao nguyên, không còn những hàng cây cao hay đồng cỏ rộng che khuất tầm mắt. Đường nét của núi đá và hồ nước hiện lên rất rõ. Hồ Ngũ Sắc cũng nằm trong không gian của những ngọn núi tuyết thiêng ở Á Đinh. Vì vậy, đối với người Tạng địa phương thì nơi đây không đơn thuần là một thắng cảnh, hồ mà ý nghĩa tâm linh và gắn với những tín ngưỡng lâu đời về vùng núi thiêng. Điều đó cũng giải thích vì sao khi đến với Á Đinh thì chúng ta thường xuyên bắt gặp sự giao thoa của thiên nhiên và đời sống tinh thần từ chùa Trung Cổ, những ngọn núi tuyết cho đến các hồ nước trên cao.
0: Có một điều khá thú vị là hồ Ngũ Sắc và hồ Sữa thì nằm tương đối gần nhau nhưng mà lại tạo ra hai ấn tượng khác biệt. Nhìn từ một số vị trí trên cao của tuyến ấy, thì du khách có thể cảm nhận khá là rõ cái địa hình của cả vùng, những lòng chảo giữa núi, các sườn đá nối tiếp nhau và những cái hồ nước nằm ở các độ cao khác nhau. Và chính tại đây chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn là vì sao cảnh quan Á Đinh lại được nhiều người ví như là một miền đất cổ tích. Không phải vì có những cái công trình đồ sộ hay là cảnh quan được tạo dựng đâu, mà bởi những cái yếu tố rất là tự nhiên, tuyết, đá, nước, mây và ánh sáng lại tập hợp trong một không gian tương đối nguyên sơ.
1: Đặc biệt, thời tiết có thể làm diện mạo hồ Ngũ Sắc thay đổi rất nhanh. Một khoảng nắng xuất hiện giữa những đám mây có thể khiến màu nước sáng lên và mây dịch chuyển lại tạo bóng trên mặt hồ và sườn núi. Vì vậy, vẻ đẹp của hồ Ngũ Sắc không cố định ở một sắc màu cụ thể. Nhưng mà ở độ cao khoảng 4.700m thì đây cũng là một trong những điểm cao nhất trên tuyến tham quan phổ biến tại Á Đinh. Nhiệt độ thường thấp hơn đáng kể so với khu vực phía dưới. Gió có thể mạnh và tia cực tím ở cao nguyên cũng khá cao. Những ai lựa chọn chặng này cần có sự chuẩn bị phù hợp về sức khỏe và trang phục.
0: Và nếu nhìn lại từ hồ Ngũ Sắc, hành trình hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều tầng cảnh quan rất là rõ nét. Ban đầu là rừng cây quanh chùa Trùng Cổ và tiếp đó là hồ Trân Châu dưới chân núi Tiên Nãi Nhật, rồi thung lũng và đồng cỏ Lạc Nhung. Và trước khi mà lên đến vùng núi đá và những cái hồ nước ở độ cao trên 4.000m, điều mà đáng nhớ ở hồ Ngũ Sắc có lẽ là không nằm ở việc mà chúng ta đếm được bao nhiêu màu ở trên mặt hồ. Đó là sự kết hợp của màu nước và ánh sáng, mây trời và những cái sườn núi bao quanh. Mỗi cái thời điểm thì có thể sẽ đem lại một cái hình ảnh khác nhau và cũng chính cái sự thay đổi ấy tạo nên nét riêng của Ngũ Sắc Hải.
1: Với điểm dừng này thì Duy Anh và Thanh Long cũng xin tạm khép lại chặng khám phá những hồ nước và núi tuyết trên cao của đảo Thành Á Đinh. Và sau khi khá nhiều cái cảnh sắc hùng vĩ, có lẽ đến lúc chúng ta đến với một Á Đinh gần gũi hơn, nơi có những ngôi làng, những bữa ăn mang cái nét đặc trưng của người Tạng giữa cao nguyên và nhịp sống thường ngày của người dân bản địa.
0: Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa quý vị trở về với một câu chuyện gần gũi hơn ạ. Đến Á Đinh thì ở đâu này, chúng ta ăn gì và một ngày của du khách nơi cao nguyên thì sẽ diễn ra như thế nào? Đây thực ra là những cái câu hỏi mà hầu như là tất cả chúng ta đi du lịch thì ai cũng quan tâm, phải không anh Doanh? Chuẩn
1: anh
0: bị
1: thì
0: cho chuyến đi ấy.
1: Anh đoán là những cái bữa ăn của người Tạng ở trên vùng cao nguyên này chắc chắn là đều là những cái món cay nóng, và mọi người cũng biết là cái Tứ Xuyên thì nổi tiếng với ăn rất là cay đúng không?
0: Ừ.
1: Những cái món như là món canh này, rồi món lẩu thì hầu như là chúng ta thấy ớt là đặc quánh ở trong nồi luôn phải không ạ?
0: Em xem những clip ở trên mạng anh Danh thấy người ta chế biến đôi khi là cái phần gọi là nguyên liệu chính phần thức ăn
1: ớt
0: thịt đấy, nó không có nhiều đâu mà người ta lại sẽ bỏ bao nhiêu là lớp ớt đúng không ạ?
1: Anh có cảm tưởng là khi mà nấu ăn những cái món canh này, món lẩu và kể cả món xào thì người ta phải bỏ đến mấy kg ớt vào trong đó, từ cái ớt quả khô này, rồi ớt quả tươi này, rồi ớt xanh này, ớt đỏ này, rồi ớt bột và nhiều cái loại ớt xào nữa. Hình như là người ta bỏ đến mấy kg ớt ở trong đó.
0: Có lẽ là trong một cái điều kiện mà người ta sống ở cái nơi cũng khá là lạnh đúng không ạ? Thì trong cái gian bếp mà người ta treo rất là nhiều ớt và tỏi đúng không anh? Hai gọi là hai cái gia vị mà nó sẽ giúp cho cơ thể làm ấm mà có thể giúp cho chúng ta có thể chống chịu được với cái lạnh chẳng hạn.
1: Vâng, và mình xem những cái clip mà về những cái món ăn ở Tứ Xuyên. Thực sự là không biết là bản thân mình có ăn nổi hay không, nhưng mà khi mà người ta thấy người ta chan một cái môi mà đầy ớt lên một cái bát cơm nóng thì nhìn nó cũng rất là hấp dẫn đúng không?
0: Ừ, biết đâu lại thử thách nha, anh sang đây sẽ thử thách xem là mình chắc là mình ăn cái cấp độ nhẹ nhất ở bên kia thì cũng sẽ thuộc vào top 7 cấp độ 7 của Việt Nam chẳng hạn đúng không ạ?
1: Vâng, và ăn gì ở đâu ở Tứ Xuyên, ở Đạo Thành Á Đinh thì không phải là cái kiểu điểm sáng tới chiều thông quan xong rồi rời đi. Thì cái khoảng cách địa hình cao và khu thắng cảnh rộng, phần lớn du khách phải dành vài ngày ở đây đúng không? Là cũng là một cái hành trình dài để chúng ta có thể khám phá rất nhiều những cái đặc sắc ẩm thực của địa phương.
0: Quý vị thân mến, trước tiên là chúng ta phải phân biệt một chút về địa danh ạ.

0: Đạo Thành là huyện, còn khu thắng cảnh Á Đinh thì nằm cách trung tâm huyện cũng một quãng khá là xa, gần cửa khu du lịch có thị trấn Shangri-La, còn được biết đến với tên là Rewa hay là Nhật Ngoã, và đây là khu vực được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu trú trước khi mà du khách vào Á Đinh.
1: Và ở đây thì là một cái thị trấn có những cái dịch vụ rất là thuận tiện, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống và rất nhiều lựa chọn cho du khách. Độ cao ở đây cũng thấp hơn đáng kể so với các điểm tham quan sâu bên trong Á Đinh, vì thế thường được chọn làm điểm nghỉ trước và sau một ngày khám phá thắng cảnh. Một lựa chọn khác của khu vực làng Á Đinh nằm sâu hơn trên tuyến vào khu thắng cảnh và độ cao lớn hơn. Nghỉ tại đây thì đem đến một trải nghiệm khác là sáng sớm hay cuối ngày thì cảnh núi hiện ra ngay gần nơi lưu trú và không gian cũng mang nhiều cái nét đẹp của vùng cao nguyên Tây Tạng.
0: Về ẩm thực thì ẩm thực vùng này thì mang đậm đặc trưng của cao nguyên Tạng. Một trong những cái nguyên liệu quen thuộc nhất đó là thịt giác, loại bò thích nghi với điều kiện lạnh và độ cao của vùng Himalaya và cao nguyên Thanh Tạng. Thịt giác thì có thể được chế biến theo nhiều cách, nấu lẩu, hầm xào hoặc là làm thịt khô. Và trong cái thời tiết của vùng núi thì một nồi lẩu giác nóng chúng ta đặt giữa bàn là một cái sự lựa chọn khá là phổ biến.
1: Và bên cạnh đó còn có món sampa, món ăn truyền thống quen thuộc của người Tạng, thực được làm từ bột lúa mạch rang. Đây là một loại lương thực gắn với đời sống của cư dân cao nguyên từ lâu đời. Với du khách Việt Nam thì hương vị và cách ăn chắc chắn là nó rất mới mẻ, nhưng đây là một cái món đáng thử nếu muốn tìm hiểu ẩm thực bản địa.
0: Và nhắc đến vùng Tạng thì còn có trà bơ giác. Trà được kết hợp với bơ và muối, tạo nên hương vị béo và hơi mặn, rất là khác với cách uống trà thông thường của chúng ta. Không phải ai thử lần đầu cũng quen, nhưng mà trong điều kiện khí hậu lạnh và khô của cao nguyên, loại đồ uống này đã trở thành một trong những cái phần gọi là những cái thức uống quan trọng của người dân địa phương ở đây.
1: Vâng, anh được giới thiệu là cái loại trà này nó vừa làm ấm cơ thể này và nó làm cho da dẻ chúng ta, đặc biệt là môi, nó được bóng và nó đẹp hơn và nó cũng không bị nứt nẻ ở trong cái khí hậu lạnh như thế này.
0: Vậy thì trong mùa đông này em sẽ thử pha xem sẽ như thế nào nhé.
1: Nhưng mà em phải xem cho kỹ cái công thức của người ta, chứ còn không thì anh nghĩ là chỉ đơn thuần là trà nóng sau đó bỏ bơ vào thì anh nghĩ là không uống nổi đâu. Chắc người ta phải có một cái công thức đặc biệt nào đó
0: có cái bí quyết nào đó.
1: Đúng rồi.
0: Ngoài các cái món truyền thống Tạng thì ở khu vực đông khách du lịch thì cũng có khá nhiều món ăn quen thuộc của Tứ Xuyên và Trung Quốc, như là mì này, cơm này, rồi là các món xào, lẩu hay là đồ ăn nhanh thì đều tương đối dễ tìm quý vị ạ. Vì vậy mà nếu mà chúng ta chưa quen với hương vị bản địa thì du khách vẫn có nhiều sự lựa chọn ẩm thực khác.
1: Và có một điều thú vị nữa là bữa ăn tối ở đây rất là đặc biệt, mang cái cảm giác vô cùng khác so với những nơi khác mà chúng ta đã từng đi du lịch. Sau khi rời khỏi khu thắng cảnh, nhiệt độ hạ xuống rất là thấp và các quán bắt đầu lên đèn, và một bữa ăn rất là nóng trong không khí se lạnh sẽ trở thành một cái phần đáng nhớ của chuyến đi, nhất là sau một ngày dài đi giữa núi tuyết và cao nguyên.
0: Còn buổi sáng thì lịch trình ở Á Đinh sẽ thường bắt đầu khá sớm. Nếu mà chúng ta vào khu thắng cảnh trong ngày ấy, chúng ta phải tính cả thời gian di chuyển bằng xe của khu du lịch rồi mới tiếp tục từng tuyến tham quan. Vì vậy nơi gần lưu trú các cái khu thắng cảnh sẽ thuận tiện hơn nếu mà chúng ta muốn dành trọn một ngày ở bên trong.
1: Vâng ạ, còn rất nhiều những cái món ăn độc đáo và hấp dẫn và khác lạ nữa. Nhưng mà đến đây thì thời gian và cái hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Cái hành trình đi qua vùng cao nguyên Tây Tứ Xuyên, Đạo Thành, Á Đinh, từ chùa Trùng Cổ dưới chân núi tuyết, hồ Trân Châu, hồ Sữa, hồ Ngũ Sắc ở độ cao hàng nghìn mét, và những điểm rừng mang lại những cái vẻ đẹp rất là riêng. Và Á Đinh còn thú vị ở những cái trải nghiệm trên hành trình, thưởng thức hương vị ẩm thực vùng cao nguyên, tìm hiểu cuộc sống nơi miền đất Tạng, hay thử một cái chặng đường trên lưng ngựa giữa núi non rộng lớn.
0: Có lẽ điều khiến Đạo Thành Á Đinh được nhiều người nhớ đến chính là cái sự hòa quyện của núi tuyết, hồ xanh, đồng cỏ và những cái thung lũng còn giữ được vẻ nguyên sơ. Một miền đất mà cảnh sắc thay đổi theo từng độ cao và mỗi nơi thì lại khoác lên mình một cái diện mạo khác.
1: Vâng, có một cái điều vô cùng thú vị mà lúc nãy chúng ta vừa nhắc đến đó là cưỡi ngựa ở Đạo Thành Á Đinh cũng là một cái đặc sản mà hầu như đến đây thì du khách đều muốn được trải nghiệm một cái phần của cái tuyến du lịch đặc biệt này không phải là cứ lên ngựa là chúng ta có thể đến với những cái điểm núi cao đâu, tới những cái điểm mà kết thúc dịch vụ ngựa, hành trình tiếp theo phụ thuộc vào những cái tuyến tham quan này, rồi điều kiện thực tế và khí hậu trong cái ngày mà chúng ta đi nữa. Và ở đây là người ta còn cho thuê những cái bộ trang phục của người Tạng mặc vào giống như là thành cát Tư Hãn ấy, giống như những vị tướng ngày xưa, rồi cưỡi ngựa chụp ảnh, thậm chí là còn có thể được tham gia những cái chương trình chẳng như cưỡi ngựa này, rồi tập bắn cung theo cách của người Tạng, vì người Tạng là nổi tiếng với cái việc là sống trên lưng ngựa mà, săn bắt và tất cả mọi thứ đều diễn ra trên lưng ngựa.
0: Vâng ạ, và em có cảm giác như đây là một cái hành trình mà với những cái du khách thì có thể nó sẽ giống như là một cái chuyến phiêu lưu hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng ạ, thực sự thì cưỡi ngựa, bắn cung hay là đơn giản là cưỡi ngựa rồi chụp ảnh thì cũng là một cái môn thể thao mạo hiểm rồi, đúng không?
0: Vâng.
1: Với những người mà chưa bao giờ cưỡi ngựa như chúng ta thì chắc chắn đây là một cái thử thách cũng không hề nhỏ, phải không ạ?
0: Vâng, quý vị thân mến, đó là những cái điều rất là hấp dẫn, những điều rất là riêng của đạo thành Á Đinh, điểm đến mà chúng tôi vừa giới thiệu trong với quý vị trong hành trình của du lịch cùng VOV hôm nay. Và mong rằng là Doanh Thanh Long cũng như là các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình sẽ có thật là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ tại nơi này trong thời gian tới. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Nhiều ý kiến cho rằng loại thực phẩm này giúp tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Vậy thực hư là ra sao? Hãy đồng hành cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Giá trị dinh dưỡng trong trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là trứng được ấp từ 14 đến 16 ngày, khi phôi thai phát triển một phần. Sau khi luộc chín, món ăn thường được dùng kèm rau răm, gừng, muối tiêu chanh hoặc giấm ớt. Trong mỗi quả trứng vịt lộn có nhiều dưỡng chất quan trọng. Protein khoảng 13 đến 15 gram giúp tái tạo tế bào, phục hồi cơ bắp và tăng cường miễn dịch. Vitamin A tốt cho thị lực, có tác dụng chống oxy hóa. Vitamin nhóm B, B1, B2, B6, B12. Đặc biệt vitamin B12 cần thiết cho tạo máu và hoạt động thần kinh. Sắt hỗ trợ hình thành hồng cầu, phòng ngừa thiếu máu. Kẽm vì chất quan trọng giúp cơ thể sản xuất testosterone, từ đó cải thiện sinh lý nam giới. Trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Ăn trứng vịt lộn có tốt cho tinh trùng. Theo các chuyên gia, nếu ăn đúng cách và với lượng phù hợp, trứng vịt lộn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, sinh sản, nam giới, hỗ trợ quá trình sinh tinh, bổ sung năng lượng và thể lực. Mỗi quả cung cấp khoảng 180 đến 200 kilocalo, giúp phục hồi sức khỏe sau mệt mỏi, suy nhược. Chống oxy hóa, bảo vệ tinh trùng, vitamin E, B2 cùng với sắt và vitamin B12 có tác dụng trung hòa gốc tự do, ngăn tổn thương tế bào, từ đó hỗ trợ quá trình sản sinh tinh trùng. Như vậy, trứng vịt lộn không chỉ bổ dưỡng mà còn góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý và chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, lợi ích chỉ phát huy khi ăn điều độ, kết hợp cùng lối sống lành mạnh. Lưu ý quan trọng khi ăn trứng vịt lộn. Dù là món ăn giàu dinh dưỡng, việc ăn không đúng cách có thể gây tác dụng phụ. Nam giới cần lưu ý, chọn trứng tươi, sạch, mua từ nơi uy tín, tránh trứng nứt, hỏng hoặc có mùi lạ. Chế biến an toàn, luộc kỹ 15 đến 18 phút, ăn ngay khi còn nóng, không để quá lâu ngoài nhiệt độ phòng, không uống rượu bia ngay sau khi ăn. Chỉ nên ăn 2 quả trứng vịt lộn một tuần. Nhiều người có thói quen ăn trứng vịt lộn mỗi ngày mà không biết rằng đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Bởi theo các nghiên cứu chỉ ra rằng một quả trứng vịt lộn có 98 calo. Nếu bạn ăn nhiều trứng vịt lộn mỗi ngày sẽ làm tăng lượng cholesterol tích tụ trong máu, gây ra các bệnh nguy hiểm về tim mạch, huyết áp. Bên cạnh đó, nếu ăn trứng vịt lộn quá nhiều, bạn sẽ gặp tình trạng bị dư thừa vitamin A và có thể gây đau đầu, rụng tóc, suy yếu xương. Chính vì vậy, mỗi người lớn chỉ nên ăn 2 quả một tuần để đảm bảo cho sức khỏe. Không ăn trứng vịt lộn đã chín để qua đêm. Trứng vịt lộn khi đã chín để qua đêm sẽ khiến các chất dinh dưỡng trong đó sẽ sản sinh ra nhiều các loại vi khuẩn có hại cho cơ thể. Do đó, tốt nhất là không ăn trứng vịt lộn đã để qua đêm sẽ khiến cơ thể tích tụ chất độc, gây ra các bệnh nguy hiểm hoặc có thể xảy ra phản ứng tức thời là ngộ độc thực phẩm. Không ăn trứng vịt lộn vào buổi tối. Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng thì nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng tốt hơn buổi tối vì đây là món ăn khó tiêu do chứa hàm lượng chất đạm và cholesterol cao. Nếu ăn trứng vào buổi tối khi đi ngủ sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, gây khó khăn trong việc tiêu hóa, dẫn đến mất ngủ và dễ tăng cân. Đối tượng cần thận trọng, người bị rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc gút nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn. Tránh kết hợp thực phẩm kỵ. Không nên ăn cùng hải sản, rau má, khổ qua, sữa, nước cam vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Đặc biệt, theo thói quen của nhiều người, sau khi ăn xong trứng vịt lộn sẽ uống ngay một tách trà để làm sạch và giúp khử mùi tanh miệng do trứng vịt lộn để lại. Thế nhưng lại không biết rằng trong lá trà lại có chứa axit tannic. Khi axit này kết hợp với protein ở trong trứng sẽ cản trở quá trình tiêu hóa của cơ thể. Hạn chế ăn trứng vịt lộn khi không kèm rau răm. Nhiều người thường có thói quen ăn trứng vịt lộn không ăn kèm với rau răm, nhưng đây là một sai lầm tai hại mà không phải ai cũng biết. Bởi theo y học cổ truyền, rau răm là loại rau thơm phổ biến có vị cay nồng, tính ấm, mùi thơm, không có độc, có tác dụng làm ấm bụng, giảm khả năng đẩy hơi, sát trùng. Ngoài ra còn giúp sáng mắt, ích trí, gân cốt chắc khỏe, chống lạnh bụng, cảm nắng. Còn với trứng vịt lộn thì đây là một món vừa bổ dưỡng vừa lại là bài thuốc có công dụng dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể phát triển nhanh. Do vậy, việc ăn kèm với rau răm, trứng vịt lộn mang tới sự cân bằng âm dương của cơ thể và giúp người ăn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề không tốt về tiêu hóa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tác dụng dưỡng huyết, tu tâm, giúp khí huyết lưu thông, thúc đẩy máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều hơn, giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Theo y học biết rằng, lượng protein cao trong trứng vịt lộn kết hợp với các chất dưỡng khác không chỉ tạo ra năng lượng mà còn tăng cường sinh lực nam giới, từ đó giúp cải thiện rối loạn cương dương nam giới. Ngoài ra, trứng vịt lộn còn có nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe. Trứng vịt lộn có tác dụng bổ huyết. Với thành phần dinh dưỡng phong phú thì ăn trứng vịt lộn giúp bổ huyết, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất và phát triển nhanh chóng khỏe mạnh, hạn chế và đẩy lùi nguy cơ bệnh tật. Nếu biết kết hợp hột vịt lộn với nhiều món ăn khác sẽ vừa làm tăng độ hấp dẫn của món ăn và thúc đẩy các tác dụng của trứng tốt cho sức khỏe. Trứng vịt lộn hỗ trợ tăng cân hiệu quả. Một tác dụng khác của trứng vịt lộn đó chính là giúp tăng cân nếu ăn vào đúng thời điểm và đúng số lượng. Do chứa hàm lượng calo lớn và nhiều chất béo nên ăn hột vịt lộn có thể giúp bạn tăng cân nhanh chóng và hiệu quả. Những bạn thiếu cân muốn tăng cân có thể áp dụng cách này, tuy nhiên chỉ nên ăn lượng vừa phải để tốt cho sức khỏe. Ăn trứng vịt lộn giúp giảm đau đầu. Theo kinh nghiệm dân gian từ thời xa xưa, trứng vịt lộn sẽ giúp giảm bớt chứng đau đầu bởi nó cung cấp các dưỡng chất bồi bổ cho cơ thể. Khi cơ thể mang đầy đủ năng lượng sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo, nhờ đó cảm giác mệt mỏi, đau đầu, hoa mặt, chóng mặt sẽ giảm đi. Người mắc bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Bệnh tình sẽ chuyển biến nặng hơn khi ăn trứng vịt lộn, vì hàm lượng đạm trong trứng vịt lộn lớn sẽ thúc đẩy quá trình tích tụ của mỡ máu và gan, gây gánh nặng cho gan, khiến bệnh trở nặng, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Người bệnh cao huyết áp. Huyết áp sẽ gia tăng cực nhanh khi cơ thể bạn bất ngờ nạp vào một lượng đạm và cholesterol lớn có trong trứng. Lời khuyên tốt nhất cho những người mắc bệnh huyết áp cao là nên tránh xa trứng lộn để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Người mắc bệnh về gan, tỳ vị. Tỳ vị và gan có nhiệm vụ sàng lọc tất cả các chất độc hại tích tụ trong cơ thể. Trứng vịt lộn lại mang tính hàn sẽ khiến gan và tỳ vị không thể duy trì nhiệm vụ sàng lọc, làm cho người bệnh dễ đầy hơi, khó tiêu, thậm chí là bị đau bụng. Trứng vịt lộn là thực phẩm bổ dưỡng, nếu được sử dụng hợp lý có thể góp phần tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, vận động và sức khỏe tổng thể. Để đảm bảo an toàn, nam giới nên duy trì thói quen ăn uống khoa học và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.

0: Nghe mấy câu đầu tiên là biết là đang nói về đâu rồi, Phan Linh nhỉ? Với người nghệ thì một câu ví, một cách nhấn giọng, đôi khi chỉ một chữ thương thôi cũng đủ gợi ra tiếng nói của bà, của mẹ, của những câu chuyện mình nghe từ thuở nhỏ.
1: Vâng, bởi lâu nay thì nhắc đến người nghệ thì người ta thường nói nhiều về sự chịu khó, thẳng thắn, kiên cường. Còn gái nghệ thì lại chọn một góc khác. Con gái nghệ khi yêu thì thế nào? Có duyên, có tình, có chút ghen và đặc biệt là không thích sự vòng vo.
0: Nghe xong thì người nghệ mình ý, chắc nhiều người sẽ phải bật cười vì thấy là cũng có phần quen quen đúng không? Tất nhiên là một bài hát thì không thể đại diện cho tất cả phụ nữ xứ nghệ đâu. Đây là một chân dung được vẽ bằng âm nhạc, có chút phóng đại, chút tinh nghịch để người nghe dễ nhớ.
1: Vâng, và hôm nay Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ nghe gái nghệ với tâm thế của những người đang sống ngay trên mảnh đất mà bài hát nhắc tới.
0: Câu chuyện phía sau bài hát bắt đầu từ một lời nhắc rất riêng trong gia đình Hương Tràm. Bố cô, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, người nhiều năm gắn bó với dân ca Ví Dặm, từng dặn con gái rằng là khi có thời gian, hãy làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi, để hướng về quê hương. Và Hương Tràm nhớ lời ấy, nhưng mà không làm ngay. Cô phải mất nhiều năm tìm hiểu, đến khi đủ tự tin mới bắt tay thực hiện dự án.
1: Em thấy chi tiết này thì rất đúng với tâm lý của người đi xa. Có những thứ ở bên mình từ nhỏ thì chưa chắc đã thấy hết giá trị của nó. Khi mà đi nhiều nơi rồi quay về, một câu nói giọng nghệ, chiếc áo đá bóng quê nhà hay là khu chợ mình từng đi qua đi lại thì có ý nghĩa khác.
0: Khi mà Hương Tràm mang ý tưởng ấy đến với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, phần âm nhạc được hoàn thành trong khoảng 2 giờ, phần lời do Hà Quang Minh chấp bút, Dương Ca đảm nhiệm hòa âm phối khí.
1: 2 giờ thì nghe có vẻ rất nhanh, nhưng mà để một ca khúc bật ra như vậy thì bên trong người viết hẳn đã có những cái cảm xúc sẵn rồi và chất liệu sẵn. Có lẽ xứ nghệ đã nằm trong ký ức của những người làm nên bài hát này từ trước.
0: Và gái nghệ cũng không đi theo lối dân ca thuần túy đâu Linh ạ. Ví Dặm được đặt cạnh pop, electro và rock, nhịp nhanh, âm thanh hiện đại, nhưng bên dưới vẫn là cách nói, cách ví von quen thuộc của người nghệ.
1: Vâng, và điều em thích là tính cách của cô gái trong bài hát thì rất là rõ ràng. Thương thì nói là thương, đã hứa thì phải nhớ. Còn kiểu hôm nay nói thế này, mai nói thế khác thì chắc khó mà qua được cửa.
0: Người nghệ mình ý, có thể ngoài miệng là hơi cứng, nói cũng thẳng, nhưng mà bên trong lại sống rất là tình nghĩa. Có người giận rất nhanh, nhưng mà lúc người thân cần thì lại là người có mặt đầu tiên. Và Lê Mai nghĩ là bài hát bắt được cái nét ấy khá rõ.

0: giai đoạn điệp khúc bằng tâm thế của người nghệ khá là vui đúng không chị? Bởi đôi khi thì mình vẫn trêu là nói to, nói thẳng, thậm chí là hơi gắt, nhưng mà đằng sau cách nói ấy thì nhiều khi chỉ là không thích phải đoán ý nhau thôi.
1: Trong tình cảm thì sự rõ ràng thực ra rất đáng quý nhé. Nhiều mối quan hệ mệt không phải vì hết thương, mà vì người này cứ chờ người kia tự hiểu, cuối cùng thì mỗi người hiểu theo một kiểu.
0: Vâng, còn chuyện ghen mà bài hát nhắc tới thì em phải bênh gái nghệ một chút nha. Đấy là ghen không phải là đặc sản riêng của gái Nghệ An. Ai đã yêu, đã đặt lòng tin vào một người thì cũng sẽ có lúc bất an. Quan trọng là mình ứng xử với cảm xúc ấy như thế nào.
1: Đúng vậy, gái nghệ đang chơi với những cái nét tính cách quen thuộc để tạo nên một cái nhân vật có màu sắc. Điều đáng nghe hơn là cô gái ấy coi trọng lòng thật, ghét sự nhập nhằng và đôi khi là thương thì muốn mối quan hệ được đối xử.

0: tử tế. MV này thì cũng đưa vào nhiều hình ảnh quen thuộc của Nghệ An như là chợ Vinh, xe lam, những khu dân cư cũ, áo sông Lam Nghệ An, chiếu hoa hay là ghế nhựa. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng trực tiếp góp giọng hò ví dặm vào đây, và một người cha từng có nhiều năm hát dân ca giờ lại xuất hiện trong sản phẩm của con gái thì em nghĩ đó là một chi tiết rất đẹp.
1: Và với người ở Vinh thì xem những hình ảnh ấy còn vui ở chỗ nhận ra là những thứ mình từng đi qua, từng dung, từng sống cùng. Quê hương khi vào MV thì không còn là một cái khái niệm lớn nữa mà trở thành những chi tiết rất cụ thể, đúng không Linh?
0: Đúng vậy, và có lẽ đó cũng là điều mà em thích ở gái nghệ. Ở Hương Tràm, một giọng ca từng được nhớ nhiều với những cái bản ballad buồn, sau nhiều năm đi xa lại chọn một bài hát nhiều năng lượng để kể về nơi mình sinh ra. Quê hương ở đây hiện lên trẻ, vui và rất hôm nay.

0: hay hết gánh ấy thì em thấy vui nhiều hơn là thấy mình đang được khen. Vui vì tiếng nói, cách nghĩ và những thứ rất quen quanh mình thì đã trở thành chất liệu cho một bài hát của hôm nay.
1: Người nghệ cũng chẳng cần ai vẽ mình thật là hoàn hảo. Có cái thẳng, cái nóng, có lúc giận đấy rồi lại thương đấy. Quan trọng là sống thật lòng với người, với quê mình và với điều mình đã lựa chọn.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được dừng lại với cô gái nghệ như thế, có duyên, có nét cá tính và nhất định không thích người loanh quanh. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm cảm xúc.
2: Luôn là những ký ức không thể phai mờ.
3: Sự hy sinh anh dũng của nhiều người lính trong chiến tranh đã trở thành nỗi đau thầm lặng với đồng đội, với nhiều gia đình và thân nhân của họ. Sau chiến tranh, rất nhiều hài cốt của người lính vẫn chưa được tìm.

0: tìm thấy để cất bốc về quê hương.
1: Thấu hiểu nỗi đau âm ỉ đó, từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã chỉ đạo các địa phương, các cấp ngành đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ để cất bốc đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.
0: Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330, Quân khu 9, mái nhà chung của nhiều người lính giải phóng đến từ quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều miền quê trên cả nước, đã có nhiều năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường sông nước miền Tây Nam Bộ. Trong nhiều năm tháng bám trụ tại chiến trường ác liệt ấy, đã có nhiều người con anh dũng hy sinh. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thể tìm kiếm được hài cốt để đưa về quê hương.
1: Và thấu hiểu nỗi đau ấy thì những người còn sống của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh vẫn lặng lẽ làm công việc tìm kiếm thông tin, tổ chức cất bốc hài cốt đồng chí đồng đội để trở về quê hương trong niềm mong mỏi và đợi chờ của người thân, của gia đình và quê hương.
0: Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của Thiếu tá Thái Gia Tiến, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330 quân. Những cái thông tin về Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thuộc Sư đoàn 330 quân khu 9, vì sao lại có cái tên gọi đặc biệt như vậy?
2: Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1963. Được là đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ với trận chiến đấu đầu tiên đánh cứ điểm Chà Là, hiệp đồng các đơn vị phối hợp đã làm nên chiến thắng trận Chà Là đầu tiên, là một trong 7 trận chiến đấu xuất sắc nhất của quân giải phóng miền Nam năm 1963.
1: Vâng. Như ông vừa chia sẻ thì đơn vị được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1963. Chúng ta trong cái tháng 9 này khi đang thực hiện chương trình là cũng là hướng tới ngày kỷ niệm của trung đoàn của ông, đúng không ạ? Vâng. Là một thông tin quá tuyệt vời.
2: Vâng, tôi xin được bổ sung cái là năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 330. Ngày 23 tháng 9 năm 1963 là thành lập Trung đoàn 1 U Minh. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1976 là thành lập Sư đoàn 330.
0: Vâng.
2: Hiện nay Trung đoàn 1 U Minh khu 9.
0: Vâng ạ. Vâng, như vậy là đang được sống trong những cái ngày tháng kỷ niệm rất là đặc biệt, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Và ông có thể nói thêm một chút là đơn vị của mình có những cái điều đặc biệt, có những cái dấu ấn như thế nào không ạ?
2: Vâng. Trung đoàn 1 U Minh là một đơn vị cơ động chiến đấu, là đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, cơ động trên cả 6 tỉnh miền Tây, từ Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang, An Giang, đến Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long.
0: Vâng.
2: Đây là một chiến trường sông nước sình lầy và chủ yếu là đánh hành quân bằng xuồng ba lá.
0: Lại có một cái số lượng lớn ở trong đơn vị này ạ.
2: Vâng. Từ năm 1972, khi giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, theo lệnh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, hầu như con em Nghệ An lên đường, kể cả bản thân tôi, khi đó đang học lớp 10,
0: vâng,
2: thế là cấp 3, lúc đấy là lớp 10. Anh em là lên đường tòng quân với khí thế hào hùng để đi giải phóng miền Nam vì độc lập tự do theo tiếng gọi của Tổ quốc. Dân Nghệ An lúc đấy là đi đoàn 2069 đi hơn 600 cán bộ chiến sĩ, bổ sung về với Trung đoàn 1 U Minh gần 500 cán bộ chiến sĩ. Nhưng mà quá trình chiến đấu gian khổ, hy sinh quá lớn, đến hôm nay đồng đội tôi còn trên dưới 100 đồng chí.
1: Vâng.
2: Nếu chính xác là 131 người còn sống.
1: Vâng. Quả thực là sự hy sinh mất mát rất lớn, đúng không ạ? Hơn 600 người đi mà bây giờ gặp mặt nhau đồng chí đồng đội sau Thế Bình chỉ còn có 130 người.
0: Vâng,
1: kính thưa quý vị, các đồng chí, chúng tôi cũng chia sẻ tiếp nối cái ý kiến của vị khách mời, đó là Thiếu tá Thái Gia Tiến. Thì Trung đoàn 1 U Minh có cái tên gọi này là bởi vì là đơn vị đóng quân ở trên một địa bàn đặc biệt, đó là rừng U Minh, ở vùng đất mũi Cà Mau đấy.
2: Vâng.
1: Thì lấy cái tên U Minh này làm hình thức để giữ bí mật cho đơn vị quân đội quân giải phóng trước cái sự săm soi của ngụy quân ngụy việt Sài Gòn. Và cái thứ hai nữa là trong cái truyền thống

0: của 50 năm anh dũng của sư đoàn 330 của quân khu 9 ấy, thì quý vị biết rằng là trong thành phần của sư đoàn này thì có một đơn vị rất đặc biệt, đó là ngoài cái trung đoàn 1 U Minh ra thì còn có tiểu đoàn 307, tiểu đoàn xe tăng đấy, rất nổi tiếng. Và cái sư đoàn 330 quân khu 9 này là thành phần nòng cốt của lực lượng quân khu 9 trong việc chốt giữ bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam, đúng không ạ? Và hai nữa là cũng tham gia trong việc đánh địch để giúp đỡ nước bạn ở chiến lược Campuchia. Và tiếp nối câu chuyện thì chúng tôi cũng xin được trao đổi với vị khách mời, đó là đơn vị của chúng ta là Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì được chiến đấu ở trong một cái địa bàn nó 6 tỉnh đóng quân ở trên cái địa bàn là chúng ta có các cái rừng đước, đúng không? Như thế thì chắc chắn là các ông phải đối mặt với rất nhiều gian khổ hy sinh rất lớn, đúng không? Ông có thể chia sẻ điều đó thế nào?
1: Vâng, có thể xúc động nhất là tôi có một cái câu chuyện của bác Lê Doãn Hợp,
2: Vâng ạ.
1: nguyên chủ tịch tỉnh Nghệ An, đã tâm sự là bác đã từng tham gia chiến đấu ở xứ Năm của miền Đông Nam Bộ, sau bác về với miền Tây. Bác có nói là miền Đông dân Lao mà anh dũng, miền Tây cũng là thành đồng Tổ quốc mà còn ác liệt hơn, với những sự hy sinh có thể nói là còn có những cái hy sinh đặc biệt. Đó là gì? Đánh địch hy sinh rồi chết đuối, những cán bộ chiến sĩ từ ngoài Bắc này vào gọi là lính bộ đánh thủy đấy,
0: mà
1: lính bộ đánh thủy, rồi cái quan trọng nhất đó là sình lầy đồng nước và không quen với cái việc như vậy là bơi lội, như vậy là rắn rít mìn địch gài, và đặc biệt là đánh phải dựa vào lòng dân.
2: Vâng ạ.
1: Với truyền thống của đơn vị là đánh nở hoa trong lòng địch, nhiều khi mình phải vào trong đồn địch đánh ra bằng cái cách là gọi là nở hoa trong lòng địch.
2: Vâng.
1: Thứ hai là vận động tấn công. Thứ ba là bám trụ kiên cường, đặc biệt là gọi là chống càn. Ở miền Tây thì chủ yếu là chống càn. Đánh xong thì mình phải bám trụ lại thì địch nó tập trung quân, tập trung hỏa lực để nó giành lại. Ngày xưa cái giải phóng đấy là nó cái thế da beo
0: À,
1: đấy, thế da
0: thế
1: beo
0: cài răng lược
1: giờ cài răng lược với nhau, thế mình cũng giữ đất mà địch thì cố gắng, địch là kiên quyết nhưng mà là giành lại đất thì mình cố gắng giữ. Cho nên trong cái thế đấy, quân mình thì ít mỏng hơn, lực hỏa lực của mình thì yếu hơn, cho nên địch nó tập trung. Trong ba cái hình thức chiến đấu, nở hoa trong lòng địch, mình đánh vào đồn, đánh trong đi ra; hai là vận động tấn công từ ngoài vào. Với truyền thống đó, trung đoàn đã xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Ở đây tôi xin được tâm sự với chương trình, tức là nếu như mình đánh không diệt gọn thì nó đánh lại mình, nó diệt gọn mình đấy. Với truyền thống đó, trung đoàn đã được các đồng đội hy sinh cũng như những đồng đội còn sống với tính chiến đấu kiên cường và quyết tâm xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Với truyền thống đó, trung đoàn đã được 3 lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
2: Vâng.
1: Ngày 23 tháng 9 năm 1973 là được Đảng, Nhà nước là phong tặng danh hiệu lần thứ nhất. Ngày 2 tháng 9 năm 1975 được phong, sau khi giải phóng miền Nam là được phong tặng lần thứ hai.
0: À, vâng.
1: Với chiến tranh biên giới, ngày 30 tháng 8 năm 1989 là được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ ba.
0: Vâng, quả thực đó là những chiến công vô cùng hiển hách và đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, đúng không ạ? Vậy thì trong số rất nhiều trận đánh mà đơn vị đã từng trải qua và bản thân ông cũng có cơ hội được tham dự, thì có cái trận đánh nào mà cái sự hy sinh của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì chịu nhiều cái tổn thất không, và ông còn nhớ cái trận đánh đó không?
1: Vâng, có thể nói chương trình phỏng vấn tối câu này có thể nói là quá xúc động. Trận chiến đấu tại chi khu Ba Càng thuộc xã Song Phú, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đó là trận chiến đấu bắt đầu từ

0: điều nguyên từ mùng 9, bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trận đánh này không thể nào khi đồng đội tôi hy sinh. Trong lúc các quân đoàn tập trung đánh vào giải phóng Sài Gòn, thì nó tập trung từ thủ miền Tây, điều toàn bộ sư đoàn bộ binh 9 của vùng 4 chiến thuật về cùng các tiểu đoàn địa phương quân bao vây lực lượng trung đoàn chúng tôi. Trong đó bây giờ nếu như nói, chúng tuyên bố là bắt sống anh Ba Trà, tức là anh cả của trung đoàn chúng tôi. Lúc đó anh Ba Trà là trung đoàn trưởng, bây giờ anh là đại tướng, nguyên là
1: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Vâng. Trận đấy tất cả hỏa lực tập trung để tiêu diệt cái trung đoàn chúng tôi, nhưng mà với tinh thần chiến đấu ngoan cường, với tinh thần thép là bám trụ kiên cường giữ vững trận địa. Đấy, như vậy là đồng đội tôi hy sinh quá lớn, hơn 60 đồng đội tôi được ngã xuống tại cái vùng chiến địa là Ba Càng này. Đến giờ phút này chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các đồng đội tôi để đưa các anh ấy về với quê hương.
2: Vâng ạ. Khi mà nhắc đến cái trận đánh này thì Thanh Long cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là xúc động đặc biệt của cựu chiến binh Thái Gia Tiến ạ. Khi mà nhắc lại ký ức đó thì bác đã đưa tay lên ngực trái của mình với những cảm xúc rất đặc biệt, nhớ thương đồng đội. Và qua câu chuyện đó thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng là cái giá của hòa bình ngày hôm nay chúng ta đang có được, phải không anh Sơn? Đã phải chịu quá nhiều là những cái mất mát, những hy sinh của những người chiến sĩ. Và như cựu chiến binh vừa chia sẻ là đã có rất nhiều những người đồng đội của ông hy sinh và nằm lại nơi chiến trường, bây giờ vẫn chưa thể nào mà trở về với quê hương được. Và các ông thì vẫn đang có một cái hành trình thực hiện một cái sứ mệnh của mình là làm sao để chúng ta đưa được các liệt sĩ trở về với quê hương của mình, phải không ạ?
1: Vâng. Và thời điểm mà chúng ta đang thực hiện chương trình này thì các đồng chí đồng đội của thiếu tá Thái Gia Tiến thì cũng đã có mặt tại Cần Thơ đấy, để đang chuẩn bị cho cái chương trình tìm kiếm thông tin của cất bốc các hài cốt liệt sĩ trong trận đánh Ba Càng đấy, để đưa về để xác minh thông tin liệt sĩ trong cái thời điểm chiến dịch 500 ngày đêm, nhằm chia sẻ với những người thân của các gia đình liệt sĩ. Thì có đại tá Vũ Doãn Tùng là trưởng ban liên lạc trung đoàn bộ binh 1 U Minh toàn quốc, thì người cũng đã lặn lội đến các chiến trường năm xưa để tìm kiếm thông tin và cất bốc hài cốt những đồng đội đã hy sinh để đưa về quê hương.
0: Anh Tùng là bây giờ là được anh em tiến cử trưởng ban hành trình đi tìm đồng đội của trung đoàn 1 U Minh. Sư đoàn 330.
1: Đại tá Vũ Doãn Tùng đấy.
0: Vũ Doãn Tùng.
2: Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái đợt quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa? Nhiều chưa?
0: Có nhiều rồi.
1: Có rồi. Vậy thì ông có thể chia sẻ một con số cụ thể là sau chiến tranh đi tổng kết lại thì trung đoàn bộ binh 1 U Minh thì đã hy sinh thế nào?
0: Vâng, từ khi thành lập cho đến bây giờ, như vậy là trung đoàn đã có hơn 5.000 liệt sĩ đã hy sinh, và được sự quan tâm của anh cả, tức là anh Ba Trà, bây giờ cả nước gọi là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với các đồng đội xin Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là một vùng đất để xây cái đền thờ cho 5.000 liệt sĩ đấy tại Phủ Thứ, quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
1: Bây giờ chúng tôi đã kết nối tín hiệu được với đại tá Vũ Doãn Tùng. Alo ạ.
3: Xin chào.
2: Xin được chào đại tá Vũ Doãn Tùng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ về cái hành trình của cá nhân mình tham gia tìm kiếm thông tin về đồng đội Trung đoàn 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9 hy sinh trong chiến tranh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
3: Vâng, xin chào các phóng viên và chào quý vị khán giả.
2: Vâng ạ.
3: Tôi là đại tá Vũ Doãn Tùng, trưởng ban liên lạc của Hà Nội. Thì cũng như nhiều anh em đã từng tham gia chiến đấu trong cái sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Vâng.
3: Thì sau khi mà trở về với đời thường thì anh em cũng rất là đau đáu với việc làm thế nào để mà có thể góp phần đưa những đồng đội mình đã hy sinh trở về với lại quê hương. Thế thì từ năm 2019 là anh em ở khu vực Hà Nội do tôi làm trưởng ban thì đã tổ chức nhau đi vào chiến trường xưa ở miền Tây Nam Bộ để trước hết là tìm những cái đồng đội cùng đi bộ đội với mình vào chiến đấu và hy sinh tại chiến trường. Thì từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều cái khu vực có thông tin về chôn cất các liệt sĩ của trung đoàn 1 và kết nối với thân nhân, rồi đề nghị địa phương cho lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, kết nối thân nhân để hướng dẫn làm hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân. Và đến bây giờ thì đã góp phần vào xác định danh tính được 56 liệt sĩ của trung đoàn 1 ở quê quán ở các tỉnh cả phía Bắc và phía Nam.
2: Vâng. À, một cái hành trình cũng vô cùng khó khăn và vất vả đúng không ạ? Và cũng cần rất là nhiều tài chính nữa. Vậy thì bản thân của ông đã vượt qua những cái áp lực như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hành trình này?
3: Có thể nói chúng tôi bắt đầu hành trình gần như là từ con số 0.
2: Vâng ạ.
3: Tất cả những cái thông tin về liệt sĩ thì nó cũng chỉ mới bắt đầu ở những cái người bạn của mình cùng đi bộ đội. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, ghi khảo sát và tìm nắm thông tin thì mới biết là có rất nhiều liệt sĩ khác cùng hy sinh trong trận đánh đấy và đến nay cũng chưa xác định được danh tính. Cho nên là cái việc tìm kiếm thông tin về nơi khảo, về nơi an táng, sau này quy tập để mà đề nghị địa phương cho lấy mẫu hải cốt cũng như là thông tin về thân nhân mất rất nhiều thời gian, và nó phải làm những cái mảnh ghép từ những rất nhiều thông tin dù là nhỏ nhất để đi đến cái kết quả là có thể xin lấy mẫu hải cốt liệt sĩ. Và cả quá trình giám định 18 tháng trời khi chúng tôi tiến hành công việc này thì mới cho được cái kết quả đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 là có 6 liệt sĩ của trung đoàn 1 là xác định được danh tính. Cộng thêm với những cái khó khăn về địa lý, về thời gian, quãng đường từ ngoài miền Bắc vào đến miền Tây Nam Bộ, thế rồi tuổi tác sức khỏe của anh em thì bây giờ cũng là sấp xỉ và trên dưới 70 rồi.
2: Vâng ạ.
3: Ai cũng mang những thương tật rồi là những bệnh tật trong mình, nhưng mà vì là đồng đội mình còn nằm lại chiến trường cho nên là tất cả những khó khăn đó mọi người đều tìm cách để vượt qua, và với cái mong mỏi đau đớn là làm thế nào trả tên cho đồng đội mình.
1: Cuộc hành trình của chúng ta thì vẫn đang tiếp tục, và đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì nó cũng là một cái thời điểm cao điểm. Vậy thì ông có thể cho biết là trong quá trình tìm kiếm các cái bộ hải cốt

0: hiểu cái kết nối là nhờ anh em cựu chiến binh như anh Tiến và các anh ở Nghệ An thì mới kết nối được với thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khanh. Thì vợ liệt sĩ và con gái thì đã di chuyển.
1: Có những trường hợp mà chúng ta cũng kết nối với thân nhân của các liệt sĩ để tìm ra thân nhân của họ thì cũng rất là khó khăn vất vả, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là câu chuyện của Đại tá Vũ Doãn Tùng trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng.
1: Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với câu chuyện cùng với cựu chiến binh Thái Gia Tiến. Gần đây thì ông Tiến và ban liên lạc cũng đã tìm kiếm được bộ hài cốt của đồng đội và đưa về quê hương Đô Lương. Và đây cũng là một cái câu chuyện vô cùng cảm động, và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này được không ạ?
2: Ở Đô Lương thì trong cái hành trình đi tìm đồng đội này thì như vậy là trong số 56 liệt sĩ của đơn vị hy sinh được xét nghiệm ADN thì như vậy là Nghệ An chúng ta được 17 đồng chí, 17 liệt sĩ. Trong đó thì mỗi liệt sĩ hy sinh đều có những cái điều kiện là gia đình, hoàn cảnh gia đình nó khác nhau. Ở đây đặc biệt là có trường hợp của liệt sĩ Lê Văn Kham, người Thái Sơn Đô Lương cũ. Đấy. Thì như vậy là có con và anh đã hy sinh, cũng gần giống như trường hợp của liệt sĩ Trần Văn Khánh mà anh Tùng vừa trình bày đấy.
1: Vâng ạ.
3: À, vâng.
1: Trong cái hành trình mà đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì cựu chiến binh Thái Gia Tiến có những cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng. Việc đầu tiên là xuất phát từ cái tâm của người lính.
1: Vâng ạ.
2: Tất cả các liệt sĩ đã hy sinh, họ đã ban tặng cho chúng ta cái nền độc lập tự do này, các thế hệ cha ông với các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có anh trai tôi.
1: Vâng.
2: Anh ruột tôi là liệt sĩ Thái Gia Liệu, hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1968 tại Quảng Trị. Không phải vì anh tôi hy sinh mà tôi gắng công để đi tìm các đồng đội của tôi hy sinh, mà những đồng đội của tôi hy sinh là những bạn học của tôi, đồng trang lứa từ tuổi học trò, cùng toàn bộ các đồng đội quê hương Nghệ An và các tỉnh.
1: Vâng ạ.
2: Về với miền Tây, về với Trung đoàn U Minh, về với sự đồng cam cộng khổ, về với chịu đựng sự ác liệt hy sinh tại chiến trường miền Tây, về với sự đùm bọc của bà con miền Tây. Và chúng tôi quyết tâm, trong đó có đồng chí Tùng đã hướng đạo cho chúng tôi.
1: Và bây giờ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Thái Gia Tiến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Lê Văn Nam, là con trai của liệt sĩ Lê Văn Kham, quê ở Thái Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay là xã Văn Hiến, sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ạ. Alo.
4: Alo, anh alo.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Nam ạ. Cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa anh Nam, là gia đình của chúng ta thì đã trông mong thông tin về người bố của mình từ hàng chục năm qua. Vậy thì khi mà nghe tin cựu chiến binh của Trung đoàn 1 U Minh thông báo là đã tìm kiếm được hài cốt của bố Kham để đưa về quê hương thì lúc đó anh có cái cảm xúc như thế nào ạ?
4: Tại ngoại là 29 năm qua, gia đình chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm bố không ngừng nghỉ và không bao giờ hết hy vọng. Kể từ năm 1994, thì theo giấy báo tử thì bản thân tôi đã vào tận nghĩa trang huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để tìm. Và cứ thế thì hàng năm gia đình chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang đó. Nhưng năm 2014 thì gia đình chúng tôi xét nghiệm ADN thì không, cái mồ đó lại là không trùng của một bộ thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ hàng năm vẫn cứ vào thắp hương đó, vẫn hy vọng là bố mình vẫn cứ nằm trong nghĩa trang đó. Và đến một ngày đầu tháng 2 năm 2023 thì gia đình nhận được thông tin từ chú Tùng, chú Huấn ở Hà Nội là đồng đội của bố, báo tin là đã tìm được mộ bố tôi tại nghĩa trang huyện Duyên Hải, nơi mà gia đình thường xuyên vào thắp hương. Cầm giấy xét nghiệm ADN thì phải nói bản thân tôi và gia đình cùng người thân lúc đó có những cảm xúc rất vui theo những cái cách không thể nào mà tả được. Vì đã suốt 29 năm qua gia đình tìm kiếm nhưng không thể, có thể nói là 51 năm bố ra đi và 20 năm miệt mài tìm kiếm nãy có kết quả.

0: kết quả đó là từ đồng đội của bộ tìm ra thì đem lại cho gia đình là cái niềm vui gấp bội.
1: À vâng ạ, chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ cái niềm vui của gia đình của chúng ta mong mỏi sau nhiều chục năm trời đúng không ạ?
0: Thì ngày đoàn bộ tối về là cả một cái hành trình rất dài, được nhà thiện nguyện Đoàn Ngọc Hải là nguyên là phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là anh chở bằng xe cứu thương là từ Duyên Hải trở Vĩnh là về đến nhà là 3 ngày 2 đêm với quãng đường hành trình là 1.700 km và được anh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại ăn ở và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Về đến nhà thì được chính quyền địa phương và các đồng đội của bộ đến đông đủ tổ chức nghi lễ rất trang nghiêm. Anh em làng xóm láng giềng, các cháu thiếu nhi đứng hái hàng vẫy cờ tổ quốc đón chào hết sức xúc động. Đặc biệt là anh em làng xóm bạn bè là để đón bộ tôi là cách nhà là khoảng 12 km.
1: Vâng, tuyệt
0: đó
1: rồi.
0: Là những cái là rất xúc động.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về chương trình ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi rất là muốn thiếu tá Thái Gia Diễn là chia sẻ thêm là bởi vì chúng ta vẫn có một cái hành trình 500 ngày đêm đi tìm kiếm và trả lại thông tin cho các liệt sĩ đúng không ạ? Vậy thì đơn vị của các anh đã kết hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương là giải quyết vấn đề này thế nào?
2: Như vậy là bây giờ có mấy vấn đề mà bản thân tôi rồi các anh trong ban hành trình đi tìm đồng đội hiện nay đang ở Cần Thơ đấy. Bây giờ có hai trường hợp tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn, đó là có hai trường hợp trong nghĩa trang huyện Trà Cú là có liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ và Đặng Quang Mai. Ngày xưa năm 2002 là Đặng Quang Mai, 2009 là Nguyễn Đình Kỳ ở Nghi Hợp. Thế bây giờ hai gia đình là theo tâm linh là vào đó đặt vấn đề với ban quản trang là gắn bia mộ của liệt sĩ lên phần mộ. Bây giờ trong hành trình đi tìm đồng đội của chương trình của hành trình 500 ngày đêm thì tôi thấy đấy là một vấn đề mà chúng tôi hết sức là cảm xúc và chia sẻ đề nghị là chúng tôi đã làm việc với hai gia đình này và đề nghị là cho lấy mẫu là sinh phẩm tại như vậy hai ngôi mộ này để xác định có thể là chính xác là liệt sĩ Đặng Quang Mai quê Phúc Sơn Anh Sơn và cũng có thể là chính xác là liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ của Nghi Hợp Nghi Lộc, nhưng cũng có thể là ngôi mộ của đồng đội khác, của liệt sĩ khác. Vâng, chúng tôi tha thiết đề nghị là chương trình 500 ngày đêm là chấp nhận cho lời đề nghị của ban liên lạc tỉnh Nghệ An chúng tôi.
3: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 500 ngày đêm vẫn là một hành trình còn rất là dài và chúng ta còn cần phải chờ đợi và hy vọng là sẽ có nhiều liệt sĩ được xác minh đầy đủ thông tin để thỏa lòng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Và như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta cũng vừa được nghe đại tá Vũ Doãn Tùng đã vừa chia sẻ trong một cái hành trình tìm kiếm thì đã tìm kiếm được 56 bộ hài cốt của các liệt sĩ để đưa trở về quê hương, là 56 gia đình đã được đoàn tụ trong một cái niềm vui rất là hạnh phúc và thiêng liêng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện rất là ý nghĩa mà cựu chiến binh Thái Gia Tiến đã cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc ông cũng như là các đồng chí đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục một cái hành trình đầy ý nghĩa và thiêng liêng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được thổ lộ tâm tình của người đồng đội với những đồng đội đã hy sinh của chúng tôi ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
7: Đội tuyển Karate Việt Nam giành huy chương vàng tại ASEAN 2026. U23 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan.
6: Trong trận đấu cuối cùng ở lượt cuối bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam lách qua khe cửa hẹp, đoạt vé cuối cùng vào tứ kết ASEAN 20. Tuy nhiên, trước mặt chúng ta là một đối thủ quá mạnh là đội tuyển nữ Trung Quốc.
7: Trước trận cầu quyết định, Việt Nam nắm lợi thế ở vị trí đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vì thế,

0: chỉ cần không thua Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết. Đứng trước cơ hội lớn, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tung đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Diễm My, Thái Thảo ở hàng thủ cùng các mũi nhọn Hải Yến, Bích Thùy, Thanh Nhã trên hàng công. Tuy nhiên, với lối chơi thiên về phòng thủ, chưa cơ hội phản công, Việt Nam không tạo được cơ hội. Ngược lại, do vào thế phải thắng, Thái Lan chơi đôi công và tạo nhiều áp lực lên khung thành của Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ thủ môn Kim Thanh ra vào hợp lý và chỉ huy phòng ngự tốt, Việt Nam đã hóa giải các cơ hội của đối thủ. Tỷ số không đều đến hết giờ, qua đó đứng thứ 3 bảng đấu với 1 điểm, cùng hiệu số âm 9 và giành vé cuối cùng để đi tiếp trong nhóm đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vào chiều nay, đội tuyển Karate Việt Nam đã có một chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 5-0 trước đối thủ là Iran, chính thức mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao nước nhà tại ASEAN 20. Bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt hành trình. Sau khi nhẹ nhàng vượt qua Nepal ở tứ kết và đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 5-0 tại bán kết, các võ sĩ Việt Nam bước vào trận tranh huy chương vàng với tâm thế vô cùng tự tin. Lựa chọn bài quyền Tobari Basai, các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ trọn được sự uyển chuyển và đồng bộ. Đặc biệt, phần Bunkai biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật đối kháng được thực hiện giàu sức mạnh, liên tục nhận những tràng pháo tay tán thưởng từ khán đài. Màn biểu diễn mãn nhãn này đã chinh phục hoàn toàn 5 giám khảo chuyên môn, giúp Việt Nam đạt tổng 42 điểm, vượt trội hơn so với tổng điểm 40,6 của đội tuyển Iran. Tấm huy chương vàng quý giá đã tạo động lực vô cùng to lớn cho đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo tại ASEAN 20. Chiều nay, U23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN 20. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn giành vé vào tứ kết. Dù cắt nhiều trụ cột nhưng với phong độ nhỉnh hơn, U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và chỉ mất 5 phút để tạo ra khác biệt. Từ một tình huống tấn công, Muhammad Ali tung cú sút đưa bóng chạm chân một trung vệ U23 Việt Nam đổi hướng, giúp Uzbekistan vượt lên dẫn 1-0. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục chủ động tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trong khi còn chưa thể thành công, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải nhận bàn thua thứ hai sau pha dứt điểm quyết đoán của Nguyên. Dù thất bại, U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi giữ được 4 điểm sau vòng bảng. Kết quả U23 Philippines thắng U23 Kuwait 2-1 ở trận đấu cùng giờ đã giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chính thức giành vé vào tứ kết ASEAN 2026.
1: Trở lại với trận đấu sớm vòng 3 giải vô địch quốc gia V-League 2026-2027. Với đẳng cấp vượt trội và chơi hơn người từ hiệp 1, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng tưng bừng ngay trên sân Đồng Nai, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
0: Không khó để nhận thấy quyết tâm của đội chủ nhà thành phố Đồng Nai khi tiếp đón câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng khi đang chủ động với cách bài binh bố trận, huấn luyện viên Việt Thắng buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự ở phút 16 sau khi Lê Văn Sơn nhận thẻ đỏ rời sân. Với lợi thế hơn người, các học trò của huấn luyện viên Poking chơi áp đảo và thành quả đã đến trong khoảng đầu hiệp 2. Chỉ trong vòng khoảng 6 phút, từ phút 51 đến phút 57, câu lạc bộ Công an Hà Nội liên tiếp có các bàn thắng do công của Alan, Vargas, Thành Long để thua 0-3 trên sân nhà. Tân binh câu lạc bộ thành phố Đồng Nai nhận trận thua thứ 3 liên tiếp, chưa thể ghi bàn thắng nào và đặc biệt nhận 2 tấm thẻ đỏ sau 3 vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành liên tiếp 3 chiến thắng, chưa thủng lưới và ghi 6 bàn thắng, vươn lên vị trí đỉnh bảng xếp hạng.
1: Tiếp theo là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Huấn luyện viên Zidane hôm nay đã có buổi tập đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp trước thềm National League.
0: Zidane sẽ đảm nhận thử thách lớn nhất trong sự nghiệp. Mục tiêu của Zidane là đưa đội tuyển Pháp trở lại với vinh quang. Ông sẽ hướng tới chiếc vô địch National League vào năm 2027, tiếp đó là Euro 2028. Và chắc chắn, đỉnh cao sẽ là World Cup 2030. Mặc dù đội tuyển Pháp có lực lượng dồi dào đến mức ngay cả đội hình B của họ vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại các kỳ Euro hay World Cup, nhưng gà trống Gaelic lại trải qua 14 năm dưới thời Deschamps với cảm giác chưa bao giờ chạm tới giới hạn cao nhất. Zidane được người Pháp đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt. Ông là chiến lược gia duy nhất cho đến nay, 3 lần liên tiếp vô địch Champions League, nhưng Zidane lại được rất ít người trong giới chuyên môn xếp vào những huấn luyện viên kiệt xuất của bóng đá thế giới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: cho vay bình quân vọt lên 10,7% một năm, áp lực hạ nhiệt còn xa.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định nhà nước bù đắp chi phí hợp lý khi giá điện chậm điều chỉnh nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Nội dung này nằm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật điện lực được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay, ngày 21 tháng 9.
0: Thẩm tra nội dung này, cơ quan của Quốc hội cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh đúng chi phí. Tuy nhiên, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường yêu cầu làm rõ nguồn lực, phương thức và thời điểm xác định chi phí để tránh việc mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ tài chính cho ngân sách nhà nước, đồng thời không được chuyển toàn bộ rủi ro kinh doanh sang người sử dụng điện. Dự thảo luật cũng đề xuất lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện và quy định rõ cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA. Dự kiến dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới.
1: Mặc dù sở hữu hơn 46.000 hecta diện tích trồng, Việt Nam vẫn chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ nhập khẩu mắc trong 7 tháng đầu năm.
0: Nguyên nhân chính được xác định là do phần lớn diện tích chưa đến tuổi khai thác hoặc đang trong quá trình kiến thiết cơ bản. Đơn cử như Lâm Đồng có 16.000 hecta nhưng chỉ hơn 6.000 hecta cho thu hoạch. Do đó, sản lượng thực tế chưa đủ đáp ứng nhu cầu chế biến ngày càng tăng cao, buộc các doanh nghiệp phải nhập thêm nguyên liệu thô. Tuy nhiên, ngành mắc đang di chuyển tích cực từ giá trị xuất khẩu sản phẩm chế biến tăng mạnh. Với nhu cầu toàn cầu dự báo đạt 850.000 tấn hạt tươi vào năm 2030, việc nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là chìa khóa để Việt Nam khai thác hiệu quả dư địa lớn của thị trường này.
1: Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương triển khai rà soát hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ nhằm cập nhật chính xác số lượng phương tiện và nâng cao hiệu quả quản lý.
0: Các đơn vị được yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin về phần mềm, website bán vé hoặc ứng dụng đang vận hành để xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 1 triệu ô tô kinh doanh vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình thuộc hơn 100.300 đơn vị. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, các nền tảng công nghệ nếu được tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước buộc phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải ô tô theo đúng quy định hiện hành.
1: Lãi suất cho vay bình quân tháng 8 đã vọt lên mức 10,7% một năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước và cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Nguyên nhân chính xuất phát từ hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng đẩy mạnh tăng lãi suất huy động để giải quyết tình trạng mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Theo thống kê, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 đến 12 tháng đã chạm mốc 8%, trong khi thực tế giao dịch tại nhiều nhà băng còn vượt xa bảng niêm yết công khai. Dù Thủ tướng đã có chỉ đạo tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất, các ngân hàng vẫn chịu áp lực bảo vệ biên lợi nhuận. Các nhóm phân tích nhận định lãi suất huy động và cho vay khó có khả năng hạ nhiệt trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhu cầu tín dụng thường tăng tốc về cuối năm và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An tổ chức khai trương không gian giao dịch mới tại trụ sở chi nhánh trên đại lộ Lenin, phường Trường Vinh.
0: Đây là mô hình được BIDV chi nhánh Nghệ An triển khai nhằm đổi mới không gian giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Tại tầng 1, khu vực giao dịch được cải tạo đồng bộ, khoa học, tạo thuận lợi cho khách hàng ngay từ khi đến giao dịch. Đáng chú ý, BIDV Premier tại tầng 2 được thiết kế theo mô hình giao dịch ưu tiên với khu vực tiếp đón, quầy giao dịch và các phòng tư vấn riêng. Tại đây, khách hàng được hỗ trợ chuyên sâu về tiền gửi, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài chính cá nhân. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường kỹ năng tư vấn, giao tiếp và ứng dụng công nghệ trong phục vụ khách hàng. Tuần lễ trải nghiệm không gian giao dịch mới được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9. Việc đưa vào hoạt động hai không gian giao dịch mới đánh dấu bước chuyển trong phương thức phục vụ của BIDV chi nhánh Nghệ An, hướng tới xây dựng môi trường giao dịch hiện đại, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Đình Chỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 7 xã Tây Bắc Nghệ An về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Từ thực tế ngập lụt trong đợt mưa lớn vừa qua tại Vinh và vùng phụ cận, đang đặt ra bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước.
1: Nông dân các địa phương tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại vụ hè thu, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
1: Hungary đề nghị các cơ quan chức năng Mỹ không áp thuế đối với nước này do vẫn nhập khẩu dầu từ Nga, trong bối cảnh Washington vừa tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, đồng thời thống nhất triển khai ở cấp xã. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh, Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, hai cơ quan đã tiến hành bàn giao nguyên trạng, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, biên chế, trang thiết bị, kinh phí hoạt động cũng như toàn bộ hồ sơ cơ sở dữ liệu của hai phòng chuyên môn là Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo và Phòng Đoàn thể và các hội thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh việc bàn giao là sự chuyển tiếp về đầu mối theo chủ trương của Trung ương, không làm giảm đi vai trò hay trách nhiệm của công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện việc bàn giao chặt chẽ, đảm bảo công việc được tiếp nối liên tục, tuyệt đối, không để xảy ra khoảng trống hay bỏ sót nhiệm vụ. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần nhanh chóng phân công rõ người rõ việc, gắn việc tiếp nhận nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, công tác dân vận sau khi chuyển đổi phải thực chất hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu giải quyết hiệu quả. Qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cơ quan cần thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên chặt chẽ, đồng thời chỉ đạo cấp xã bảo đảm năng lực giải quyết công việc từ cơ sở, không để việc chuyển giao làm ảnh hưởng đến hoạt động dân vận thường xuyên.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tập đoàn TH và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mường Lống và các sở ngành liên quan để trao đổi thống nhất định hướng xây dựng đề án làng hạnh phúc Mường Lống. Anh hùng lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH chủ trì tại điểm cầu của tập đoàn. Đề án làng hạnh phúc Mường Lống do tập đoàn TH đề xuất là một ý tưởng mới, cách tiếp cận mới, hướng tới xây dựng một mô hình phát triển kinh tế xã hội tích hợp, trước hết lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là đối tượng thụ hưởng, phát huy tri thức bản địa, gắn phát triển dược liệu với khoa học công nghệ chuyển đổi số, chế biến, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, đồng thời kết hợp với văn hóa, cảnh quan và du lịch cộng đồng. Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh ghi nhận đánh giá cao ý tưởng xây dựng mô hình làng hạnh phúc Mường Lống của tập đoàn TH, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Mường Lống đồng thuận cao với chủ trương triển khai xây dựng đề án. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm mô hình làng hạnh phúc Mường Lống tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống từ quý 4 năm 2026, theo hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế xã hội tích hợp, lấy người dân làm trung tâm và chủ thể, kết hợp phát triển vùng nguyên liệu, dược liệu với ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tri thức bản địa, bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hạnh phúc. Đồng chí đề nghị tập đoàn TH chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mường Lống và các sở ngành liên quan hoàn thiện đề án làng hạnh phúc Mường Lống, trong đó xác định rõ mục tiêu, quy mô, phạm vi, các hợp phần, danh mục cây dược liệu ưu tiên, mô hình tổ chức sản xuất, cơ chế liên kết tiêu thụ sản phẩm, nguồn lực và lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn. Các sở ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ tập đoàn TH và xã Mường Lống để đề án được thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
1: Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương, chiều nay đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

0: đã làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 7 xã Quy Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Trọng và Minh Hợp về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cùng với ổn định tổ chức Hội đồng Nhân dân các xã, từng bước đổi mới phương thức hoạt động trên các nội dung, tổ chức kỳ họp, giám sát tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi giải quyết kiến nghị, một số địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ số, sử dụng hồ sơ điện tử, tổ chức kỳ họp theo hướng không giấy. Hoạt động giám sát, giải trình, tập trung vào những vấn đề thiết thực được cử tri và nhân dân quan tâm. Tại cuộc làm việc, Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã cũng nêu những khó khăn về đội ngũ đại biểu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, cơ sở vật chất hạ tầng số và việc xử lý một số kiến nghị kéo dài vượt thẩm quyền cấp xã. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương cần triển khai thực chất nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống nhân dân, đồng thời tập trung đôn đốc việc giải quyết kiến nghị phản ánh của cử tri, nhân dân ngay từ cơ sở. Khi làm tốt nhiệm vụ này sẽ hạn chế đơn thư, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng đúng mục tiêu chính quyền địa phương hai cấp là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng đặt ra yêu cầu phát huy vai trò đổi mới sáng tạo từ người đứng đầu Hội đồng Nhân dân cấp xã trong tổ chức và điều hành hoạt động, từ đó tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả của cơ quan dân cử ở cơ sở, tăng tính liên kết đồng bộ giữa Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước đó, vào sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với một số cơ sở, đơn vị trên địa bàn xã Mường Ham.
1: Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Yên Na. Tại điểm sạt lở km 21 900 tỉnh lộ 543C, đoàn công tác kiểm tra khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường và tình hình giao thông tại khu vực bản Huỳ Pai. Sạt lở xảy ra chiều 19 tháng 9, khối lượng đất đá lớn gây chia cắt giao thông và đe dọa trực tiếp khu dân cư. Kiểm tra khu vực đồi phía trên bản Huỳ Pai có nhiều vết nứt lớn, có vị trí rộng từ 50cm đến 1m, kéo dài khoảng 1km. Nguy cơ sạt lở tiếp diễn được đánh giá ở mức rất cao, nhất là trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp. Xã Yên Na đã sơ tán 38 hộ với 194 nhân khẩu đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, duy trì lực lượng cảnh giới, tuyệt đối không để người dân trở lại khu vực có nguy cơ mất an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá địa chất, xác định phạm vi và mức độ nguy hiểm của khu vực, đồng thời nghiên cứu phương án xử lý, khắc phục điểm sạt lở, khôi phục giao thông. Trước mắt, xã Yên Na tiếp tục duy trì các phương án sơ tán, bảo đảm lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời phối hợp triển khai phương án bố trí nơi ở tạm thời, từng bước ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở.
0: Biến đổi khí hậu với những hình thái thời tiết cực đoan, đặc biệt là các trận mưa lớn dồn dập, đang trở thành áp lực và thách thức rất lớn đối với hạ tầng đô thị. Đợt mưa lớn vào ngày 19 tháng 9 vừa qua trên địa bàn khu vực đô thị Vinh là một minh chứng điển hình. Khi lượng mưa vượt quá công suất của hệ thống thoát nước, ngập lụt là điều khó tránh khỏi. Từ thực tế đó, nhiều vấn đề cấp bách đã và đang đặt ra cần phải kịp thời giải quyết, đó là bài toán nâng cao năng lực tự bảo vệ của các khu dân cư và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy. Đó là trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành và thi công trong điều kiện hạ tầng thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, những nút thắt điểm nghẽn về mặt kỹ thuật cũng cần phải được khẩn trương xử lý để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho đô thị. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Toàn.
1: Mưa xối xả vào trưa ngày 19 tháng 9, đường Lý Thường Kiệt ngập sâu. Tầng hầm chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi bị sóng từ các phương tiện di chuyển đánh bật tấm chắn, nước tràn vào. Tuy nhiên, thực tế mưa lớn, nước dâng nhanh, trong khi biện pháp phòng chống chỉ là tấm chắn mỏng manh được xác định là nguyên nhân chính. Ông Trình Xuân Thành, đơn vị quản lý vận hành chung cư Techco Greenview 2 Lê Lợi thừa nhận.
2: Đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị thì cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm và một số đang chưa đủ đảm bảo cái công tác phòng lụt bão sau này. Bên em đang chủ động làm lại tấm chắn và giá cương lại, thì có các con tăng đớ bù lông đó, bắt đầu ép tấm chắn xuống, nó bắt đầu ghi chặt xuống rành nhé. Hai bên hầm này sẽ có hai cái tí để chống cái tấm chắn, lỡ mà sóng có đánh vào thì tấm không thể bị oanh được và không thể bị nhổ lên được. Nó chỉ có sóng mà đánh mạnh thì có trao với một ít thôi.
1: Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết thêm.
3: Phường cũng khuyến cáo các khu chung cư khác là căn cứ vào thực tế đó thì để xây dựng lên những cái phương án mà có thể phòng được thì việc mưa hay là ngập nó có thể ảnh hưởng đến việc tài sản của nhân dân bằng các biện pháp phù hợp cho từng vị trí chung cư đó.
1: Để phòng chống ngập lụt tại khu dân cư, Ủy ban Nhân dân các phường đã có nhiều văn bản đôn đốc. Tuy nhiên, với thực tế diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan thì vấn đề này cần được tập trung hơn nữa. Ngoài ra, người dân cũng phải có ý thức chung trong vấn đề chống ngập lụt đô thị. Thực tế, trong đợt mưa lụt vừa qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh không đẹp khi rác thải được xả bừa bãi gây ách tắc dòng chảy. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật thoát nước, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh lý giải.
4: Cái lượng rác thải sinh hoạt trong trước các cái miệng hồ thú hay là trong lòng mương rất nhiều, mà có những cái trường hợp đặc biệt như là có cả chắn đệm và cả cái cọc mét nằm trong lòng mương á, là đó là một cái nguyên nhân gây ra ách tắc dòng chảy rất lớn, làm trong cái quá trình mà để cho quá trình đơn vị làm việc thì cũng rất gặp nhiều khó khăn.
1: Ở góc độ kỹ thuật, nhiều điểm nghẽn trong tiêu thoát nước cũng cần phải được kịp thời xử lý. Đại lộ Lenin từ ngã tư sân bay về kênh Bắc có chiều dài 3,5 km. Toàn bộ trục tiêu từ sân bay về vị trí này cách kênh Bắc khoảng 30 mét là cống hộp. Ở vị trí phía trên là cống hộp 1,5 mét, tuy nhiên đoạn cuối 30 mét thì cống phía dưới là cống tròn 1,5 mét. Và chính điểm cuối này cũng là một trong những tác nhân gây xung đột dẫn đến dòng chảy ách tắc. Sự ách tắc tại đây đã được nhận diện. Sau đợt mưa ngày 20 tháng 8, Sở Xây dựng đã ra soát và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương thi công thay thế đoạn cống tròn D 1,5 mét đầu nối xả ra kênh Bắc bằng rãnh hộp, khẩu độ B bằng 2 mét, bảo đảm khả năng thoát nước. Ông Hoàng Quốc Huy, Ban Quản lý Dự án duy tu sửa chữa đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An nêu quan điểm.
5: Và trong đó có cái thời hạn là để thực hiện cái này là phải hoàn thành trước 30 tháng 9. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là vẫn chưa tiến hành thay thế.
1: Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh đường bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Ngay trước mùa mưa bão, đầu tháng 8 năm 2026, kiểm tra công tác chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã nghiêm túc phê bình về tình trạng chậm tiến độ và nguy cơ gây ngập lụt trong mùa mưa bão.
6: Cán bộ kỹ thuật của ban phụ trách cái dự án này về yêu cầu ban kiểm điểm cách làm đấy cho tôi. Đó là họp nhà thầu chấn chỉnh lại để chỉ đạo, còn cán bộ của nhà thầu sáng nay cũng thế, yêu cầu không được nơi thay thế. Và tổ chức triển khai thi công đồng loạt đến mỗi bến tối thiểu ít nhất là 3 mùi, đảm bảo được thi công đến đâu 200 mét một là cứ trong vòng 3-4-5 ngày là phải gọn, chứ không để bươi. Còn lưu ý mấy cái vấn đề kỹ thuật tôi nói rồi. Còn ba ra soát lại tất cả trên hiện trường những chỗ nào chất lượng không đảm bảo, chỗ nào chưa được yêu cầu xử lý thay thế, đập bỏ, làm lại, tổ chức. Còn đề nghị trong ngày nãy dừng lại. Bán không làm được, ông Dùng phụ trách dự án, ông Dùng nghỉ.
1: Thực tế, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về chống ngập úng đô thị. Theo đó, việc tiêu thoát sau các đợt mưa đã được cải thiện nhiều. Trong đó có 7 dự án nạo vét kênh mương, hố thu và các trạm bơm tiêu úng đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, với diễn biến thời tiết cực đoan và hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, nhiều tuyến kênh mương trên các trục đường đã xây dựng từ hàng chục năm trước, tiết diện nhỏ và đã xuống cấp. Vì vậy, tình trạng ngập lụt khi xảy ra mưa lớn kéo dài là không thể tránh khỏi. Cũng theo đó, các sở ngành đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở và người dân đều phải chủ động vào cuộc, giảm được mực nước dâng, tăng nhanh thời gian nước rút và chủ động các giải pháp ứng phó, cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu được thiệt hại chung do ngập lụt gây ra. Vụ đông được xem là vụ sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và đầu ra nông sản vẫn là những khó khăn đối với người dân. Sau một vụ hè thu có năng suất thấp tại nhiều địa phương, nông dân đang tập trung sản xuất vụ đông với kỳ vọng bù đắp một phần thiệt hại, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0: Cách đây khoảng một tháng,

0: Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng nhiều hộ dân ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu, Nghệ An thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, năng suất chỉ bằng một nửa so với những vụ trước. Khoảng hơn 20 ngày sau, cánh đồng này đã phủ xanh bởi những cây trồng vụ đông. Gieo trồng sớm chạy đua với thời gian đang là cách nhiều hộ dân lựa chọn để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.
1: Năm đi làm sản xuất vụ hè thu thì năm đi mất mùa, cho nên là dẫn ở đấy làm cái vụ đông để tăng thu nhập. Gặt hè thu xong là bắt đầu cày để tỉa.
0: Sản xuất vụ đông trên đất hay lúa giúp nâng cao giá trị canh tác. Do thời gian sản xuất ngắn, các địa phương đã chủ động chuẩn bị giống vật tư từ sớm để ngay sau khi thu hoạch hè thu có thể xuống giống vụ đông. Sau một vụ hè thu mất mùa, nông dân càng đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng nâng cao thu nhập trên cùng diện tích. Ông Nguyễn Trọng Lộc, trưởng thôn Vân Tập, xã Minh Châu cho hay.
2: Mất mùa cây hay thủ rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên hướng dẫn. Thứ hai người là quyết tâm của mình, nhất là cô ban công tác mặt trận, ban chi bộ nên nó phải họp, cấp ủy người ta phải họp ban người ta một là để làm đáng để mà kéo lại cái kinh tế dân để chứ mất mùa rồi. Cho nên thì nó một là cái đồng viên dân toàn bộ đó, dân hết là về sản xuất cái vụ đông đó, phát triển diện tích.
0: Không chỉ trên diện tích đất hai lúa, tại những vùng chuyên canh cây màu, nông dân cũng tập trung sản xuất vụ đông từ sớm hơn, chủ động né tránh các đợt mưa lớn, mưa lũ thường xảy ra trong thời điểm này. Sản xuất vụ đông đòi hỏi người nông dân phải chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Với những nông dân như ông Hoàng Hữu Tám, xóm Phúc Yên, xã Tân Châu, hay Phan Quốc Nam, khối 4, xã Yên Thành, bám đồng bám ruộng, kịp thời chăm sóc bảo vệ cây trồng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.
3: Về cái thời tiết thì mình muốn nói chung là vụ mùa này nó muốn trồng nhanh thì cho sớm vậy thì trước mùa mưa bão thì nó đỡ hơn. Mà đến khi gặp mưa bão thì ví dụ rau màu gì nó thu nhiều thì thằng ra chuồn thì được giá hơn đấy.
2: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục, là phải nào vẹt mướng đầu tiên, là thứ hai nữa là phải đầu tư lưỡi vì ni lông bị sắt thép đấy này, là làm bất kể giờ giấc, ví dụ như mưa bất kể nửa đêm phải ra đó, là vì mỏng cựu được con không là có thiên tai thì không kể được.
0: Vụ đông năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trỉa trên 31.000 hecta cây trồng các loại. Sau vụ hè thu với năng suất lúa giảm tại nhiều vùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đồng thời chủ động liên kết tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là những đội đạt giải nhất nhì tại các hội thi cấp khu vực. Các đội tranh tài ở phần thi thực hành với những tình huống giả định sát thực tế như tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Để xử lý tình huống, các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, vận dụng thành thạo kỹ năng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư. Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là tại khu dân cư, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, việc xây dựng và phát huy hiệu quả các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra. Thông qua hội thi, các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng để các thành viên có thể chủ động xử lý những tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu. Hội thi cũng là dịp nâng cao năng lực, kỹ năng chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội phường Tân Mai, giải nhì thuộc về đội xã Tân Kỳ và giải ba thuộc về đội phường Quỳnh Phú.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì.

0: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên cả nước giảm từ 313 xuống còn 280, giảm 33 cơ sở, tương đương 10,5%. Dự kiến các địa phương tiếp tục sắp xếp giảm 58 cơ sở. Định hướng chung là cơ bản không còn trường trung cấp hoạt động độc lập mà từng bước sát nhập vào các trường cao đẳng. Với tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này đã thực hiện sát nhập từ 9 trường trung cấp, còn 5 trường đạt tỷ lệ 44,4%, 4 trường cao đẳng sắp xếp còn 3 trường đạt tỷ lệ 25%. Tại hội nghị, các bộ ngành đã thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai trong thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cũng như những khó khăn trong triển khai thực hiện sắp xếp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, quá trình thực hiện phải khẩn trương nhưng thận trọng gắn với nhu cầu thị trường lao động. Sắp xếp không đồng nghĩa với giảm quy mô, mà sau sắp xếp, chất lượng đào tạo phải được nâng lên. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai, chịu trách nhiệm về tiến độ, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trong thời gian còn lại, cần khẩn trương hoàn thiện phương án, rà soát lại tất cả các khâu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công và đất đai, đảm bảo việc sắp xếp đúng tiến độ, hiệu quả và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.
1: U23 Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026 với vị trí nhì bảng C. Ở lượt trận cuối, đội tuyển thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giữ vị trí thứ hai nhờ U23 Philippines thắng U23 Kuwait 2-1. U23 Uzbekistan đứng đầu bảng với 9 điểm, còn U23 Việt Nam có 4 điểm sau 3 trận. Hai đội đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Tại trận tứ kết ngày 25 tháng 9 tới, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D. Đối thủ sẽ được xác định sau trận U23 Hàn Quốc gặp U23 Ả Rập Xê Út.
0: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, các bệnh viện công ở Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Không chỉ bổ sung đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, mục tiêu còn là tạo môi trường để người trẻ được làm đúng chuyên ngành, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Sinh ra ở xã Tân Kỳ, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành lão khoa, bác sĩ Võ Thị Thanh đã lựa chọn trở về Nghệ An công tác. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị được bố trí đúng chuyên ngành được đào tạo, khoa lão khoa.
2: Tôi được hỗ trợ về vị trí việc làm là phù hợp với cả cái việc chuyên môn mà tôi đã được dạy theo chương trình. Thứ hai là ở viện thì cũng có những cái chính sách thu hút. Đồng thời thì về đấy thì các lãnh đạo là hỗ trợ để phát triển nâng cao chuyên môn, tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao.
1: Số liệu từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tuyển dụng được 26 bác sĩ sau đại học, trong đó có 11 bác sĩ nội trú. Không riêng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, mà đối với tất cả các bệnh viện được giao tự chủ nhóm 1 và nhóm 2, bài toán nhân lực chất lượng cao là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ Trương Thị Quỳnh Ngân, khoa thần kinh phục hồi chức năng, là một trong hàng chục bác sĩ được tuyển dụng theo diện thu hút.
3: Trước khi về đây thì tôi từng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Huế. Sau đó thì tôi có tham gia khóa thạc sĩ ngôn ngữ trị liệu tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và lựa chọn về Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đây là bệnh viện chuyên khoa, chuyên sâu về nhi khoa. Rất là phù hợp với cái định hướng phát triển chuyên môn về phục hồi chức năng nhi và ngôn ngữ trị liệu của tôi.
1: Thu hút được bác sĩ giỏi về bệnh viện mới chỉ là bước đầu. Để nhân lực chất lượng cao gắn bó lâu dài, thì chế độ lương thưởng, môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và khả năng phát huy năng lực cũng là những yếu tố quan trọng. Đây cũng là bài toán mà các bệnh viện công đang nỗ lực từng bước tìm lời giải. Ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
4: Những năm trước đây thì có những năm là không có được một bác sĩ nội trú nào và có những năm là chỉ được một vài bác sĩ. Thì hai năm gần đây là bệnh viện đã tuyển được 21 bác sĩ sau đại học. Trong đó là có 16 bác sĩ là tốt nghiệp nội trú ở các cái trường đại học lớn. Chủ trương của ban giám đốc, ban chấp hành đảng ủy luôn luôn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về bệnh viện.
1: Không chỉ cần đủ về số lượng, các bệnh viện ngày càng đặt yêu cầu cao hơn.

0: hơn về chất lượng nhân lực, nhất là ở những chuyên ngành cần trình độ chuyên môn sâu. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc thu hút bác sĩ được đào tạo bài bản đang được xem là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay tại địa phương.
1: Một cái hạt giống tốt ấy, thì không thể thành một cây tốt nếu như cái môi trường dinh dưỡng nó không đầy đủ và cái chế độ chăm sóc đúng cách. Một bác sĩ tốt, một nhân lực tốt cũng sẽ không thể phát triển hoàn thiện mình nếu như mình không tạo cho họ một cái hệ sinh thái, còn tôi gọi là hệ sinh thái chuyên môn, làm trong cái môi trường có kỹ thuật và cả cái cơ chế làm cho họ được phát huy và được cạnh tránh minh bạch, công bằng, thì tôi nghĩ họ sẽ gắn bó lâu dài với bệnh viện hơn.
0: Khi những bác sĩ được đào tạo bài bản, có cơ hội làm đúng chuyên ngành, được tiếp tục phát triển và cống hiến, năng lực chuyên môn của bệnh viện cũng được nâng lên. Từ đó, người dân có thêm cơ hội được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc và điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến ngoại tỉnh hoặc cao hơn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
0: Hungary đang đề nghị các quan chức Mỹ không áp thuế đối với nước này do vẫn nhập khẩu dầu từ Nga, trong bối cảnh Washington vừa tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow. Theo luật mới được Tổng thống Donald Trump ký ngày 18 tháng 9, Mỹ có thể áp thuế tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga. Hungary hiện là một trong những nước nhập khẩu dầu thô Nga lớn, đồng thời khoảng 90% lượng khí đốt nhập khẩu của nước này đến từ Nga. Budapest lâu nay duy trì quan hệ năng lượng chặt chẽ với Moscow, bất chấp chính sách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga của EU. Tại Washington, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại Quốc hội Hungary Martin Hayu đề nghị các nghị sĩ Mỹ hỗ trợ Hungary đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tránh áp thuế trong giai đoạn chuyển đổi này.
4: Trong khi đó, Anh đã đồng ý hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không mang tính phòng thủ cho các tiềm kích của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công. Thủ tướng Anh Andy Holmes đã cho biết quyết định được đưa ra sau khi Riyadh đề nghị hỗ trợ quân sự và có sự tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng Anh. Theo kế hoạch, máy bay tiếp dầu của Không quân Hoàng gia Anh sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong vài ngày tới. Hoạt động này chỉ nhằm hỗ trợ các máy bay Saudi bảo vệ lãnh thổ trước tên lửa và máy bay không người lái, không tham gia các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Thỏa thuận có thời hạn và sẽ được thường xuyên đánh giá lại. London cho biết động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Anh và khu vực, trong đó có việc duy trì các tuyến vẫn chuyển dầu qua eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng đối với Biển Đỏ và thị trường quốc tế.
0: Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hung-sik, quan chức cấp cao thứ hai tại Phủ Tổng thống đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh chính trường nước này xuất hiện nhiều bất ổn liên quan đến cải tổ nội các và các bê bối của một số quan chức. Ông Kang hiện đồng thời giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự của văn phòng Tổng thống. Quyết định từ chức được đưa ra khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung giảm và nhiều ứng cử viên nội các vướng tranh cãi. Động thái này được cho là nhằm nhận trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự. Trước đó, trong đợt cải tổ nội các hồi cuối tháng 8, 2 trong số 6 ứng cử viên được đề cử đã từ chối vị trí. Đáng chú ý, ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp từ chức ngày 19 tháng 9 sau các cáo buộc liên quan đến việc nhận hối lộ và sử dụng ảnh hưởng để tác động đến chính quyền.
4: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu phải chọn một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự chuyển động của nhạc pop những năm gần đây, thì Sabrina Carpenter chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Từ một cô gái được biết đến qua những bộ phim dành cho tuổi teen, Sabrina đã có một hành trình khá dài trước khi thực sự tìm thấy màu sắc riêng trong âm nhạc và điệu thức quá phức tạp. Đó là những giai điệu pop bắt tai, một chút disco, một chút country, cách viết lời thông minh, tinh nghịch và đôi khi đầy châm biếm. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay, Sabrina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. Mở đầu sẽ là ca khúc gần như đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Sabrina trên bản đồ nhạc pop thế giới. Ra mắt năm 2024, Espresso sở hữu một giai điệu vui tươi nhẹ nhàng cùng câu hát đầy tự tin về sức hấp dẫn của một cô gái trong tình yêu. Ca khúc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Sabrina. Một ly espresso thường khiến cho người ta tỉnh táo, còn espresso của Sabrina Carpenter lại khiến cho cả thế giới bắt đầu chú ý đến cô. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nếu Espresso mở cánh cửa đưa Sabrina Carpenter đến với lượng khán giả rộng lớn hơn, thì những ca khúc sau đó cho thấy thành công ấy hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc may mắn. Một trong những điểm dễ nhận ra nhất ở Sabrina là cô đã biết cách biến những chuyện không vui trong tình yêu thành những câu chuyện thú vị. Please, Please, Please là một ví dụ. Trong ca khúc này, cô gái gần như đang cầu xin người mình yêu. Xin anh đừng làm điều gì ngớ ngẩn khiến em phải xấu hổ vì đã lựa chọn anh. Một tình huống rất đời thường được Sabrina kể bằng sự hài hước, nhưng phía sau đó vẫn là tâm trạng của một cô gái đang lo lắng cho mối quan hệ của mình. Ca khúc này sau đó trở thành ca khúc đầu tiên của Sabrina Carpenter, vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, một cột mốc quan trọng đưa cô từ một ngôi sao đang lên trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của pop đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Please, Please, Please.

Có một điều khá thú vị trong hành trình của Sabrina Carpenter. Cô không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước Espresso, Sabrina đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và phát hành nhiều album. Nhưng phải đến Short and Sweet, khán giả mới thực sự nhìn thấy một Sabrina Carpenter có bản sắc rất rõ ràng. Ở đó có sự nữ tính nhưng không yếu đuối, quyến rũ nhưng luôn đi kèm với một chút hài hước, và đặc biệt là khả năng tự dễu chính những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Short and Sweet sau đó mang về cho Sabrina Grammy 2025 ở hạng mục Best Pop Vocal Album. Nhưng thay vì tận hưởng thành công quá lâu, Sabrina đã nhanh chóng bước sang trường tiếp theo. Năm 2025, cô giới thiệu Man Child, ca khúc mở đường cho album Man's Best Friend. Ngay từ tên bài hát, có lẽ nhiều người đã đoán được lần này Sabrina muốn nói về ai. Một người đàn ông đã trưởng thành về tuổi tác nhưng đôi khi cách hành xử vẫn giống như một cậu bé. Sabrina biến thất vọng ấy thành một bản bốp mang hơi hướng country, vui nhộn và đầy châm biếm. Man Child cũng tạo thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca khúc đầu tiên của cô ra mắt ngay ở vị trí số 1 Billboard Hot 100.

Trong 12 ca khúc của Man Best Friend, Sabrina tiếp tục kể về tình yêu, những lần thất vọng và những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Nhưng cảm xúc đã có thêm nhiều lớp hơn. Album tiếp tục được đề cử Album of the Year và Best Pop Vocal tại Grammy 2016, trong khi Man Chai xuất hiện trong các đề cử Record of the Year và Song of the Year. Và một ca khúc khác cũng rất đáng chú ý trong album đó là Tears. Tears mang hơi hướng disco giàu năng lượng và vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng của Sabrina. Nhưng lần này điều khiến cô rung động lại chẳng phải là điều quá xa vời. Đôi khi sức hấp dẫn của một người đàn ông chỉ đơn giản bắt đầu từ việc anh ta biết cư xử tử tế, biết quan tâm và có trách nhiệm. Một quan niệm tình yêu rất hiện đại được đặt trong lớp áo disco mang màu sắc hoài cổ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tears.

vị và các bạn thân mến, có thể thấy Sabrina Carpenter đang xây dựng một thế giới pop rất riêng. Cô không cố gắng trở thành một diva với những màn phô diễn giọng hát quá lớn. Thứ mà Sabrina tạo ra là một hình ảnh dễ nhận diện, nữ tính hài hước, tự tin, đôi khi nghịch ngợp và đặc biệt biết cách biến trải nghiệm của chính mình thành những câu hát mà người trẻ có thể tìm thấy mình trong đó. Nhưng trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trở về với Short and Sweet và một trong những ca khúc thể hiện rất rõ sự hấp dẫn của Sabrina Carpenter. Test, một bản pop rock giàu năng lượng, sắc sảo và không thiếu những câu hát khiêu khích đầy tinh nghịch. Cũng giống như nhiều ca khúc thành công khác của Sabrina, phía sau câu chuyện tình cảm là thái độ của một cô gái hiểu rất rõ giá trị và sức hấp dẫn của mình. Và có lẽ đó cũng chính là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà Sabrina Carpenter lại trở thành một trong những ngôi sao pop nổi bật của thế hệ mới. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Test.

Quý vị và các bạn vừa cùng các nhà quốc tế đi qua 5 ca khúc trong hành trình âm nhạc của Sabrina Carpenter. Có những nghệ sĩ tìm thấy thành công rất sớm, cũng có những người cần nhiều năm để tìm được đúng âm thanh, hình ảnh và đúng thời điểm của mình. Sabrina Carpenter thuộc về câu chuyện thứ hai. Từ một nghệ sĩ trẻ, từng bước tìm chỗ đứng, cô tạo nên một chuỗi bản hit toàn cầu, giành Grammy và tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Nhưng điều khiến Sabrina đáng chú ý hơn cả có lẽ vẫn là việc cô đã tìm được tiếng nói riêng trong một thế giới pop vốn luôn có rất nhiều ngôi sao cạnh tranh sự chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các nhà quốc tế ngày hôm nay. Duy Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.

Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An. Thưa quý vị thính giả, khuyến học khuyến tài là nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa của người dân xứ Nghệ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học và khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức. Phát huy truyền thống quý báu ấy,

0: việc chung tay xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, trong đó có mỗi gia đình, dòng họ. Tiếp thêm động lực để hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường lập thân lập nghiệp. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khuyến học Nghệ An, khơi nguồn tri thức, kiến tạo tương lai.
1: Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nghệ An, con đường đến giảng đường đại học của em Vi Thái Sương tưởng chừng như khép lại. Nhưng từ học bổng tiếp sức đến trường của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã giúp em viết tiếp ước mơ dang dở.
2: Gia đình em thì ở trên lòng hồ thủy điện chuyển khu tái định cư xuống Thanh Chương nên là gia đình con gặp khá là nhiều khó khăn. Khi mà bước vào giảng đường đại học thì em cũng có nhiều nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt, nhận được cái món quà từ Hội Khuyến học đúng thời điểm đã tiếp thêm động lực, niềm tin để em tiếp bước con đường học tập của mình để sau này trở về và đóng góp cho quê hương.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tiếp tục được xây dựng và phát triển vững mạnh. Với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào khuyến học khuyến tài tiêu biểu của cả nước, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu, nói:
3: để phong trào thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học cơ sở đã xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ khuyến học một cách đa dạng và linh hoạt thông qua cái sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, phát động hai cái phong trào thi đua tháng khuyến học và Tết khuyến học, thực hiện cái tuần lễ học tập suốt đời, tuyên truyền về giáo dục lịch sử của quê hương đất nước của dân tộc, và cũng từ đó giúp lan tỏa được cái niềm tự hào và tạo cái động lực rất là tốt cho các em, các cháu học tập.
1: Từ những chủ trương đúng và cách làm phù hợp, phong trào khuyến học ở Nghệ An đã trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Ông Đàm Hòa, một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào gia đình học tập của tỉnh Nghệ An, nói:
4: thứ là vấn đề học tập là cái nền tảng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và trong đó thì cái học tập là làm cho mỗi con người được tự hoàn thiện hơn trong gia đình, đồng thời là cuộc sống của từng cá nhân một trong gia đình ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì với cái mục đích đó, dù trong những cái hoàn cảnh nào thì vẫn ưu tiên đầu tư cái việc học tập. Mà gia đình học tập ấy, thì nó có cái tác dụng rất lớn. Đó là thứ nhất là gắn kết con cháu trong gia đình, gần gũi nhau hơn.
1: Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Ông Võ Xuân Hùng, trưởng ban khuyến học dòng họ Võ Đại Tôn, xã Diễn Châu, chia sẻ:
5: cứ mỗi năm vào dịp mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh, chúng tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho các cháu ở tại nhà thờ Đại Tôn. Nếu các cháu đầu cái học sinh giỏi cấp tỉnh, là chúng tôi đã thưởng đến 10 triệu, lên đến 20 triệu nếu các cháu vào học trường Phan Bội Châu. Cỡ tầm 5 năm lại cho các cháu đi tham quan các khu di tích lịch sử một lần.
1: Không chỉ trong mỗi gia đình, dòng họ, tinh thần học tập suốt đời còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đây là nơi người dân được tiếp cận kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật sản xuất, kỹ năng sống, chuyển đổi số và nhiều nội dung thiết thực phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Xuân Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc cho biết:
6: thời gian qua thì các trung tâm học tập cộng đồng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm thiết thực, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người dân, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Tập huấn về nội dung đào tạo cái chương trình mỗi xã một cái sản phẩm ô cốp, tập huấn đào tạo bồi dưỡng vì ngành nghề dịch vụ, xây dựng cái kinh tế xã hội phát triển hơn nữa, và cũng là thực hiện để xây dựng một xã hội số, công dân số.
1: Nếu những mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, thì quỹ khuyến học chính là nguồn lực quan trọng, tiếp thêm động lực cho phong trào phát triển bền vững. Dù điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp một tấm lòng vì sự học. Từ năm 2022 đến nay, Quỹ khuyến học các cấp đã huy động được hơn 555 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu khẳng định.
3: Phong trào khuyến học trong thời gian qua tại xã Diễn Châu thì được triển khai một cách mạnh mẽ và đóng góp rất lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nhà. Tất cả mọi người dân đều phải học tập và để nâng cao trình độ chuyên môn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi số vào vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nhiều năm liền, Nghệ An luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục nằm trong top 10 cả nước. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
7: Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện cái phong trào xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đồng thời xây dựng những mô hình dòng họ học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An cũng có những cách làm hay, sáng tạo như xây dựng và triển khai thực hiện cái phong trào tham khuyến học, tết khuyến học. Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh chúng ta phát triển toàn diện. Thay mặt đại biểu tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương đóng góp của Hội khuyến học trong thời gian qua. Thời gian tới, tôi đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa cái sự học của Nghệ An chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với đất học và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần đưa ngành chúng ta phát triển nhanh, bền vững.
1: Quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài thực chất, hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh quyết tâm đưa mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập, lan tỏa khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An cho biết.
8: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với cái yêu cầu mới trong cái phát triển nguồn lực chất lượng cao về vấn đề chuyển đổi số và xây dựng giáo tập với chức năng nhiệm vụ của mình, thì Hội khuyến học tỉnh tiếp tục xác định về đổi mới toàn diện về phương thức và nội dung hoạt động, tiếp tục tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện tốt những cái quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời, xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên, đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ làm tập hội từ tỉnh cơ sở để đẩy mạnh các cái phong trào khuyến học như là thạng khuyến học, tể khuyến học, xây dựng các cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, tiếp tục là huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển quỹ khuyến học từ tỉnh cơ sở, trên cơ sở đa dạng các hình thức huy động quỹ và sử dụng quỹ một cách có hiệu quả.
1: Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành của cả cộng đồng và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội khuyến học, phong trào khuyến học khuyến tài sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người dân. Từ mỗi gia đình học tập, mỗi dòng họ học tập, mỗi cộng đồng học tập hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa quý vị thính giả, việc Trinh bất ngờ ra đầu thú và Lầu hoảng loạn bỏ trốn trong đêm đã khiến buồng quay tội ác ở Mùa Sán gãy đi những mắt xích quan trọng. Nhưng với một kẻ cáo già như Thảo Chớ, sự hoảng loạn càng làm trỗi dậy những toan tính độc địa và tàn nhẫn hơn. Căn nhà của trưởng bản Thảo Chớ tưởng như là nơi gặp gỡ của những kẻ quyền quý có chức sắc ở xã, nay trở thành cái hầm chứa đầy sự sợ hãi và bạo lực. Chỉ vì vô tình đánh hơi thấy bí mật dưới hầm rượu, chị Máy, người vợ cam chịu suốt bao năm, đã phải nhận những đòn xót xa và bị tống vào hầm bịt miệng. Trong khi đó, May, vợ Lầu, đứng trước bi kịch cay đắng khi nhận ra người chồng từng chung chăn gối không chỉ tàn nhẫn với đứa con mang họ Hạ, mà còn sẵn sàng bán cả cô qua biên giới để bỏ hận. Quyết không chịu khoanh tay chờ chết, May cắn răng dắt các con đi gửi rồi quay lại Mùa Sán để tìm đường sống. Ở một góc khác của núi rừng Mường Thàng, Tráng A Páo phải trải qua một đêm sinh tử trên con dốc vắng, bị năm kẻ lạ mặt dùng đá và gậy gộc phục kích đánh đòn gãy chân. Páo vẫn kiên cường dùng bản lĩnh cán bộ để đẩy lùi hiểm nguy. Tuy thương tích đầy mình, Páo vẫn cắn răng ra là một ông lão mang áo gậy của bố để lặng lẽ đi gặp Sử để báo cáo sự việc. Nén đau giữ kín sự việc để không làm dân bản hoang mang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến chi tiết trong phần 22 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
9: Thảo Chớ ngồi rung đùi trên ghế, cái mắt híp vào vì cười. Một thằng đồ đệ nói nhỏ: chúng nó đang sục sạo nát cả hang Đùng Đen rồi. Đúng là đại ca đã lường hết mọi việc. Thảo Chớ bỗng ngưng cười hỏi lại: có đúng là thằng Trinh đi đầu thú không? Thằng kia gật lia lịa: sai thế nào được, đi tù là cái chắc, ngu thì chết. Thảo Chớ cười phì phì bằng mũi: mày ngu thì có, mày không biết tự hỏi là tại sao nó muốn gấp gáp đi tù không? Đó là cách nó phản đối kế hoạch vĩ đại của chúng ta. Giờ thì chúng ta không thể gây áp lực lên nó nữa. Nhưng đâu có dễ thế, bề trên hẳn có cách, và cùng lắm là tìm người thay thế. Thằng kia đổi giọng nịnh nọt: việc gì phải tìm đâu xa, tôi nghĩ trưởng bản thừa sức gánh vác trọng trách ấy. Thảo Chớ nhổm người trên ghế: mày nghĩ thế thật à? Thằng kia gật gật. Thảo Chớ tỏ ra nguy hiểm khi đánh lạc hướng câu chuyện. Sớm muộn thì chúng nó cũng tóm được thằng Lầu thôi, bỏ trốn đâu có dễ với cái tội danh buôn người, nhất là với thằng ghen vợ như nó. Đi vài hôm, sợ vợ ở nhà ôm ấp thằng khác là lại mò về ngay thôi mà. Còn vì sao mà bọn chúng lục lọi hang Đùng Đen thì tao biết rồi. Chúng tìm thứ khác chứ không phải tìm người. Thằng kia đang cười khoái chí, thấy vợ Thảo Chớ đi vào thì nín tịt. Hai thằng đàn ông cứ lấm lét nhìn nhau. May quá, vợ Thảo Chớ lục lọi thứ gì đó trong buồng rồi lại đi ra ngay. Cái mũi nó cứ chun chun lại. Nó hỏi Thảo Chớ: tôi thấy mùi gì rất lạ trong nhà ấy. Thảo Chớ co chân lên ghế: vớ vẩn, mùi gì? Máy nói toẹt: mùi người. Dạo này ông toàn đem người lạ về nhà thôi. Ông đưa đi đâu thì đưa, chứ để trong hầm rượu rồi bắt tôi cơm nước phục vụ là không được đâu. Thảo Chớ đứng bật dậy, chạy đến cạnh vợ, vung tay giáng một cái tát nảy lửa vào cái mặt con đàn bà đang cong cớn. Mày có câm mồm không? Muốn chết à? Sướng quá hóa rồ. Toàn anh em chiến hữu của tao mà mày bảo là người lạ à? Đám bộ sậu tái hết cả mặt. Máy ôm mặt khóc hứ hứ trong họng, và đi xuống bếp. Chừng như rát tay, Thảo chớ lấy hai tay xoa xoa vào nhau rồi trở về chỗ ngồi quát nhỏ. Mẹ cái lũ phản tặc, không chừng thằng Lậu khai hết ra thì chết cả lũ. Mày có cách gì không? Thằng kia gõ tay vào đầu một cái rồi tỉnh bơ. Xẻo lưỡi nó đi. Thảo chớ trợn mắt. Mày định học phim tàu hả? Ra ngoài xem tình hình thế nào rồi về ngay. Nhớ là đi đường tắt mà về. Thằng kia gặp người nhận lệnh rồi đi ra. Thảo chớ hất hàm xuống bếp. Trói nó lại tống vào hang. Nó mà đi ra ngoài là lôi thôi. Mấy thằng còn lại mắt xếch ngược lên. Bà vợ trưởng bản cao quý từng ấy, đứa nào dám trói. Thảo chớ đập tay xuống bàn. Thế nào hả? Có làm không thì bảo tao. Hai thằng vâng dạ liến thoáng, rồi lôi sợi dây thừng trong củi ra, tiến xuống bếp như một con mèo. Thảo chớ dặn với, bịt miệng nó lại. Dưới bếp vọng lên tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, tiếng huỳnh huỳnh dãy đạp ú ớ, rồi bỗng im phăng phắc. Thảo chớ khẽ nhoẻn miệng cười. Mẹ mày, ông sắp có trong tay cả bầy gái trẻ đẹp. Lúc ấy, ông sẽ cho mày thành con ma canh hầm rượu, để mày biết thân biết phận. Lẽ ra, tao đâu có đối xử với mày như thế. Năm mặt con kia mà. Nhưng trong đầu mày luôn nuôi ý định chống đối tao. Mày sợ chết. Mày bảo tao lầm đường lạc lối. Mày là cái thá gì mà dám nói tao thế nhỉ? Ngay như thằng Trinh kia còn không dám cản tao, huống hồ một con đàn bà. May mà tao tìm lại được, nếu không tao xẻo lưỡi mày ném cho chó nó tha. Mấy thằng tay chân mò về, vẻ mặt ngơ ngác. Chúng nói không có ai trong hang đùng đen cả, và cũng không thấy thằng Lẩu đâu. Hay là thằng Lẩu bị công an tóm giải đi rồi? Không thể thế. Dân mùa sán này tất cả đều là tai mắt của Thảo chớ. Làm sao có chuyện một thằng người tự nhiên biến mất không chút tăm váng nào? Cứ cho là nó trốn đi đang đêm. Nhưng mà đi đâu được chứ? Nó đi đâu Thảo chớ không quan tâm. Chỉ sợ nó rơi vào tay công an là hỏng hết mọi việc. Thảo chớ thấy bực bội trong người, sinh ra gắt gỏng mấy thằng đệ tử. Đúng lúc ấy thì vợ chồng đứa con trai cả đi làm nương về. Chúng có vẻ như vừa mới cãi nhau gì đó. Thằng con trai đã ngoài 30, nhưng tính như trẻ con. Vừa vào nhà là hỏi Thảo chớ về mẹ nó. Thảo chớ tỉnh bơ, thấy bảo ra xín chài có việc mà. Thằng con trai Thảo chớ đi xuống bếp, thấy mọi thứ vỡ tung tóe, thì nó hỏi Thảo chớ, ông lại đánh mẹ đấy à? Thảo chớ lộn ngược lòng trắng trong mắt ra. Mày đừng có vớ vẩn, mẹ mày chứ mẹ tao à? Thằng con trai cười nhăn nhở ngồi xuống ghế. Thế bọn trẻ con nhà tôi đâu? Thảo chớ hất hàm, chỉ sang phía nhà Lẩu. Thằng này vội vàng đi sang đó. Thảo chớ nhìn bọn lâu la khoát tay. Chúng mày giải tán đi, nhớ loanh quanh đâu đó trên nương nhà thằng Sùng là được rồi. Chợt Thảo chớ vời thằng cuối cùng lại bảo, mày ở lại xem cháo lão cho hai thằng trong hầm chứ. Mẹ chúng mày, năm thằng mà đánh không lại thằng Báo, đáng đâm đầu vào đống cứt mà chết đi rồi. Thằng kia cúi đầu không nói gì. Thảo chớ lại hỏi, thế có thật là nó gãy chân không? Thằng này hùng hồn, không gãy thì nó cũng không thể đi được. Gậy đó là do chính tay em Phang mà lại. Thảo chớ nghi ngờ. Sao con quán rượu bảo sáng nay thấy thằng Báo ra ủy

tan sớm lắm, hay nó đi gặp Sử? Thằng này chống chế, con mụ đó suốt ngày đú rượu với bọn ủy ban, lân tân khân rồi thì trông gà hóa cúa. Thằng Lậu hẹn thằng Báo đưa đi đầu thú, mà thằng Lậu trốn rồi. Thằng Báo ra ủy ban làm gì, có mà mặt mo. Với lại em Cá là giờ này cái thằng bất tài đang nằm ôm chân, ôm đầu, rên rỉ đau đớn. Thảo Chớ gật gù, vẻ yên tâm.

con trai Thảo Chớ sang nhà Lẩu. Thấy May mặt tím như màu tím quả cà rái dê, mắt mũi sưng húp, đang ôm hai đứa trẻ con vào lòng mà xịt soạt. Thằng này sộc lên nhà xuống bếp, không thấy mấy đứa con mình đâu thì không tiện hỏi. Nó vốn giống tính Thảo Chớ, chúa ghét cái giống đàn bà khóc. Không khóc thì đánh một, khóc thì đánh năm đánh bảy, cho câm họng vào mấy thôi. Lẩu trốn từ đêm qua, nhưng nó không biết, cũng không hỏi. Chỉ lấy chân đá vào quả bầu khô dưới đất một cái, rồi huýt sáo vang khi ra khỏi cổng. Rồi đột nhiên, nó quay lại hỏi May, có thấy mẹ cháu sang không? May lắc đầu. Thằng này buông thõng một câu hết sức vô duyên, láo hỗn. Chắc vừa bị ông Chớ nện cho, chạy đi đâu đó. Con vợ cháu vừa rồi, lúc trên nương, cháu cũng tát cho mấy phát. May không nói gì, gục xuống hai đầu gối, nấc lên. Kể từ khi Lẩu trốn đi, cô vô cùng sợ hãi. Sợ nửa đêm, Lẩu sẽ lại mò về và giết chết mấy mẹ con. Rồi cô sợ Lẩu bị công an bắt, trói vào cột, bắn chết, như cái cách người dân ở đây vẫn nói về những kẻ phạm tội giết người bị tử hình. Bao nhiêu nỗi sợ hãi trói chặt lấy May. Rồi May lại sợ chị Máy bị Thảo Chớ đánh đập. Máy ra đường, mặt mũi tươi tắn vui vẻ thế thôi. Ở nhà, Máy chả khác nào cái xẻ bắc nồi, vừa nhọn nhẽm, vừa rẻ rúng, bẩn thỉu, và người ta sẵn sàng dẫm lên hoặc ném đi mà không tiếc. Rồi trong cái mớ suy nghĩ rối như bỏng bong ấy, cô nghĩ đến Đái, người đâu mà vô tâm. Thằng Sáng giống Đái từ cái khuôn miệng rộng và đôi mắt nhỏ dài, giống đến cái điệu đi khuỳnh khuỳnh. Hồi thằng Sáng còn nhỏ, mỗi lần nó khóc đêm, Lẩu toàn dọa đập nó vào gốc lê già cho nó chết, đẻ đứa khác nuôi. Máy cắn răng không thú nhận gì hết, mà nó vẫn biết. Nó tàn nhẫn khi muốn thằng Sáng với con Su thành vợ chồng, sinh con đẻ cái. Nửa muốn nó trốn thoát, nửa lại muốn nó bị công an bắt ngay. Máy đã nói với cán bộ rồi, không biết cán bộ có cách nào tháo gỡ việc này không. Hôm ấy, lúc Máy ngồi ở quán rượu nói chuyện với hai cán bộ, Máy không ngờ là con bé chủ quán lại đi nói với Thảo Chớ. Thì ra ở đây, chỗ nào cũng là tai mắt của Thảo Chớ. Thảo Chớ gọi Lẩu đến, nói một câu độc địa. Con vợ mày đang nhảy múa với thằng Sử và thằng Báo ngoài ủy ban kìa, cứ ngồi đấy mà đếm bạc. Lẩu về, việc đầu tiên là đạp một cái vào lưng, cho Máy ngã sấp mặt xuống cái máng lợn, sau là đấm đá, rồi sau nữa là lấy sợi xích chó xích Máy vào chân cột, rồi lên nhà ngồi, khoanh chân uống rượu, gặm nhấm nỗi sung sướng âm ỉ khi được hành hạ vợ thỏa sức. Lúc Báo lên và cả lúc Báo về qua, Máy muốn kêu cứu nhưng cục rẻ nhét trong mồm chưa lôi ra được, và Lẩu thì theo sát chân Báo. Từ lâu rồi May biết Lẩu đã tham gia vào cái nhóm người chuyên rủ rê lừa phỉnh bọn đàn bà con gái qua biên giới để bán kiếm lời. Nhưng không đời nào May lại nghĩ đến cảnh Lẩu định bán cả vợ cho bỏ hận. Giờ thì May hận nó lắm rồi. May đã bao che cho nó bao nhiêu năm, vậy mà nó lấy oán để trả ơn như thế đấy. Thằng Sáng nữa, dù sao cũng đã mang họ Hạng, chứ không phải họ Lý, mà nó nỡ lòng nào làm thế với đứa con vẫn gọi nó bằng bố. Nếu biết có ngày nó bội bạc thế này, thì hôm ấy May đã báo cho cán bộ bắt nó luôn rồi. Rồi Máy lại rùng mình ớn lạnh trong cái suy nghĩ rất đàn bà
vừa nhói lên trong đầu. Bố nó còn giết được, huống hồ là vợ, là con. Nhưng cứ ngồi đây mà chờ chết ư? May vội vàng ôm con nhỏ và dắt theo đứa lớn nhằm hướng đường cái to mà đi ra phía ủy ban xã. Thôi thì cứ gửi con về nhà mẹ đẻ, rồi sẽ tính sau. Kiếp này, sống hay chết thì cũng là con ma nhà nó rồi, làm sao có thể thay đổi nữa chứ. May gửi con ở nhà mẹ ở xín trải, dặn dò các con ở đó để mẹ đi tìm bố. Rồi may quay về một sán, trước hết là phải gặp chị gái của may đã. Báo nằm im, cho vợ dùng rượu thuốc xoa bóp vào những vết thương trên cơ thể. Gọi là rượu thuốc vì ở vùng Mường Thàng này, cây giã đòn mọc đầy rừng, nhưng rất ít người biết đến công dụng của nó. Bố Báo là người biết sơ sơ về thuốc, nên trong nhà Báo lúc nào cũng có bình rượu ngâm cây thuốc này. Cây này có họ nhà cây mật gấu, nhưng không đắng và rễ cây không có màu vàng như thế. Cây giã đòn thân gỗ thẳng tưng như cây gậy, phải từ 2 năm tuổi trở lên nó mới đẻ cành sinh nhánh. Lá nhỏ thưa và không rụng vào mùa thu. Rễ cọc cắm sâu xuống đất để tìm nước và thức ăn. Người ta thường dùng một đoạn thân cành của cây giã đòn trẻ nhỏ sao khô, ngâm với rượu nặng khoảng 3 tháng thì đem dùng. Rượu này dùng cho người già đau xương đau cốt do một quãng thời gian dài lam lũ vất vả, dùng cho người ngã hoặc va đập mạnh bầm tím. Nó có công dụng đặc biệt cho người bị đánh đòn, cho nên mới có cái tên dân dã là như vậy. Thấy chồng suýt xoa đau đớn, vợ Báo xót ruột lắm, nhưng vẫn phải cắn răng vào mà xoa bóp. Cái cẳng chân của Báo tím bầm một lằn dài, dấu vết của cây gậy. Ngang lưng Báo là 2 vết bầm vừa rộng và đang có dấu hiệu nhiễm trùng, là do một viên đá to choảng vào. Mặt mũi, đầu vai tay, chỗ nào cũng có thương tích. 5 đánh 1 cơ mà. Tối hôm ấy, Báo vừa ở nhà Lẩu về, tâm trạng khá lo lắng vì vở kịch mà Lẩu diễn có vẻ còn vụng về lắm. Với lại, lệnh trên là chưa cần bắt Lẩu ngay, sợ ảnh hưởng đến những con mồi lớn hơn. Vì thế, Báo cứ để yên cho Lẩu hí hửng. Việc vận động Trinh ra đầu thú đã thành công, có lẽ là một thành quả mà Sử và Báo chưa bao giờ nghĩ đến. Vì thế, Báo biết Lẩu đã được đồng bọn chuẩn bị cho những kế sách tiếp theo để đối phó với cơ quan chức năng. Nhà Lẩu và nhà Báo cách nhau đúng một con dốc dài với 3 khúc cua hẹp. Trên là nương dứa của đồng bào, dưới là vực sâu hun hút. Trời cuối tháng lại rất tối. Đến khúc cua thứ 2 thì Báo linh cảm có điều gì đó đang đợi mình ở phía trước. Báo đi chậm lại và tay nắm chặt chiếc đèn 3 pin. Báo dùng đèn lia một vòng xung quanh, thấy một tán cây bên đường khẽ rung rung dù trời không có gió. Báo quát lớn, ai đó? Không có tiếng trả lời. Ngay lập tức, Báo ngã dúi người xuống phía trước vì một hòn đá to hơn cái bát con bay từ phía sau, đập vào lưng Báo. Báo chưa kịp hoàn hồn thì lại bị thêm một hòn đá nữa bay vào bả vai, khiến tay cầm đèn bị tê liệt. Kinh nghiệm từ những lần bị kẻ xấu tấn công trong bóng tối khiến Báo dạt vào vách núi thế thủ. Cái thế đứng là quan trọng nhất. Dù anh giỏi võ hay vũ khí đầy trong tay mà anh đứng chênh vênh nơi miệng vực
thì sớm muộn anh cũng bị hạ gục, nếu không thì cũng rơi xuống vực mà mất xác. Báo chuyển cây đèn pin sang tay trái, dựa lưng vào núi đá mát lạnh. Tiếng một thằng đàn ông khàn khàn nghe lạ tai. Tráng A Báo, hôm nay tao phải rửa nhục cho anh em, cái nhục ở chợ phiên. Mày cấm đoán anh em chúng tao. Hắn vừa dứt lời thì từ bốn phía bọn chúng ào ào lao vào Báo, thằng gậy, thằng sao, thằng đá. Báo dùng cây đèn pin như một vũ khí lợi hại và quét vào mặt chúng. Báo nhận ra ít nhất hai trong số năm đứa là người quen. Báo gọi tên chúng, mấy thằng này bùn rụn chân tay lảng ra. Những thằng còn lại ngoan cố lăn xả vào, nhắm mắt nhắm mũi mà phang, nên đánh cả vào nhau kêu ôi ôi. Biết Báo bị thương, một thằng liều chết lao vào ôm chặt lấy Báo cho hai thằng khác tấn công. Báo bị một cây gậy vụt ngang mặt khiến anh loạng choạng, máu mũi tứa ra chảy xuống mồm mằn mặn. Ngay sau đó Báo bị một đòn rất mạnh vào ống chân khiến anh quỵ xuống. Báo nói, tôi với các anh không có hận thù gì mà các anh lại hại tôi. Các anh sẽ phải trả giá rất đắt. Rồi ai sẽ nuôi vợ con các anh? Ai chăm sóc bố mẹ già của các anh? Câu nói ấy ngay lập tức có hiệu lực đối với những kẻ đánh thuê vì đồng tiền hớp rượu. Chứ trong đầu chúng tịnh chẳng có cái suy nghĩ gì về thứ mà Thảo Chớ cho là lý tưởng ấy cả. Những bóng đen tàn ra rồi biến mất, con đường lại vắng lặng như thường. Báo lết về đến nhà trong đau đớn. Bố anh đã định ngay đang đêm đi xín chài để gặp Sử, nhưng anh không cho đi. Anh sợ ông sẽ gặp nguy hiểm. Đến sáng, dù mọi người ngăn cản, nhưng anh vẫn đến nhà Lầu như đã hẹn, và lòng vẫn nuôi hy vọng mong manh là biết đâu đấy Lầu có thể nghĩ lại và ra đầu thú. Nhưng Lầu đã trốn. Báo trở về nhà, mặc cái áo của bố, mang cây gậy của bố, đội cái mũ của bố, già là một ông già, đi ra nhà Sử để thông báo việc Lậu đã bỏ trốn. Sử bảo Báo sang trạm xá lấy thuốc, nhưng Báo nén đau về nhà đã. Nếu Báo nằm trạm xá, mọi tin tức sẽ lộ ra hết, mà Báo chưa muốn dân Mùa Sán biết việc này. Đến phó trưởng công an xã mà còn bị tấn công thì dân sẽ hoang mang đến thế nào?

0: Thưa quý vị thính giả, phần 22 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón khép lại với những dồn dập bi kịch và căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm. Mặt nạ của Thảo Chớ đã hoàn toàn rơi xuống, lộ ra bản chất tàn nhẫn không chỉ với xóm giềng mà ngay cả với người vợ đã sinh cho hắn năm mặt con. Sự biến mất của Lầu và hành động tống chị máy xuống căn phòng tối cho thấy kẻ đường cùng đang sẵn sàng làm tất cả để xóa dấu vết. Hình ảnh Báo chịu đựng những vết thương khắc họa sâu sắc bản lĩnh của người chiến sĩ trong nỗ lực đấu tranh tội phạm để đưa đến sự bình yên nơi vùng cao Mường Thàng. Cuộc chiến này không chỉ là sự đối đầu giữa pháp luật và gian tà, mà còn là cuộc đấu tranh giành giật lại tính người trước cạm bẫy của đồng tiền và lòng tham. Trước sự tấn công của kẻ xấu, Báo vẫn lựa chọn giữ kín việc mình bị thương. Anh hiểu rằng cuộc điều tra không chỉ là câu chuyện của riêng mình, mà còn liên quan đến sự an toàn của những người đang sống ở Mùa Sán. Chính sự âm thầm ấy cho thấy cuộc đấu tranh với những thế lực ngầm nơi vùng núi sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay với phần 22 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:57, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 11:15 và 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 11:05 và 14:10 trạm cảm xúc anh sẽ về, 5:20 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc bản tình ca mùa thu, 7:30, 16:50 Tam Nông 4.0 dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới, 7:40 văn hóa Đông Tây, 7:50 tiếng thơ khúc dương cầm dưới trăng, 8:20, 14:20 sức khỏe của bạn làm thế nào để một ca Airplane thành công, 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 tiếng dân tộc Thái, 9:25 tiếng dân tộc Mông, 9:40 văn nghệ và đời sống hương đất hương rừng, 10:00 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế, 10:15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11:00 bản tin tài chính, 11:25 đi mua ăn chi, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00 quán âm nhạc nghệ sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ, 14:00 nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác lời giải cho bài toán rác thải ở Nghệ An, 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thắp lửa tuổi già, 16:35 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 17:00 chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Xuân Ôn nhà yêu nước lãnh tụ phong trào Cần Vương, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:30 nghỉ lẻ những chuyện nhà kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình, 20:00 chuyển tuổi tin sáng tạo nội dung, 20:45 trang y tế ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, 20:50 bản tin thể thao, 21:35 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
4: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Mugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
3: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
4: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawafula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
3: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
4: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethanikis cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethanikis kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.
5: Không gian văn hóa.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù thị trường ngày càng đa dạng với nhiều món đồ chơi hiện đại, những sản phẩm trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, đầu lân vẫn được nhiều gia đình ở thành phố Hà Nội lựa chọn mỗi khi Tết Trung thu cận kề. Những món đồ chơi trung thu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống này đang dần trở lại như một cách gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống ngay giữa lòng đô thị hiện đại. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của cộng tác viên Anh Dũng.
7: Giữa hàng trăm món đồ chơi đủ màu sắc trên phố hàng mã, bé Hoàng Vũ đã quyết định dừng lại trước một món đồ vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ.
8: Tôm ơi, Tôm thích mua đèn nào không?
9: À.
8: Thì còn thích mua đèn to hay đèn bé?
9: Con thích mua đèn bé.
8: Tại vì sao nhỉ?
9: Vì nhà mình chật không có chỗ để.
8: Thế mua cái bé nhá.
9: À.
7: Giữ chặt chiếc đèn lồng bé xinh trong tay, Hoàng Vũ háo hức cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục dạo bước trên tuyến phố tấp nập. Cất công đưa các con từ Bắc Ninh ra Hà Nội dịp Tết Trung thu, chị Huyền có những lý do riêng khi hướng con đến các nhà bán đồ chơi truyền thống.
8: Dịp Trung thu này mình muốn cho các bé trải nghiệm những văn hóa dân gian, tuổi thơ mình cũng được vui chơi những các món đồ chơi truyền thống như vậy, nên là mình muốn cho các con được khám phá trải nghiệm tuổi thơ mình đã trải qua. Mình thấy những món đồ chơi hiện đại liên tục được thay đổi các mẫu mã qua các năm, nhưng mà những món đồ chơi truyền thống vẫn là được trưng bày trang trí ở những cái nơi bắt mắt nhất trong cửa hàng.
7: Rời những gian hàng rực rỡ sắc màu truyền thống trên phố hàng mã, tại một góc nhỏ của triển lãm Lưu Trang ở số 22 Hàng Buồm Hà Nội, một hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ. Bạn Hồ Anh Nghĩa, 12 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, đang cùng mẹ và em trai tự tay làm một chiếc đèn lồng cho gia đình.
10: Trước đây con đã tự làm đèn trung thu thế này bao giờ chưa nhỉ?
11: Chưa, trước đây con chủ yếu mua đèn về chơi. Đây là lần đầu tiên con tự làm ạ.
10: Sau khi tự làm rồi thì con thấy một chiếc đèn trung thu truyền thống thì có gì đặc biệt nhỉ?
11: Con thấy chiếc đèn cũng khá cầu kỳ, phải làm từng bước và cẩn thận. Con không nghĩ là để làm ra nó lại mất nhiều công sức như thế ạ.
10: Ừ, vậy thì nếu sau này có dịp trung thu thì con muốn tự làm đèn hay là vẫn muốn mua những chiếc đèn lồng làm sẵn nhỉ?
11: Dạ, nếu có thời gian thì con vẫn muốn tự làm, tại vì mình có thể tự chọn cách trang trí và làm theo ý của mình ạ.
7: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thích của những em nhỏ như anh Nghĩa cũng chính là điều mà những người trẻ tham gia phục dựng đồ chơi truyền thống tại không gian Lưu Trang luôn mong mỏi. Vừa từ tốn hướng dẫn khách tham gia làm chiếc đèn lồng cổ 6 cánh, kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê vừa trăn trở về những giá trị văn hóa truyền thống đang dần thưa vắng.
12: Thực ra có những sản phẩm đã biến mất chứ không chỉ là mai một. Ví dụ như mọi người thì biết đến hình tượng ông tiến sĩ, còn hai hình tượng ông đánh gậy thì nhiều khi là đã không còn được biết đến nữa rồi. Thì nhiều khi mọi người chỉ nhớ đến những cái loại đèn lồng bằng nhựa chạy bằng pin và những đèn lồng dạng phẳng, chứ không hình dung được là Việt Nam đã từng có những sản phẩm sống động như con động vật thực như thế. Tí là những cái sản phẩm này đã có chỗ đứng trước đây rồi nhưng mà bị mai một và bây giờ đang tìm lại chỗ đứng.
7: Để những sản phẩm ấy thực sự trở lại đời sống, người làm nghề không chỉ phục dựng hình dáng cũ mà còn phải tìm cách để chúng phù hợp hơn với đời sống hiện nay.
12: Cố gắng làm sao bám tính truyền thống nhất nhưng mà cải biên để cho phù hợp với đương đại. Những cái sản phẩm đèn của mình đều vẫn làm bằng chất liệu thủ công, bằng nứa, bằng giang, bồi bằng giấy gió. nhưng mà nó cần độ bền thì phải có những lớp bảo vệ khác, nó không đơn điệu như ngày xưa được, hay là những cái con cua như thế kia có các khớp có thể rung được, nên nếu cho thấp mọi người chỉ cần đi lướt qua nó sẽ rung rinh, là tạo hiệu ứng năng chuyển động.
2: Có thể thấy tâm huyết của những người thợ thủ công là rất lớn, thế nhưng khi bước ra thị trường thực tế, con đường tìm lại chỗ đứng của đồ chơi truyền thống vẫn còn nhiều chông gai. Trở lại với tuyến phố Hàng Mã, phía sau những gian hàng rực rỡ lại là tiếng thở dài của không ít tiểu thương. Ghé vào một cửa hàng chủ yếu bán đồ chơi truyền thống, người bán hàng cho hay:
13: như là mọi năm ý, là tôi đã gần bán hết hàng, các khách lấy nhiều, năm nay hầu như là không lấy. Đấy, bởi vì là họ ế của từ năm ngoái còn thì chắc là họ đi lấy ít.
2: Giữa những gian hàng ngổn ngộn hàng hóa, vẫn có những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi chờ người mua mang về. Dẫu thị trường chung có phần trầm lắng, giữa vô vàn đồ chơi hiện đại, những món đồ chơi thủ công vẫn đang được nhiều người như chị Thanh Huyền, bé Hoàng Vũ lựa chọn với mong muốn con trẻ được tìm về với đồ chơi truyền thống, với mong muốn hiểu thêm về văn hóa của dân tộc. Mùa trung thu sẽ dần khác đi theo thời gian, nhưng những món đồ chơi từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn đang trở lại trong đôi tay những người làm nghề, trên những gian hàng góc phố xưa cũ và trong lựa chọn của nhiều người trẻ hôm nay giữa nhịp sống bộn bề của phố thị hiện đại, như một cách gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
14: Chuyện đêm.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Đinh Văn Giang ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, chỉ học hết cấp 3 và từng làm nghề khai thác thủy sản. Thế nhưng người đàn ông này đã trở thành tác giả của hàng chục loại máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và sở hữu đến 3 bằng sáng chế độc quyền. Với đóng góp thiết thực đó, ông Đinh Văn Giang đã được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới trong năm 2026.
16: Để kéo nó đi nhẹ, máy đi nhé.
17: Tại phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, nhiều người gọi ông Đinh Văn Giang bằng cái tên gần gũi, vua sáng chế. Nhưng cách đây hơn 30 năm, khi thấy người đàn ông chưa qua trường lớp cơ khí nào mày mò nghiên cứu sáng chế máy nông nghiệp, không ít người cho là ông gàn dở, mơ mộng hão huyền. Quá trình sáng chế của ông Giang đã bắt đầu từ những năm tháng đi biển cùng gia đình. Trong những chuyến ra khơi, ông thường tự sửa chữa máy móc trên tàu. Làm nhiều rồi tự học, ông dần nắm được nguyên lý hoạt động của từng loại máy. Năm 1992, sau nhiều năm tích cóp, ông mua 2 chiếc máy cày của Trung Quốc với mong muốn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng quê mình. Nhưng máy lại không phù hợp với điều kiện đồng đất sình lầy ở địa phương. Thay vì bỏ cuộc, ông tháo máy ra, nghiên cứu rồi tự thay đổi thiết kế bánh lồng, điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp. Chiếc máy cày sau đó đã có thể hoạt động hiệu quả. Từ chiếc máy cày, ông tiếp tục chế tạo máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Chiếc máy có thể thực hiện nhiều công đoạn như băm, nghiền, xay, trộn, giúp giảm đáng kể công sức của người chăn nuôi. Sản phẩm này sau đó được cấp bằng sáng chế quốc gia và được sử dụng tại nhiều địa phương. Từ chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh đầu tiên đến nay, ông liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển thành 24 dòng máy với các kích cỡ khác nhau, được nhân dân địa phương rất ưa chuộng.
18: Thế từng ngày em có cây cái máy này em làm ra là từ chung là cây ngô, tất cả những cây bèo, cây biếc ở bãi sông này là coi như là sạch cái nguồn lạnh này nó lắm, tận dụng được hết từ bèo, từ năn cỏ các loại để chế biến thức ăn cho lợn, bà con rất là phấn khởi.
19: Trước đây những cái cây này cho ăn làm sao được, nó cứng không chặt được đấy, cho nên là chỉ cho ăn rau khoai rau muống thôi. Còn bây giờ nó có cái này thì mình đưa luôn cái này vào, mình nghiền bét ra, mình cho thêm cám vào tạo nó lên men ấy, mình ủ thì mình cho ăn được.
15: Thưa quý vị và các bạn, từ một xưởng sản xuất nhỏ ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, những sản phẩm máy nông nghiệp của ông Đinh Văn Giang không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được xuất sang Mỹ, Canada, Lào, Campuchia. Với những đóng góp của mình, ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng sáng chế sáng tạo cấp tỉnh, cấp trung ương và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ông Đinh Văn Giang chia sẻ bằng cách nào một người nông dân mới học hết cấp 3 có thể tạo ra những cỗ máy hiệu quả được nông dân ưa chuộng, quý vị nhé. Vâng, ông Đinh Văn Giang thân mến, tôi thì rất ấn tượng với những cái sản phẩm sáng chế của ông. Không phải là một kỹ sư được đào tạo bài bản, nhưng mà ông vẫn có thể tự mình tìm tòi chế tạo ra những sản phẩm rất hữu ích và được người nông dân đón nhận. Không biết là ông đã nhận ra niềm đam mê với máy móc của mình từ khi nào?
20: Tôi thì nói chung là cái đam mê khoa công nghệ thì là xuất phát từ nhỏ. Từ nhỏ tôi đã nghiên cứu ra một số cái loại thiết bị đồ chơi, tức là từ 7-8 tuổi. Tôi đang nghiên cứu ra một số cái thiết bị máy móc. Thiết kế cái thời trẻ thơ đấy thì nói chung là nói ra thì bây giờ đối với bây giờ rất đơn giản. Nhưng ngày xưa đối với thời trẻ thì là nó cũng là cái hiện đại. Thì tôi dùng cái dây cốt của cái dây làm cái cốt đó là làm cái dây gọi là dây rướm để uốn lưỡi câu của bố mẹ ngày xưa ấy. Để uốn lưỡi câu cáp 1, cáp 2 đó. Để quấn thành cái dây cốt cáp. Xong là tôi, tức là dùng lửa tôi cái dây cốt hay cho nó già đi. Nó già đi thì cái độ đàn hồi nó lớn hơn. Đấy, tức là quấn nhiều vòng thì tốc độ vòng quay còn nó lớn hơn, nó nhanh hơn. Đấy là làm cái xe đồ chơi. Thời nhỏ thì là người ta dùng cái xe con bộ hung ấy.

0: là xả bắt đầu chạy tầm khoảng 5-7 mét, 10 mét.
1: Và bắt nguồn từ một cái niềm đam mê sáng chế sáng tạo từ nhỏ, ông thường làm gì để có thể thỏa sức tìm hiểu, khám phá với cái niềm yêu thích đó của mình?
0: Như ngày xưa là cái đài Z206 mà đời ngày xưa đấy, tôi cử cái từ năm 80 là tôi cũng rất thích, vừa đi học và vừa nghiên cứu sửa chữa. Có một cái ở đấy có cái ông thầy thì ông ấy dạy về cái môn vật lý, thì là ông cũng chuyên chuyên với rồi đấy, thì thỉnh thoảng mình qua đấy mình chơi thì là mình nắm bắt được, là mình học mình làm thôi, tức là mày mò, không phải là trực tiếp học. Đông thế người ta làm là mình làm, giả sử đường dây điện dây nước rồi nó bị bật ra là mình làm được, chuyên về sửa chữa, bởi vì mình có tính mày mò mà. Giả sử không hiểu gì tìm hiểu bằng được thì thôi, nhưng mà đúng chuyên ngành của mình, đúng cái đam mê của mình là tìm hiểu bằng được thì thôi, không được là không chịu.
2: Bố mẹ có ý kiến gì khi mình cứ tháo tung đồ đạc trong nhà ra như thế?
0: Nói chung là cái nghiên cứu của mình cái thời nhỏ thì là bố mẹ cũng không biết, không nắm được, nhiều khi là làm liều đấy. Đồ đạc ở trong gia đình là mình cũng làm liều, mình tháo tung ra mình làm, nhưng mà cuối cùng vẫn không ảnh hưởng gì cả, có những cái hỏng là mình sửa được. Nên là bố mẹ là cũng yên tâm. Cái thời gian đầu tiên ông phát hiện mình có đam mê thì bố mẹ cũng là tôi thì nó học cái đàn, cái đàn nó làm, giả sử nó có cục cặp thêm nữa thì lại đoán cái thợ cao tay hơn chẳng hạn. Thế
1: yêu thích là như vậy à, nhưng mà vì sao ông lại không theo học trường nghề hay là theo học chính quy ngành cơ khí mà lại nối nghiệp gia đình để làm nghề khai thác thủy sản?
0: Đúng ra chính xác là như vậy, đúng ra thì giả sử như môi trường sống nó khá giả, giả sử bố mẹ khá giả, ở điều kiện gia đình cũng khá giả, thì có nên là tôi theo cái trường đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, nhưng mà điều kiện không có thì thôi. Thì bây giờ là cái thời gian mình học xong cấp 3 thì là tôi cũng không thi đại học nữa, bởi vì kinh tế gia đình không có, mình đi thi học và mình học bằng tốn kém gia đình, tôi cũng tôn trọng kinh tế mà mình đi học cũng là một cái lỗi khổ cho bố mẹ ở dưới gia đình các em các anh, thì anh cũng không muốn như vậy, thì thôi bây giờ mình hy sinh một tí, bây giờ là về đi làm kinh tế. Thì báo cáo mới lại chỗ tôi báo cáo là bây giờ là thực tế là bây giờ là học xong cấp 3 là tôi cũng đi biển mới mổ. Cuối năm 88 là tôi đi biển. Tháng 5 cuối năm 89 là tôi ra ngoài đảo Trần và Cô Tô. Bây giờ mình thứ nhất là điều kiện kinh tế nó cũng có. Cái thứ hai là bây giờ mở cửa khẩu nên chưa mở hẳn đâu. Nhưng mà mình mua được cái máy của Trung Quốc. Thế là quyết định bố mẹ anh em bàn nhau là mua một cái máy nó đóng cái tàu. Cái tàu ra bé là ra ngoài chỗ đảo Trần với Cô Tô để đánh bắt ra bờ. Thế bây giờ mà ra đảo Trần Cô Tô ấy, thì tôi nói là ra đảo Trần Cô Tô bây giờ ra ngoài chưa có ai làm. Nói chung là vừa làm tức là một năm sau thì dân người ta ổ ra người ta làm công nghiệp, mà bây giờ làm đảo Trần vất vả lắm. Có năm nhá, tôi nói có năm là Tết không về được. Cuối năm 89 thì tôi về là gần như cửa đóng. Sóng nó vào nó vả ngang một phát là vào tầm khoảng phải tầm mấy trăm lít, 300-400 lít nước mặn vào để phải mê tát ra đấy. Bây giờ tôi cái năm đấy nhá, là mình đi vận thì là mình lại nghiên cứu là cái mui để che sóng tức là sóng có vồ vào mũi nó phát nó tàn ra, thế tôi làm cái mui bằng con ép đóng kín luôn là mũi ấy. Thế là không có được gì cả. Năm 90 là tôi ra ngoài đảo Trần tôi đánh câu ngoài là máy nó trục trặc, máy Trung Quốc thì nó không như quả máy Nhật. Cái trục trặc là bây giờ là không làm sao mà nổ được, quay không làm sao mà nổ được. Thế là tôi phải bây giờ phải tự mày mò nghiên cứu, tức là mình phải tự mày mò nghiên cứu ra. Đấy nó bị cái bơm cái kim mình không sửa chữa là mình khả năng là bị trôi ra ngoài cái đâu mất. Thế là bắt buộc tôi phải nghiên cứu, tháo bơm tháo kim lên kiểm tra. Vệ sinh thế là chặt bơm chặt kim. Thế là tháo ra kiểm tra vệ sinh hết, xong là quay máy xả e hết, xong là đẩy lên cái áp bơm có áp đẩy lên chỗ đầu kim phun ấy, phát là nó đẩy đầu lên phát là ok, thế là quay phát là nổ. Thì là từ mấy giờ trở đi là tôi tập trung nghiên cứu vào sửa chữa ngay lúc thời gian đấy, từ nước sinh là cũng sửa chữa không có đâu, mà nhà sửa ngoài đảo biển đảo không có đâu. Biết sửa chữa thì người ta bảo không biết làm đấy, là chú này cháu này mới biết làm đấy, thì là hôm nay máy của chú nó có hiện tượng như nào thì mày ở đây mày sửa cho chú để tao đi đánh câu thay cho mày, thì mình lại ở nhà sửa chữa máy cho người ta, tất cả các loại máy, tất cả các loại đồ số là mới vừa làm nghiên cứu.
1: trong những năm làm nghề khai thác thủy sản thì ông vẫn

0: tự sửa chữa máy móc trên tàu, rồi là tìm cách cải tiến để công việc đánh bắt của mình có thể thuận lợi hơn. Và cho đến thời điểm nào thì ông thực sự quay lại với niềm đam mê ấy?
1: Và tôi thấy cái thời gian làm ăn vất vả quá, về sông biển vất vả quá, thì mình cũng kiếm là ít lưng vốn, thì là về mua hai cái máy cày của Trung Quốc bàn với gia đình. Thế là tôi đưa máy về xuống ruộng, là lời không nên được, phải kê hết cả dân làng ra để kê cây kê cối để lên, không nên được. Và hai cái máy cày nó cày sâu. Thế là bà con thôn xóm ở cái khu vực ruộng tôi đấy, người ta bảo bố con hông. Tôi đau đớn trong đầu, mà nó là không biết làm sao mà nó nguyên nhân là tại sao mà nó lầy như thế này. Thế là tôi tính toán đi lên từng tí một, tức là tại sao nó lầy. Thế là mình cảm giác như cái mình đưa một cái, mình đưa một cái bàn chân của mình đeo một cái miếng gỗ mà mình đi không lầy, mà đi cái bàn chân bé mà nó lầy, nó cắm xuống. Thế thì mình nghiên cứu từ cái vấn đề đấy ra, tại sao mình không nâng cái đường kính của cái dòng to lên, nó rộng ra và dài ra. Tức là trước kia của nó chỉ tầm 60 phân thôi, bây giờ mình nâng 80 phân, nhưng đường kính của nó là chỉ tầm 40 phân thôi, đường kính 40 phân thôi. Thế mình nâng lên 70 phân, và cái bản răng lồng ấy thì là của nó bé tí, mà nó không có cái bé tí cho nên là góc nghiêng không có. Thế là mình tại sao mình cũng nâng cái góc nghiêng của cái lồng, cái bản cái lồng nó to đó. Thế là tôi nghiên cứu từ đấy, tôi nghiên cứu ra làm một cái bánh lồng, một đôi bánh lồng của cái máy cày đầu tiên là đưa xuống trả thành công luôn.
0: Tôi được biết là trong số hàng chục sản phẩm của ông thì chiếc máy xay thức ăn chăn nuôi đa năng là sản phẩm sáng chế được thị trường rất ưa chuộng và đã làm nên tên tuổi của ông. Và khi mà bắt tay làm cái sản phẩm này thì ông đã bắt đầu từ một ý tưởng như thế nào thưa ông?
1: Bây giờ là gia đình tôi thì là bố mẹ thì lại chăn nuôi lợn, lợn già là chăn nuôi và mấy chục con, bố mẹ cứ rồi anh em là cứ ra đồng cắt rau cắt tiếp vào băm rồi nấu cơm nấu rác, mà mình làm tôi chữa ở ngoài chỗ xưởng, ngoài này cái xưởng gọi là xưởng bé, ngoài là nhà gọi là xưởng nuôi nhà bé. Thế là nấu bên cạnh người ra nó có mùi cái mịt, mình không làm sao phải nào là mùi dầu, trong là mùi khói của đơn giản. Trong lại thời gian đơn giản nó không có, lại lên rừng chặt củi để về đun nấu vất vả, mà lại không tận dụng được cái nguyên liệu gì ở địa phương. Giả sử người những cái bèo cái bỗng là có thể là mình, hoặc là những cái rau già đã có thể mình đưa vào mình nấu được, nhưng mà mình làm được, nhưng mà bây giờ là đưa vào bếp nấu thì nó không biến được. Thế là xuất phát từ cái ý tưởng là tại như này, là tại sao mà lại tôi nghiên cứu ra cái máy này. Còn mấy mẹ tôi nấu cái cơm rượu, nhà nấu rượu thì bây giờ nó không có men vi sinh đâu, chỉ toàn cái rượu để uống thôi. Thế là không muốn con lợn nó sống chuồng nó ra. Thế ra là lúc ấy mình là tôi sửa chữa máy ở hội đồng, thì là lợn nó nhà qua nhà nó sống, lợn nó sống chuồng ra, nó vào nó ăn hết cái thúng để uống men, thúng cơm rượu ấy, gọi là cơm rượu ấy, đang uống men ấy, chuẩn bị hôm sau là nấu. Thế ra ăn xong là về tự nhiên là thấy lợn cứ bỏ gai là cứ nằm mà ly bì như kiểu mình say rượu. Như kiểu mình say rượu là tôi, nhưng mà không quá tầm 3-4 tiếng sau là nó tỉnh dậy, nó đi khỏe, mà trông con lợn rỗ hồng lừ. Thế mà tại sao mà đây lại mình không dùng cái thiết bị gì để mà nghiên cứu ra, để mà làm lại dùng cái men rượu này ủ men cho nó. Nhưng mà ủ về giả sử nó ăn như thế này, cái hàm lượng men giả sử mình ủ ăn men rượu, giả sử mình 5 cân gạo mình ủ cho 1 lạng men, thì mình bây giờ mình có thể là ủ giảm nó được hàm lượng men cho đỡ thay. Đấy, xuất phát từ ý tưởng ấy, tôi nghiên cứu một cái máy. Bây giờ là chỗ nhà tôi lại không có điện, thì là tôi nghiên cứu bây giờ là dùng cái máy 15 mã lực, nghiên cứu một cái máy xay, tức là tôi nghĩ cái này, tại sao mà cái đứa trẻ nó, tức là dùng cái trước kia là cái máy xay sinh tố nó bé tí của Nhật ấy, nhưng máy đấy bây giờ mua cái máy mà xay cái sinh tố cho trẻ ăn thì nó bất điều kiện lắm. Thì tôi nghĩ tại sao mà không dựa, tức là mình dựa theo một phần nguyên lý của máy xay sinh tố thôi, để nghiên cứu là cái máy xay sinh tố. Mà cái máy xay sinh tố nó tận dụng nó xay được tất cả các loại nguyên liệu, nó mịn ra thì con lợn nó ăn mạnh hơn và nó hấp thụ được nhiều hơn. nó chỉ từ, tức là không phải gai. Tức là trước kia mình băm đau nấu cám là nói chuyện là nó hơi xô khiến vào cái chất thải của lợn, phân lợn ra nó vẫn còn cộng rác. Thì là tại sao mình không nghiên cứu ra cái máy để mà giảm ô nhiễm nguyên liệu ra? Tức là tôi dựa trên cái, tức là mình áp dụng phần nhỏ cái nguyên lý hoạt động, một phần nhỏ nguyên lý hoạt động của máy xe tinh số. Thì là tôi dùng cái máy 15 mã lực, dùng cái máy 15 mã lực. Có giờ tận dụng cái nồi nhôm của các cụ ở trong làng như lúc thế tôi lắp vào chế cái hộp số lắp vào cái máy xay. Thế lắp vào máy xay thì tôi chế, bây giờ tôi chế đầu tiên là chế hai dao. Chế hai dao thì xay không quá tầm khoảng 5 phút là được tầm 40-50 cân nguyên liệu. Trong một kết hợp mình lại đưa luôn cả mấy ăn rượu vào đấy, đưa cá vào đấy xay và đưa luôn ăn rượu vào đấy. Thì là tôi đưa vào, tôi xay ra xong là tôi đưa vào cái túi bóng, vào một cái súng. Gọi đèn sáng xong là thấy mùi thơm ngay, thế bảo cái này là hiệu quả rồi. Thế là mình phải pha loãng lắm, tức là bổ sung thêm cái hàm bằng nước ấy, gần như kiểu cháo ấy. Thế là lợn, thế là hút từ lúc ấy giờ đi là lợn cứ ăn theo bữa mà hầu như là thôn xóm nhiều người ta trông thấy người ta thích lợn trông rất là đều phát triển tốt, mà chăn con lợn nó giá trị lắm. Mà bây giờ tôi chăn nhà bây giờ có máy là chăn chưa có máy gần tầm 20 con, có máy chăn 40 con. Tôi chỉ canh thủ xây tầm một lúc là xong. Như vậy sau là tôi cũng vừa làm được nghiên cứu, bởi vì thực tế thì cái nguyên lý của nó thì là cũng là hiệu quả rồi. Đấy, để sau là cái nghiên cứu ra bổ sung thêm, tức là mình bổ sung thêm cái thiết kế của mình, thiết kế thêm 3 dao hoặc 4 dao. Thì từ lúc ấy giờ đi thì là tôi cũng vừa làm vừa nghiên cứu vừa sáng chế ra. Thì bây giờ là từ năm đến năm 95 là cũng ra một, cũng ra nhiều máy tầm mấy chục cái.
0: À, vâng, ngoài niềm đam mê máy móc và năng khiếu mà có lẽ ông đã có từ nhỏ, thì theo ông điều gì đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay và có được những cái thành công nhất định trong cái công việc của mình ạ?
1: Cái tố chất của mình thì nói chung là có sẵn rồi, nhưng mà thứ nhất là được sự quan tâm tích lệ. Tức là nhiều khi tôi rất nhàn chi nản chí bởi vì cái kinh tế mình không có, gia đình thì nghèo. Tôi cứ bỏ tiền ra rồi lấy tiền của bố mẹ đi làm mà mua cái nọ mua cái kia, nhưng mà làm hàng năm giờ cũng thành công thì bố mẹ cũng rất trông đẹp, cũng rất buồn. Nhưng mà thôi thì cũng mình cũng có một cái lộ trình giải trình phân tích thì bố mẹ nói chung là cũng rất hào hứng động viên. Anh em động viên của tôi mình cố gắng làm đi, cố gắng làm đi, thì đấy khích lệ là khích lệ đầu tiên. Hai nữa là cái khích lệ, một cái quan trọng nữa là chính quyền địa phương ngày xưa là rất là thích, thì là cũng động viên tôi là tôi cố gắng làm đi rồi đăng ký rồi phát triển cái thị trường để giúp cho bà con nông dân. Đây là anh lợi nhuận của mình thì nó cũng một phần thôi. Đấy, nhưng mà đúng ra thì là tôi nói chuyện mà nghe, nhưng mà đúng ra nhiều cái người, nhiều những cái khách hàng ấy, người ta có điều kiện, người ta bảo là ông Giang bây giờ chắc ông giỏi lắm rồi. Bởi vì tiếng tăm nó mới như thế là không giỏi, nhưng mà thực tế là mình không giỏi. Cái khó đồng thì nói chung là cái đợt vừa rồi cái bã lụt lội trên đào Tây Yên Bái thì tôi hỗ trợ bà con nông dân, người ta thấy khổ quá nên nó gửi máy người móc xuống, là tôi cũng bảo dưỡng cho, không lấy tiền đâu, mấy chục tám. Tôi cũng rất mừng thì cũng là cái đề tài mình đã giúp ích được bà con nông dân, người ta cũng giàu có là mình mừng, nông dân giàu là mình mừng. Người ta giàu lên mình cung cấp được nhiều sản phẩm là mình có một tí tiền, thì có tí tiền thì nói chung là mình cũng nghiên cứu công nghệ thì cũng lại đầu tư sạch phục vụ đam mê.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Văn Giang đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về ông Đinh Văn Giang, một người thợ cơ khí tự học, tự tìm hiểu và biến những trăn trở của người nông dân trên đồng ruộng trở thành những sáng chế hữu ích. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quà tặng VOV1 hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Điều Giản Dị, một tình khúc nổi tiếng và giàu cảm xúc của cố nhạc sĩ Phú Quang. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc Điều Giản Dị đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác, bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới. Tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ khép lại quá khứ cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm với thế hệ mai sau. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan nhằm

0: kiểm tra đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo đôn đốc tiến độ, quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các địa phương, bộ ngành có tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng công trình.
1: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, bộ xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Không phải vì thế mà chúng ta vượt qua các cái quy định về quy trình, tiêu chuẩn, kỹ thuật. Các đồng chí phải đảm bảo cam kết thực hiện. Và đi kèm với đó là khi mà triển khai thực hiện phải có đánh giá tổng thể trước, trong và sau đầu tư, hiệu quả về kinh tế, tài chính, rồi hiệu quả tổng thể. Đặc biệt là cái việc chúng ta quyết tâm mà thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm hệ số mà hai co và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Một luật sửa ba luật thuế này nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở giáo dục trong nước, nhằm góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục đào tạo tại nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật phải đảm bảo 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường. Nếu giữ được 4 điểm đó thì sẽ thể chế hóa được theo hướng quốc gia biển mạnh. Chiều nay, thăm tặng quà và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em, không để hoàn cảnh khó khăn là mất đi cơ hội để học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Chiều tối nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm tặng quà Tết Trung thu trẻ em làng trẻ em SOS Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điềm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc 46 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, độ tuổi từ 5 đến 18. Cùng với đó, làng còn hỗ trợ 34 cháu đang học tại các trường đại học và cao đẳng. Lần thứ hai đến thăm làng trẻ SOS Đà Lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước kết quả thành tích trong nuôi dạy các con của làng trẻ, ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng của thầy cô, các mẹ, các dì, chúc mừng thành tích trong năm học 2025-2026 của các con làng trẻ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chúc Tết Trung thu tặng quà các con làng trẻ, đồng thời mong muốn
3: chúc các con đón một Tết Trung thu thật là vui vẻ, đầm ấm và là một động lực để cho các con bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều thành công mới. Cũng gửi tới các cán bộ công chức, các mẹ, các dì, làng trẻ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi cũng mong cấp ủy chính quyền của địa phương sẽ tiếp tục dành những sự quan tâm cách tốt nhất cho làng trẻ nói chung và cho các con nói riêng.
0: Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179 đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026. Theo quyết định, mức điểm này được sử dụng để xác định người thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành, theo quy định tại Nghị định số 179 của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm. Tỉnh Vĩnh Long đang từng bước đưa mô hình chợ 4.0 vào các chợ truyền thống, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người mua, người bán và từng bước hình thành thói quen giao dịch số.
4: Đến ngày 18 tháng 9, đã có 43 xã, phường phát hành kế hoạch triển khai mô hình chợ 4.0. thanh toán không dùng tiền mặt tại 53 chợ với tổng kinh phí gần 817 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thủy, giám đốc khách hàng doanh nghiệp khu vực Trà Vinh, Viettel Vĩnh Long, đơn vị đồng hành triển khai mô hình cho biết:
5: mỗi khu chợ khi chúng tôi triển khai thì bố trí nhân sự từ 10 nhân sự của Viettel Vĩnh Long, 5 nhân sự của bên ngân hàng đồng hành và 10 nhân sự của bên

0: ủy ban xã phường để cùng nhau đồng hành hỗ trợ bà con mình làm sao bà con có thể là dễ dàng sử dụng và tiếp cận một cách nhanh nhất.
1: Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% chợ trên địa bàn tỉnh phải có nội quy, phương án khai thác và bố trí khu vực kinh doanh đúng quy định. 100% chợ hạng 1 và hạng 2 triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Việc ứng dụng công nghệ cũng mở thêm kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản và sản phẩm OCOP, giúp chợ truyền thống thích ứng với phương thức kinh doanh mới.
2: Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 28 tháng 9 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác và thúc đẩy các mối liên kết trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Ông nhấn mạnh các nước cần duy trì đối thoại và cơ chế ra quyết định chung để ứng phó với những thách thức có tính xuyên biên giới. Liên quan vấn đề AI, ông Guterres kêu gọi Mỹ và Trung Quốc thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI nhằm tăng cường minh bạch, xây dựng lòng tin và hợp tác trong lĩnh vực này. Theo ông, các quốc gia có năng lực AI lớn nhất cũng có trách nhiệm lớn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác về tương lai của công nghệ này. Tại phiên thảo luận, Tổng thư ký Guterres cũng kêu gọi các tập đoàn dầu khí và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tăng đóng góp cho nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng. Hôm nay, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dẫn đầu tới New York, Mỹ tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
3: Ngoại trưởng Sergei Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23 tháng 9 và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24 tháng 9 trước khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9. Trong bài phát biểu, Nga dự kiến sẽ trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế cấp bách cũng như đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc. Phía Nga cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề như củng cố nền tảng của trật tự thế giới đa cực, xây dựng cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại khu vực Á-Âu, cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chống khủng bố, giải trừ quân bị và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp đa phương bên lề đại hội đồng lần này.
2: Hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường, quyền và lợi ích của Iran tại các diễn đàn quốc tế trước khi lên đường tới New York tham dự khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước khi rời Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho rằng Iran đã vượt qua giai đoạn xung đột vừa qua với vị thế được củng cố, đồng thời khẳng định Tehran sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường và lợi ích của mình tại các diễn đàn quốc tế.
4: Sau khi không thể buộc Iran khuất phục bằng biện pháp quân sự, họ đang tìm mọi cách gây sức ép từ cản trở các tuyến giao thông, hàng không và đường bộ đến khai thác truyền thông, chia rẽ nội bộ và những điểm yếu trong xã hội nhằm làm suy yếu Iran từ bên trong. Nhưng với sự đoàn kết, gắn bó trong nước và dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao, chúng ta sẽ làm thất bại những âm mưu này.
2: Ấn Độ và New Zealand vừa hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa hai nước. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 tới, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế song phương. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Theo các cam kết, ngay khi có hiệu lực, 57% hàng xuất khẩu của New Zealand sang Ấn Độ sẽ được miễn thuế, trong đó có thịt cừu, len và than đá. Hơn 95% hàng lâm nghiệp và gỗ cũng được hưởng thuế suất 0%. Theo lộ trình, tỷ lệ hàng hóa được miễn thuế sẽ tăng lên 82%, trong khi 13% còn lại được giảm đáng kể thuế nhập khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng của New Zealand như táo và kiwi được hưởng hạn ngạch thuế quan ưu đãi, trong khi rượu vang được giảm thuế theo lộ trình. Ở chiều ngược lại, toàn bộ hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang New Zealand sẽ được miễn thuế. Hiệp định cũng tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của sinh viên và người lao động, trong khi New Zealand cam kết thúc đẩy 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Ấn Độ trong 15 năm tới.
2: Chính phủ Thái Lan thông qua khoản ngân sách 43 tỷ baht, tương đương khoảng 1,3 tỷ đô la để gia hạn chương trình trợ giá tiêu dùng thêm 2 tháng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
6: Chương trình gia hạn sẽ cung cấp 1.000 baht, tương đương khoảng 30 đô la Mỹ cho mỗi người dân đăng ký, sử dụng đến hết tháng 11 tới đây. Chính phủ kỳ vọng khoản hỗ trợ này vừa giúp người dân ứng phó với giá nhiên liệu

0: leo thang, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nguồn vốn để gia hạn được lấy từ kế hoạch vay khoảng 400 tỷ bạt mà chính phủ Thái Lan dành cho các biện pháp giảm tác động của giá dầu. Giai đoạn đầu của chương trình triển khai từ tháng 6 vừa qua, dự kiến kết thúc trong tháng này với khoảng 40 triệu người được hưởng lợi. Mỗi người dân được hỗ trợ tối đa 1.000 bạt mỗi tháng, trong đó nhà nước chi trả 60% giá trị các khoản mua sắm đủ điều kiện, với mức hỗ trợ tối đa 200 bạt mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, đổi mới tư duy lập pháp, năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang niềm vui đến cho trẻ em vùng biên giới Thanh Hóa. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, mưa lũ diễn biến phức tạp, công an không để người dân ở lại nơi nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, thị trường carbon Việt Nam, cơ hội tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, đưa ô cốp vươn xa bằng công nghệ. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giảm mạnh số vụ vi phạm IUU nhờ giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa. 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, chương trình chụp ảnh được trả tiền ở Indonesia, biến người dân địa phương thành những người bảo vệ động vật hoang dã. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thấy gì từ việc nhà thờ đổ Hải Lý được công nhận là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, từ phụ phẩm thành nguồn lực ở vùng cao, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, hơn nửa thế kỷ bền bỉ thắp lửa nghệ thuật sơn mài truyền thống. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Vì thế, những nội dung sẽ được bàn thảo giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động tới chuỗi cung ứng, thị trường, quản trị trí tuệ nhân tạo và cách các cường quốc xử lý những điểm nóng quốc tế.
1: Đây là thượng đỉnh Mỹ-Trung lần thứ hai chỉ trong vòng 6 tháng sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5 năm nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới. Ông Quách Gia Côn cho biết.
2: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để củng cố mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ một cách xây dựng và có tính ổn định chiến lược, tăng cường đối thoại và hợp tác quản lý đúng đắn khác biệt, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân hai nước và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng thế giới.
1: Theo thông tin từ phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ tới sân bay tại căn cứ Liên hiệp Andrews ở Maryland vào ngày 23 tháng 9 để đón Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện. Vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại tầng khánh tiết của Nhà Trắng. Tiếp đó là nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng và hội đàm. Ngày 25 tháng 9, vợ chồng ông Trump sẽ mời ông Tập Cận Bình cùng phu nhân dùng tiệc trà thân mật tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân sau đó sẽ tham quan cơ quan lưu trữ quốc gia để xem các văn kiện lập quốc quan trọng, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Một chi tiết đáng chú ý là chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm cấp nhà nước, vì thế có tính chất rất khác so với một cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị quốc tế, qua đó mở rộng không gian đàm phán chính thức giữa hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao. Dù phía Mỹ và Trung Quốc đều không công bố chi tiết các nội dung sẽ được thảo luận, song giới quan sát dự đoán những vấn đề sẽ được đưa ra trên bàn nghị sự gồm định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại, quản trị AI, khả năng khôi phục đàm phán kiểm soát vũ khí, thúc đẩy các kênh liên lạc quân sự, xử lý tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc cuối tuần qua cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tới đây tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình và dự đoán cho cuộc gặp thứ ba tại Washington.
1: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
3: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
1: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới đây sẽ là lần thứ 3 ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất. Vì vậy, điều được dư luận rất quan tâm là hai bên có đạt thêm thỏa thuận thương mại nào trong cuộc gặp thứ 3 này hay không, mà là liệu Trung Quốc và Mỹ có thể duy trì những cơ chế đối thoại và quản lý cạnh tranh đã được hình thành trong một năm qua hay không. Phát biểu trước thềm sự kiện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết:
2: Chúng tôi

Sẽ có rất nhiều thỏa thuận khác nhau và sẽ có một số cuộc họp khá quan trọng. Các bạn biết đấy, Trung Quốc đang phải trả rất nhiều tiền thuế cho Mỹ. Bởi mọi người chắc còn nhớ tôi đã từng áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc. Con số này thực sự quá cao và gây thiệt hại nhiều cho Trung Quốc. Nhưng hiện nay chúng tôi đang duy trì mối quan hệ tốt để xử lý các vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
1: Thương mại nhiều khả năng vẫn là phần quan trọng của chương trình nghị sự. Hiện quan hệ kinh tế Mỹ-Trung có sức lan tỏa rất lớn đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Bất kỳ thay đổi nào về thuế quan, khả năng tiếp cận thị trường hay các hạn chế thương mại, vì thế đều có thể vượt ra ngoài phạm vi hai nền kinh tế. Điểm đáng chú ý là hai bên đang tìm cách duy trì một trạng thái đình chiến thương mại vẫn được giới phân tích mô tả là mong manh. Cuộc đàm phán tại New York giữa quan chức hai nước cuối tuần qua đã đề cập tới khả năng triển khai quy trình xác định những mặt hàng phi chiến lược có thể được hưởng mức thuế thấp hơn. Các mặt hàng được nêu bao gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, trong khi phía Mỹ có thể cung cấp năng lượng, nông sản và thiết bị y tế. Nếu thương mại là lĩnh vực cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau, thì công nghệ lại phản ánh rõ nhất cạnh tranh chiến lược. Trong đó, trí tuệ nhân tạo AI đặc biệt đáng chú ý trong lần gặp này. Sau cuộc đàm phán tại New York, phía Mỹ cho biết hai nước đã thống nhất thiết lập đối thoại AI Mỹ-Trung và Mỹ đề xuất cơ chế thông báo khi xảy ra những sự cố AI có thể đạt mức đe dọa an ninh quốc gia. Mục tiêu được phía Mỹ nêu ra là tăng tính minh bạch và tạo kênh liên lạc với những mục tiêu cũng như các mối đe dọa chung. Tuy nhiên, cơ chế được đề xuất không bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Điều này cho thấy, ngay cả khi hai bên tìm được lĩnh vực hợp tác, thì ranh giới giữa hợp tác và cạnh tranh vẫn rất rõ. Do đó, nếu cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tạo được một khuôn khổ đối thoại có thể duy trì thường xuyên, thì tác động của nó có thể vượt khỏi câu chuyện Mỹ-Trung, bởi cách hai cường quốc công nghệ quản trị AI sẽ được các quốc gia và doanh nghiệp khác theo dõi sát sao. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Đông cũng là một phần đáng chú ý của bức tranh. Hiện chiến sự tại Iran và vấn đề eo biển Hormuz đang tạo thêm sức ép lên quan hệ giữa các cường quốc. Trung Quốc gần đây đã tiếp xúc với phía Iran, trong khi Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Iran và Mỹ kiềm chế, trở lại thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 6 và sớm có các biện pháp mở lại eo biển Hormuz. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng từng phát tín hiệu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc xung đột. Nhìn rộng hơn, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng gắn với những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi song phương. Hai nước vừa cạnh tranh chiến lược, vừa có lợi ích trong việc duy trì các kênh liên lạc để tránh những hiểu lầm dẫn tới leo thang. Đây cũng là lý do ngoại giao cấp nguyên thủ có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, tác động toàn cầu của chuyến thăm không chỉ được đo bằng một thỏa thuận lớn công bố trong 3 ngày. Điều quan trọng hơn là liệu Mỹ và Trung Quốc có tạo được những cơ chế đủ ổn định để quản lý cạnh tranh hay không. Trong thời gian 3 ngày tới đây, những tuyên bố chung, thỏa thuận kinh tế, cơ chế đối thoại mới hay việc duy trì các kênh liên lạc giữa quan chức kinh tế, ngoại giao và an ninh hai nước sẽ là những chỉ dấu được dư luận đặc biệt chú ý. Với góc độ này, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ là phép thử đối với khả năng hai cường quốc quản lý cạnh tranh trong khi vẫn giữ được đối thoại và mỗi điều chỉnh trong quan hệ Mỹ-Trung đều có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới thương mại, công nghệ, năng lượng và an ninh khu vực.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Anh Tài ơi, anh Tài có nhà không?
5: Có tôi đây chị Lũ ơi.
4: Rồi may quá, anh ở nhà.
5: Vâng. Mới sáng sớm có việc gì mà cán bộ xã tìm tôi sớm thế?
4: Có việc đấy anh ạ, khá nghiêm trọng.
5: Thôi, khá nghiêm trọng à?
4: Vâng, sáng nay xã nhận được đơn phản ánh của một số người dân về sản phẩm mắm cá linh của anh đấy.
5: Đơn phản ánh về sản phẩm của tôi? Người ta nói gì thế hả chị?
4: Họ cho rằng

0: sản phẩm của anh không đảm bảo an toàn thực phẩm. Có người còn nói, nếu sự việc được xác minh đúng thì họ sẽ yêu cầu xử lý đúng theo quy định.
1: Ôi giời, có thế mà cũng làm to chuyện lên. Tôi bán hàng bao năm nay có sao đâu.
0: Anh Tài, tôi đến đây không phải là để bới bèo ra bọ, nhưng mà anh phải nói thật với tôi.
1: Vâng ạ.
0: Anh có sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc để rút ngắn thời gian ủ mắm không?
1: Cái này thì tôi cũng có một ít.
0: Vậy là những phản ánh ấy không phải là vô căn cứ.
1: Nhưng mà tôi cũng bất đắc dĩ thôi chị ạ. Làm mắm theo cách truyền thống thì lâu quá, chờ đủ thời gian mới bán được thì lấy gì ra trang trải cuộc sống. Người ta bán rẻ, mình không bán rẻ thì ai mua?
0: Anh Tài, anh đang nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên mất cái giá phải trả lâu dài.
1: Nhưng mà tôi cũng phải kiếm tiền nuôi con chứ.
0: Tôi hiểu, nhưng anh thử nghĩ mà xem, nếu khách hàng mất niềm tin thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không chỉ quay lưng với sản phẩm của anh mà còn mất niềm tin với cả nghề làm mắm của địa phương mình nữa.
1: Tôi hiểu, nhưng mà
0: thoát nghèo bằng cách làm ăn thiếu trung thực không phải là thoát nghèo bền vững anh Tài ạ. Hôm nay bán được vài chục chai mắm, nhưng ngày mai mất uy tín thì có khi mất cả kế sinh nhai đấy.
1: Chị vẫn biết thế, nhưng theo chị, trong tình cảnh hiện nay của tôi thì phải làm thế nào ạ?
0: Xã mình đang triển khai mô hình sản xuất sạch, tiêu thụ an toàn. Những hộ tham gia sẽ được hướng dẫn quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và quảng bá trên chợ trực tuyến địa phương.
1: Ai cũng biết là sản xuất sạch thì tốt, nhưng mà lâu, sản lượng thấp, thành ra...
0: Anh Tài, tôi biết anh sẽ nghi hoặc, cho nên tôi đã mời bác Phú, một người đã tham gia chương trình đi theo. Bác ấy đang đứng đợi ở ngoài kia, để tôi gọi bác ấy vào nhé.
2: Dạ vâng ạ.
0: Bác Phú ơi!
3: Ơi,
0: bác Phú!
3: Tôi đây. Chào chú Tài nhé.
2: Dạ vâng, chào bác ạ.
3: Này, xin phép không vòng vèo, tôi nói thẳng vào việc của mình luôn.
2: Vâng ạ.
3: Trước đây tôi cũng nghĩ như chú ấy, lúc nào cũng muốn làm nhanh, bán nhanh. Nhưng rồi tôi nhận ra khách hàng chỉ mua một lần vì giá rẻ, còn muốn họ quay lại thì phải có chất lượng chú ạ.
2: Thế rồi bác làm thế nào ạ?
3: Thì tôi nghe chị Nụ tham gia mô hình sản xuất sạch, tiêu thụ an toàn. Tôi làm đúng quy trình, chậm hơn thật, vất vả hơn thật, nhưng sản phẩm ổn định, dần dần khách quen tăng lên. Bây giờ tôi còn có đơn hàng từ trường học này, rồi là cả nhà hàng nữa cơ đấy.
2: Tôi nhớ ra rồi. Hôm nọ xã có biểu dương bác ở trên loa truyền thanh có phải không ạ?
3: Đúng thế. Nhưng mà điều tôi vui nhất không phải là lên loa, mà là sản phẩm của mình được người ta tin tưởng. Đấy, chú có nghề làm mắm cá linh bao năm nay. Nếu làm tử tế, tôi tin sản phẩm của chú còn có cơ hội phát triển hơn cả tôi ấy chứ. Cứ theo kiểu làm ăn trục giật, không cẩn thận lại vướng vào cả pháp luật đấy chú ạ.
2: Dạ, lẫm già bác nói cũng đúng. Được rồi, tôi hứa sẽ thay đổi ạ.
0: Anh cứ yên tâm là địa phương sẽ đồng hành cùng anh. Làm ăn thiếu trung thực có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng chỉ có chất lượng và chữ tín mới giúp người dân phát triển kinh tế bền vững và thoát nghèo lâu dài anh ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Giọt mắm đổi đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
8: Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ thuật truyền thống luôn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Tuy vậy, trong nhịp sống hiện đại, âm nhạc truyền thống ít nhiều đã trở nên xa lạ với không ít người, nhất là với giới trẻ.
8: Nhưng rất đáng mừng là thời gian gần đây thì nhiều bạn trẻ đã chọn ngược lối để tìm về những giá trị lâu đời trong âm nhạc truyền thống, dù biết đấy là một con đường.

0: đường không dễ dàng với nhiều thử thách.
1: Xu hướng phát hành các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian những năm gần đây đã được nhiều ca sĩ trẻ hướng tới và thu được nhiều thành công. Khi những bài hát này được phát hành, có tới hàng chục triệu lượt người nghe và yêu thích.
0: Vâng, thưa quý vị, việc các ca sĩ trẻ mang âm hưởng nhạc dân tộc vào các ca khúc để trình diễn đã tạo nên những bài hát với giai điệu hiện đại xen lẫn truyền thống. Và nhờ có quá trình làm mới này thì âm nhạc truyền thống như được sống lại trong một lớp áo mới trẻ trung, năng động và thu hút nhiều bạn trẻ hơn.
1: Chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một nghệ sĩ trẻ. Mặc dù được đào tạo ở dòng nhạc thính phòng cổ điển, nhưng nghệ sĩ trẻ này đã chọn dân ca nguyên gốc được phối khí bởi dàn nhạc giao hưởng để làm sản phẩm trình làng với người yêu nhạc. Đó chính là nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh với album Tơ Đồng Thánh Thót.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một giai điệu rất quen thuộc của làn điệu dân ca quan họ cổ, lúng liếng, nhưng được phối khí bằng phong cách rất mới với sự xuất hiện những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng.
1: Nghe xong tiết mục vừa rồi thì Bảo Kiên cảm nhận được sự trẻ trung trong giọng hát cùng với cả cách phối khí vừa cổ điển mà lại vừa hiện đại đã khiến một làn điệu dân ca quan họ trở nên mới mẻ và thật sự hấp dẫn.
0: Nghệ sĩ trẻ Vũ Thủy Linh chia sẻ.
2: Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Nhưng mà từ khi còn nhỏ thì em đã rất là yêu thích hát, nghe rất là nhiều. Và những lúc mà mình mới chỉ có 7-8 tuổi thôi, mình đã bật những cái dòng nhạc như là Tiền Chiến, Cách Mạng này, hát sẩm, hát chèo, cải lương luôn. Mình có thể nghe cả ngày mà không biết chán và bắt chước theo. Cái năm mà Linh mới chỉ 15 tuổi thì em đã tham gia những câu lạc bộ. Khi đó ở địa phương hay có những câu lạc bộ hát sẩm, hát chèo miễn phí. Thì khi đó em đã đăng ký vào lớp của cô nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân. Và đó cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời em được học hát sẩm. Em được học bài đầu tiên là bài Sẩm Thập Ân. Và vẫn nhớ đến tận bây giờ, nhớ như in và chưa từng quên một chữ nào cả.
0: Thưa quý vị, khi lớn lên thì Vũ Thủy Linh đã lựa chọn ngành sư phạm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo học và đam mê dòng nhạc thính phòng cổ điển. Tuy nhiên thì khi ra trường, không theo chân nhiều nghệ sĩ cổ điển khác, Vũ Thủy Linh sẽ hướng lựa chọn dòng nhạc dân ca và được phối khí với dàn nhạc giao hưởng. Đấy cũng chính là lý do mà album Tơ Đồng Thành Thót ra đời.
1: Đây chính là điều làm nên sự khác biệt và tạo ra hình ảnh Vũ Thủy Linh trong âm nhạc, đúng như cách mà cô lựa chọn để giới thiệu đến với công chúng. Nghệ sĩ Vũ Thủy Linh chia sẻ.
2: Khi mà em bắt tay và em làm dự án ấy, thì em bắt đầu đi học các nghệ nhân. Những người thầy của em có thể nói là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân hàng đầu Việt Nam. Em học rất chăm. Một tuần em lên Bắc Ninh học nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường 3 buổi và nhiều nghệ nhân khác. Khi gặp các nghệ nhân, em đã được học những kỹ thuật mà em nghĩ rằng là phải khi học thì mình mới biết được những cái điều đó. Dù trước kia khi em hát sẩm thì em nghĩ rằng là đến bây giờ khi em nhìn lại thì đó chỉ là một ca khúc mang âm hưởng dân gian, chưa phải là sẩm. Quan họ cũng thế, chèo cũng thế. Khi mà mình học ấy thì mình biết thêm rất là nhiều điều. Ngày xưa em nghĩ là kỹ thuật nảy hạt trong những cái làn điệu đó nó giống nhau, nhưng mà khi mà em học rồi thì em lại thấy là quan họ thì nảy hạt rất là giòn, còn chèo thì lại nảy rất là tinh tế, không có cái độ giòn như là quan họ. Và thực sự là chèo rất là khó. Và khi học chầu văn cũng vậy, có rất là nhiều những cái điều mà em khai phá ra, đó chính là nó có rất là nhiều lối. Và khi hát thì kỹ thuật nó khác nhau. Đó cũng là những cái điều mà em đã có được khi mà em dành thời gian em đi học các nghệ nhân để mà xây dựng lên một cái album như thế.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm, công cha ngãi mẹ sinh thành do nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh trình bày.
1: Vâng, thưa quý vị, Bảo Kiên nghe các bài mà Vũ Thùy Linh trình bày trong dự án Tơ Đồng Thánh Thót thì thấy là vẫn giữ nguyên được cách luyến lấy đặc trưng của từng loại hình dân ca, hòa quyện cùng với dàn nhạc giao hưởng tạo nên sự độc đáo.
0: À vâng, đúng vậy, sự trẻ trung trong giọng hát và cách phối khí vừa cổ điển vừa hiện đại của nhạc sĩ Lưu Quang Minh thì đã khiến âm nhạc truyền thống bỗng nhiên trở nên mới mẻ và hấp dẫn.
1: Sự yêu thích của các bạn trẻ với những làn điệu dân ca và nghệ thuật truyền thống thông qua các sản phẩm âm nhạc dân tộc như dự án Tơ Đồng Thánh Thót khiến chúng ta có thể tự tin vào những giá trị văn hóa truyền thống. Những tinh hoa của văn hóa dân tộc cổ truyền sẽ luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ.
0: Âm nhạc truyền thống sẽ tiếp tục được kế thừa và gìn giữ cho thế hệ trẻ cho tới mai sau bởi những giá trị mà nó mang lại, và cũng bởi có những người trẻ vẫn hàng ngày miệt mài giữ ngọn lửa với nó. Việc giữ lửa âm nhạc truyền thống với những người trẻ là một bài toán dài hơi và cần sự chung tay giúp sức của các cơ quan có thẩm quyền cũng như là những cá nhân có sức ảnh hưởng.
1: Và với những gì mà người trẻ đã, đang và sẽ làm với âm nhạc truyền thống hoàn toàn khiến chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai của nền âm nhạc truyền thống nước nhà. Nghệ sĩ Vũ Thùy Linh chia sẻ:
2: Em rất là tự hào khi mình làm cái album này, và khi mà làm những sản phẩm về văn hóa, mà đặc biệt là những sản phẩm đầu tiên trong cuộc đời ấy, thì ai cũng mong muốn rằng là mình phải viral, mình phải thật là bùng nổ trên mạng xã hội, ai cũng mong cái điều đó. Nhưng mà với em ấy, khi em làm sản phẩm này, em đã chuẩn bị tinh thần cho cái việc là cái điều đấy cũng không quan trọng bằng cái việc là mình đang gìn giữ phát triển văn hóa. Tức là khi mà em đã quyết định kết hợp với dàn nhạc giao hưởng rồi mình lại hát dân ca nguyên gốc nhất có thể thì rất là khó để tiếp cận đến các bạn trẻ. Nhưng mà sau khi mà mình làm xong dự án thì cũng được mọi người đón nhận, thì thực sự là đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Và em nghĩ là đối với em, việc khai thác chất liệu dân gian để mà đưa vào một cái sản phẩm có hơi hướng mới không phải là một trào lưu, mà đó là sự khẳng định của một nghệ sĩ trẻ trong cái việc gìn giữ, phát huy và phát triển và những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Và em nghĩ rằng là tất cả các bạn trẻ, các bạn nghệ sĩ, ca sĩ trẻ, nếu như mà các bạn có điều kiện để các bạn làm các dự án về dân gian, chúng ta hãy làm hết sức, làm bằng cả cái tâm của mình, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những cái trái ngọt.
0: Vâng, thưa quý vị, những nỗ lực đưa âm nhạc truyền thống vào đời sống đương đại của nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh thì đã tạo được phong cách mới cho tác phẩm âm nhạc mà không làm mất đi nét đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
1: Mong rằng với những nỗ lực của thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm sẽ giúp cho âm nhạc truyền thống được lưu giữ và phát triển thêm một diện mạo mới và đóng góp quan trọng vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục hát văn Chầu Năm Suối Lân do nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh thể hiện. Bài hát này cũng kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay.
1: Trong chương trình có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp. Biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc anh sẽ về, 5 giờ 20 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc bản tình ca mùa thu. 7 giờ 30, 16 giờ 50 Tam Nông 4.0 dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới. 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 tiếng thơ khúc dương cầm dưới trăng. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn. Làm thế nào để một ca Airplane thành công? 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, hương đất, hương rừng, 10 giờ tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, nghệ sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ, 14 giờ nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác, lời giải cho bài toán rác thải ở Nghệ An. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, thắp lửa tuổi già. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, trao nhau nụ cười. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, lãnh tụ phong trào Cần Vương. 18 giờ tiếp âm

0: Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:30, Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 20:00 Chuyển tuổi tin sáng tạo nội dung. 20:45 Trang Y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 20:50 Bản tin thể thao. 21:35 Nghệ An đất học, khi ngành sư phạm vẫn hot. 22:00 Chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 Tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm, đau họng. Hầu hết, mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ nhầm lẫn với các bệnh tai mũi họng khác và thường rất khó xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, tuy nhiên một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng viêm họng là do ảnh hưởng của virus và vi khuẩn. Trong đó, có khoảng 80% các trường hợp viêm họng là do virus, chủ yếu là các virus có tên Hino. Virus hợp bào đường thở, cúm, sởi. Các trường hợp viêm họng còn lại là do vi khuẩn mà đơn cử có thể kể đến là các loại liên cầu, tụ cầu, phế cầu. Ngoài nguyên nhân trên, sự xuất hiện của bệnh viêm họng mãn tính còn xảy ra bởi hai yếu tố, đó là yếu tố môi trường và yếu tố cá nhân. Các triệu chứng viêm họng mà bạn cần biết đó là tình trạng ngứa rát cổ họng. Tình trạng ngứa rát cổ họng là một triệu chứng đầu tiên thường xuyên gặp phải khi bị viêm họng. Khi bị tác động của một nguyên nhân nào đó, người bệnh sẽ có cảm giác như bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện, ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như là ho xả, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể 1 đến 2 ngày. Hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng. Dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch, sưng đau ở cổ. Thực tế đã có nhiều trường hợp khi bị viêm họng người bệnh sẽ thấy xuất hiện hạch ở cổ. Bạn có thể thấy dễ dàng nhận biết bằng cách lấy tay sờ nắm lên cổ. Hạch có thể xuất hiện cùng với hiện tượng sốt. Ngoài các triệu chứng viêm họng thường gặp nêu trên, khi bị viêm họng người bệnh còn có thể gặp một số biểu hiện khác như là bị mất tiếng, hắt hơi, sổ mũi, có cảm giác chán ăn, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nhận thấy cơ thể có các biểu hiện nêu trên thì cần lưu ý để xác định những biện pháp đi khám kịp thời. Bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính, khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công nhất bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như là môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết thất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì, vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trị dứt điểm căn bệnh này sớm. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt. Trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng được chữa khỏi. Dùng tỏi. Một mẹo dân gian nữa trị viêm họng không thể không nói tới đó chính là tỏi cổ. Một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng. Bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm. Giúp kháng viêm trị bệnh tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong vào để đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng nước muối. Các bạn biết muối biển là một nguyên nhân giúp diệt khuẩn khá hiệu quả chưa? Chính vì công dụng đặc biệt này, từ muối biển mà đây là nguyên liệu được dùng nhiều trong các trường hợp diệt khuẩn, được dùng nhiều nhất trong trường hợp bảo vệ cổ họng chống nhiễm trùng, ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm họng rất tốt mà mọi người có thể tham khảo ngay sau đây. Cách dùng, bạn có thể dùng nước muối diệt khuẩn và giảm đau cổ họng chống nhiễm trùng, điều trị viêm họng hiệu quả như sau. Dùng muối pha loãng với nước và dùng súc miệng 2 lần một ngày. Bạn có thể dùng nhiều hơn 2 lần một ngày để sớm khỏi bệnh dứt điểm. Dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược, từ thiên nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc tây y khác, bạn có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ cây rẻ quạt. Tròn củ hoặc lá cây rẻ quạt và gừng tươi đem rửa sạch, sắt mỗi vị một lát đem nhai, nuốt từ từ. Một ngày nhai và ngậm 2 lần sẽ giúp họng bớt sưng, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ lá mướp và lá tỏi. Bạn hãy chọn chừng 3 lá mướp và 3 lá tỏi, nếu không có thì sử dụng củ tỏi cũng được, cho tất cả vào cối, giã lấy nước cốt, uống 3 lần trong ngày, từ 3 đến 5 ngày thôi là sẽ khỏi bệnh viêm họng nhanh chóng. Bài thuốc từ vỏ cây vải. Vỏ cây vải có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nên trị viêm họng rất là hay. Ta lấy chừng một nắm vỏ cây vải, đem sắc nước ngậm từ từ sẽ có hiệu quả. Ngoài ra, trong vườn nhà hay là nhà bếp của chúng ta cũng có những loại thảo dược quen thuộc có tác dụng chữa viêm họng rất là tốt. Các bạn có thể tham khảo mẹo hay chữa viêm họng bằng thảo dược để biết thêm đó là những loại nào nhé. Chúc bạn thành công và mau chóng khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị đang đến với khúc tình ca Anh Sẽ Về của nhóm Oplus trong chương trình Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Linh thấy không, ba chữ Anh Sẽ Về nghe rất là ngắn, nhưng mà với người đang chờ đôi khi đó lại là cả một điểm tựa. Bởi xa nhau thì điều mà người ta cần không phải là lúc nào cũng là những cái lời nói thật là đẹp. Chỉ cần biết là cuộc chia xa này có điểm dừng và ở phía bên kia vẫn có một người đang nghĩ đến mình.
1: Em nghĩ những ai từng yêu xa thì sẽ hiểu cảm giác ấy. Ban ngày thì ai cũng có công việc, bạn bè, đồng nghiệp hay là những cuộc gặp gỡ. Nhưng mà đến cuối ngày, khi mà mọi cuộc trò chuyện thì đã thưa dần, mới thấy thiếu một người trong những việc vốn rất quen.
0: Anh Sẽ Về của Oplus đi vào đúng khoảng trống ấy. Không kể về một cuộc tình đổ vỡ, nhưng cũng không đẩy nỗi nhớ thành bi kịch. Ca khúc nói về hai người đang tạm xa nhau và cùng giữ một lời hẹn trở về.
1: Ca khúc do Đoàn Minh Vũ sáng tác và phối khí được Oplus giới thiệu vào tháng 2 năm 2017. Khi ấy thì Oplus gồm 4 thành viên: Quang Minh, Đức Tùng, Tùng Lâm và Tùng Linh. Những giọng ca từng được khán giả biết đến từ X Factor 2014.
0: Oplus có một lợi thế rất rõ là hòa giọng. Với Anh Sẽ Về thì 4 giọng ca không làm ca khúc trở nên nặng nề, mà ngược lại khiến lời hẹn ấy có thêm độ đầy đặn và tin cậy. Và điều Lê Mai thích hơn cả là bài hát không cố làm cho yêu xa trở nên lãng mạn. Xa nhau thì vẫn buồn đấy, vẫn có những cái ngày mà người ở lại thấy trống trải. Người đi xa cũng có lúc thấy bất lực vì không thể xuất hiện ngay khi mà người mình thương cần.
1: Và lời hứa sẽ về chỉ thực sự có ý nghĩa khi ở những ngày ở giữa cũng được giữ gìn. Một tin nhắn báo đã đến nơi, một cuộc gọi khi tan việc, nhớ một điều đã hẹn đều rất nhỏ. Nhưng chính những việc ấy khiến người kia biết mình vẫn có mặt trong cuộc sống của nhau.
0: Lê Mai nghĩ là điều khiến nhiều người yêu xa mệt không hẳn là bao nhiêu cây số, mà là đến một lúc thì họ không còn biết là hôm nay người kia đã trải qua chuyện gì. Tức là mất sóng nhau đấy. Công việc bận này, giờ giấc lệch nhau này, câu chuyện mỗi ngày ít đi. Rồi hai người dần quen với cái việc là không cần kể cho nhau nghe nữa.
1: Cho nên là giữ một mối quan hệ từ xa không chỉ là gọi điện thật nhiều đâu. Quan trọng hơn là vẫn muốn được chia sẻ, gặp chuyện vui, mình nhớ đến người ấy. Có chuyện buồn thì mình vẫn muốn kể. Và sau một ngày dài, câu hỏi hôm nay em thế nào hay là hôm nay anh thế nào vẫn được hỏi bằng sự quan tâm thật sự, chứ không phải là cho có.
0: Người lại cũng cần sống trọn vẹn với những ngày của mình. Không thể cứ ngồi đếm từng cuộc gọi hay là nhìn đồng hồ xem là người kia đã nhắn chưa. Yêu một người thì không có nghĩa là đặt toàn bộ niềm vui của mình vào sự xuất hiện của họ.
1: Còn người đi xa thì cũng đừng nghĩ rằng người ở nhà rồi sẽ tự hiểu. Sự yên tâm không tự nhiên mà có, nó được tạo ra từ rất nhiều những lần giữ lời.

0: Em rất là thích cái cách bài hát này thừa nhận cả sự cô đơn chị Lê Mai ạ. Nhiều khi người mình thương buồn, mình không giải quyết được gì cả. Một người ở cách mình hàng trăm, hàng nghìn cây số thì lại càng khó hơn. Nhưng ít nhất mình có thể để họ biết cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào, được lắng nghe. Đó cũng là một phần của sự trưởng thành trong tình yêu. Mình không phải lúc nào cũng giúp người kia đi qua một ngày tồi tệ, nhưng mình có thể không biến mất đúng lúc họ cần một người để nói chuyện.
1: Công nghệ bây giờ thì giúp khoảng cách ngắn lại rất nhiều đúng không Linh? Một cuộc gọi video thì có thể nối hai thành phố trong vài giây thôi. Nhưng màn hình thì vẫn là màn hình, nó không thay được một bữa cơm ngồi cạnh nhau, hay là một cái nắm tay, hay là cái cảm giác là mở cửa ra và thấy người ấy đã về.
0: Chính vì thế yêu xa cần một điểm đến cụ thể, một ngày gặp lại, một kế hoạch trở về, một dự định hai người cùng hướng tới. Nếu cứ chờ mà không biết chờ đến bao giờ thì lời hứa rất dễ trở thành áp lực.
1: Và cũng chẳng cần tưởng tượng ngày trở về phải thật đặc biệt, có khi điều mình mong nhất chỉ là lại được ngồi cạnh nhau trong một buổi tối bình thường.
0: Ăn một nó còn là niềm tin của người ở lại và là trách nhiệm của cả hai để khoảng cách không làm tình cảm nhạt đi.

0: người đang chờ rồi sẽ có ngày thôi phải nhìn nhau qua màn hình, người đang ở xa rồi cũng sẽ có một chuyến xe, một chuyến bay đưa mình trở lại nơi có người mong đợi.
1: Còn trước ngày ấy, mỗi cuộc gọi, mỗi lời hẹn, mỗi lần giữ lời sẽ làm cho khoảng cách ngắn thêm một chút. Và ngày mai, trên sóng FM tần số 99,6MHz, Lê Mai và Phan Linh lại gặp lại quý vị với một câu chuyện âm nhạc khác, một giai điệu mới, một tâm trạng mới, và biết đâu lại có điều gì đó rất gần với ngày mà quý vị đã đi qua.
0: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Trạm Cảm Xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung sau. Câu chuyện an sinh, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, từ những hồ sơ điện tử, giao dịch trực tuyến đến việc dữ liệu được kết nối, liên thông, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Không chỉ giúp người dân doanh nghiệp giảm bớt thời gian, thủ tục, những bước tiến này còn đang tạo ra sự thay đổi trong cách quản lý, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Hơn 650 lao động đồng nghĩa với hàng chục lượt hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Nhưng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, mọi thủ tục báo tăng giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hay giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính. Việc kê khai, theo dõi tiến độ và nhận kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Với phương thức giao dịch này đã giảm tối đa chi phí đi lại, quản lý cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Thắng, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex cho biết.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex đã và đang thực hiện 100% giao dịch qua cổng dịch vụ công hoặc là phần mềm kê khai điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đây là Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa. Thì qua những giao dịch điện tử đấy, công ty nhìn nhận ra được là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho phía công ty và người lao động. Về phía công ty thì việc thực hiện qua giao dịch điện tử nâng cao quá trình quản trị nhân sự và giúp tiết kiệm hơn các chi phí in ấn đi lại đối với nhân viên. Và phía người lao động thì người lao động có thể được cập nhật các chương trình và các quyền lợi của mình nhanh hơn, đúng hơn và chính xác hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng đang trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ hệ thống dữ liệu số. Từ khám chữa bệnh đến giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thủ tục đã được rút gọn đáng kể. Không còn phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy hay chờ đợi hồ sơ như trước đây. Người dân sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh. Các chế độ ốm đau, thai sản cũng được giải quyết và chi trả qua tài khoản cá nhân đầy đủ, kịp thời. Chị Trần Thị Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, nói.
3: Lần chính thứ hai của tôi thì so với lần trước là tôi không thể kiểm tra được. Tôi không thể biết được quy trình vì là làm quá văn phòng. Lần này thì tôi có thể kiểm tra được số tiền và cả thời gian nhận cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Là hài lòng với cách làm việc như thế này bởi vì bản thân tôi có thể tự làm và có thể kiểm tra được.
1: Với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đang dần trở nên quen thuộc. Thay vì phải chờ đến ngày và ra điểm chi trả để nhận tiền, thì nay, ngay ngày làm việc đầu tiên của tháng, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Ông Nguyễn Văn Quế đã chuyển đổi hình thức nhận lương hưu từ nhận trực tiếp đến nhận qua tài khoản cá nhân. Với ông, việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thuận tiện và chủ động hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và chính xác trong quá trình chi trả.
4: Tôi nghỉ hưu đây được 8 năm rồi. Trước đấy là phải đến rồi là đem sổ đến, rồi ngồi chờ đợi. Thì gọi từng người mới phát, nếu như quá ngày đó thì phải đến bưu điện. Nhưng mà bây giờ thì đầu tháng là ngân hàng họ bảo rồi, mình chủ động được trong công việc.
1: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho kết quả của quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Trong đó, một nền tảng quan trọng là việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết liệt triển khai. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, tỷ lệ dữ liệu được xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư tại Nghệ An đã đạt 99,96%. Quan trọng nhất là việc khai thác hiệu quả dữ liệu đã tạo ra những kết quả bứt phá trong việc cung cấp các tiện ích số cho người dân. Hiện 100% cơ sở y tế đã tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 1,39 triệu lượt thành công. Đã có 428.243 giấy khám sức khỏe, 132.800 giấy chứng sinh và 797 giấy báo tử được các cơ sở y tế cấp trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại đã được liên thông thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID. Các dịch vụ công liên thông như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, giải quyết mai táng phí và chế độ tử tuất cũng phát huy hiệu quả tối đa. Gần 100% hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn được xử lý qua hồ sơ điện tử. Tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản tiếp tục tăng mạnh, đạt 94,49%. Khi toàn bộ quy trình được số hóa và kết quả thể hiện bằng những con số cụ thể, việc điều hành không còn phụ thuộc vào báo cáo thủ công. Dữ liệu trở thành cơ sở để theo dõi tiến độ, nhận diện những khâu cần tháo gỡ và chủ động điều phối, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Khánh Tiễn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, Nghệ An, nói.
5: Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, thì mục tiêu là lấy người dân, đơn vị doanh nghiệp làm trung tâm, tiến tới là phần đầu là không giao dịch hồ sơ trực tiếp, đẩy mạnh và duy trì cái công tác thanh toán cho người hưởng, đơn vị, người dân là không dùng tiền mặt. Để đạt được cái nội dung đó thì cơ quan Bảo hiểm xã hội Thái Hòa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân để sử dụng được các cái giao dịch điện tử trên cổng thông tin trực tuyến, làm sạch cơ sở dữ liệu người hưởng, người tham gia để đồng bộ cái dữ liệu cơ quan bảo hiểm với dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư. Cán bộ cơ quan liên tục là tăng cường bồi dưỡng về công nghệ thông tin để là đảm bảo cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số luôn luôn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để là thực hiện đúng cái mục tiêu của ngành.
1: Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, số định danh cá nhân, căn cước công dân được sử dụng thay thế mã số bảo hiểm xã hội, tiếp tục rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyển đổi số đang thay đổi cách ngành bảo hiểm xã hội vận hành và cách người dân tiếp cận chính sách an sinh. Ít giấy tờ hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn. Đó là những giá trị người dân có thể cảm nhận từ một nền hành chính số. Và với ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An, hành trình ấy đang hướng tới một phương thức phục vụ hiện đại, gần dân và sát hơn với cuộc sống. Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn có những quy định được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị những quy định mới về xử phạt hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
0: Hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để phù hợp hơn với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phải phù hợp quy định và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Theo quy định, thời gian được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là 15 ngày đầu mỗi quý, cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Người tham gia được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên cơ sở gần nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở. Đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 7, thông tư 01/2025 của Bộ Y tế. Người dân cần lưu ý là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ. Số lượng thẻ này được xác định căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương. Về hồ sơ và phương thức thực hiện, người tham gia kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1, TS. Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định, hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Các bước thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trực tuyến. Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống. Bước 1, truy cập cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ. Bước 2, chọn thủ tục cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu, mã 612B. Bước 3, nhập nơi khám chữa bệnh ban đầu mới theo danh sách cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên hệ thống. Bước 4, kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Khi cần hỗ trợ, người tham gia liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ số hotline của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 0238 689 333 để được hướng dẫn, giải đáp.
1: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
1: Nhiều cửa hàng thời trang ở các trục đường chính Đô Thị Vinh chấp nhận thanh lý đồ bị mưa ngập với giá rẻ để cứu vớt lại một phần vốn liếng.
0: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó có nhiều ca diễn tiến nặng.
1: Trong chuyên mục theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Tạo quỹ nhà ở, chính sách cho lao động có thu nhập trung bình.
0: Hãng Paramount vừa đạt được thỏa thuận tỷ đô với Warner Bros. Discovery, dọn đường cho sự ra đời của một đế chế Hollywood khổng lồ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 1 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 12030 yêu cầu tăng cường giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1 dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Sở Xây dựng được giao thành lập tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, tập trung vào các gói thầu hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ, kịp thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tồn tại sai sót. Trường hợp phát sinh vấn đề cấp bách liên quan đến tiến độ, chất lượng, an toàn và môi trường, sở phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý. Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện, từ lựa chọn nhà thầu đến thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán, đảm bảo công khai minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm, dàn xếp thông thầu. Mục tiêu mà kế hoạch đề ra là bảo đảm tiến độ chất lượng công trình, hoàn thành thông tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong quý 1 năm 2029.
0: Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt hơn 5,23 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 375 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hai chỉ số này lần lượt tăng 13,7% và 7,82%. Theo các chuyên gia, cơ hội từ 17 hiệp định thương mại tự do và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng dựa vào khả năng giao hàng, truy xuất nguồn gốc và duy trì nguồn cung ổn định, thay vì chỉ dựa vào giá và chất lượng. Ở thị trường nội địa, Satra cho thấy xu hướng tối ưu hiệu quả thay vì chỉ mở rộng điểm bán. 7 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ tăng gần 24%, trong khi hệ thống Satra Foods giảm còn 138 cửa hàng, nhưng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng hơn 16%. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng phân phối, ứng dụng VMS, TMS giúp lượng tồn kho giảm gần 29%.
1: Thông tin từ Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ đoàn tham gia hoạt động ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với các điểm cầu tại 34 tỉnh thành do Trung ương đoàn tổ chức cho biết, đến tháng 8 năm 2026, dư nợ ủy thác qua đoàn thanh niên đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,27%, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và các hộ gia đình có điều kiện học tập tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Các đại biểu đã tập trung trao đổi những giải pháp nâng cao hiệu quả ủy thác vốn, nhất là trong bối cảnh các tổ chức đoàn cơ sở phải thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hạ cấp, các chương trình tín dụng hỗ trợ thanh niên, khởi nghiệp và học sinh sinh viên theo học các ngành STEM cũng được quan tâm. Những ngày qua có rất nhiều bài viết đăng tải trên mạng xã hội tại Nghệ An với nội dung xả kho lụt, đồng giá, thanh lý, v.v. Nguyên nhân là do trận mưa lớn cuối tuần qua đã làm ngập úng và gây ra một số thiệt hại đáng kể đối với các cửa hàng thời trang.
0: Tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, khu vực tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, các chủ cửa hàng cho biết nước mưa dâng cao và nhanh ảnh hưởng không chỉ đến hàng hóa mà cả nội thất.
2: Cái cơn mưa bất ngờ cho nên là làm cho dân chạy không kịp. Ngập thì khoảng đến khoảng 30 phân thôi. Nhưng mà cái sóng, cái xe đi, cái sóng đánh vô nè. Cho nên là dư mình phải bần rẻ.
3: Nước vào trong sộp 20 phân. Đồ là ngập hết đồ ở giữa sàn. Hiện tại là kính cũng bể. Hàng hóa thì bị ngập mất một nửa sộp. Nói chung là thiệt hại là cũng hơn 100 triệu.
0: Những bộ quần áo bị ảnh hưởng bởi nước ngập được các cửa hàng giặt sạch, xử lý và bán đồng giá. Với những sản phẩm còn nguyên vẹn, nhiều cửa hàng áp dụng các chương trình giảm giá theo phần trăm, vừa thu hút khách hàng, vừa phần nào bù đắp thiệt hại.
4: Hôm nay mình có đi qua thì mình thấy rất là nhiều cửa hàng bị thiệt hại về đồ áo rồi là... Nói chung là nhiều thứ trong cửa quán này họ cũng phải xả. Họ xéo nhiều thì mình cũng tránh thủ đi mua những cái mặt hàng mà mình cần thiết. Vừa là mua được cho mình mà vừa là ủng hộ cho những cái quán bị thiệt hại.
0: Việc khắc phục hậu quả đối với mỗi chủ kinh doanh vẫn đang là bài toán để tìm cách giảm bớt thiệt hại, sớm đưa hoạt động buôn bán trở lại bình thường.
1: Thông tin thời tiết ngày hôm nay, thời tiết giữa các khu vực tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong khi miền Bắc và Bắc miền Trung trời nắng, miền Nam và miền Trung Nam Bộ lại đang trong cao điểm của một đợt mưa lớn. Cụ thể toàn miền Bắc trời tiếp tục nắng nhiều. Mặc dù nền nhiệt không còn nơi nào chạm ngưỡng nắng nóng, nhưng vẫn có cảm giác khá oi bức với nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Nắng cũng trải dọc các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Trị với nền nhiệt khá dễ chịu, dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Đối lập với các tỉnh phía Bắc, mưa lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 9. Trong đó, vùng tâm mưa vẫn tiếp tục là thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng. Phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đến đêm, vùng trọng tâm mưa sẽ dịch dần lên phía bắc khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Đang chú ý hiện một số khu vực vùng núi của Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đang được cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở cấp độ cao đến rất cao. Trong khi mưa liên tục những ngày qua đã làm nền đất đá ngậm no nước khiến nguy cơ lũ quét sạt lở tiếp tục gia tăng. Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, khu vực Nam Bộ cũng tiếp tục mưa trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Bên cạnh đó, mực nước lũ trên sông Đồng Nai dự báo trong 24 giờ tới sẽ dao động ở mức báo động 2 và trên mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 33 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 33 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 31 độ, độ ẩm 85 đến 90%.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Trong chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035 giảm tối thiểu 20% số cơ sở giáo dục đại học công lập so với năm 2025, đồng thời phát triển 3-5 cơ sở thành đại học tinh hoa. Theo đó, khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm sẽ được lựa chọn, tập trung nguồn lực cho các ngành then chốt, công nghệ chiến lược và nhiệm vụ phát triển quốc gia. Chiến lược cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn. Tỷ lệ học đại học trong nhóm 18 đến 22 tuổi đạt 45% và 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng. Trong nghiên cứu, Việt Nam hướng tới phát triển từ 20 đến 25 trung tâm nghiên cứu xuất sắc cấp quốc gia, 10 trung tâm cấp quốc tế và thu hút khoảng 5.000 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế cùng trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
0: Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định 91/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Hiện dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo, Cục An ninh mạng sẽ quản lý hệ thống tiếp nhận phản ánh trên Cổng Thông tin Quốc gia và Tổng đài 5656-156. Các tổ chức cá nhân quảng cáo qua tin nhắn phải đồng thời gửi bản sao tin nhắn đến hệ thống. Bộ Công an cũng sẽ xây dựng công khai danh sách đen các địa chỉ IP, tên miền phát tán thư điện tử rác để các doanh nghiệp viễn thông, Internet và nền tảng OTT phối hợp ngăn chặn. Từ tháng 10 năm 2025 đến giữa tháng 8 năm 2026, hệ thống đã quản lý hơn 1,66 triệu thuê bao không nhận quảng cáo và tiếp nhận hơn 318.000 phản ánh. Dự kiến nghị định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Bộ Y tế đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 26 năm 2025 với một số điều chỉnh đối với đơn thuốc kiểm soát đặc biệt. Theo đề xuất, đơn thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất sẽ được lập thành 4 bản thay vì 3 bản như hiện nay. Một bản được giao cho người bệnh hoặc người đại diện để theo dõi, dùng và điều trị tại nhà. Để ngăn việc sử dụng bản đơn này mua hoặc lĩnh thuốc lần thứ hai, bản giao người bệnh sẽ được in dòng ghi chú, không có giá trị mua, lĩnh thuốc. Dự thảo cũng bổ sung thông tin đối với trường hợp người thân nhận thuốc thay gồm họ tên, số định danh cá nhân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu và chữ ký của người nhận. Quy định nhằm gia tăng khả năng kiểm soát, truy xuất trách nhiệm trong quá trình sử dụng thuốc kiểm soát đặc biệt. Từ tháng 7 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó nhiều ca diễn tiến nặng, có trường hợp phải điều trị kéo dài, thở máy, lọc máu do sốc sốt xuất huyết và suy đa cơ quan.
0: Bắt đầu từ tháng 7 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng. Một nữ bệnh nhân dù đã nằm viện 21 ngày nhưng vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan, thận, viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển và nhiễm trùng huyết nặng. Anh Lê Văn Sĩ, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, người nhà nữ bệnh nhân cho biết.
5: Bác sĩ nói là tình trạng của vợ tôi là rất là nặng, bị tổn thương gan nặng, tổn thương thận nặng và bị đông máu và bị viêm phổi. Rất là bất ngờ và hụt hẳn, không ngờ vợ lại bệnh nặng như thế.
0: Khoa hồi sức tích cực chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thời gian gần đây duy trì đều đặn khoảng từ 5 đến 7 ca sốt xuất huyết nặng mỗi tuần, thậm chí có tuần tiếp nhận điều trị 7 đến 8 ca. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng thường phải điều trị tích cực bằng các biện pháp hồi sức hiện đại nhất như thở máy, lọc máu, ECMO.
6: Từ đầu năm giờ cũng có rất là nhiều cái ca sốt xuất huyết tử vong. Do đó thì mình cũng không có chủ quan. Không chủ quan là bệnh này có thể là tự khỏi mà nó có thể diễn tiến không thể lường trước được. Mình thấy rằng là các cái ca nặng ở đây đôi lúc người ta 3-4 ngày đầu người ta rất là bình thường. Bắt đầu tới này thứ tư, thứ năm, thứ sáu có tự bệnh nhân trở nặng và có thể rơi vô là sốc sâu rồi xuất huyết rồi suy tạng rồi những cái ca mà mình thấy là nó sẽ đưa dẫn bệnh nhân tới tử vong. Do đó thì cái bệnh sốt huyết là cái bệnh mình không thể chủ quan được.
0: Không chỉ người lớn, sốt xuất huyết ở trẻ em cũng nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng. Tại các bệnh viện nhi đồng tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết biến chứng nặng cũng đã được ghi nhận. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, trưởng khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế.
7: Trẻ mà nhũ nhi hoặc là dư cân béo phì, trẻ có bệnh nền từ trước ví dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan là những cái trẻ mà dễ có nguy cơ khi mà mắc sốt huyết sẽ chuyển biến nặng hơn những cái trẻ bình thường. Mà khi mà đã vào sốc rồi thì nó sẽ dẫn đến một chuỗi các hệ quả có liên quan với nhau, đó là dễ bị rối loạn đông máu, nội mạch lan tỏa, tiêu thụ các yếu tố đông máu, giảm tiểu cầu và dẫn đến xuất huyết nặng. Và từ xuất huyết nặng nó cũng gây giảm thể tích tuần hoàn và nó gây sốc vừa do thoát huyết tương và vừa do sốc mất máu nữa. Và hậu quả cuối cùng là thiếu oxy của tế bào của mô, gây toàn chuyển hóa và gây suy các cơ quan và bệnh nhân có thể tử vong.
0: Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận trên 32.600 ca mắc sốt xuất huyết, tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều tuần liên tục ghi nhận hơn 1.000 ca sốt xuất huyết một tuần và liên tục tăng cao so với trung bình 4 tuần trước đó. Các bác sĩ cảnh báo, khu vực phía Nam càng đi sâu vào mùa mưa thì số ca bệnh sốt xuất huyết cũng gia tăng, kéo theo nhiều ca biến chứng nặng. Hiện vaccine phòng sốt xuất huyết đã được phê duyệt, người dân nên tiêm vaccine để phòng bệnh và giảm nguy cơ chuyển nặng khi mắc bệnh. Đặc biệt, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao diễn tiến nặng như người béo phì, phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch nên ưu tiên tiếp cận sớm với vaccine để chủ động phòng bệnh hiệu quả.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.

0: triển khai chỉ thị số 34 CTTU của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, theo thông báo số 64 TBTU ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng. Trong đó, đại diện các bộ ngành địa phương đã chỉ ra cái điểm nghẽn về nhà ở xã hội như nguồn cung còn thiếu, chưa phân bổ hợp lý, nhiều dự án thiếu kết nối hạ tầng xã hội. Đồng thời, phân khúc phù hợp khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp còn chưa được quan tâm đúng mức. Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động rất lớn. Từ những tồn tại hạn chế kể trên, Trung ương xác định phát triển nhà ở phải gắn với quy hoạch đô thị, đất đai, giao thông, thị trường lao động và quản lý dân cư. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch, không bao cấp nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Phân loại nhà ở thành 4 nhóm, nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách là cơ sở để thiết kế cơ chế phù hợp. Hiện nay, luật nhà ở hiện hành đã có chính sách phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng chưa có một chính sách riêng đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Theo đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương, nhà nước cần có chính sách nhà ở cụ thể hơn cho nhóm đối tượng này và chính phủ quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, thứ tự ưu tiên, thủ tục để đảm bảo triển khai hiệu quả gắn với thực tế từng đô thị. Hiện nay, nhu cầu an cư của lực lượng nòng cốt trong bộ máy nhà nước đang được đặc biệt quan tâm hơn nữa. Thực trạng thiếu nguồn cung cùng yêu cầu công tác cao khiến không ít người khó tiếp cận nhà ở theo phương thức hiện nay. Vấn đề càng đáng lưu ý hơn đối với những người có nhà ở cách xa nơi làm việc từ 15 đến 20 km hoặc mất nhiều thì giờ di chuyển, nhất là sau khi hợp nhất các địa phương. Để tạo quỹ nhà ở chính sách, Trung ương đã ra yêu cầu kiểm soát minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách, không để trục lợi đầu cơ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu trong quản lý. Cùng với đó, cần thúc đẩy nhà ở cho thuê với giá hợp lý, rà soát quỹ đất, gắn quy hoạch nhà ở với hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục, văn hóa và giao thông, đơn giản hóa thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Khi các chính sách được thiết kế đồng bộ, nhà ở chính sách giải quyết một nhu cầu trước mắt và góp phần tạo nền tảng cho phát triển bền vững, để mục tiêu mọi người có chỗ ở được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trong đời sống.
1: Hãng Paramount vừa đạt được thỏa thuận lịch sử để thâu tóm Warner Bros. Discovery, dọn đường cho sự ra đời của một đế chế Hollywood khổng lồ. Thỏa thuận tỷ đô này đạt được sau khi Paramount cam kết với chính quyền các bang tại Mỹ về việc bảo vệ việc làm và duy trì sản lượng điện ảnh, hứa hẹn mang đến một làn gió mới trong ngành công nghiệp giải trí đang đối mặt nhiều thách thức. Theo thỏa thuận, đế chế truyền thông mới sẽ sở hữu hàng loạt thương hiệu đình đám như xưởng phim Warner Bros., nền tảng trực tuyến HBO Max và kênh truyền hình CNN. Để giải tỏa mối lo ngại từ giới chức Mỹ về nguy cơ sa thải hàng loạt, Paramount cam kết sẽ tăng cường đầu tư, bảo đảm sản xuất ít nhất 30 bộ phim mỗi năm trong 2 năm đầu, trong đó 20% là các dự án bom tấn. Bên cạnh đó, công ty cũng đồng ý thành lập một ủy ban độc lập để bảo vệ tính khách quan của mạng lưới tin tức. Thương vụ sáp nhập này được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế lực đáng gờm mới, đồng thời giữ vững vị thế trung tâm văn hóa của kinh đô điện ảnh Hollywood.
0: Tại Brazil, lễ hội đua bò tót Barretos, sự kiện văn hóa nông nghiệp lớn nhất Mỹ Latin, đang thu hút hàng trăm ngàn người hâm mộ đổ về bang São Paulo. Trong không gian ngập tràn sắc đỏ rực rỡ và tiếng nhạc đồng quê sôi động, Barretos trở thành chào lửa thực sự với màn cưỡi bò tót ngoạn mục. Những chàng cowboy dũng cảm khoác áo da sờn cũ vô diễn kỹ năng giữ thăng bằng điêu luyện trên lưng những chú bò dũng mãnh nhất, thu hút gần 1 triệu lượt khách tham dự. Sự kiện thường niên này không chỉ là một giải đấu thể thao mạo hiểm, mà còn là niềm kiêu hãnh của ngành nông nghiệp Brazil, nơi được mệnh danh là vựa lương thực thế giới. Từ những gian hàng truyền thống đến sân khấu âm nhạc hoành tráng, lễ hội là dịp để người nông dân tôn vinh bản sắc, lưu giữ những di sản nông thôn rực rỡ.
1: Sự giao thoa tuyệt đẹp giữa lăng kính khoa học và tâm hồn nghệ sĩ đang được tôn vinh tại thủ đô Paris của Pháp. Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia vừa ra mắt triển lãm độc đáo, khắc họa hành trình 4 thế kỷ nghệ thuật đồng hành cùng khám phá thiên nhiên. Mang tên Nghệ sĩ tại bảo tàng, triển lãm mở ra một thế giới thị giác mê hoặc qua những bức phác họa thực vật trên giấy da cổ kính, các mẫu vật nhồi bông tinh xảo và cả những bức tranh toàn cảnh về xương khủng long. Khách tham quan được chiêm ngưỡng cách nghệ thuật giúp con người hình dung về những sinh vật đã tuyệt chủng như chim dodo hay phân loại sự đa dạng sinh học từ rất lâu trước khi máy ảnh ra đời. Minh họa khoa học không đơn thuần đòi hỏi tính khách quan, chính xác tuyệt đối để nhận diện loài, mà cũng thấm đẫm cảm nhận chủ quan của người nghệ sĩ, biến

0: những tri thức tự nhiên khô khan thành di sản thẩm mỹ sống mãi với thời gian.
1: Đầu năm học mới là khoảng thời gian các tân sinh viên đối mặt với nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và tâm lý nhẹ dạ của các em, các đối tượng phạm tội công nghệ cao đã tung ra kịch bản lừa đảo bắt cóc online. Bằng thủ đoạn giả danh cơ quan công quyền, thao túng tâm lý, các đối tượng ép nạn nhân tự cách ly để tống tiền gia đình. Các đối tượng lừa đảo dàn dựng kịch bản một cách tinh vi như tự xưng là công an, viện kiểm sát, đưa ra các cáo buộc liên quan đến tội phạm ma túy, lừa đảo rửa tiền, ép nạn nhân tự nhốt mình trong khách sạn, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong đó đe dọa buộc gia đình chuyển tiền chuộc. Đường dây tội phạm bắt cóc trực tuyến hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Cơ quan chức năng chủ yếu là giải thoát cho các nạn nhân chưa thể triệt xóa, do đó trang bị kiến thức đầy đủ, tự bảo vệ mình vẫn là lá chắn an toàn của sinh viên, người trẻ trước tội phạm lừa đảo bắt cóc online.
0: Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng dùng để giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, các đối tượng đã liên hệ với nhiều người để thu mua tài khoản thanh toán tại nhiều ngân hàng. Mỗi tài khoản được trả phí thuê, mượn từ 5 đến 9 triệu đồng một tháng. Sau đó, toàn bộ thông tin của 139 tài khoản được hai người bán lại cho các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia. Các tài khoản này được sử dụng làm công cụ thanh toán, chuyển tiếp dòng tiền bất chính liên quan đến hoạt động đánh bạc cá cược qua mạng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là hơn 2.000 tỷ đồng.
1: Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường, xã Văn Hiến phối hợp với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình tại các xứ đồng trên địa bàn xã. Đợt này, nông dân 23 xóm, hợp tác xã nông nghiệp xã Văn Hiến đã thu gom trên 6 tạ vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Bên cạnh đó, đặt các thùng chứa vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, trọng điểm, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức vệ sinh môi trường của người dân, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
3: Ca khúc Tình Thơ do nhạc sĩ Hoài An sáng tác vào năm 1998. Tiết lộ cảm hứng sáng tác ca khúc này, Hoài Anh kể, anh bị lay động bởi một chuyện tình học trò, đơn phương khi dựng chương trình văn nghệ. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ đang là sinh viên năm 3. Anh vô tình nhìn thấy một cậu học sinh phải lòng cô bạn trong đội hát. Khoảnh khắc dễ thương ấy khiến nhạc sĩ Hoài An nhớ lại thời học sinh của mình. Từ đó, nam nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc này.

Chương trình thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trấn Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 23 tháng 9, tức ngày 13 tháng 8 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác đa phương. Chi phí logistics cao là một trong những điểm nghẽn đối với sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp thao gỡ từ số hóa thủ tục đến tăng kết nối vận tải đa phương thức. Dự thảo tuyển sinh đại học năm 2027 đề xuất những thay đổi liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế kiểm soát những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo và chấm dứt các cuộc xung đột. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có những diễn biến mới khi Iran đưa ra các điều kiện cho việc mở lại eo biển Hormuz và thúc đẩy đàm phán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, thúc đẩy kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
1: Tổng thư ký Guterres cảnh báo các cơ chế hợp tác quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn, thế giới cần duy trì đối thoại và các cơ chế ra quyết định chung. Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn. Về tình hình Trung Đông, ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo tận dụng tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng để thúc đẩy giảm căng thẳng và đối thoại. Đề cập xung đột Israel-Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo bạo lực, tình trạng di rời và mở rộng các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng đang làm suy giảm triển vọng hòa bình. Một trọng tâm khác trong bài phát biểu là quản trị trí tuệ nhân tạo. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia đang dẫn đầu của cách mạng công nghệ chia sẻ thông tin về những rủi ro an toàn mới nổi, phối hợp trong các thử nghiệm, đánh giá và xây dựng các biện pháp bảo vệ chung. Về cải tổ Liên Hợp Quốc, ông Guterres đặc biệt nhấn mạnh việc châu Phi chưa có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an, cho rằng một Hội đồng Bảo an của thế kỷ 21 không có đại diện thường trực của châu Phi là điều cần phải thay đổi. Đối với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi chính phủ xây dựng kế hoạch quốc gia chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C.
0: Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn cả về đối nội lẫn đối ngoại, bao gồm việc thúc đẩy giải quyết thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời đề cao sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất. Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao nhiều nước cũng đã chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng. Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 9. Trong khuôn khổ chuyến công tác dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Tại cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalaba Valu, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn liên nghị viện. Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavinrakul, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, nhất trí đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, đáp ứng lợi ích của hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển, khu vực và thế giới.
0: Trước đó, tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Hùng Cao được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, đánh giá cao những đóng góp của ông đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tình cảm với quê hương Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, chuỗi cung ứng và quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại cân bằng, ổn định bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại để tiến tới ký kết hiệp định thương mại đối ứng. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt

0: Việt Nam cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi. Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, Việt Nam và Belarus thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, tập trung vào trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo quân nhân, chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội. Nội dung này được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Leonid Kalinsky, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus thống nhất tại cuộc hội đàm tại thủ đô Minsk nhân chuyến thăm chính thức Belarus của đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Belarus được thiết lập tháng 5 năm ngoái. Hai bên đã đạt nhiều kết quả trong trao đổi đoàn, đào tạo quân nhân và chuyên gia, tuyên truyền, thông tấn, truyền thông quân sự và hợp tác giữa các quân binh chủng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kinh nghiệm của quân đội Belarus trong giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh và ý chí quyết tâm cho quân nhân. Đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ những phương pháp, cách làm hiệu quả. Về phần mình, Thiếu tướng Leonid Kaczynski cho rằng lực lượng vũ trang hai nước có nhiều kinh nghiệm và điểm tương đồng trong giáo dục lòng yêu nước, trung thành với Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của quân đội hai nước. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đã đặt vòng hoa tại tượng đài chiến thắng, tham quan bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại và gặp các cựu chuyên gia Belarus từng giúp đỡ Việt Nam.
0: Trở lại với các tin kinh tế xã hội trong nước đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kéo chi phí logistics xuống còn từ 11 đến 14% GDP vào năm 2035, đồng thời hình thành ít nhất một trung tâm logistics đạt chuẩn quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, thành phố chuyển dịch cơ cấu vận tải sang đường thủy, đường sắt và tăng cường kết nối giao thông. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Hiện nay, chi phí logistics tại Việt Nam vẫn ở mức cao, chiếm từ 16 đến 17% GDP. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng sẽ trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng đầu khu vực. Thành phố xác định giải pháp trọng tâm cho việc nâng cao sức cạnh tranh logistics là tái cấu trúc không gian logistics theo mô hình 3 lớp chức năng: quốc tế, vùng, trung chuyển, phân phối và đô thị. Bên cạnh hạ tầng cảng biển, thành phố sẽ chuyển dịch cơ cấu vận tải đường bộ là chủ yếu sang đường thủy, đường sắt bằng cách nạo vét luồng sông lớn, kết nối giao thông cảng biển, quy hoạch ga đường sắt liên vận. Theo Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn của logistics tại thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, kết nối hạn chế, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển. Để giải quyết điểm nghẽn này, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tập trung hơn vào đường thủy nội địa và đường sắt, giảm bớt áp lực lên đường bộ và rút ngắn hành trình tới cảng nước sâu.
3: Chúng tôi sẽ tăng cường cái chất lượng dịch vụ logistics thông qua việc là tham mưu thành phố sẽ có cái giải pháp về chính sách để hình thành một số doanh nghiệp tiên phong về logistics để đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt cho các cái hệ sinh thái doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ logistics phát triển một cách bền vững.
0: Cải cách thủ tục hải quan, số hóa quy trình, tăng kết nối vận tải đa phương thức và phối hợp liên ngành là những giải pháp được Bộ Công Thương đề xuất nhằm giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu. Nội dung này được nêu tại hội nghị trao đổi giải pháp giảm chi phí logistics nhằm thúc đẩy xuất khẩu tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 770 tỷ đô la, tăng 28,7%, trong đó xuất khẩu gần 375 tỷ đô la, tăng 22,4%. Trong bối cảnh thương mại tăng nhanh, chi phí logistics hiện tương đương khoảng 16 đến 17% GDP đang tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải cho rằng cần xây dựng hệ thống đo lường chi phí logistics quốc gia, thống nhất dữ liệu, theo dõi theo ngành hàng, hành lang và loại hình doanh nghiệp để xác định đúng điểm nghẽn.
4: Qua cái cuộc họp này thì chúng ta cũng có những các cái nhìn nhận thẳng thắn trực diện về những các cái điểm nghẽn gây nên cái chi phí của hoạt động xuất nhập khẩu trong cái thời gian vừa qua. Có thể coi đây cũng như một cái buổi đối thoại giữa các hiệp hội, giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đại diện là các hiệp hội chủ hàng với các doanh nghiệp trong khối

0: về logistics vận chuyển cảng biển và kể cả với các cơ quan quản lý nhà nước.
1: Bộ Công Thương cũng đề xuất tổ chức lại vận tải, tăng kết nối đa phương thức, giảm thời gian, chi phí tại cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi, đẩy mạnh kiểm tra chuyên ngành dựa trên rủi ro và giảm chứng từ trùng lặp. Cùng với đó là phát triển nền tảng dữ liệu logistics dùng chung, cảnh báo ùn tắc, theo dõi luồng hàng và tăng liên kết trong chuỗi logistics.
2: Tối qua, Tết Trung Thu được tổ chức tại nhiều địa phương với các hoạt động vui chơi, rước đèn, phá cỗ và trao quà, trao học bổng cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Tại tỉnh Thanh Hóa, chương trình Trung Thu cho em, đêm hội trăng rằm ở xã biên giới Yên Khương trao hơn 1.000 phần quà cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
3: Các em nhỏ ở xã biên giới Yên Khương được hòa mình vào các trò chơi trong chương trình Trung Thu cho em, đêm hội trăng rằm năm 2026. Các em được viết lên biết bao điều ước đáng yêu gắn lên những tán cây lung linh sắc màu.
4: Em tên là Ngân Bảo Hân, là người dân tộc Thái. Em thích vẽ những cây cầu qua sông, qua suối mùa mưa bão. Cây cầu đưa mẹ về gần em hơn.
5: Hôm nay con rất là vui khi được tham gia lễ hội của trường, được tặng quà và tham gia các trò chơi. Và em rất là vui. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan và trò giỏi.
3: Chương trình đã trao hơn 1.000 suất quà dành tặng các bạn học sinh xã biên giới. Ngoài các phần quà ý nghĩa, từ trò chơi những điều ước giữa tán cây, các em được giao lưu cùng với nghệ sĩ Xuân Bắc tự lòng thưởng thức chương trình nghệ thuật xiếc. Chương trình khép lại với màn pháo hoa rực rỡ, lung linh và đáng nhớ với các em nhỏ ở nơi biên cương Tổ quốc.
2: Tại tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn thiếu nhi và người dân tham gia chương trình Mùa Trăng Yêu Thương nổi bật với màn rước hơn 30 mô hình đèn trung thu khổng lồ qua các tuyến phố. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Điểm nhấn của đêm hội là cuộc thi rước đèn trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Mùa Trăng Yêu Thương. 30 xã phường tham gia phần thi trực tiếp gồm thi mô hình đèn và rước đèn trung thu mang đến những sắc màu, câu chuyện và thông điệp riêng. Không khí trung thu được tái hiện đầy màu sắc qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với những tiết mục ca múa nhạc mang đậm sắc màu cổ tích như Vầng Trăng Cổ Tích, Giấc Mơ Của Trăng, Trăng Rằm Xuống Phố, Ánh Trăng Cho Em. Cùng với đó là những màn trình diễn sôi động như chống hội, múa lân sư rồng, hoàn cảnh chú cuội, chị Hằng, biểu diễn xiếc và các liên khúc thiếu nhi. Tiếng trống rộn ràng, những ánh đèn lung linh cùng hình ảnh rồng, ngựa đầy màu sắc đã mang đến cho các em một không gian trung thu vừa quen thuộc vừa mới lạ. Với nhiều em nhỏ, đây còn là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia và trải nghiệm không khí lễ hội trung thu quy mô như vậy. Em Nguyễn Thế Kiên, học sinh lớp 7A3, trường trung học cơ sở Nga Mi, xã Điểm Thụy, chia sẻ.
7: Còn cũng thấy rất là vui vì được nhìn nhiều xe như này. Và đây là đầu tiên con được trải nghiệm đi biểu diễn múa trung thu ở đây. Con thấy vui mắt và nhiều tượng rồng, tượng ngựa các kiểu, nhìn nó đẹp, đèn nào cũng thích.
2: Bỏ IELTS không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ, những thông tin này đang khiến cho nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng khi chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Phóng viên Lê Thu thông tin.
8: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT. Thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
9: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
10: Đó là tâm lý dễ hiểu của những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Nhưng hiểu như thế nào cho đúng về đề xuất này, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được sử dụng ra sao trong xét tuyển đại học từ năm 2027? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
11: Nếu như một chương trình đào tạo mà cần khối kiến thức hay là cần những kiến thức về ngoại ngữ thì các trường đại học sẽ đưa môn ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển. Và khi có môn ngoại ngữ, các thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi bài thi ngoại ngữ qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là sử dụng những chứng chỉ ngoại ngữ tương đương để được quy đổi, để xét tuyển. Đây là không có gì điều chỉnh. Chúng ta sẽ không xem xét những yếu tố cộng bên ngoài nếu như là nhóm năng lực đó không phục vụ trực tiếp vào nhóm ngành đào tạo.
10: Như vậy, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng trong tuyển sinh. Điểm thay đổi nằm ở việc không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính của ngành, chương trình đào tạo. Đằng sau đề xuất này là câu chuyện về sự chênh lệch trong cách các trường quy đổi và cộng điểm chứng chỉ. Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, trong đó hơn 35.900 thí sinh sử dụng IELTS. Những số liệu này không xác định được cụ thể thí sinh nào đã thay thế thí sinh nào, nhưng cho thấy điểm cộng có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả ở những ngành cạnh tranh cao. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách cho rằng.
12: Thì mình hoàn toàn ủng hộ cái chuyện hoặc đánh lấy cái chứng chỉ ngoại ngữ như một cái môn thi, thay thế cho một môn thi. Tức là bộ có một cái hướng dẫn chuyển đổi các cái chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng hiện nay về thang điểm của Việt Nam. Có thể các em không thi ngoại ngữ nữa, nhưng lấy cái điểm quy đổi đó để xét tuyển.
10: Tuy nhiên, nếu mục tiêu là chuẩn hóa để công bằng hơn, thì với học sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành, một vấn đề khác cũng cần được tính đến, lộ trình chuyển tiếp. Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi cho rằng, trách nhiệm thích ứng không thể chỉ đặt lên vai học sinh.
13: Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Và bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là đồng tình và ủng hộ cái điều chỉnh mới của bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Đan Mạch và Thủ hiến vùng tự trị Greenland đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland.
1: Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận bảo đảm Mỹ được quyền tiếp cận và bay qua Greenland lâu dài, đồng thời mở đường mở rộng các cơ sở quân sự tại đây. Thỏa thuận cũng ngăn các nước không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hạn chế các khoản đầu tư nhạy cảm từ những đối thủ của Mỹ. Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh và các nhu cầu khác tại vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, phía Đan Mạch khẳng định thỏa thuận không đồng nghĩa Greenland chuyển chủ quyền cho Mỹ. Thỏa thuận vẫn được Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland thông qua trước khi thực thi.
2: Các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông đang được đẩy mạnh trong bối cảnh Iran tuyên bố siết chặt các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, đồng thời đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.
1: Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebi hôm qua cho biết, Iran nâng mức yêu cầu sau thỏa thuận hồi tháng 6 nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch đổ vỡ. Ông cho rằng Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận và cảnh báo Mỹ sẽ khiến tình hình khó khăn hơn nếu tiếp tục theo hướng này. Một quan chức cấp cao Iran cùng ngày cho biết Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng. Đề xuất đã được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian.
2: Cũng về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước gồm Ai Cập, Qatar, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ cam kết giai đoạn đầu của kế hoạch toàn diện về Gaza, đồng thời thúc đẩy lộ trình sang giai đoạn 2 nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, cải thiện tình hình nhân đạo và tiến tới phục hồi tái thiết Gaza. Theo lộ trình giai đoạn 2, các bên sẽ tiến tới giải giáp, Israel rút quân hoàn toàn, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và chuyển giao trách nhiệm quản lý Gaza cho Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza. Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu vì sự chậm trễ trong việc giải quyết tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt, đồng thời kêu gọi khối này triệu tập ngay một cuộc họp khẩn để tìm kiếm giải pháp chung. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
14: Phát biểu trong một tuyên bố chính thức, người đứng đầu chính phủ Slovakia cho rằng các nước thành viên đang phải đơn độc gánh chịu những hệ lụy tiêu cực từ cuộc khủng hoảng năng lượng, trong khi các chính sách hiện hành của khối chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Khi Liên minh châu Âu chi hàng trăm tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong một cuộc xung đột với Nga, khi chúng ta biết cách triệu tập các hội nghị thượng đỉnh bất thường, thì đã đến lúc Ủy ban châu Âu phải cho thấy sự quan tâm đến công dân Liên minh châu Âu với những niềm vui và đặc biệt vào thời điểm hiện tại là những nỗi lo toan của họ. Diễn biến giá nhiên liệu hiện nay là lý do xác đáng để triệu tập ngay một hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu nhằm tìm kiếm các giải pháp ở cấp độ toàn khối.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu và các ngân hàng trung ương trong Liên minh châu Âu đang đề xuất siết quản lý tiền kỹ thuật số, trong đó mở rộng lệnh cấm trả lãi hoặc các lợi ích tương tự đối với Stablecoin, đồng thời tăng quyền hạn đối với các đồng tiền kỹ thuật số neo theo ngoại tệ.
1: Đề xuất được đưa ra trong khuôn khổ đánh giá quy định về thị trường tài sản kỹ thuật số của EU, gọi tắt là MiCA, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2024. ECB cho rằng một số doanh nghiệp đang sử dụng hình thức cho vay hoặc staking để tạo ra lợi ích kinh tế tương tự trả lãi cho người nắm giữ stablecoin. Vì vậy, các ngân hàng trung ương EU muốn mở rộng lệnh cấm sang những hình thức này và một số phần thưởng gián tiếp.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu hôm qua tại ASEAN 20 ghi dấu ấn nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng đầu tiên. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Hy và Hoàng Thị Thu Uyên đã thắng đội tuyển Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ môn karate, qua đó bảo vệ thành công trước vô địch. Ở môn Ushu, bốn võ sĩ là Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên giành quyền vào bán kết nội dung tán thủ, đồng nghĩa là chắc chắn có huy chương. Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh cùng thắng 5-0 trong ngày ra quân ở môn boxing. Đội tuyển U23 Việt Nam dù thua đội tuyển U23 Uzbekistan 0-2 vẫn đứng nhì bảng C và giành quyền vào tứ kết. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 31 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam có 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 16. Chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng nay, bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Do phần lớn cầu thủ vừa thi đấu ở V-League, ban huấn luyện chủ yếu duy trì thể lực và làm quen với giáo án, không để cao khối lượng vận động. Tiền vệ Hoàng Đức tập riêng để hồi phục chấn thương. Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu dự vòng chung kết World Cup U17 tại Qatar.
15: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm qua, theo giờ Mỹ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng bí thư Chủ tịch nước có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia và tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Các hoạt động tập trung vào trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm và các vấn đề quốc tế. Chi phí logistics hiện tương đương khoảng 16 đến 17% GDP, tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tăng nhanh. Tại hội nghị về giải pháp giảm chi phí logistics diễn ra hôm qua ở Hà Nội, Bộ Công Thương đề xuất xây dựng hệ thống đo lường chi phí logistics quốc gia, thống nhất dữ liệu và xác định rõ các điểm nghẽn theo ngành hàng, hành lang vận tải và loại hình doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Ông yêu cầu kiểm soát trí tuệ nhân tạo, bảo đảm các hệ thống AI tiên tiến được phát triển và sử dụng có trách nhiệm, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
16: Thông tin quảng cáo.
17: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
18: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
17: Thế à?
18: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
17: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
18: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
22: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
20: đi. Mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
22: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
24: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
23: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
24: Sao thế?
23: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
24: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
23: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
24: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
23: Vậy hả chị?
24: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
23: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
16: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
26: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
25: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
28: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Trong mục vấn đề và sự kiện có ghi nhanh tại lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Phỏng vấn Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về dấu ấn đồng hành chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng nơi biên cương.
1: Cuối chương trình là phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 điểm tựa vững chắc nơi biên cương.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, sáng ngày 21 tháng 9 giờ địa phương tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài John Noe, trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.

0: Ngài Jono nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng nói riêng và Việt Nam nói chung trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Khẳng định Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp tổ chức sự kiện về sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, qua đó khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam đang thực hiện. Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và quân nhân Hoa Kỳ. Đối thoại chính sách quốc phòng song phương, công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, quân y. Mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun giải nặng chất độc da cam. Hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh, Bộ Hải quân và các quan chức cấp cao doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia, trưng bày các trang thiết bị quốc phòng hiện đại và sẽ đóng góp vào thành công chung của triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
1: Tại Nhà sĩ quan Trung ương các lực lượng vũ trang Belarus, sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Thiếu tướng Leonid Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Tại hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình quân đội mỗi nước cũng như thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của lực lượng vũ trang hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả của các cơ chế hiện có, hợp tác đào tạo quân nhân và chuyên gia, tuyên truyền giáo dục về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh quân đội, thư viện quân đội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, chiều ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại đài chiến thắng ở thủ đô Minsk, tham quan bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại và gặp mặt các cựu chuyên gia quân sự Belarus từng giúp đỡ Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và ABA. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ. Đề cập cụ thể nội dung này, chúng tôi có bài viết ở phần sau của chương trình. Các đồng chí và các bạn chú ý đón nghe. Ra đời giữa chiến khu Việt Bắc năm 1951 với hai phiến đá li tô cùng một số vật tư ít ỏi, tổ ấn loát, tiền thân của M951 ngày nay đã sản xuất hàng loạt tài liệu mật mã phục vụ các chiến trường. Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, nhiều lần di chuyển thay đổi tên gọi, từ phương thức sản xuất thủ công, đơn vị đã từng bước đổi mới, làm chủ công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành cơ yếu qua từng thời kỳ. Đó là những dấu ấn nổi bật trong chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được ôn lại tại lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 22 tháng 9 năm 1951, 22 tháng 9 năm 2026 của M951 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ diễn ra sáng ngày 22 tháng 9 tại tỉnh Phú Thọ.
0: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, M951 ngày càng phát triển cả về tổ chức con người, cơ sở vật chất và trình độ công nghệ. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực sản xuất tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã, bảo đảm bí mật, chính xác, chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và chỉ huy của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Phát huy truyền thống, trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, cùng với những yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao đặt ra trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Duy Bình, Giám đốc M951 nhấn mạnh.
2: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, giỏi về chuyên môn, làm chủ trang thiết bị hiện đại.
3: Vấn đề và sự kiện.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Theo đó, 63 quân nhân thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ thay thế lực lượng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ Junmis Bentiu, Nam Sudan. 184 quân nhân thuộc đội công binh số 5 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNIFAR, khu vực ABA, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội công binh số 4. Chúng ta nghe ghi nhanh của Thanh Tuấn tại sự kiện này.
5: Sáng ngày 22 tháng 9, không khí tại khu vực diễn ra lễ xuất quân náo nhiệt và rộn rã hơn thường lệ. Bên cạnh các cán bộ chiến sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề, ngực mang phù hiệu và đầu đội chiếc mũ nổi xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, buổi lễ còn có sự xuất hiện của đông đảo thân nhân, gia đình các cán bộ nhân viên đến từ nhiều vùng quê trên cả nước, đại diện Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán một số nước tại Việt Nam cùng hàng trăm phóng viên báo chí truyền hình trong và ngoài nước. Họ về đây để chứng kiến lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực ABA. Tất cả đều diễn ra trong khung cảnh trang trọng, uy nghiêm và rực rỡ sắc màu cờ hoa. Tranh thủ những phút giây ngắn ngủi trước giờ buổi lễ diễn ra, sau khi trao tận tay chồng chiếc biểu trưng lá cờ đỏ sao vàng được làm từ chất liệu mica, chị Nguyễn Thị Hà, vợ của Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, chính trị viên đội công binh số 5, chia sẻ.
6: Tôi là vợ của một người lính, anh cũng có rất nhiều lần đi công tác xa nhà rồi, nhưng lần này là cái lần đi công tác xa nhất, đến với một đất nước xa xôi hơn và với nhiều những cái trải nghiệm mới lạ hơn. Và tôi cũng vẫn rất là nhiều xúc động, mong sao là anh đi công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang thật nhiều những cái điều mới lạ đấy về kể lại cho tôi cũng như là các con ở nhà nghe. Trong cái chuyến đi này thì tôi cũng đã chuẩn bị một cái món quà nho nhỏ nhưng mà mang một cái ý nghĩa vô cùng to lớn để dành tặng cho anh. Mong là anh công tác ở nơi xa nhưng cũng vững niềm tin về nhớ về hậu phương vững chắc ở quê nhà.
5: Đúng 8 giờ, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Giai điệu bài quốc ca đã được vang lên và lắng đọng trong sâu thẳm trái tim của những người lính tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Có lẽ phải một năm nữa, những người lính mũ nổi xanh Việt Nam mới lại được nghe giai điệu thiết tha linh thiêng này trên mảnh đất quê hương yêu dấu của mình. Báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam nêu rõ. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 cán bộ nhân viên chính thức và 7 người dự bị được tuyển chọn chặt chẽ từ toàn quân dựa trên yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội đã triển khai tại Nam Sudan. Trong khi đó, đội công binh số 5 gồm 184 cán bộ nhân viên chính thức và 19 người dự bị được điều động từ toàn quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ UNISFAR, kế thừa kinh nghiệm từ 4 thê đội đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ABA. Đến thời điểm này, hai đơn vị đã hoàn thành toàn diện mọi mặt công tác chuẩn bị về tổ chức biên chế, huấn luyện chuyên môn ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, luật pháp quốc tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế và trang thiết bị, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự xúc động trước tinh thần sẵn sàng lên đường của các chiến sĩ. đồng thời khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và có trách nhiệm trong tham gia giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đánh giá bước phát triển mới về cả chất và lượng của quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân nhấn mạnh.
7: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân, đại diện cho đất nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, được Liên Hiệp Quốc và các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, thay mặt nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, tổ chức quốc tế và các đối tác đã luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.
5: Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ghi nhận biểu dương sự cố gắng vượt bậc của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh, Học viện Quân y cùng các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, các quy định của Liên Hợp Quốc và kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị trong suốt nhiệm kỳ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý.
8: Các đồng chí phải kế thừa, vận dụng linh hoạt, kinh nghiệm của các thế đội đi trước, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và phương pháp, tác phong công tác. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 phải giữ vững y đức, nâng cao chất lượng khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Đội công binh số 5 phải phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của Bộ đội Công binh, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phái bộ giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn.
5: Đáp lại những lời động viên dặn dò, sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tình cảm thiêng liêng của hậu phương và nhân dân cả nước, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã đại diện cho hơn 200 cán bộ nhân viên lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này nêu quyết tâm.
9: Tiếp nối và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ gìn giữ hòa bình Việt Nam đi trước, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm an ninh, an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, danh dự người quân nhân cách mạng bằng trách nhiệm, kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế.
10: Mệnh lệnh hành quân, hành quân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lên bộ đội, bên phải, bên trái ra vị trí tập kết.
5: Sau lệnh hành quân, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 chỉnh đốn trang phục, tự tin rạng rỡ nở những nụ cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt các đồng chí lãnh đạo, đồng đội và người thân ở lại. Những cái ôm siết chặt, những lời dặn dò biện dịn nhưng tràn đầy niềm tự hào tại vị trí tập kết như tiếp thêm sức mạnh cho người lính bước vào hành trình mới. Ngay sau buổi lễ, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam lập tức tổ chức điều hành việc hành quân vận chuyển lực lượng hàng hóa trang thiết bị theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, các phái bộ và các đối tác quốc tế bảo đảm quá trình triển khai bàn giao được thực hiện đúng tiến độ an toàn tuyệt đối và thông suốt. Những người ở quê nhà xin chúc cho các sứ giả hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, giữ vững và làm tỏa sáng hơn nữa phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai cách tiếp cận toàn diện, gắn công nghệ với lợi ích thiết thực của người dân. Thông qua nhiều mô hình cách làm hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành của địa phương, những người lính biên phòng đã giúp người dân biên giới có cơ hội tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Những nỗ lực của các anh không chỉ giúp người dân góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

0: Điện thoại di động, mỗi cái điện thoại khoảng hơn 2 triệu đồng. Điện thoại này đều có cái cấu hình cao, có thể cài đặt và sử dụng các cái nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Cái thứ hai là phối hợp với cả các cái nhà mạng như Viettel, Vinaphone trên địa bàn để khắc phục củng cố các vùng lõm về sóng điện thoại và sóng internet ở các cái điểm bản. Thì hiện nay từ 10 điểm bản còn cái vùng lõm về sóng điện thoại thì hiện nay trên toàn thế giới còn 3 cái vị trí là điểm lõm là chưa có sóng điện thoại. Thì cái này chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.
1: Vâng, để đồng hành hỗ trợ bà con nhân dân chuyển đổi số nơi biên giới thì rõ ràng đội ngũ cán bộ nhân viên bộ đội biên phòng Lai Châu phải là những chiến sĩ số có đủ kiến thức, trình độ, năng lực về chuyển đổi số. Thực tế thì các đồng chí quan tâm như thế nào đến nhân tố then chốt này?
0: Để triển khai cái phong trào bình dân đồng số và hoạt động chuyển đổi số ở khu biên giới có hiệu quả thì chúng tôi triển khai các cái biện pháp để nâng cao chính khả năng, năng lực của cán bộ chiến sĩ của lực lượng bộ biên phòng. Từ đó để xác định những người lính biên phòng phải thực sự trở thành những chiến sĩ số, có khả năng, có kiến thức, có hiểu biết về chuyển đổi số quốc gia. Và theo đó chúng tôi đã phối hợp với cả Trung tâm VTC, Đài truyền hình Việt Nam, rồi Viettel Lai Châu, Sở khoa công nghệ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của bộ biên phòng. Trong đó thì thành lập ra các cái tổ tư vấn, tổ chuyên gia và thành lập 31 cái tổ tuyên truyền viên đến các cái điểm bản để tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số và phong trào bình dân số ở khu biên giới, để giúp một là người dân có cái hiểu biết cơ bản về những cái tiện ích trên không gian mạng, biết các cái kỹ năng để khai thác những cái thông tin tích cực giúp cho quần chúng nhân dân nâng cao dân trí, nâng cao đời sống. Cái thứ hai là giúp người dân biết phòng tránh các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng để tác động đến quần chúng nhân dân ở khu biên giới.
1: Đặc điểm ở khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thì còn hạn chế. Trong khi đó thì người dân sinh sống phân tán trên các sườn núi, địa hình đèo dốc hiểm trở. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã vượt qua những trở ngại này ra sao để hỗ trợ bà con nơi đây tham gia chuyển đổi số, phục vụ cho lợi ích của họ?
0: Thì các cái tổ tuyên truyền viên đã tỏa đi các cái bản làng ở khu biên giới với phương châm là đi đến từng lán lương, đến từng bản, đến từng nhà, hướng dẫn cầm tay chỉ việc người dân để giúp người dân có những kiến thức cơ bản về cái chuyển đổi số. Trong đó thì tập trung để người dân, một là giải quyết được cái việc sử dụng cái căn cước công dân và định danh được mức 2, và cũng hướng dẫn người dân cài đặt và tham gia được ứng dụng VNID để khai thác các dịch vụ công trực tuyến. Và đặc biệt là qua cái mô hình thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số, là cái hoạt động tuyên truyền của quần chúng nhân dân về cái việc thực tham gia các hoạt động dịch vụ của trường công trực tuyến như tôi vừa trao đổi. Cái thứ hai là cái hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Đấy, qua đó thì người dân sẽ tố giác tội phạm ngay trực tiếp được đến các cái cơ quan chức năng của bộ biên phòng. Cái mô hình thứ ba là mô hình thư viện pháp luật số liên quan đến tích hợp toàn bộ các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thì người dân có thể tra cứu một cách trực tiếp được những nội dung liên quan đến cái các văn bản quy phạm pháp luật này. Và các cái mô hình này hoạt động hết sức hiệu quả trong thời gian vừa qua.
1: Trong thời gian đầu giúp đỡ bà con sử dụng điện thoại thông minh và tham gia chuyển đổi số thì bộ đội biên phòng Lai Châu gặp những khó khăn nào, thưa đồng chí chỉ huy trưởng?
0: Quá trình sử dụng những thiết bị thông minh để tham gia cái chuyển đổi số của biên giới thì có rất nhiều cái câu chuyện vô vàn khó khăn. Ví dụ người dân khả năng để sử dụng làm chủ các thiết bị thông minh này là cũng hết sức khó khăn. Đấy, với tình trạng như là quên mật khẩu, rồi thậm chí là các cái máy điện thoại được trao tặng hoặc máy điện thoại người dân là hỏng hóc. Đấy, bây giờ là người dân cũng cơ bản là tìm đến bộ biên phòng và nhờ bộ biên phòng là sửa chữa. Đấy, thì bây giờ người lính biên phòng cũng lại tiếp tục lại chủ động, cũng lại phải cũng là như một người thợ sửa điện thoại giúp cho người dân ở khu biên giới để người ta khắc phục những cái sự cố thông thường, để giúp người dân ở khu biên giới để sử dụng các điện thoại đó một cách lâu dài và bền vững.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ hành chính công trực tuyến, mà một điểm khiến chúng tôi rất là bất ngờ đó là bộ đội biên phòng còn hướng dẫn bà con live stream bán hàng. Các đồng chí có sự đồng hành như thế nào với người dân để chắp cánh cho nông sản Lai Châu?
0: Đối với việc giúp người dân live stream bán hàng trên sàn thương mại điện tử ấy, thì xuất phát từ cái việc mà chúng tôi nhận thấy là từ xưa nay là người dân cơ bản có những rất nhiều cái nông sản quý giá ở trên địa bàn Lai Châu, ví dụ sâm Lai Châu, thảo quả, đấy, rồi thì trà cổ thụ, đấy, rồi thì những cái sản phẩm quý, kể cả thịt trâu sấy, rồi cái sản phẩm nông sản quý, nhưng mà người dân đều phải qua những khâu trung gian hoặc là khi muốn bán thì vô cùng khó khăn. Nhưng mà quá trình chuyển giao

0: một cái ứng dụng công nghệ mới vào trong cái việc là thay đổi phương thức để bán hàng. Đấy, thì người dân tiếp cận được cái phương thức bán hàng livestream thì người dân rất chủ động. Qua đó thì hiện nay là trên các địa bàn của các đồn biên phòng thì cơ bản mỗi đồn biên phòng là có ít nhất từ 1 đến 2 cái gia đình đã chủ động tham gia một cách tích cực được sàn thương mại điện tử này. Tiêu biểu như của xã Xuyên Thứ Hồ hiện nay nó có hơn chục hộ đã tham gia được cái việc giao dịch trên sàn thương mại điện tử này. Qua đó thì họ bán hàng rất tốt và đặc biệt còn quảng bá được các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng khu vực bản làng biên giới rất hiệu quả. Đấy, và đặc biệt là quá trình bán hàng ấy thì cái việc là vận chuyển hàng hóa cũng khó khăn, thì biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với Viettel Lai Châu, cam kết hỗ trợ toàn bộ cái phần vận chuyển miễn phí cho người dân tham gia mô hình này. Bên cạnh đó thì Viettel Lai Châu cũng tham gia cùng và đồng thời biên phòng tặng máy, thì Viettel Lai Châu tặng SIM điện thoại và miễn phí 3 năm ký cước phí 3G và 5G cho người dân ở khu biên giới. Đây là một cái mà cũng hết sức là hiệu quả, giúp cho người dân biên giới tham gia được cái hoạt động này ở khu biên giới.
1: Vâng, những câu chuyện đồng chí vừa chia sẻ thực sự đã chứng minh công nghệ số đang từng bước thay đổi diện mạo kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Nhìn rộng hơn thì từ việc đồng hành với bà con nơi đây trong chuyển đổi số thì có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thưa Đại tá Trương Minh Đức?
0: Mục đích cuối cùng chúng tôi hướng tới là muốn xây dựng yếu tố con người là chủ đạo. Trên cơ sở đó xây dựng mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành chiến sĩ số, người dân trở thành công dân số, hướng tới xây dựng một hệ thống lá chắn số ở khu biên giới. Trên cơ sở là phát triển hệ thống hạ tầng và cái kiến thức nền tảng của người dân và cán bộ chiến sĩ ở khu biên giới, góp phần xây dựng chủ quyền lãnh thổ ở khu vực biên giới nói chung và xây dựng chủ quyền lãnh thổ trên không gian số nói riêng trong thời gian tới, mang tính chủ động mà tránh trường hợp là bị động trong các tình huống xảy ra ở khu biên giới và cả trên không gian mạng.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, đến xã biên giới Iao, tỉnh Gia Lai hôm nay, những lô cao su bạt ngàn cùng những ngôi nhà rông mới dựng đã tạo nên diện mạo khởi sắc cho vùng biên cương Tây Nguyên. Nhưng đằng sau sự đổi thay ấy là tình quân dân gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 với đồng bào nơi đây. Phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
3: Căn nhà cấp 4 của già làng Rơ Châm Rinh nằm ngay đầu làng Mitcom 2, bình dị như chính cuộc sống của ông và người dân nơi đây. Trong căn nhà đơn sơ, những câu chuyện về buôn làng, về những năm tháng cùng cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 nỗ lực vượt khó, vun đắp màu xanh cho mảnh đất này dường như chưa bao giờ vơi đi. Xót bát chè xanh tươi mát mời khách, già làng Rơ Châm Rinh chậm rãi nhớ lại.
4: Ngày xưa là khổ lắm.
5: Ngày xưa là khổ lắm, không phải như bây giờ đâu. Ngày xưa là không có cơm để ăn, áo để mặc. Bữa nay là mình có điều kiện đi làm, có cơm nước rồi, mắm muối mới đủ sức khỏe cho gia đình.
4: Mắm muối đủ sức khỏe trong gia đình.
3: Bắt đầu từ năm 1999, khi những cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 tìm về với buôn làng, các anh đã đến từng nhà, gặp từng người dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và kiên trì vận động bà con thay đổi cách làm ăn, ổn định cuộc sống. Đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng già làng Rơ Châm Rinh vẫn nhớ như in tên từng cán bộ, người đội trưởng trực tiếp bám làng, bám dân.
5: Lần đầu tiên cán bộ vào là năm 1999 đến năm 2000. Giám đốc là ông Quốc, với ông Hà, phó giám đốc, là thường xuyên vào đây, trực tiếp ở cùng buôn làng gần công ty 75. Cán bộ nói, cái gì bà con thiếu thốn, cái gì vướng mắc để cán bộ cùng giúp làm kinh tế, phát triển kinh tế. Rồi cán bộ hướng dẫn bà con trong làng Mitcom làm công nhân cao su, làm cà phê. Trong lô cao su, cán bộ lại bày cho bà con trồng dưa sen canh. Nói gọn lại là bà con cũng thường xuyên theo cán bộ làm cho tốt, phát triển kinh tế, xóa đói. Xóa cái đói, giảm cái nghèo.
4: Cố gắng là bà con không trung chuyên, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
3: Từ chỗ không biết cách sản xuất, người dân làng Mitcom 2 được tuyển dụng và làm công nhân cao su. Mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng được các anh cán bộ đội 12, đội 18 của công ty kiên trì cầm tay chỉ việc, bà con đã biết cầm dao cạo mủ. Không chỉ hướng dẫn cách làm, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 còn mang đến cho bà con những món quà sinh kế đầy ý nghĩa. Già làng Rơ Châm Rinh kể.
5: Bên công nhân và công ty cũng vẫn cho con bò. Mấy làng, hộ nào thiếu thốn nhất mà ai làm công nhân là công ty hỗ trợ một con bò. Trong làng, trong xóm là rất cảm ơn. Thiếu thốn khó khăn cái gì, vướng mắc cái gì, công ty luôn giúp đỡ mình thường xuyên, cùng giúp đỡ bà con, rất cảm ơn, rất phấn khởi.
4: Rất cảm ơn, rất phấn khởi.
3: Quan điểm nhất quán của Đảng ủy Ban Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 là không chỉ chăm lo phát triển sản xuất, mà phải coi việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị sống còn. Khi bà con có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm ổn định và tin tưởng tuyệt đối vào Đảng nhà nước, đó chính là bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 khẳng định.
6: Ngày đầu mà đơn vị mới lên thì trên địa bàn này chỉ có 2 khu dân cư thôi. Và đến nay thì đã có 20 khu dân cư. Đây là một cái thành công rất lớn và đúng với cái chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 là phát triển vườn cây đến đâu thì xây dựng khu dân cư đến đó. Vì cái xây dựng thị trấn lòng dân đảm bảo được là cái niềm tin và cùng với các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy chính quyền địa phương đã giữ vững được cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn trên địa bàn.
3: Tròn 4 thập niên đồng hành cùng đồng bào Tây Nguyên, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 không chỉ trồng nên những vườn cây xanh tốt mang lại hiệu quả kinh tế quốc phòng to lớn, mà quan trọng hơn cả, các anh đã gieo niềm tin và gặt hái tình đoàn kết quân dân thắm thiết. Sự đồng lòng ấy chính là nền tảng vững chắc để giữ vững bình yên, xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Thanh Xuân và Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả yêu nhạc. Chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
11: Vâng, không biết là quý vị thính giả và chị Thanh Xuân có cảm nhận giống Thanh Long hay không? Khi mà những ngày này chỉ cần bước ra đường vào buổi sáng hay là buổi chiều thôi thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra một nhịp điệu rất là khác của đất trời. Nắng thì bớt gắt, gió nhẹ hơn, những hàng cây bắt đầu mang theo sắc màu của mùa mới chị Xuân ạ.
10: Vâng, đúng vậy. Những cái buổi sáng thì trời dịu hơn đúng không? Ánh nắng vàng cuối ngày cũng nhạt hơn này. Trong những cơn gió thoảng qua và cả những cái cảm giác của con người, dường như cũng có thêm một chút thời gian để nhớ về những điều đã cũ.
11: Mùa thu thì ở mỗi nơi lại có một cái dáng vẻ riêng. Có nơi thu đến bằng cái se lạnh rất là rõ và có nơi chỉ là một chút gió, một chút nắng, một chút thay đổi trong màu lá thôi. Còn ở Nghệ An mình ấy thì những ngày mùa thu đôi khi vẫn có cái vảng vất của cái nắng mùa hè, nhưng mà sáng sớm và chiều xuống thì đã có những cái khoảnh khắc rất là khác rồi.
10: Vâng, đúng vậy. Có những lúc thì chúng ta chẳng cần chú ý để tìm kiếm mùa thu ở đâu xa đúng không Thanh Long? Bởi vì chúng ta sẽ bắt gặp nó trong những điều rất là bình thường, như một buổi sáng đi làm này, đường phố thì vẫn đông, công việc thì vẫn chờ phía trước, nhưng trời trong hơn một chút, nắng nhẹ hơn một chút, thế là tự nhiên thấy ngày hôm ấy dễ chịu hơn.
11: Vâng, Thanh Long lại hay nhớ những cái buổi chiều chị Xuân ạ.
10: Vâng.
11: Cái khoảng thời gian cuối ngày ấy khi mà ánh nắng không còn gay gắt, đi trên một con đường nhiều hàng cây xanh, nhìn bóng nắng trải xuống mặt đường và thỉnh thoảng có một chiếc lá vàng rơi chẳng hạn. Những hình ảnh ấy thì chẳng có gì quá đặc biệt đâu nhưng mà lại rất dễ lưu vào trí nhớ của mình.
10: Vâng, có lẽ vì mùa thu vốn là mùa của những điều như thế đúng không Thanh Long? Không quá rực rỡ, không quá ồn ào, nhưng lại khiến người ta để ý đến những điều rất nhỏ ở quanh mình.
11: Phải chăng vì thế mà mùa thu luôn có một vị trí đặc biệt trong âm nhạc đúng chị Xuân?
10: Vâng, nhắc đến mùa thu là chúng ta như bước vào một biển cả âm nhạc vậy. Có rất nhiều ca khúc hay, nghe đi nghe lại vẫn thấy hợp với cái không khí của những ngày này đấy.
11: Không chỉ có trong âm nhạc thế giới mà với nhạc Việt từ xưa đến nay thì cũng có rất là nhiều tuyệt phẩm về mùa thu, trong cái nắng nhẹ nhàng, trong